0: ماموران طالبان در 27 سرطان امسال به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. طالبان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: حمله موشکی جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی، ابوظبی حمله سپاه به کشتی ها را دزدی دریایی خواند، قطر محکوم کرد. نظم جدید امنیتی در منطقه غرب آسیا، عربستان، ترکیه و پاکستان با امضای پیمان دفاعی در مکه متحد شدند. با پرونده آزار زنان افغان در دادگاه لاهم، قاضی های دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق مستقل درباره طالبان به اتهام جنایت بشری اند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یکی از کشتی های این شرکت در تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته است. امارات این اقدام سپاه را دزدی دریایی خوانده است. قطر نیز با مسئول خواندن جمهوری اسلامی این حمله را محکوم کرد. سپاه اما اعلام کرده که بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است. این حمله همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق در تنگه هرمز است.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: CNN گزارش داده است که مقام های ارشد دولت و ارتش امریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند. به گفته منابع این شبکه، جنرال دانکن، رئیس ستاد مشترک ارتش، هشدار داده است که تجدید عملیات نظامی ممکن است نتیجه معکوس بدهد و امریکا باید به دنبال راه برای خروج از جنگ باشد. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
2: افراد نزدیک به ترامپ، احتمالاً افرادی که خواهان مذاکره هستند به جای جنگ، محدود هست به آقای جی‌دی ونس و متباقی افراد برجسته به شمول جنرال دانکین و یا حتی آقای مارکو روبیو به تداوم گزینه نظامی تاکید میکنند. اگرچه گفته میشه اینها هم بر این باور هستند که حملات هوایی هر آنچه دستاورد برای آمریکا میخواست در جنگ ایران به همراه داشته، یعنی از این بیشتر ارسال موشک و بمباران ایران هیچ فایده‌ای برای دولت آمریکا نداره جز اینکه در واقع موشک‌های بعضن 1 میلیون دلاری آمریکا رو به پایان میرسونه. در نتیجه اینها هیچ گزینه‌ای برای پیشبرد شرایط ندارن. میدونیم وضعیت تنگه هرمز همچنان بسته است. اظهاراتی که امروز شنیده شد روز شنبه اینجا در واشنگتن از آقای جی دی ونس بسیار متفاوت است با اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن. ما الان دو نسخه داریم از سناریوهای پیش رو، یکی که آقای ترامپ میگه، آقای جی دی ونس میگه. اینا میگن آقای ترامپ که

0: دو روز پیش میگفت تنگه هرمز باز هست رسما، در حالی که بر اساس گزارش ها هفته گذشته به طور میانگین فقط 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم رو مقایسه بکنیم با تعداد عبوری 130 کشتی پیش از شروع این ماجرا و شروع این تنش ها. در نتیجه وضعیت طبق صحبت های ترامپ حداقل نیست، اما اظهارات آقای جدی ونس میگه جمهوری اسلامی تاکید کرده که ما عوارض دریافت نخواهیم کرد. در نتیجه مینزدایی صورت بگیره تنگه هرمز باز میشه. اما از طرف دیگه مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه تنها تنگه هرمز را الان بازگشایی نخواهیم کرد، بلکه بعدن هم آمریکا باید امتیازاتی رو بده که در صورت پذیرفته شدن این شروط این تنگه بازگشایی میشه. این امتیازات چه هست؟ یک لیستی هست که موسوم به لیست آرزوهای جمهوری اسلامی هست، یعنی رفع کامل تحریم ها، دریافت غرامت جنگی و اظهاراتی از این دست که حتی به گزارش رسانه های آمریکا، مثلا نیویورک تایمز میگه حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، یعنی که جمهوری اسلامی کاملا از خواسته های هسته‌ای خودش بگذره، هم معلوم نبود که آمریکا چنین امتیازاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. حالا اینها همون امتیازات رو صرفا جهت بازگشایی تنگه هرمز میخوان که آمریکا فکر میکنه به زور میتونه این کار رو انجام بده. در نتیجه مقامات جمهوری اسلامی چنانچه خیلی واضح اعلام کردن هیچ تمایلی بر این کار ندارن و میدونیم صحبت از یک مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و عمان هم بوده و هست، اما هرچه که زمان بیشتر میگذره این هیجان اولیه فروکش میکنه، به خاطر اینکه اینها الان 3 روز هست که میگن مذاکره و توافق صورت گرفته، ما الان آزاد میکنیم، الان مطلب رو منتشر میکنیم، اما هیچ خبری نیست، هنوز هیچ توافقی منتشر نشده. در نتیجه به گزارش رسانه ها حتی اگر اینها این توافق را هم منتشر کنند، در بهترین حالت یک شرایط مختصات جغرافیایی هست که بعدها که تنگه هرمز باز شد بخوان عملش کنند. در نتیجه هیچ چشمانداز روشنی در خصوص بازگشایی تنگه هرمز فعلا وجود ندارد.
1: در میانه جنگ ها و تنش های رو به گسترش در خاورمیانه، 3 قدرت مهم منطقه به دنبال ساختن یک چارچوب امنیتی تازند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حالا متحد شدند در برابر تهدیدهای خارجی از یکدیگر حمایت کنند. اما این پیمان تا چه حد می تواند معادلات امنیتی منطقه را تغییر دهد و آیا یک ناتوی اسلامی در راه است؟ همکارم بیژن یقین در ژرفا به بررسی می گیرد.
2: سه کشور، 3 قدرت متفاوت و 1 تعهد مشترک. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاع مشترک مکه را امضا کردند. توافقی که میتواند موازنه امنیتی خاورمیانه و آسیا را تغییر دهد. اما آیا این پیمان واقعاً یک اتحاد نظامی شبیه ناتو است؟ این توافق 7 آگوست در مکه با حضور محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف امضا شد. اصل کلیدی آن این است که هر حمله مسلحانه علیه یکی از 3 کشور، حمله علیه هر 3 تلقی خواهد شد. هدف رسمی تقویت بازدارندگی جمعی و گسترش همکاری دفاعی است. مقامات هر 3 کشور میگویند این پیمان علیه کشور مشخص نیست و کشورهای دیگر نیز میتوانند در آینده با آن بپیوندند. اما متن کامل توافق منتشر نشده و هنوز معلوم نیست در صورت حمله هر کشور دقیقاً چه تعهد نظامی خواهد داشت.
3: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلافهای جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این 3 کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
2: پیمان در ترکیب توانایی‌های 3 کشور است. ترکیه 2 ارتش بزرگ ناتو و 1 صنعت دفاعی روبه رشد دارد. پاکستان هم در کنار ارتش بزرگ تنها قدرت هسته‌ای مسلمان در جهان است و عربستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان، قدرت مالی این مجموعه است و در خلیج فارس و دریای سرخ موقعیت استراتژیک دارد. پیمان مکه در میانه تغییرات عمیق امنیتی منطقه امضا شده. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران و متحدانش اهدافی را در کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. عربستان همچنین با حملات حوثی‌های یمن و تهدید علیه کشتیرانی و تأسیسات انرژی خود روبروست. در کنار آن، گسترش عملیات اسرائیل در منطقه و تردید درباره میزان تعهد آمریکا به دفاع از شرکایش، کشورهای منطقه را به سمت گزینه‌های امنیتی تازه سوق داده است. برای عربستان هدف اصلی کاهش وابستگی به یک تضمین کننده امنیتی است. ریاض می‌خواهد در کنار آمریکا شبکه‌ای از شرکای منطقه‌ای نیز داشته باشد. برای پاکستان توافق جدید نفوذ بیشتر در خاورمیانه و پشتوانه سیاسی در برابر بحران‌های منطقه‌ای را به همراه دارد. به ویژه در شرایطی که تنش با هند و طالبان در افغانستان افزایش یافته. برای ترکیه نیز امضای این توافق علاوه بر وزن سیاسی بازار و فرصت تازه‌ای برای صنایع دفاعیش ایجاد می‌کند، شامل پروژه‌های مشترک دفاعی، تولید تجهیزات و عملیات ضد تروریسم. پس از امضای پیمان دفاعی، بزرگترین ابهام عملکرد این سه همپیمان در حالت جنگ است. اگر جنگ پاکستان و هند دوباره آغاز شود، آیا عربستان و ترکیه موظف به مداخله خواهند بود؟ اگر درگیری عربستان با ایران تشدید شود، آیا پاکستان و ترکیه وارد جنگ می‌شوند؟ و اگر ترکیه با اسرائیل یا یونان درگیر شود، واکنش دوز و دیگر چه خواهد بود؟ فعلا پاسخ روشنی در این مورد وجود ندارد. به این دلیل این پیمان فعلا ناتو اسلامی نیست. ناتو ساختار فرماندهی مشترک، برنامه‌ریزی نظامی، نیروهای هماهنگ و سازوکار مشخص دفاع جمعی دارد. در مورد پیمان مکه دست کم آنچه تاکنون علنی شده، چون این ساختار وجود ندارد. همچنین هیچ نشانه ای نیست که سلاح هسته‌ای پاکستان به یک چتر هسته‌ای برای عربستان و ترکیه تبدیل شده باشد. اهمیت اصلی پیمان مکه شاید در ایجاد یک ارتش مشترک نباشد، بلکه در پیام بازدارندگی آن باشد. سه قدرت منطقه‌ای می‌خواهند نشان دهند که امنیت خود را فقط به آمریکا یا دیگر قدرت‌های خارجی گره نمی‌زنند. اما آزمون واقعی زمانی خواهد بود که یکی از اعضا واقعاً هدف حمله قرار گیرد. آن زمان مشخص می‌شود که حمله به یکی، حمله به همه یک تضمین نظامی واقعی است یا بیشتر یک پیام سیاسی.
1: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هزاران نفر در پاکستان علیه افزایش مالیات بر محصولات نفتی تظاهرات کردند. این تظاهرات در پاسخ به فراخوان حزب جماعت اسلامی برگزار شده بود. معترضان خواهان لغو مالیات جدید شدند. حزب جماعت اسلامی تهدید کرده که اگر مالیات لغو نشود، دامنه تظاهرات در سراسر پاکستان گسترش یابد. پیشتر نیز جنگ خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت و گاز در پاکستان شده بود. اوکراین میگوید برای تامین ماهانه پدافند ضد موشکی با آمریکا به توافق رسیده است. ولودیمیر زلنسکی با اعلام این خبر تاکید کرد که سطح نیاز کشورش بیشتر است. در روزهای گذشته حملات موشکی و پهپادی روسیه بر اوکراین به شدت افزایش یافته است و خسارت‌های زیاد نیز بر جای گذاشته است. در مقابل اوکراین نیز به زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله کرده است. پلیس تایلند والدین مهاجم نوجوان را که دست به تیراندازی مرگبار در مکتب در حومه بانکوک زده بود برای بازجویی احضار کرد. پدر این نوجوان در بازجویی از اقدامات پسرش ابراز تأسف کرد و از جامعه پوزش خواست. قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق مستقل درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. بر گزارش میدل ایست آی، قضات دیوان کیفری بین المللی از دادستان‌ها خواسته است اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی جداگانه بررسی کنند. دادستانی دیوان کیفری بین المللی هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
4: دیوان کیفری بین المللی انگار در حال ترسیم مسیر جدید برای پرونده افغانستان است. گزارش ها کیست که این دادگاه می خواهد بررسی اتهام‌های مربوط به آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را به صورت جداگانه بررسی کند. با گزارش میدل ایست های، هیئت سه نفره از قضات شعبه مقدماتی دوم دیوان کیفری بین المللی از دادستانی خواستند در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی تحقیقات مستقل را درباره اتهامات مربوط به آزار و تبعیض جنسیتی در افغانستان آغاز کند. به گفته این رسانه، این درخواست در اواسط ماه جولای مطرح شده. اگر این تصمیم نهایی شود، پرونده مربوط به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می تواند از تحقیقات اصلی دیوان درباره افغانستان جدا شود. تحقیقات که سالهاست ادامه دارد و اتهام‌های جنایت جنگی از سال 2003 بدین سو مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین نیروهای نظامی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA را در بر می‌گیرد. به گفته یه میدلیست های قضات دادگاه معتقدند که اقدامات طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 با عنوان حاکمان بالفعل افغانستان از نظر ماهیت و زمینه با عملکرد یک گروه مسلح شورشی در میدان جنگ تفاوت دارد. به همین دلیل هم دادگاه کیفری بین المللی برای هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به اتهام پیگرد و تعذیب مبتنی بر جنسیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرد. اکنون احتمال جدا شدن این پرونده کارشناسان حقوق را نسبت به آینده آن امیدوار کرده.
5: آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی چنان که در نظر قضات هم آمده از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانتر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی با وجود به از جانب دیگر فرصت بیشتر برای قربانی ها داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
4: اما این در شرایط است که دیوان کیفری بین المللی با فشارهای آمریکا نیز روبروست. واشنگتن در سال گذشته تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور ویزا علیه شمار از مقام‌های دیوان اعمال کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید کرده بود که واشنگتن دیوان کیفری بین المللی را خشت به خشت برخواهد چید. با این حال دادستانی دیوان هنوز تصمیم نهایی خود را درباره آغاز تحقیقات جداگانه در مورد پرونده تعذیب مبتنی بر جنسیت در افغانستان اعلام نکرده. دفتر دادستانی در پاسخ به پرسش میدلیست‌های گفته است که درباره تحقیقات اظهار نظر نمی کند. از این رو مسیر فرار روی پرونده افغانستان با ابهامات مواجه است. اما آنچه روشن است این است که اتهامات مربوط به رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان همچنان یکی از مهمترین پرونده های حقوق بین الملل است. محب مدثر، لندن.
1: 28 سال پیش پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان، هزاران غیر نظامی هزاره در این شهر قتل عام شدند. گزارش های سازمان ملل از اعدام های گسترده، بازداشت و کشتار غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشر در آن زمان خبر دادند. با گذشت نزدیک به 3 دهه، کشتار مزار شریف همچنان از خونین ترین فصل های خشونت قومی در تاریخ معاصر افغانستان است. گزارش ببینیم از همکارم خندان دانش.
6: 7 اسد 1377، روزی که صدای گلوله در کوچه های مزار شریف جای صدای زندگی را گرفت. هزاران غیر نظامی، عمدتاً هزاره ها در یکی از خونین‌ترین کشتارهای تاریخ معاصر افغانستان قربانی شدند. ساعت نخست صبح بود. نیروهای طالبان پس از درگیری های شدید وارد شهر مزار شریف شدند و این شهر را تصرف کردند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر و روایت‌های شاهدان عینی، نیروهای طالبان در روز نخست تصرف مزار شریف به صورت گسترده غیر نظامیان را هدف قرار دادند که اکثریت هزاره‌ها و شیعیان بودند. اما این خشونت‌ها در آن روز پایان نیافت. نیروهای طالبان در جستجوی خانه به خانه هزاران مرد متعلق به هزاره‌ها و ازبک‌ها را کشتند. خیابان‌ها، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه‌ها به صحنه کشتار تبدیل شد. احمد رشید، نویسنده پاکستانی، در کتاب خود این صحنه را چنین روایت می‌کند.
4: طالبان به جنون کشتار روی آوردند. دادسنهای خود را در کوچه‌های مزار شریف به این سو و آن سو می‌راندند و بی هدف به چپ و راست شلیک می‌کردند. بر جنبنده را از پا در می آوردند. از مغازه‌داران گرفته تا زنان و کودکانی که سرگرم بازی بودند و تا بزها و لاغ‌ها.
6: دیدبان حقوق بشر شمار قربانیان را بیش از 2000 غیر نظامی اعلام کردند. در حالی که برخی گزارش‌های دیگر شمار کشته شدگان را بیش از 10000 نفر می دانند. در میان قربانیان 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی نیز بودند که در کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند. گزارش های حقوق بشری می گویند از آنان نفر نیز بازداشت شدند و شماری از آنان در کانتینرها و دخمه های زندان طالبان جان باختند. بر اساس گزارش ها والی آن وقت طالبان ملا عبدالمنان نیازی و معاون کنونی وزارت دفاع طالبان ملا فاضل مظلوم رهبری اصلی این کشتارها را در دست داشتند. اما آنچه در مزار شریف رخ داد تنها یک واقعه نظامی و تاریخی نبود، بلکه زخم عمیق بر حافظه جمعی مردم افغانستان گذاشت. 28 سال بعد خانواده های قربانیان هنوز در جستجوی عدالتند و آثار روانی و اجتماعی آن کشتارها همچنان در میان نسل‌های بعدی باقی مانده است. فندان دانش، لندن.
0: حالا هم خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. سنای امریکا طرح تحریم‌های روسیه و ایران را با اکثریت آرا به تصویب رساند. طبق این طرح علاوه بر تحریم‌های مقام‌های روسی، اختیارات برای وضع تعرفه‌های سنگین بر خریداران بزرگ نفت و گاز روسیه را نیز فراهم می‌کند. نمایندگان می‌گویند این طرح میراث لنزی گراهام، سناتور شناخته شده آمریکایی است که به تازگی درگذشت. سنای امریکا وکیل پیشین دونالد ترامپ را به عنوان دادستان کل تایید کرد. تاد بلانش با رأی سنای امریکا به عنوان 88مین دادستان کل این کشور تایید شد. بلانش که پیش از این از ماه اپریل سرپرست وزارت دادگستری بود، اکنون رهبری وزارت دادگستری را بر عهده می‌گیرد. نهادی که در این دوره از ریاست جمهوری ترامپ تغییرات گسترده‌ای در آن رخ داده است. حزب لیبرال یابلوکو در آستانه انتخابات پارلمانی روسیه با شعار صلح و پایان کشتار تلاش دارد حمایت نسل جوان را جلب کند. این حزب به عنوان تنها جریان مخالف جنگ در این کشور با تمرکز روی جوانان می‌خواهد تغییر در فضای سیاسی روسیه ایجاد کند. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
7: وقتی وارد این ساختمان می شوید، اولین چیزی که به چشم می خورد تابلوی است که روی آن نوشته شده انسانها یک دیگر را نمی کشند. این پیام اصلی حزب است و اینجا هم دفتر مرکزی حزب یابلوکو است در مسکو. حزبی که تاریخش با مبارزه برای آزادی و هزینه های سنگین سیاسی گره خورده است. در روسیه امروز مخالفت با جنگ کار آسانی نیست. حتی ابراز نظر در شبکه های اجتماعی می تواند سالها زندان در پی داشته باشد. در همین فضا رهبران یابلوکو صندوق‌های رای را آخرین راهکار مسالمت‌آمیز و قانونی برای اعتراض می‌دانند.
8: هدف ما این است که مردم دست از کشتار یکدیگر بردارند و یک جنگ بزرگ رخ ندهد. اگر با کارزار انتخاباتی من بتوانیم صلح را حتی یک روز نزدیک‌تر کنیم، آنگاه حضور ما در تمام این مسیر بی‌فایده نبوده است.
7: انتخابات در روسیه به شدت تحت کنترل است. از سال 2003 تا کنون حزب حاکم روسیه واحد که از ولادیمیر پوتین حمایت میکند پیروز تمام انتخابات های پارلمانی بوده است. با این حال این حزب معتقد است که با استفاده از فرصت پیش آمده پیام ضد جنگ خود را در سطح ملی گسترش دهد.
8: مخاطب ما همه شهروندان کشورمان است، چرا که همه میخواهند زنده بمانند و زندگی کنند. و اگر کسی که خواستار استفاده از سلاح‌های هسته‌ای هستند تمایل به زنده ماندن ندارند، خوب، من می‌خواهم زنده بمانم. چرا باید آنها تصمیم بگیرند من اجازه زندگی داشته باشم یا نه؟
7: انتخابات پارلمانی روسیه ماه سپتامبر برگزار می‌شود و این نخستین انتخابات از زمان آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 است. رهبران حزب تلاش دارند به صاحبان قدرت نشان دهند که میلیون‌ها روسی در جبهه مخالف جنگ قرار دارد.
6: این خود جوانان هستند که دنبال راههایی برای ارتباط با ما می‌گردند. ارتشی بزرگ و مثبت اندیش شکل گرفته است. جوانانی در سنین مختلف که از یابلوکو حمایت می‌کنند.
7: حزب یابلوکو که در سال 1993 توسط گروهی از مقام‌های طرفدار غرب تأسیس شد، در سال‌های پس از فروپاشی شوروی از موفقیت‌های نسبی برخوردار بود، اما از سال 2003 تا کنون نتوانسته است کرسی در دومای دولتی به دست آورد. شاید در غارش ماشین جنگی کرملین صدای این جریان به اصطلاح شنیده نشود، اما تصویری که یابلوکو از فردای روسیه در ذهن دارد ساده است. پرچم صلح زمانی بالا می رود که باور کنیم انسان ها یک دیگر را به قتل نمی رسانند. دوید محمدی، لندن.
0: و در اخیر هم بریم تصاویری ببینیم از راهپیمایی سالانه پراید در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. هدف از این راهپیمایی که با حضور هزاران نفر و همراه با موسیقی و برنامه‌های خیابانی برگزار شده، همبستگی و حمایت از حقوق جامعه دیگر باشان جنسی و جنسیتی عنوان شده.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: ایران در 28مین سال روز حمله به کنسولگری این کشور در مزار شریف بار دیگر خواستار شناسایی عاملان و آمران این حمله و اجرای عدالت شده است. 28 سال پیش در 17 اسد پس از سقوط مزار شریف و دست طالبان 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در کنسولگری ایران کشته شدند. ایران در آن زمان طالبان را مسئول این کشتار دانست، اما طالبان این اتهام را رد کرد و مدعی شد که نیروهای خودسر در این رویداد دست داشتند. وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه این رویداد را جنایت شنی و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک و کنسولی خوانده و تاکید کرده که گذشت زمان نمیتواند موجب تخفیف آن شود. این وزارتخانه بدون نام بردن از طالبان بر لزوم روشن شدن ابعاد مبهم رویداد، شناسایی عاملان و آمران و اجرای عدالت تاکید کرده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
12: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
14: 0044-777-111-2080
13: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: قاضیان شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی از دادستان‌ها خواستند اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی طالبان را در قالب یک تحقیقات مستقل بررسی کنند. میدلست آی امروز در یک گزارش اختصاصی نوشته است که شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در اواسط ماه جولای از دادستان‌ها خواسته است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی اتهام‌های مربوط به جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات جداگانه بررسی کند. این تصمیم پس از ارجاع وضعیت افغانستان از سوی 6 کشور اتخاذ شده است. تحقیقات جاری این دیوان درباره افغانستان از سال 2003 به بعد را در بر می‌گیرد و اتهام‌های مرتبط با نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان، نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی، طالبان و داعش خراسان را شامل می‌شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان انټرنیشنل صدای شما در همه جا.

0: سلام به خبرهای شش بامداد به وقت کابل خوش آمدید. من سمرا رسا هستم از استودیو لندن افغانستان انترنشنال. سرخط خبرها. هدفگیری شریان تدارکاتی طالبان در سالنگ. روند سبز از حمله به تانکرهای نفت این گروه خبر داد. چهار عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. خانه نشینی اجباری افغانها در کراچی. بسیاری مهاجران از ترس بازداشت پنهان شدند. نیروهای رنجرز به خانه های افغانها یورش میبرند. امریکا میان مذاکره و آمادگی جنگ. بنز میگوید تهران متعهد شده که از کشتی ها عوارض نگیرد. پنتاگون برای جبران کمبود تسلیحات ضرب الاجل تعیین کرد. روند سبز به رهبری امرالله صالح میگوید افراد وابسته به این جریان شام شنبه به تانکرهای نفت طالبان در ورودی دره سالنگ حمله کردند. به گفته این جریان در این حمله از راکت و کلاشنکوف استفاده شده اما درباره تلفات و خسارات آن جزئیات منتشر نشده است. روند سبز هشدار داده جاده سالنگ را بر روی طالبان میبندد. مخالفان طالبان ویدیویی از ترور یک محتسب امر به معروف این گروه در قلب حاکمیت طالبان در قندهار منتشر کردند. این حمله آغاز موج تازه از عملیات علیه محتسبان طالبان عنوان شده است. حمله یک از گسترش عملیات مخالفان طالبان به درون پایگاه اصلی قدرت این گروه حکایت دارد. همزمان جبهه های آزادی و مقاومت از کشته شدن چهار عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر دادند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحده افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لتوکوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحد افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
2: در واقع آن چیزی که شاهد هستیم یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
1: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخش‌های از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و دو عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر خود گرفته.
3: این سوال های هنوز وجود داره که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنند حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
1: طالبان ما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که

0: امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
1: در خبرهای کوتاه از افغانستان، رهبران هزاره و شیعه پس از احضار از سوی وزیر عدلی طالبان از حضور در دفتر او خودداری کردند. آنان شرایط را به تبعیض، فشار بر شیعیان و تلاش برای کوچ اجباری متهم کرده و گفتند تنها با مقامهای ارشد طالبان گفتگو می کنند. منابعی از نگرانی درباره احتمال بازداشت شماری از متنفذان نیز خبر دادند. 44 خانواده در خوست، محمد نبی عمری معین وزارت داخلی طالبان را به غصب زمین های مسکونیشان متهم کردند. آنان میگویند با وجود پرداخت بهای زمین ها و ثبت قانونی، مسئولان محلی خوست از تحویل این زمین ها خودداری کردند. ارزش مجموعی زمین ها حدود 1 میلیون دلار گفته شده. فرمانده فرقه 219 عمر سالس طالبان در سفر به بدخشان وضعیت امنیتی مناطق مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی کردند. عبدالوکیل منیب در بازدید از نیروهای مرزی بر آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدهای احتمالی تاکید کرده. در این سفر مشکلات نیروهای مرزی و راههای بهبود وضعیت امنیتی و هماهنگی میان آنان نیز بررسی شده است. قاضیان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار تحقیق مستقل درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. آنان از دادستان‌ها خواستند که اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی جداگانه بررسی کنند. دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
2: دیوان کیفری بین‌المللی انگار در حال ترسیم مسیر جدید برای پرونده افغانستان است. گزارش ها کیست که این دادگاه می خواهد بررسی اتهام‌های مربوط به آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را به صورت جداگانه بررسی کند. با گزارش میدلیست های، ایحت 3 نفره از قضات شعبه مقدماتی 2 دیوان کیفری بین المللی از دادستانی خواستند در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی تحقیقات مستقل را درباره اتهامات مربوط به آزار و تبعیض جنسیتی در افغانستان آغاز کند. به گفته این رسانه، این درخواست در اواسط ماه جولای مطرح شده. اگر این تصمیم نهایی شود، پرونده مربوط به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می تواند از تحقیقات اصلی دیوان درباره افغانستان جدا شود. تحقیقات که سالهاست ادامه دارد و اتهام‌های جنایت جنگی از سال 2003 بدین سو مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین نیروهای نظامی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA را در بر می‌گیرد. به گفته یه میدلیست های، قضات دادگاه معتقدند که اقدامات طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 با عنوان حاکمان بالفعل افغانستان از نظر ماهیت و زمینه با عملکرد یک گروه مسلح شورشی در میدان جنگ تفاوت دارد. به همین دلیل هم دادگاه کیفری بین‌المللی برای هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به اتهام پیگرد و تعذیب مبتنی بر جنسیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرد. اکنون احتمال جدا شدن این پرونده کارشناسان حقوق را نسبت به آینده آن امیدوار کرده.
3: آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده، از لحاظ ماهوی چنان که در نظر قضات هم آمده، از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی با وجود به از جانب دیگر فرصتی بیشتر برای قربانیان داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
2: اما این در شرایط است که دیوان کیفری بین المللی با فشارهای آمریکا نیز روبروست. واشنگتن در سال گذشته تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور ویزا علیه شمار از مقام‌های دیوان اعمال کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید کرده بود که واشنگتن دیوان کیفری بین المللی را خشت به خشت برخواهد چید. با این حال دادستانی دیوان هنوز تصمیم نهایی خود را درباره آغاز تحقیقات جداگانه در مورد پرونده تعذیب مبتنی بر جنسیت در افغانستان اعلام نکرده. دفتر دادستانی در پاسخ به پرسش میدل ایست های گفته است که درباره تحقیقات اظهار نظر نمی کند. از این رو مسیر فراروی پرونده افغانستان با ابهامات مواجه است. اما آنچه روشن است این است که تامات مربوط به رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان همچنان یکی از مهمترین پرونده های حقوق بین الملل است. محب مدثر، لندن.
1: مهاجران افغان در کراچی میگویند نیروهای شبه نظامی به خانه هایشان یورش میبرند و آنان را پس از بازداشت به افغانستان اخراج میکنند. با گفته آنان بسیاری از مهاجران افغان از ترس بازداشت در خانه هایشان پنهان شدند. مهاجران میگویند کارخانه ها از استخدام افغان ها منع شدند و مالکان نیز از کرایه دادن خانه به آنان خودداری میکنند. حکومت پاکستان روند تمدید ویزای افغان ها را متوقف و دستور بازداشت مهاجران بدون مدرک را صادر کرده است. فضل عزیز همکارمان را از کراچی مرتبط با این خبر با خود داریم. خودت بر ما بیشتر بگو فضل، به اساس یافته هایی که خودت داشتی از کراچی در مورد نفوذ نیروهای نیمه نظامی به محلات افغان نشین، چقدر برای زندگی روزمره مهاجرین و برای بازار سیاه ویزا تاثیر گذاشته و این مهاجرین را به عذاب ساخته ای وضعیت؟
4: ډیر مننه. په کراچۍ کې چې د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار دی، د تیرو څو کلونو راهیسې چې د کله نه پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې وه، له هغې وروسته په کراچۍ کې د نور هیواد په څیر هم د افغان کډوالو د نیولو د دوی د بیرته لیږدولو لړۍ پیل شوې وه. د تیرې یوې مودې راهیسې چې په کراچۍ کې به پولیسو افغان کډوال نیول، دلته به یې توقیف کمپونو ته بوتلل او د هغه ځای د به یې نیغ بیا افغانستان ته لیږدول د چمن د لارې. خو په دې وروستیو میاشتو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په وینا باندې چې د دوی په کورونو باندې نیمه پوځي ځواک رینجرز چې دی هغو چاپې وهل پیل کړي دي. د دې افغان کډوالو په وینا باندې چې د دوی ژوند په کراچۍ کې ډېر تنګ شوی دی، که څه هم دی وایي چې د کراچۍ نه په لویو شمېره کې افغان کډوال چې دي دا بیرته ستانه کړل شوي دي یا لیږدول شوي دي. دلته چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو لویو بستي وه یا یو خیم کمپ و، هغه خو له وړاندې نه خالي کړل شوی دی، هغه لیږدول شوی دي او هغه کمپ نړول شوی دی. خو اوس چې د ښار په ځینو برخو کې لږ ډیر افغان کډوال پاتې دي، د دې په وینا چې د نیمې نه زیات تللي دي، ډیر کم پاتې دي او هغه که څوک هم اوس پاتې دي نو د دې ژوند ډیر زیات سخت کړل شوی دی، دی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. بیا دوی ته یو بله ستونزه دا پېښه ده چې د دې په وینا د دوی ته یو خو څوک کورونه په کرایانو باندې نه ورکوي، که کرایانو باندې ورکړل شوي د وړاندې نه کم دي، نو هغه خلک د کورونو مالکان دي ته وایي چې تاسو د دې کورونو نه ووځئ، ځکه چې حکومت د خلکو ته ولیدي چې نور افغان کډوالو ته په کرایه باندې کورونه ورنه کړي. بیا دا خلک چې د دې ځای نه وویستل شي ولېږدول شي افغانستان ته، بلکې زیاتره داسې دي چې دی بیرته راځي. نو پاکستان خو دوی ته یو پاکستان خو ته ویزین ورکي، خدا خلک وي چې برته کراچی ته راځي، ځکه چې ته روزګار دی الته ژوند خنه په افغانستان کې، او دوی بیا په کاچاک باندې په پوله باندې پیسې ورکوي دا غلارو کراچی ته ځم برته راځي.
1: اما وقتی که ویزا نمیتن و یک سال میشه که تمدید ویزا هم متوقف شده، این ماجرایی که اخراج میشن کسانی هستن که مدرک قانونی ندارن، یعنی ویزایشان تمام شده و باید اخراج شون؟
4: بله هو، پاکستان د تیر یو کال نږدې راهیسې مودې نه افغان کډوالو ته یا افغانانو ته ویزې ورکول ودرولې دي. یو خو د افغانستان نه چې څوک هم راځي پاکستان ته که د ویزې د لارې هڅه کوي نو هغو ته ویزې نه ملاویږي. ویزې ډېر په مشکله په ګرانه باندې ملاویږي، بلکې اکثره خلک وایي چې نه دوی افغانانو ته د طب نه د زده کړو نه د روزګار یا د بل کم کار دپاره ویزې ترلاسه کېږي. دویمه په کراچۍ کې په خصوصوګه د پاکستان په نورو برخو کې کوم افغانان چنول کېږي افغان کډوال چنول کېږي نو یو خدای سره چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اعلی کمشنرې کم کارتونو هغه پاکستان ختم کړی دی چې اوس که په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غو سره د ملګرو ملتونو هغه د کم کارتونو یا پاکستان دی ته د پاکستان پی یو آر افغان سټیزن کارت په نوم یو کارت ورکړی هغه هم او ټول پاکستان دا رسمي اعلان چې د کله نکړی دی چې په پاکستان کې به یوازې هغه افغان افغانان پاتې کېدو اجازه لري د چا سره چې هغه ویزی وي چې هغه کې وخت دا وي خو اوس ټول نیول کېږي یوازې هغه خلک نه نیول کېږي د چا سره چې ویزی دی او دا ویزی هم یوازې دا خلکو سره دی که چېرته پخوا دلته چا کار کوو هغه په کارخانه کې هغه د یو چا سره مزدوري کوله او دوی ته د یو کال ویزی میلاو شوې ده د وړاندې نه هغه ویزه ورسره ده او په هغې کې لا موده شته دی نو هغه سړی دلته پاتې کېدای شي د هغې نه علاوه د پاکستان چې کوم اسناد دوی ته ورکړي وو ملګرو ملتونو عالی کمشنرې دې ته کوم اسناد ورکړي وو په پاکستان کې په قانوني توګه د پاتې کېدو دپاره پاکستان کې څوک هم چې نیول کېږي یو کارت نه لري یوازې د ویزې خلک پاتې کېږي بلکې په وروستیو کې بیا ډېری افغان کډوالو داسې وویل چې دی په پاکستان کې د ویزو دپاره چې دلته د وړاندې نه راغلي وو دوی د دغې ویزو د تمدیدولو دپاره ټولې قانوني تقاضي پوره کړي دي خو د هغې باوجود هم په پاکستان کې دوی ته ویزې نه ورکول کېږي اوس چې څوک هم په لاس ورځي چې دغه ویزه د هغه سره نه وي بل یو قسمه اسند نه منل کېږي دا خلک نیول کېږي او بیرته افغانستان ته ستنول کېږي لیږدول کېږي.
1: تشکر از خودت فضل عزیز همکارمان از کراچی. تشکر از شما همچنان که برنده افغانستان تن شل هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. هدفگیری شرایط تدارکاتی طالبان در سالنگ، روند سبز از حمله به تانکرهای نفتی این گروه خبر داد. چهار عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. خانه نشینی اجباری افغانها در کراچی، بسیاری مهاجران از ترس بازداشت پنهان شدند. نیروهای رنجرز به خانه های افغانها یورش میبرند. در ادامه این مجمع خبری. درمان بی خانمان ها بیرون از دیوارهای شفاخانه. یک دکتر کانادایی با ایجاد کلینیک سیار جایزه نوآوری را گرفت. جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران اعلام کرده که از کشتی های عبوری در تنگه هرمز عوارض نمیگیرد. به گفته او جمهوری اسلامی با بازگشت صادرات نفت و گاز ز منطقه به سطح پیش از درگیری ها نیز موافقت کرده است. با این حال ونز افزوده که واشنگتن به وعده های تهران اعتماد ندارد و اقدامات عملی جمهوری اسلامی را معیار قرار میدهد.
5: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
1: فرمانده سنتکام روز شنبه در نخستین سفر علنی خود پس از دوره اخیر درگیری‌های منطقه‌ای وارد اسرائیل شد. برت کوپر با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماره دیگر از مقامات ارشد نظام این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کان اسرائیل تایید کرده که این سفر همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده. سنت کامل هم کرده که ناو هواپیما بر ابراهام لینکن برای پشتیبانی از محاصره دریایی بنادر ایران در آمادگی کامل عملیاتی قرار دارد. به گفته سنت کام نیروهای آمریکایی تا 17 اسد مسیر 53 کشتی تجاری را تغییر داده و 4 شناور را متوقف یا بازرسی کردند. در همین مدت به بیش از 30 کشتی حامل کمک های بشر دوستانه اجازه عبور داده شده. وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته است که تولید و تحویل جنگ‌افزارها را به سرعت افزایش دهند. با گزارش واشنگتن پست این درخواست در پی کمبود شدید تسلیحات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی مطرح شده. معاون وزیر جنگ آمریکا به مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز مهلت داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران شرایط فعلی را برای رسیدن به توافق با آمریکا ایده‌آل دانسته. او گفت جمهوری اسلامی زیر بار زور نمی‌رود، اما نمی‌تواند برای همیشه جنگید و باید در زمان مناسب به جنگ پایان داد. پزشکیان تاکید کرده که مذاکرات و تلاش‌ها برای رسیدن به صلح باید ادامه پیدا کند.
6: آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
1: در خبر کوتاه جان، ارتش لبنان و رسانه دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد روستای زوتر غربی در جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زوتر غربی ماهای گذشته در چارچوب توافق مورد مت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشور نامشروع خوانده و خواستار تشکیل ائتلاف از کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شد. خواجه محمد آصف گفته اسرائیل تهدید مستقیم برای کشورهای منطقه و جهان اسلام به شمار می‌رود. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شده. یک دکتر کانادایی با راه اندازی کلینیک سیار و اجرای برنامه تهیه مسکن زمینه دسترسی به خانمان ها به خدمات صحی را فراهم کرده است. انترو گذری به دلیل اجرای این برنامه ها جایزه نوآوری فرماندار کل کانادا را دریافت کرده است. با باور او فراهم کردن مسکن برای به خانمان ها فشار بر دکتران و کارمندان صحی را کاهش می دهد. مهسا مرتضوی گزارش می دهد.
7: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می‌رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
8: سلام. خوشحال شدم.
7: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک‌های سیار در محله‌های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی‌خانمان‌ها.
8: خواهش می‌کنم.
9: می‌دونیم بیش از 1 میلیون نفر در آنتاریو و میلیون‌ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارند. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم می‌کنیم، ده‌ها هزار نفر رو می‌بینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومند. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت‌های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک‌های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه‌ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخانه عمومی تورنتو است.
7: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیما به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
9: اگه ما تو کانادا واقعا به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش‌های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره‌مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته 1 یا 2 کلینیک سیار راه حلی معجزه‌آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی‌های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
7: اما در کنار کلینیک سیار، او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی خانمان‌ها گره زده. ایده‌ای که با اهدای زمین‌های بیمارستانی به نتیجه رسید.
9: سالهاست می‌دونیم کسایی که بی خانمانی را تجربه می‌کنند وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارند. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه میرسه. از بیماری‌های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
7: طی 4 سال گذشته آمار بیخانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بیخانمان در یک سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دانهاس با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت
10: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
11: یک دقیقه خبر.
12: ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در یک عملیات نیروهای امنیتی در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش و 7 شبه نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در این عملیات مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. در بیانیه ارتش آمده که یک فرمانده 27 ساله ارتش به نام حمزه اکرم در جریان درگیری با شبه نظامیان جان باخته است. ارتش پاکستان از شبه نظامیان کشته شده در این عملیات به عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. در هفته‌های اخیر عملیات‌های نظامی ارتش پاکستان و حمله‌های شبه نظامیان در مناطق مختلف به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری یافته است.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: در 2 ماه گذشته ده ها زن به دلیل پوشیدن مانتو، نداشتن نقاب، آرایش یا استفاده از عطر از سوی نیروهای امر به معروف طالبان بازداشت شدند. به گفته منابع، طالبان برای آزادی این زنان از خانواده هایشان 13 تا بیش از 20,000 افغانی به عنوان جریمه می گیرند و امضای تعهدنامه خانواده و بزرگان محل نیز شرط آزادی است. یکی از این زنان که نخواست هویتش را فاش کنیم گفته است نیروهای امر به معروف طالبان 2 هفته پیش او را در جاده 64 متره هرات در حالی که پشت موترسایکل شوهرش نشسته بود به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت کردند. و گفته یک شاهد شوهر او نیز هنگام بازداشت لت و پوک شده و گردنش شکسته است. اما آزاد شدن این زن از نزد طالبان رایگان نبوده است.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 15 آگوست روزی که مسیر زندگی میلیون‌ها افغان دگرگون شد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش یکی از بخش‌هایی است که بیشترین تاثیر را از این تحول پذیرفته است. از بسته ماندن در حوزه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران گرفته تا افزایش مدیریت‌ها و نظارت بر فضای آموزشی. در این برنامه نظرگاه گفتگویی داشتم با یک معلم و از دریچه تجربه او با وضعیت امروز آموزش در افغانستان پرداختم. او میگوید انگیزه تدریس در میان آموزگاران و انگیزه درس خواندن در میان دانش آموزان به طور چشمگیر کاهش یافته است. با گفته او افزایش مدیدها، نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و مداخله در روند تدریس فضای مکتب را دگرگون کرده و بسیاری از معلمان را به فشارهای کاری و نگرانی‌های جدی روبرو ساخته است. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. استاد گرامی، سپاس از حضورتان در برنامه و خوش آمدید. اگر بخواهید 5 سال گذشته را از نگاه یک معلم در قالب یک داستان روایت کنید، این داستان از کجا آغاز می شود و مهمترین فصلای آن چیست؟
3: خب اگر بخواهیم 5 سال گذشته را ما به قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع می شود، آغاز می شود که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دیگرگون شد، در همه برهم شد که فصل نخست از این داستان همه با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم در فصل نخستش و فصل دوم مجموع شد همه این اقشار جامعه که با این فصل یک سازگاری داشته باشه با این شرایط که آمد، شرایط جدید. و فصل سیمش تلاش بایی بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب، اونا کوشیدن که امی چراغ و آموزش باید روش نگردارن، نمانم که چراغ آموزش باید خاموش شد.
2: استاد حسین، وقتی بروزهای نخست پس از بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
3: خب روزای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. همه جا سکوت بود، نگرانی بود و همه گی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشه مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت به اینا روبرو شود، با یک ترس نگرانی که لگه خیلی به احتیاط رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق مفته. همه گی با این یک ترس نگرانی به وظیفه میرفتیم و پس دوباره به خانه باز میگشتیم.
2: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه؟ وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین چی احساس میکنین همون لحظه؟
3: خب گرچه مثل گذشته همه گی میرن حضور پیدا میکنن در مکاتب، آزیری خود امضا میکنن، تدریس میکنن، اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشن. مثلا همه گی استاد تلاش میکنه که هنگام تدریس باید فضای صنف، فضای آموزش بر شاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که به اون شکل درستش تدریس بر شاگرد انتقال بده. به ما قسم با بسیار بدرگوری یک روز آغاز میکنیم و به تدریس شاگردان میپردازیم تا اینکه شاگردان به اون صورت درستش با متمرکز صحیح بتونه درس اینا تازه این خود جذب کنن.
2: بله، قصه کنه از این که فضای عمومی مکتب امروز چگونه شما توصیفش میکنین؟ آیا نسبت به گذشته محیط آموزشی شما تغییر کرده؟
3: بله، تغییرات خیلی زیاد کرده. فضای مکتب کم مختب تر بوده، یعنی بسیاری آزادی ها اما قسم که از دیگه تا رجا من سلب شده، از معلمین هم سلب شده. معلمین نمیتونن که یونیفرم مشخص داخل مکتب شوند، نمیتونن از تلفن هوشمند استفاده کنند. و اینجا مثلا قبلا برنامه بسیار فرهنگی و برنامه دیگه به خاطر آموزش شاگردان ما میتونستیم در مکاتب را اندوزی کنیم، ولی امروز هیچ ما اثر از برنامه فرهنگی دیده نمیشه در مکاتب. و بسیاری از برنامه کاری تمام قسم رفته رفته انگیزی شما از معلمین و شاگردان انگیزی همی برنامه آمد از دستشون گرفته شده. در کل یعنی تغییرات خیلی زیاده در محیط مکتب ایجاد شده.
2: بله، محدودیت هایی که شما برش اشاره کرده این میشه بگون که این محدودیت ها تا چی اندازه بر شیوه تدریس و زندگی عرفه‌ای شما تأثیر گذاشته و بقیه معلمین؟
3: تأثیر خیلی زیاد گذاشته. مثلا اولش در قسمت آموزش بگیم، خوب بعضی از صنفا مکاتب امکانات مثلا پروژکتور دارن، وقتی بخواهیم که یک برنامه خود ما از طریق انترنت اونجا مواد آموزش تهیه کنیم، وقتی که تلفن و من پیش ما باشه، ما چطور میتونیم در کامپیوتر رو وصل بسازیم، چطور میتونیم در پروژکتور رو وصل کنیم از طریق انترنت به شاگرد ما آموزش بدیم. خوب این همی مدیدت های است که اینه بالای تدریس هم تاثیر منطقی خود گذاشته.
2: بله، همیشه بگویم که در محتوای کتاب های درسی یا نصاب آموزشی تغییرات ایجاد شده، اگر ایجاد شده این تغییرات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
3: بله، در برخی از کتاب ها نصاب آموزشی تغییرات وارد شده. مثلا قبلا ما در بعض سنف های ما کتاب های وطن دوستی تدریس میکنیم، مهارت های زندگی تدریس میشد، مضمون حرفه تدریس میشد، مضمون هنر تدریس میشد، که اینا امروزه همه گیش از نصاب معرف حسب شده و این وز بعضی از مضامین دیگه جایگزین شده. و یا مگر جایگزین نشده، دیگه کتاب نشده، ایوانش از ما خواستن که مثلا مضامین دینی ساعت اینمی مضامین هم مضامین دینی باید پوشش بده، ما این موضوعات دینی در بیشتر تدریس کنیم. خب در کل یعنی تدریسات آمده در کتاب و در نصاب آموزشی هم، ولی معلم ها یعنی ما معتقد هستیم که نصاب آموزشی باید بیشتر به نیازهای علمی و مهارت‌های امروز باید و بعد خواهش تمرکز داشته باشن.
2: پس این مضامین دینی را کی تدریس میکنه؟
3: خب این مضامین دینی را بعض استادای اصلا از رشته‌های شریعت کامیاب شده، اینا انتخاب شدن از رشته‌های علوم دینی، ولی بسنده نیست. باز هم بعض از مکاتب به خاطر امی تدریس مضامین دینی خوب در صورت بگیره، یک نفر از عالم دین آوردن به مکاتب که باید با استاد آموزش بدن موضوعات دینی و بعد هم استاد آوردن به شاگردان تدریس کنن.
2: بله، سوال دیگه است که شما دست باز دارین در مطالب علمی را آزادانه تدریس کنین و یا در برخ موضوعات ناچار به خود سانسوری هستین؟
3: بله، در برخ موضوعات معلمین بایدیت بسیار بهتر تدریس میکنن، نشوه که مثلا یک موضوع بر بخوره که برای زو جنجال برانگیز شوه یا مشکل خلق کنه.
2: میشه اشاره کنین چی نوع موضوع؟
3: از ایجاد مثلا ایجاد این مشکل از پرداختن بعض موضوعات، بعض بحث ها داخل سنف و داخل محیط مکتب اینا خودداری میکنن.
2: مثلا کدام موضوعات؟
3: خب مثلا قبلا بود همه آزادانه نظریات خود راجع به سیستم آموزشی، راجع مثلا بعض رخصتی ها بود یا بعض سیستم های آموزشی اگر تغییر میکرد در حال آزادانه میتونستن بگوید که اینی سیستم مناسب بر نصاب که در مکاتب تدریس میشه نیست، ولی امروزه مجبور هستند چون داشتن ال تغییرات که آمد او را قبول کنند، به اون شکل باید تدریس کنند.
2: شرایط صنفای درسی را بگوین که امکانات آموزشی و فضای مکتب در این 10 سال چیگونه بوده؟ آیا کمبود کتاب، وسایل آموزشی یا امکانات اولیه باش مواجه هستن؟
3: خب ما قسمی که میبینیم ما یک موضوع داشتیم، میگفتن دوست دانا میکشد اول چراغ خانه را. گرچه میخواییم در موضوع سیاسی بپردازیم، ولی چراغ خانه ما، چراغ آموزش ما سال هاست که در ایوتر کشته شدن، ولی بان هم قبلن به یک انگیزه، به یک امید شاگر درس میخوان معلم تدریس میکرد. ولی امروزه با وجودی که مثلا کتاب درسی نیست در دسترس شاگرده با آنچنانه که باید باشن و وسایل مثلا مواد درسی و وسایل آموزشی مثل مواد لابراتوار یا مسائلی که در مکتب ضرورت میشه بر شاگرد نیست، چاکی با وجود که اینا نیست و در حلوی نبودن اینا، همه انگیزه درس خواندن و درس دادن هم گرفته شده و وقتی که میبینیم شاگرد قبل دم همین امکانات نداشت، ولی با یک انگیزه به یک شوق میامد مکتب درس میخوان، ولی امروزه که میبینیم اصلا نه انگیزه است و نه شوق بر درس خواندن.
2: تا چی اندازه حضور و نظارت مسئولان یا نهادهای حکومتی بر فعالیت های آموزشی معلمان از نظر شما افزایش یافته؟
3: خب نظارت نسبت به گذشته بیشتر شده، این قبل هم نظارت بود و حال هم نظارت میشن، ولی استادا شخصا خودم ما بدون در نظر داشتی که بیا یک کس باید مرا کار کرده من تدریس من نظارت کنه، اما چون مسئولیت ماست ما بدون نظارت شخص دیگه هم من با علاقی که به معلمی دارم به تدریس خود آغاز میکنم، ولی نسبت به گذشته در هر بخش نظارت بیشتر شدم و معلوم هم به فعالیتی کوشش میکنه که فعالیت آموزش خودم مطابق اونم و مقرراتی که برشد بیجوده پیش میبره.
2: شما از نزدیک شاهد هستین محرومیت دختران از ادامه تحصیل، البته این تصمیم چی تأثیر بر روی دختران، خانواده آنان و حتی شاگردان پسر گذاشته؟
3: خب این موضوع یک تأثیر بسیار خب بر هم اگه معلوم داره است، بسیار عمیق و بسیار تأثیر منفی بر دختران و به خانواده های جامعه و به جامعه گذاشته که بسیاری دختران احساس نابینی میکنن وقتی میبینن پسرها میتونن آزادانه به مکتب برسن تا 7 به بالا اونو درس بخونن، ولی دختران نمیتونن و خانواده هم اقصر نگران آینده فرزندان خود هستن. مثلا سال سوم چهارم شدن که اینا از درس از مکتب دور شده، انگیزه درس خواندن دور شده. درست است پس امکان داره دوباره یک روز مکتب شروع شود، ولی سالهایی که گذشت انگیزه درس خواندن که از یاد گرفته شد اینا چطور جبران میشه؟ اصلا یک چیزی جبران ناپذیر است. حتی امی نرفتن دختران مثلا در دانشگاه بالای روی شاگرده که پسر هستن اونا حتی سر بالای روانشون تاثیر منفی مانده، جگر خون هستن از نرفتن دختران به دانشگاه و به مکتب.
2: آیا در میان شاگردای شما تو دارین که ترک تحصیل کرده باشه و یا به مهاجرت روی آورده باشن و ناامید شده باشن نسبت به آیندهشان؟
3: بله خیلی خیلی از این موارد ما میبینیم روزانه که مثلا بعضی از فامیلا نظر به مشکلات اقتصادیشان نمیتونن فامیلشان به مکاتب روان کنن، حتی توان خریدن یک پنسل یک کتابچه یا قلم ندارن. باز بعض از مکاتب یگان معلم اینه که یک ذره احساسشان زیادتر باشه، باز میتونن مانع از امو ماش خود گذشته از یک خودش را نیاز داره به شاگرد قلم بخره پنسل بخره تایی که بتونن یک شاگرد از آموزش باز نمانه. و دیگه که از شرایط اقتصادی شرایط اجتماعیان دیگه مثلا انسان نقش داره، بسیار از کسا هست که ترک تحصیل کرده.
2: اگر بگن که شاگردای امروز بیشتر در باره چی چیزها با شما صحبت میکنه، آیندهشان، دانشگاه، مهاجرت یا دغدغه‌های دیگر؟
3: ولی بهتر پرسش شاگردهایی است که تو از آیندهشون پرسان میکنن. تو یا سنف شش وقتی که اینا تمام کردن مثلا امکانش از چند سال بدون ما باید سنف هفته بخونیم و مکتب تمام کنیم و به دانشگاه بریم. و بسیاری از شاگرده اینمی با وجود شرایط دشوار هنوز هم یعنی یک علاقه دارد به این امید هستن که امسال نه سال آینده امکان داره که مکاتب سنف هفته بالاتر باز شود، شاید بتانند و دوباره به مکتب بیاین. حتی بسیاری از شاگرده سنف شش وقتی که امتحان سالان نیشان رو به شروع شدن است میاین نگاه استاد ما رو امسال ناکام کنین که ما یک سال دیگه هم بتانیم در مکتب درس بخونیم.
2: بله البته من شاگرده را دنبال داشتم، میگفتن با فامیلای صحبت کردیم که میگفت دخترایی که سنف شش است از پیش ما خواست میکنه که به ما کتابچه و قلم و لباسی همسال چیزا رو به ما تهیه کنین که با سال آینده ما مکتب نمیریم، از مکتب محروم هستیم. چنین دخترها و سنف شش شما در سنفا و در مکتب داشتین؟
3: بله ها، بله ها، باید تو شاگردهای رو هم داشتیم که حتی آمادگی برای آمادن سنف هفت نگرفتم، ولی بعضی هایش هم بسیار ناامید بودن، نگفتم که ما سال آینده در مکتب نمیاییم. اولا مثلا دختر خودم وقتی که سنف هفت بود صبحی که مثلا پسر وقتی که میخوای آمادی مکتب که بسیار به یک ناامیدی مایسونه طرف بادر خود.
2: بله میشه بگن که شرایط کاری معلم ها در این سالها چیگونه بوده است؟ از نظر ما شمنیت شغل و امکانات چی تغییرات را تجربه کردن؟
3: خب در کل در شما معلوم است که یعنی مظلوم تری مقصد جامعه افغانستان معلمین است که با امتیاز بسیار اندک میرن و دشواری های بسیار زیاد میرن تدریس میکنن، مشکلات خیلی زیاد
2: ما با بسیاری از معلم ها صحبت کنم در وقتی که میخواین برن به بانک ماش بگیرن، باز اونا چنین شواهد داشتن که ما با شوک برقی برای ما اونجا بالای ما ممانعت ایجاد میشه، با شوک برقی امرای ما خشونت میشه، ای چی نه شوک برقی است؟
3: بله ای کاملا واضح است وقتی که دو ماه ماش معلم پرداخت نشه. خب معلوم دار از همه اگه منتظر روز میباشه که باید برن ماش بگیرن، بسیاری معلم هایی است که از طریق اونو ماش خود یعنی تنها ماش اونو هست که اونو میتونن شرایط زندگی خود پیش ببرن. وقتی همه روزی که خبر شد ماش اومد مجبور استن کلا ایده بانک برن و یک اسنام میشن ایجاد میشن، ولی به عوضی یک مدیریت درست شد بگیره با معلمین بسیار با یک برخورد نامناسب برخورد زشت به جمعه صورت میگیره که اون گارده که در بانک ها هستن جویشان به عنوان یک معلم نمیتونن مثلا یک روی درست بکنن، برعکس بسیار زشتی بگنا روی هم میکنن و تزمیر صلاحشون استفاده میکنن وقت بزی که اینا ازدام نکنن.
2: برخی از معلمان از تأخیر در پرداخت ماشان شکایت داشتن، قسمی که شما گفتین برخوردهای نامناسب انگام مراجعه به بانک میگن، میشه باید که از تجربه شخصی خودتان بگین وقتی که شما به گرفتن ماش میرین چی تجربه های را در عکس ماشون جمع میبینین شما؟ چگونه برای شما برخورد شده؟
3: خب بله یزید که ماش سر وقت پرداخت نمیشه برای من امید. پیشترم گفتم که همه مجبور میشن وقتی که خبر شدن ماش آمده هم اگه با بانک مراجعه میکنن. همیشه که ازدام میشه وقت ازدام شد خب وزید که میشه طبقی و ناس نیست در بانک ها که چیز مثلا یک مدیریت کنن استادای اوناس باید چند بخش استادای اوناس هستن جداست، ولی از طبقه زوکوز جداست. از این که ازدام میشه و ای کنترول مدیریت شده میتن به روی بسیار زشت صورت میگیرن. در این هوای گرم اگر سردیش باشه از سردیش آدم با تکلیف می باشه، و اگر گرمی باشه با دست گرمی با تکلیف می باشه، و در پولیس گرمی و سردی و از رویه رفتار بعض از کارمندای بانک و بعض از گاردای که در اوجه هستن از طریق حکومت اونجا مقرر شدن از رویه میکنه و استادان.
2: این شرایط چی تأثیر بر زندگی شخصی، سلامت روان و روابط اجتماعی شما گذاشته و بقیه معلمان؟
3: خب تأثیرات منفی خود زیاد می داشته باشم. مثلا یک استاد وقتی که میره در بانک میبینه که امرایش یک برخورد نامناسب صورت میگیره، معلوم دار است که بلای روان از او تاثیر منفی میمونه. حتی روز ماش گرفتن وقتایی میشه که استاد بسیاری چون زفت میکنن برای ازی که اونجا میاین از صبح تا دو بجه، از سر صبح تا دو سه بجه روز اونجا منتظر میمانن، وقتی که نان نمیخورن هوای گرم از سرشون زفت میکنن، زفت میکنن، مجبور میشن فامیلاشون بیاین اینا از بانک ببرن و باعث سرگردانی و نارامی فکری میشه برای استادا.
2: استاد تحسین، آیا در این سالها حتی برای یک بار به ترک عرفه معلمی یا مهاجرت فکر کردین؟ چی چیز باعث شده که همچنان در صنف؟
3: یک بار نه، بلکه چندین بار به فکر کردیم. وقتی که ببینیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک معلم، آنچنان رویه که با ما شود نمیشه. چندین بار تصمیم گرفتیم باید ترک وظیفه کنیم، ولی بازم نظر به مشکلاتی که داریم مجبور هستیم برای وظیفه خود انجام بدیم.
2: بله، چی چیز باعث شده که شما در صنف بمانید و درس بدین؟ این مشکلات، این مجبوریت چی است؟
3: مجبوریت های اقتصادی و دیگه ای که هر معلمی که وقت خواسته وظیفه بگیره پیش خود یک تعهد داشته که ما از این وطن، از این خواب و خاک و هوایش به صورت رایگان از مکاتب استفاده کنیم، ولی حالا بخشی است که ما باید حداقل یک خدمت کوچک برای جامعه خود انجام بدیم، بر اولاد وطن. خب در پلوی ازیام مجبوریت هاست که یعنی بعض ها به ما این معلومی ضرورت دارن که از طریق میتونن روزگار خود پیش ببرن. مجبوریت هم هست که بوست اینا هر نوع مشکلات و هر نوع رویه را تعمل میکنن.
2: شما معلم رو سراغ دارین که ترک وظیفه کرده باشه و خانه نشسته باشه یا رو به مهاجرت آورده باشه؟
3: خیلی از معلمین مهاجرت کردن، سفر کردن، نظر به مشکلاتی که پیش آمد، و خیلی از معلمین بستاشون تنکیز به تونو مجبور شدن خانه نشین شدن، و خیلی از معلمین همیان رو هم چون مزدش کافی نیست و ماش که بر معلم میتن به یه هوای گرم، مثلا چرای از معلم های است که از راه بسیار دور امکانات نیست که مثلا اینا به موتر رفت آمد کنن، ماش نصف ماشان کرایی رایشان میشه، مجبور میشن که اینا با خانه نشینی را انتخاب کنن.
2: سوال من می بود که ماش که یک معلم میگیره برای مصارف روزمره زندگیشان کفایت میکنه؟
3: نه خیلی، اصلا کفایت نمیکنه. برتون گفتم بیشتر بعض از معلمین هست که راه دور میرن، اگر پیاده برن خب بسیار با مشکل مواجه میشن، اگر بخواین که یک موتر یک وسیله که انتقال بتشان مجبور هستن نصف ماش برای کرایه موتر بده و چیز نمیمونه برای اینا که از او طریق بتانن با فامیل خود یا به خودشون کمک شوه. اکثریت به خاطر نبود امتیاز بلند مجبور میشن که وظیفه را ترک کنن.
2: با وجود همه این دشواری ها، آیا هنوز لحظه‌ای وجود داره که تدریس به شما امید و انگیزه بده؟ یکی از این لحظه ها را به ما قصه کنین.
3: خب بله، وقتی که داخل محیط مکتب میشیم، شاگردان را میبینیم، من خودم شخصم خودم شاگردای خودم مثل اولاد خود میبینم. وقتی که صبح ها میرم طرف مکتب، پیش مکتب میرسم، من میگیشم میاین دست من ماش میکنن، بغل میگیرن، دور جمع میشن. این همی خودش باعث میشه که ما دوباره که انگیزه بگیریم، علاقه من شویم. اگر مثلا ما بخواییم که خانه نشین شویم و نبیاییم در محیط آموزش، بسی تفلک ها خود میمانن از آموزش، این هم دل سرد میشن. این همین خودش یک علاقه و یک انگیزه میتونه پس بر ما که ما دیدن این طفلا ما بریم این داره تدریس کنیم.
2: سوال دیگه است که کارمندای امر به معروف گاهی وقت در مکتب ها سر میزنن و نظارت میکنن؟
3: بله بله، اکثریت وقت اینا سر میزنن، نظارت میکنن، از نو پوشش استادا اینا دیدن میکنن و بیاین از محیط مکتب تو مکتب سنفای دختر ها و بچه باید یکی نباشه، مکتبشان یکی نباشه، اگرم مکتب بچه و دختر هایی که میباشه باید تایماشون جدا باشه. اکثریت وقت میاین حتی به مکاتب که طبقی ذکور هیچ اصلا نداره کلش طبقی و ناسست ناز و دانه میاین داخل مکتب میشن نظارت خدا میکنن.
2: میشه بگن از نگاه شما بزرگترین آسیبی که امروز متوجه نظام آموزشی افغانستان است چیست؟
3: خب بزرگترین آسیبی که متوجه نظام آموزشی است اولش اینیست که امی انگیزه درس خواندن درس دادن هزم اگه گرفته شدن این خودش بزرگترین آسیب است. وقتی یک معلم نتانه به انگیزه به سنف بره، شاگرد نتانه به انگیزه و به علاقه درس بخونه، محیط سنف محیط مکتب مناسب نباشه، خب طبعا نیست سر روانش آگردم تاثیر منفی میمونه سر روان معلم هم و بزرگترین آسیب بلانانی است. کش کس با انگیزه و به علاقه نمیرن به مکتب.
2: اگر این وضعیت چند سال دیگر هم قسم ادامه پیدا کنه، آینده مکاتب و نسل دانش‌آموزان افغانستان را شما چگونه می‌بینین؟
3: باز اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، فکر می‌کنم که بسیار تاثیرات منفی بالای روان همگی می‌مونه. شاید تا چند سال دیگه حتی دخترایی که صنفای پایان هستن اینا هم از رفتن به مکتب مثلا خودداری کنن.
2: میشه بگن از دخترایی که مثلا پیش از سقوط جمهوریت صنف 11 و 12 و 11 مکتب دن اون قسم اطلاعاتی که با ما رسته یا ارتباطی که با فامیلا داریم بسیاریشان ازدواج کردن، تن به ازدواج دادن، چرا؟
3: خب از این که بعضی از مشکلات خانوادگی هم هست، مثلا بسیاری دخترها از مکتب باز ماندن و یعنی دیگه انگیزه بر کار کردن بر درس خواندن نبوده و بعضی از فامیلا بس خواستم که از این شرایط دیگه استفاده کنن و برن پشت دخترهایی که مثلا جوان هستن، این چه جوان هستن، از این شرایط استفاده کردن. اینا اکثریتشون عروسی کردن، طفل دارن.
2: اگر امروز فرصت داشته باشید که مستقیم با مسئولان طالبان صحبت کنید، مهمترین خواست یا پیام شما برای نجات نظام آموزشی افغانستان چی است؟
3: خوبی خواست من از همه این است. اگر مثلا مراجعه کنیم به شکر سلام طالبان، که اولین خواست ما نیست که باید مکاتب بالاتر از این ششم دختر ها رو باز کنند، بتونن اون رو از دادن مکتب برند که ازیز خوده بکنند. بازی که حتی دشتریت هم هیچ موارد بر تدریس دختر ها نامده، گفته نشده که باید دختر ها تاییس هم باید درس بخوانند و ازیز هم به بار درس نخوانند. بیگانه خواست ما این همیست که باید بتونن هم اقصد که بچه ها زدن به مکتب میرن تدریس درس میخوانند، دختران باید حقشان هست.
2: از جامعه جهانی چه انتظار دارین؟ فکر میکنین که برای حمایت از معلمان و دانش آموزان افغانستان چه اقدام های موثرتر انجام بدن؟
3: خب تا فعلا خب هیچ اقدام نکردن، ولی امیدوار هستیم که در این قسمت توجه جدی داشته باشن که مکاتب بالاتر سنششون باید باز میشه، دختران رو بتونن به ادامه تدریس بدن.
2: به عنوان آخرین سوال، اگر بگوین که اگر بخواید که تجربه این 5 سال را در قالب یک پیام برای مردم افغانستان، شاگردانتان و جهان بیان کنین، چی خواهید گفت؟ با وجود همه این دشواری ها که هنوز با آینده آموزش در افغانستان امیدوار هستین شما؟
3: خب من آخرین پیامی که در یک شعر خلاصه میکنیم میگه همیشه وزده وطن این چنین نمیماند، همیشه بحر گرفتار خشم طوفان نیست. باید همه امیدوار باشن. یک روز تغییرات ایجاد میشه در نظام آموزشی. یک روز حتما دختران میتونه پس دوباره به مکتب برون، ولی مهم است که اینا هم انگیزه درس خواندنشان، علاقهشان از درس باید کم نشه. با وجود تمام دشواری ها نبود امکانات، باید اینا برن به مکتب، استادا برن به ما علاقه تدریس کنن و شاگردان بکنن و علاقه درس

0: خبرها. شکست اقتدار طالبان در صف نماز یفتل. مردم بدخشان پشت امام الدین منصور نماز نخواندند. یک فرمانده نظامی این گروه از مناطق مرزی بازدید کرد. اتهام زمینخواری علیه مقام ارشد طالبان. معین وزارت داخله این گروه 44 نمره زمین ارزش 1 میلیون دلار را غصب کرده است. تأکید ترکیه بر ماهیت دفاعی پیمان مکه. انقره این توافق را مشابه ماده 5 ناتو دانست. حاکان فیدان میگوید این ائتلاف علیه جمهوری اسلامی نیست. منابع محلی میگویند یک هیئت بلندرتبه طالبان برای پایان دادن به اعتراضات به یفتل بدخشان رفته است. این هیئت وعده بازداشت شاملان تیراندازی به معترضان را داده، اما مردم خواستار خروج نیروهای غیربومی و قطعه منصوری از منطقه شدند. باشندگان یفتل همچنین از ادای نماز به امامت امام الدین منصور خودداری کردند. اعتراض های یفتل پس از بازرسی بدنی یک زن توسط مامور طالبان آغاز شد و در تیراندازی به معترضان دست کم 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. همزمان فرمانده فرقه 219 عمر ثالث طالبان در سفر به بدخشان وضعیت امنیتی مناطق مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی کرده. عبدالوکیل منیب در بازدید از نیروهای مرزی بر آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. در این سفر مشکلات نیروهای مرزی و راههای بهبود وضعیت امنیتی و هماهنگی میان آنان نیز بررسی شده است. این بازدید در حالی انجام می شود که در هفته های اخیر گروه های مخالف طالبان حملات خود را در چند ولسوالی بدخشان از جمله زیباک، یفسل، کشم و یمگان افزایش دادند. جبهه مخالف طالبان مدعی وارد کردن تلفات به نیروهای این گروه شدند. طالبان هنوز در مورد تلفات این حملات رسما اظهار نظر نکردند. زبیولا مهدیار کارشناس سیاسی را در برنامه با خود داریم. آقای مهدیار، اعزام این هیئت از کابل به نظر شما نشانه ترس طالبان از گسترش خیزش هاست یا که فقط یک مانور سیاسی؟
1: درود به شما و به بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنل. آنچه در بدخشان صورت گرفته یک جنایتی فجیع و شنیع است که اینا ابتدا مردم حد که حرمت کردن و به زنان بدخشان به احترامی در حقیقت مرتکب شدن و از طریقی در حقیقت تلاشی فیزیکی خواستن که نسبت به مردم بدخشان حرمت شکنی کنن و این طبیعتاً اثر بسیار فاجعه بار بر روان جمعی مردم در فیض آباد و در شهرستانهای یفتل بالا و پایین و سایر شهرستان های بدخشان دارد. اینا طبیعتاً با اون قتل و جنایتی که مرتکب شدند، مردم بومی در صدد این هستند که در حقیقت گروه ها و ملیشه های ارعاب و خشونت و قتل و جنایتشان باید از مناطق بومی بدخشان باید در حقیقت بیرون ساخته شوند. اما طالبا همچنان اصرار دارند که اون فرقه ارعاب تحت عنوان ملیشه های در حقیقت منصوری همچنان در مناطق بدخشان یا در جغرافیای بدخشان به ظلم و به ستم و در حقیقت به جنایتشان ادامه بودن و این شرایط بر مردم محل و مردم بومی به مراتب شدیدتر و سختتر می کند و همچنان اعتباری
0: بله آقای مهدیار، اما با توجه به امتناعی که مردم از نماز خواندن پشت سر مقام طالبان داشتن در یفتل، این مقاومت تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ مردم ادامه خواهد دادن و صدای خود را همیشه برای عدالت خواهی بلند نگه خواهد داشتن؟
1: باور من این است که دیوار ارعاب و خشونت و ارهاب و در حقیقت اون روی کردی تروریستی و خشونت محض طالبا نه تنها در بدخشان بلکه در تمامی در حقیقت جغرافیای کشور فرو ریخته و ما امروز شاهد این هستیم که جبهات نظامی در حقیقت مخالفان طالبان در شرق، در جنوب، در غرب، مناطق مرکزی، در شمال غرب و در شمال شرق عملا فعال شدند و مردم در حقیقت به استقبال این جبهات به شکل گروه

0: روح میپیوندند و مردم عملا به سطوح آمدند، در حقیقت اصرار طالبان برای حفظ ملیشه‌های قتل و جنایتشان در بدخشان در حقیقت اون اعتبار نمانده عناصر بومی اینها در بدخشان، چون آقای فصیح الدین و آقای امان الدین و آقای قاردین محمد و پهلوان شمس الدین و سایر عناصر در حقیقت که منصوب به طالبان هستند، طالبان بدخشان، اینا را هرچی به اعتبارتر می سازه و مردم بدخشان متوجه این میشن که این عروسک های شب خیمه بازار هیچ گونه اراده از خود ندارن و در حقیقت این عناصر تروریستی غیر بدخشانی هستند که بر مردم بدخشان ظلم و جور روا می‌دارند.
1: اما در برابرشان به نظر تانجران‌های مخالف برنامه بر حمایت عملی از اعتراضات بدخشان و مردم بدخشان دارن؟
0: جریان های مخالف طالبان طبیعتاً واردی فازی در حقیقت عملیات های ایذایی علیه طالبان که به صورت تکتیکی اجرا می شود شده اند و این عملیات ها تا هنوز نشان داده که مؤثر بودند و به نحو تانستند که طالب به نحو متوجه تهدیدهای جدی بسازند و طالب ها به نحو همین که حیاتای متعدد از مرکز به بدخشان فرستاده میشه تا در حقیقت شرایط اینها مهار کنن و کنترل و اعمال حاکمیتشان بر بدخشان اعمال کنن، این نشان میده که اینها در حقیقت دست و پاچه شدن و شرایط بدخشان برایشان به یک تهدیدی جدی مواجه شده و من یقین دارم که مردم بدخشان وقتی که در حقیقت وارد این معادله شدند، این معادله را تا فتح و رهایی تمام شمال شرق ادامه خواهند داد و بدخشان همیشه در تاریخ معاصر کشور نشان داده که ظرفیت و پتانسیل انسانی تحولات بزرگ سیاسی را در کشور همیشه برای خودش محفوظ نگه داشته.
1: بسیار تشکر از حضور شما. در برنامه آقای زبیلا مدیار، کارشناس سیاسی. در خبرهای کوتاه از افغانستان، رهبران هزاره و شیعه پس از احضار از سوی وزیر عدلی طالبان از حضور در دفتر او خودداری کردند. آنان شرعی را به تبعیض فشار بر شیعیان و تلاش برای کوچ اجباری متهم کرده و گفتند تنها با مقام های ارشد طالبان گفتگو می کنند. منابعی از نگرانی درباره احتمال بازداشت شماری از متنفذان نیز خبر دادند. یک مقام وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان برخلاف اظهارات پیشین خالد حنفی، شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز را از مراکز مهم تمدن اسلامی خواند. قدرت الله جمال در دیدار با سفیر ازبکستان پیشنهاد ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری اسلامی و تاریخی میان دو کشور را مطرح کرده. خالد حنفی پیشتر گفته بود از اسلام در ازبکستان تنها نام باقی مانده است. رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان طالبان را گروه زورگو و تحمیل شده بر مردم افغانستان خواند و گفت این گروه نماینده اراده سیاسی مردم افغانستان نیست. محسن داور افزوده که طالبان با ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان سازگاری ندارند و به هویت ملی افغانها ضربه زدند. به گفته او هدف به قدرت رساندن طالبان تضعیف هویت سیاسی مردم افغانستان بود. 44 خانواده در خوست، محمد نبی عمری معین وزارت داخله طالبان را به غصب زمین‌های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده‌ها می‌گویند 44 نمره زمین در پروژه 1200 فامیلی به گونه قانونی به نام آنان ثبت شده و پول آن نیز پرداخت شده است. به ادعای آنان عمری اسناد زمین‌ها را گرفته، روند واگذاری را متوقف کرده و از خانواده‌ها خواسته که از پیگیری منصرف شوند. ارزش مجموعی زمین‌ها حدود 1 میلیون دلار گفته شده. اسنادی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که مقام‌های محلی خوست مکتوب‌ها و احکام مربوط به واگذاری زمین‌ها به این 44 خانواده را اجرا نکردند. خانواده‌ها می‌گویند برخی از این زمین‌ها به افراد دیگری فروخته شده. عمری و مقام‌های محلی خوست تا کنون واکنش رسمی نشان ندادند. صحبت کردیم در این مورد بیشتر با محمد نذیر احمدزی، معاون پیشین مجلس نمایندگان که با ما هستن. آقای احمدزی، اتهام غصب زمین های 1 میلیون دلاری که در خبر داشتیم توسط محمد نبی عمری با وجود احکام رهبری و وزارت داخله به نظرتان چی میزان از ادای طالبان را درباره مبارزه با غصب زمین و فساد زیر سوال میبره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم تاسو اوریدم کو تاسو سلامونه ونه کی هیدی دما په ان غصب که هر څوک یې او په هر سطح باندې وي هغه غیر قانوني او غیر اخلاقی او عمل ده ځکه افغانستان پیلن موږ تاسو ډیر زیات ماجرین درو حق اولیت باید دغه ماجرینو ته ورکړلی شي چې د ایران او پاکستان نه روان دي نو دا موضوعات او دا مشکلات ته ده راغلو د خوست موضوع خوست موضوع کې ما په خپل هم څه بعضې څېړنه وکړله یعنې غصب په دې باندې نشو ورته ویلی ځکه چې هلته لا تر اوسه پورې داسې څه نه دي پې جوړ شوي خو صرف د نمرو والا دا شکایت کړی ده چې دغه نمرې موږ ته نه دي توضیح شوي پخوا هم که تاسو د خوست هغه وګورئ مستحقو خلکو ته هېڅکله نمرې نه وې توضیح شوي په تېره دوره کې او اوس هم هغه واسطه داره او هغه زمینداره خلک هغوی بیرته په اکثره ولایتونو کې دغه مشکل و او هغه مشکل اوس موجود ده چې خوار غریب او بېوزله او مستحق خلکو ته په هیڅ ولایت کې تر اوسه پورې په هغه اندازه چې د هغوی حق ده نه دي توضیح شوي او دا حق تلفي باید ونه شي او دغه موضوع د خوست ده دا باید وڅېړل شي حق حقدار ته ورسیږي او هیڅوک دا حق نه لري چې هغه له خپل مقام نه یا له قدرت نه دا رقم ته ناوړه استفاده وکړي چې د خوار او غریب حق باندې زورګویي وکړي یا قبضه وکړي بهرحال موضوع ټول په افغانستان کې د شارګوټو دغه د نوي
1: ماجرین وقتی که بله نمرات توضیح نمیشه به مردم داده نمیشه و یک فرد مشخص تمام نمرات را به خود میگیری به ایمان است که غصب صورت گرفته اما اینجا اجرا نشدن احکام رهبری طالبان در خوست دیده میشه به نظرتان نشانه تمرد محلی است یا زورمداری قدرتمندان که از قدرت خود استفاده میکنن بر سوی استفاده از مقام و منزلت خود
2: ما مخکې خبرو کې دا یادونه وکړه ولو چې هر څوکې باید داسې کار ونه شي ځکه چې همدغه علما چې دوی د ځان اسلام ټیکهدار بولي او د دوی به دغه موږ عام خلکو ته دغه وینا او په ممبر باندې دوی چې د غصب په ځمکه باندې لمونځ نه کیږي نو دوی به څنګه دې خبرې ته ځان تیاروي چې یو خوار غریب نه یې راخلي او د خپل قدرت په خاطر باندې چې هغه زه قدرتمند یم یا نن سبا په وا کې یم او دا رقم کار وکړي ککړی مې زه وایم دا غلط عمل ده باید دېنه لاس واخلي او مستحقو ته نمرې خپلې تسلیم کړي او نور هم دا مشکل په افغانستان کې شته ده لکه مخکې تاسو یادونه وکړله اوس د اجنبي شهرک یا داسې نور بعضې مسایل دي چې هغه د موږ تاسو ملي ګټو ته هم زیان رسوي په هغې کې موږ دا وایو چې په هغې کې ولسونو خلکو سرمایه ګذاري کړې ده او چا چې غصب کړی قانون د هر چا بلاتر ده ولو څه هر څوک وي د هغه خپل شخصي جایداد باید غصب شي نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تکلیف سره مخامخ شي هغو خلکو سرمایه ګذاري هلته کړې ده نمرې اخیستې په شرعي قواله باندې نو دغه بعضې مشکلات افغانستان نور مشکل هم لري باید دغه داخلي ستونزې نورې دلته پیدا نه شي چې د
1: ماجرې اما در اینجا بله مردم از یک مورد دیگه هم شکایت دارن در خوست که روابط بر ضوابط پیشی گرفته و برادر آقای عمری اونجا شاروال هستند در اینجا میگین که چقدر دست مردم را از دادخواهی کوتاه کرده این روابط شاروال و آقای عمری
2: نو دا باید ونه شي زه دا ویلی شم طبعا په افغانستان کې دا یو معمول ده چې څوک په قدرت کې د هغه لاسونه ډېر اوږده او د خوار غریب خبره نه رسېږي خو دلته اوس دوی دا دی کوي چې دلته انصاف ده او دلته به اسلامي قوانین نافذ کېږي نو په اسلام کې ظلم ناروا ده باید دوی د مظلومانو آواز واوري دغه د موږ تاسو تلویزیون لارې دا نور په دې باندې خو د طالبانو ټول لوړ پوړي چارواکي خبر شول باید د دغه موضوع بررسي وکړي چې حقایق څه دي او حق اقدار ته ورسیگی
1: و اما وقت 44 خانواده با داشتن اسناد قانونی میرن مراجعه میکنن اما رسیدگی برشان صورت نمیگره بالاخره مجبور میشن پناه بیارن بر رسانه ها تا از این طریق برشان رسیدگی شوه میگن پیامد این گونه برخوردها بر استقرار امنیت و اعتماد عمومی را که طالب تا هنوز نتونست ایجاد کنه بین مردم چه خواهد بود؟
2: ما په ان دغه رقم موضوعاتو نه انقلابونه جوړیږي ځکه ولسونه چې په تنګ کې هغوی انقلاب ته مخه کوي افغانستان ډېره ناخوالې لیدلې دي او د ولس حمایت چې چا سره نه وي هغه حکومتونه هېڅکله نه پایداره وي او نه دوامداره وي همدغه وجه ده چې بدخشان کې مشکلات یا مثلا دلته خوست کې سي نورو ولایتونو کې د دې نه یو انقلاب جوړېدلی شي باید د غریب حق واورېدل شي بالخصوص د ولس حکومتونه په ولسونو کېږي نو ولس ته باید احترام وسي د ولس سرایز واورېدل شي او هغوی ته قانونمن د قانون په چوکاټ کې قناعت ورکړلی شي که د هغوی حق ولو که هر چا غصب کړی قانون دار چا بلاتر دا په اسلام کې بیا نو غضب مورد باندې هغه د علما موجودی حتی المنځ وای په غزمه کنه کیږي نه دي ته ډیره ناروا ویل دا دا ناروا عمل نه باید ټوله ډډه وکي افغانستان په نازک حالات کې دا اقتصادي وضعیت خراب ده هغه د ماجرین د مونږ روان دي بیا هم زه تکرار وایم نو دا وخت دی ده چې د ماجرینو ته حق اولیت ورکړي او دغه حکومتداران یا قدرت کې خلک دوی باید دا ونه ګڼي چې هر څه د دوی میراث ده ولس ته توجه وسي او د ولس آواز واورېدل سي.
1: تشکر از حضورتان در برنامه آقای محمد نذیر احمدزی معاون پیشین مجلس نمایندگان.
2: مننه تاسو.
1: تشکر از شما همچنان که بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. شکست اقتدار طالبان در صف نماز یفتل. مردم پشت امان الدین منصور نماز نخواندند. یک فرمانده نظامی این گروه از مناطق مرزی بازدید کرد. اتهام زمین خاری علیه مقام ارشد طالبان. معین وزارت داخله این گروه 44 نمره زمین به ارزش $1,000,000 را غصب کرده. در ادامه. درمان بی خانمانها بیرون از دیوارهای شفاخانه. یک دکتر کانادایی با ایجاد کلینیک سیار جایزه نوآوری را گرفت. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران اعلام کرده که از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز عوارض نمیگیرد. به گفته او جمهوری اسلامی با بازگشت صادرات نفت و گاز منطقه به سطح پیش از درگیری‌ها نیز موافقت کرده. با این حال بند افزوده که واشنگتن به وعده های تهران اعتماد ندارد و اقدامات عملی جمهوری اسلامی را معیار قرار میدهد.
3: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم این که نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که میخواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال های دیوانه ای هستند و میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر میکنم در نهایت به آن نقطه میرسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
1: ترکیه پیمان دفاعی مکه را یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر توصیف کرده است. مقام‌های انقره میگویند این توافق چارچوبی برای تقویت بازدارندگی، همکاری دفاعی و امنیت انرژی میان ترکیه، عربستان و پاکستان محسوب می‌شود. فرزیا ثابتی از انقره جزئیات بیشتر میگوید.
4: پیمان دفاعی مکه روز جمعه بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به امضا رسید. مهمترین بخش این پیمان اصل بازدارندگی جمعی است. بر اساس اون حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به هر سه تلقی میشه، بندی که از نظر مفهومی شبیه ماده 5 پیمان ناتو و مبتنی بر حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور سازمان ملل هستش. این توافق واکنش‌های متعددی در کشورهای همسایه ترکیه از جمله یونان و ایران داشته، اما موضع رسمی آنکارا اینه که این پیمان باید در چارچوب یک سازوکار دفاعی و بازدارنده ارزیابی بشه، نه یک ائتلاف نظامی و تهاجمی. در همین راستا هم مقام‌های رسمی ترکیه تأکید کردند که این پیمان جایگزین ناتو نیست، علیه هیچ کشور ثالثی طراحی نشده و عضویت ترکیه در اون به معنای ورود خودکار ارتش به جنگ‌های منطقه‌ای نخواهد بود. بسیاری از تحلیلگران نزدیک به حاکمیت این توافق رو دستاوردی راهبردی برای دولت اردوغان میدونن که در کنار بُعد نظامی، امنیت کریدورهای تجاری و مبارزه مشترک با تروریسم رو هم در بر میگیره. با این حال منتقدان این توافق در ترکیه هشدار میدن که بند دفاع جمعی میتونه ترکیه رو درگیر بحران‌های منطقه‌ای مثل تنش بین هند و پاکستان و یا درگیری حوثی‌ها و عربستان سعودی بکنه. برخی همین توافق رو فعلا فاقد نقشه راه و دست کم در مرحله فعلی نمادین میدونن.
1: در خبرهای کوتاه از جهان، هر ارتش لبنان و رسانه دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد روستای زوتر غربی در جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک پاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زوتر غربی ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. فرزند جو بایدن میگوید سرطان پروستات رئیس جمهوری پیشین آمریکا با استخوان‌ها و بخش‌های دیگری از بدن او گسترش یافته. هانتر بایدن گفته پدرش درد شدیدی دارد و بیماری توانای جسمی او را به شدت کاهش داده است. با این حال به گفته او جو بایدن همچنان در محافل عمومی حضور می‌یابد. دولت گرینلند به یک شرکت نفت آمریکایی مرتبط با دونالد ترامپ هشدار داده که انتقال تجهیزات حفاری بدون مجوز پذیرفتنی نیست. این تجهیزات برای آماده سازی چاهای نفت در سواحل شرقی گرینلند منتقل شدند. مقام‌های محلی تأکید کردند که هر گونه اقدام به بعدی این شرکت باید با تایید قبلی دولت انجام شود. یک دکتر کانادایی با راه اندازی کلینیک سیار و اجرای برنامه تهیه مسکن زمینه دسترسی به خانمان ها به خدمات صحی را فراهم کرده. اندرو بوزری به دلیل اجرای این برنامه ها جایزه نوآوری فرماندار کل کانادا را دریافت کرده است و باور او فراهم کردن مسکن برای به خانمان ها فشار بر دکتران و کارمندان صحی را کاهش بدهد. گزارشی از مهسا مرتضوی.
5: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
6: سلام.
7: خوشحال شدم.
5: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک های سیار در محله های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی خانمان.
6: خواهش میکنم.
8: میدونیم بیش از 1 میلیون نفر در آنتاریو و میلیون ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارن. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم میکنیم، ده ها هزار نفر رو میبینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومن. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک‌های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه‌ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخانه عمومی تورنتوه.
5: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیماً به محله ها می برد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
8: اگه ما تو کانادا واقعاً به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته 1 یا 2 کلینیک سیار راه حلی معجزه آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
5: اما در کنار کلینیک سیار، او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی خانمان ها گره زده. ایده ای که با اهدای زمین های بیمارستانی به نتیجه رسید.
8: سالهاست می دونیم کسایی که بی خانمانی رو تجربه می کنن وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارن. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه می رسه. از بیماری های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بیخانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن، شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
7: versus less than $4,000 to be in housing.
5: طی 4 سال گذشته آمار بیخانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بیخانمان در 1 سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دانهاست با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترسی.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: روزنامه گاردین و زن تایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش قتل زنان و خشونت مرگبار علیه آنان پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، خبرنگاران در 10 ولایت از آگوست 2021 تا کنون 231 مورد زن کشی را مستند کردند. این گزارش تاکید می کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستند در این 10 ولایت ثبت و بررسی کنند. از میان این موارد 53 مرگ به گونه رسمی خودکشی اعلام شده است، در حالی که در شماری از این پرونده ها خانواده ها یا شاهدان گفتند زنان قربانی خشونت خانگی شدند. بر اساس این تحقیق که روز جمعه منتشر شد، 165 تن از قربانیان زنان خانه‌دار و فاقد درآمد مستقل بودند.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: یک دقیقه خبر.
11: ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفته است که عبدالوکیل مونی، فرمانده فرقه 219 عمر ثالث، وضعیت امنیتی بخش‌های مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی کرده و از آمادگی نیروهای امنیتی در قطعات سرحدی نظارت کرده است. این نهاد در خبرنامه گفته است که فرمانده فرقه 209 عمر ثالث در این سفر بر حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای سرحدی طالبان نسبت به تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. این مقام نظامی طالبان در حالی برای بررسی وضعیت امنیتی مناطق مرزی به بدخشان سفر کرده است که اخیراً بخش‌های مختلف این ولایت گواه حمله‌های مخالفان بوده است. نیروهای جریان‌های نظامی مخالف دست کم در هفته‌های پسین در ولسوالی‌های زیبا، یفتل، کشم و یومگان حمله‌های کم سابقه‌ای را علیه طالبان انجام دادند.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. رویدادهایی که دیپلمات‌ها و نماینده‌های سیاسی را هدف قرار می‌دهند از منظر حقوق بین الملل از حساس‌ترین رویدادها به شمار می‌روند و گاه برای دهه‌ها بر روابط میان کشورها سایه می‌افکنند. یکی از این رویدادهای سرنوشت‌ساز حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف در سال 1377 است. حادثه‌ای که به کشته شدن 8 دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار خبرگزاری ایرنا انجامید و روابط تهران و طالبان را وارد بحران کم پیشینه کرد. اکنون در 28مین سالگرد این رویداد، وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بر شناسایی عاملان و آمران این حمله، روشن شدن ابعاد مبهم پرونده و اجرای عدالت تاکید کرده و گفته است که پیگیری این موضوع ادامه خواهد یافت. شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنل، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز بیشتر با غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. آقای جانباز، بسیار زیاد خوش آمدین. چرا پس از گذشت 28 سال موضوع حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف همچنان در دستور کار دیپلماسی تهران قرار داره؟ ایران در واقع دنبال چه چیز است؟
2: سلام جناب اجمل به شما و دوستای عزیزی که ما را میشنوند. اینطور است که اول خدمت شما عرض شود که امید که شما هم در مقدمه اشاره کردیم، متضرر ساختن دیپلومات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک در کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، با شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه های دیپلماسی، نمایندگی های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی ها می باشن کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشد، چی شبه حکومت ها باشد که ادعای حکومت داری را دارن، از این نظر کاملا این یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا گرایدگی رو پیش میبردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک، با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیما به حیث جنگجویا در کدام معرکه جنگی، در کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشد، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. در متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیپ حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
1: بله، اما آخای جان باز، حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
2: دقیقا. خب 20 سال خو ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست که در پرنسیپ ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه. چرا در زمان جمهوری افغانستان یک کشور مشروع، دولت حکومت مشروع داشت، مسئول داشت و شناخته شده داشت و ایرانی ها میتونستن که تقاضایی رو بکنن که یک گروهی که قبلا سر افغانستان حاکم بوده و با قول ایرانی ها مرتکب یک جنایت شدن تحقیق بکنن و این حق داشتن. و من نمیفهم چرا به این راستا ایرانی ها کندکاری کردن یا حتی شاید سهلنگاری کردن، من نمیفهم، لیکن در حالتی حق داشتن که حتی سر از حکومت قبلی افغانستان، مشروع افغانستان جمهوری، این تقاضا را بکنن. که چرا نکردن، اینه باید ایرانی ها هم جواب بدن، چون به اون صورت هم حکومت افغانستان میتونه تحقیق کنه و طالبان که یک گروه غیر مشروع میدانست، خرابکار میدانست، اما تحقیق خود بکنه و کسایی که در این کار این سازماندهی کرده بودن، اجرایی کرده بودن، به ترتیب لااقل غیابی هم میشد یک فیصله باید صادر میشد، که نمیفهم چرا این کار نشد. حالا تو معلوم میشه که ایرانی ها از این موضوعی که واقعا دلخراش است، یعنی ناگوار است، خوشایند نیست برای افغانستان، خوشایند نیست حالا هر کسی که در افغانستان حاکم باشه، ما اینو میپذیریم به حیثیت دیپلمات، اینو ما میفهمم، لیکن این هم میبینم محترم اجمل که ایران وقتاً فوقتاً از این مسئله به ترتیب سیاسی ابزاری استفاده میکنه، یعنی پیوسته مرتب به طور دوامدار تقاضا زیر نمیکنه که این مسئله بالاخره فرجام خدا پیدا بکنه، و وقتی که به ترتیب با مثلا به می حکومت دفکتو طالبای افغانستان به ناگواری میرسه، در بعض مسائل با تضادها میرسه، بازی مسئله را بالا میکنن. خب این قابل درک است که حال سالگرده کشته شدن امی افراد و اشخاص یا می دیپلمات ها است، این یک مطرح کردن ازی شاید یک جنبه سمبولیک هم داشته باشه که برای اذهان عامه خود ایران از او کار گرفته شده ممکن، لیکن دیدم میشه که ایرانی ها همونطور که خدمت شما عرض کردم بیشتر وضعی ابزاری سیاسی کار میگیرن و وقتی که در موضوع سر طالبا مثلا بی‌باور میشن، بازی مسئله را به حیث حربی فشار دوباره بالا میکنن.
1: حالا دنبال کدام مسئله هستن؟ شما هم قسم که میگین به عنوان یک ابزار سیاسی از این مسئله ایرانی ها استفاده میکنن، حالا چی فکر میکنه که چه نوع فشار مشروعی دیپلماتیک میخواد بر طالبا وارد کنه، در حالی که در دوران جمهوریتی مسئله به این حد برجسته نبوده؟
2: بله، من تو فکر میکنم که در پشت پرده بعض تحرکات وجود داره که زیاد بر ایران خوشایند احتمالا نباشه، چون شما میفهمین که حاکمیت فعلی که در افغانستان حاکم است هنوز یک پالیسی تسجیل شده و مدون و تصویب شده ندار، گاه میلان میکنه به شرق، گاه به غرب، گاه میگن که ما معتدل هستیم، متوازن هستیم، تجارت پیش هستیم، اقتصاد محور هستیم، گاه به طرف شرق، گاه به طرف غرب، و پول هم هفتوار شما میفهمین که از کجا با دست میارن، و به این ترتیب تو فکر میشه که در جو سیاسی که فعلا به وجود آمده احتمالا ایران ای سوءزن ندار، این یک تصور برای ایرانیا پیدا شده که طالبان میتونن باز در اجندایی که بزید ایران باشه داخل شوند. تو میبینین که فشار امریکا و فشار اسرائیل و متحدین خلیج فارس رو به افزایش است، و امریکا و اسرائیل با وجود ازی که امریکا وقتاً فوقتاً از بعض مسائل صلح‌آمیز و مذاکرات و معامله و دیل و بگیر و نمان گپ میزنه، اما شما میفهمین که امریکا از اجندای اصلی خود که تضعیف این نظام است یا حتی سرکوبی سرنگونی نظام حاکم در ایران است از او دست نکشیده. پس ایران به خاطر اینکه فشار دوباره به ترتیب زنده ساخته باشه سر طالبا که از این زاویه، از زاویه افغانستان برشان کدام درد سر پیدا نشه، این فشارها را هم زیاد میسازد. در این حال وقتی که در مراسم تشییع جنازه خامنه ای هم طالبا رفتن و هم مخالفین طالبا رفتن، طالبا از سلسله سر و صداها را بلند کردن و حتی خواستن که به ترتیب یک اعتراض بکنن و یپا در سطح سیاسیشان همین مسائل مطرح شد. ایرانی ها به خاطر از اینکه اینمی توازن ایره که میخواهند در تمام جبهات حضور داشته باشند، جبهات در حرف من هدف من نظامی نیست، در تمام سمت ها عرصه ها یک گوشت زده هم کردن به طالبا به ترتیب که ما هم داریم چی به شما به نمایش بگذاریم یا چی به یادتان بیاریم. یعنی اینجا بیشتر من فکر میکنم که این مسئله بیشتر سیاسی شده تا عملی و پرگماتیک. متاسفانه دیپلمات ها قربانی شدن، دیپلمات ها خو بر ترتیب جان خود دست دادن، ولی بهتر می بود که دال امی دفکتو امی حکومت که باز نظر ما غیر مشروع است افغانستان، این تحقیق کنن، چون اتهام ایران خود مستقیما سر از اینا است، درست، و یا اگر تر شانه خالی میکنن این به کدام انجام نمیرسونی. مثلا من این مسئله واقعا همون که ایرانی ها میگن که مرور زمان سر از این تعمیل نمیشه، یک مسئله سیاسی دیپلماتیک است و خواهی نخواهی ولو اگر طالبان میرن فردا که میرن از روی صحنه سیاسی افغانستان، حکومت مشروطه افغانستان مجبور میشه، مکلف میشه که به این مسئله یک جواب هم حقوقی و هم دیپلماتیک را بکنه که چی واقع شد.
1: بله آخای جان، باز وزارت خارجه ایران در بیانیه خود چند از طالبان نام نبرده، اما به نظر میرسه که حمله های حوثی ها در دو هفته پیشتر از طرف طالبانی کوهش شد و طالبان هم به گونه میخواین خود را با خطر نزدیکتر بسازن. فکر نمیکنید که ایران یک اندازه از این مثلا نگران است و میخواد که همون نفوذ را که بر طالبان داشته و به لحاظ دیپلماتیک هم نزدیکی‌هایی را که داشته میخواد اینا را بیشتر حفظ کنه و طالبان را به گونه دوباره با خود به عنوان یک متحد در منطقه داشته باشن؟
2: دقیقاً، ما شما به مویت اشاره کردیم به اشکال مختلف. ایران حس میکنه که در پشت پرده طالب و امی سیاسیونشان به اصطلاح میتونه داخل یک معادله دیگه، ولو اگر تمام عیارم نباشه چون او توانه نداره طالب، لیکن در این حال میتونه که یک وضعیت ناگواره به ایران هم در بخش سیاسی و هم خدای نخواسته برای ما افغانا، خدای نخواسته که ما به هیچ صورت باید داخل هیچ گونه فرمات هایی که بزد کسی باشه داخل نشیم. لیکن طالب یک پدیده غیر قابل پیشبینی و غیر قابل تصور است و ایرانی ها به این ترتیب میخواین که از این طرف فشار نگه دارن و از طرف دیگه امو مسئله را برای خود هم روشن بکنه که تا کدام اندازه سویزنه که وارد شده، میلانه که مثلا طالب میتونه به طرف عربستان سعودی یا قطر و حتی امریکایی پیدا بکنن، در این راستا مثلا کدام فعالیت ها تا کجا پیش میتونن برن، کدام اقدامات رو میتونن روی دست بگیرن.
1: بله، یک سوال دیگه هم که اینجا مطرح میشه ای است که آیا ایران میتونه به مجامع بین‌المللی هم این مسئله را این پرونده را پیش کنه و یک راه همونجا وجود داشته باشه تا بر نحوه فشار بیشتر وارد کنه، یا نمیخواد اصلا این کار را انجام بده؟
2: خب در پرنسیپ آقای اجمل این کار را میتونن کرد که مثلا توجه جامعه بین‌المللی را جلب بکنن، لیکن نظر به حساسیت هایی که وجود داره، چون ایران هم بازی هایش در افغانستان تا حد زیاد پاک و روشن نبوده، درست؟ حالا به هر ترتیبی که بوده، من فکر نمی کنم که ایران این موضوع را از زاویه حقوقی مطرح بکنه که باز بررسی از اون را تقاضا بکنه. من این رابطه شک دارم، چون در کفش خود ایران هم ریگ های است که باز میتونه خودش برش درد سر ایجاد کنه، لیکن در رابطه دو جانبه با افغانستان این فشار همیشه نگه خواهد داشت، این تنه را خواهد داد، این سوال خواهد کرد و جبران خساره خواهد کرد که در اصول میتونه جا داشته باشه.
1: بسیار خوب، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه عرض کنین که پیگیری این پرونده میتونه که بر روابط کنونی ایران و طالبا به نحو تاثیر منفی بگذاره، کوتاه لطفا.
2: در استراتژی کلان فعلا نی، اما برای بعدها که اگر روابط میره به طرف وخامت بیشتر یا کاملا وخیم میشه، باز در اون صورت ایران از تمام حربه ها کار خواهد گرفت به شمول امی موضوع. مگر فعلا من تو احساس میکنم و تحلیل معنی است جناب اجمل که ایران از این بیشتر به حیث یک حربه فشار سیاسی کار میگیره، نه بیشتر.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان بسیار زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من
3: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: شبکه CNN در گزارش اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی به این نتیجه رسیدند که گزینه‌های نظامی موجود دیگر نمی‌توانند اهداف اعلام شده رئیس جمهور آمریکا را محقق کنند. بر اساس این گزارش، جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در هفته‌های اخیر به طور خصوصی به دیگر اعضای ارشد دولت گفته است که ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، زیرا تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. شبکه CNN به نقل از سه منبع آگاه که نام آنها را اعلام نکرده است، افزوده که کین این نگرانی را با مقام‌های چون جان ردکلیف، رئیس سازمان سیا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جی دی وانس، معاون رئیس جمهور، در میان گذاشته است. شده پرست گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که ادامه فشار نظامی و بستماندن تنگه هرمز سرانجام آمریکا را وادر خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه حیاتی برای انرژی جهان را بپذیرد. این راهبرد در کنار فرصت‌ها خطرهای بزرگی نیز برای تهران دارد. در مطلبی که در این خبرگزاری منتشر شده آمده است، بر اساس برخی روایت‌ها نام تنگه هرمز از نام یک ایزد زرتشتی گرفته شده است که مقدر بود پس از 9000 سال روی روی با دشمن خود سرانجام پیروز شود. رهبران جمهوری اسلامی نیز اکنون احساس می‌کنند که پیروزی خودشان نزدیک است و برای رسیدن به آن به چنین صبر حماسی و طولانی نیاز دارند. بر اساس این گزارش، محاسبه تهران این است که فشار نظامی در نهایت ایالات متحده را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه مهم برای انتقال انرژی جهان را بپذیرد و در این روی روی گذشت زمان به سود جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، روزنامه گاردین شنبه 17 اسد در یادداشت تحلیلی نوشت که جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات می‌کوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. گرچه این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، اما برخی در ایران نگرانند که ترامپ از ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. پاکستان روز شنبه 17 اسد اعلام کرد که در یک عملیات نیروهای امنیتی در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش و 7 شبه نظامی کشته شدند. با گفته ارتش، در این عملیات مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در بیانیه ارتش آمده که یک فرمانده 27 ساله ارتش به نام حمزه اکرم در جریان درگیری با شبه نظامیان جان باخته است. ارتش از شبه نظامیان کشته شده در این عملیات به عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. دولت پاکستان از تحریک طالبان پاکستانی با عنوان فتنه الخوارج نام میبرد. در هفته های اخیر، عملیات های نظامی ارتش پاکستان و حملات شبه نظامیان در مناطق مختلف با ویژه در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری یافته است. اسلام آباد در سالهای اخیر بارها ادعا کرده است که اعضای تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده می کنند. طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و گفتند که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. ABC نیوز با نقل از یک مقام آمریکایی آگاه از مذاکرات گزارش داد که مسیر موقت کشتیرانی که میان جمهوری اسلامی و عمان در حال بررسی است با مدت 60 روز خود برقرار خواهد بود و در این مدت مذاکره کنندگان برای دستیابی به توافق بلند مدت برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق هسته‌ای تلاش خواهند کرد. طبق این گزارش، مقام‌های حکومت ایران گفتند که این توافق مسیرهای جدید برای کشتیرانی ایرانی ایجاد می کند که بر اساس آن کشتی های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس می شود و از مسیر خروجی تحت کنترل عمان خارج خواهند شد. این مقام آمریکایی تاکید کرد که تا زمان اعلام رسمی هیچ یک از مفاد این توافق نهایی نشده است. لبنان پس از پایان دور هفتم مذاکرات با اسرائیل در روم در حال خود را برای از سرگیری گفتگوها در ابتدای ماه آینده آماده می کند که سازوکار رسی اسمایی آتشبس پرونده مرزها و اسرار و تحولات جنوب این کشور همچنان در کانون ریزنی ها قرار دارد. وبسایت ندا الوطن شنبه هفته همه اسد در گزارش نوشت که همزمان با وقفه مذاکرات روم توافق محکم میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه می تواند توازن قدرت، اتحادها و تصمیم‌های امنیتی منطقه را تغییر دهد و بر لبنان اثر بگذارد. این رسانه ائتلاف سه جانبه را عامل برای افزایش فشار بر تهران و محدودتر شدن نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد. در لبنان هیئت دولت بر ریاست جوزف آون رئیس جمهوری و با حضور نواف سلام نخست وزیر تشکیل جلسه داد. آون وزیران را در جریان سفر خود به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار داد و گفت که این سفر برخلاف انتظار کسانی که روی شکست آن حساب کرده بودند موفق بوده است. با گفته آن گفتگوهای دور از رسانه ها با ترامپ مثبت بود و گفته آن گفتگوهای دور از رسانه ها با ترامپ مثبت بود و رئیس جمهور آمریکا شرایط لبنان را درک کرد و درهای زیادی را گشود. او رفع ممنوعیت پروازی خطوط هوایی آمریکا به لبنان را از نخستین نتایج سفرش دانست. حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به اردوگاه‌های وارگان و مناطق مسکونی مغارب دو کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. همزمان سازمان ملل هشدار داد که خطر بازگشت یمن به یک جنگ گسترده از زمان آتش‌بس سال 2022 تا کنون به بالاترین سطح رسیده است. ارتش یمن بامداد شنبه هفدهم اسد اعلام کرد که در چند جبهه در امتداد خطوط تماس به حملات نیروهای حوثی ها پاسخ داده است. ارتش جزئیات از این عملیات یا زمان انجام آن را منتشر نکرد، اما گفت که هر گونه حمله بیشتر به نیروهایش را با آنچه اقدامات نظامی لازم خواند پاسخ خواهد داد. برگزاری دولتی از سبا به نقل از مقامهای محلی گزارش داد که حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی 16 اسد با موشک‌های بالستیک و پهپاد اردوگاه‌های آوارگان و محله‌های مسکونی شهر مغارب را هدف قرار دادند. این تبادل حملات نشان‌دهنده تشدید چشمگیر درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن است که از حمایت بین المللی برخوردار است. نبردهای گسترده میان دو طرف طی سالهای گذشته تا حد زیاد فروکش کرده بود و تحولات اخیر نگرانی‌ها را درباره بازگشت جنگ وسیع‌تر افزایش داده است. یک مقام عراقی با ایران انترنشنال گفت که بغداد در آستانه اقدام تعیین کننده علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همزمان یک مقام سعودی از احتمال حملات هماهنگ گروه‌های مسلح عراقی علیه حوثی‌های یمن به عربستان سعودی خبر داد. مقام عراقی طرف گفتگو با ایران انترنشنال جمعه 16 اسد گفت که اطلاعات در اختیار دولت قرار دارد که نشان می‌دهد برخی گروه‌های شبه نظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامه ریزی می کنند. او در پاسخ به پرسش درباره احتمال اقدام گروه های وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت که قطعا اطلاعات وجود دارد که نشان می دهد برخی گروه ها قصد انجام عملیات هایی دارند، نه تنها علیه عربستان سعودی بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز. این مقام جزئیات درباره هویت گروه ها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد. این مقام جزئیات درباره هویت گروه ها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد. او همچنین نگفت که دولت عراق بر اساس چی اطلاعات به این ارزیابی رسیده است، اما افزود دولت عراق در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود. او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد. آمریکا طرح برای تامین بودجه دولت فدرال تا 30 آگوست تصویب کرد تا از تعطیلی دولت در آستانه انتخابات میاندوره کنگره جلوگیری شود. بودجه فعلی 8 میزان به پایان میرسد و اگر کنگره تا آن زمان درباره تامین بودجه به توافق نرسد، بخشهایی از دولت فدرال با تعطیلی روبرو خواهد شد. این مهلت کمتر از 5 هفته پیش از انتخابات در 17 قرار است. مجلس نمایندگان که مانند سنات در کنترل جمهوری خواهان از ماه گذشته نسخه دیگری از طرح تامین مالی کوتاه مدت دولت را تصویب کرده بود. اکنون دو مجلس باید اختلافهای میان دو طرح را برطرف کنند تا نسخه نهایی برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال شود. یکی از اختلافهای مهم دو نسخه با بودجه امنیت مرزی مربوط می شود. دموکرات ها می گویند که طرح تصویب شده در سنا مانع آن خواهد شد که دولت ترامپ بودجه اختصاص یافته و برنامه های دیگر را به امنیت مرزی منتقل کند. نسخه سنا همچنین امکان اعمال تغییرات در بودجه برنامه های کمک به تامین مسکن و مواد غذایی را فراهم می کند. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر نیز در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین جان باختند. نیروهای هوایی اوکراین شنبه 7 اسد اعلام کردند که روسیه در حملات شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. با گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد، اما موفق به رهگیری موشک‌های بالستیک نشد. فینانشیال تایمز 14 اسد گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشک‌ها برای حفاظت از نیروها و تأسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است. روسیه در ماه‌های اخیر حملات خود را به کیف افزایش داده است. در مقابل اوکراین تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های لوجستیکی روسیه را هدف قرار می‌دهد تا توان مسکو را برای ادامه جنگ تضعیف کند. هر دو کشور هدف گرفتن عمدی غیر نظامیان را رد می‌کنند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
12: رادیو افغانستان تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شروط سنگین ایران برای بازگشایی تنگ هرمز. جمهوری اسلامی خواستار رفع تحریم‌ها و جبران خسارت شد. ونس میگوید به وعده‌های تهران بی‌اعتمادند. در مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. با این خبر آغاز میکنیم. بولتن امروز رک روند سبز برابری امرالله صالح میگوید افراد وابسته به این جریان شام شنبه به تانکرهای نفت طالبان در ورودی دره سالنگ حمله کردند. به گفته این جریان در این حمله از راکت و کلاشینکوف استفاده شده، اما درباره تلفات و خسارات آن جزئیات منتشر نشده. روند سبز هشدار داده جاده سالنگ را برای طالبان میبندد. مخالفان طالبان ویدیوی از ترور یک محتسب امره به معروف این گروه در قلب حاکمیت طالبان در قندهار منتشر کردند. این حمله آغاز موج تازه از عملیات علیه محتسبان طالبان عنوان شده. حمله که از گسترش عملیات مخالفان طالبان به درون پایگاه اصلی قدرت این گروه حکایت دارد. همزمان جبهه های آزادی و مقاومت از کشتن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر دادند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحده افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عین‌المینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لتوکوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحد افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
2: در واقع آن چیزی که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
1: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخش‌های از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و 2 عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر خود گرفته.
3: این سوالای هنوز وجود داره که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنن حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
1: طالبان ما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
0: در بحث خالد پشتون، عضو پیشین پارلمان افغانستان به خاطر موقع پشتون در 2 هفته که سپری شد تا به امروز نزدیک به 20 عملیات متفاوت نظامی در دولت کشور علیه طالبان انجام شده. این یعنی گسترش مقاومت همگیر؟
4: بله، اول سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. در این شکی نیست که با گذشت چند روز در عقب اینمی مسائل جبهات مختلف در افغانستان در حقیقت حضور یافتند و متصل به اعلان شدن حضور خود جنگ های مسلسل در مختلف ولایات ما و شما

0: شاهد هستیم. لیکن یک مسئله بسیار مهم هستن که در استانه پنجمین سالگردی حاکمیت طالبان یک واقعیت را باید نادیده گرفته نشود. با گذشت 5 سال بحران سیاسی افغانستان نه تنها حل نشده، بلکه مخالفت با حاکمیت طالبان در اشکال مختلف سیاسی و نظامی همچنان ادامه دارد و ماهای اخیر ما و شما همگی این مال شاهد هستیم که مختلف جبهات وجود آمدند. این همین مسائل هستند که مردم هم خوشبین کرده و طالبان را یک ضربی، یک مشت خیلی قوی به اونا زده شده که اینا با اونمو فرصتی که پیشتر داشتن و 5 سال گذشته داشتن آل دیگه او فرصت دیگه پیش طالبان نمانده.
1: با توجه به این صحبتتان جا داره این پرسش رو مطرح بکنم آقای پشتون که شما در شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان عضویت دارین و قرار بود که شورا با طالبان وارد مذاکره شوه، چی شد؟ در 5 سال گذشته کدام مذاکره معنادار تحقق یافت؟
0: ببینین در تمام شوراها، در تمام حلقه های سیاسی مخالف طالبان که در خارج در از افغانستان حضور داشتن، به شمول شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان و مجمع ملی افغانستان، همگی یک مسئله را ذکر میکردن و سر او تاکید میکردن. اولین 5 سال هم ما سیاسیون و هم جهانیا همگی به این عقیده بودن که ما منتظر تعامل با طالب هستیم، مذاکره با طالب هستیم که سر میز مدور بشینیم و مسائل افغانستان به یک شیوه درست و ملی حل شوند که یک حکومت هم شمول تشکیل شوند و تمام توافقات دوحه عملی شوند. متاسفانه 5 سال وقت به طالبان داده شدن و ما وقتم گفته بودیم که تا وقتی دروازه مذاکرات باز میمانیم تا که ما مکمل مایوس میشویم، مکمل ناامید میشویم. آلی همگی افغان ها شاهد هستن، جهان شاهد هستن، همگی یک کلمه میگن که مسئله افغانستان دیگه به صلح و تعامل و گپ زدن حل نمیشه و جنگ، دروازه جنگ که همیشه ما باز مانده بودم، این روزی رسید که آلی جنگ پس از سر شروع میشه و ما مجبور هستیم که دفاع از مردم افغانستان به خاطر اعاده دموکراسی، به خاطر حکومت هم شمول، به خاطر خانمایی که محروم از مکتب و کار و زندگی هستن، به خاطر اونا بجنگیم و حقوق اینا را پس از سر اعاده کنیم. البته
1: خب یعنی شما میگین فرصت دروازی... بله فرصت مذاکره با طالبان دیگه باقی نمانده و جبهات جنگ فراگیر خواهد شد و جنگ باید پس از این نظامی باید برخورد شود با طالبان، درست؟
0: ببینین انوزم طالبا وقت داره. اگر طالبا حاضر شوند که ما به مذاکره و مذاکره حاضر هستیم، مشکل قد هیچ کس به جنگ علاقه نداره و نه جنگ رای حل هستن. جنگ عالم یک راه دارن. اگه اینمی جبهات مختلفی که وجود آمده آنها بین خود اماهنگ نشون، بین خود یک رهبری مشترک جور نکنن، یک اتفاق جور نکنن، ما با کامل اطمینان برتان میگم که همو خاطری چند سال گذشته از احزاب هفتگانه و نوگانه که یک بدبختی را بر افغانستان آوردن، اینا هم این کار خواهد کردن. ما سریع تاکید میکنم که اماهنگی بین احزاب و بین اینمی جبهات خیلی مهم هستن با خاطر یک حکومت مشترک هم شمول.
1: و با توجه به مقاومت مسلحانه ای که فعلا آغاز شده در برابر طالبان و مبارزه ای که جریان داره، تا هنوز که در این 5 سال گذشت امریکا و هیچ قدرتی از مخالفان طالبان حمایت نکردن، فعلا میگین که از موقف فعلی جبهات نظامی در برابر طالبان حمایت خواهد شد؟
0: اگه اینا حمایت نمیکردن در ظرف ده روز یا یک هفته گذشته دفتن یک زیاد جبهات به وجود نمی آمد. این مستقیما به معنای این هستند که جامعه بین‌المللی بالاخره با پوره کردن 5 سال پنجمین سال به اینا چراغ سبز دادن و اینا همگی دست به کار شدن. ما در بسیاری چیزا، در بسیاری مسائل سیاسی ما همه روزه میبینیم از طرف بریتانیا، از طرف امریکا، از طرف ممالک همسایه که اینا در رویش خود تغییر آوردن، در الفاظ خود تغییر آوردن. این برطانوی ها امروز بسیار واضح گفتن که مسئله تعامل و گپ زدن و آشتی دیگه ختم شد، دوران جنگ شروع شد. یعنی به معنایی که اینا به تمام جبهات جنگی چراغ سبز داده است.
1: تشکر از صحبت و فرصتتون آقای خالد پشتون، عضو پیشین پارلمان افغانستان.
0: تشکر تو
1: باشید. به خبرها کوتاه از افغانستان نگاهی داشته باشیم. منابع محلی میگویند یک هیئت بلند رتبه طالبان برای پایان دادن به اعتراضات به یفتل بدخشان رفته است. این هیئت وعده بازداشت عاملان تیراندازی به معترضان را داده، اما مردم خواستار خروج نیروهای غیر بومی و قطعه منصوری از منطقه شدند. باشندگان یفتل همچنین از ادای نماز به امامت امان الدین منصور خودداری کردند. یک مقام وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان برخلاف اظهارات پیشین خالد حنفی، شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز را از مراکز مهم تمدن اسلامی خواند. قدرت الله جمال در دیدار با سفیر ازبکستان پیشنهاد ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری اسلامی و تاریخی میان دو کشور را مطرح کرده است. خالد حنفی پیشتر گفته بود از اسلام در ازبکستان تنها نام باقی مانده است. رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان طالبان را گروه زورگو و تحمیل شده بر مردم افغانستان خواند و گفت این گروه نماینده اراده سیاسی مردم افغانستان نیست. محسن داور افزوده که طالبان با ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان سازگاری ندارند و به هویت ملی افغانها ضربه زدند. به گفته او هدف و قدرت رساندن طالبان تضعیف هویت سیاسی مردم افغانستان بود. رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان برای پاسخگویی درباره بیانیه اعتراضیشان خودداری کردند. آنان تاکید کردند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان از جمله محمد حسن آخوند حاضر به گفتگو خواهند شد. این رهبران پیشتر وزیر عدلی طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بودند. منابع آگاه درباره احتمال بازداشت گسترده این علما و متنفذان هشدار دادند. این در حال است که 44 خانواده در خوست محمد نبی عمری معین وزارت داخله طالبان را به غصب زمین‌های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها میگویند 44 نمره زمین در پروژه 1200 فامیلی به گونه قانونی به نام آنان ثبت شده و پول آن نیز پرداخت شده است. بعد آیاران عمری اسناد زمین‌ها را گرفته، روند واگذاری را متوقف کرده و از خانواده ها خواسته که از پیگیری منصرف شوند. ارزش مجموعی از زمین‌ها حدود 1 میلیون دلار گفته شده است. اسنادی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که مقام‌های محلی خوست مکتوب‌ها و احکام مربوط به واگذاری زمین‌ها به این 44 خانواده را اجرا نکردند. خانواده‌ها می‌گویند برخی از این زمین‌ها به افراد دیگری فروخته شده. عمری و مقام‌های محلی خوست تاکنون واکنش رسمی نشان ندادند. برای صحبت بیشتر در مورد این خبر اکرم گیزابی رئیس شورای جهانی هزاره ها را با خود داریم. آقای گیزابی، مقامات طالبان غاصب زمین، اما وزیر عدلی طالبان دستور تخلیه مردم را از خانه هایشان صادر میکنه. به نظرتان چرا این معیار دوگانه میان مردم و مقامات؟
2: متاسفانه اولین بار نیست که مقامات طالبان روش دوگانه رو در پیش گرفتن. اصلا ببینید، بار قبلی شهرک در غزنی، مرکز غزنی را اینا چی کردن، چی میگن، چی امارت اعلام کردن، و امروز مثلا شهرک امید سبز را اینا گرفتن که مردم را وادار کردن که از منطقهشان خارج شوند، از خانه هایشان، در حالی که این مرکز، این شهرک به صورت بسیار قانونی با اسناد و مدارک این چی شده، خریده شده و ساخته شده. اما اینا متاسفانه نه تنها او را این کار را میکنن، بلکه مردم را از خانه هایشان در بعض قسمت ها مثلا مردم را نگذاشتن که مثلا اجساد گذشتگانشان را در قبرستان دفن کنن و او منطقه را اینا تصاحب کردن. این وضع نشان میده که طالبا با مردم هزاره مشخصا در ستیز هستن، در ستیز بودن و حالا این را تشدید بخشیدن. و اگر یاد داشته باشیم، شما حتما به یاد شاید داشته باشین که در ابتدای حکومت خلقی ها مردم با خلقی ها سر ستیز نداشتن، دشمنی ابتدا اونا مردم آغاز نکردن، کردن، خلقی ها مردم را وادار کردن، کارت با استخوان مردم رسید و مردم به کوه ها برآمدند. حالا حکومت طالبا یا اداره طالبا هم که خودش یک اداره نامشروع است که نه در داخل افغانستان مشروعیت داره و نه در سطح بین المللی کسی ای اداره را به رسمیت بشناسه، یک اداره هست که از اسلام تنها نام را داره ولی در عمل فعالیت ها و کارهایی که انجام میده کاملا ضد اسلامی هست.
1: بله، اما آقای زبی، بله، مرتبط با این رهبران شیعه و هزاره سرپیچی کردن از هزاره که وزیر عدلیه طالبان کرده بود، چقدر به نظرتان مؤثر خواهد بود برای این که حق به حق دار برسه و عدالت تطبیق شده؟
2: اینا سرپیچی کردن. خب ببینین، اولا ما چنان که عرض کردم یک اداره غیر مشروع است، یکی از افراد پایین رتبه این اداره که گویا وزیر عدلیه از این است که شاید یک ملای کمسواد باشه، با نمایندگان یک توده عظیم مردم افغانستان که هزاره ها و شیعه ها باشه دستور میده که به دفتر اینا بروه و با این صحبت بکنه با یادم که چرا شما مخالفت کردین با اقدامات ما. این حق را این آدم من نمیدانم از کجا پیدا کرده که این امر را به اصطلاح صادر کرده. اگر طالبان، مقامات طالبان میخواهند با هزاره ها و شیعیان و یا نمایندگانشان صحبت بکنن، چرا یکی از مثلا رئیس الوزرایشان یا معاونشان یا حتی خود ملای بیت الله با اینا صحبت نمیکنه؟
1: اما یک مورد قابل ذکر است آقای گزابی، نظر به گزارش های مستند را که ما داریم از زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان، به نظرتان عین سرنوشت را بزرگان قومی هزاره و شیعه تجربه نخواهد کرد در زندان این وزیر، به جای اینکه به عدالت دسترسی پیدا بکنن بر خاموشی صدا؟
2: این احتمال موجود هست، اما ببینین یک وزیر، عرض کردم، یک مامور بسیار پایین رتبه از خود زندان خصوصی داره و بین 25 تا 40 چند نفر را چند روز در این زندان زندانی کرده. به این معنا هست که اداره طالبان اصلا یک نظام چی نیست، یک نظام مناسب که تا به حال هم نبوده و ما حالا رشته امور کاملا از بین رفته، شیرازه ای از هم پاشیده. و ما فکر میکنم این کارهایی که مثلا اداره طالبان مخصوصا این وزارت عدلیه از اینا میکنن، اینا مردم را به کوبالا میکنن، به خاطر که ببینین امی طالبا اکثریت خانواده هایشان در پاکستان زندگی میکنن. اطلاع اینا آیا اطلاع دارن یا ندارن که در پاکستان 40 میلیون شیعه زندگی میکنن و این تنها افغانستان نیست که در این شیعیان مسجد دارن، امام بارگاه دارن، مدارس دارن که تمام کشورهای اسلامی یا اکثریتشان بله. نفوس قابل توجهی از شیعیان را در خود جا دادن. ای چرا اینا میرن مثلا مسجد شیعیان را میبندن؟ خب بالاخره شیعه هم مسلمان است. حالا اگر اینا فکر میکنن که شیعه مسلمان نیست، که خب اون مشکل خود از ایناست. تمام کشورهای اسلامی شیعیان و مسلمان چی میکنن؟ قبول میکنن، قبول دارن، به رسمیت میشناسن. طالبان میاین مساجد هزاره ها و شیعیان را میبندن، قبرستانشان را تخریب میکنن، شهرک هایشان را میگیرن. چرا خو وقت شهرک میگیرن عینوم اینا را در قندهار مثلا اینا نمیگیرن، یا چمتله را در شمال کابل نمیگیرن که میاین شهرک امید سبز را در غرب کابل میگیرن مثلا؟
1: بسیار تشکر میکنم از شما آقای اکرم گزابی، رئیس شورای جهانی هزاره ها، از صحبت و فرصتتان.
2: لطف میکنین، خواهش میکنم.
1: 28 سال پیش پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان، هزاران غیر نظامی هزاره در این شهر قتل عام شدند. گزارش های سازمان ملل از اعدام های گسترده، بازداشت و کشتار غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشر در آن زمان خبر دادند. با گذشت نزدیک به 3 دهه، کشتار مزار شریف همچنان از خونین ترین فصل های خشونت قومی در تاریخ معاصر افغانستان است. گزارش خندان دانش را با هم می‌بینیم در این مورد.
3: هفدهم اسد 1377 روزی که صدای گلوله در کوچه های مزار شریف جای صدای زندگی را گرفت. هزاران غیر نظامی عمدتا هزاره ها در یکی از خونین ترین کشتارهای تاریخ معاصر افغانستان قربانی شدند. ساعت نخست صبح بود. نیروهای طالبان پس از درگیری های شدید وارد شهر مزار شریف شدند و این شهر را تصرف کردند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر و روایت های شاهدان عینی، نیروهای طالبان در روز نخست تصرف مزار شریف به صورت گسترده غیر نظامیان را هدف قرار دادند که اکثریت هزاره ها و شیعیان بودند. اما این خشونت ها در آن روز پایان نیافت. نیروهای طالبان در جستجوی خانه به خانه هزاران مرد متعلق به هزاره ها و ازبک ها را کشتند. خیابان ها، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه ها به صحنه کشتار تبدیل شد. احمد رشید، نویسنده ای پاکستانی در کتاب خود این صحنه را چنین روایت می کند.
4: طالبان به جنون کشتار روی آوردند. دادسن های خود را در کوچه های مزار شریف به این سو و آن سو می راندند و بی هدف به چپ و راست شلیک می کردند و جنبنده ی را از پا در می آوردند. از مغازه‌داران گرفته تا زنان و کودکانی که سرگرم بازی بودند و تا بزها و لاغ‌ها.
3: دیدبان حقوق بشر شمار قربانیان را بیش از 2000 غیر نظامی اعلام کردند، در حالی که برخی گزارش‌های دیگر شمار کشته شدگان را بیش از 10000 نفر می‌دانند. در میان قربانیان 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی نیز بودند که در کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند. گزارش های حقوق بشری می گویند از آنان نفر نیز بازداشت شدند و شماری از آنان در کانتینرها و دخمه های زندان طالبان جان باختند. بر اساس گزارش ها، والی آن وقت طالبان ملا عبدالمنان نیازی و معاون کنونی وزارت دفاع طالبان ملا فاضل مظلوم رهبری اصلی این کشتارها را در دست داشتند. اما آنچه در مزار شریف رخ داد تنها یک واقعه نظامی و تاریخی نبود، بلکه زخم عمیق بر حافظه جمعی مردم افغانستان گذاشت. 28 سال بعد خانواده های قربانیان هنوز در جستجوی عدالتند و آثار روانی و اجتماعی آن کشتارها همچنان در میان نسل های بعدی باقی مانده است. فندان دانش، لندن.
1: هشدار رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا از قیام مردمی علیه طالبان با واکنش های گسترده کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است. رضا صاحبزاده این موضوع را بررسی کرده میبینیم.
5: د عوامی ملی پختونخوا گوند مشر خوشحال خان کاکړ طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د وسلوالو مخالفینو نشتون د ولس د اعتراضونو د پای معنا نه لري. هغه وایي که ولس ټوپک هم ونه لري له ډبرو سره به سړکونو ته راووزي. کاکړ خبرداری ورکړ چې په داسې حالت کې به بیا طالبان او د دوی حکومت ونه شي کړی چې پر افغانستان به د تل لپاره خپل واکمني وساتي. دغو څرګندونو د افغانانو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. پیل کې ذاکر شاه سادات پر خوشحال خان کاکړ نیوکه کړې ده. نوموړي ویلي کاکړ دې د احساساتي دریځ پر ځای لومړی د خپل وژل شوي پلار د قتل پوښتنه وکړي. سادات همداراز ویلي چې کاکړ باید د خپل ازادۍ او د خپل ولس د ستونزو لپاره مبارزه وکړي، نه دا چې د افغانستان د ولس په اړه پریکړه وکړي. علي سینا جیهون بیا د خوشحال کاکړ وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویلي پاکستان نه د افغان حکومت بدلون غواړي او نه د افغانانو آرامي، بلکې یوازې خپلې ګټې لټوي. په دې برخه کې به د یو لیکوال او شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
6: یعنی علی فکر میکنم پښتونای که در پاکستان هستند اینها طبعا علی میگن که باید امی حکومت طالبان از بین بره، حکومتی که یعنی حکومت غیر مشروع، غیر نماینده و حکومتی که یعنی جبر و استبداد سیاستش است، جبر و استبداد علی مردم افغانستان. از این خاطر فکر میکنم علی یک مفاهمت جدید در بین پشتونه پاکستان ایجاد میشه و فکر نمی کنم کسی علاوه با بعضی افراطیون مذهبی فکر نمی کنم دیگر کسی از طالبان حمایت پشتبانی کنه.
5: سید رقیب سادات د خوشحال کاکړ د خبرو په تایید بیا خبرداری ورکړی چې د نجونو د زده کړو او ښځو د کار د بندیز دوام به د خلکو غبرګون راوپاروي او د خلکو د قیام لامل بشي. هغه پر پاکستان او ایران د نیوکې تر څنګ له افغانانو غوښتي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. محمد صدیق بیا وایي چې افغانانو د تیرو څو لسیزو له جګړو څخه په بشپړه توګه ستړي شوي دي. هغه همداراز د جګړو د ژر تر ژره پای ته رسېدو او د ځوان نسل د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. یو بل کارونکي محمود ثاقب ټینګار کړی چې پاکستانیان په هیڅ ډول د افغانانو د برخلیک په ټاکلو کې د مداخلې حق نه لري. ثاقب زیاته کړی چې د هیواد راتلونکی او برخلیک یوازې د افغانانو خپل حق دی. راځئ په دې اړه به د یو افغان خبریال نظر په ګډه وګورو.
7: در مورد جریان های نشنلیستی پشتون هم صدق میکنه. طالبا با اونا هیچ سنخیتی نداره. برعکس طالبا به باور جریان های نشنلیست پشتون یک خطر هستند به هویت اونا، به تاریخ پشتون ها در افغانستان و هیچ کمکی برای جایگاه و اعتبار پشتون ها در افغانستان نکردن و نمیکنن. بنابراین در سطح میدانی هم طالبا بیشترین سرکوب در مناطق جنوبی افغانستان و شرقی انجام دادن. مخالفان خود ترور کردن، علمایی که با برداشت و قرائت طالبا از دین و مذهب مخالف بودن اونا را سربنیست کردن در 5 سال گذشته و نشان دادن که در دشمنی و خصومتشان تمیز قائل نیستند بین پشتون و غیر پشتون، چی بسا که پشتونهای مخالف خود تهدید جدیتر تلقی میکنن و در عمل ایره نشان دادن.
5: حکیم خاوری به جلا نظر لري. هغه وایي چې د هیواد خلک به د شته ستونزو او فشارونو له امله په نږدې راتلونکي کې پاسون ته اړ شي. هغه د کاکړ د څرګندونو په تایید زیاته کړې چې دا ورځ به طالبانو راتلونکې ده او خلک نور د اوسني حالت زغم نه لري. زمان بود شکن بیا پر خوشحال خان کاکړ غږ کړی چې لومړی د خپلې کورنۍ او ګوندي ستونزې حل کړي. نوموړي ویلي چې د بهرنیو مسایلو تر څیړلو وړاندې باید داخلي موضوعاتو ته لومړیتوب ورکړل شي. او په پای کې داود کوکدای د طالبانو د حکومت د احتمالي له منځه تلو په صورت کې د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پوښتنه مطرح کړې. نوموړی وایي که چیرې طالبان نه وي کوم ډول حکومت به د هغوی ځای ونیسي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00447234000 بفرستید.
1: خبرهای 8 صبح افغانستان انترنشنل به وقت کابل بینید دستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. هدفگیری شریان تدارکاتی طالبان در سالنگ، روند سبز از حمله به تانکرهای نفتین گروه خبر داد. 4 عضو طالبان در فاریاب به هرات کشته شدند. تلاش وزیر عدلی طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز. رهبران هزاره و شیعه درخواست هزار عبدالحکیم شرعی را نپذیرفتند. احتمال بازداشت شماری از آنها وجود دارد. در ادامه، رد پای اشیای ناشناس در آسمان افغانستان. پنتاگون تصاویری از حرکت یک شی مرموز بر فراز بگرام منتشر کرد. قاضیان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار تحقیق مستقل درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. آنان از دادستان‌ها خواستند که تهم‌های مربوط به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی جداگانه بررسی کنند. دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده. محب مدثر گزارش می‌دهد.
4: دیوان کیفری بین‌المللی انگار در حال ترسیم مسیر جدید برای پرونده افغانستان است. گزارش ها کیست که این دادگاه می خواهد بررسی اتهام‌های مربوط به آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را به صورت جداگانه بررسی کند. با گزارش میدل ایست های، ایحت سنفره از قضات شعبه مقدماتی دوم دیوان کیفری بین المللی از دادستانی خواستند در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی تحقیقات مستقل را درباره اتهامات مربوط به آزار و تبعیض جنسیتی در افغانستان آغاز کند. به گفته این رسانه، این درخواست در اواسط ماه جولای مطرح شده. اگر این تصمیم نهایی شود، پرونده مربوط به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می تواند از تحقیقات اصلی دیوان درباره افغانستان جدا شود. تحقیقات که سال هاست ادامه دارد و اتهام های جنایت جنگی از سال 2003 بدین سو مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین نیروهای نظامی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA را در بر می‌گیرد. به گفته ی میدل ایست های قضات دادگاه معتقدند که اقدامات طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 با عنوان حاکمان بالفعل افغانستان از نظر ماهیت و زمینه با عملکرد یک گروه مسلح شورشی در میدان جنگ تفاوت دارد. به همین دلیل هم دادگاه کیفری بین‌المللی برای هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به اتهام پیگرد و تعذیب مبتنی بر جنسیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرد. اکنون احتمال جدا شدن این پرونده کارشناسان حقوق را نسبت به آینده آن امیدوار کرده.
8: آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی، چنان که در نظر قضات هم آمده، از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی با وجود به از جانب دیگر فرصت بیشتر برای قربانی‌ها داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
4: اما این در شرایط است که دیوان کیفری بین‌المللی با فشارهای آمریکا نیز روبروست. واشنگتن در سال گذشته تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور ویزا علیه شمار از مقام‌های دیوان اعمال کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید کرده بود که واشنگتن دیوان کیفری بین‌المللی را خشت به خشت برخواهد چید. با این حال دادستانی دیوان هنوز تصمیم نهایی خود را درباره آغاز تحقیقات جداگانه در مورد پرونده تعذیب مبتنی بر جنسیت در افغانستان اعلام نکرده. دفتر دادستانی در پاسخ به پرسش میدل ایست های گفته است که درباره تحقیقات اظهار نظر نمی کند. از این رو مسیر فراروی پرونده افغانستان با ابهامات مواجه است. اما آنچه روشن است این است که تامات مربوط به رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان همچنان یکی از مهمترین پرونده های حقوق بین الملل است. محب مدثر، لندن.
1: طالبان گذاشتن ریش و پوشیدن کلاه یا لنگی را برای کارمندان دولتی اجباری کردند. رهبر طالبان در فرمان تازه هشدار داده که کارمندان دولتی در صورت رعایت نکردن معیارهای این گروه با کاهش معاش، تنزیل رتبه یا اخراج روبرو خواهند شد. بر اساس دستور هبت‌الله آموزش‌های عقیدتی هم در اداره‌های دولتی اجباری شده. این فرمان در 12 اسد به تمام وزارت‌ها و اداره‌های مستقل طالبان فرستاده شده و محتسبان امر به معروف مسئول نظارت بر اجرای آنند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین افغانستان اما میگوید رهبر طالبان با صدور فرمانهای اخیر شریعت را به ابزار تنبیه و فشار اداری تبدیل کرده است. او گفته که ظاهر افراد و چگونگی عبادت آنان نباید معیار استخدام، پرداخت معاش یا ادامه کار در اداره های دولتی باشد. معنوی هشدار داده که تحمیل محدودیت ها به نام شریعت نارضایتی اجتماعی را افزایش می دهد. قنبرعلی تابش نویسنده را در برنامه با خود داریم. تابش در امرشان صحبت داشته باشم. آقای تابش، فکر میکنین که هدف هبت‌الله رهبر طالبان با چنین احکام و دستورها چیست که ظاهر افراد را مطابق به سلیقه طالبانی و بخصوص خود این رهبر این گروه بسازن؟
9: درود بر شما و بینندگان عزیز. اول باید عرض کنم که وضع این قبیل قوانین مخالف تمام هنجارها و حقوق بشر و تمام قوانین و مقررات بین المللی است، مخالف تمام ارزشها و سنتها و رسم و رسوم مسلمانان و اجماع مسلمین و سیره مسلمین امروز است و هدف اصلی طالبان از وضع این گونه قوانین نه شریعت، نه تطبیق شریعت و احیای شریعت، بلکه محدود کردن بیش از پیش جامعه افغانستان، شهروندان افغانستان و مشخصاً راجوری برای اعمال تبعیض و فشار بر جامعه و شهروندان افغانستان است و تلاش میکند که از طریق وضع این قبیل قوانین اقوام غیر وابسته به طالب را اون تعداد معدودی که هنوز در ادارات افغانستان باقی ماندند اخراج کنند و بهانه پیدا کنند تا بتوانند آنها را از امتیازات اداری محروم سازند.
1: اما واقعا در یک اداره باید ملا باشی که کار پیش بره یا ای که کار اداری را باید بفهمی که کار اداره را پیش ببری؟
9: بسیار سوال درست است. در ادارات امروز دنیا هر اداره متخصصی ویژه خود را لازم دارد، به گونه ای که تو در هر اداره وقتی وارد میشی باید متخصصان و کارشناسانی ویژه و خاص هر رشته را باید داشته باشد. اما متاسفانه در افغانستان که کل نظام افغانستان امروز تبدیل شده به یک نظام ملایی و اون هم نظام ملایی قرون وسطایی، ما امروز در جامعه اسلامی در الازهر مصر، در مالزی و اندونزی، در کشورهای دیگر علما و دانشمندان زیادی داریم که مطابق ارزش‌ها و حقوق بین الملل و حقوق بشر تحقیق میکنن، فتوا صادر میکنن و عمل میکنن. اما متاسفانه این کسانی که در جامعه آخوندی و ملایی وارد افغانستان شدند و نوعاً و 99% بی سواد مطلقاً و الفبایی از شریعت و دین و حکومتداری رو نمی فهمند.
1: اینجا فکر می کنیم که تطبیق ذهنیت طالبانی و رهبر طالبان با این ذهنیت افراطی که داره قرار است در اداره ها تطبیق بکنه چقدر صدمه می رسانه کار حرفه‌ای را در داخل یک اداره و سیستم مدیریتی را چقدر می تانه مختل بسازه؟
9: واضح هست در این 5 سال که طالبان بر نظام افغانستان، بر حکومت افغانستان سلطه پیدا کردند، گام به گام و قدم به قدم نظام اداری و بروکراسی کشور را به سمت نابودی و اضمحلال پیش بردند و چیزی از نظام حکومتداری مدرن در افغانستان باقی نمانده و با این قبیل اقدامات هر روز جامعه را و نظام حکومت افغانستان را عقب‌تر می‌بره و به قرن حجر تبدیل می‌کنه و گویا مأموریت دارند طالبان که نظام اداری و حکومتی افغانستان را گام به گام و قدم به قدم نابود کنند.
1: اما این مأموریت عقب‌گرد طالبان تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد و پیامدش برای مردم چی خواهد بود؟
9: با تأسف تا زمانی که طالبان و حکومت طالبانی در افغانستان هست، مأموریتشان ویرانی افغانستان، نابودی افغانستان، تحقیر و توهین و تبعیض در حق شهروندان افغانستان است و انتظار غیر از این نمیتوان از این گروه داشت. تنها در صورتی میتوان از شر این همه تهجر و عقب گردی نجات پیدا کند مردم افغانستان که از شر این نظام طالبانی و از شر این سیستم و این چهره های قرون وسطایی رها شوند و این چاره جز یک قیام عمومی و همگانی نیست.
1: ممنون از شما در برنامه آقای قنبرعلی تابش نویسنده. همزمان با ادامه تلاش های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آبراه اعلام کرد. محمد باقر ذوالقدر گفته آمریکا باید جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق را پایان دهد. او رفع تحریم ها، پرداخت خسارت، آزادسازی دارایی ها و پایان محاصره ایران را نیز از شروط تهران دانسته. ذوالقدر تاکید کرد که شورای عالی امنیت ملی ایران از این مواضع عقب نشینی نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها هستند. عراقچی تاکید کرده که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. به گفته او بازگشایی این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه سوی آمریکا بستگی دارد.
10: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
1: جدی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران اعلام کرده که از کشتی های عبوری در تنگه هرمز عوارض نمیگیرد. با گفته او جمهوری اسلامی با بازگشت صادرات نفت و گاز منطقه به سطح پیش از درگیری ها نیز موافقت کرده. با این حال ونز افزوده که واشنگتن به وعده های تهران اعتماد ندارد و اقدامات عملی جمهوری اسلامی را معیار قرار میدهد. فرمانده سنتکام روز شنبه در نخستین سفر علنی خود پس از دور اخیر درگیری های منطقه‌ای وارد اسرائیل شد. برات کوپر با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری دیگر از مقام های ارشد نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کان اسرائیل تایید کرده که این سفر همزمان با تلاش های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده. سنتکام اعلام کرده که ناو هواپیمابر ابراهام لینکن برای پشتیبانی از محاصره دریایی بنادر ایران در آمادگی کامل عملیاتی قرار دارد. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی تا هفدهم اسد مسیر 53 کشتی تجاری را تغییر داده و 4 شناور را متوقف یا بازرسی کردند. در همین مدت به بیش از 30 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده شده است. وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته است که تولید و تحویل جنگ افزارها را به سرعت افزایش دهند. به گزارش واشنگتن پست این درخواست در پی کمبود شدید تسلیحات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی مطرح شده. معاون وزیر جنگ آمریکا به مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز مهلت داده. و در میانه جنگ ها و تنش های روبه گسترش در خاورمیانه سه قدرت مهم منطقه به دنبال ساختن یک چارچوب امنیتی تازند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حالا متحد شدند در برابر تهدیدهای خارجی از یکدیگر حمایت کنند. اما این پیمان تا چه حد میتواند معادلات امنیتی منطقه را تغییر دهد و آیا یک ناتوی اسلامی در راه است؟ بیژن یقین همکارمان در ژرفا به بررسی میگیرد.
11: سه کشور، سه قدرت متفاوت و یک تعهد مشترک. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاع مشترک مکه را امضا کردند. توافقی که میتواند موازنه امنیتی خاورمیانه و آسیا را تغییر دهد. اما آیا این پیمان واقعاً یک اتحاد نظامی شبیه ناتو است؟ این توافق 7 آگوست در مکه با حضور محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف امضا شد. اصل کلیدی آن این است که هر حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور حمله علیه هر سه تلقی خواهد شد. هدف رسمی تقویت بازدارندگی جمعی و گسترش همکاری دفاعی است. مقامات هر سه کشور میگویند این پیمان علیه کشور مشخص نیست و کشورهای دیگر نیز میتوانند در آینده با آن بپیوندند. اما متن کامل توافق منتشر نشده و هنوز معلوم نیست در صورت حمله هر کشور دقیقاً چه تعهد نظامی خواهد داشت.
12: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلافهای جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این سه کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
11: پیمان در ترکیب توانایی های سه کشور است. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و یک صنعت دفاعی روبه رشد دارد. پاکستان هم در کنار ارتش بزرگ تنها قدرت هسته‌ای مسلمان در جهان است و عربستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان، قدرت مالی این مجموعه است و در خلیج فارس و دریای سرخ موقعیت استراتژیک دارد. پیمان مکه در میانه تغییرات عمیق امنیتی منطقه امضا شده. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران و متحدانش اهدافی را در کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. عربستان همچنین با حملات حوثی‌های یمن و تهدید علیه کشتیرانی و تأسیسات انرژی خود روبروست. در کنار آن گسترش عملیات اسرائیل در منطقه و تردید درباره میزان تعهد آمریکا به دفاع از شرکایش، کشورهای منطقه را به سمت گزینه‌های امنیتی تازه سوق داده است. برای عربستان هدف اصلی کاهش وابستگی به یک تضمین کننده امنیتی است. ریاض می‌خواهد در کنار آمریکا شبکه‌ای از شرکای منطقه‌ای نیز داشته باشد. برای پاکستان توافق جدید نفوذ بیشتر در خاورمیانه و پشتوانه سیاسی در برابر بحران‌های منطقه‌ای را به همراه دارد. به ویژه در شرایطی که تنش با هند و طالبان در افغانستان افزایش یافته. برای ترکیه نیز امضای این توافق علاوه بر وزن سیاسی، بازار و فرصت تازه‌ای برای صنایع دفاعیش ایجاد می‌کند. شامل پروژه‌های مشترک دفاعی، تولید تجهیزات و عملیات ضد تروریسم. پس از امضای پیمان دفاعی، بزرگترین ابهام عملکرد این سه همپیمان در حالت جنگ است. اگر جنگ پاکستان و هند دوباره آغاز شود، آیا عربستان و ترکیه موظف به مداخله خواهند بود؟ اگر درگیری عربستان با ایران تشدید شود، آیا پاکستان و ترکیه وارد جنگ می شوند؟ و اگر ترکیه با اسرائیل یا یونان درگیر شود، واکنش دوز و دیگر چه خواهد بود؟ فعلا پاسخ روشنی در این مورد وجود ندارد. همین دلیل این پیمان فعلا ناتو اسلامی نیست. ناتو ساختار فرماندهی مشترک، برنامه‌ریزی نظامی، نیروهای هماهنگ و سازوکار مشخص دفاع جمعی دارد. در مورد پیمان مکه دست کم آنچه تاکنون علنی شده، چون این ساختاری وجود ندارد. همچنین هیچ نشانه ای نیست که سلاح هسته‌ای پاکستان به یک چتر هسته‌ای برای عربستان و ترکیه تبدیل شده باشد. اهمیت اصلی پیمان مکه شاید در ایجاد یک ارتش مشترک نباشد، بلکه در پیام بازدارندگی آن باشد. سه قدرت منطقه‌ای می‌خواهند نشان دهند که امنیت خود را فقط به آمریکا یا دیگر قدرت‌های خارجی گره نمی‌زنند. اما آزمون واقعی زمانی خواهد بود که یکی از اعضا واقعاً هدف حمله قرار گیرد. آن زمان مشخص می‌شود که حمله به یکی، حمله به همه یک تضمین نظامی واقعی است یا بیشتر یک پیام سیاسی.
1: و این در حال است که ترکیه پیمان دفاعی مکه را یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر توصیف کرده است. مقامهای انقره می گویند این توافق چارچوبی برای تقویت بازدارندگی، همکاری دفاعی و امنیت انرژی میان ترکیه، عربستان و پاکستان محسوب می شود. فرضیه ثابتی از انقره گزارش می دهد.
13: پیمان دفاعی مکه روز جمعه بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به امضا رسید. مهمترین بخش این پیمان اصل بازدارندگی جمعی هست. بر اساس اون حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه تلقی میشه. بندی که از نظر مفهومی شبیه ماده 5 پیمان ناتو و مبتنی بر حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور سازمان ملل هستش. این توافق واکنش‌های متعددی در کشورهای همسایه ترکیه از جمله یونان و ایران داشته، اما موضع رسمی آنکارا اینه که این پیمان باید در چارچوب یک سازوکار دفاعی و بازدارنده ارزیابی بشه، نه یک ائتلاف نظامی و تهاجمی. در همین راستا هم مقام‌های رسمی ترکیه تأکید کردند که این پیمان جایگزین ناتو نیست، علیه هیچ کشور ثالثی طراحی نشده و عضویت ترکیه در اون به معنای ورود خودکار ارتش به جنگ‌های منطقه‌ای نخواهد بود. بسیاری از تحلیلگران نزدیک به حاکمیت این توافق رو دستاوردی راهبردی برای دولت اردوغان میدونن که در کنار بُعد نظامی، امنیت کریدورهای تجاری و مبارزه مشترک با تروریسم رو هم در بر میگیره. با این حال منتقدان این توافق در ترکیه هشدار میدن که بند دفاع جمعی میتونه ترکیه رو درگیر بحران‌های منطقه‌ای مثل تنش بین هند و پاکستان و یا درگیری حوثی‌ها و عربستان سعودی بکنه. برخی همین توافق رو فعلا فاقد نقشه راه و دست کم در مرحله فعلی نمادین میدونن.
1: نگاهی بندازیم به خبرهای کوتاه از جان. ارتش لبنان و رسانه‌های دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بمب‌داد شنبه وارد روستای زوتره غربی در جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستای کاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زوتره غربی ماه گذشته در چارچوب توافق مورد مات آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. فرزند جو بایدن میگوید سرطان پروستات رئیس جمهوری پیشین آمریکا با استخوان‌ها و بخش‌های دیگری از بدن او گسترش یافته است. هانتر بایدن گفته پدرش درد شدیدی دارد و بیماری توان جسمی او را به شدت کاهش داده. با این حال به گفته او جو بایدن همچنان در محافل عمومی حضور می‌یابد. دولت گرینلند به یک شرکت نفت آمریکایی مرتبط با دونالد ترامپ هشدار داده که انتقال تجهیزات حفاری بدون مجوز پذیرفتنی نیست. این تجهیزات برای آماده سازی چاهای نفت در سواحل شرقی گرینلند منتقل شدند. مقام های محلی تاکید کردند که هر گونه اقدام بعدی این شرکت باید با تایید قبلی دولت انجام شود. پنتاگون اسناد و ویدیوهای تازه از پدیده‌های ناشناس پرنده منتشر کرده که یکی از آنها شی ناشناس را بر فراز پایگاه هوایی بگرام نشان می‌دهد. در یکی از گزارش‌ها یک پیلوت نظامی از مشاهده مثلث عظیم بی صدا و بدون نور در آسمان بگرام در سال 2002 خبر داده. این تصاویر و گزارش‌ها بخش از 41 سند تازه‌اند که از سوی نهادهای امنیتی و دولتی آمریکا گردآوری شدند. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
14: آسمان افغانستان، ساعت 4:30 صبح، سال 2002. شی ناشناسی که بر فراز پایگاه بگرام در حال گشت زنی است. در میان 41 سند تازه منتشر شده درباره پدیده‌های هوایی ناشناس، یک پرونده به افغانستان برمی‌گردد. در یک روایت دیگر، یک خلبان نظامی آمریکایی نیز می‌گوید شی عظیم و مثلثی شکل را بر فراز پایگاه بگرام دیده است. او میگوید ناگهان ستاره ها در آسمان ناپدید شدند. چیزی بزرگ از غرب به شرق حرکت میکرد. بی صدا، بدون چراغ و به گفته خلبان شکل آن مثلثی بود. او اندازه شی را حدود 500 فوت تخمین زد. نزدیک به 150 متر. اما خلبان تنها نبود. خلبان دیگری نیز آن را دیده است. وقتی شی عبور کرد، از همکارش پرسید، دیدی؟ این روایت در سال 2024 در جریان مصاحبه FBI با این خلبان ثبت شده است. FBI مشاهده آن خلبان را این چونین به تصویر کشیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد. این سند گزارش یک مشاهده است، نه مدرکی که ماهیت آن شی را ثابت کند. با این حال این اسناد بار دیگر در میان مردم آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت آمریکا بالاخره چیزی را درباره این پدیده‌ها روشن کرده است؟
15: متاسفانه ویدیوها چندان جالب نیستند. در این مجموعه اسناد روایت‌های جالب زیادی وجود دارد و زمانی که این گزارش‌ها در کنار یک ویدیو قرار می‌گیرند، ویدیو واقعا با چیزی که خلبان درباره آن صحبت می‌کند مطابقت ندارد و قطعا چیزی نداریم که نشان دهد با موجودات فرازمینی روبرو هستیم.
14: در میان این اسناد گزارش‌های دیگری هم وجود دارند، از جمله یک پرونده در خلیج عمان. نیروهای آمریکایی در سال 2021 حدود 25 مورد مشاهده پدیده‌های ناشناس را گزارش کردند. برخی از این اجرام در تصاویر فروسرخ، یعنی تصاویر ثبت شده با حسگرهای حرارتی، به شکل اجسام گرد دیده می‌شوند. اما حتی این موارد نیز برای دولت آمریکا حل نشده باقی مانده‌اند. واشنگتن این پدیده‌ها را UAP می‌نامد، پدیده‌های هوایی ناشناس. اما ناشناخته به معنای فرازمینی نیست. ممکن است یک پهپاد باشد، یک هواگرد ناشناخته، یک پدیده جوی یا خطای حسگر و مشاهده. و در برخی موارد هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد. با این حال پرونده بگرام یک پرسش قدیمی را دوباره زنده می کند. اگر آنچه خلبانان در آسمان افغانستان دیدند یک هواگرد معمولی نبود، پس چه بود؟ 24 سال گذشته است، اما پاسخ این پرسش هنوز در آسمان بگرام گم شده است. عنایت شهیر واشنگتن دی سی.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه afental.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
20: یک دقیقه خبر.
21: جبهه متحد افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهرک عینومینه قندهار کشتند. این جبهه همچنین ویدیوی از این حمله منتشر کرده که در آن فرد موترسایکل سوار و مردی که چپن سفید مشابه لباس محتسبان امر به معروف طالبان بر تن دارد شلیک می‌کند. جبهه متحد با بیان اینکه مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لاتکوب، شکنجه و تحقیر می‌کنند، اعلام کرده که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهند داشت. این جبهه همچنین گفته که این نخستین حمله‌اش به مسئولان اداره امر به معروف طالبان بوده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
23: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
24: صدای شما.
25: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
20: یک دقیقه خبر.
21: رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا و طالبان افغان هشدار داده است که حتی در نبود جبهه‌های مسلح مخالف، مردم عادی در برابر این گروه قیام خواهند کرد. خوشحال خان کاکر روز جمعه در گفتگو با افغانستان انترنشنل از سیاست‌های داخلی طالبان انتقاد کرده و گفته است که در 5 سال حاکمیت طالبان افغانستان به جای پیشرفت عقب گرد داشته است. کاکر میگوید اگر مردم تفنگ هم نداشته باشند با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت طالبان و حکومت این گروه دوام نخواهند آورد. به گفته رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا اگر طالبان به خواستها و نیازهای مردم احترام نگذارند، افغانستان ممکن است بار دیگر به سمت جنگ برود و به میدان رقابت قدرت‌های منطقه و جهانی تبدیل شود.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

خوشحال خان کاکر رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا به طالبان هشدار داده است که حتی اگر جبهات مصالح مخالف در کار نباشد، سیاست های این گروه می تواند مردم عادی را به خیابان ها بکشاند. مردمی که به گفته او اگر تفنگ نداشته باشند با سنگ و چوب به میدان خواهند آمد. به نظر می رسد نخبگان پشتون هم کم کم مثل افغان ها از طالبان به سوت آمدن. پاسداری نگرانی را در بیانیه امروز ملا هبت الله در دیدار با دانشگاهیان و حراس او از اعتراض عمومی میتوان جستجو کرد. مردم افغانستان با قیام و خیزش ناشنا نیستند. آنها میتوانند نقاط عطف و بزنگاه‌های تاریخی را تشخیص بدهند و اما زمان برآمدن مردم به خیابان با سنگ و چوب علیه رژیمی که همه چیز را از آنها گرفته است چه زمانی فرا می رسد؟ این بحث روز است.

0: بله گفتم دیدگاه شما در خصوص این حرف چیست؟
1: بله اصلا حزب خوشحال خان کاکر بیس اساسیش در بناطق پشتون نشینی بلوچستان شمالی است، در شمال بلوچستان آنها بیس سیاسی خود دارد. در چند ماه اخیر این اولین بار هست که تی تی پی یک سلسله حملات را در امی مناطق انجام داده و در اینجا بسیار نفر کشته شده. نزدیک کویتا یک چیزی حمله بسیار خطرناک صورت گرفته بود و بعد از او در زیارت که یک دیگر منطقه پشتون نشینی بلوچستان است، در اونجا یعنی 30 نفر کشته شدند و بسیار نارامی بود در امی منطقه پشتون نشینی بلوچستان. از امین خاطر آنها یعنی احزاب سیاسی که آقای خوشحال کاکر رئیسش هستند و دیگر احزاب پروتست کردند، تظاهرات را برا انداختند و در امی اقبال آقای خوشحال خان امی یک هشدار به طالبان هم داده که چرا از طرف اونا یعنی اینطور فعالیت ها پشتیبانی میشه که متوجه یعنی خونریزی در مناطق پشتون نشینی پاکستان و بالخصوص در شمال بلوچستان هست. مگر نگفتن نمانه که این امی مناطق است که در اینجا آقای وقتی که جنرال سمی سادات گفتن چند روز پیش که آنها تصمیم دارند که گویا یک جبهه جدید در کندهار را آغاز کنند علیه طالبان، خو اینطور به نظر میرسه که این جنگ یعنی بیشتر در باجور، خیبر، وزیرستان اینجا بسیار شدید بود. مگر علی به نظر میرسه که این جبهه پراختر میشد سوی بلوچستان، شمال بلوچستان، مناطق پشتونشین که همجوار مناطق جنوب غربی افغانستان هستند. اینطور به نظر میرسه که این مناطق علی صحنه جنگ های جدید خواهند شد.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای امیری، چرا بخشی از جریان های سیاسی و اجتماعی پشتون طالبان را دیگر یک حکومت همتبار نمی بینند بلکه یک تهدید برای خود تلقی می کنند؟
2: سلام بر شما و بر مهمانان گرامی. خب طالبا در واقعیت امر بیشتر از جریان های سیاسی دیگه با جریان های پشتون سر ستیز و دشمنی داشتند. حتی چهره هایی که به برگشت طالبا بسیار خوشبین بودند و جشن برپا کرده بودند، مانند چهره هایی مثل گلبدین حکمتیار و حتی حامد کرزی و برخی عناصر دیگه نظام جمهوری، اینا همه خوشبین بودند از برگشت طالبا به قدرت. اما طالبا حتی کسانی را که با اونا همکاری کرده بودند در بازگشت به قدرت بر نتافتن و تجرید کردن، راندن و حتی به حبس خانگی محکوم کردن. گلبدین حکمتیار که سالها در کنار طالبا جنگیده بود و خوشحال بود که رقبای سیاسیش مانند جمعیت و جنبش اینا از صحنه کنار زده شدن، اما خودش به اکثر نوشت بسیار بد دچار شد در کابل. مساجدش بستن، دانشگاهایش، مدرسهش خانه بندش کردن، از منبر پایینش کردن و اجازه ندادن که دیگه سخنرانی بکنه در اماکن عمومی. این همچنان در مورد جریانای نشنالیستی پشتون هم صدق میکنه. طالبا با اونا هیچ سنخیتی نداره، برعکس طالبا به باور جریانهای نشنالیست پشتون یک خطر هستند به هویت اونا، به تاریخ پشتونا در افغانستان و هیچ کمکی برای جایگاه و اعتبار پشتونا در افغانستان نکردن و نمیکنن. بنابراین در سطح میدانی هم طالبا بیشترین سرکوب در مناطق جنوبی افغانستان و شرقی انجام دادن، مخالفان خود ترور کردن، علمایی که با برداشت و قرائت طالبا از دین و مذهب مخالف بودن اونا را سربنیست کردن در 5 سال گذشته و نشان دادن که در دشمنی و خصومتشان تمیز قائل نیستن بین پشتون و غیر پشتون، چی بسا که پشتونهای مخالف خود تهدید جدیتر تلقی میکنن و در عمل ایره نشان دادن.
0: بله بسیار تشکر آقای شیرزاد. میگه که طالبان هیچ

0: خوشحال کافر گفته که طالبان هیچ کار نکردن که به نفع افغانستان و مردم افغانستان تمام شود. و ای در بخش دیگر از خانان خود خوشحال کافر میگه که خب مردم اگر سلاح هم نداشته باشه با سنگ و چوب با قیام خان برخواست. حالا ادبیات استفاده از سنگ چوب از کجا برمیخیزه؟
1: درود بانو پیکان، خدمت شما، خدمت میمونان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. چرا طالبا کارهای زیاد انجام دادن؟ نام و حیثیت افغانستان را با ترور، با خشونت، با کیبل گره زدن. افغانستانی که اگر هر وضعیت و فضایی در گذشته داشت از یک مشروعیت ولو نیم بند داخلی و یک مشروعیت جهانی برخوردار بود امروز، و جز از روزها که اونها هم پشیمان هستن که اگر جایش بود در موردش مخواد گفتم، دیگه نام و جایگاه افغانستان را به زمین زدن. افغانستان را شما زمانی که یاد بکنید نامش با بدویت و جهالت طالبانی گریه خورده متاسفانه، و همه از اینا را زمانی که شما مسائل اقتصادی را مد نظر بگیرین، آزادی های فردی، آزادی بیان، همه چیز را وقتی که نگاه بکنید، دستاوردهای زیاد طالبان داشتن در 5 سال گذشته که هم طالب و هم طالب فکرهای غربنشین عامل و بانی وضعیت است. این نکته اول. نکته دوم، بانو پیکان، زمانی که من صحبت های جناب کاکر را شنیدم، البته طبیعتا بسیار برای من جالب و شگفتی آور نبود، چون شما میتونیم که در 5 سال گذشته با تکراری صحبت ها را ما هم داشتیم که روزش میرسه، و سوال شما معمولا نی بود که چی وقت اینال رسیده. شما اگر سنگ و چوب را ببینین، مگر کاری که چند روز پیشتر در یفتل اتفاق افتاد، همون مردمی که سنگ و چوب گرفته بودن و یک مجموعه طالبای جنوب را محاصره کرده بودن، دیگه شما چی تعریف از سنگ و چوب دارین؟ خب اینمی مردم هست، اینمی جوان هست، ولو در مقیاس کمتر ولی زمان بیشتر میرسه. شما زمانی که آنچه در تخار اتفاق افتاد در روزهای اخیر به خاطر ظلم حاکم طالبانی و غصب زمینهایشان، مگر شما بیشتر از چی را میبینید؟ شما بیشتر از این سنگ و چوب گرفتن را در فاریاب دیده بودین. شاید سوال شما این باشه که این خوب سار کوچکتر است، قطره قطره دریا میشه. این مورد اول. یعنی معنایش چیست؟ معنایش این است که مردم به سنگ و چوب گرفتن آماده هستند، ولی باید او افسانه شکست ناپذیری را که طالب ایجاد کرده با گلوله و شلاق، او باید از بین بره و او در حال از بین رفتن است. چرا؟ شما میبینید یک رقم طالب پوشی است که من هر روز وقتی که باز میکنم که در قندار زدیم، در فلان زدیم و کلش مستند نشر میکنم. حالا عصر اطلاعات از زیگان طالب نمیتونه که به یک نوع اصطلاحا مصرفین ششتا کشمیر نگاه بکنه. این نشان میده که از یک جهت اوج نارضایتی مردم بر ظلم حاکم در درون افغانستان، و از طرف دیگر فعالیت جبهات جنگی اون افسانه شکست ناپذیر هم در حال تغییر دادن است. من روزیتون که ده جوان دیگه هم در بدخشان یک جریان نظامی دیگه را اعلام کردن. هر روز با یک غلام بچه بدخشانی صحبت میکردم، گفت چنان افکار و آماده هست در اینجا برای خیزش که اگر جرقی ایجاد شود در هر ولسوالی بدخشان، خود این مردم میاین و این طالبان را در حقیقت به جزای اعمالشان میرسانن. و او یادآور ازی شد که یک غلام بچه بلخی چند وقت پیشتر گفته بود، اگر شما به یاد داشته باشین، که اینمی مردم لنگی ما را گرفته به گردن ما مندازه کش میکنن و اینمی مردم ریشی ما را میکنن، و ما فکر میکنم بله این وقتش هم میرسه. و به عنوان که آخر مردم ناراض، ذهنیت و افکار ما آماده ایستادگی در بدویت، در برابر بدویت و جهالت طالب، جبهات جنگی در حال افزایش، طالب کشی را اوجش شما میبینن امروز بر ذبی الله مجاهد، یک کسی بگوید که این فیسبوکی بود یا غیر فیسبوکی، چپن پوشتان را در نزدیکی کاخ هبت الله کشتن. خب این یک آغاز است دیگر، در پایگاه و در جایگاهتان میکشتان. و به عنوان نکته آخر که بسیار بسیار با اهمیت است، ژئوپلیتیک منطقه در حال تغییر است، بازی های منطقه‌ای و جهانی در حال تغییر است. و من این را بر اساس تحلیل سیاسی نمیگم بانو پیکان، بر اساس فکت میگم. آگاهی دارم، دقیق میدانم که چه جریان داره، با کیها کدام کشور به تماس است و بازی های آینده به چه شکل رقم میخوره، اما عامل و بانی همه از اینا چی است؟ طالب است. ولی جواب طالب چی بود؟ هبت الله امروز گفته به اون یک تعداد کسایی که پیشش رفته بودن، مردم را اصلاح بکنن و انسانیت بیاموزن. مگر این مردم انسان نیستن؟ تو از اون مدرسه بدویت پاکستان آمده برای مردم افغانستان انسانیت را نشان میدی؟ و به عنوان جمله آخر، ما هیچ وقت نمیخوایم که از فلسفه دینی و از بازار و دکانداری دینی بر مردم پیام بتون برای جوانا، ولی میگم از دید سیاسی فتوا میتون که هر کسی که سر شما ظلم کرد، در برابر ظلم از هر وسیله ممکن استفاده شد.
0: بله بسیار تشکر. آقای خطک، چرا پشنوی پاکستان از طالبان احساس خطر میکنن؟
2: اصلا اگر به تاریخ طالبان نظر بیاندازید، امی تی تی پی از وقت تاسیس خود یعنی پشتونهای ملیگرا را یعنی همیشه امرایشان جنگ کرده، علیهشان جنگ کرده. مثلا کلانترین حزب ملیگرا عوامی ملی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، این حزب را یعنی بیش از 1000 کادرهای شاه تی تی پی کشته و مسئولیتش به دوش خود گرفته، یعنی اعلان کرده که اونا این افراد را کشتن. خب چون اینا بسیار ارتباط نزدیک با جنرالای پاکستانی داشتند و برای جنرالای پاکستانی اصلی خطر طالبان هیچ وقت نبوده، عالم نیست، برای اونا یعنی مسئله تهدید یا خطر از ملیگرایی بلوچ و پشتون مطرح هست. و از این خاطر وقتی که طالبان پشتونهای ملیگرا را میکشتند، حکومت پاکستان این جلوشان نگرفت بلکه تشویقش کرد، چرا که اونا گفتن که اینا امی دشمنای ما را اینا از بین میبرند. از این خاطر پشتونهای ملیگرا همیشه یعنی ارتباطشان درباره طالبان یعنی نظرشان خوب نبود. مگر آله که میبینند که بعد از 5 سال، طوری که دوستا میجا گفتن، یعنی در 5 سال چی کردن؟ یعنی زنای افغانستان را ببینید، دخترها را ببینید، یعنی مردم غریب را، مردم گرسنه، بیکار، مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر که مواجه هستند، اونا هیچ کمک نکرده، یاری نرسانند. و ما دیدیم که یعنی علی رغم واقعیت که اینا از امریکا و از دیگر کشورها پول گزاف گرفتند، میلیاردها دلار در افغانستان آمده، مگر برای مردم چی شده؟ هیچ. یعنی علی فکر میکنم پشتونهای که در پاکستان هستند، اینها طبعا علی میگن که باید امی حکومت طالبان از بین بره، حکومتی که یعنی حکومت غیر مشروع، غیر نمائنده، با حکومتی که یعنی جبر و استبداد سیاستش است، جبر و استبداد علی مردم افغانستان. از این خاطر فکر میکنم علی یک مفاهمت جدید در بین پشتونهای پاکستان ایجاد میشه و فکر نمی کنم کسی علاوه با بعضی افراطیون مذهبی، فکر نمی کنم دیگر کسی از طالبان حمایت پشتوبانی کنه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای امیری. خب گفته شد که پشتونهای پاکستان هم حالا از طالبان افغانستان حمایت نمیکنه. به نظر میرسه روایت را که طالبا از خود داده بودن و یک تصویر را که از خود در اذهان عامه و مردم افغانستان و جهان ترسیم کرده بودن در حال فرو ریختن است.
3: همین قسم است، نه تنها در میان پشتونهای پاکستانی، که در سطح داخلی طالبا با گذشت هر روز موقعیتشان تضعیف میشه. ما مثلا 2 روز پیشتر بیانیه شورای علما، روحانیون و رهبرای هزاره و شیعه افغانستان داشتیم که به شدت از سیاست های تبعیض آمیز و نفی حقوق اساسی شهروندان به ویژه اقلیت های قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرده بودند و طالبا را متهم کرده بودند به کوچ اجباری، به گرفتن جایدادها و ملکیتهایشان. این در حالی است که در 5 سال گذشته مثلا شورای علمای شیعه و چهره های مثل محمد اکبری، دکتر جعفر مهدوی، عالمی بلخی، این چهره ها همواره بر همکاری و تعامل با اداره طالبان تاکید میکردن، اما پس از 5 سال اونا هم ناامید شدن از همکاری و کار با طالبان در افغانستان. همه قسم جریان‌های سیاسی و گروه‌های دیگه همه از وضعیت حاکم در افغانستان ناامید شدن. من چند روز پیشتر مصاحبه سید اسحاق گیلانی را می‌دیدم با یکی از رسانه‌ها که بسیار عاجزانه از وضعیت خودش در افغانستان صحبت میکرد و میگفت که شبیه یک زندانی است، حق حرکت سیاسی نداره، از خانه نمیتونه بیرون شود، دو سال کامل است که محبوس است، حتی نمیتونه با پغمان برن. متاسفانه وضعیت سیاسی در افغانستان به این شکل پیش میره. این در حالی است که در روزهای اخیر جرقه های از تغییر ما به وضوح میتونیم مشاهده بکنیم، تغییر سیاسی و نظامی در افغانستان، چون که همه به این نتیجه رسیدن که اداره طالبا به گفتگو، به مذاکره و به صلح باور نداره و تنها راهی که میشه با طالبا رفتار کرد او برخورد مسلحانه و نظامی است. به این دلیل است که ما پیوسته میبینیم که جبهات در ولایات مختلف افغانستان، از قندهار تا بدخشان تا تخار و پروان و پنجشیر، قد علم میکنن و سلاح برمیدارن در برابر طالبا. همه قسم در سطح بین المللی ما میبینیم که حتی سفر یک هیئت کوچک طالبا مایه شرمساری میشه. مثلا در مولدوا رفتن یک هیئت طالبا، یک غوغای سیاسی در این کشور برپا شد. رئیس جمهورش گفت که این سفر مایه شرمساری بوده، نخست وزیرش تهدید به استعفا شد. پیشتر مثلا عین وضعیت در کشور اسلامی در مالزیا اتفاق افتیده بود، وقتی هیئت طالبا رفتن نزدیک حکومت مالزیا فرو بپاشه به دلیل سفر هیئت طالبا. یعنی در سطح بین المللی هم طالبا و افغانستان متاسفانه به یک انزوای بردن که سفر یک هیئت کوچک میتونه موجب یک بحران کلان در یک کشور شوه. همه قسم در اتحادیه اروپا وقتی که هیئت طالبا برای یک روز به بروکسل سفر کردن، تمام کشورهای اروپایی زیر فشار شدید شهروندانشون قرار گرفتن که چرا اجازه دادن که هیئت طالبا به این کشور سفر به اتحادیه اروپا سفر بکنه. یعنی متاسفانه در هیچ بخش وضعیت روبرا نیست و طالبا عملا بردن افغانستان به طرف یک جنگ فرسایشی داخلی. در گذشته شاید ما شاید جنگ قومی بودیم، حالا وضعیت قسمی است که احتمال میره جنگ کوچه به کوچه را شاید باشیم در افغانستان، ولایت به ولایت ما شاید جنگ باشیم. و طالبا 5 سال فرصت داشتن که درک کنن شرایط جدیدی که در افغانستان به وجود آمده و اجازه بدن مردم افغانستان خود در نظام ببینن، مشارکت سیاسی را تامین بکنن، حقوق اساسی شهروندان، حق آموزش که یک حق اساسی و بسیار مهم است به رسمیت بشناسن و جلوگیری بکنه از فعالیت گروه های تروریستی منطقه‌ای که افغانستان متاسفانه بار دیگر به پناهگاهشان تبدیل کردن و از این آدرس به کشورهای منطقه حمله میکنن و خواستگاه شبه نظامیان منطقه‌ای شد افغانستان. خب اینا باید درس میگرفتن از تجربیاتی که دهه 90 بود و موجب فروپاشی ادارهشان شد، نباید این وضعیت تکرار میکردن. متاسفانه تمام ابعاد وضعیت که ملاحظه بکنیم به این نتیجه میرسیم که فرصت برای طالبا پایان یافته و ما شاهد یک فصل تازه از منازعه در افغانستان خواهیم بود.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب یک رژیم که مکتب از تو بگیره، مذهب از تو بگیره، زمینت از تو بگیره، زنت از تو بگیره، وقارت از تو بگیره، خب تمام زمینه های خشم عمومی را فراهم کرده. حالا نقطه آغاز این قیام کجا میتونه باشه؟
1: ما بگیر میکنم اگر منظور شما از دید جغرافیایی باشه، شمال و شمال شرق افغانستان این زمینه برش مساعد شده، بازیهای جریان داره. به خاطر از اینکه ما در مورد جزئیاتش طبیعتاً که نمیخوایم صحبت بکنم، در هفته ها و روزهای گذشته ما با یک مجموعه از سیاستگرای داخلی هم به شکل حضوری هم به شکل تلفنی صحبت مفصل در مورد مسائل داشتیم که اونها عمیقا دخیل هستن و اونها در حقیقت میدانن که چی از این منطقه‌ای و چی از این داخلی چی جریان داره و نگرانی های اونها هم از چی است. مثلا مثل که بیشتر اشاره شد، یکی از سیاستگرا به ما گفت که یک قسمت از نگرانی ما برای تعامل با کشورهایی که میخواین از ما حمایت بکنن در برابر طالب ای است که یک انارشیزم در حال شکلگیری ممکن باشه و ما نمیفهمیم که چه باید بکنیم. چیزی که پیشتر جناب امیری اشاره کردن، خب ما براش گفتم که طبیعتاً هیچ کس خوش نیست، هر کسی که اندکترین حس نسبت به خاک و وطن و جغرافیای خود داشته باشه جنگ را و انارشیزم را نمیخواد. ولی عامل چی است؟ خب امروز گنج تا گرفته، مثل که شما گفتین زر تا گرفته، زمین تا گرفته، زن تا گرفته، خب دیگه چه مونده که تو حالا بشینی و دنبال از این باشی که آینده چی میشه. خب اگر طالب زبان انسانیت را نفهمید طبیعتا دیگه خب تنها زبان کلاشینکوف را میفهمه، چیزی که ما در گذشته در موردش گفتیم. این نگرانی این مسئله وجود داره، اما طبیعتا مردم تصمیم خود را گرفتن، مثل که من خدمت شما پیشتر گفتم، ما به عنوان یک فکت محلی خدمت شما میگم و به عنوان یک فکت سیاسی که در تماس هستم خدمت شما میگم، در شمال و شمال شرق افغانستان، به ویژه اگر بدخشان را به عنوان مثال خدمت شما بگم، در هر روستا و در هر ولسوالی بدخشان ذهنیت شدید ضد طالبانی حاکم شده و اندکترین جرقه باعث عظیم میشه که طالب تارومار شد. نمونه شما خدمت شما پیشتر گفتم. پس به او خاطر است که این فلسفه و این ذهنیت در حال گسترش است. حتی مایی که 4 سبای در رسانه کار کردیم، وقتی که من افکار عامه حتی طالب فکرای غرب نشین را میبینم، نوشته هایی را اگر شما بخوانید، کسایی که میان زیر نام کارشناس که طبیعتا اونها طالب فکر هستن و طالب هستن در حقیقت، میان به نام کارشناس در تلویزیون شما گپ میزنن، شما یک بار ببینین چطور تغییر را حس میکنن، چطور نگرانی را حس میکنن. و بعضی هاش حتی میگن که والا مثل که در برنامه گذشته شما، ما با توپک بیگانه ها نباید بجنگیم. خب توپک بیگانه خب 30 سال طالب جنگید، امروز هم با توپک بیگانه و با معادن بدخشان به دهن مردم میزنه، ظلم و حاکمیت ظالمانه در درون کشور جریان داره. پس آل بعد از 5 سال فهمیدی آقای گیلانی، آقای حکمتیاری که فعلا در مالزی هست، یک از مشاورینش برای من گفت که قرار نیست دیگر برگرده به افغانستان، بعد از 5 سال فهمیدیم که طالب ظالم ستمگر است. خب ما در 5 سال گفتیم و ظلم و ستم همون قسمی که به تکرار میگیم که فلسفه دینی همی است که هر حاکمیت ممکن با کفر دوام بکنه ولی با ظلم دوام نمیکنه. خب بالاخره جرقه ایجاد میشه. بگونه جنبندی با اون پیکان، ما فکر میکنم اگر مشخص سوال شما از دید جغرافیایی باشه، شمال و شمال شرق افغانستان آبستن یک تحول تازه شده و این نیاز به زمان بسیار اندک داره و این 3 گپ داره. اول، باید افسانه شکست ناپذیری و شلاق زدن طالب دیگه بشکنه و این در حال شکسته شده است. دوم، افکار عامه بسیجتر شود و یک چتر شکل بگیره که این چتر کمک بکنه برای قیامی که ایستاد شود و مثل که همون غلام بچه بلخی گفته بود بالونگی طالب کشش بکنه و ریشش را بکنه. و سوم، بازی های کلان منطقه‌ای و جهانی که در حال تغییر است. من برای شما یک نمونه میگم، فقط یکیش را. چینی ها مثلا طالبان تصور میکردن که خوب از خیرات امریکا را میگیریم، ولی رابطه اقتصادی و تعاملات خود با چین به عنوان یک قدرتی که در حال گسترش در سطح جهان است حفظ میکنیم. ولی ما برای شما بر اساس فکت میگم که دیگر اعتبار حتی چینی ها برای طالبان ندارن و چینی ها حتی فهمیدن که هر 3 ماه بعدتر جنگجویان و مسلح اویغور را طالبا از کجا میبرن به کجا، از کجا میبرن به کجا و از کجا میبرن به کجا. خیلی قصه اولوالامر سابقشان پاکستان یک طرف و ایرانی ها همین را میدارن و این گپ آخر. مثلا ما با یکی از سیاستگرایی که صحبت کردم گفتم که اگر یک بازی منطقه‌ای شکل بگیره که در حال شکل گیری است، شما چگونه یک توازن بین ایران و پاکستان را حفظ میکنند؟ در حالی که او برای ما گفت که در نهایت امر ما کمک هر کشور را میگیریم، ولی او بس آزادی های خود را داریم و ما به صراحت برایشان گفتیم. گفت ما برای ایرانی ها گفتیم همین موضوع را. برای ایران گفتم که آنچه که در درون کشور جریان داره، چی از دید مذهبی، چی از دید منطقه‌ای، و زمانی که طالب میای ظالمانه به سینه مردم مشلیک میکنه، تو برای من یه خط نشان نکش. آه تو کسای ملاحظات خود را داری، چون من میفهمم که در آخر گلاویز میشی با طالب، چون طالب با اصل تو به مذهب تست مشکل داره. ولی امروز هم مانع من نشی که برای من خط بکشی که والا من حمایت فلان کشور را بگیرم از فلان کشور را نگیرم. پس همه از اینا را که کنار هم بگذاریم بانو پیکان، چی چیز به دست میاد؟ یک تغییری که متاسفانه آیندهش غیر قابل پیش بینی است برای ما و هر وضعیت و هر سناریویی که در آینده افغانستان شکل بگیره، طالب، جهالت طالب، بدویت طالب و طالب فکرای غرب نشین عامل و مسئولش خواهد بودن.
0: بله، بسیار تشکر. آقای خطک، چی شد که پاکستان و پشتونای پاکستان که یک زمان از طالبان حمایت میکردن، حالا از طالبان ببرن؟
2: ببخشید، اصلا پشتونهای پاکستان هیچ وقت از طالبان پشتیبانی نکردن. یعنی ببینید عوامی نشباتی از خانم عبدالولی خان و خانم عبدالغفار خان، اونا همیشه پاکستان گفتن که چرا مردم روان میکنید در اونجا برای جنگ. این حکومت پاکستان خصوصا ارتش پاکستان از اینا پشتیبانی کرد، اینا را همینجا نگاه کرد اینجا یعنی پایگاهش بود، یعنی از اینجا تجهیز می شدند، تنبیه می شدند و برای جنگ این واقعیت است که حکومت پاکستان این را پشتیبانی کرد. مگر فکر می کنم حکومت پاکستان اصلا کدام سیاستی خاص در قبال افغانستان از خود نداره، بیشتر از سیاست های ابرقدرت ها یعنی اونا را تعقیب میکنه، از غربی ها و علی از چینم بسیار از اونا گوش میکنه و عمدتا طالبان را یعنی وقتی که اونا در کابل قدرت گرفتند اینجا یعنی امی وزیر دفاع قانونی که در پاکستان است آقای خواجه آصف در او وقت گفت که اینا موافق شدن. آقای عمران خان اونجا نخست وزیر بود آن وقت که طالبان در کابل قدرت سیاسی گرفتند، در اون وقت آقای عمران خان گفت که اینا افغان ها زنجیر ها را شکستندند و اینا موافق شدن، مگر بسیار به زودی مناسباتشان تیره شد و علتش فکر میکنم حکومت پاکستان میخواد که در اونجا یک حکومت باشه که خیلی یعنی با اونها چیزی که اونها میخواند امور انجام بده. فکر میکنم طالبان با پاکستان مخالف نیستند، مگر در اونجا مثلا وقتی که کابینه طالبان تشکیل میشد از اینجا آقای فیض حمید رفته بود در سپتامبر 2021 و در اونجا برایشان کمک کرد که کابینه اونها بسازند. خوب پاکستان هم قرار میخواد که ادامه بده. فکر میکنم طالبان فرکسیون های مختلف است، بعضی با پاکستان نزدیک هستند، بعضی اوقدر نزدیک نیستن. امی چیز باعث شده که با امی فرکسونه که اخوزاده عبت الله اونا رهبری میکنه، فکر میکنم اونا مناسباتش به پاکستان تیره شده و پاکستان شما دیدین که یعنی شهرهای افغانستان را بمباردمان کرده، هیچ وقت در تاریخ نشده بود، یعنی هیچ کس ندیده بود، حتی انگلیس ها کار نکرده بودند، پاکستان هم هیچ وقتی کار نکرد و مناسباتش تیره بود. در وقتی سردار محمد داود خان که صدر اعظم بودن یعنی مناسبات خیلی تیره بود، مگر ای که شهرهای افغانستان بمباردمان کنه این نشده بود، مگر حالی ما دیدیم که امی کار رخ داد. خود زمین خطر ما میگنم که حکومت پاکستان سیاستش تغییر میکنه، مگر اون به این معنی که اونا طالبانیزم را با پایان میرسانند در افغانستان به هیچ وجه، یعنی 25,000 مدارس دینی در افغانستان ایجاد شده و طالبای دیگر تولید میشن. خو ای برای آسیای مرکزی امو رقابت بین ابرقدرت ها تا هنوز برقرار هست. فکر میکنم چین و روس از یک طرف، امریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر دیگر طرف. خوب حکومت پاکستان گای با غربی ها می پیونده و گای با چین میره، از این خطر سیاستش تغییر می آورد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای امیری. خب مردم افغانستان با قیام با سنگ و چوب ناشنا نیست. در مورد سابقه این نوع قیام ها اگر معلومات دارین بر بیننده های ما ارائه بدین، ما بعد از شما میپرسم که آیا زمینه های خشمومی که فراهم شده مردم دست به قیام خواهند زد عملا؟
3: خب واقعیتی است که مردم افغانستان از جنگ در این سالهای متمادی خسته شده بودند. مردم از طالبا راضی نبودند. از اول که طالبا می آمدند من در کابل بودم، هزاران نفر در شهر کابل و جاده ها بیرون شدند ناوقت شب و نعره تکبیر و الله اکبر کنان گفته علیه طالبا مخالفت خود ابراز کردند. تقریبا در سراسر شهر این رویداد من شخصا شاهد بودم و من شاهد بودم که چی وحشتی در کابل حاکم بود از برگشت طالبا. معنایشی بود در سراسر افغانستان وضعیت مشابه وجود داشت. معنایشی بود که مردم خواستار حاکمیت طالبان نبودن و قطعا فعلا هم نیستن. طالبان از اقلیت بسیار کوچک در افغانستان نمایندگی میکنن و اکثریت مطلق مردم بر بنیاد برخی آمارهایی که منتشر شده بیش از 90% مردم با حاکمیت طالبان مخالف هستند، ولی از یک طرف چون طالبان به شدت اعتراضات سرکوب کرده و کسایی که حتی کوچکترین نشانه از مخالفت بروز داده اونا را گرفته بازداشت کرده، حتی به چهره های داخل اداره طالبان رحم نکردند، اونا را بازداشت کردند، مثل فاروق اعظم مثلا، مثل استانگزایی که از رهبران طالبان محسوب می شد و حتی حقانی را تضییف کردند. در بیرون هم کسایی که کوچکترین مخالفت بروز دادن اونا را زندانی کردن، محکوم کردن و سالهای حبس خود متاسفانه فعلا سپری میکنن و شمارشان هم به صدها و هزاران نفر در زندانهای افغانستان میرسه. اما این وضعیت نمیتونه تا آخر ادامه پیدا بکنه، چرا که به میزانی که بحران و شرایط انسانی در افغانستان وخیمتر میشه، از فقر تا کشتار تا انتقام گیری، به مو میزان خشم و نفرت عمومی ممکن است در برابر طالبان افزایش پیدا بکنه. ما سابقه قیام ها را در برابر رژیم های خودکامه در افغانستان شاهد بودیم، مثلا قیام چنداول در کابل که هزاران نفر برخواستن و یک رویداد بسیار تاریخی را رقم زدن. همین قسم در هرات ما قیام های متعددی را علیه حکومت های سابق افغانستان شاهد بودیم که مردم با سنگ و چوب و با تبر به جان سربازان و نیروهای حکومت‌های مستبد برخواستن و یک صحنه تاریخی در افغانستان رقم زدن. بنابراین ای دور از انتظار نیست که ما با وجودی که کشورهای منطقه و دنیا از مبارزه مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان حمایت نکردن در 5 سال گذشته، ولی دور نیست که مردم خود به سطوح بیان و با ابزارهای ابتدایی به مخالفت علیه اداره طالبان بپردازند. این انتظار همچنان وجود دارند.
0: خب از لحاظ جغرافیایی آقای شیرزاد گفتن و از لحاظ زمانی مثلا چه زمانی قیام میتونه آغاز شود؟ وضعیت در افغانستان خیلی بحرانی شده، تمام زمینه های خشم عمومی فراهم شده.
3: به لحاظ جغرافیایی درست است که بدخشان یک موقعیت استراتژیک دارد در شمال شرق افغانستان و جریان ها و گروه های مخالف مسلح میتونن که پس از حمله به نیروهای طالبان به مواضع مسئول و محفوظ پناه ببرن و طالبان دسترسیشان به نیروهای مخالف در این ولایت دشوارتر است، ولی به معنای نیست که صرفاً مبارزه مسلحانه و جنبش های اعتراضی صرفاً به ولایت بدخشان و شمال شرق محدود باقی بمانه. ما باورم ایست که در ولایات مشرقی مثل ننگرهار، نورستان، لغمان بستر مخالفت با طالبا بیشتر فراهم است، چون در این ولایات طالبا از پایگاه بومی برخوردار نیستند. مردم این ولایت ها هنوز با طالبا رابطه نزدیک ندارند. همه قسم در ولایت قندهار ما در روزهای اخیر شاهد هستیم که فعالیت های مسلحانه علیه طالبا آغاز شده. اقوام مشخصی در قندهار مثلا هیچ گونه همکاری و روابط با طالبان ندارن، چی بسا که در جریان 5 سال صدها نفر از این اقوام مثلا از قوم اچکزای در ولایت قندهار کشته شدن و اونا آماده منتظر یک فرصت هستند که به اونا دست بتن و علیه طالبان اقدام بکنن. همه قسم در ولایت هرات مثلا، ما در ولایت هرات در یکی دو ماه پیش ماه گذشته شاهد اعتراضات مردمی بودیم که در پیوند به بازداشت زنان به بهانه حجاب و به بهانه پوشش مردم به خیابان آمدن و علیه طالبا دست به اعتراض زدن. این زمینه و بستر در تمام افغانستان فراهم است، فقط به یک جرقه نیاز داره. سقوط و فروپاشی نظام‌ها را ما در افغانستان بارها مشاهده کردیم. هیچ کسی تصور نمی‌کرد که حکومت جمهوری با هزاران نیرو، با هزاران نیروی کماندوی تا دندان مسلح به یک بارگی فرو بپاشه در عرض چند ساعت، ولی وقتی که فضای منطقه‌ای و بین المللی و فضای داخلی و روایت غالب به فروپاشی نزدیک باشد، دیگه ارتش و نیرو و قوه قهریه نمیتونه که مانع فروپاشی نظام ها شود. این را حتی در دورهای گذشته تاریخ افغانستان ما همواره شاهد بودیم. به این خاطر طالبا گرچه که بسیار مطمئن هستند به نیروهای خودشان و به قوای انتحاری خودشان که پیوسته او را برخ میکشند، ولی این چیزا نمیتونه مانع فروپاشی شود. فروپاشی بسیار فوری و آنی اتفاق میفته و حتی طالبان نخواهند فهمید که از کجا چنین وضعیت پیش آمد.
0: حالا بسیار تشکر آقای شیرزاد، به نکته خوب اشاره کردن آقای امیری که خب هرگاه روایت غالب فراهم شوه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شوه، زمینه سقوط یک نظام در افغانستان به آسانی فراهم می شود، سرنگونیشان رقم می خوره. چقدر فضا برای فروپاشی طالبان از این لحاظ فراهم شده؟
1: بانو پیکانم، قسمی که خدمت شما پیشتر هم توضیح دادم، از یک جهت ما به عنوان یک جوان شاهد فروپاشی نظام ها در درون افغانستان به تکرار بودیم. من خودم یک زمان یادم میاد که حالا جزئیات مکملش لازم نیست که یک نیروی فرو پاشید و پسر بچه های خورد پیکا و راکت از شانه اونمو آدم هایی که عظیم الجثه هم بودن میگرفتن. من با چشمای خودی را دیدم و آز و قیاس با سقوط طالب که در موترها و یک نوع با لیزر امریکایی ها میزدن و جسد های سیاه شده شان را انتقال میدادن و اون زمان ما کوچک بودیم اینا. پس معنایشی است، معنایشی است که ساختارها و رژیم هایی که اساس مردمی نداشته باشند و در دست بیگانه ها آورده شده باشند که طالب آخرین نمونهش است تا امروز را، اینها بالاخره فرو می باشند و ما تکرارش را خاطیم. این مورد اول. مورد دوم، اما قسمی که ما یک قسمت از بازی های منطقه‌ای را تشریح کردم، اجازه بدن خیلی یک فکت سیاسی دیگر هم خدمت شما بگویم. این همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، یک قسمت از چهره های درشت طالبان که مال نامهایشان رو نمیگیرم، نماینده هایشان همین لحظه در پاکستان است. البته حالا هم نرفتن، چندین ماه از در پاکستان است. یعنی معنایش چیست؟ در کنار از اینکه پاکستان یک مجموعه از جریان های دیگه مسلح را آموزش میده و امکانات در اختیارشون قرار داده، حتی از درون طالب آدم هایی هستن که همین لحظه آماده یک وضعیت هستن که ممکن بازو قصه ای که در کنر و در نورستان و در ولایت های مشرقی و حتی جنوبی شکل بگیره از اونجا آب بخوره، که حال در این مرحله همه قدر کافی است که در موردش بگویم. در کنار از این، پاکستان هم خط سرخش یک تعداد از طالب ها، چون طالب هم با فریکسون ها و روابط متفاوت شکل گرفته، در دامن دشمن پاکستان افتاده و از خط سرخ پاکستان عبور کرده و او هند است. و این هم اتمن ما هم میدونم، هم شما هم میتونن، و این هم به عنوان یک فکت که من در جریان هستم خدمت شما میگویم که همین لحظه یک بخشی از بازی در شمال شرق افغانستان هم ایندی ها و هم پاکستانی ها دخیل شدن، که حالا شاید جایش همه قدر باشه که توضیحاتش لازم نباشه خدمت شما بگویم. خب همه از اینا را که کنار هم بگذارن، به مخاطر هم هست خدمت شما، من گفتم که هم از دید داخلی ظلم حاکم، چپاول معادن، نبود حق و حقوق، مشارکت سیاسی، قصه تنها مکتب نیست. ما موافق نیستیم فردا مکاتب باز شد و باز بگویم خب اینمی طالب است و گل و گلزار در پنج سال تار فکرهای غرب میشین همی ذهنیت را ایجاد کردن و طالب بار بار مشوره دادن. خب طالب این قصه را نمیپذیرفتن، در آینده هم نمیپذیرن، ولی این اتفاق نیفتاد. ولی قصه تنها مکتب نیست، مشارکت سیاسی، موضوعات اقتصادی، همه از اینا نقش داره و مردم به شدت ناراض هستن، به شدت ناراض هستن. پس هم از لحاظ ذهنی، هم از لحاظ فعالیت جبهاتی که کم کم در حال گسترش از جبهات جنگی بزن و بگریز، که حال ما هر روز میبینم که طالب کشی اوج گرفته، و هم از دید بازی های منطقی و جهانی که بسیار مهم است برای تغییر و تحولاتی که از لحاظ تاریخی ما افغانستان محاسبه بکنیم، همه از اینا رو که ما کنار هم بگذاریم، این جرقه ها کوچک کوچک شکل میگیره و بالاخره به یک وضعیت در حقیقت تبدیل میشه. مثل که اگر شما بیاد داشته باشین، به عنوان یک فکت دیگه خدمت شما بگم، شش ماه پیش اگر ذبیح الله مجاهد میامد گپ میزد، دنیا گل و گلزار بود دیگه، هیچ قصه ای نبود. اما حالا میبینیم که طالب میپذیره که در زیباق چی جریان داره. خب طالب با غلام بچه های طالب بفرمایم، یعنی ما به در زیباق با منابع به تماس استم، اونو میشه خطر که جبهه آزادی کشیده طالب قادر نشده بگیرد، نمیتونه گرفته. پس همه از اینا را که کنار هم بگذاره، متاسفانه بازم خدمت شما به تکرار میگم که عامل و بانی هر وضعیت و فضا برای آینده افغانستان، برای دخیل شدن کشورهای بیشتر، برای خونریزی در افغانستان، طالب و حامیای طالب فکر غرب نشین است.
0: داره بسیار تشکر از شما آقای خطک. خب شما گفتین که پشتون هیچ وقت از طالبان حمایت نکرده، پشتون پاکستان البته، و گفتین که این دولت پاکستان بوده، نظامیان پاکستان بوده که از طالبان حمایت کرده که اینا در قدرت بیاید. حالا اگر پاکستان حمایت خود از طالبان متوقف کنه، آیا طالبان با این خشمی که در درون افغانستان وجود داره، عدم حمایتی که در سطح جهانی دارن، میتونن بقا داشته باشن؟
2: ما با تحلیلی که دوستان اینجا گفتن پیشتر، ما هم نظر هستم طالبان یعنی امکاناتش بسیار کم شده و مشکلاتش رو به افزایش است. از این خاطر که طوری که مسائل داخلی را دوستان اینجا نشاندهی کردن، امیتر حمایت خارجیشان بینرمیشان، مثلا روس ها و چینایی ها در اوائل وقتی که یعنی خروج قوای امریکایی مطرح بود،
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر یا نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: هبت الله خونزاده رهبر طالبان در دیدار با مقام‌های وزارت تحصیلات عالی و رئیسان دانشگاه‌های دولتی بار دیگر بر اطاعت، اتحاد و جلوگیری از غفلت برای استحکام نظام این گروه تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان منتشر شده، رهبر این گروه خطاب به مسئولان گفته است که مرتکب غفلت نشوند و برای استحکام این نظام کار کنند. ملا هبت الله اطاعت و وحدت را از عامل‌های اصلی بقا و پایداری اداره طالبان خوانده و تأکید کرده که اعضای اداره طالبان باید برای تحقق این موارد تلاش کنند. رهبر طالبان همچنین گفته است که عالمان دین از جایگاه ویژه نزد خداوند برخوردارند و مسئولیت دارند تا به گفته او انسانها را اصلاح نمایند و به انسانها انسانیت را نشان دهند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: رویدادهایی که دیپلمات‌ها و نماینده‌های سیاسی را هدف قرار می‌دهند، از منظر حقوق بین الملل از حساس‌ترین رویدادها به شمار می‌روند و گاه برای دهه‌ها بر روابط میان کشورها سایه می‌افکنند. یکی از این رویدادهای سرنوشت‌ساز حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف در سال 1377 است. حادثه‌ای که به کشته شدن 8 دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار خبرگزاری ایرنا انجامید و روابط تهران و طالبان را وارد بحران کم پیشینه کرد. اکنون در 28مین سالگرد این رویداد، وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بر شناسایی عاملان و آمران این حمله، روشن شدن ابعاد مبهم پرونده و اجرای عدالت تاکید کرده و گفته است که پیگیری این موضوع ادامه خواهد یافت. شنوندگان شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز بیشتر با غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. آقای جانباز بسیار زیاد خوش آمدین. چرا پس از گذشت 28 سال موضوع حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف همچنان در دستور کار دیپلماسی تهران قرار داره؟ ایران در واقع دنبال چه چیز است؟
14: سلام جناب اجمل، به شما و دوستای عزیزی که ما را میشنوند. اینطور است که اول خدمت شما عرض شود که همونطور که شما هم در مقدمه اشاره کردین، متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک در کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، به شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه های دیپلماسی، نمایندگی های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی ها می باشند کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشد، چی شبه حکومت ها باشد که ادعای حکومت داری ندارند، از این نظر کاملا این یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا کارایدگی رو پیش میبردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک، با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیما به حیث جنگجویا کدام معرکه جنگی، کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. در متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیب حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
11: بله، اما آخای جان باز، حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
14: دقیقا. خب 20 سال خو ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست؟ که در پرنسیب ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه. چرا در زمان جمهوری افغانستان یک کشور مشروع، دولت حکومت مشروع داشت، مسئول داشت و شناخته شده داشت و ایرانی ها میتونستن که تقاضای ایره بکنن که یک گروهی که قبلا سر افغانستان حاکم بوده و با قول ایرانی ها مرتکب یک جنایت شدن تحقیق بکنن و ایره ای حق داشتن و من نمیفهم چرا به این راستا ایرانی ها کندکاری کردن یا حتی شاید سهلنگاری کردن، من نمیفهم، لیکن در حالتی حق داشتن که حتی سر از حکومت قبلی افغانستان، مشروع افغانستان جمهوری، این تقاضا را بکنن. چرا نکردن؟ ایره باید ایرانی ها هم جواب بدن، چون به اون صورت هم حکومت افغانستان میتونه تحقیق کنه و طالبان را که گروهی غیر مشروع میدانست، خرابکار میدانست، اما تحقیق خود بکنه و کسایی که در این کار ایره سازماندهی کرده بودن، اجرایی کرده بودن، به ترتیب لااقل اگر غیابی هم میشد یک فیصله باید صادر میشد، که نمیفهم چرا این کار نشد. حال احتمال میشه که ایرانی ها از این موضوعی که واقعا دلخراش است، یعنی ناگوار است، خوشایند نیست برای افغانستان، خوشایند نیست حالا هر کسی که در افغانستان حاکم باشه، ما ایره میپذیریم به حیثیت دیپلمات، ایره ما میفهمم، لیکن این هم میبینم محترم اجمل که ایران وقتاً فوقتاً از این مسئله به ترتیب سیاسی ابزاری استفاده میکنه، یعنی پیوسته مرتب به طور دوامدار تقاضا زیر نمیکنه که این مسئله بالاخره فرجام خود پیدا بکنه. و وقتی که به ترتیب با مثلا به حکومت دفکتو طالبای افغانستان به یک ناگواری میرسه، در بعض مسائل با تضادها میرسه، بازی مسائل را بالا میکنن. خب این قابل درک است که حال سالگرد کشته شدن امی افراد و اشخاص یا می دیپلمات ها است. این یک مطرح کردن ازی شاید یک جنبه سمبولیک هم داشته باشه که برای اذهان عامه خود ایران از او کار گرفته شده ممکن، لیکن دیده میشه که ایرانی ها همونطور که خدمت شما عرض کردم بیشتر از این ابزاری سیاسی کار میگیرن و وقتی که در موضوع سر طالبان مثلا بی‌باور میشن بازی مسئله را به حیث حربی فشار دوباره بالا میکنن.
11: حالا دنبال کدام مسئله هستن؟ شما هم قسم که میگن به عنوان یک ابزار سیاسی از این مسئله ایرانی ها استفاده میکنن، حالا چی فکر میکنه که چه نوع فشار مشروع دیپلماتیک میخواد بر طالبا وارد کنه در حالی که در دوران جمهوریتی مسئله به این حد برجسته نبوده؟
14: بله، من تو فکر میکنم که در پشت پرده بعض تحرکات وجود داره که زیاد برای ایران خوشایند احتمال نباشه، چون شما میفهمین که حاکمیت فعلی که در افغانستان حاکم است هنوز یک پالیسی تسجیل شده و مدون و تصویب شده ندار. گاه میلان میکنه به شرق، گاه به غرب، گاه میگن که ما معتدل هستیم، متوازن هستیم، تجارت پیش هستیم، اقتصاد محور هستیم، گاه به طرف شرق، گاه به طرف غرب و پول هم هفتوار شما میفهمین که از کجا با دست میارن و به ترتیب اتو فکر میشه که در جو سیاسی که فعلا به وجود آمده احتمالا ایران ای سوءزن ندار. اتو یک تصور برای ایرانیا پیدا شده که طالبان میتونن باز در جندایی که بزید ایران باشه داخل شوند. تو میبینین که فشار امریکا و فشار اسرائیل و متحدین خلیج فارس رو به افزایش است و امریکا و اسرائیل با وجود از اینکه امریکا وقتاً فوقتاً از بعض مسائل صلح‌آمیز و مذاکرات و معامله و دیل و بگیر و نمان گپ میزنه، اما شما میفهمین که امریکا از آجندای اصلی خود که تضعیف این نظام است یا حتی سرکوبی سرنگونی نظام حاکم در ایران است از او دست نکشیده. پس ایران به خاطر اینکه فشار دوباره به ترتیب زنده ساخته باشه سر طالبان که از زاویه افغانستان برشان کدام درد سر پیدا نشه، این فشارها را هم زیاد میسازد. در این حال وقتی که در مراسم تشییع جنازه خامنه ای هم طالبان رفتن و هم مخالفین طالبان رفتن، طالبان یک سلسله سر و صداها را بلند کردن و حتی خواستن که به ترتیب یک اعتراض بکنن و یپا در سطح سیاسیشان همین مسائل مطرح شد. ایرانی ها به خاطر از اینکه علمی توازن ایره که میخواهند در تمام جبهات حضور داشته باشند، جبهات در حرف من نظامی نیست، در تمام سمت ها عرصه ها یک گوشت زده هم کردن به طالبا به این ترتیب که ما هم داریم چی به شما به نمایش بگذاریم یا چی رو به یادتان بیاریم. اینه اینجا بیشتر ما فکر میکنم که این مسئله بیشتر سیاسی شده تا عملی و پرگماتیک. متاسفانه دیپلمات ها قربانی شدن، دیپلمات ها بر ترتیب جان خود را دست دادن، ولی بهتر می بود که به حال امی دفکتو امی حکومت که به نظر ما غیر مشروع است افغانستان ای تحقیق کنن، چون اتهام ایران خود مستقیما سر از زنا است، درست؟ و یا اگر تر شانه خالی میکنن ای به کدام انجام نمیرسن این مسئله. این مسئله واقعا همون که ایرانی ها میگن که مرور زمان سر از این تعمیل نمیشه، یک مسئله سیاسی دیپلماتیک است و خواهی نخواهی ولو اگر طالبان میرن فرداست که میرن از روی صحنه سیاسی افغانستان، حکومت مشروط افغانستان مجبور میشه، مکلف میشه که به این مسئله یک جواب هم حقوقی و هم دیپلماتیک را بکنه که چی واقع شد.
11: بله آخای جان، باز وزارت خارجه ایران در بیانیه خود چند از طالبان نام نبرده، اما به نظر میرسه که حمله های حوثی ها در دو هفته پیشتر از طرف طالبان کوهش شد و طالبان هم به گونه میخواین خود را با خطر نزدیکتر بسازن. فکر نمیکنین که ایران یک اندازه از این مثلا نگران است و میخواه که همون نفوذ را که بر طالبان داشته و به لحاظ دیپلماتیک همون نزدیکی را که داشته میخواه اینا را بیشتر حفظ کنه و طالبان را به گونه دوباره با خود به عنوان یک متحد در منطقه داشته باشن؟
14: دقیقاً ما شما به مویت اشاره کردیم به اشکال مختلف. ایران حس میکنه که در پشت پرده طالب و امی سیاسیونشان به اصطلاح میتونه داخل یک معادله دیگه ولو اگر تمام یارم نباشه چون او توان نداره طالب، لیکن در این حال میتونه که یک وضعیت ناگواره به ایران هم در بخش سیاسی و هم خدای نخواسته برای ما افغان ها، خدای نخواسته که ما به هیچ صورت باید داخل هیچ گونه فرمات هایی که بزد کسی باشه داخل نشیم، لیکن طالب یک پدیده غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور است و ایرانی ها به این ترتیب میخواهند که از یک طرف فشار نگه دارن و از طرف دیگه امو مسئله را برای خود هم روشن بکنه که تا کدام اندازه سویزنی که وارد شده، میلانی که مثلا طالب میتونه به طرف عربستان سعودی یا قطر و حتی امریکا پیدا بکنن، در این راستا مثلا کدام پالتا تا کجا پیش میتونن برن، کدام اقدامات میتونن روی دست بگیرن.
11: بله، یک سوال دیگه هم که اینجا مطرح میشه ای است که آیا ایران میتونه به مجامع بین‌المللی هم این مسئله را این پرونده را پیش کنه و یک راه همونجا وجود داشته باشه تا بر نحوه فشار بیشتر وارد کنه، یا نمیخواد اصلا این کار را انجام بده؟
14: خب در پرنسیپ آقای اجمل این کار را میتونن کنه که مثلا توجه جامعه بین المللی جلب بکنن، لیکن نظر به حساسیت هایی که وجود دارد، چون ایران هم بازی هایش در افغانستان تا حد زیاد پاک و روشن نبوده، درست؟ حالا به هر ترتیبی که بوده، من فکر نمی کنم که ایران این موضوع را از زاوی حقوقی مطرح بکنه که باز بررسی از اون را تقاضا بکنه. من این رابطه شک دارم، چون در کفش خود ایران هم ریگه های است که باز میتونه خودش برش درد سر ایجاد کنه، لیکن در رابط دو جانبه با افغانستان این فشار همیشه نگه خواهد داشت، این تنه را خواهد داد، این سوال خواهد کرد و جبران خساره خواهد کرد که در اصول میتونه جا داشته باشه.
11: بسیار خوب، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه عرض کنین ای که پیگیری ای پرونده میتونه که بر روابط کنونی ایران و طالبا به نحو تاثیر منفی بگذاره، کوتاه لطفا.
14: استراتژی کلان فعلا نی، اما برای بعدها که اگر روابط میره به طرف وخامت بیشتر یا کاملا وخیم میشه، باز در اون صورت ایران از تمام حربه ها کار خواهد گرفت به شمول امی موضوع. مگر فعلا من تو احساس میکنم و تحلیل معنی از جناب اجمل که ایران از این بیشتر به حیث یک حربه فشار سیاسی کار میگیره، نه بیشتر.
11: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان بسیار زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. برندی خبر یدای پیش از ششده کابل از افغانستان تنشان رسید. در لندن ساعت 6:30 صبح هست. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. تلاش وزیر عدلی طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز. رهبران هزاره و شیعه درخواست احضار عبدالحکیم شرعی را نپذیرفتند. احتمال بازداشت شماری از آنها وجود دارد. الزام ریش ولنگی در اداره های دولتی. رهبر طالبان دستور برکناری کارمندان متخلف را صادر کرد. آموزش های عقیدتی در اداره ها اجباری شده. شروط سنگین ایران برای بازگشایی تنگه هرمز. جمهوری اسلامی خواستار رفع تحریم ها و جبران خسارت شد. ونت میگوید به وعده های تهران به اعتمادند. رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان برای پاسخگویی درباره بیانیه اعتراضیشان خودداری کردند. آنان تاکید کردند که تنها در صورت درخواست رهبر ارشد طالبان از جمله محمد حسن آخان حاضر به گفتگو خواهند شد. این رهبران پیشتر وزیر عدلی طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بودند. منابع آگاه درباره احتمال بازداشت گسترده این علما و متنفذان هشدار دادند. زلم اشنا گزارش میدهد.
1: تنش میان جامعه هزاره و وزیر عدلی طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری خوانده می شود وارد مرحله تازه شده است. منابع میگویند که وزارت عدلی طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و

0: از مسدود شدن قبرستان افشار در دارلمان، بازداشت شماری از باشندگان منطقه سناریم و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد، 44 خانواده در شهر خوست، محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند.
1: از پده منند شور تویده ایزه کسی حال تلاتروس پوری دست سنه دی پی جور سوی خو صرف دی نمرو والا دا شکایت کرده دستی دقا نمره منتنه دی توضیح سوی. پا خواه هم که تاسو دی خوست اگه او گوره مستحق و خلق و تایز کل نمره نوی توضیح سوی. پا تیر دوره که اوس هم آقا واسطه دار و آقا زمیندار خلق اگوی بیرتا پا اکثر ولایتونو که دقا مشکل و آقا مشکل اوس موجود ده.
0: این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون، روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
1: اجنبی شهرکی او داسې نور بعضې مسایل دي چې هغه د موږ تاسو ملي ګټو ته زیان رسوي. په هغې کې موږ دا وایو چې په هغې کې ولسونو خلکو سرمایه ګذاري کړې ده. او چا چې غصب کړی قانون د هر چا بلاتر ده، ولو چې هر څوک هم وي د هغه خپل شخصي جایداد باید غصب سي، نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تکلیف سره مخامخ سي. هغو خلکو سرمایه ګذاري هلته کړې ده، نمرې اخیستي په شرعي قواله مانې.
0: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند. مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند. یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا.
2: اکرم گیزابی رئیس شورای جهانی هزاره ها میگوید تخلیه شرک امید سبز و برخورد با هزاره ها و شیعیان نشانه تشدید سیاست های تبعیض آمیز طالبان در برابر این جامعه است.
3: ببینید بار قبلی شهرک در غزنی، مرکز غزنی را اینا چی کردن؟ چی میگن؟ چی امارت اعلام کردن؟ و امروز مثلا شهرک امید سبز را اینا گرفتن که مردم را وادار کردن که از منطقهشان خارج شوند، از خانه هایشان، در حالی که این مرکز، این شهرک به صورت بسیار قانونی با اسناد و مدارک این چی شده؟ خریده شده و ساخته شده. اما اینا متاسفانه نه تنها او را این کار را میکنن، بلکه مردم را از خانه هایشان در بعض قسمت ها مثلا مردم را نگذاشتن که مثلا اجساد گذشتگانشان را در قبرستان دفن کنن و او منطقه را اینا تصاحب کردن. این وضع نشان میده که طالبا با مردم هزاره مشخصا در ستیز هستند، در ستیز بودن و حالا این را تشدید بخشیدن. و اگر یاد داشته باشیم، شما حتما به یاد شاید داشته باشین که در ابتدای حکومت خلقی ها مردم با خلقی ها سر ستیز نداشتند، دشمنی ابتدا اونا مردم آغاز نکردند، خلقی ها مردم را وادار کردند، کارت به استخوان مردم رسید و مردم به کوه ها برآمدند.
2: 28 سال پیش پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان، هزاران غیر نظامی هزاره در این شهر قتل عام شدند. گزارش های سازمان ملل از اعدام های گسترده، بازداشت و کشتار غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشر در آن زمان خبر دادند. با گذشت نزدیک به 3 دهه، کشتار مزار شریف همچنان از خونین ترین فصل های خشونت قومی در تاریخ معاصر افغانستان است. خندان دانش گزارش میدهد.
4: 7 اسد 1377، روزی که صدای گلوله در کوچه های مزار شریف جای صدای زندگی را گرفت. هزاران غیر نظامی، عمدتاً هزاره ها، در یکی از خونین ترین کشتارهای تاریخ معاصر افغانستان قربانی شدند. ساعت نخست صبح بود. نیروهای طالبان پس از درگیری های شدید وارد شهر مزار شریف شدند و این شهر را تصرف کردند. با بر اساس

0: گزارشی دیدبان حقوق بشر و روایت های شاهدان عینی، نیروهای طالبان در روز نخست تصرف مزار شریف به صورت گسترده غیر نظامیان را هدف قرار دادند که اکثریت از آراها و شیعیان بودند. اما این خشونت ها در امان روز پایان نیافت. نیروهای طالبان در جستجوی خانه به خانه از آران مرد متعلق به هزاره ها و ازبک ها را کشتند. خیابان ها، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه ها به صحنه کشتار تبدیل شد. احمد رشید، نویسنده ای پاکستانی، در کتاب خود این صحنه را چنین روایت می کند.
1: طالبان به جنون کشتار روی آوردند. دادسنهای خود را در کوچه های مزار شریف به این سو و آن سو می راندند و بی هدف به چپ و راست شلیک می کردند. بر جنبنده را از پا در می آوردند. از مغازه‌داران گرفته تا زنان و کودکانی که سرگرم بازی بودند و تا بزها و لاغ‌ها.
0: دیدبان حقوق بشر شمار قربانیان را بیش از 2000 غیر نظامی اعلام کردند، در حالی که برخی گزارش‌های دیگر شمار کشته شدگان را بیش از 10000 نفر می‌دانند. در میان قربانیان 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی نیز بودند که در کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند. گزارش های حقوق بشری می گویند از آنان نفر نیز بازداشت شدند و شماری از آنان در کانتینرها و دخمه های زندان طالبان جان باختند. بر اساس گزارش ها، والی آن وقت طالبان ملا عبدالمنان نیازی و معاون کنونی وزارت دفاع طالبان ملا فاضل مظلوم رهبری اصلی این کشتارها را در دست داشتند. اما آنچه در مزار شریف رخ داد تنها یک واقعه نظامی و تاریخی نبود، بلکه زخم عمیق بر حافظه جمعی مردم افغانستان گذاشت. 28 سال بعد خانواده های قربانیان هنوز در جستجوی عدالتند و آثار روانی و اجتماعی آن کشتارها همچنان در میان نسل‌های بعدی باقی مانده است. فندان دانش، لندن.
2: در خبرهای کوتاه از افغانستان، وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید فعالیت 7 دانشگاه خصوصی را برای 1 سال تعلیق و جواز 2 دانشگاه دیگر را لغو کرده است. دانشجویان خیالی، جعل حاضری، تقلب در امتحانات و نبود امکانات لازم برای آموزش عملی از جمله تخلفات عنوان شده است. وزارت تحصیلات گفته که این تصمیم پس از ارزیابی سمستر بهاری 1405 در 9 پوهنتون خصوصی گرفته شده است. منابع محلی میگویند یک هیئت بلند رتبه طالبان برای پایان دادن به اعتراضات به یفتل بدخشان رفته. این هیئت وعده بازداشت عاملان تیراندازی به معترضان را داد، اما مردم خواستار خروج نیروهای غیر بومی و قطع منصوری از منطقه شدند. باشندگان یفتل همچنین از ادای نماز به امامت امان الدین منصور خودداری کردند. رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان طالبان را گروه زورگو و تحمیل شده بر مردم افغانستان خواند و گفت این گروه نماینده اراده سیاسی مردم افغانستان نیست. محسن داور افزوده که طالبان با ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان سازگاری ندارند و به هویت ملی افغان ها ضربه زدند. به گفته او هدف به قدرت رساندن طالبان تضعیف هویت سیاسی مردم افغانستان بود. روند سبز به رهبری امرالله صالح میگوید افراد وابسته به این جریان شام شنبه به تانکرهای نفت طالبان در ورودی دره سالنگ حمله کردند. به گفته این جریان در این حمله از راکت و کلاشینکوف استفاده شده، اما درباره تلفات و خسارات آن جزئیات منتشر نشده. روند سبز هشدار داده جاده سالنگ را برای طالبان میبندد.
3: دروازه ورودی سالنگ انجام شد.

0: در این حال مخالفان طالبان ویدیوی از ترور یک محتسب امر به معروف این گروه در قلب حاکمیت طالبان در قندهار منتشر کردند. این حمله آغاز موج تازه از عملیات علیه محتسبان طالبان عنوان شده. حمله که از گسترش عملیات مخالفان طالبان به درون پایگاه اصلی قدرت این گروه حکایت دارد. همزمان جبهه های آزادی و مقاومت از کشتن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر دادند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحده افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لتوکوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحده افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
2: در واقع آن چیزی که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
1: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخش‌های از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و 2 عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر خود گرفته.
3: اینجا سوال های هنوز وجود دارد که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنند حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
1: طالبان ما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
0: طالبان گذاشتن ریش و پوشیدن کلاه یا لنگی را برای کارمندان دولتی اجباری کردند. رهبر طالبان در فرمان تازه هشدار داده که کارمندان دولتی در صورت رعایت نکردن معیارهای این گروه با کاهش معاش، تنزیل رتبه یا اخراج روبرو خواهند شد. بر اساس دستور هبت‌الله آموزش‌های عقیدتی هم در اداره‌های دولتی اجباری شده. این فرمان در 12 اسد به تمام وزارت‌ها و اداره‌های مستقل طالبان فرستاده شده و محتسبان امر به معروف مسئول نظارت بر اجرای آنند. فضل احمد معنوی ما وزیر عدلیه پیشین افغانستان میگوید رهبر طالبان با صدور فرمانهای اخیر شریعت را به ابزار تنبیه و فشار اداری تبدیل کرده. او گفته که ظاهر افراد و چگونگی عبادت آنان نباید معیار استخدام، پرداخت معاش یا ادامه کار در اداره های دولتی باشد. معنوی هشدار داده که تحمیل محدودیت ها به نام شریعت نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد. خنبرعلی تابش استاد دانشگاه میگوید و از این گونه قوانین مخالف همه هنجارهای حقوق بشری و قوانین و مقررات بین المللی است.
4: وضع این قبیل قوانین مخالف تمام هنجارها و حقوق بشر و تمام قوانین و مقررات بین المللی است. مخالف تمام ارزشها و سنتها و رسم و رسوم مسلمانان و اجماع مسلمین و سیره مسلمین امروز است. و هدف اصلی طالبان از وضع این گونه قوانین نه شریعت، نه تطبیق شریعت و احیای شریعت، بلکه محدود کردن بیش از پیش جامعه افغانستان، شهروندان افغانستان و مشخصاً راجوری برای اعمال تبعیض و فشار بر جامعه و شهروندان افغانستان است و تلاش میکند که از طریق وضع این قبیل قوانین اقوام غیر وابسته به طالب را اون تعداد معدودی که هنوز در ادارات افغانستان باقی ماندند اخراج کنند و بهانه پیدا کنند تا بتوانند آنها را از امتیازات اداری محروم سازند.
0: شما بینید افغانستان انترنشنل هستید، نگاه دوباره به سرخط ها دارید. تلاش وزیر عدلی طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز. رهبران هزاره و شیعه درخواست هزار عبدالحکیم شرعی را نپذیرفتند. احتمال بازداشت شماری از آنها وجود دارد. الزام ریش و لنگی در اداره های دولتی. رهبر طالبان دستور برکناری کارمندان متخلف را صادر کرد. آموزش های عقیدتی در اداره ها اجباری شدند. در ادامه مجمع خبری، رتبای اشعه ناشناس در آسمان افغانستان. پنتاگون تصاویری از حرکت یک شیء مرموز بر فراز بگرام منتشر کرد. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آبراه اعلام کرد. محمد باقر ذوالقدر گفته آمریکا باید جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق را پایان دهد. او رفع تحریم‌ها، پرداخت خسارت، آزادسازی دارایی‌ها و پایان محاصره ایران را نیز از شروط تهران دانسته. ذوالقدر تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی ایران از این مواضع عقب نشینی نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها هستند. عراقچی تأکید کرده که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. با گفته او بازگشایی این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم نامه سوی امریکا بستگی دارد.
5: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: جدی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا میگه تهران اعلام کرده که از کشتی های عبوری در تنگه هرمز عوارض نمیگیرد. با گفته او جمهوری اسلامی با بازگشت صادرات نفت و گاز منطقه به سطح پیش از درگیری ها نیز موافقت کرده است. با این حال ونز افزوده که واشنگتن به وعده های تهران اعتماد ندارد و اقدامات عملی جمهوری اسلامی را معیار قرار میدهد. در خبرهای کوتاه جان، ارتش لبنان و رسانه دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد روستای زوتر غربی در جنوب لبنان شدند. با گفته منابع لبنانی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زوتر غربی ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. دولت گرینلند به یک شرکت نفت آمریکایی مرتبط با دونالد ترامپ هشدار داده که انتقال تجهیزات حفاری بدون مجوز پذیرفتنی نیست. این تجهیزات برای آماده سازی چاه‌های نفت در سواحل شرقی گرینلند منتقل شدند. مقام‌های محلی تأکید کردند که هر گونه اقدام بعدی این شرکت باید با تایید قبلی دولت انجام شود. پنتاگون اسناد و ویدیوهای تازه از پدیده‌های ناشناس پرنده منتشر کرده که یکی از آنها شی ناشناس را بر فراز پایگاه هوایی بگرام نشان می‌دهد. در یکی از گزارش‌ها یک پیلوت نظامی از مشاهده مثلث عظیم بی صدا و بدون نور در آسمان بگرام در سال 2002 خبر داده است. این تصاویر و گزارش‌ها بخشی از 41 سند تازه‌اند که از سوی نهادهای امنیتی و دولتی آمریکا گردآوری شدند. اینات شیر گزارش می‌دهد.
6: آسمان افغانستان، ساعت 4:30 صبح، سال 2002. شی ناشناسی که بر فراز پایگاه بگرام در حال گشت زنی است. در میان 41 سند تازه منتشر شده درباره پدیده‌های هوایی ناشناس، یک پرونده به افغانستان برمی‌گردد. در یک روایت دیگر، یک خلبان نظامی آمریکایی نیز می‌گوید شی عظیم و مثلثی شکل را بر فراز پایگاه بگرام دیده است. او میگوید ناگهان ستاره ها در آسمان ناپدید شدند. چیزی بزرگ از غرب به شرق حرکت میکرد. بی صدا، بدون چراغ و به گفته خلبان شکل آن مثلثی بود. او اندازه شی را حدود 500 فوت تخمین زد. نزدیک به 150 متر. اما خلبان تنها نبود. خلبان دیگری نیز آن را دیده است. وقتی شی عبور کرد، از همکارش پرسید: دیدی؟ این روایت در سال 2024 در جریان مصاحبه FBI با این خلبان ثبت شده است. FBI مشاهده آن خلبان را این چنین به تصویر کشیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد. این سند گزارش یک مشاهده است، نه مدرکی که ماهیت آن شی را ثابت کند. با این حال، این اسناد بار دیگر در میان مردم آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت آمریکا بالاخره چیزی را درباره این پدیده ها روشن کرده است؟
7: متاسفانه ویدیوها چندان جالب نیستند. در این مجموعه اسناد روایت های جالب زیادی وجود دارد و زمانی که این گزارش ها در کنار یک ویدیو قرار می گیرند، ویدیو واقعا با چیزی که خلبان درباره آن صحبت میکند مطابقت ندارد و قطعاً چیزی نداریم که نشان دهد با موجودات فرازمینی روبرو هستیم.
6: در میان این اسناد گزارش های دیگری هم وجود دارند، از جمله یک پرونده در خلیج عمان. نیروهای آمریکایی در سال 2021 حدود 25 مورد مشاهده پدیده های ناشناس را گزارش کردند. برخی از این اجرام در تصاویر فروسرخ، یعنی تصاویر ثبت شده با حسگرهای حرارتی، به شکل اجسام گرد دیده می شوند. اما حتی این موارد نیز برای دولت آمریکا حل نشده باقی ماندند. واشنگتن این پدیده ها را UAP می نامد، پدیده های هوایی ناشناس. اما ناشناخته به معنای فرازمینی نیست. ممکن است یک پهپاد باشد، یک هواگرد ناشناخته، یک پدیده جوی یا خطای حسگر و مشاهده. و در برخی موارد هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد. با این حال، پرونده بگرام یک پرسش قدیمی را دوباره زنده می کند. اگر آنچه خلبانان در آسمان افغانستان دیدند یک هواگرد معمولی نبود، پس چه بود؟ 24 سال گذشته است، اما پاسخ این پرسش هنوز در آسمان بگرام گم شده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه با دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
13: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: جبهه آزادی افغانستان روز جمعه اعلام کرد که در حمله نیروهایش بر قرارگاه مدیریت استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر جلال آباد دو عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. بر مبنای خبرنامه این جبهه، این حمله شام پنجشنبه انجام شده است. در بیانیه این جبهه آمده است که از سرنوشت مدیر استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر جلال آباد تاکنون اطلاعی در دست نیست. مقام‌های طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. اخیراً جبهه آزادی افغانستان و دیگر جبهه‌های مخالف طالبان حمله‌هایشان را بر ضد طالبان تشدید کردند. در روز جمعه جبهه آزادی خبر داد که نیروهایش با انجام حمله‌های موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند.
17: صدای شما.
18: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
24: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
25: رادیو افغانستان انترنشنال.
26: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام، با خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. روند سبز برابری امرالله صالح میگوید افراد وابسته به این جریان شامل شنبه بعد تانکرهای نفت طالبان در ورودی دره سالنگ حمله کردند. با گفته این جریان در این حمله از راکت و کلاشینکوف استفاده شده، اما درباره تلفات و خسارات آن جزئیات منتشر نشده. منابع محلی میگویند یک هیئت بلند رتبه طالبان برای پایان دادن به اعتراضات به یفتل بدخشان رفته است. این هیئت وعده بازداشت عاملان تیراندازی به معترضان را داده، اما مردم خواستار خروج نیروهای غیر بومی و قطعه منصوری از منطقه شدند. باشندگان یفتل همچنین از ادای نماز به امامت امان الدین منصور خودداری کردند. اعتراض های یفتل پس از بازرسی بدنی یک زن توسط مامور طالبان آغاز شد و در تیراندازی به معترضان دست کم 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. مهاجران افغان در کراچی میگویند نیروهای شبه نظامی به خانه هایشان یورش میبرند و آنان را پس از بازداشت به افغانستان اخراج میکنند. با گفته آنان بسیاری از مهاجران افغان از ترس بازداشت در خانه هایشان پنهان شدند. مهاجران میگویند کارخانه ها از استخدام افغان ها منع شدند و مالکان نیز از کرایه دادن خانه به آنان خودداری میکنند. حکومت پاکستان روند تمدید ویزای افغان ها را متوقف و دستور بازداشت مهاجران بدون مدرک را صادر کرده است. همزمان با ادامه تلاش های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آبراه اعلام کرد. محمد باقر ذوالقدر گفته آمریکا باید جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق را پایان دهد. او رفع تحریم ها، پرداخت خسارت، آزادسازی دارایی ها و پایان محاصره ایران را نیز از شروط تهران داند.

0: برنامه شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سر خط خبرها، تلاش طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز، رهبران هزاره حاضر به گفتگو با عبدالحکیم شرعی نشدند. هدفگیری شریان تدارکاتی طالبان در سالنگ، روند سبز از حمله به تانکرهای نفت خبر داد، 4 عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. و تاکید ترکیه بر ماهیت دفاعی پیمان انقره، پیمان مکه، انقره توافق را مشابه ماده 5 ناتو دانست، آکان فیدان میگوید که مصر نیز میتواند شامل این پیمان شود. رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور و در دفتر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان برای پاسخگویی درباره بیانیه اعتراضیشان خودداری کردند. آنان تاکید کردند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان از جمله محمد حسن آخوند حاضر به گفتگو خواهند شد. این رهبران پیشتر وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بودند. منابع آگاه درباره احتمال بازداشت گسترده این علما و متنفذان هشدار دادند. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
1: میان جامعه هزاره و وزیر عدلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری خوانده می شود وارد مرحله تازه شده است. منابع میگویند که وزارت عدلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده، اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شرعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو میکنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارالامان، بازداشت شماری از باشندگان منطقه سناریم و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست، محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند.
2: از پدی معنی شورت ویری زکه چې دلته تلاتروس پوری د سند دی پی جوړ شوی، خو صرف د نمرو والا دا شکایت کړی دا چې دغه نمرې مونږ ته نه دی توزیع شوی. په خو هم که تاسو د خوست هغه وګورئ، مستحق خلکو ته هیڅکله نمرې نه وې توضیح شوې. په تیره دوره کې او اوس هم هغه واسطه دار او هغه زمیندار خ

0: عام ولس یو تکلیف سره مخامخ سی یو خلکو سرمایه گذاری ال تکړه دا نمرې اخیستی په شریق حواله معنی
1: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند. مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند. یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا
2: شما را زنان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان علیه سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان با سر دادن شعارهای تحصیل، کار و آزادی و نه به طالبان، خواستار پایان محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان شدند.
3: تحصیل، کار، آزادی.
4: تحصیل، کار، آزادی.
3: زن، زندگی، آزادی.
4: زن، زندگی، آزادی.
5: زنان افغانستان که از سال 2021 تا حال تنها مانده شدند، تا حالی هم مبارزه میکنند، از مقاومت، از ایستادگی دست بر نداشتند، از هر راه و روشی با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، با وجود تمام این اسارت بازم ایستادگی میکنند، اصلا حراسی ندارند از یک گروه افراطی، از یک گروه زن ستیز. پیام ما به اونایی است که با ایستادگی خود ادامه بدن، هرگز ناامید نشن، خسته نشن. گرچه این اسارت 5 ساله شد، در 15 اگست به 5 سالگی این روز سیاه میرسیم، ولی ما ازشان باز هم میخوایم که همانند شجاعتی که در گذشته شجاعت خودشان ثابت ساختن، باز هم به این مسیر ادامه بدن، چرا که آزادی، ما به او آزادی که هدف ما است میرسیم، فقط با این که ناامید نشیم و این مسیر شجاعانه ادامه بدن.
2: روند سبز بر رهبری امرالله صالح میگوید که افراد وابسته به این جریان شام شنبه به تانکرهای نفت طالبان در ورودی دره سالنگ حمله کردند. به گفته این جریان در این حمله از راکت و کلاشینکوف استفاده شده. هنوز درباره تلفات و خسارات حمله جزئیات منتشر نشده. روند سبز هشدار داده که جاده سالنگ را برای طالبان میبندد. مخالفان طالبان ویدیویی از ترور یک محتسب امر به معروف این گروه در قلب حاکمیت طالبان در قندهار منتشر کردند. این حمله آغاز موج تازه از عملیات علیه محتسبان طالبان عنوان شده. حمله ای که از گسترش عملیات مخالفان طالبان به درون پایگاه اصلی قدرت این گروه حکایت دارد. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
6: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحده افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت آمیز دارند و آنان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحده افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
7: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌دهد که نیروهای ضد طالبان هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
6: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخش‌های از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و دو عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفته.
8: اینجا سوال های هنوز وجود دارد که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنند حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
6: طالبان اما تا کنون

0: درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تأکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تأمین است. طالبان در 5 سال گذشته تأمین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی میگویند که یک هیئت بلندرتبه‌ای طالبان برای پایان دادن به اعتراضات به یفتل بدخشان رفته. این هیئت وعده بازداشت عاملان تیراندازی به معترضان را داده، اما مردم خواستار خروج نیروهای غیربومی و قطعه منصوری از منطقه شدند. باشندگان یفتل همچنین از ادای نماز به امامت امان الدین منصور خودداری کردند. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برخلاف وزارت پیشین خالد حنفی، شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز را از مراکز مهم تمدن اسلام خوانده. قدرت الله جمال در دیدار با سفیر ازبکستان پیشنهاد ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری اسلامی و تاریخی میان دو کشور را مطرح کرده. خالد حنفی پیشتر گفته بود که از اسلام در ازبکستان تنها نام باقی مانده. رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان طالبان را گروه زورگو و تحمیل شده بر مردم افغانستان خوانده و گفته که این گروه نماینده مردم افغانستان نیست. محسن داور افزوده که طالبان با ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان سازگاری ندارند و هویت ملی افغانها را ضربه زدند. به گفته او، هدف به قدرت رساندن طالبان تضعیف هویت سیاسی مردم افغانستان بوده است. 28 سال پیش پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان، هزاران غیر نظامی هزاره در این شهر قتل عام شدند. گزارش های سازمان ملل از اعدام های گسترده، بازداشت و کشتار غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشر در آن زمان خبر دادند. با گذشت نزدیک به 3 دهه، کشتار مزار شریف همچنان از خونین ترین فصل های خشونت قومی در تاریخ معاصر افغانستان به حساب می آید. خندان دانش با جزئیات بیشتر.
2: 7 اسد 1377، روزی که صدای گلوله در کوچه های مزار شریف جای صدای زندگی را گرفت. هزاران غیر نظامی، عمدتاً هزاره ها در یکی از خونین ترین کشتارهای تاریخ معاصر افغانستان قربانی شدند. ساعت نخست صبح بود. نیروهای طالبان پس از درگیری های شدید وارد شهر مزار شریف شدند و این شهر را تصرف کردند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر و روایت های شاهدان عینی، نیروهای طالبان در روز نخست تصرف مزار شریف به صورت گسترده غیر نظامیان را هدف قرار دادند که اکثریت هزاره ها و شیعیان بودند. اما این خشونت ها در آن روز پایان نیافت. نیروهای طالبان در جستجوی خانه به خانه هزاران مرد متعلق به هزاره ها و ازبک ها را کشتند. خیابان ها، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه ها به صحنه کشتار تبدیل شد. احمد رشید، نویسنده ای پاکستانی، در کتاب خود این صحنه را چنین روایت می کند.
3: طالبان به جنون کشتار روی آوردند. دادسن های خود را در کوچه های مزار شریف به این سو و آن سو می راندند و بی هدف به چپ و راست شلیک می کردند. بر جنبنده را از پا در می آوردند. از مغازه‌داران گرفته تا زنان و کودکانی که سرگرم بازی بودند و تا بزها و لاغ‌ها.
2: دیدبان حقوق بشر شمار قربانیان را بیش از 2000 غیر نظامی اعلام کردند، در حالی که برخی گزارش‌های دیگر شمار کشته شدگان را بیش از 10000 نفر می‌دانند. در میان قربانیان 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی نیز بودند که در کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند. گزارش های حقوق بشری می گویند از آنان نفر نیز بازداشت شدند و شماری از آنان در کانتینرها و دخمه های زندان طالبان جان باختند. بر اساس گزارش ها، والی آن وقت طالبان ملا عبدالمنان نیازی و معاون کنونی وزارت دفاع طالبان ملا فاضل مظلوم رهبری اصلی این کشتارها را در دست داشتند. اما آنچه در مزار شریف رخ داد تنها یک واقعه نظامی و تاریخی نبود، بلکه زخم عمیق بر حافظه جمعی مردم افغانستان گذاشت. 28 سال بعد خانواده های قربانیان هنوز در جستجوی عدالتند و آثار روانی و اجتماعی آن کشتارها همچنان در میان نسل‌های بعدی باقی مانده است. شهروندان دانش لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز، رهبران هزاره حاضر به گفتگو با عبدالحکیم شرعی نشدند. هدفگیری شریان تدارکاتی طالبان در سالنگ، روند سبز از حمله به تانکرهای نفت خبر داد. 4 عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. در ادامه، رد پای اشیای ناشناس در آسمان افغانستان، پنتاگون تصاویر از حرکت یک شی مرموز بر فراز بکرام را منتشر کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته که توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان، پاکستان مشابه اصل 5 ناتو است و حمله به یک عضو حمله به همه اعضای تلقی خواهد شد. فیدان تاکید کرده است که این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا کشور دیگر نیست و افزوده که مصر نیز میتواند در آینده به آن بپیوندد. نرگس اورخش همکارم از استانبول با ما وصل شده. نرگس، وزیر خارجه ترکیه نسبت به نگرانی ها درباره پیمان مکه پاسخ داده، چی بیشتر گفته؟ از خودت جزئیات رو بشنوید.
4: بهرام، در یک مصاحبه طولانی که با شبکه دولتی این کشور شب گذشته انجام داد، با شبکه آناتولی، به پرسش ها و نگرانی ها در مورد پیمان مکه پرداخت. او توضیح داد که این پیمان یک پیمانی امنیتی هست که از نظر فنی با سازوکارهایی که در ماده 5 ناتو وجود داره سازوکاری داره و مشابه آن هست، و تاکید کرد که این ائتلاف علیه هیچ کشور مشخصی تشکیل نشده و آنها در 2 سال گذشته برای تشکیل این ائتلاف مذاکره و گفتگو کردند. برخی از کشورهای دیگر هم در این مذاکرات شامل بودند. در کنار این اعلام کرد که قرار است دبیرخانه این ائتلاف و پیمان در جده عربستان سعودی ایجاد شود و به زودی رزمایش ها و آموزش های مشترک بین اعضای آن در کشورهایی که حالا این پیمان در آن وجود داره انجام خواهد گرفت، برای اینکه تقویت ببخشند توان دفاع از تهدیدهای مشترک را. اما به این موضوع هم اشاره کرد که هرچند حمله به یک عضو به معنی حمله به دیگر اعضا محسوب میشه، اما در متن این پیمان هیچ اشاره‌ای به تهدید مشترک و نحوه تهدید مشترک نشده. بنابر این پیمان فقط سیاستی را که دنبال میکنه این است که مسئولیت بیشتری در تامین امنیت منطقه و کشورهای خودشان بردارند، به این دلیل که با باور آقای هاکان فیدان کشورهای و قدرت‌های هژمونیک در حال حاضر در منطقه نه تنها نتوانستن که تنش‌ها را کاهش بدن، بلکه در بسیاری موارد به تشدید تنش‌ها هم کمک کردند. بنابر این سیاست دولت ترکیه حداقل در این راستا این است که کشورهای منطقه سهم بیشتری بگیرن و به دنبال سیاست‌های توسعه طلبانه نیستن، بلکه به دنبال تأمین امنیت کشورهای خودشان هستند و آنها هیچ قصدی برای تهدید علیه دیگر کشورها ندارند.
1: درست، واکنش ها تا حالا زیاد بوده، در مورد این واکنش ها بیشتر چه میدانیم؟
4: خب واکنش ها مختلف هستند، از کشورهای عربی گرفته تا کشورهای همسایه ترکیه و پاکستان، و همینطور رسانه های بین المللی که تحلیل های متفاوتی در این مورد دادند. بسیاری از کشورهای منطقه از جمله قطر و عربستان سعودی و تحلیلگران و رسانه های آنها این رویداد را یک رویداد تاریخی در منطقه عنوان میکنند. برخی از تحلیلگران هم به این موضوع اشاره میکنند که میشه به این ائتلاف پیمان ناتوی اسلامی نام داد و یک اقدامی هست که در تاریخ منطقه در واقع وجود نداشته و کمک خواهد کرد برای تامین امنیت منطقه و کشورهایی که در آن دخیل هستند. در کنار این ما کشورهای مثل امارات متحده عربی را داریم که فقط به خود این رویداد پرداخته و بسیاری‌ها تحلیل میکنند که آنها چندان راضی نیستند. اما گفته شده که مصر میتونه 4 کشوری باشه که در این پیمان حضور داشته باشه، اما در این سو ایران را داریم که مقامات طالبان هشدار دادند، گفتند که به هر خطایی که در این پیمان انجام شود پاسخ خودشان را خواهند داد. نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در یمن هم امروز هشدار دادند، به ویژه به ترکیه، که از هر گونه مداخله نظامی و سیاسی در موضوع یمن خودداری کند، در غیر آن صورت با واکنش جدی و سریع مواجه خواهد شد.
1: مرکز سورخش از استانبول، سپاسگزار حضورت در برنامه. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آبراه اعلام کرده. محمد باقر ذوالقدر گفته است که آمریکا باید به جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین و یمن و عراق پایان دهد. عباس آرخچی وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌های هستند. عراقچی تاکید کرده که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. به گفته او بازگشایی این آبراه با تحقق شروط دیگر از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
5: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش لبنان و رسانه‌های دولتی این کشور میگوید که نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی، نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زودتر غربی ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. فرزند جو بایدن میگوید که سرطان پروستات رئیس جمهور پیشین آمریکا با استخوان‌ها و بخش‌های دیگر از بدن او گسترش یافته. هانتر بایدن گفته است که پدرش درد شدید دارد و بیماری توان جسمی او را به شدت کاهش داده. با این حال به گفته او جو بایدن همچنان در محافل عمومی حضور می‌یابد. دولت گرینلند به یک شرکت نفت آمریکایی مرتبط با دونالد ترامپ هشدار داده که انتقال تجهیزات حفاری بدون مجوز پذیرفتنی نیست. این تجهیزات برای آماده سازی چاه‌های نفت در سواحل شرقی گرینلند منتقل شدند. مقام‌های محلی تاکید کردند که هر گونه اقدام بعدی این شرکت باید با تایید قبلی دولت انجام شود. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اسناد و ویدیوهای تازه از پدیده‌های ناشناس پرنده منتشر کرده که یکی از آنها شی ناشناس را بر فراز پایگاه هوایی بگرام نشان می‌دهد. در یکی از گزارش‌ها یک پیلوت نظامی از مشاهده مثلث عظیم به صدا و بدون نور در آسمان بگرام در سال 2002 خبر داده. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
6: آسمان افغانستان، ساعت 4:30 صبح، سال 2002. شی ناشناسی که بر فراز پایگاه بگرام در حال گشت زنی است. در میان 41 سند تازه منتشر شده درباره پدیده‌های هوایی ناشناس، یک پرونده به افغانستان برمی‌گردد. در یک روایت دیگر، یک خلبان نظامی آمریکایی نیز می‌گوید شی عظیم و مثلثی شکل را بر فراز پایگاه بگرام دیده است. او می‌گوید ناگهان ستاره‌ها در آسمان ناپدید شدند. چیزی بزرگ از غرب به شرق حرکت می‌کرد. بی صدا، بدون چراغ و به گفته خلبان شکل آن مثلثی بود. او اندازه شی را حدود 500 فوت تخمین زد، نزدیک به 150 متر. اما خلبان تنها نبود، خلبان دیگری نیز آن را دیده است. وقتی شی عبور کرد از همکارش پرسید دیدی؟ این روایت در سال 2024 در جریان مصاحبه FBI با این خلبان ثبت شده است. FBI مشاهده آن خلبان را این چنین به تصویر کشیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد. این سند گزارش یک مشاهده است، نه مدرکی که ماهیت آن شی را ثابت کند. با این حال این اسناد بار دیگر در میان مردم آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت آمریکا بالاخره چیزی را درباره این پدیده ها روشن کرده است؟
7: متاسفانه ویدیوها چندان جالب نیستند. در این مجموعه اسناد روایت های جالب زیادی وجود دارد و زمانی که این گزارش ها در کنار یک ویدیو قرار می گیرند، ویدیو واقعا با چیزی که خلبان درباره آن صحبت می کند مطابقت ندارد و قطعا چیزی نداریم که نشان دهد با موجودات فرازمینی روبرو هستیم.
6: در میان این اسناد گزارش های دیگری هم وجود دارند، از جمله یک پرونده در خلیج عمان. نیروهای آمریکایی در سال 2021 حدود 25 مورد مشاهده پدیده‌های ناشناس را گزارش کردند. برخی از این اجرام در تصاویر فروسرخ، یعنی تصاویر ثبت شده با حسگرهای حرارتی، به شکل اجسام گرد دیده می‌شوند. اما حتی این موارد نیز برای دولت آمریکا حل نشده باقی مانده‌اند. واشنگتن این پدیده‌ها را UAP می‌نامد، پدیده‌های هوایی ناشناس. اما ناشناخته به معنای فرازمینی نیست. ممکن است یک پهپاد باشد، یک هواگرد ناشناخته، یک پدیده جوی یا خطای حسگر و مشاهده. و در برخی موارد هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد. با این حال پرونده بگرام یک پرسش قدیمی را دوباره زنده می کند. اگر آنچه خلبانان در آسمان افغانستان دیدند یک هواگرد معمولی نبود، پس چه بود؟ 24 سال گذشته است، اما پاسخ این پرسش هنوز در آسمان بگرام گم شده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: به این ترتیب رسیدیم با پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان عفو بین الملل بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از سوی طالبان در کابل را عمیقاً نگران کننده توصیف کرده و از طالبان خواسته است که کارمندان این نهاد حقوق بشری را بیدرنگ آزاد کند. سازمان عفو بین الملل جمعه در خبرنامه بازداشت این 6 کارمند را در ادامه حمله های مداوم طالبان به حقوق بشر و جامعه مدنی توصیف کرده است. این سازمان از طالبان خواسته است به کارزار سرکوب برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهد. ماموران طالبان در 27 سرطان امسال به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. طالبان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: ایران در 28مین سال روز حمله به کنسولگری این کشور در مزار شریف بار دیگر خواستار شناسایی عاملان و آمران این حمله و اجرای عدالت شده است. 28 سال پیش در 17 اسد پس از سقوط مزار شریف و دست طالبان 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در کنسولگری ایران کشته شدند. ایران در آن زمان طالبان را مسئول این کشتار دانست، اما طالبان این اتهام را رد کرد و مدعی شد که نیروهای خودسر در این رویداد دست داشتند. وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه این رویداد را جنایت شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک و کنسولی خوانده و تاکید کرده که گذشت زمان نمیتواند موجب تخفیف آن شود. این وزارتخانه بدون نام بردن از طالبان بر لزوم روشن شدن ابعاد مبهم رویداد، شناسایی عاملان و آمران و اجرای عدالت تاکید کرده است.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه،
17: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
18: 15 آگوست روزی که مسیر زندگی میلیون‌ها افغان دگرگون شد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش یکی از بخش‌هایی است که بیشترین تاثیر را از این تحول پذیرفته است. از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران گرفته تا افزایش محدودیت‌ها و نظارت بر فضای آموزشی. در این برنامه نظرگاه گفتگوی داشتم با یک معلم و از دریچه تجربه او با وضعیت امروز آموزش در افغانستان پرداختم. او میگوید انگیزه تدریس در میان آموزگاران و انگیزه درس خواندن در میان دانش آموزان به طور چشمگیر کاهش یافته است. با گفته او افزایش محدودیت‌ها، نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و مداخله در روند تدریس فضای مکتب را دگرگون کرده و بسیاری از معلمان را به فشارهای کاری و نگرانی‌های جدی روبرو ساخته است. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. استاد گرامی، سپاس از حضورتان در برنامه و خوش آمدید. اگر بخواهید 5 سال گذشته را از نگاه یک معلم در قالب یک داستان روایت کنید، این داستان از کجا آغاز می شود و مهمترین فصلهای آن چیست؟
19: خب اگر بخواهیم 5 سال گذشته را ما به قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع میشه، آغاز میشه که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دیگرگون شد، در همه برهم شد که فصل نخست از این داستان همه با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم در فصل نخستش و فصل دوم مجبور شد همه این اقشار جامعه که با این فصل یک سازگاری داشته باشه با این شرایط که آمد، شرایط جدید. و فصل سیمش تلاش با این بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب، اونا کوشیدن که امی چراغ و آموزش باید خوش نگردارن، نمانم که چراغ آموزش باید خاموش شد.
18: استاد حسین، وقتی به روزهای نخست پس از بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
19: روزهای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. هم از جا سکوت بود، نگرانی بود و همگی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشده مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت به اینا روبرو شود. با یک ترس نگرانی که بگی خیلی تو به ایجاد رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق مفته. همه گی با این یک ترس نگرانی به وظیفه میرفتیم و پس دوباره به خانه باز میگشتیم.
18: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین؟ چی احساس میکنین همون لحظه؟
19: خب بیاچه مثل گذشته همه گی میرن حضور پیدا میکنن به مکاتب، حاضری خود امضا میکنن، تدریس میکنن، اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشن. مثلا همه گی استاد تلاش میکنه که هنگام تدریس باید فضای سن، فضای آموزش برپاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که به اون شکل درستش تدریس برپاگرد انتقال بده. به ما قسم با بسیار بدرگوری یک روز آغاز میکنیم و به تدریس شاگردان میپردازیم تا ای که شاگردان به اون صورت درستش با متمرکز صحیح بتونه درس اینا ذهن خود جذب کنن.
18: بله، قصه کنید از این که فضای عمومی مکتب امروز چگونه شما توصیفش میکنین؟ آیا نسبت به گذشته محیط آموزشی شما تغییر کرده؟
19: بله، تغییرات خیلی زیاد کرده. فضای مکتب کم محتاط تر بوده، یعنی بسیاری آزادی ها همه قسم که از دیگه تا جامعه سلب شده، از معلمین هم سلب شده. معلمین نمیتونن که یونیفرم مشخص داخل مکتب شوند، نمیتونن از تلفن هوشمند استفاده کنن و اینجا مثلا قبلا برنامه بسیار فرهنگی و برنامه دیگه به خاطر آموزش شاگردان ما میتونستیم به مکتب رو اندوزی کنیم، ولی امروز هیچ ما اثر از برنامه فرهنگی دیده نمیشه به مکتب و بسیاری از برنامه کاری تمام قسم رفته رفته انگیزی شما از معلمین و شاگردان انگیزی همی برنامه آمد از بسشون گرفته شده. در کل یعنی تغییرات خیلی زیاده به محیط مکتب ایجاد شده.
18: بله، محدودیت هایی که شما برش اشاره کرده این میشه بگون که این محدودیت ها تا چی اندازه بر شیوه تدریس و زندگی عرفه‌ای شما تأثیر گذاشته و بقیه معلمین؟
19: تأثیر خیلی زیاد گذاشته. مثلا اولش در قسمت آموزش بگیم، خب بعضی از صنفا مکاتب امکانات مثلا پروژکتور دارن، وقتی بخواییم که یک برنامه خود ما از طریق انترنت اونجا مواد آموزشی تهیه کنیم، وقتی که تلفن و من پیش ما نباشیم، ما شتو میتونیم در کمپیوتر رو وصل بسنزیم، شتو میتونیم در پروژکتور رو وصل کنیم از طریق انترنت بر شاگرد ما آموزش بدیم. خوب اینمی مدیدت های است که اینه بالای تدریس هم تاثیر منطقی خود گذاشته.
18: بله، همیشه بگویم که در محتوای کتاب های درسی یا نصاب آموزشی تغییرات ایجاد شده، اگر ایجاد شده این تغییرات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
19: بله، در برخی از کتاب ها نصاب آموزشی تغییرات وارد شده. مثلا قبلا ما در بعض سنفای ما کتاب های وطن دوستی تدریس میکنیم، مهارت های زندگی تدریس میشد، مضمون حرفه تدریس میشد، مضمون هنر تدریس میشد که اینا امروزه همه گیش از نصاب معرف حسب شده و این از مضامین دیگه جایگزین شده و یا مگر جایگزین نشده دیگه کتاب نشده، ایوانش از ما خواستن که مثلا مضامین دینی ساعت اینمی مضامین و مضامین دینی باید پوشش بده، ما این موضوعات دینی در بیشتر تدریس کنیم. خب در کل یعنی تدریسات آمده در کتاب و در نصاب آموزشی هم، ولی معلوم ها یعنی ما معتقد هستیم که نصاب آموزشی باید بیشتر به نیازهای علمی و مرادهای امروز باید و بعد قبلش تمرکز داشته باشن.
18: پس این مضامین دینی را کی تدریس میکنه؟
19: این مضامین دینی را بعض استادای اصلا از رشته‌های شریعت کامیاب شده اینا انتخاب شدن از رشته‌های علوم دینی، ولی بسنده نیست. باز هم بعض از مکاتب به خاطر امی تدریس مضامین دینی خوب در صورت بگیره یک نفر از عالم دین آوردن به مکاتب که باید با استادا آموزش بدن موضوعات دینی را و بعد هم استادا برن به شاگردا تدریس کنن.
18: بله، سوال دیگه ایست که شما دست باز دارین در مطالب علمی را زدارن تدریس کنین و یا در برخ موضوعات ناچار به خود سانسوری هستین؟
19: بله، در برخ موضوعات معلمین باید بسیار بهتر تدریس میکنن. نشود که مثلا یک موضوع بر بخوره که برای زو جنجال برانگیز شود و مشکل خلق کنه.
18: میشه اشاره کنین چی نوع موضوع؟
19: از ایجاد مثلا ایجاد این مشکل از پرداختن بعض موضوعات، بعض بحث ها داخل سنف و داخل محیط مکتب اینا خودداری میکنن.
18: مثلا کدام موضوعات؟
19: خب مثلا قبلا بود همه آزادانه نظریات خود راجع به سیستم آموزشی، راجع مثلا بعض رخصتی ها بود یا بعض سیستم های آموزشی اگر تغییر میکرد در اقل آزادانه میتونستن بگوید که اینی سیستم مناسب به نصاب که در مکاتب تدریس میشه نیست، ولی امروزه مجبور هستن باشن ار تغییرات قامت او را قبول کنند، به اون شکل باید تدریس کنند.
18: شرایط صنف های درسی را بگوین که امکانات آموزشی و فضای مکتب در این 10 سال چیگونه بوده؟ آیا کمبود کتاب، وسایل آموزشی یا امکانات اولیه بایش مواجه هستن؟
19: خب ما قسمی که میبینیم ما یک موضوع داشتیم میگفتن دوست دانا میکشتد اول چراغ خانه را. گرچه نمیخواییم در موضوع سیاسی بپردازیم، ولی چراغ خانه ما، چراغ آموزش ما سال هاست که در وطن کشته شدن. ولی بان هم قبلا به یک انگیزه و یک امید را در درس میخوان معلم تدریس میکرد. ولی امروزه با وجودی که مثلا کتاب درسی نیست در دست از شاگرده با آنطورانه که باید باشن و وسایل مثلا مواد درسی وسایل آموزشی مثل مواد لابراتوار یا مسائلی که در مکتب ضرورت میشه بر شاگرد میشکی با وجود که اینا نیست و در حلوی نبودن اینا همه انگیزه درس خواندن و درس دادن هم گرفته شده و وقتی که میبینیم شاگرد قبل هم همی امکانات نداشت ولی با یک انگیزه به یک شوق میامد مکتب درس میخوان، ولی امروزه که میبینیم اصلا نه انگیزه است و نه شوق بر درس خواندن دارم.
18: تا چی اندازه حضور و نظارت مسئولان یا نهادهای حکومتی بر فعالیت های آموزشی معلمان از نظر شما افزایش یافته؟
19: خب نظارت نسبت به گذشته بیشتر شده. این قبل هم نظارت بود و حال هم نظارت میشه، ولی استادا شخصا خودم ما بدون در نظر داشتی که بیا یک کس باید مرا کار کرده من تدریس من نظارت کنه، اما چون مسئولیت ماست ما بدون نظارت شخص دیگه من با علاقی که به معلمی دارم به تدریس خود آغاز میکنم، ولی نسبت به گذشته در هر بخش نظارت بیشتر شدم و معلمان به پالیزی کوشش میکنه که فعالیت آموزش خودم مطابق اونم و مقرراتی که برشد بید بوده پیش ببره.
18: شما از نزدیک شاهد هستین محرومیت دختران از ادامه تحصیل، البته این تصمیم چی تأثیر بر روی دختران، خانواده آنان و حتی شاگردان پسر گذاشته؟
19: خب این موضوع یک تأثیر بسیار خب بر هم اگه معلوم داره است، بسیار عمیق و بسیار تأثیر منفی بر دختران و به خانواده هایشون حتی به جامعه گذاشته که بسیاری دختران احساس نابینی میکنن وقتی میبینن پسرها میتونن آزادانه به مکتب برسن تا 7 به بالا اون درس بخونن ولی دختران نمیتونن و خانواده هم مقصد نگران آینده فرزندان خود هستن. مثلا سال سوم چهارم شدن که اینا از درس از مکتب دور شده، انگیزه درس خواندن دور شده. درست است پس امکان داره دوباره یک روز مکتب شروع شود، ولی سالهایی که گذشت انگیزه درس خواندن که از یا میرفته شد اینا چطور جبران میشه؟ اصلا چیزی جبران ناپذیر است. حتی یعنی من رفتم دخترم مثلا به دانشگاه بالای روی شاگردای که پسر هستن اونا حتی سر بالای روانشون تاثیر منفی مانده، جگر خون هستن از من رفتم دخترها به دانشگاه و به مدرسه.
18: آیا در میان شاگردای شما تو دارین که ترک تحصیل کرده باشه و یا به مهاجرت روی آورده باشن و ناامید شده باشن نسبت به آیندهشان؟
19: بله خیلی خیلی از این معول به ما میبینیم روزانه که مثلا بعض از فامیلا نظر به مشکلات اقتصادیشان نمیکنن، فامیلشان به مکاتب دوام کنن، حتی توان خریدن یک پنسل یک کتاب چای یک قلم ندارن. باز با بعض از مکاتب یکان معلوم اینه که یک ذره احساسشان زیادتر باشه، باز میتونن مانع از امو ماش خود گذشته از یک خودش را نیاز داره با شاگرد قلم بخره، پنسل بخره، تایی که بتانم یک شاگرد از آموزش باز نمانه. و دیگه که از شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی هم دیگه مثلا انسان نقش داره، بسیار از کسا هست که ترک تحصیل کرده.
18: اگر بگن که شاگردای امروز بیشتر در باره چی چیزها با شما صحبت میکنه، آیندهشان، دانشگاه، مهاجرت یا دغدغه های دیگر؟
19: بله بیشتر پرسش شاگردایی است که از آیندهشان پرسان میکنه، تا یه سنف شش وقتی که اینا تمام کردن مثلا امکانش از چند سال بود ما باید سنف هفته بخونیم و مکتب تمام کنیم و به دانشگاه بریم. و بسیاری از شاگردا یعنی با وجود شرایط دشوار هنوز هم یعنی یک علاقه دارد، به این امید هستن که امسال نه سال آینده امکان داره که مکاتب سنف هفت بالاتر باز شود، شاید بتانند و دوباره به مکتب بیاین. حتی بسیاری از شاگرد های سنف شش وقتی که امتحان سالان میشن رو به شروع شدن است، میاین میگه استاد ما رو امسال ناکام کنین که ما یک سال دیگه هم بتانیم در مکتب درس بخونیم.
18: بله البته من شاگرد های را دنبال داشتم، میگفتن با فامیل های صحبت کردیم که میگفت دخترایی که سنف شش است از پیش ما خواست میکنه که به ما کتابچه و قلم و لباسی همسال چیزها رو به ما تهیه کنین که با سال آینده ما مکتب نمیریم، از مکتب محروم هستیم. چنین دخترها و صنف شش شما در صنفا و در مکتب داشتین؟
19: بله ها بله ها بله تو شاملهای رو هم داشتیم که حتی آمادگی برای آمادن صنف هفت میگرفتم، ولی بعضی هایش هم بسیار ناامید بودن، میگفتم که ما سال آینده در مکتب نمیاییم. اولا مثلا دختر خودم وقتی که صرف هفت بود صبحی که مثلا پسر وقتی که میخوای آماده مکتب کبه بسیار به یک ناامیدی مایسونه طرف بادر.
18: بله میشه بگن که شرایط کاری معلم ها در این سال ها چیگونه بوده است از نظر ما شمنیت شغل و امکانات چی تغییرات را تجربه کردن؟
19: خب در کل در شما معلوم است که یعنی مظلوم ترین مکتش جامعه افغانستان معلمین است که با امتیاز بسیار اندک میرن و دشواری های بسیار زیاد میرن تدریس میکنن، مشکلات خیلی زیاد
18: ما با بسیاری از معلمان صحبت کنم در وقتی که میخواین برن به بانک ماش بگیرن، باز اونا چنین شواهد داشتن که ما با شوک برقی برن ما اونجا بالای ما ممانعت ایجاد میشه، با شوک برقی امرای ما خشونت میشه، ایچی نه شوک برقی است؟
19: بله کاملا واضح است وقتی که دو ماه ماش معلم پرداخت نشد خب معلوم دار از همه اگه منتظر روز می باشه که باید برند ماش بگیرند. بسیاری معلم هایی هست که از طریق اونو ماش خود یعنی تنها ماش اوناست که اونو می تونن اون شرایط زندگی خود را پیش ببرند. وقتی همه روزی که خبر شد ماش اومد مجبور بستن که لگه در بانک برا و یک از نام می جد ایجاد می شد. ولی به عوضی یک مدیریت درست شد بگیره با معلمین بسیار به یک برخورد نامناسب برخورد زشت به جمعه صورت میگیره که اون گارده که در بانک ها هستن رویشان به عنوان یک معلم نمیتونم مثلا یک رویه درست بکنم، برعکس بسیار زشتی بود رویه میکنم و تزمیر صلاح استفاده میکنم بخته بزی که اینا ازدام نکنن.
18: برخی از معلمان از تأخیر در پرداخت ماشان شکایت داشتن، قسمی که شما گفتین برخوردهای نامناسب هنگام مراجعه به بانک میگن، میشه باید که از تجربه شخصی خودتان بگوین وقتی که شما به گرفتن ماش میرین چی تجربه های را در عکس ماش اونجا میبینین شما، چگونه برای شما برخورد شده؟
19: خب بله یزید ماش سر وقت پرداخت نمیشه برای من امید. پیشترم گفتم که همه مجبور میشن وقتی که خبر شدن ماش آمده هم اگه به بانک مراجعه میکنن، همیست که ازدام میشه. وقت ازدام شد خب وزید که میشه طبقی و ناس نیست در بانک ها که چیز مثلا یک مدیریت کنن، استاده و ناس باید چند بخت استاده و ناس هستن جداست، ولی از طبقی زکور جداست. از این که ازدام میشه و ای کنترول مدیریت شدست میتن روی بسیار زشت صورت میگیرن. در این هوای گرم اگر سردیش باشه از سردیش آدم با تکلیف میباشه، اگر گرمی باشه با دست گرمی با تکلیف میباشه و در پولی از گرمی و سردی و از روی رفتار بعض از کارمندای بانک و بعض از گاردای که در اوجه هستن از طریق حکومت اونجا مقرر شدن از روی زد میکنه و استادا. این
18: شرایط چی تأثیر بر زندگی شخصی، سلامت روان و روابط اجتماعی شما گذاشته و بقیه معلمان؟
19: خب تأثیرات منفی خود زیاد میداشته باشم. مثلا یک استاد وقتی که میره در بانک میبینه که امراش یک برخورد نامناسب صورت میگیره، معلوم دار است که بلای روان از او تأثیر منفی میمونه. تا روز ماش گرفتن وقتایی میشه که استاده بسیاریشون زفت میکنن برای ازی که اونجا میاین از صبح تا دو بجه، از سر صبح تا دو سه بجه روز اونجا منتظر میمانن، وقتی که نان نمیخورن هوای گرم از سرشون زفت میره، زفت میکنن، مجبور میشن فامیلاشون بیاین اینا رو از بانک ببرن و باعث سرگردانی و نارامش فکری میشه برای استاده.
18: استاد تحسین، آیا در این سالها حتی برای یک بار به ترک عرفه معلمی یا مهاجرت فکر کردین؟ چی چیز باعث شده که همچنان در صنف؟
19: یک بار نه، بلکه چندین بار به فکر کردیم وقتی که ببینیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک معلم آنچنان رویه که با ما شده نمیشه. چندین بار تصمیم گرفتیم باید ترک وظیفه کنیم، ولی بازم نظر به مشکلاتی که داریم مجبور هستیم برای وظیفه خود انجام بدیم.
18: بله، چی چیز باعث شده که شما در صنف بمانید و درس بدین؟ این مشکلات، این مجبوریت چی است؟
19: مجبوریت های اقتصادی و دیگه ای که هر معلمی که وقت خواسته وظیفه بگیره پیش خود یک تعهد داشته که ما از این وطن، از این خواب و خاک و هوایش به صورت رایگان از مکاتب استفاده کنیم، ولی آلو بخش است که ما باید حداقل یک خدمت کوچک برای جامعه خود انجام بدیم، برای اولاد وطن. خب در پلوی ازیام مجبوریت ها است که یعنی بعض ها به ماش این معلومی ضرورت دارن که از طریق اینه میتونن دوستار خود پیش ببرن. مجبوریت ها هم است که بوست اینا هر نوع مشکلات و هر نوع رویه را تعامل میکنن.
18: شما معلم رو سراغ دارین که ترک وظیفه کرده باشه و خانه نشسته باشه یا رو به مهاجرت آورده باشه؟
19: خیلی از معلمین مهاجرت کردن، سفر کردن نظر به مشکلاتی که پیش آمد و خیلی از معلمین بستاشون تنقیز به طول مجبور شدن خانه نشین شدن و خیلی از معلمین همیان را هم چون مزدش کافی نیست و ماش که بر معلم میتن به یه هوای گرم مثلا چرای از معلم های است که از راه بسیار دور امکانات نیست که مثلا اینا به موتر رفت آمد کنن، ماش نصف ماشان کرایی رایشان میشه، مجبور میشن اینا با خانه نشینی را انتخاب کنن.
18: سوال من می بود که ماش که یک معلم میگیره برای مصارف روزمره زندگیشان کفایت میکنن؟
19: نه خیلی، اصلا کفایت نمیکنن. برسان گفتم بیشتر بعض از معلمین است که مراهای دور میرن، اگر پیاده برن خب بسیار با مشکل مواجه میشن. اگر بخواهیم یک موتر یک وسیله که انتقال بتشان مجبور هستن نصف یک ماش برای کرایه موتر بتا و چیز نمیمونه برای اینا که از او طریق بتانن با فامیل خود و به خودتون کمک شد و اکثریت به خاطر نبود امتیاز بلند مجبور میشن که وظیفه را ترک کنن.
18: با وجود همه این دشواری ها آیا هنوز لحظه‌ای وجود داره که تدریس به شما امید و انگیزه بده؟ یکی از این لحظه‌ها را به ما قصه کنین.
19: خب بله، وقتی که داخل محیط مکتب میشیم شاگردها را میبینیم، من خودم شخصا خودم شاگردای خودم مثل اولاد خود میبینم. وقتی که صبح ها میرم طرف مکتب، پیش مکتب میرسم، من میگیشم میاین دست من باش میکنن، بغل میبینن، دور جمع میشن. این همی خودش باعث میشه که ما دوباره که انگیزه بگیریم، علاقه من شویم. اگر مثلا ما بخواییم خاندنشین شویم و نبیاییم دمونی تا آموزش تسیط فلک ها خون میمانن از آموزش، اینا هم دل سرد میشن. این همین خودش یک علاقه و یک انگیزه میده. پس بر ما که ما دیدن این طفلاق ما بریم این داره تدریس کنیم.
18: سوال دیگه ای است که کارمندای امر به معروف گاهی وقت در مکتبا سر میزنن و نظارت میکنن؟
19: بله بله، اکثریت وقت اینا سر میزنن، نظارت میکنن، از نو و پوشش و استادا اینا دیدن میکنن و بیاین از محیط مکتب تو مکتب سنفای دختران و بچه باید یکی نباشه، مکتبشان یکی نباشه، اگرم مکتب بچه و دختره که میباشه باید تایماشون جدا باشه. اکثریت وقت میاین حتی به مکاتبه که طبقی ذکور هیچ اصلا نداره، کلش طبقی و ناسست ناز و دانه میاین داخل مکتب میشن، نظارت خدا میکنن.
18: میشه بگن از نگاه شما بزرگترین آسیبی که امروز متوجه نظام آموزشی افغانستان است چیست؟
19: خب بزرگترین آسیبی که متوجه نظام آموزشی است اولش اینیست که انگیزه درس خواندن، درس دادن هزم اگه گرفته شدن، این خودش بزرگترین آسیب است. وقتی یک معلم نتانه به انگیزه بسنف بره، شاگرد نتانه به انگیزه و علاقه درس بخونه، محیط سنف، محیط مکتب مناسب نباشه، خب طبعا نیست سر روان شاگردان تاثیر منفی میمونه، سر روان معلم هم و بزرگترین آسیب بلنانی است. کش کس با انگیزه و علاقه نمیرن به مکتب.
18: اگر این وضعیت چند سال دیگر هم قسم ادامه پیدا کنه، آینده مکاتب و نسل دانش‌آموزان افغانستان را شما چگونه می‌بینین؟
19: باز اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، فکر می‌کنم که بسیار تاثیرات منفی بالای روان همه گی می‌مونه. شاید تا چند سال دیگه حتی دخترایی که صنفای پایان هستن اینا هم از رفتن به مکتب مثلا خودداری کنن.
18: میشه بگن از دخترایی که مثلا پیش از سقوط جمهوریت صنف 11 و 12 و 11 مکتب دارن، اون قسم اطلاعاتی که با ما رسته یا ارتباطی که با فامیلا داریم، بسیاریشون ازدواج کردن، تن به ازدواج دادن، چرا؟
19: خوب از این که بعضی از مشکلات خانوادگی هم هست، مثلا بسیاری دخترها از مکتب باز ماندن و یعنی دیگه انگیزه بر کار کردن، بر درس خواندن نبوده. بعضی از فامیلا بس خواستن که از این شرایط دیگه استفاده کنن و برن پشت دخترهای که مثلا جوان هستن، این چه جوان هستن، از این شرایط استفاده کردن. اینا اکثریتشون عروسی کردن، طفل دارن.
18: اگر امروز فرصت داشته باشید که مستقیم با مسئولان طالبان صحبت کنید، مهمترین خواست یا پیام شما برای نجات نظام آموزشی افغانستان چی است؟
19: خب این خواست من از همه ای است. اگر مثلا مراجعه کنیم به شکر سلام طالبان، که اولین خواست ما نیست که باید مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترها رو باز کنن، بتونن اونو از اول مکتب برن تدریس خدا بکنن. بازی که حتی دشتریت هم هیچ موانعیت بر تدریس دخترها نامده، گفته نشده که باید دخترها تاییست هم باید درس بخونن و عزیزشون بابا درس نخونن. یکانه خواست ما اینه نیست که باید بتونن و مقصد که بچه آزادانه و مکتب میرن تدریس درس میخونن دختران باید حق شماست.
18: از جامعه جهانی چه انتظار دارین؟ فکر میکنین که برای حمایت از معلمان و دانش آموزان افغانستان چه اقدام های موثرتر انجام بدن؟
19: خب تا فعلا خب هیچ اقدام نکردن، ولی امیدوار هستیم که دمی قسمت توجه جدی داشت میگوشن که مکاتب بالاتر سنششون باید باز میشه و دخترانه بتونن به ادامه تدریس بدن.
18: به عنوان آخرین سوال، اگر بگوین که اگر بخواید که تجربه این 5 سال را در قالب یک پیام برای مردم افغانستان، شاگردانتان و جهان بیان کنین، چی خواهید گفت؟ با وجود همه ی دشواری ها که هنوز با این دیام موزش در افغانستان امیدوار هستین شما؟
19: خب به عنوان آخرین پیامی که در یک شعر خلاصه میکنیم میگه همیشه وزده وطن این چنین نمیماند، همیشه بحر گرفتار خشم طوفان نیست. باید همه امیدوار باشن، یک روز تغییرات ایجاد میشن در نظام آموزشی، یک روز حتما دختران میتونه پس دوباره به مکتب برون، ولی مهم است که اینا هم انگیزه درس خواندنشان علاقه کن از درس باید کم نشن. با وجود تمام دشواری ها نبود امکانات، باید اینا برن به مکتب، استادا برن به علاقه تدریس کنن و شاگردان بکنن و علاقه درس برداشت کنن.
18: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.

0: احترام به شما و خبرنامه ساعت خوش آمدید. رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان برای پاسخگویی درباره بیانیه اعتراضیشان خودداری کردند. آنها تاکید کردند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان از جمله محمد حسن آخوند حاضر به گفتگو خواهند شد. این رهبران پیشتر وزیر عدلیه طالبان را با تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره‌ها و شیعیان متهم کرده بودند. روند سبز و رهبری امرالله صالح میگوید که افراد وابسته به این جریان شام شنبه با تانکرهای نفت طالبان در ورودی دره سالنگ حمله کردند. به گفته این جریان در این حمله از راکت و کلاشینکوف استفاده شده. روند سبز هشدار داده که جاده سالنگ را بروی طالبان میبندد. شماره زنان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان علیه سیاست های طالبان اعتراض کردند. معترضان با سر دادن شعارهای تحصیل، کار، آزادی و نه به طالبان خواستار پایان محدودیت ها و نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان شدند.
1: تحصیل، کار، آزادی.
2: تحصیل، کار، آزادی.
1: زن، زندگی، آزادی.
2: زن، زندگی، آزادی.
3: زنان افغانستان که از سال 2021 تا حال تنها مانده شدند، تا حال هم مبارزه میکنند، از مقاومت، از ایستادگی دست بر نداشتند، از هر راه و روشی با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، با وجود تمام این اسارت بازم ایستادگی میکنند، اصلا حراسی ندارند از یک گروه افراطی، از یک گروه زن ستیز. پیام ما به اونایی است که به ایستادگی خود ادامه بدن، هرگز ناامید نشن، خسته نشن. گرچه این اسارت 5 ساله شد، در 15 اگست به 5 سالگی این روز سیاه میرسیم، ولی ما ازشان باز هم میخوایم که همانند شجاعتی که در گذشته شجاعت خودشان ثابت ساختن، باز هم به این مسیر ادامه بدن، چرا که آزادی، ما به او آزادی که هدف ما است میرسیم، فقط با اینکه ناامید نشیم و این مسیر شجاعانه ادامه بدن.
0: همزمان با ادامه تلاش دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آب را اعلام کرده. محمد باقر
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
1: خلای حکومت مشروع در افغانستان 5 ساله می شود. در این مدت هر نوع تلاش ملی و بین المللی برای احیای نظام سیاسی مبتنی بر رضایت مردم و تامین کننده حقوق اساسی شهروندان و بن بحث خورده است. انحصار قدرت حاکمان فعلی کشور و تن ندادن به ابتدایی ترین خواستهای مردم افغانستان و اعمال تبعیض بی سابقه علیه زنان اکنون کشور را در آستانه ورود به چرخه جدید از خشونت قرار داده است. اما یا افغانستان مهیای ورود به جنگ جدید است؟ اگر قرار باشد مردم انتخاب کنند بین حکومت استبدادی که به خواستهای مردم تن نمی دهد و جنگ، کدام را انتخاب خواهند کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان فیض‌الله جلال، استاد پیشین دانشگاه کابل، و من گونم مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوین بلفاست هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. تا چند روز آینده شاهد 5 ساله شدن حاکمیت طالبان در افغانستان هستیم و بدون شک در افغانستان اینترنشنال برنامه های ویژه هم داریم. اما اخیرا ما دو نوشته داشتیم، یکی از آقای احمد ضیاء سراج، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، که تاکید میکنه پایه‌های نظام طالبان در حال فرسایشی است و رو به ختم حاکمیت طالبان روان هستیم، و همزمان نوشته دیگری هم داشتیم از آقای حسن عباس و همطور نوشته های زیاد است. ولی جان مسئله ای است که همه فکر میکنند که حاکمیت طالبان درست در یک نقطه رسیده که باید تکلیف خود را روشن بسازد. ولی آقای جلال، من میخوایم که با در نظر داشت 5 ساله شدن حاکمیت طالبان وضعیت فعلی را در موردش دیدگاه شما را بدارم. آیا میشه بگویم که افغانستان با توجه به وضعیت فعلی در لبه جنگ قرار گرفته؟
1: سلام به شما، سلام به مهمان گرامیتان، سلام به بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال. ملک صاحب، بدون شک یک وضعیت بسیار ناگوار در افغانستان حاکم است. چیزی که مردم افغانستان هرگز تصورش نداشتند، آرزوش نداشتند. مردم افغانستان واقعا جنگ نمیخواهد. نتایج 50 سال جنگ با گوشت، پوست و استخوان تجربه کردند و میدانند که در پایان جنگ ها چیزی برای مردم افغانستان هم نرسید. آیدش برای مردم افغانستان نبود. آیدش یا برای بیگانه ها بود یا برای یک اقلیت محدود. به همین خاطر مردم کدام دلچسبی به جنگ ندارن. ولی اگر استبداد، گفت به قول شما استبداد دوام کنه و حقوق اساسی مردم زیر پای شوه، که متاسفانه تا حدی هم زیر پای شده، در جای شک شبه نیست، زنا از حق کار، از حق زندگی، از حق تحصیل محروم شوند، حکومت قومی تداوم پیدا کنه، زورگویی تداوم پیدا کنه، یک صنف بخواهد که به نمایندگی از تمام اقشار، طبقات و گروه های قومی، ملی و اجتماعی حکومت بکنه و شلاق بر فرق سر مردم بزنه و حق تنفس، حق انتقاد، حق پیشنهاد، حق مخالفت حد اقلی را برای مردم نته، حق تشکیل احزاب، حق فعالیت های سیاسی، حق بیان آزاد برای مردم نته، بالاخره سرانجام میگه به تنگ آمدی، به جنگ آمدی. مردم باز در نهایت ناگزیر میشوند که یک راهی را که نمیخواهند و هرگز نمیخواهند دمو را بروند. ایرا برادرای طالب بدانن و ایرا دنیایی که طالبا را آورده اونا هم بدانن و کسایی که در روند طالبا را کمک کردن، شستشوی مغزی دادن، من نمیدانم چطور شستشوی مغزی دادن، اینا را به قدرت رساندن و قدرت به اینا انتقال دادن، ایرا بدانن که یک نارضایتی عمومی در افغانستان به وجود آمده. اول ببینین اکثریت جامعه افغانستان زنان ناراض است. اگر زنان را اکثریت ندانیم، که اکثریت هستند بدون شک، اکثریت دیگر جوانا هستند. جوانان هم از دختران، پسران ناراض هستند. اقوام کشور ما یک کشور کثیر قومی است یا کثیر الملل است. اقوام مختلف در افغانستان زندگی میکنند، اینا هم ناراض هستند. به زورگویی های یک گروه، یک قوم، یک سمت، یک ولایت مردم هر روز نمیگن. ای چیزا نمیشه که برادرها فکر میکنن که همه چیز به جای خود است. ای تکرار اشتباهات حزب دموکراتیک است، تکرار اشتباهات مجاهدین است که اونا هم یکتازی میکردن، خودخواهی میکردن، خود یگانه نیرو معرفی میکردن. ای برادرها هم نباید خود یگانه نیرو معرفی کنن. واقعیت های جامعه افغانستان رو باید در نظر بگیرن. در افغانستان اقشار مختلف مختلف، طبقات مختلف، گروه های مختلف، اصناف مختلف زندگی میکنند. طالبان یک صنف هستند، طالبان همه جامعه افغانستان نیستند. اگر اینا تغییرات در کار خود، در رفتار خود، در فعالیت های خود، در پیش آمدشان با مردم تغییرات نیارند، بدون شک جامعه به طرفی، اگر ما بخواهیم یا نخواهیم، اگر اونا بخواهن یا نخواهن، اگر کس بخواه یا نخواه، به طرف جنگ میروه. و جنگ و ما هیچ وقت از جنگ حمایه نکردیم و طرفدار جنگ هم نیستم. یکی مردم افغانستان جگر زیر دندان به طرف جنگ میروند، خیچی کنن. کسی که گپ مردم بشنوه وجود نداره، انتقاد مردم بشنوه وجود نداره، نظر مردم بشنوه وجود نداره. بی‌عدالتی های گوناگون وجود داره. از برای خدا حق ناحق زن مردم در سرک لط و کوب میشوه. پرسان که از امی برادر، از امی امرو بالمعروف، که به اجازه کی تو مردم لط و کوب میکنی؟ حکم محکمه وجود داره؟ در اینجا قانون صراحت داره؟ به اساس چی حیثیت مردم تو هر لحظه میریزانی در دفاع از اسلام؟ پرسانش هم بکنید چرا مردم لط میکنی؟ میگه یک کمی موی سرش معلوم بود. آله، درست است که حجاب فرض است، نیکی حفظ حیثیت و آبروی مردم هم فرض است.
0: بله.
1: احترام به آبرو و عزت مردم هم در اسلام جایگاه بلند داره.
0: درست.
1: تو به خاطر چهار مو یک دختری با عزت، یک زنی با عزت لط میکنی؟ بیا بشینیم درست گپ بزنیم که کدامی از این تقدم داره در اسلام. ما براتون میگم که حفظ حیثیت تقدم داره. بنابراین وقتی که حقوق اساسی مردم رعایت نمیشه، وقتی که حکومت به قاعده وسیع ایجاد نمیشه، حاکمیت قانون وجود نداره، آزادی فردی وجود نداره، دستگاه قانونگذار در کشور وجود نداره، بالاخره تمام قدرت در دست یک فرد، در دست یک گروه، در دست یک صنف است. شما خودتون قضاوت کنین که نتیجه چی خواهد بود.
0: سپاسگزار هستم جناب جلال. جناب سمپل، وقت شما همچنان بخیر باشه. با توجه به صحبت های آقای جلال، نتیجه گیری شما چی است یا تحلیل شما در رابطه به این پرسش چی است؟ وضعیت را آقای جلال خوب پرداختن، به نظر خودم گفتن. پس در پرتو صحبت های آقای جلال، آیا میشه بگویم که دیگه فصل آشتی و مذاکره در افغانستان خاتمه یافته و پایان یافته؟
2: خب اول معنی که از نیکی استاد جلال هم تشکر میکنم که اونها از یک طریقه خیلی نیکی منطقی و مستند امو نیکی حقایق بیان کرد و موقف خود را با من حیثه نیکی یک از مشهورترین نیکی روشن فکر افغانستان خود هم بیان کردن که نیکی طرف نیکی طرفداری از جنگ هرگز اونها نمی کنن و ما مطمئن هستم که روشن فکران افغانستان هم از جنگ طرفداری نمی کنن. ولی در نیکی مستند سازی و حقایق گفتن که فرضشان است، اونها ثابت میکنن که طالب هستن که متاسفانه دوباره زمین مساعد ساختن برای در گرفتن جنگ در نیکی افغانستان. و ما گفته میتونیم که نیکی مطالعات و متحقیقات که ما داریم نیکی جنبندی استاد جلال تایید میکنه. از نکته نظری نیکی فصلی نیکی گفته من و مذاکرات که شما از من که پرسان کردی، در ما مطمئن هستیم که تا آخرین لحظه از طرف جامعه بین المللی ملالی متحد نیکه حاضر با گفتمان است تا که خب بالاخره این موضوع افغانستان از یک طریقی سلطه میز نیکه حل شد. همین شما خب میفید که ما هم در زمان خود هم نیکه مسئولی نیکه یونامه بودم، من هم در نیکه مصروفی گفتگو کتی نیکه طالبا بودم. حالی هم ما اطمینان داده میتونیم که مسئولین ملالی متحد به این موظف هستن، ولی متاسفانه در این پانچ سال نیکه طالبا اندکترین اینکه آمدگی با داخل شدن در یک پروسی سیاسی منیدار نشان ندادن و اینکه 1% انعطاف نشان ندادن. لحاظه به این وقت تکیه کردن سری نیکه سلسله نیکه گفتمان و مذاکرات نیکه بیجای است نیکه تحت که آدم گفته میتونه، خب بگی یک نوع نیکه خیانت میشه. هرگز که طالبا در اینکه حاضر شدن خوکولگی خو بالاخره دیگرها هم افغانا هم جامعه بین المللی حاضر میشن در میزی مذاکرات در او وقت افغانا باید متوجه باشن که طالبا اینکه دروازه مذاکرات بسته کردن او افغانا باید دیگر اینکه طریقه کار دیگر حکمت ها اینکه جستجو کنن تاکی فشار بیارن سری طالبا که تاکی بالاخره بالاخره اینکه نظام استبدادی اینکه هر شکل که باشه اینکه در ایواز شوه او اینکه قسم که در هم تقاضی ملت است هم اینکه تقاضی جامعه بین المللی است افغانستان بازم بره طرف یک نظام افغان شمول که جواب دهی با نیازمندی های اینکه مردم افغان باشه.
0: درست ولی آقای سمپل شاید هم این پرسش تکراری باشه اما جا داره داری بس یک بار دیگه تکرارش کنیم. واقعا چرا طالبان آشتی ناپذیر هستند و نتونستن در این نزدیک به 5 سال گفتگو کنن با کسانی که ازشان ناراض هستند و خود را پاسخگو بسازن در برابر مردم افغانستان؟
2: تکراری هم اگر باشه اینی که ای پرزش اینی که اینکه اتمیست در او ما فکر میکنم که در چندین دلایل اینی که وجود دارد. اونیکه یک دلیل ما میبینیم در اینکه ساختار اینکه سیاسی اینکه طالبان یا امارتشان هست در اینکه 20 سال که اونها اینکه مصروف شورش علی جمهوری اسلامی اینکه بودن اونا از اینکه تکیه کردن سری اینکه یک اینکه اصول سیاسی بود اینکه اطاعت امیر در بار بار ما شمایی را شنیدم در او سالها او اونها از اینکه اصول استفاده کردن برای اینکه بالاخره حفظی وعدات و بالاخره برای استقامت دادن با اینکه ای در اینکه جد و جهد اینکه علی اینکه جمهوریت تا اندازات هم گفته میتین از خاطر که اونها خب بالاخره اینکه موافقتی زیاد اینکه به دست آوردن در او اینکه سال مبارزات هم گفته میتین که اینکه اصول خیلی ساده اینی که بالاخره برایشان کارآمد اینی که ثابت شده ولی از زمانی که اونها در حکومت آمدن اینی که اصول اینی که اطاعت با امیر و بالاخره ای تبدیل شده به یک نظام استبدادی که در راستش اینی که یک امر قرار دارد که اینی که اقداراتی عام و تام به دستش است و متاسفانه ثابت شده اگر ما شما فیصله ها و گفتنی ها موقف ها از او رو مطالعه کردم اینی که متاسفانه های بطول اخونزاده ما به اصطلاح گفته میتونه که یک اموک برامد در ایچ دفکری مشکلاتی اینی که افغانا نمی باشه حال اینی که ما خودم مطالعه میکنم در اونی که ملاقات از اونا اینی که گفته از اونا میگه که ولی تکیه کنم سری در اینی که تعلیم دینی هرچی ما انشاءالله اینی که سرمایه گذاری کنم در تعلیم دینی که علی ما شما مشاهده میکنم در چی در فیلبرداری که شما اینی که اونجا داری افغانا اینی که نانی خوردن خو ندارن او اینی که میگه ولی چند هزار مدرسه دیگر واز کنم اینی که 10,000 دیگر اینی که بچه ها اونجا روان کنم در او مدارس اینی که انشاءالله همه مشکلات افغانستان اینی که حل میشه او از حتی که اونها این نظام استبدادی اونها تمیل کردن اینی که هم سری خودی طالبا هم سری ملت افغان کسی نیست که جرأت کرد پیش اینی که ملا هیبت الله بزرگ اینی که ملا هیبت الله اینی که مردم اینی که ببینی رسیدن از خاطر که کار نیست کاروبار نیست نانی خوردن ندارن و تو فکری اینی که مدرسه جهادی هستی کسی نه صلاحیتی دارد نه جرأتی دارد و این دلیل میشه که اینی که طالبا هیچ انعطاف نشان نمیده اگر اینی که از خاطر که کسی جرأتی ندارد که بالاخره اینی که پیش ملا هیبت الله برو مطمئن باشه که ملا هیبت الله خونی که گوش کنه که اونا بگن که اگر ما یک توجه نکنیم با اینکه تقاضات اینکه ملت علاوه از اینکه تقاضای دنیا و تقاضات کشوری نگه افغانستان خب بالاخره یک فاجعه اینکه ایجاد میشه او اینکه نسخاتی که کسی اگر ایر بوگه اینکه ملاحب طوله میکنه تو اینکه تاکید میکنه تو اینکه انتقاد میکنه تو حق از این چیز نداری لذا نظامشان جوابدهی با اینکه نیازمندی های افغانستان نیست و از این خاطر انعطاف پذیر نیستن.
0: پس در کلیت اگر جنبندی کنیم آقای سمپل، شما در حقیقت خواستین بگوین یا موافق هستین که دیگه فصل مذاکره و آشتی با طالب پایان یافته؟ بله، با می ساختار، با می رهبری.
2: بله، در اینکه در وضعیتی فعلی، در اینکه انتظار کشیدن که در اینکه گفتمان یا مذاکرات اینکه مشکلات حل کنن، این انتظار بی‌جای است. شاید بعد از یک مدتی اینکه فشار آوردن، بعد از یک مدتی اینکه بحرانی، بعد از یک مدت که اینکه مردمی اینکه افغان تظاهرات بکنن، در اینکه در فعالیت مادی بکنن از طرف دیگر جبهات انکشاف کنن، بعد از یک مدتی شاید عقل بیای در زنی طالبا، ولی علی نممکن است.
0: سپاسگزار. فری آقای جلال، در چند هفته اخیر شاید حملات گسترده جبهه آزادی هستیم، شاید سقوط ولسوالی یفتر به دست جبهه سپاهیان میهن بودیم و همه روز هم تعداد دیگر از این جبهه ها به نحو ادعا می کنن که دست به حملات بر ضد طالبان زدن. واقعا اگه این تحرکات را در نظر بگیریم جناب جلال و وضعیت را که جریان داره، اون نشانه های جنگ یا نشانه های آغاز یک جنگ بزرگتر و فراگیر چقدر جدی میتونه باشه یا چقدر جدی است؟
1: ملک صاحب، شما خو آدم الحمدلله دانشمند هستین و یک تلویزیون بسیار مهم کار میکنین. ما نمیخوایم سخنگوی افراد و گروه ها باشم. در بدخشان خیزش های صورت گرفته که عمدتا خیزش های مردمی است، نارضایتی مردم است و دلیلش هم تیلای مردم تاراج میکنن، دلیلش هم کادرهای محلی بسیار نقش ندارن، از قندار و از دیگه جاها آمدن، اداره بدخشان رهبریش به دست دارن و بدخشان های تو فکر میکنن که تلاش هم ببریم و همینجا جای است که زنم بگیریم و بالاخره کلانکاری هم بکنیم. اینها همه چیزا جمع شده مردم بدخشان ناراض ساخته. اینا متاسفانه هیچ نمیفهمن که بدخشانی ها مردم با فرهنگ هستن، مردم هستن که سالهای متمادی برای آزادی، برای عدالت و حق تعیین سرنوشت مبارزه کردن. اینا فکر کردن که به زور میتون بدخشانی ها را آرام ساخت. ما حرکت هایی که در بدخشان صورت میگیره و حرکت ها عمدتا طبیعی است، مردمی است. ما آرزو میکنم که حرکت ها را به این گروه های که از بقایای جمهوریت هستند و حرکت هایی که به این طرف و او طرف به استخبارات بیرون ارتباط دارند زیاد ارتباط نتیم و نقش حرکت های مردمی را ضعیف نکنیم. ما ایوازی از این که در مورد گروه ها گپ بزنم، ما چند مسئله را میخواهیم در این تلویزیون مهم گپ بزنم چون شنونده بسیار زیاد داره. اول ما میخواهیم بگم که تجربه تمام کشورها، تجربه تمام دنیا نشان داده است که ساختارهای استبدادی بقا نداره. ایره خوب باید بدانه. این تجربه را ما و شما در افغانستان هم داریم. گروه های تکحزبی را دیدیم که به جای نرسیدن و ناکام ماندن با وجود حمایه ارتش سرخ و با وجود حمایه ناتو و ایالات متحده امریکا. بناهن طالبا امیدوار هستم درس بگیرن. زمان ما زمان حکومت های قومی نیست، زمان ما زمان حکومت های تک گروهی نیست، زمان ما زمان بالاخره انحصاری گری قدرت توسط یک صنف، یک گروه، یک فرد نیست. فرد نباید حکومت بکنه، مردم باید حکومت بکنن. نباید جامعه مدنی سرکوب شود، باید به فعالیت های جامعه مدنی اجازه داده شود، نظریات مردم دیده شود. تنوع، افغانستان یک کشور متنوع است، به این تنوع باید احترام گذاشته شود. قدرت در دست یک فرد، قدرت در یک دست یک گروه، قدرت در دست یک قوم و بالاخره حتی یک ولایت. این آینده خوب نداره. این با
0: جناب استاد یک مسئله بله یک مسئله مهم شما اشاره کردین. دقیقاً من می‌خواستم به می سوال به حال وضعیت برش پرداختیم که چی جریان داره روی کرده طالب شما با قاسم پلم خوب تشریح کردین، ولی انتخاب مردم افغانستان با توجه به تجربه و شناختش که شما شخصا از مردم افغانستان دارین و بدخشان به عنوان یک مثال برش پرداختین، در بین حاکمیت استبدادی طالب که نمی وضعیتش هست، نمی روزگارش هست و با گذشت هر روز بدتر شده میره به جای از اینکه خوب شده، و یک جنگ، مردم چی انتخاب خواهد کرد جناب جلال؟
1: این به طالبا ارتباط داره. طالبا باید این سوال جواب بگن که میخوان که مشکل افغانستان از طریق مذاکره حل شده. حال خود حاکمیتشان در بنبست از قرار گرفته، اونا میپذیرن یا نمیپذیرن؟ از هر طرف نارضایتی وجود داره، زنان ناراض هستند، جوانان ناراض هستند، اقوام ناراض هستند، مذاهب مختلف اسماعیلیه شیعه دوازده امامیه ناراض هستند، بالاخره نارضایتی سراپای جامعه را فرا گرفته. حالا این سوال شما را اونا جواب بدن که بالاخره این مسئله را میخوان از طریق مدنی، از طریق مسالمت آمیز، از طریق باب گفتگو حل کنن، یا مردم ناگزیر میسازن به اساس فشار، به اساس تهدید، به اساس توهین، تحقیر، بردن به زندان و کشتن مردم مجبور میسازن که تفنگ بگیرن در کو بالا شون.
0: درست.
1: ما بازم تان میگم که خوب گوش کنین که انمی گروه های فساد پیشه که از بدنه جمهوریت بودن رفتن، وظیفه شان ختم است. اما اگر اینا به لجاجت خود ادامه بتن، به زورگویی خود ادامه بتن، به فشار بیش از حد به بالای مردم ادامه بتن، پس مردم مجبور میشه که به می افراد، به می گروه ها مراجعه کنند. اینا را پس زنده میکنن، این گروه های شکست خورده را پس به میدان میارن. آخر بالاخره ما بارها گفتیم که طالبا کله دارن یا ندارن. اینا با پاهای خود فکر میکنن یا با کله خود فکر میکنن؟ اگر با کله خود فکر میکنن، افغانستان یک کشور تک قومی نیست. افغانستان یک کشور کثیر المله یا کثیر الاقوام است. در قدرت باید کلگی را شامل بسازن. نصف نفوس افغانستان زن است، اینا را در قدرت شامل بسازن. جوانا نفوس اکثریت است، اینا را در قدرت شامل بسازن. به نظریات مردم، به پیشنهاد مردم، به انتقاد مردم گوش کنند. فعالیت های مدنی را به شکل بسیار ظالمانه، جابیرانه سرکوب نکنند. حق ناحق به نام اسلام مردم لط نکنند، مردم از دین فرار نکنند. امروز میدانی مردم افغانستان از چند واژه بسیار بدشان میآید؟ اگر این واژه ها واژه های بدی نیستند. جهاد که سازندگی نداشته باشد، جهاد که سلامتی وجود نداشته باشد، آرامش وجود نداشته باشد، بهتر زیستن وجود نداشته باشد، سعادت و خوشبختی مردم بار نیاره، او جهاد نیست، او ایرانگری است، او وحشت است، او از جهاد جداست. امیدوار هستم از نام جهاد دیگه سوء استفاده صورت نگیره، از نام دین سوء استفاده صورت نگیره، از نام قوم سوء استفاده صورت نگیره، و طالبا کار نکنن که باز دوباره گروه های شکست خورده، فساد پیشگان تاریخ بالاخره به صحنه بیاین و مردم افغانستان مجبور شد پشت سر فساد پیشه ها بروند. ناگزیر جگر زیر دندان، انتخابی بد است، ولی چاره ندارن مردم افغانستان. امروز گروه هایی را که تو نام میگیری، من میدانم این گروه ها از کجا به کجا تعلق دارن و از کجا آب میخرن و از اینا کی هستن، ولی خیلی شوه متاسفانه چی در دوره حزب دموکراتیک خلق، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره طالبا، نیروهای ملی را، نیروهای دموکرات، نیروهایی که برای مردم تصمیم خدمتگذاری را داشتند و مردم پاک بودند و از افغانستان بودند، درکشان مبتنی بر واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان بود، اینا را سرکوب کردند در مراحل مختلف. حق تنفس، حق حرکت و حق انسجام برای از اینا ندادند. حال میدان به دزد، میدان به رهزنا، میدان به وابستگان ایران، پاکستان، هند، کشورهای منطقه قرار گرفته. ما 50 سال میشه در جنگ نیابتی به سر میبریم. امیدوار هستم طالبا بدانند. ما یک پیشنهاد دارم. ببین، ما هیچ وقت نمیگم که طالبا نفی شوند. ما طالبا را نفی نمیکنم و طرفدار نفی در نفی هم نیستم. طالبا باشن، مجاهدین هم کلش نفی نمیکنم، روشن فکران سابق هم کلش رد نمیکنم، ولی تکنوکرات ها، سلطنت طلبا را هم رد نمیکنم. از مجموعی از اینا، زنا را هم رد نمیکنم. از مجموعی از اینا یک نظام با قاعده وسیع جور شود حکومتی که به درد افغانستان میخوره. کدام حکومت به درد افغانستان میخوره؟ به نام جهاد آدمای بی سواد بیا، به نام قوم آدمای بی سواد بیا، به نام حکومت علما آدمای بی سواد بیا، این وطن خوب به قعقرا میروه. بهتر است که ما حکومت متخصصین به وجود بیاریم، حکومت دانشمندا را به وجود بیاریم که کشور از این بلا، از این مصیبت، از این فلاکت، از این تباهی نجات بده، افغانستان در مسیر تکامل حرکت کنه، نه به طرف عقیب عقیب بره. ما پیشنهاد میکنم که تمام همی اقشاری که یاد کردم، از روشن فکرها، طایفه‌های مختلف، کسایی که خیانت نکردن، کسایی که جنایت نکردن، کسایی که مرتکب غصب زمین و جنایات سازمان یافته، اختطاف و ترور نشدن، از مجموع از این مردمای شریف در جامعه افغانستان وجود دارد، در داخل و در بیرون، جوانا و زنان، یک حکومت با قاعده وسیع ایجاد شود. من فکر میکنم این مورد قبول اکثریت مردم افغانستان هم است، مورد قبول منطقه هم است، مورد قبول جهان هم است.
0: سپاسگزار. ولی آقای سمپل، پیشتر شما در صحبت‌هایتان اشاره‌ای داشتین، گفتین شاید در آینده اگر مردم دست به قیام بزنند، دست به اعتراض بزنند و فشارها بر طالبان بیشتر شود، این گروه حاضر شود کاشتی بکنه، با مردم مذاکره بکنه و صحبت بکنه و شاید هم تغییر بکنه. اما ما می‌خوایم که با توجه به اینکه شما و آقای جلال هر دو استاد دانشگاه هستین، علم و تاریخ را از شما در موردش بدانم. آقای سمپل، واقعا مردم ها در طول تاریخ چگونه تصمیم گرفتن در بین انتخاب جنگ و یا زندگی کردن در تحت حاکمیت یک نظام استبدادی، چی پیامدی برشان داشته و کدام انتخاب در حقیقت سرنوشت مردم را تغییر داده؟
2: بس نیکه، بس هم نیکه، سوال شما خیلی نیکه عمیق هست که در انتخاب در نیکه انتخاب در میدان سیاسی و خصوصا نیکه انتخاب دورانی یک مدتی کشمکشا و یک مدتی جنگی به این شکل نیست که در نیکه گارسون یک کارتی منیو خونی که بیاره پرسان کنه که تو گوشتی کلان میخوای یا گوشتی خورد، یعنی که آدم روی منطق و روی ذوقی خود انتخاب کنند. علی در فلان در یک حالتی طوفانی قرار دارد در افغانستان، و برای فلان زمین مساعد نیست برای انتخابات که روی اکثریت دوران انتخابات ملت انتخابی بکنه. الف می خواهیم یا بی می خواهیم، الف شاید از چپ باشه، بی از راست، و بالاخره نتیجه معلوم، نتیجه انتخابات در انتخابی ملت معلوم شوه. همچنان در شرایط که حاکم بود دوران جمهوریت، علی فیلان او چیز نیست که در این گروپا ناتانا از تریتی انتخابات روش میکردن، خب بالاخره تریتی نزدیکی با در ریاست جمهوری اونها روش میکردن. برای فیلان هر گروه که بوتنه در از یک طرف بسیج کنه مردم را، از طرف دیگر در اینکه جلب کنه نوجوانها را، اونا را اکمال کنن و اینکه اونا را بیارن در میدان، او شاید نقش داشته باشه در اینکه مرحله اینکه پیش رو. اونها که خب بالاخره بسیار مردم و افغانی خیلی خوب باشه، یک نظری بسیار نیک داشته باشه، سابقه پاک و علمی زیاد، و دفتان اونا خو فلان چی در اونا فرصت ندارن که در میدان بیارن. علی کار است علی یک زمان است که بعضم وقتی بسیج، وقتی جلب و جذب، مطالعات که ما داریم اگر اجازه بده
0: در میخواستم که بمیشاره کنیم، یعنی واقعا تاریخ و واقعا علم بر ما چی پیشنهاد میکنه، یعنی در چون یک شرایط ملت ها کدام تصمیم میتونه به خیرشان باشه، ای که برن به سمت یک جنگ که عملا خود پدیده جنگ غیر قابل پیش بینی است. آقای سمپل، که چی اتفاق میفته هیچ کس نمیفهمه، اما در طرف دیگه زندگی در حاکمیت طالبانی یا هر حاکمیت استبدادی دیگه، کدام انتخاب میتونه راه نجات باشه؟
2: ولی اول از نکته نظری اینی که امی انتخابی مردم و شما اینی که تقاضا کردی که ما پس اینی که طرفه اینی که تاریخ سیل کنیم در اینی که ما شما سیل کردیم که در اینی که اول که در اینی که خلقیانی که بزرگ آمدن که اینی که کودتا کردن خب اینی که زیاد گپی نبود در نیکه در روزی اول خونریزی هم زیاد نبود ولی تدریجا که نیکه مردم فهمیدن که نیکه چی قسم ظلم بالای ما نیکه میکنن و چی نیکه اقدامات نیکه علی نیکه کلتور ما و بالاخره نیکه مردم خستن او هم تدریجا بود در نیکه باز نیکه نکات نیکه دوردراست نیکه اول خستان اول کم خستان امی موضوع مجاهدین خو پسان اونا نیکه پیدا شدن خو بازم که در اونا نیکه جای گرفتن در چی در پاکستان و در ایران و اکمال شدن خو پسان در چی در سانا آمدن اینی که تصمیم ملتی افغان که اونها مبارزه کنن اینی که علی اینی که ارتشی سرخ در افغانستان و بالاخره اینی که حکومت زمان خوب یا بد حکومت زمان تصمیم ملت تصمیم یک دفعه روی منطق خو نشد اینی که تصمیم اینی که هزارها یا لاکه اینی که افراد شدم که بالاخره یا رفتن در او اینی که قیام های اینی که مردمی که در شروع بود در چی در یا دا چی دا پکتیا یا دا چی دا تاخار یا دا چی دا هزارجات و پسان که جلب شدن در جبا در نیکی تاریک نیکی ثابت میکنه که از یک طرف اگر نیکی ظلم بود او نیکی نرازایتی مردم و از دیگر طرف اگر در نهادها دا چی دا میدان آمدن که خب بالاخره در یک زبان داشتن که دلچسب بود برای مردم که استبداد داشتن که اونا امکانات به دست بیارن و بالاخره زمینی فعالیت داشتن خصوصا اگر عقب جبا داشتن ای چیز اگر شواخ نیکه برای فلان یا اگر موضوعی نیکه حرکاتی مدنی باشه یا از طرف دیگر اگر موضوعی نیکه جبگیری باشه تاریخ افغانستان میگه که اینی که مردم اینی که جواب از او صدا خو میدن و خو بالاخره میخیزن
0: درست ولی آقای جلال در رابطه به جنگ نظر شما چی است؟ آیا واقعا جنگ و پدیده جنگ میتونه رهایی بخش مردم افغانستان باشه؟
1: ملک صاحب باز به تکرار براتان میگم که به حیث شاگرد حقوق روزگار در دانشگاه کابل بودیم و 4 کتاب سیاسی خواندیم، 4 کتاب تاریخی و فلسفی خواندیم و به حیث یک آدمی که طرفدار مدنیت هستم، طرفدار فرهنگ هستم و از حرکت‌های مدنی دفاع میکنم، من مخالف سرسخت جنگ هستم. ولی هیچ کس طرفدار جنگ نیست. جنگ چیز خوبی نیست. نتایج بسیار شوم، نتایج ناگوار، نتایج بد داره. شهرها خراب می شود، انسانها کشته می شود، ولی این بستگی داره به ساختارهای نظام و ماهیت نظام. وقتی که نظام ها حق انتقاد، حق پرسش، حق نظر دادن از مردم بگیرن و به مردم حق نظر دادن نتن، من حیث یک شهروند از حقوق اساسی مردم محروم شوند، زیر استبداد باشند، استبداد بسیار برهنه و سخت، پس مجبور هستند مردم که برای بقای خود، برای رسیدن به اهداف خود دست به تفنگ بزنند و بالاخره رای سخت، رای مشکل، رای تباهی را در پیش بگیرند که او جنگ است. هیچ کس از جنگ حمایه نمیکنه. من پیشتر براتون گفتم ما طرفداری عزیزیم که مشکل افغانستان از طریق سازمان ملل متحد، از طریق مذاکره حل شود. لطفاً طالبان اجازه بدن برای زنا که انتقادات خود، پیشنهادات خود بکنن. وقتی که زنا شلاق زده شود، مردا شلاق زده شود، به زندان بروند.
0: ولی جناب استاد، استاد ببخشید، شما ببینید وضعیت چند بار تشریح کردین و بسیار خوبم برش پرداختین. اما سوال من این است که به خاطر رهایی نظامی مشکلاتی که شما میگین، جز جنگ کدام ابزار دیگه، روش دیگه، پدیده دیگه هم وجود داره یا نه؟
1: بله چرا نی؟ اما افراد، دولت ها و مؤسسات و سازمان هایی که طالبان را به وجود آورده و تصادف از زیر کدام سنگ قارچواری اینا ظهور نکردن، اینا از مدرسه گرفته تا جبهه، از جبهه گرفته تا ارک، اینا حمایه شدن، به اینا مشوره داده شدن، اینا به زور خود نامدن، اینا به زور پول کشورهای عربی و دلار امریکایی و روبل روسی و کمکای کشورهای مانند پاکستان، بله، ایران و دقیق. کشورهای عربی آمدن.
0: حال اونمو پاکستان فرستاد با گذشت استاد، استاد من میره اضافه کنم، اونمو پاکستان حال مخالفین طالب پول میده، میگه طالب باید از بین بره.
1: حال من همینجا اجازه بتین همین گپم که تکمیل شد دوام میره. این حال لطفاً اینمی امریکا، لطفاً اینمی انگلیس که آقای مایکل سمپل هم دمو جا هست و بسیار گپام دمی انگلستان است، متوجه باشین. ما براتان بگم که خوشبختی ما هم دمو جا گره زده شده، بدبختی ما هم دمو جا گره زده شده و از نزده نزده تا امروز. ما براتان بسیار نقش داره. خیلی پسان باز روسا شوروی هم بدون شک بسیار پای خود دراز کرد در سالهای اخیر در بعد از 11 سپتامبر امریکایا. ولی استاد کلان، استاد با فکر و با مغز فکرتان بگیره در سیاستهای بین المللی انگلیس ها. مایکل سمپل بسیار نقش داشت در 20 سال اخیر، مشوره میداد که چی کسا در لوی جرگه استراری بیاین، چی کسا در لوی جرگه قانون اساسی بیاین، چی کسا بالاخره وکیل شوند، چی کسا وزیر شوند، چی کسا دبیر شوند، که بالاخره سب از بین هزارا چی کسا بیاید، از تاجیکا کی بیاید، از پشتونا کی بیاید. یه آدمی بسیار مهم بود و نظریاتش بسیار با اهمیت بود و یک قسمتی نظریاتش هم دلسوزانه بود، قابل قدر بود، در این جای شک شبه نیست. بناهن من یک دفعه کم که انتقاد کردم، شما گفتید در غیابی استاد مایکل سمپل چیزی نگید، ما گفتم ما او را دوست دارم ولی خون امو تور بود، امو روند امو رقم بود، مسیر امو رقم بود. متاسفانه ما یک چیز ما براتان میگم که اینا ای طالبا امیازیر که بسیار کتا کتا گپ میزنن، امرایشان پاکستان درست گپ نمیزنه، دروغ میگه پاکستان، امرایشان درست انگلستان گپ نمیزنه، عربستان گپ نمیزنه، امارات گپ نمیزنه. چرا مردم افغانستان بازی میتن؟ به خدا اگر بخواهن اینمی کشورهایی که من نام گرفتم به شمول روسیه و بعضی کشورهای دیگه چین، اینا بخواهند به خدا قسم است که در ظرف چند ماه مشکل افغانستان از طریق مذاکره حل میشه. اما متاسفانه باز پاکستان رای را انتخاب کرده، رای خونین. قدر که افغانستان تباه شده، هنوزم شوق پاکستان چی نشده، قناعت نکرده، باز دلش است که یک جنگ دیگر را برا بندازه که بیشتر و بیشتر مردم تباه شوند، بیشتر کشته شوند و رای ورایی که متاسفانه توأم با خونریزی است. امریکایی ها میخواهند، انگلیس ها میخواهند، کشورهای اروپایی میخواهند در تحت تاثیر تصامیم از اینا کشورهای عربی، خلیج فارس، عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، ایران، هند میخواهند، خوب کشورهای آسیای مرکزی میخواهند. تای کیست که مخالفت میگه؟ اگر پوتین مخالفت میکنه تنها میمونه. من باور دارم که اما مخالفت کده نمیتونه، این مسئله میتونه از طریق مسالمت آمیز حل شود. اما اگر در صورتی که اینا نخواهند، مردم افغانستان این وضعی که در افغانستان حاکم از غیر قابل تحمل است، بنان مجبور میشن جگر زیر دندان رای جنگ در پیش بگیرم که من به هیچ وجه از جنگ حمایت نمیکنم، ولی واقعیتش اینه مردم ناگزیر است به همین سمت
0: بروند. بله سپاسگزار. و آقای سمپل جنبندی بحثم با شما باشه، پس در نهایت سرنوشت حاکمیت طالبان چی شد؟ به کمک را که دنیا در این شرایط با مردم افغانستان باید انجام بده، او و مسئولیت خود ادا خواهد کردن یا ای که نه؟
2: در این 5 سال آخر نیک مشاهده شد که نیک دنیا یک احساسی مسئولیت در مقابل ملت افغان میکنن، ولی ای فلان مدود شده در نیک عرصه بشاری. اونها نیک با مقداری نیک چشمگیر نیک کمک بشاری با ملت میکنن، قطعاً نه با نیک حکومت، ولی نیک در حکومت طالبان. اما اینکه جهان حاضر نیست که به طور سری دوباره مداخله بکنه در افغانستان برای ورداشتن طالبان. در اگر اگر اینکه نظامی که طالبان بالاخره بدیل میشه تبدیل میشه با یک نظامی افغان شمول فقط در اصورت میشه که مردم افغانستان یک قیامی عمومی بکنه از یک طرف یا از دیگر طرف جبار
0: قیام مردم افغانستان چی مانا میده وقتی که امریکا برش عرفته میلیون دلار در بکس روان کنه سلا برش
2: بیچه نه گپ شما اونجا همین لحظه اونجا گپ میگیرم از خاطر که یک خبر غلط است که پاکش میشه بار بار برای شکست دادن که مورالی که افغان ها در امریکا هیچ نوع کمک با اینکه رژیم طالبان نمیکنن اگر امریکا اجازه به یک شرکتی سکتری خصوصی میدن برای رساندن اینکه پیسه دلار که استفاده میشه در اینکه کاری بشاری ملل متحد موسسات با طالبان کتن تعلق نداره و کمک نیست و یک خبری غلط است
0: پس چرا خواهش میکنم پس چرا به مخالفین طالب اجازه فعالیت نظامی نمیده می کشورهای غربی چرا سفارت بر طالب میده چرا نماینده طالب گل سرسبد بر ویزه شنگن میده دعوت میکنه یا در پیش چشمش نمیبینه که در افغانستان چی جریان داره
2: بعضا ما تکرار میگم که اینکه هیچ کشوری اینکه معنیدار نیست نه در چی در غرب نه در شرق که کمک با اینکه طالبا میکنن او اگر پانچ نفر طالبا خاطر یک روز اینکه میرن در چی در بردم این یک چیزی تکنیکیست
0: سپاسگزارم آقای سمپل تشکر شما و آقای جلال که مهمان من بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان
3: رادیو افغانستان انترنشنال
4: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
0: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند
1: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه
0: تاکید شالش ما روی تنوع در جامعه
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید نه هم در روابط و تعاملشان با مردم
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر
9: قاضیان شعبه دوم مخدماتی دیوان کیفری بین‌المللی از دادستان‌ها خواستند اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی طالبان را در قالب یک تحقیقات مستقل بررسی کنند. میدلست آی امروز در یک گزارش اختصاصی نوشته است که شعبه دوم مخدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در اواسط ماه جولای از دادستان‌ها خواسته است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی اتهام‌های مربوط به جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات جداگانه بررسی کند. این تصمیم پس از ارجاع وضعیت افغانستان از سوی 6 کشور اتخاذ شده است. تحقیقات جاری این دیوان درباره افغانستان از سال 2003 به بعد را در بر می‌گیرد و اتهام‌های مرتبط با نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان، نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی، طالبان و داعش خراسان را شامل می‌شود.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. ادامه جنجال بر سر شهرک امید سبز. وزیر ادلیه طالبان هر نوع معامله را رد کرد. شیعیان به احضار حکیم شرعی پاسخ رد دادند. حملات تازه به طالبان از جنوب تا شمال. روند سبز از حمله به تانکرهای نفت در سالنگ خبر داد. 4 عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند.
1: تحصیل کار آزادی.
0: کارزار ضد طالبان در آستانه 5 سالگی سقوط جمهوریت. افغانهای مقیم آلمان با شعار نهب طالبان تظاهرات کردند. و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. یک مقام حوثی ها در مورد پیمان مکه به ترکیه هشدار داد. رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم شرعی وزیر ادلیه طالبان برای پاسخگویی درباره بیانیه اعتراضیشان خودداری کردند. آنان تاکید کردند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان از جمله محمد حسن آخوند حاضر به گفتگو خواهند شد. این رهبران پیشین وزیر ادلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بودند. در این رابطه زلمه آشنا گزارش دارد.
2: تنش میان جامعه هزاره و وزیر ادلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری خوانده می شود وارد مرحله تازه شده است. منابع می گویند که وزارت ادلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده. اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شرعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو می کنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارلمان و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
3: چاجی د بشاره کی اب داس نور بازه مسائل دی چاغه د منګ تاسو ملي ګټو تم زیان رسي پیږي کی منګ داوایو سی پیږي کی ولسونو خلکو سرمایه گذاری کړي دا او چا چې غصب کړي قانون دار چا بلاتر دا ولو څه هر څو کمی دغه خپل شخصي جایداد باید غصب سی نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تکلیف سره مخامخ سی او خلکو سرمایه گذاری ال تکړي دا نمرې اخیستی په شرعي حواله معنی.
2: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند. مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند. یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا.
0: از سوی دیگر وزارت ادلیه طالبان معامله سر شهرک هایی را که اماراتی اعلام شده ممنوع اعلام کرده است. این وزارت دستور داده است که نوع خرید

0: رو 377. روزی که صدای گلوله در کوچه های مزار شریف جای صدای زندگی را گرفت. هزاران غیر نظامی عمدتا هزارها در یکی از خونین‌ترین کشتارهای تاریخ معاصر افغانستان قربانی شدند. ساعت نخست صبح بود. نیروهای طالبان پس از درگیری‌های شدید وارد شهر مزار شریف شدند و این شهر را تصرف کردند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر و روایت‌های شاهدان عینی، نیروهای طالبان در روز نخست تصرف مزار شریف به صورت گسترده غیر نظامیان را هدف قرار دادند که اکثریت هزاره‌ها و شیعیان بودند. اما این خشونت‌ها در آن روز پایان نیافت. نیروهای طالبان در جستجوی خانه به خانه هزاران مرد متعلق به هزاره‌ها و ازبک‌ها را کشتند. خیابان‌ها، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه‌ها به صحنه کشتار تبدیل شد. احمد رشید، نویسنده پاکستانی، در کتاب خود این صحنه را چنین روایت می‌کند:
1: طالبان به جنون کشتار روی آوردند. دادسنهای خود را در کوچه های مزار شریف به این سو و آن سو می راندند و بی هدف به چپ و راست شلیک می کردند. بر جنبنده را از پا در می آوردند. از مغازه‌داران گرفته تا زنان و کودکانی که سرگرم بازی بودند و تا بزها و لاغها.
0: دیدبان حقوق بشر شمار قربانیان را بیش از 2000 غیر نظامی اعلام کردند، در حالی که برخی گزارش‌های دیگر شمار کشته شدگان را بیش از 10000 نفر می‌دانند. در میان قربانیان 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی نیز بودند که در کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری می‌گویند هزاران نفر نیز بازداشت شدند و شماری از آنان در کانتینرها و دخمه‌های زندان طالبان جان باختند. بر اساس گزارش‌ها والی آن وقت طالبان ملا عبدالمنان نیازی و معاون کنونی وزارت دفاع طالبان ملا فاضل مظلوم رهبری اصلی این کشتارها را در دست داشتند. اما آنچه در مزار شریف رخ داد تنها یک واقعه نظامی و تاریخی نبود، بلکه زخمی عمیق بر حافظه جمعی مردم افغانستان گذاشت. 28 سال بعد خانواده های قربانیان هنوز در جستجوی عدالتند و آثار روانی و اجتماعی آن کشتارها همچنان در میان نسل های بعدی باقی مانده است. فندان دانش، لندن.
2: روند سبز به رهبری امرالله صالح میگوید افراد وابسته به این جریان شام شنبه به تانکرهای نفت طالبان در ورودی دره سالنگ حمله کردند. با گفته این جریان در این حمله از راکت و کلاشینکوف استفاده شده است. روند سبز هشدار داده جاده سالنگ را بر روی طالبان میبندند. همزمان جبهه های آزادی و مقاومت از کشتن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر دادند. و حالا زمان رفعت، سخنگوی روند سبز از آلمان با ما همراه شد. آقای رفعت، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد این حمله بیشتر بگوین که چی زمان اتفاق افتاده و چگونه بوده.
3: سلام، وقت شما بخیر و سلام خدمت بینندگان گرامی. شما در این حمله شامگاهی سرقتی روند سبز افغانستان ساعت 11 شب سه ورودی و لسواری سالمین اتفاق افتاده و او باید بارون بایی از گروه طالبات میخواستن از او محل گبر بکنن که رزمندگان این سرمکت در کتی سمس در مورد حمله قرار داده و عملیاتی سوئلتی.
2: درست، ولی در مورد تلفاتش چیز میدانین نمیدانین؟ چی گونه بوده نتیجه حمله؟
3: در ارتباط به یکی تلفات چه صورت گرفته جزئیات خاص ما تعریف به دست نداریم.
2: درست، ولی در طرف دیگه طالبان همواره این چنین حملات را رد میکنن و روند سبز هم یک ویدیویی را به نشر رسانده. چه گونه است واقعا؟
3: خب اگر ما بیایم در ارتباط به ادعای کاذب طالب بنگریم، از جمال حکمت الله گرفته تا سخنگوی همیشه دروغیش همیشه برای ملت افغانستان دروغ

0: خدمت به طور بارز یا نمونه های بسیار کلیدی شد. چند نمونه رو به خدمت شما عرض میکنم. اول در دوحه طالبا گفتن که زنان حق تحصیل دارن. سخنگوی همیشه دراوی طالبا به نام ذبیح‌الله وحید ادعا کرد که سالگزی برای تداوی رفته. کجا شد؟ خدمت الله ادعا کرد که برای پسان حق مومی ایران شده چرا زندانهایشان در قوم فاس برست. خدمت الله ادعا کرد که حق مومی ایران شده چرا با هر از شاهدی کشت و کشتار و فتا شکنجه نیروهای امنیتی اداری جمهوریت هستیم. این لست ادامه داره و این لست شما و همکارتون در همچنان مردم افغانستان میتونن تکمیل بکنن. لست دروغهای شاخدار طالبان بی‌نهایت زیاد است.
1: درست. در مورد فعالیت های روند سبز بگن، بدون شک وقتی که نام روند سبز می اسم آقای صالحی به ذهن مردم افغانستان پیدا می شامه، ولی در مورد نیروهای نظامی، اهدافتان و اقدامات آینده تان آیا میشه چیز بگوین و چگونه است؟
0: خب، روند سبز افغانستان برنامه افغانستان شمول داره. ما برنامه شمال و جنوب یا شرق و غرب نداریم. کل افغانستان متعلق به اهداف ماست. اهداف ما ایست که افغانستان باید آزاد بشه و در ارتباط به اینکه فعالیت های ما منظم است، دوامدار است. ما در کل نقاط افغانستان نیروهای بسیار با مقام و بسیار دلیل با خود داریم و اون نیروها از بیرون نیست، نیروهای مردمی است. از اینجل هستند، کسانی هستند که از ستم جب زرگوب و جهالت طالب از که تو آمدن و راهی بجز از مبارزه در برابر طالب راهی دیگه ایره فتنه میدیدن و فتنهات ندیدن. و تا زمانی که افغانستان از دایره یک گروه جاهل به نام طالب سفتوم تعصب و قاسب برای ما علاف ما سرچوش است و به مبارزات خود ادامه خواهیم داد.
1: درست. همزمان هماهنگی شما با سایر جبهات چگونه است؟ در این شب رو شاید هستیم که ملات شما را جبهات ضد طالبانی افزایش پیدا کرده.
0: خب، در ارتباط با هماهنگی هر نیروی، هر نهاد، هر جریانی با براندازی طالب همکار باشه و گام برداره، نه تنها که ما مخالفش نیستیم، برعکس تقویتش میکنیم، حمایتش میکنیم و همسرا با او هستیم. افغانستان خانه مشترک کلگی مردم افغانستان است و هر جریانی که در برابر این گروهی متعصب استادگی میکنه، مبارزه میکنه، نور چشم ماست و ما برش از ته دل، از ته قلب، از صمیم قلب تبریک میگیم.
1: درست. ولی همزمان صحبت های وجود داره که این جبهات از طرف کشورهای همسایه حمایت میشن و میام دلیلی است برای افزایش شمار حملات از اینا. آیا روند سبز هم جز از اون حمایت هاست که فعالیت هایش بیشتر شده یا چگونه؟
0: نه، روند سبز جریان مستقل است که سال 2011 افتتاح شد و ادامه داره. در ارتباط به این که جریانات دیگه از کشورهای مختلفی حمایت صورت میگیره یا به مطالعات خاصی نداره، میره شما میتونید که از
1: نه، او بدون شک که اطلاع زور شما نمی داشته باشین. سوال ما این بود که آیا فعالیت های شما ربط داره به کمک هایی که به اونا میشه؟ به این مفهوم که به شما کمک رسیده که این فعالیت ها رو زیاد کردین یا چطور؟
0: این فعالیت های ما از اول زیاد بود و بعد سقوط جمهوریت جناب رهبری سبز افغانستان این مقدم مبارزه قرار داشت و تا مسیر مشخص است، اهداف مشخص است، مبارزه مشخص است.
1: بخیر باشین آقای رفعت، وقتتان بخیر.
0: سلام باشین، خدا
1: نگه. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان میگویند 74 میل سلاح قاچاق شده از پاکستان را کشف کردند. در تصاویری که این گروه منتشر کرده، سلاح‌های سنگین همچون پیکا، هاوان و راکت انداز نیز دیده می‌شود. با گفته سخنگوی قلردوی 201 خالد بن ولید، هدف از قاچاق این سلاح اقدامات تخریبی در افغانستان بوده است. طالبان نگفتند این اسلحه برای چی کسانی ارسال شده است. منابع محلی میگویند یک هیئت بلند رتبه طالبان برای پایان دادن به اعتراضات به یفتل بدخشان رفته است. این هیئت وعده بازداشت عاملان تیراندازی و معترضان را داده، اما مردم خواستار خروج نیروهای غیر بومی و قطعه منصوری از منطقه شدند. باشندگان یفتل همچنین از ادای نماز به امامت امان الدین منصور خودداری کردند. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برخلاف اظهارات پیشین خالد حنفی، شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز را از مراکز مهم تمدن اسلامی خواند. قدرت‌الله جمال در دیدار با سفیر ازبکستان پیشنهاد ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری اسلامی و تاریخی میان دو کشور را مطرح کرده است. خالد حنفی پیشتر گفته بود از اسلام در ازبکستان تنها نام باقی مانده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان اعلام کرده که تا یک سال جواز فعالیت برای 84 مؤسسه داخلی و 2 مؤسسه خارجی صادر شده است. به گفته او این مؤسسات غیر دولتی در بخش‌های حیاتی از جمله صحت، زراعت و امور انکشافی فعالیت خواهند کرد.
2: و منظور تنظیم فعالیت‌های مؤسسات غیر امارتی در کشور با 84 مؤسسه داخلی و 2 مؤسسه خارجی که در بخش‌های اجتماعی، صحت، زراعت، آبیاری، مالداری، معارف و کمک های بشر دوستانه کار میکنند جواز فعالیت صادر شده است. در بخش کاریابی در سال 1447 هجری قمری در نتیجه فعالیت مؤسسات غیر امارتی داخلی و خارجی در کشور برای 140,000 تن به صورت مستقیم فرصت های شغلی فراهم شده است.
1: همزمان سخنگوی طالبان اعلام کرده که در یک سال نزدیک به 2 میلیون شناسنامه برقی و بیش از 69,000 جلد پاسپورت در بخش های عادی، تجارتی و تحصیلی برای شهروندان توزیع شده است.
2: 650,000 او 750 عادی پاسپورتونه، 3,000 او 350 سوداگریز پاسپورتونه او 512 تحصیلی پاسپورتونه وختونکو ته ویشل سوي. همدارنګې په همدې موده کې د 14,912 بهرنیو وګړو ویزې تمدید شوي.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. ادامه جنجال بر سر شهرک امید سبز. وزیر عدلیه طالبان هر نوع معامله را ممنوع کرد. شیعیان به احضار حکیم شرعی پاسخ رد دادند. حملات تازه به طالبان از جنوب تا شمال. روند سبز از حمله به تانکرهای نفت در سالنگ خبر داد. 4 عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. و در ادامه این برنامه خبری، رد پای اشیای ناشناس در آسمان افغانستان. پنتاگون تصاویر از حرکت یک شی مرموز بر فراز بگرام منتشر کرد. در ادامه گزارش های دو نسل زخم خورده، مادر میگوید دور اول طالبان صنف 8 بود که از مکتب باز ماند. به گفته او حالا که طالبان بار دیگر برگشتند، دخترش از مکتب باز مانده و هر دو دچار ناامیدی و افسردگی شدند.
3: زینب هستم، 45 ساله، از دوره اول طالبان صنف 8 بودم، از مکتب باز ماندم. اول نمره مکتب بودم، دیگه نتونستم درس بخوانم، طالبان بیامدن. ازدواج کردم، بچه دار شدم، به همین امید بودم که باش حالا ما که درس نخوندیم همین بچه هامه درس بخونن با آینده یک جایی برسن. باز به دور دوم طالبا دخترم هم مثل من شد، دیگه نتونست درس بخونن، اینا به مهلتونا بسته شد، دیگه همینجوری نام بمادم مثل ما، دیگه خیلی احساس بدی دارم، همین ناامیدی دیگه، افسردگی. حالا به دخترها به آینده اینا پیامی دارم که ایشالله ناامید نباشیم، ایشالله روزی پهلتونا و مکتبا.
1: همچنین دختر این مادر که در دور دوم طالبان زندگی کرده و قبل از ورود طالبان به کابل در کنکور کامیاب شده بود، میگوید تصور نمیکرد آینده مثل مادرش در انتظارش باشد.
4: فرشته هستم، 24 ساله، من از دور دوم طالبان زندگی کردم، درسای خودم تموم کردم و کنکور خودم دادم، به پهلتونم قبول شدم. دقیقا چند روز بعد از قبولی من فهمیدم که طالبا دیگه دختران هم نمیذاره که برن به مدرسه و پوهنتون. قبل از آمدن طالب آرزو داشتم که پوهنتون تمام کنم و آینده پر از رویا و هدف داشتم. ولی لحظه ای که فهمیدم اجازه تحصیل ندارم، ناامید شدم، ناراحت و احساس بدی داشتم و به تیمروزا را تجربه کردم. قبل از این هیچ وقت فکر نمی‌کردم آینده ای داشته باشم مثل آینده مادر و خانه نشین بشم و ازدواج کنم و از تحصیل باز میمونم.
1: اما در آستانه 5 سالگی سقوط جمهوریت، شمار از زنان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان علیه سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان با سر دادن شعارهای تحصیل، کار و آزادی و نخبه طالبان، خواستار پایان محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان شدند.
5: تحصیل، کار، آزادی.
6: تحصیل، کار، آزادی.
5: زن، زندگی، آزادی.
6: زن، زندگی، آزادی.
7: زنان افغانستان که از سال 2021 تا حال تنها مانده شدند، تا حالی هم مبارزه میکنند، از مقاومت، از ایستادگی دست بر نداشتند، از هر راه و روشی با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، با وجود تمام این اسارت بازم ایستادگی میکنند، اصلا حراسی ندارند از یک گروه افراطی، از یک گروه زن ستیز. پیام ما به اونایی است که به ایستادگی خود ادامه بدن، هرگز ناامید نشن، خسته نشن. گرچه این اسارت 5 ساله شد، در 15 اگست به 5 سالگی این روز سیاه میرسیم، ولی ما ازشان باز هم میخوایم که همانند شجاعتی که در گذشته شجاعت خودشان ثابت ساختن، باز هم به این مسیر ادامه بدن، چرا که آزادی، ما به او آزادی که هدف ما است میرسیم، فقط با اینکه ناامید نشیم و این مسیر شجاعانه ادامه بدن.
1: و حالا همکار ما یکتا احمدی هم از آلمان با ما همراه شده. یکتا، وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد امین اعتراضات دیروز فرانکفورت بیشتر بگو. خواستها چی بود؟ شعارها چی بود؟ و معترضان چی بیانات داشتند؟
8: این تجمع در فرانکفورت در روز گذشته برگزار شد به همکاری سازماندهی شد با همکاری عضو عفو بین الملل و انجمن زن، زندگی، آزادی. شماری از مهاجرانی که در فرانکفورت بودن دور هم دیگه جمع شدن و همچنان فعالان حقوق زنان از جمله کشورهای مثل ایران و کسانی که در این انجمن عضو بودن شعارهایی دادن در حمایت از زنان و دختران افغانستان. آنها با نزدیک شدن سالگرد سقوط طالبان به دست افغانستان به دست طالبان گفتن که نه تنها صدای زنان باید در افغانستان شنیده بشه، بلکه باید در خارج از افغانستان همچنان این گرد همایی برپا بشه و صدای زنان شنیده بشه و امید خود را دست ندن و به مبارزه همچنان ادامه بدن.
1: درست. حالا در ادامه گزارش های دو نسل زخم خورده، پیشتر ویدیویی را دیدیم که یک مادر روایت خود را داشت و همچنان دخترش تکرار روزگار مادرش را در عمر خود میدید. واقعا چگونه است این روایت؟
8: خب این روایت مسعود در مجموعه گزارش های و روایت هایی که در ادامه سقوط افغانستان به دست طالبان ما آغاز کردیم. این گزارش ها محور اصلی آنها روایت مادران و دخترانی که از محرومیت آموزش به دست طالبان در دو نسل تجربه کردن. روایتی که شنیدیم از زینب و فرشته، آنها وقتی که با ما داشتن حرف می‌زدن و گزارش آنها کار می‌کردم، مادر میگفت که می‌خواستم دکتر شوم و دختر میگفت که میخواستم وکیل باشم، ولی تجربه هر دوی آنهایی بود که از تحصیل محروم ماندن و مجبور شدن که ازدواج بکنن به جایی که به دانشگاه برون خانه شوهر رفتن. تا امروز ما چند روایت متفاوت منتشر کردیم، اما وجه مشترک همه آنهایی بود که یک تصمیم سیاسی زندگی و آینده دو نسل از زنان و دختران افغانستان تحت تأثیر قرار داده. ما همچنان در روزهای آینده از این دست روایت ها باز هم نشر خواهیم کرد و از بینندگان خود تقاضا میکنیم که اگر تجربه مشابهی دارن با ما در میان بگذارن تا روایت های شخصی آنها شنیده بشه و فراموش نشه.
1: یک تا سپاسگزار. و ما در جهان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته توافق دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی مشابه اصل پنجم ناتو است. فیدان تاکید کرده این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا کشور دیگر نیست و افزود مصر نیز میتواند در آینده به این پیمان بپیوندند. رهبران سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه این پیمان را در مکه امضا کردند. همزمان حوثی‌های یمن مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفت. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرده آتش‌سوزی در یکی از تأسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کس هم آسیبی نرسیده است. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400 هزار بشکه نفت در روز در پی حمله قبلی حوثی‌ها تعطیل شده بود و قرار بود 24 اسد دوباره راندازی شود. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از دو هفته است. و حالا همکارمان نرگس سرخشم از استانبول با ما همراه شدن. نرگس وقت بخیر باشه. معلوم میشه که وزیر خارجه ترکیه نسبت به نگرانی ها درباره پیمان میخواهد پاسخ داشته باشد. اما چی میدونیم؟
9: بله درست است. آقای هاکان فیدان یک روز پس از امضای توافق یا پیمان مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در یک گفتگوی ویژه با شبکه دولتی این کشور آناتولو و پرسش‌ها در محوریت این ائتلاف و پیمان پاسخ داد. او توضیح داد که برای رسیدن به این موقعیت که امضای این پیمان باشه 2 سال گفتگو و مذاکره در بر گرفته بین 3 کشوری که این پیمان امضا شد و دیگر کشورهای منطقه، و تاکید کرد که آنها قرار است که دبیرخانه این ائتلاف را در جده عربستان سعودی ایجاد بکنند. به زودی دوره‌های آموزشی مشترک و رزمایش‌های نظامی و دفاعی مشترک بین 3 کشور برگزار خواهد شد تا توان دفاع مشترک بین اعضا را در صورت هر گونه تهدید ایجاد بکنند. اما در مورد چگونگی کار این پیمان هم تاکید کرد که این پیمان علیه هیچ کشوری نیست، به ویژه ایران، و حالا صحبت‌های در مورد اسرائیل وجود داره، و تاکید کرد که مشابه ماده 5 پیمان ناتو است که حمله به هر یک از عضو، حمله به همه اعضا محسوب میشه. اما در مورد تهدید مشترک در خود متن تعریف مشخصی وجود نداره که احتمالاً یک راه گریزی برای اعضا بده که در کدام مورد یا در کدام تهدید میتونن مشترکاً عملیات نظامی و دفاعی انجام بدن. در مورد گسترش این پیمان هم گفت که برخی از کشورهای منطقه درخواست دادن، هرچند نام نبرد، اما از مصر نام برد که گفت احتمالاً این کشور یکی از اعضایی باشه که بتانه در آینده به این ائتلاف بپیونده، و تاکید کرد که هر 3 از این کشورها سیاست‌های توسعه طلبانه ندارن، به دنبال جنگ و درگیری نیستن، و دولت ترکیه سیاستی را که دنبال میکنه این است که کشورهای منطقه مسئولیت بیشتری در تامین امنیت کشورهای خودشان و منطقه خودشان بگیرن. به همین دلیل هم این ائتلاف ایجاد شده که چنین سیاستی را به پیش ببرن، نه اینکه علیه دیگر کشورها در منطقه وارد جنگ و تنش شوند. و گفت که کشورهای هژمونیک تا همین اکنون که قدرت‌های اصلی هستند در منطقه نه تنها تنش‌ها را کاهش ندادند، بلکه در بسیاری موارد تجربه شده که بر افزایش تنش‌ها هم کمک کردند.
1: درست. مهم می است در حالی که این پیمان به امضا میرسه، نرگس، شاهد هستیم کوسی‌ها به پالایشگاه جازان حمله پهپادی میکنند. حالا چی واکنش را شاهد بودیم؟ واقعا طرف ترکیه یا پاکستان چیز گفتن یا نه؟
9: تا همین اکنون ما یک واکنش رسمی از سوی دولت ترکیه و پاکستان در مورد حملات جدید به عربستان سعودی نداشتیم. در گذشته و پیش از این امضای این پیمان بارها هر دو طرف اعلام کردند، از طرفای درگیر درخواست کردند که جنگ را در منطقه گسترش ندن، به کشورها و حاکمیت آنها آسیب نزنند، و در واقع اعلام کرده بودند که خلاف تمامی حملاتی هستند که در منطقه از سوی جمهوری اسلامی یا نیروهای وابسته به این کشور و رژیم در واقع گرفته میشه و انجام شده. اما باید منتظر بمانیم، احتمالاً تا امروز یا فردا یک واکنشایی از جانب هر دو کشور خواهیم داشت. اما تا حالا چیزی که میدانیم این است که این دومین حمله نیروهای یمنی حوثی‌ها بر پالایشگاه آرامکو، شرکت آرامکو، که در عربستان سعودی انجام میشه، و این حمله دقیقاً یک روز پس از امضای توافق و پیمان مکه انجام شده که بدون شک پیامدهای خودش را خواهد داشت و یکی از بزرگترین امتحانها را بر پاکستان و ترکیه گذاشته تا در واقع موضع خودشان را بر اساس همین پیمان واضح و مشخص کنند، موضعی که احتمالاً یک عملکرد نظامی مشترک را علیه حوثی ها خواهد داشت. در جانب دیگر ما صبح امروز بیانیه حوثی ها را داشتیم که آنها به ویژه به ترکیه هشدار داده بودند و گفته بودند که از هر گونه مداخله نظامی و سیاسی در امور یمن این کشور باید جلوگیری کند، در غیر آن صورت آنها به خوبی می توانند که کشورهای مثل ترکیه و همینطور پاکستان در صورت مداخله را به پاسخ بتن. و در سوی دیگر ما صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی را داریم که آنها هم هشدار دادن و گفتن هر خطایی که این کشورها انجام بتن جمهوری اسلامی میتونه به خوبی با آنها پاسخ بده، اما روی هم رفته باید کمی منتظر بمانیم و ببینیم که این دو کشور در مورد حملات تازه چه پاسخ و واکنشی خواهند داشت.
1: نرگس سپاسگزار. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آبراه اعلام کرد. محمد باقر ذوالقدر گفته آمریکا باید به جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق پایان دهد. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها هستند. عراقچی تاکید کرده که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. به گفته او بازگشایی این آبراه به تحقق شروط دیگر از جمله جبران نقص تفاهم نامه از سوی امریکا بستگی دارد.
10: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره، بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
1: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی لغزش زمین و سرازیر شدن گلولای در شمال غرب توکیو دست کم 400 نفر در جاده‌ها گیر ماندند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که صخره‌ها و آوارهای سنگین مسیرهای رفت آمد موترها را کاملا مسدود کرده است. به گفته منابع محلی افراد گیر مانده شامل مهمانان هتل‌ها و کلبه‌های کوهستانی اطراف این منطقه هستند. طوفان استوایی تایفون به شرق چین رسید. سرعت بادهای طوفان 162 کیلومتر بر ساعت اعلام شده و با بارندگی های شدید در شهرهای مهم از جمله شانگهای پایتخت اقتصادی چین همراه است. آب گرفتگی معابر و خیابان ها باعث اختلال در تردد شهری شده است. مسئولان کارگران بندرهای دریایی را تخلیه کردند. حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه بر شهرهای اودسا در جنوب اوکراین دست کم 8 زخمی بر جای گذاشته است. بر اثر این حملات چندین ساختمان تخریب شده و برق شمار از مناطق نیز قطع شده است. در روزهای اخیر حملات متقابل روسیه و اوکراین شدت یافته است. دیروز زلنسکی اعلام کرد که با آمریکا بر سر تامین ماهانه پدافند ضد موشک به توافق رسیده است. حزب لیبرال یابلکو در آستانه انتخابات پارلمانی روسیه با شعار صلح و پایان کشتار تلاش دارد حمایت نسل جوان را جلب کند. این حزب به عنوان تنها جریان مخالف جنگ در این کشور با تمرکز روی جوانان می‌خواهد تغییر در فضای سیاسی روسیه ایجاد نماید. نوید محمدی گزارش دارد.
11: وقتی وارد این ساختمان می شوید، اولین چیزی که به چشم می خورد تابلوی است که روی آن نوشته شده انسان ها یک دیگر را نمی کشند. این پیام اصلی حزب است و اینجا هم دفتر مرکزی حزب یابلوکو است در مسکو. حزبی که تاریخش با مبارزه برای آزادی و ازینه های سنگین سیاسی گره خورده است. در روسیه امروز مخالفت با جنگ کار آسانی نیست. حتی ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند سال‌ها زندان در پی داشته باشد. در همین فضا رهبران یابلوکو صندوق‌های رای را آخرین راهکار مسالمت‌آمیز و قانونی برای اعتراض می‌دانند.
12: هدف ما این است که مردم دست از کشتار یکدیگر بردارند و یک جنگ بزرگ رخ ندهد. اگر با کارزار انتخاباتی من بتوانیم صلح را حتی یک روز نزدیکتر کنیم، آنگاه حضور ما در تمام این مسیر بی‌فایده نبوده است.
11: انتخابات در روسیه به شدت تحت کنترل است. از سال 2003 تا کنون حزب حاکم روسیه واحد که از ولادیمیر پوتین حمایت میکند پیروز تمام انتخابات های پارلمانی بوده است. با این حال این حزب معتقد است که با استفاده از فرصت پیش آمده پیام ضد جنگ خود را در سطح ملی گسترش دهد.
12: مخاطب ما همه شهروندان کشور ما است، چرا که همه میخواهند زنده بمانند و زندگی کنند. و اگر کسی که خواستار استفاده از سلاح‌های هسته‌ای هستند تمایل به زنده ماندن ندارند، خوب، من می‌خواهم زنده بمانم. چرا باید آنها تصمیم بگیرند من اجازه زندگی داشته باشم یا نه؟
11: انتخابات پارلمانی روسیه ماه سپتامبر برگزار می‌شود و این نخستین انتخابات از زمان آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 است. رهبران حزب تلاش دارند به صاحبان قدرت نشان دهند که میلیون‌ها روسی در جبهه مخالف جنگ قرار دارد.
13: این خود جوانان هستند که دنبال راه‌هایی برای ارتباط با ما می‌گردند. ارتشی بزرگ و مثبت اندیش شکل گرفته است. جوانان در سنین مختلف که از یابلوکو حمایت می‌کنند.
11: حزب یابلوکو که در سال 1993 توسط گروهی از مقام‌های طرفدار غرب تأسیس شد، در سال‌های پس از فروپاشی شوروی از موفقیت‌های نسبی برخوردار بود، اما از سال 2003 تا کنون نتوانسته است کرسی در دومای دولتی به دست آورد. شاید در غرش ماشین جنگی کرملین صدای این جریان به اصطلاح شنیده نشود، اما تصویری که یابلوکو از فردای روسیه در ذهن دارد ساده است. پرچم صلح زمانی بالا می رود که باور کنیم انسان‌ها یک دیگر را به قتل نمی رسانند. دوید محمدی، لندن.
1: پنتاگون اسناد و ویدیوهای تازه‌ای از پدیده‌های ناشناس پرنده منتشر کرده که یکی از آنها شی ناشناس را بر فراز پایگاه هوایی بگرام نشان می‌دهد. در یکی از گزارش‌ها یک پیلوت نظامی از مشاهده مثلث عظیم بی صدا و بدون نور در آسمان بگرام در سال 2002 خبر داده است. عنایت شهیر در این رابطه گزارش دارد.
14: آسمان افغانستان، ساعت 4:30 صبح، سال 2002. شی ناشناسی که بر فراز پایگاه بگرام در حال گشت زنی است. در میان 41 سند تازه منتشر شده درباره پدیده‌های هوایی ناشناس، یک پرونده به افغانستان برمی‌گردد. در یک روایت دیگر، یک خلبان نظامی آمریکایی نیز می‌گوید شی عظیم و مثلثی شکل را بر فراز پایگاه بگرام دیده است. او میگوید ناگهان ستاره ها در آسمان ناپدید شدند. چیزی بزرگ از غرب به شرق حرکت میکرد. بی صدا، بدون چراغ و به گفته خلبان شکل آن مثلثی بود. او اندازه شی را حدود 500 فوت تخمین زد، نزدیک به 150 متر. اما خلبان تنها نبود. خلبان دیگری نیز آن را دیده است. وقتی شی عبور کرد از همکارش پرسید دیدی؟ این روایت در سال 2024 در جریان مصاحبه FBI با این خلبان ثبت شده است. FBI مشاهده آن خلبان را این چنین به تصویر کشیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد. این سند گزارش یک مشاهده است، نه مدرکی که ماهیت آن شی را ثابت کند. با این حال این اسناد بار دیگر در میان مردم آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت آمریکا بالاخره چیزی را درباره این پدیده ها روشن کرده است؟
15: متاسفانه ویدیوها چندان جالب نیستند. در این مجموعه اسناد روایت های جالب زیادی وجود دارد و زمانی که این گزارش ها در کنار یک ویدیو قرار می گیرند ویدیو واقعا با چیزی که خلبان درباره آن صحبت میکند مطابقت ندارد و قطعاً چیزی نداریم که نشان دهد با موجودات فرازمینی روبرو هستیم.
14: در میان این اسناد گزارش های دیگری هم وجود دارند، از جمله یک پرونده در خلیج عمان. نیروهای آمریکایی در سال 2021 حدود 25 مورد مشاهده پدیده‌های ناشناس را گزارش کردند. برخی از این اجرام در تصاویر فروسرخ، یعنی تصاویر ثبت شده با حسگرهای حرارتی، به شکل اجسام گرد دیده می شوند. اما حتی این موارد نیز برای دولت آمریکا حل نشده باقی مانده‌اند. واشنگتن این پدیده ها را UAP می نامد، پدیده های هوایی ناشناس. اما ناشناخته به معنای فرازمینی نیست، ممکن است یک پهپاد باشد، یک هواگرد ناشناخته، یک پدیده جوی یا خطای حسگر و مشاهده، و در برخی موارد هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد. با این حال پرونده بگرام یک پرسش قدیمی را دوباره زنده می کند. اگر آنچه خلبانان در آسمان افغانستان دیدند یک هواگرد معمولی نبود، پس چه بود؟ 24 سال گذشته است، اما پاسخ این پرسش هنوز در آسمان بگرام گم شده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: و برای دیدن گزارش های تازه از سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها و مقاله ها و نوشته ها به وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید. و همچنان تازه ترین خبرهای
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
20: تاسی که اودشه ایخپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سوو و یا یو سلو یو شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
21: یک دقیقه خبر.
22: ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در یک عملیات نیروهای امنیتی در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش و 7 شبه نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در این عملیات مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. در بیانیه ارتش آمده که یک فرمانده 27 ساله ارتش به نام حمزه اکرم در جریان درگیری با شبه نظامیان جان باخته است. ارتش پاکستان از شبه نظامیان کشته شده در این عملیات به عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. در هفته های اخیر عملیات های نظامی ارتش پاکستان و حمله های شبه نظامیان در مناطق مختلف به ویژه در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری یافته است.
23: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
24: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درخشش ورزشکاران رزمی ترکیبی افغان در سازمان EFL عبدالعظیم بدخشی در 15 ثانیه حریف را تسلیم کرد. ربی پنشیری رقیب خود را در راند اول شکست داد. آخرین وداع فوق ستاره آرژانتینی با پدرش لیونل مسی شامگاه شنبه وارد زادگاهش روزاریو شد. آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال هالند با توقف مدافع عنوان قهرمانی پی‌اس‌وی آیندهوون مقابل فورتونا سیتارد مساوی کرد. و شگفتی در تنیس آزاد کانادا، آرینا سابالنکا نفر اول تنیس زنان جهان از دوره مسابقات حذف شد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. در دیدار سازمان EFL ربی پنشیری ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در شهر حیدرآباد به یک پیروزی سریع دست یافت. پنشیری در وزن 57 کیلوگرم پونکاج مهرا حریف هندی خود را در راوند نخست شکست داد. او با اجرای فن گیوتین چوک حریفش را در مدت 1 دقیقه و 29 ثانیه تسلیم کرد و دومین پیروزی خود را جشن گرفت. این ورزشکار افغان پیش از این نیز سابقه حضور در رقابت‌های حرفه‌ای هند را در کارنامه خود داشته است. برای بحث بیشتر ربی پنشیری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان با ما پیوستند. درود آقای پنشیری، وقت شما بخیر. دومین پیروزی حرفه‌ای شما مبارک باشه. از مسابقه بر ما بگوین، رقابت با حریف هندی چطور بود؟
1: تشکر بسیار زیاد از شما که ما را دعوت کردین. رقابت خوب بود، من احساس بسیار خوبی داشتم. بسیار زحمت کشیده بودم سر مسابقه. 4 هفته در گوا، جای را گوا میگم، بین تایلند هندوستان بود. داوود امرای عبدالعظیم بدخشی تیاری ما گرفته بودم، ورزش کردم، بسیار زحمت سرم کشیده بودم. دیگه بسیار سرم اعتبار داشتم که من این راوند اول فینیش میکنم. دیگه دم فیس آف هم دیده بودمش که زیر تاثیر من زیاف آمده بود. دم فیس آف فیس که من را دیدم و سرم بسیار باور داشتم که من راوند اول برنده میشم.
0: بله، از حریف خود یاد کردین، از شناخت قبلی هم داشتین از حریف، میفهمیدین که نکات ضعف و قوت او چی هست؟
1: ما در باره حریف مقضیات سعی نکردم، فقط همتیمیش برای من نوشته کرد که بچه وقت تخنیکش بالا نیست، جنگ میکنه. وقت تخنیکی نیست، یعنی زمینش خوب است، بالایش قدر خوب نیست. باز من خواستم که بالا بانم، یعنی دست داده پایی را میتاوت کنم. دیگه خواست خودم بود که در پایین شکستش دادم.
0: بله، و اگر اشتباه نکنم پیروزی شما هم در راوند نخست بود و کمتر از 2 دقیقه. به نظر شما چنین پیروزی چه تأثیری داره روی آینده شما، آینده حرفه‌ای؟
1: بسیار آینده خوب داره که راوند اول آدم زیاد فینش داشته باشه، یعنی که راوند اول خلاص کرده باشه، حریف برده باشه. بسیار آینده خوب داره، آدم میتونه در بالا بره و PFL UFC دیگه راوند اول بسیار یک تاثیر خودش داره.
0: بله، و ما تلاش داشتیم که آقای عظیم بدخشی را هم در این برنامه با خود داشته باشیم، اما مثل شما در راه بازگشت به خانه بودن. شما اونا را از نزدیک دیدیم و فکر کنم به دلیل مشکل تخنیکی موضوع پیش شد، عذرخواهی میکنیم. بله، در ادامه شما با آقای بدخشی هم صحبت کردین. به نظر شما چه پیام میتونه آقای بدخشی داشته باشه و از این پیروزی که به دست آورده بر مردم افغانستان، پیام خودتان چی است بر مردم بعد از این پیروزی و دست آورد؟
1: بدخشی واقعیت بدخشی زحمت زیاد کشید. من 4 هفته همراهش بودم، بسیار زحمت کشید، یعنی بسیار مشکلات های برش پیش آمد. بسیار در مشکلات هایی بود که باید از مسابقه نمیکرد. از خاطر مردم افغانستان در آمد مسابقه کرد. دیگه بسیار پیامدهای بسیار خوب داره، با ورزشکارا تشویق میشن. دیگه او را دیده مردم دیگه هم تشویق میشه، ورزش میکنه، ورزشکارایی که در افغانستان است تشویق میشه. بله اون
0: بله، این افتخار بزرگی هست که هر دوی شما در یک سازمان مبارزه کردین و مردم هم زیاد خوشحال بودن از این برنامه شما. برنامه بعدی شما چی هست؟ در آینده چه پلانی دارین؟
1: در آینده فکر کنم دمی سازمان EFL UFC پاس در ماه اکتبر بخیر نمیفهم در کدام شهر برگزار میشه. مرا رئیس سازمان دید که ما فینیشم بسیار خوب بود، مرا دعوت کرد که میتونی تا اکتبر باز بیایی، ما میخوایم که تو در سازمان ما فایت کنی. ما گفتم چرا نه، گفتم ماری برای ما روان کن، ما آماده جنگ هستم. دمی هر جای مرا روان کنی که ما آماده جنگ هستم. گفتم گفت که بخیر سعیز دیگه انشالله که بخیر. برنامه بعدی اکتبر مسابقه دارم دمی سازمان همراه عبدالعظیم بدخشی یک جای.
0: بله و قطعا خیلی از مردم در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان مبارزه شما را تماشا کردن و همچنین از طریق رسانه ما و رسانه های اجتماعی. چه پیامی دارین برای مردم داخل کشور در چنین شرایطی که خود شما بهتر میفهمین شرایط برای اونا بسیار دشوار است و محدود هست امکاناتشان؟
1: اولش تشکری بسیار زیاد میکنم از دوستایی که ما رو زیاد تشویق کردن، دعا کردن. واقعیت بسیار افغانا برای ما دعا کردن. از فامیلم تشکری میکنم، مادرم بسیار برای ما دعا کرد، خانواده بسیار واقعیت افغانا دوستا همگی ما رو واقعیت بسیار تشویق کردن. بسیار تشکر زیاد از تلویزیون شما، از همگی همکاران شما واقعیت ما رو زیاد تشکری زیاد. یعنی این چیزا رو من میبینم تشویق میشم، زیاد زحمت میکشم. اینمی کرش تشویق هست، انرژی مرا میتر که من زیاد زحمت بکشم. و پیام دیگه که من در افغانستان واقعیت پیام و قدر چیزی ندارم. خداوند من میگم که زودترم بچه های را که وام فکر کنیم چند وقت پیش دعوت دادم در MMA در کدام کشور اجازه ندادشان. دیگه خدا کنه که وام بتانن در این روزا برای مسابقه بتن. دیگه باز اگه مسابقه ندی آدم تمرین صحیح نمیکنه. وقتی مسابقه پیش رو داشته باشی، فایت پیش رو داشته باشی، زحمت زیاد میکشی. دیگه خواستم اینمیست که هم بتانن بیرون از کشور برای مسابقه کنن. سعود دارم به افغانستان و افغانستانی های زیر دست دنیا بالا ببرن.
0: بله سپاسگزارم از حضور شما آقای ربی پنشیری، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان. با امیدوارم به خیر برسین به خانه و برمیگردیم به ادامه خبرها. و همانطوری که گفتیم در دیگر دیدار، عبدالعظیم بدخشی مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان پس از یک سال دوری از قفس مبارزه با یک پیروزی سری و درخشان به میدان رقابت ها برگشت. بدخشی 30 ساله در سازمان IFL هندوستان مقابل آرتم بلوویچیک مبارز بلاروسی قرار گرفت و در 15 ثانیه راوند نخست حریف خود را با فن سبمیشن تسلیم کرد. این مسابقه در وزن 70 کیلوگرم برگزار شد و این پیروزی 15مین برد بدخشی در 20مین مبارزه حرفه‌ای او بود. حریف 28 ساله بدخشی نیز 9 پیروزی و 11 شکست در کارنامه دارد. خورشید محمدی ورزشکار افغان در رقابت‌های بوکس و اسپارینگ گلادیاتورها در شهر ملبورن با انصراف حریف استرالیایی به پیروزی رسید. محمدی در وزن 60 کیلوگرم برنده این دیدار اعلام شد. مبارز افغان پیش از این 4 مسابقه رسمی داشته که در سه نبرد پیروز شده و تنها یک شکست را تجربه کرده است. این مسابقه در سر راوند 2 دقیقه‌ای برگزار شد. پس از درگذشت خورخ مسی، پدر و مدیر برنامه های لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی شامگاه شنبه وارد شهر روزاریو شد. تصاویر منتشر شده از فرودگاه بین المللی اسلاس مالیوناس نشان میدهد که مسی به همراه اعضای خانوادهش از یک هواپیمای شخصی پیاده می شود. خورخه مسی پدر لیونل شامگاه جمعه در 68 سالگی و پس از یک دوره طولانی بیماری در یک مرکز درمانی در شهر روزاریوی آرژانتین درگذشت. خورخه در تمام دوران حرفه‌ای لیونل از سالهای ابتدایی حضور او در بارسلونا همواره در کنار پسرش بود. فصل جدید لیگ برتر فوتبال هالند دیشب با توقف پی اس وی مدافع عنوان قهرمانی آغاز شد. پی اس وی در نخستین بازی خود در فصل جدید میزبان فورتونا سیتاد بود و این مسابقه 2-2 مساوی به پایان رسید. اولرمینی دقیقه 42 مهمانش را پیش انداخت. گلهای میزبان هم در دقیقه 55 و 74 به ثمر رسید. ادوارد میشو دقیقه 92 گل تساوی فورتونا سیتاد را به ثمر رساند. پی اس وی قهرمان از فصل گذشته لیگ برتر هالند است. و در بخش زنان تنیس آزاد کانادا در تورنتو، آرینا سابالنکا نفر اول جهان خیلی زود از دوره رقابت‌ها کنار رفت. سابالنکا وقت نخست قهرمانی در مرحله 1/8 نهایی و مسافه کاترینا الکساندروا و نفر 19 جهان رفت و شکست خورد. سابالنکا ست اول را 7-6 باخت، ست دوم را 6-4 برد و ست سوم را 6-4 واگذار کرد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبر
2: رادیو افغانستان اینترنشنال
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
6: در دو ماه گذشته ده ها زن به دلیل پوشیدن مانتو، نداشتن نقاب، آرایش یا استفاده از عطر از سوی نیروهای امر به معروف طالبان بازداشت شدند. به گفته منابع، طالبان برای آزادی این زنان از خانواده هایشان 13 تا بیش از 20 هزار افغانی به عنوان جریمه میگیرند و امضای تعهدنامه خانواده و بزرگان محل نیز شرط آزادی است. یکی از این زنان که نخواست هویتش را فاش کنیم گفته است نیروهای امر به معروف طالبان دو هفته پیش او را در جاده 64 متری هرات در حالی که پشت موتورسایکل شوهرش نشسته بود به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت کردند. به گفته یک شاهد، شوهر او نیز هنگام بازداشت لت و کوب شده و گردنش شکسته است. اما آزاد شدن این زن از نزد طالبان رایگان نبوده است.
7: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرنامه ساعت خوش آمدید سرخط خبرها. تلاش طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز، رهبران هزاره حاضر به گفتگو با عبدالحکیم شرعی نشدند. هدفگیری شریان تدارکاتی طالبان در سالنگ، روند سبز از حمله به تانکرهای نفت طالبان خبر داد، 4 عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. و نگرانی از موج جدید مهاجرت و سوتا در اسپانیا، گزارش اطلاعاتی ایتالیا از خطر افراطی سازی و جذب نیرو توسط گروه های جهادی هشدار داد. رهبران هزاره حشیه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان برای پاسخگویی درباره بیانیه اعتراضیشان خودداری کردند. آنان تاکید کردند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان از جمله محمد حسن آخون حاضر به گفتگو خواهند شد. این رهبران پیشتر وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بودند. منابع آگاه درباره احتمال بازداشت گسترده این علما و متنفذین هشدار دادند. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
1: تنش میان جامعه هزاره و وزیر عدلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری خوانده می شود وارد مرحله تازه شده است. منابع میگویند که وزارت عدلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده، اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شرعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو می کنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارلمان و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون، روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
2: چاجی د بی شارکی ابداس نور بازه مسائل دی چې هغه د موږ تاسو ملي ګټو تم ځان رسي پیږي کې موږ داوا یو سی پیږي کې ولسونو خلکو سرمایه گذاری کړي دا او چا چې غصب کړي قانون دار چا بلاتر دا ولو چې هر څوک می دغه خپل شخصي جایداد باید غصب سی نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تکلیف سره مخامخ سی او خلکو سرمایه گذاری الته کړي دا نمرې اخیستی په شرعي حواله معنی.
1: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند، مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند، یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا.
0: در یک خبر فوری که اداره توسعه سازمان ملل میگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون اقتصاد افغانستان 20% کوچکتر شده. این اداره هشدار داده که روند کوچک شدن رو به افزایش است و در سالهای آینده میتواند به 30% برسه. بر اساس گزارش نهاد، درآمد سرانه مردم نیز از 650 دلار به 500 دلار در سال کاهش یافته. این نهاد همچنین تاکید کرده که ممنوعیت زنان از کار 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب زده. شمار از زنان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان علیه سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان با سر دادن شعارهای تحصیل، کار و آزادی و نه به طالبان، خواستار پایان محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان در دختران به افغانستان در افغانستان شدند.
3: تحصیل، کار، آزادی.
4: تحصیل، کار، آزادی.
3: زن، زندگی، آزادی.
4: زن، زندگی، آزادی.
3: زنان افغانستان که از سال 2021 تا حال تنها مانده شدند، تا حال هم مبارزه میکنند، از مقاومت، از ایستادگی دست بر نداشتند، از هر راه و روشی با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، با وجود تمام این اسارت بازم ایستادگی میکنند، اصلا حراسی ندارند از یک گروه افراطی، از یک گروه زن ستیز. پیام ما به

0: که جاده سالنگ را برای طالبان میبندد. همزمان جبه های آزادی و مقاومت از کشتن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر دادند. نرگس سوراخ از استانبول که خبر را دنبال کرده با ما وصل شده. نرگس، درباره حمله جدیدی که در سالنگ از طرف روند سبز صورت گرفته بیشتر بر ما بگو و اینکه جبهات دیگر هم خوب دیده میشه که فعالیتاشون بیشتر شد.
1: بله، این تازه ترین مورد از عملیاتی است که روند سبز علیه طالبان در دره سالنگ انجام داده. این جبهه با انتشار ویدیوها و تصاویری از حمله‌ای که انجام داده اعلام کرده که ساعت 11 شب شنبه نیروهای آنها با راکت و کلاشینکوف و تانکرهای نفت طالبان که در حرکت بودند به سمت دروازه ورودی دره سالنگ حمله کردند. هرچند در مورد تلفات جانی و خساراتی که وارد شده باشه در این حمله جزئیات ارائه ندادن، اما این جبهه، این گروه میگه که آنها در سراسر افغانستان نیروهای مردمی خودشان را دارند و عملیات‌های نظامی خودشان را علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان آغاز کردند و به این مبارزه ادامه خواهند داد. سخنگوی روند سبز در گفتگو با افغانستان اینترنشنال به این موضوع اشاره کرده که ظلم و ستمی که طالبان بر مردم افغانستان در نزدیک به 5 سال گذشته روا دیدند و این خشونت‌ها هر روز گسترده تر میشن، باعث شده که نیروهای مردمی دیگر گزینه جز مبارزه مسلحانه علیه گروه طالبان نبینن. بنابراین آنها نیروهای مختلف و زیادی در نقاط مختلف افغانستان دارند و به مبارزه خودشان علیه رژیم طالبان ادامه خواهند داد، در کنار اینکه حمایت خودشان را از همه گروهایی که در داخل افغانستان علیه طالبان در چند هفته گذشته درگیری نظامی را آغاز کردن اعلام کرده و میگه که در کنار این که روند سبز از این حملات استقبال میکنه، آماده همکاری و حمایت از این گروه ها در داخل افغانستان است تا به گونه مشترک علیه طالبان عملیات های خودشان را ادامه بدن و در واقع فعالیت گروه های مختلف در افغانستان را مایه امیدواری برای آینده بهتر افغانستان خواندند.
0: نرگس سوراخ از سرود در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی میگویند که یک هیئت بلندرتبه طالبان برای پایان دادن به اعتراضات بدخشان به یفتل این ولایت رفته. این هیئت وعده بازداشت عاملان تیراندازی به معترضان را داده، اما مردم خواستار خروج نیروهای غیر بومی و قطعه منصوری از منطقه شدند. باشندگان یفتل همچنین از ادای نماز به امامت امان الدین منصور خودداری کردند. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برخلاف اظهارات پیشین خاله تنفی، شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز را از مراکز مهم تمدن اسلام خوانده. قدرت الله جمال در دیدار با سفیر ازبکستان پیشنهاد ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری اسلامی و تاریخی میان دو کشور را مطرح کرده. خاله تنفی پیشتر گفته بود که از اسلام در ازبکستان تنها نام باقی مانده است. رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان طالبان را گروه زورگو و تحمیل شده بر مردم افغانستان خوانده و گفته است که این گروه نماینده مردم افغانستان نیست. محسن داور افزوده که طالبان با ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان سازگاری ندارند و به هویت ملی افغانها ضربه زدند. به گفته او، هدف به قدرت رساندن طالبان تضعیف هویت سیاسی مردم افغانستان بود. پنتاگون اسناد و ویدیوهای تازه از پدیده ناشناس پرنده منتشر کرده که یکی از آنها شیء ناشناس را بر فراز پایگاه هوایی بگرام نشان می‌دهد. در یکی از گزارش‌ها یک

0: دو نظامی از مشاهده مثلث عظیم بی صدا و همین گونه بی نور در آسمان بگرام در سال 2002 خبر داده. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
1: آسمان افغانستان، ساعت 4:30 صبح، سال 2002. شای ناشناسی که بر فراز پایگاه بگرام در حال گشت زنی است. در میان 41 سند تازه منتشر شده درباره پدیده‌های هوایی ناشناس، یک پرونده به افغانستان برمی‌گردد. در یک روایت دیگر، یک خلبان نظامی آمریکایی نیز می‌گوید شی عظیم و مثلثی شکل را بر فراز پایگاه بگرام دیده است. او می‌گوید ناگهان ستاره‌ها در آسمان ناپدید شدند. چیزی بزرگ از غرب به شرق حرکت می‌کرد. بی صدا، بدون چراغ و به گفته خلبان شکل آن مثلثی بود. او اندازه شی را حدود 500 فوت تخمین زد، نزدیک به 150 متر. اما خلبان تنها نبود. خلبان دیگری نیز آن را دیده است. وقتی شی عبور کرد، از همکارش پرسید: دیدی؟ این روایت در سال 2024 در جریان مصاحبه FBI با این خلبان ثبت شده است. FBI مشاهده آن خلبان را این چونین به تصویر کشیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد. این سند گزارش یک مشاهده است، نه مدرکی که ماهیت آن شی را ثابت کند. با این حال، این اسناد بار دیگر در میان مردم آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت آمریکا بالاخره چیزی را درباره این پدیده ها روشن کرده است؟
2: متاسفانه ویدیوها چندان جالب نیستند. در این مجموعه اسناد روایت های جالب زیادی وجود دارد و زمانی که این گزارش ها در کنار یک ویدیو قرار می گیرند، ویدیو واقعا با چیزی که خلبان درباره آن صحبت می کند مطابقت ندارد و قطعاً چیزی نداریم که نشان دهد با موجودات فرازمینی روبرو هستیم.
1: در میان این اسناد گزارش های دیگری هم وجود دارند، از جمله یک پرونده در خلیج عمان. نیروهای آمریکایی در سال 2021 حدود 25 مورد مشاهده پدیده‌های ناشناس را گزارش کردند. برخی از این اجرام در تصاویر فروسرخ، یعنی تصاویر ثبت شده با حسگرهای حرارتی، به شکل اجسام گرد دیده می‌شوند. اما حتی این موارد نیز برای دولت آمریکا حل نشده باقی مانده‌اند. واشنگتن این پدیده‌ها را UAP می‌نامد، پدیده‌های هوایی ناشناس. اما ناشناخته به معنای فرازمینی نیست. ممکن است یک پهپاد باشد، یک هواگرد ناشناخته، یک پدیده جوی یا خطای حسگر و مشاهده. و در برخی موارد هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد. با این حال، پرونده بگرام یک پرسش قدیمی را دوباره زنده می کند. اگر آنچه خلبانان در آسمان افغانستان دیدند یک هواگرد معمولی نبود، پس چه بود؟ 24 سال گذشته است، اما پاسخ این پرسش هنوز در آسمان بگرام گم شده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز، رهبران ازاره حاضر به گفتگو با عبدالحکیم شرعی نشدند. هدفگیری شریان تدارکاتی طالبان در سالنگ، روند سبز از حمله به تانکرهای نفت خبر داد. 4 عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. در ادامه و میراث تاریخی شتربانان افغان در استرالیا، پرورش شتر و نقش آن در تولید لبنیات و صنایع محلی ادامه دارد. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آبراه اعلام کرده. همین گونه محمد باقر ذوالقدر گفته است که آمریکا باید به جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق پایان دهد. در سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها هستند. عراقچی تاکید کرده است که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. با گفته او بازگشایی این آبرا به تحقق شروط دیگر از جمله جبران نقض تفاهمنامه از سوی آمریکا و سگید.
3: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: گزارش‌های اطلاعاتی ایتالیا با استناد به داده‌های امنیتی اسپانیا نشان می‌دهد که پشت فراخوان‌های شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد موج جدید ورود مهاجران به سبته احتمالاً نوع سازماندهی وجود دارد. نهادهای امنیتی و همچنین درباره فعالیت گسترده قاچاقچیان انسان و احتمال افراطی‌سازی و جذب نیرو برای گروه‌های جهادی ابراز نگرانی کردند. در پی این هشدارها دولت اسپانیا برای مقابله با موج احتمالی مهاجرت تعداد نیروهای نظامی و امنیتی و تجهیزات نظارتی را در برخی مناطق افزایش داده. صدف باغبانی از ایتالیا با ما وصل شده. صدف، گزارش اطلاعاتی ایتالیا در پیوند به این موج جدید از مهاجرت چی میگه و پشت پرده این فراخوان چی است؟
4: بله، بحران مهاجرت سبته که در پیش 70,000 نفر از مرزهای مراکش وارد این منطقه خودمختار اسپانیا شدن باعث شده که اختلافهایی بین کشور اسپانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا شکل بگیره، از جمله ایتالیا و اسپانیا. و این اختلافها الان فقط بحران مهاجرت رو مورد بررسی قرار نداده و ابعاد امنیتی پیدا کرده. خب کشور ایتالیا اولین کشوری بود که اشاره کردش که باید جلسه‌ای برای وزرای کشور اتحادیه اروپا بررسی بشه با توجه به مناطق امنیتی که در سبته حضور دارن و ویزای شنگنش رو برای مردم اسپانیا به تعلیق درآورد و اسپانیا هم برای با جواب دادن به کشور ایتالیا از دیروز کنترل مرزهاش رو برای مردم ایتالیا دو برابر کرده. اما امروز سازمان ایتالیا
0: خب که ظاهرن که ارتباط ما با صدف با مشکلات تکنیکی رو برو شده صدایشان نداریم، همکارا تلاش میکنن که اگر بتونن دوباره ایشان را وصل بسازن، اگر تانستیم خوب، اگر نه در ادامه برنامه تلاش میکنیم دوباره داشته باشیم، ولی بر صورت فعلا. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. و رسانه‌های دولتی این کشور میگویند که نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد جنوب لبنان شدند. و گفته منابع لبنانی، نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زودتر غربی ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. فرزند جو بایدن میگوید که سرطان پروستات رئیس جمهور پیشین آمریکا با سخن‌ها و بخش‌های دیگر از بدن او گسترش یافته است. هانتر بایدن گفته که پدرش درد شدید دارد و بیماری توان جسمی او را به شدت کاهش داده. با این حال به گفته او جو بایدن همچنان در محافل عمومی حضور می‌یابد. دولت گرینلند به یک شرکت نفت آمریکایی مرتبط با دونالد ترامپ هشدار داده که انتقال تجهیزات حفاری بدون مجوز پذیرفتنی نیست. این تجهیزات برای آماده‌سازی چاه‌های نفت در سواحل شرقی گرینلند منتقل شدند. مقام‌های محلی تاکید کردند که هر گونه اقدام بعدی این شرکت باید با تایید قبلی دولت انجام شود. زبیلا مجاهد سخنگوی اداره طالبان اعلام کرده که جواز فعالیت برای 84 مؤسسه داخلی و 2 مؤسسه خارجی صادر شده. به گفته او این مؤسسات غیر دولتی در بخش‌های حیاتی از جمله صحت، زراعت و امور انکشافی فعالیت خوان کرد.
5: با منظور تنظیم فعالیت‌های مؤسسات غیر امارتی در کشور با 84 مؤسسه داخلی و 2 مؤسسه خارجی که در بخش‌های اجتماعی، صحت، زراعت، آبیاری، مالداری، معارف و کمک‌های بشر دوستانه کار می‌کنند، جواز فعالیت صادر شده است. در بخش کاریابی در سال 1447 هجری قمری در نتیجه فعالیت مؤسسات غیر امارتی داخلی و خارجی در کشور برای 140,000 تن به صورت مستقیم فرصت‌های شغلی فراهم شده است.
0: شترها در مناطق خشک استرالیا قصه عجیب دارند که ریشه در تاریخ حضور شتربانان افغان در سال 1840 میلادی دارد. امروزه این حیوان نه تنها در برنامه های فرهنگی و مسابقات شترانی نقش دارند، بلکه محصولات آن در بخش های مختلف استفاده می شوند. همچنین از فضله خشک این حیوان برای دودی کردن دانه های جو در کارخانه های آب جوسازی محلی استفاده می شود تا طعم دودی خاص به محصولات آنان بدهد. گزارش از نقیب بیان.
6: این شترها را که می بینید در استرالیا قصه عجیبی دارند. اینجا شتر فقط شیر نمی دهد، حتی فضلش در کیفیت آب جو نقش مهمی دارد. اما قیمت شیر شتر بسیار بلندتر از شیر سایر مواشی است.
7: بازار آن باید بسیار بزرگ باشد، اما قیمتش مانع بزرگی آن است. برای نمونه امروز از دوشیدن روزانه یک گله 50 شتری کمی کمتر از 50 لیتر شیر به دست می آوریم. این باعث می شود قیمت آن قابل مقایسه با سایر شیرها نباشد.
6: گفته می شود کیفیت شیر شتر بسیار نزدیک به شیر انسان است. با این حال شیر تنها محصول این گله نیست. فضله خشک شتر دوباره وارد چرخه می شود و از آن برای دود دادن مالت استفاده می شود. مالت همان دانه جو است که جوانه زده و خشک شده است. نتیجه آن آب جو با عطر و طعم خوشایند دودی است، نه بوی فضله.
8: ما از کود شتر برای دودی کردن دانه های جو استفاده می کنیم، اما مزه آب جو اصلا شبیه کود نیست. در واقع مزه و بوی آن بیشتر شبیه دانه های جو دودی است و به همین دلیل یک آب جو دودی تولید می شود.
6: نقش شتر در استرالیا در تولید مواد لبنی و استفاده از فضلش در بهبود کیفیت آب جو تنها بخش جالب این قصه نیست. شتر در این کشور یک ریشه تاریخی هم دارد. سال 1840 بیش از 10,000 شتر وارد استرالیا شد. همراهی آنان شتربانان افغانیز وارد این کشور شدند. آنها در گشودن راه های دورافتاده استرالیا نقش مهمی داشتند. امروز این میراث تاریخی زنده است. در برخی مناطق جشنها و مسابقه های شترانی نیز برگزار می شود و به بخش از برنامه های فرهنگی و سرگرمی تبدیل شده است. این جشنها یادآور پیوند تاریخی مردم با شتر و زندگی در مناطق خشک است. قصه شتر در استرالیا که امروز به شیر و آب و جو رسیده، اما در حقیقت داستان از تاریخ، تلاش و سازگاری است. داستان موجوده که روزگار افسارش در دست شتربانهای افغان راه های دوردست این سرزمین را گشود و امروز در میان سنت و زندگی مدرن همچنان رد پایی از خود بجا گذاشته است. نقیب بیان، لندن.
0: و این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هستیم. پایان خبرها بدید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
13: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: روزنامه گاردین و زن تایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش قتل زنان و خشونت مرگبار علیه آنان پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، خبرنگاران در 10 ولایت از آگوست 2021 تا کنون 231 مورد زن کشی را مستند کردند. این گزارش تاکید می کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستند در این 10 ولایت ثبت و بررسی کنند. از میان این موارد 53 مرگ به گونه رسمی خودکشی اعلام شده است، در حالی که در شماری از این پرونده ها خانواده ها یا شاهدان گفتند زنان قربانی خشونت خانگی شدند. بر اساس این تحقیق که روز جمعه منتشر شد، 165 تن از قربانیان زنان خانه‌دار و فاقد درآمد مستقل بودند.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما
18: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: زه ارتی در کابل ولایت نیمه.
20: صدای شما
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما
22: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
23: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 15 آگوست روزی که مسیر زندگی میلیون‌ها افغان دگرگون شد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش یکی از بخش‌هایی است که بیشترین تاثیر را از این تحول پذیرفته است. از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران گرفته تا افزایش مدیریت‌ها و نظارت بر فضای آموزشی. در این برنامه نظرگاه گفتگوی داشتم با یک معلم و از دریچه تجربه او با وضعیت امروز آموزش در افغانستان پرداختم. او میگوید انگیزه تدریس در میان آموزگاران و انگیزه درس خواندن در میان دانش آموزان به طور چشمگیر کاهش یافته است. با گفته او افزایش مدیدها، نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و مداخله در روند تدریس فضای مکتب را دگرگون کرده و بسیاری از معلمان را به فشارهای کاری و نگرانی‌های جدی روبرو ساخته است. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. استاد گرامی، سپاس از حضورتان در برنامه و خوش آمدید. اگر بخواهید 5 سال گذشته را از نگاه یک معلم در قالب یک داستان روایت کنید، این داستان از کجا آغاز می شود و مهمترین فصلای آن چیست؟
3: خب اگر بخواهیم 5 سال گذشته را ما به قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع می شود، آغاز می شود که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دیگرگون شد، در همه برهم شد که فصل نخست از این داستان همه با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم به فصل نخستش و فصل دوم مجموع شد همه اقشار جامعه که با این فصل یک سازگاری داشته باشه با این شرایط که آمد، شرایط جدید. و فصل سومش تلاش بایی بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب، اونا کوشیدن که امی چراغ و آموزش باید خوش بگردارن، نمانم که چراغ آموزش باید خاموش شد.
2: استاد حسین، وقت بروزهای نخست پس از بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
3: خب روزای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. همه جا سکوت بود، نگرانی بود و همه گی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشه مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت به اینا روبرو شود. با یک ترس نگرانی که لگه خیلی با احتیاط رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق مفته. همه گی با این یک ترس نگرانی به وظیفه میرفتیم و پس دوباره به خانه باز میگشتیم.
2: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه؟ وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین چی احساس میکنین همون لحظه؟
3: خب گرچه مثل گذشته همه گی میرن حضور پیدا میکنن در مکاتب، آزیری خود امضا میکنن، تدریس میکنن، اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشن. مثلا همه گی استاد تلاش میکنه که هنگام تدریس باید فضای صنف، فضای آموزش بر شاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که به اون شکل درستش تدریس بر شاگرد انتقال بده. به ما قسم با بسیار بدرگوری یک روز آغاز میکنیم و به تدریس شاگردان میپردازیم تا یک شاگردان به اون صورت درستش به متمرکز صحیح بکنه درس اینا تا ذهن خود جذب کنن.
2: بله، قصه کن از این که فضای عمومی مکتب امروز چگونه شما توصیفش میکنین؟ آیا نسبت به گذشته محیط آموزشی شما تغییر کرده؟
3: بله، تغییرات خیلی زیاد کرده. فضای مکتب کم مخاطب تر بوده، یعنی بسیاری آزادی ها هم قسم که از دیگه تا رجام سلب شده، از معلمین هم سلب شده. معلمین نمیتونن که یونیفرم مشخص داخل مکتب شوند، نمیتونن از تلفن هوشمند استفاده کنند. و اینجا مثلا قبلا برنامه بسیار فرهنگی و برنامه دیگه به خاطر آموزش شاگردان ما میتونستیم در مکاتب را اندوزی کنیم، ولی امروز هیچ ما اثر از برنامه فرهنگی دیده نمیشه در مکاتب. و بسیاری از برنامه کاری رفته و همه قسم رفته انگیزی شما از معلمین و شاگردان انگیزی همی برنامه آمد از بازشون گرفته شده. در کل یعنی تغییرات خیلی زیاده به محیط مکتب ایجاد شده.
2: بله، محدودیت هایی که شما برش اشاره کرده این میشه بگون که این محدودیت ها تا چی اندازه بر شیوه تدریس و زندگی عرفه‌ای شما تأثیر گذاشته و بقیه معلمین؟
3: تأثیر خیلی زیاد گذاشته. مثلا اولش در قسمت آموزش بگیم، خوب بعض صنف ها مکاتب امکانات مثلا پروژکتور دارن، وقتی بخواهیم که یک برنامه خود ما از طریق انترنت اونجا مواد آموزشی تهیه کنیم، وقتی که تلفن و من پیش ما باشه، ما چطور میتونیم در کامپیوتر رو وصل بسازیم، چطور میتونیم در پروژکتور رو وصل کنیم از طریق انترنت به شاگرد ما آموزش بدیم. خوب این همی مدیدت های است که اینه بالای تدریس هم تاثیر منطقی خود گذاشته.
2: بله، همیشه بگویم که در محتوای کتاب های درسی یا نصاب آموزشی تغییرات ایجاد شده، اگر ایجاد شده این تغییرات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
3: بله، در برخی از کتاب ها نصاب آموزشی تغییرات وارد شده. مثلا قبلا ما در بعض صنف های ما کتاب های وطن دوستی تدریس میکنیم، مهارت های زندگی تدریس میشد، مضمون حرفه تدریس میشد، مضمون هنر تدریس میشد، که اینا امروزه همه گیش از نصاب معرف حسب شده و این وزش از مضامین دیگه جایگزین شده. و یا مگر جایگزین نشده، دیگه کتاب نشده، این وزش از ما خواستن که مثلا مضامین دینی ساعت این همی مزامین هم مزامین دینی باید پوشش بده، ما این موضوعات دینی در بیشتر تدریس کنیم. خب در کل یعنی تدریسات آمده در کتاب و در نصاب آموزشی هم، ولی معلم ها یعنی ما معتقد هستیم که نصاب آموزشی باید بیشتر به نیازهای علمی و مرادهای امروز باید وابسته باشه، تمرکز داشته باشه.
2: پس این مضامین دینی را کی تدریس میکنه؟
3: خب این مضامین دینی را بعض استادای اصلا از رشته‌های شریعت کامیاب شده، اینا انتخاب شدن از رشته‌های علوم دینی، ولی بسنده نیست. باز هم بعض از مکاتب به خاطر امی تدریس مضامین دینی خوب در صورت بگیره، یک نفر از عالم دین آوردن به مکاتب که باید با استاد آموزش بدن موضوعات دینی و بعد هم استاد آوردن به شاگردان تدریس کنن.
2: بله، سوال دیگه است که شما دست باز دارین در مطالب علمی را آزادانه تدریس کنین و یا در برخ موضوعات ناچار به خود سانسوری هستین؟
3: بله، در برخ موضوعات معلمین بایدیت بسیار بهتر تدریس میکنن، نشوه که مثلا یک موضوع بر بخوره که برای زو جنجال برانگیز شوه، مشکل خلق کنه.
2: میشه اشاره کنین چی نوع موضوع؟
3: از ایجاد مثلا ایجاد این مشکل از پرداختن بعض موضوعات، بعض بحث ها داخل صنف و داخل محیط مکتب اینا خودداری میکنن.
2: مثلا کدام موضوعات؟
3: خب مثلا قبلا بود همه آزادانه نظریات خود راجع به سیستم آموزشی، راجع مثلا بعض رخصتی ها بود، یعنی بعض سیستم های آموزشی اگر تغییر میکرد در اقل آزادانه میتونستن بگوید که این سیستم مناسب به نصاب که در مکاتب تدریس میشن ایکس وال امبوزه مجبور هستن تون باشن ار تحقیقات که آمد او را قبول کنن بونم شکل باید تدریس کنن.
2: شرایط صنفای درسی را بگوین که امکانات آموزشی و فضای مکتب در این 10 سال چیگونه بوده؟ آیا کمبود کتاب، وسایل آموزشی یا امکانات اولیه بایش مواجه هستن؟
3: خب ما قسمی که میبینیم ما یک موضوع داشتیم میگفتن دوست دانا میکشد اول چراغ خانه را. گرچه میخواییم در موضوع سیاسی بپردازیم ولی چراغ خانه ما، چراغ آموزش ما سال هاست که در ایوتر کشته شدن. ولی بان هم قبلن به یک انگیزه و یک امید شاگر درس میخوان معلم تدریس میکرد. ولی امروزه با وجودی که مثلا کتاب درسی نیست در دسترس شاگرده با آمتنانه که باید باشن و وسایل مثلا مواد درسی وسایل آموزشی مثل مواد لابراتوار یا مسائلی که در مکتب ضرورت میشه بر شاگرد نیست شکی با وجود که اینا نیست و در حلوی نبودن اینا همه انگیزه درس خواندن و درس دادن هم گرفته شده و وقتی که میبینیم شاگرد قبل هم همی امکانات نداشت ولی با یک انگیزه به یک شوق میامد مکتب درس میخوان ولی این روزه که میبینیم اصلا نه انگیزه است و نه شوق بر درس خواندن.
2: تا چی اندازه حضور و نظارت مسئولان یا نهادهای حکومتی بر فعالیت‌های آموزشی معلمان از نظر شما افزایش یافته؟
3: خب نظارت نسبت به گذشته بیشتر شده. این قبل هم نظارت بود و حال هم نظارت میشه. ولی استادا شخصا خودم ما بدون در نظر داشتی که بیا یک کس باید مرا کار کرده مرا تدریس مرا نظارت کنه اما چون مسئولیت ماست ما بدون نظارت شخص دیگم من با علاقی که به معلمی دارم به تدریس خود آغاز میکنم ولی نسبت به گذشته در هر بخش نظارت بیشتر شدم و معلمان به پالیزی کوشی میکنه که فعالیت آموزش خودم مطابق اونم و مقرراتی که برشد بید بوده پیش میبره.
2: شما از نزدیک شاهد هستین محرومیت دختران از ادامه تحصیل. البته این تصمیم چی تأثیر بر روی دختران، خانواده آنان و حتی شاگردان پسر گذاشته؟
3: خب این موضوع یک تأثیر بسیار خب بر هم اگه معلوم داره بسیار عمیق و بسیار تأثیر منفی بر دخترها و به خانواده هایشون حتی به جامعه گذاشته که بسیاری دخترها احساس نابینی میکنن وقتی میبینن پسرها میتونن آزادانه به مکتب برسن تا هفت به بالا اونو درس بخونن ولی دخترها نمیتونن و خانواده هم مقصد نگران آینده فرزندان خود هستن. مثلا سال سوم چهارم شدن که اینا از درس از مکتب دور شده انگیزه درس خواندن دور شده درست است پس امکان داره دوباره یک روز مکتب شروع شود ولی سالهایی که گذشت انگیزه درس خواندن که از یا میرفته شد اینا چطور جبران میشه اصلا این چیز جبران ناپذیر است. حتی امی نرفتن دختران مثلا در دانشگاه بالای روی شاگرده که پسر هستن اونا حتی سر بالای روانشون تاثیر منفی مانده جگر خون هستن از نرفته به دختر و به دانشگاه و به مدت.
2: آیا در میان شاگردهای شما تو دارین که ترک تحصیل کرده باشه و یا به مهاجرت روی آورده باشن و ناامید شده باشن نسبت به آیندهشان؟
3: بله خیلی خیلی از این مورد ما میبینیم روزانه که مثلا بعضی از فامیلا نظر به مشکلات اقتصادیشون نمیتونن فامیلشون به مکاتب دوام کنن حتی توان خریدن یک پنسل یک کتابچه یک قلم ندارن که باز بعض از مکاتب یگان معلم اینه که یک ذره احساسشون زیادتر باشه باز میتونن مانع از امو ماش خود و گذشته از یک خودش را نیاز داره با شاگرد یک قلم بخره پنسل بخره تایی که بتانم یک شاگرد از آموزش باز نمانه و دیگه که از شرایط اقتصادی شرایط اجتماعیان دیگه مثلا انسان نقش داره بسیار از کسا هست که ترک تحصیل کرده.
2: اگر بگن که شاگردای امروز بیشتر در باره چی چیزها با شما صحبت میکنه آیندهشان، دانشگاه، مهاجرت یا دغدغه های دیگر؟
3: بله بیشتر پرسش شاگرده هایی است که از آیندهشون پرسان میکنه. تا یه سنف شش وقتی که اینا تمام کردن مثلا امکانش از چند سال بدن ما باید سنف هفته بخونیم و مکتب تمام کنیم و به دانشگاه بریم و بسیاری از شاگردا با وجود شرایط دشوار هنوز هم یعنی یک علاقه دارد به این امید هستن که امسال نه سال آینده امکان داره که مکاتب سنف هفته بالاتر باز شود شاید بتانند و دوباره به مکتب بیاین. حتی بسیاری از شاگرد های سنف شش وقتی که امتحان سالان میشن رو به شروع شدن است میاین میگه استاد ما رو امسال ناکام کنین که ما یک سال دیگه هم بتانیم در مکتب درس بخونیم.
2: بله البته من شاگرد های را دنبال داشتم میگفتن با فامیل های صحبت کردیم که میگفت دخترایی که سنف شش است از پیش ما خواست میکنه که به ما کتابچه و قلم و لباسی همسال چیزا رو به ما تهیه کنین که با سال آینده ما مکتب نمیریم از مکتب محروم هستیم. چنین دخترها و صنف شش شما در صنفا و در مکتب داشتین؟
3: بله ها بله ها تو شاگردهای رو داشتیم که حتی آمادگی برای صنف هفت نگرفتم ولی بعضی هایشون بسیار ناامید بودن نگفتم که ما سال آینده در مکتب نمیاییم. اولا مثلا دختر خودم وقتی که صرف هفت بود صبحی که مثلا پسر وقتی که میخوای آمده مکتب که بسیار به یک ناامیدی مایسونه طرف بادر.
2: بله میشه بگون که شرایط کاری معلم ها در این سالها چیگونه بوده است از نظر معاش، امنیت، شغل و امکانات چی تغییرات را تجربه کردن؟
3: خب در کل در شما معلوم است که اینه مظلوم تری مکتر جامعه افغانستان معلمین است با امتیاز بسیار اندک میرن با دشواری های بسیار زیاد میرن تدریس میکنن مشکلات خیلی زیاد
2: ما با بسیاری از معلمان صحبت کنم در وقتی که میخواین برن به بانک ماش بگیرن باز اونا چنین شواهد داشتن که ما با شوک برقی برای ما اونجا بالای ما ممانعت ایجاد میشه با شوک برقی امرای ما خشونت میشه ایچی نه شوک برقی است؟
3: بله کاملا واضح است وقتی که دو ماه ماش معلم پرداخت نشه خب معلوم دار از همه اگه منتظر روز می باشه که باید برند ماش بگیرند بسیاری معلم هایی هست که از طریق اونو ماش خود یعنی تنها ماش اونو هست که اونو می تنها اون شرایط زندگی خود را پیش ببرند. وقتی همه روزی که خبر شد ماش اومد مجبور استن که لگه در بانک برا و یک از نام می جد ایجاد می شد ولی به عوضی یک مدیریت درست شد بگیره با معلمین بسیار به یک برخورد نامناسب برخورد زید به جمعه صورت میگیره که اون گارده که در بانک ها هستن جویشان به عنوان یک معلم نمیتونن مثلا یک روی درست بکنن برعکس بسیار زشتی بگنا رویه میکنن و تزمیر سلاشون استفاده میکنن بخته بزی که اینا ازدام نکنن.
2: برخی از معلمان از تأخیر در پرداخت ماشان شکایت داشتن قسمی که شما گفتین برخوردهای نامناسب انگام مراجعه به بانک میگن میشه باید که از تجربه شخصی خودتان بگوین وقتی که شما به گرفتن ماش میرین چی تجربه های را در عقص ماش اونجا میبینین شما چگونه برای شما برخورد شده؟
3: خب بله یزید که ماش سر وقت پرداخت نمیشه برای من امید پیشترم گفتم که همه مجبور میشن وقتی که خبر شدن ماش آمده هم اگه به بانک مراجعه میکنن همیست که ازدام میشه وقت ازدام شد خب یزید که میشه طبقی و ناس نیست در بانک ها که چیز مثلا یک مدیریت کنن استادای اوناس باید چند بخت استادای اوناس هستن جداست ولی از طبقه زوکوز جداست از این که ازدام میشه و ای کنترول مدیریت شد دست میتن روی بسیار زشت صورت میگیرن در این هوای گرم اگر سردیش باشه از سردیش آدم با تکلیف می باشه و اگر گرمی باشه با دست گرمی با تکلیف می باشه و در پولی از گرمی و سردی و از رویه رفتار بعض از کارمندای بانک و بعض از گاردای که در اوجه هستن از طریق حکومت اونجا مقرر شدن از رویه زد میکنه و استادم
2: این شرایط چی تأثیر بر زندگی شخصی، سلامت روان و روابط اجتماعی شما گذاشته و بقیه معلمان؟
3: خب تأثیرات منفی خود زیاد می داشته باشم. مثلا یک استاد وقتی که میره در بانک میبینه که امرایش یک برخورد نامناسب صورت میگیره، معلوم دار است که بلای روان از او تأثیر منفی میمونه. حتی روز ماش گرفتن وقتایی میشه که استاد بسیاری چون زفت میکنن برای ازی که اونجا میاین از صبح تا دو بجه از سر صبح تا دو سه بجه روز اونجا منتظر میمانن، وقتی که نان نمیخورن هوای گرم از سرشون زفت میکنن، مجبور میشن فامیلاشون بیاین اینا رو از بانک ببرن و باعث سرگردانی و نارامش فکری میشه برای استادا.
2: استاد تحسین، آیا در این سالها حتی برای یک بار به ترک عرفه معلمی یا مهاجرت فکر کردین؟ چی چیز باعث شده که همچنان در صنف؟
3: یک بار نه، بلکه چندین بار به فکر کردیم. وقتی که ببینیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک معلم، آنچنان رویه که با ما شده نمیشه. چندین بار تصمیم گرفتیم باید ترک وظیفه کنیم، ولی بازم نظر به مشکلاتی که داریم مجبور هستیم برای وظیفه خود انجام بدیم.
2: بله، چی چیز باعث شده که شما در صنف بمانید و درس بدین؟ این مشکلات، این مجبوریت چی است؟
3: مجبوریت های اقتصادی و دیگه ای که هر معلمی که وقت خواسته وظیفه بگیره پیش خود یک تعهد داشته که ما از این وطن، از این خواب و خاک و هوایش به صورت رایگان از مکاتب استفاده کنیم، ولی آلو بخش است که ما باید حداقل یک خدمت کوچک برای جامعه خود انجام بدیم، بر اولاد وطن. خب در تعلیه ازیان مجبوریت هاست که یعنی بعض ها به ما این معلومی ضرورت دارن که از طریق اینه میتونن بزدار خود پیش ببرن. مجبوریت هم هست که بست اینا هر نوع مشکلات و هر نوع رویه را تعمل میکنن.
2: شما معلم رو سراغ دارین که ترک وظیفه کرده باشه و خانه نشسته باشه یا رو به مهاجرت آورده باشه؟
3: خیلی از معلمین مهاجر شدن، سفر کردن، نظر به مشکلاتی که پیش آمد و خیلی از معلمین بستاشون تنقیز به تونها مجبور شدن خانه نشین شدن و خیلی از معلمین همیان رو هم چون مزدش کافی نیست و ماش که بر معلم میتن به یه هوای گرم، مثلا چرای از معلم های است که از راه بسیار دور امکانات نیست که مثلا اینا به موتر رفت آمد کنن، ماش نصف ماشان کرایی رایشان میشه، مجبور میشن که اینا با خانه نشینی را انتخاب کنن.
2: سوال من می بود که ماش که یک معلم میگیره برای مصارف روزمره زندگیشان کفایت میکنه؟
3: نه خیلی، اصلا کفایت نمیکنه. برتون گفتم بیشتر بعض از معلمین هست که راه دور میرن، اگر پیاده برن خب بسیار با مشکل مواجه میشن، اگر بخواهند که یک موتر یک وسیله که انتقال بتشان مجبور هستن نصف ماش برای کرایه موتر بده و چیز نمیمونه برای اینا که از او طریق بتانن با فامیل خود یا به خودشون کمک شد و اکثریت به خاطر نبود امتیاز بلند مجبور میشن که وظیفه را ترک کنن.
2: با وجود همه این دشواری ها آیا هنوز لحظه‌ای وجود داره که تدریس به شما امید و انگیزه بده؟ یکی از این لحظه ها را به ما قصه کنین.
3: خب بله، وقتی که داخل محیط مکتب میشیم شاگردها را میبینیم، من خودم شخصا خودم شاگردای خودم مثل اولاد خود میبینم. وقتی که صبح ها میرم طرف مکتب، پیش مکتب میرسم، من میگیشم میاین دست من ماش میکنن، بغل میگیرن، دور جمع میشن. این همی خودش باعث میشه که ما دوباره که انگیزه بگیریم، علاقه من شویم. اگر مثلا ما بخواییم خانه نشین شویم و نبیاییم دمونی تا آموزش تسیت پلک ها خود میمانن از آموزش، این هم دل سرد میشن. این همین خودش یک علاقه و یک انگیزه میتونه پس بر ما که ما دیدن این طفلا ما بریم این داره تدریس کنیم.
2: سوال دیگه است که کارمندای امر به معروف گاهی وقت در مکتب ها سر میزنن و نظارت میکنن؟
3: بله بله، اکثریت وقت اینا سر میزنن، نظارت میکنن از نو و پوشش استادا، اینا دیدن میکنن و بیاین از محیط مکتب، تو مکتب سنفای دختره و بچه باید یکی نباشه، مکتبشان یکی نباشه، اگرم مکتب بچه و دختره یکی میباشه باید تایماشون جدا باشه. اکثریت وقت میاین حتی به مکاتبه که طبقی ذکور هیچ اصلا نداره، کلش طبقی و ناسست ناز و دنم میاین داخل مکتب میشن نظارت خواهد میکنن.
2: میشه بگن از نگاه شما بزرگترین آسیبی که امروز متوجه نظام آموزشی افغانستان است چیست؟
3: خب بزرگترین آسیبی که متوجه نظام آموزشی است اولش اینیست که امی انگریزی درس خواندن درس دادن هزم اگه گرفته شدن، این خودش بزرگترین آسیب است. وقتی یک معلم نتانه به انگیزه به سنف بره، شاگرد نتانه به انگیزه و به علاقه درس بخونه، محیط سنف، محیط مکتب مناسب نباشه، خب طبعا نیست سر روان شاگردم تاثیر منفی میمونه، سر روان معلمم و بزرگترین آسیب بلنانی است. کش کس با انگیزه و به علاقه نمیرن به مکتب.
2: اگر این وضعیت چند سال دیگر هم قسم ادامه پیدا کنه، آینده مکاتب و نسل دانش‌آموزان افغانستان را شما چگونه می‌بینین؟
3: باز اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، فکر می‌کنم که بسیار تاثیرات منفی بالای روان همه گی می‌مونه. شاید تا چند سال دیگه حتی دخترایی که صنفای پایان هستن اینا هم از رفتن به مکتب مثلا خودداری کنن.
2: میشه بگن از دخترایی که مثلا پیش از سقوط جمهوریت صنف 11 و 12 و یا 10 مکتب دارن، اون قسم اطلاعاتی که با ما رسته یا ارتباطی که با فامیلا داریم، بسیاریشون ازدواج کردن، تن به ازدواج دادن، چرا؟
3: خوب از این که بعضی از مشکلات خانوادگی هم هست، مثلا بسیاری دخترها از مکتب باز ماندن و یعنی دیگه انگیزه بر کار کردن بر درس خواندن نبوده و بعض از فامیلا بس خواستم که از این شرایط دیگه استفاده کنن و برن پشت دخترهایی که مثلا جوان هستن، این چه جوان هستن، از این شرایط استفاده کردن. اینا اکثریتشون عروسی کردن، طفل دارن.
2: اگر امروز فرصت داشته باشید که مستقیم با مسئولان طالبان صحبت کنید، مهمترین خواست یا پیام شما برای نجات نظام آموزشی افغانستان چی است؟
3: خوبی خواست من از همه ای است. اگر مثلا مراجعه کنیم به شکر سلام طالبان، که اولین خواست ما نیست که باید مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترها رو باز کنند، بتونن اونو از در مکتب برن تدریس خوده بکنن، بازی که حتی در شریعت هم هیچ موانعت بر تدریس دخترها نامده، گفته نشده که باید دخترها تاییست هم باید درس بخوانن و از ایسون بابا درس نخوانن. یکانه خواست ما اینه نیست که باید بتونن و مقصد که بچه ها زدنه به مکتب میرن تدریس درس میخوانن، دختران باید حقشان است.
2: از جامعه جهانی چه انتظار دارین؟ فکر میکنین که برای حمایت از معلمان و دانش آموزان افغانستان چه اقدام های موثرتر انجام بدن؟
3: خب تا فعلا خب هیچ اقدام نکردن، ولی امیدوار هستیم که در این قسمت توجه جدی داشته باشن که مکاتب بالاتر سنششون باید باز بشه، دخترانه بتونن به ادامه تدریس بدن.
2: به عنوان آخرین سوال، اگر بگوین که اگر بخواید که تجربه این 5 سال را در قالب یک پیام برای مردم افغانستان، شاگردانتان و جهان بیان کنین، چی خواهید گفت؟ با وجود همه این دشواری ها که هنوز با آینده آموزش در افغانستان امیدوار هستین شما.
3: خب من آخرین پیامی که در یک شعر خلاصه میکنم میگه همیشه وزد وطن این چنین نمیماند، همیشه بحر گرفتار خشم طوفان نیست. باید همه امیدوار باشن. یک روز تغییرات ایجاد میشه در نظام آموزشی، یک روز حتما دخترها میتونه پس دوباره به مکتب برون، ولی مهم است که اینا هم انگیزه درس خواندنشان، علاقه شون از درس باید کم نشه. با وجود تمام دشواری ها نبود امکانات، باید اینا برن به مکتب، استادا برن به علاقه تدریس کنن و شاگردان بکنن و علاقه درس رو برداشت کنن.
2: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.

عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان با شیعیان و هزاره ها دست به گریبان است. جمعیت 9 میلیونی که پیش از این هم نگاه مثبتی به طالبان نداشت. شرعی به تازگی اعلام کرده که از تصمیمش در مورد مرادی خواندن شهرک امید سبز عقب نشینی نمی کند و دستور تخلیه این شهرک را اجرا می کند. او رهبران هزاره را به دفترش احضار کرده، اما آنها دستور او را رد کردند و حاضر به ملاقات و گفتگو با او نشدند. وزارت عدلیه طالبان نهاد قانونگذاری است یا مرجع برای غصب، سرکوب و احضار مردم؟ اگر وزیر عدلیه حق جلب و احضار مردم را دارد، وظیفه وزارت داخلی طالبان چیست؟ و سوال مهمتر این که جمعیت 9 میلیونی شیعه در برابر غصب و سرکوب هدفمندانه خاموش می‌نشینند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما، خوش آمدید به بس روز. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه، نظیف جلالی، رئیس جوری مرکز گفتگو برای موضع مشترک از نروژ، و حمید آریار، من روز منگار از هامبورگ می باشند. بس را با خانم جلالی آغاز می کنیم که آیا اداره طالبان گام دیگری برای تقابل با یک جمعیت 9 میلیونی برداشته؟
1: سلام ویده جان عزیز به شما و خدمت برادران عزیز که در برنامه امرای ما هستن و دوستایی که بیننده برنامه من و شما هستن. ویده جان عزیز، در طول مدت که طالبان در افغانستان حاکمیت را به دست گرفتن، بعد از 2021 ابتدا خویره برتون بگویم که اینها تنها با برادران و خواهران شیعه و هزاره های ما دست به گریبان نیستن. اینا هر روز با در افغانستان دشمن از اینا تمام مردم افغانستان است و اینا با زنان افغانستان دست به یخن هستند، اینا با تمام اقلیت ها دست به یخن هستند. اگر ما و شما فراموش نکنیم در سال 2023 توزیع زمین های که به شکل اجباری البته این توزیع صورت گرفت، از زمین های پشیای ما و شما، و پشیا هم از جمله اقلیت های افغانستان هستند، بر فعلا نه تنها در ولایت های تخار بلکه در ولایت های بدخشان، در ولایت پنجشیر زمین ها، کشتزار ها و دشت هایی که دشت های سبزشان متاسفانه در خدمت کسان گذاشته شده که اصلا هیچ حقی بر او ملکیت ها ندارن. و امی قسم بر فعلا مشکل خواهران و برادران هزاری ما و شما که وزارت عدلیه طالبان البته وظایف خود را فراموش کردن و امرای این مردمان در دست به گریبان هستن، بر ما واقعا شاک کننده هست. به دلیل از اینکه تا جایی که من میفهمم لایحه وظایف وزارت عدلیه تهیه و بررسی قوانین و مقررات است، وظیفه دیگرشان اشاره مشوری حقوقی به دولت هست، ثبت و نظارت بر انجمنها و نهادهای اجتماعی هست، ارائه خدمات حقوقی و کمک حقوقی است، آگاهی دهی حقوقی، نشر و دسترسی به قوانین است، نه ای که مردم را احضار بسازن و اموالشان را غصب بسازن. قسمی قبلا هم گفتم میره، خب بر کل ما و شما مشخص است طالبان بر اساس یک قانون تدوین شده پیش نمیرن متاسف، و هر کدامشان در هر بخش از دولت خودشان یا حاکمیت خودشان که وظیفه دارن یا وظیفه اجرا میکنن، خودشان هم قاضی هستن، هم سارانوال هستن، هم دادستان هستن، هم احضار میکنن و هر قسمی که خواستن غصب هم میکنن. پس ما به این نتیجه میرسیم که بله، طالبان بر فعلا دست آستین برزدن و از هر طریقی که شوه، ولو که از طریق ممنوع ساختن باشه، محدودیت ها باشه، بیانیه ها یا فرمان های طالبان باشه و یا هم غصب زمین ها و ملکیت مردم باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای آریار. من نه مردم کتا آمدن و نه وزیر عدلیه طالبان، ماجرا به کجا خواهد کشید؟
2: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و مهمانان برنامه. اجازه بدین با توجه به فرصت پیش آمده یک نگاه تاریخی به مسئله غصب زمین‌های مردم هزاری افغانستان داشته باشیم. این مسئله به عنوان یک فرهنگ و به عنوان یک میراث که امروز طالبان کوشش میکنن پاسداران میراثشون باشن، برمیگرده به زمان عبدالرحمن در سال 1891 و 1893 که به عبارتی سرکوب نظامی علیه هزارجا در مناطقی مانند اورزگان، دایکندی و قسمت‌هایی از جابوری شروع شد. از آن زمان مسئله تغییر مالکیت و واگذاری چراگاه‌ها در افغانستان شروع شد و تا به امروز ادامه داره. شما دیدید که در همه ادوار تاریخی به جز یک محدودی مشخصی در زمان امان الله، ما همواره شاهد این بودیم که زمین ها، ملکیت های نزدیک به آب، چراگاه ها و مناطقی که از نگاه تاریخی مربوط به مردم هزاری افغانستان بود، به زور غصب شد، به زور مردم را سرکوب کردند، وادار به مهاجرت کردند، کوچ اجباری دادند و ما شاید یک نسل‌کشی در دوره عبدالرحمن بودیم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، تاریخ گواهی این حقیقت تحت در اون جغرافیایی که امروز به نام افغانستان میشناسیم هست. مسئله بعدی که مطرح میشه اینه که ظاهراً قبایلی که در قدرت هستند در افغانستان، اولاً که خب به صورت حلقه‌ای و حلقات گوناگون تصمیم گیرنده هستند، نه بر اساس یک ساختار مشخصی که ما برای اون تعریفی مشخص کنیم که وزارت عدلیه افغانستان کنونی چه وظایف مشخصی دارد و باید به چه مسائلی رسیدگی کند. این یک نوع نگاه پیروی از یک میراث شوم است که باید علیه هزارها، علیه شیعیان افغانستان و به عبارت سایر شهروندان آن سرزمین که از نگاه آماری شاید کمتر

0: هزارهای افغانستان برآمده از این است که خب ما یک کینه تاریخی داریم و باید به یک دست سازی این جغرافیا ادامه بدیم، چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده. و آخرین موردی هم که ما شاهد بودیم دیدیم که نه تنها به مسئله زمین و جایدادهای هزارهای افغانستان به عبارتی هجوم بردن، مسئله فرهنگی، مسئله آینی، مسئله زبانی هم برای هزارهای افغانستان به شدت با چالش‌های بزرگی مواجه شده که از سوی طالبان رهبری و مدیریت میشه. و آنچه که وزارت عدلیه یا سرپرست وزارت عدلیه طالبان انجام میده، خب ظاهراً رسیدگی به زمین‌های قصبی است، اما واقعیت اینه که تمام جغرافیای کنونی افغانستان قصب شده. تاریخ گواه این قضیه است، نه تنها تاریخی که زیر سلطه مستبدان وقت نوشته شده در بحث تاریخ‌های جهانی، هم ما متوجه از این هستیم که چه کسانی آمدن بر آن جغرافیا حکومت کردند، چه سرزمین‌هایی را به زور گرفتند. تاریخ باز گواه این مسئله است که کسانی را با نام خانواده شاهی به مناطقی مانند هرات، مانند بلخ می‌فرستند دادن و زمین‌های نزدیک به آب و زمین‌های سرسبز را می‌گرفتند، چراگاه‌ها را تصرف می‌کردند، صرفاً به این دلیل که این خانواده نسبتی دارد با ظاهراً شاه آن زمان. یعنی نوعیت برخورد با مردم برآمده از یک سیستم سرکوب و حذف بوده و متأسفانه تا فعلاً هم ادامه دارد.
1: پس شما میگین که این اقدام طالبان ریشه در تاریخ افغانستان دارد؟
0: قطعاً چنین چیزی هست، سرکوبگرایانه، سیستماتیک و برای حذف صورت گرفته. تحت هر شرایطی کوشش میکنند که هزاره های افغانستان زیر فشار قرار بدن، مجبور به مهاجرت و کوچ اجباری بسازن این ملت بزرگ در افغانستان. و از طرف دیگری خب ما دیدیم که برخورد به تفکری که امروز طالبان میراثداران هستن با سایر پیروان از مذاهب دیگر هم همین گونه بوده دیگه. بالاخره زمین های یهود های افغانستان کجاست؟ زمین های زرتشت های افغانستان کجاست؟ زمین های سایر اقلیت ها و یا آیین های مذهبی کجاست؟ همه را به نوعی قصد کردن. و از طرف دیگه یک نکته بسیار مهمی که طالبان مدعی هستن و باید روز زیاد پرداخته بشه، مسئله مفتوح خواندن افغانستان است. شما وقتی مدعی می شوید که یک جغرافیا را فتح کردید، به این معنا که شما بر جغرافیایی که به اون نسبتی ندارید وارد شدید و آن جغرافیا را گرفتید و فتح کردید. و اینا همواره به این تاکید دارن که ما فتح کردیم افغانستان. و در نوع دیگر کلمه، خب قاصبین اصلی جغرافیای کنونی حاکمیت مستبد طالبانی است.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. خب زمین روند قانونی خود را طی کرده، حتی مالکش میگه که از دور نخست طالبان قباله شرعی داره. چرا طالبان خودشان قباله شرعی را در دور نخست صادر کردن، حالا او را ملغا اعلام میکنن؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه، مهمانان حاضر در پس. همون گونه که همکارای ما اشاره کردن، یعنی بیشتر مسئله هزاره ها در افغانستان و شیعیان، بیشتر از آن که حالا بحث‌های حقوقی مطرح باشه، یک نوع نگاه سیاسی به مسئله وجود داره. یعنی اینکه شما می‌بینید که هزاره ها و شیعیان در طی حکومت طالبان در 5 سال گذشته از حقوق مذهبی خودشان، از حقوق در واقع قومی خودشان، حق تعلیم خب به صورت عام برای همه در واقع محرومیت وجود داشت برای هزاره ها و شیعیان همین ترتیب، و حالی در واقع حقوق اقتصادی و حق مسکن در واقع که حقوق اساسی انسانیشان محسوب میشه دارن محروم میشن. یعنی بحث غصب زمین، حالا همکارا اشاره کردن، به نظر من وقتی تاریخ رو آدم مطالعه میکنه که اشاره هم شد، بزرگترین غاصب زمین در افغانستان دولت ها بودن. یعنی اینکه از همون ابتدا وقتی که اشاره شده زمان امیر عبدالرحمن خان تا بعد دوران سلطنت و دوران حتی جمهوری‌های مختلف داوودخانی و یا کمونیستی و مارکسیستی، به هر شکلی می‌بینیم که زمین‌ها توسط دولت غصب میشن و به نزدیکان خودشان به بهانه‌های حقوقی در واقع داده میشن. یعنی اینکه عملاً دولت‌ها از بوروکراسی یا ابزارهای حقوقی به مثابه در واقع یک ظرفیت استفاده کردن برای نیل به اهداف سیاسی که داشتن. در مورد فعلا هم همون که شما اشاره کردین، یعنی بحث حقوقی نیست. یعنی به نظر من بسیار ساده است که یعنی آدم وقتی به اسناد نگاه میکنه و همینطور که اشاره کردین در دوره قبلی خود طالبان ای رو تایید کردن، نشان میده که حالی یک نوع هدف سیاسی وجود داره. و وقتی که خود وزارت عدلیه یا نظام حقوقی طالبان تصمیم میگیره و بخش دیگه

0: دور بخواد اجرا بکنه، این مرجعی نیست که داوری بکنه که آیا واقعا طالبان این تصمیمی رو که گرفتن به لحاظ حقوقی معتبر هست یا نیست، که برخی از اقوال هم وجود داره که کل فیصله در واقع بحث شرک 9 دقیقه بود و هم صحبت‌های خود همی آقای وزیر در واقع متوحش طالبان که اساسا نشنیده و بعد دلاره و صرفا یک نوع نگاه سیاسی داشته. و خب شما در بسیاری از اقوالی که از ایشان منتشر میشه دیده میشه که اینا میگه که اساسا ما حساسیت داریم نسبت به شیعیان و هزاره ها. خب طبیعتا وقتی با این نگاه کسی در رأس مسند عدلیه نشسته باشه، اساسا تصمیمات حقوقی از پیش مشخصه، یعنی این بحث حقوقی نیست، یک نوع بحث سیاسی کاملا مشخصی است که هدفش در واقع مهندسی جمعیتی و سرزمینی هستش که گفتیم از بیش از یک قرن گذشته از ابتدا وجود داشته. در زمانی حالا امیر عبدالرحمن خان کار کرد، ولی در طی سه دهه گذشته هزارها دوباره یا شیعیان موفق شدن که با تکیه بر آموزش، دانش، حقوق بشر، دموکراسی و ارزش‌های امروزی بین‌المللی جایگاه خود را به دست بیارن و طالبان می‌بینن دشمن این ارزش‌ها هستند و او را بارها اعلام کردن. به من خاطر هم در سطح بین‌المللی هم در سطح داخلی به رسمیت شناخته نمی‌شن. به من خاطر یک نوع جنگ است بین او گروه‌های ضد حقوق بشری یا ضد دموکراتیکی که در افغانستان یا او چیزی که حالا به نام سنت میگن، هرچند سنت جامعه افغانی بسیار پربارتر از این هستش که ما بخوایم اونرا احاله بدیم به طالبان، اما متاسفانه اینها خود نماد سنت میگیرن در مقابل نیروهای متجددی که در افغانستان هستن که تاجیک‌ها، ازبک‌ها، خود پشتون‌های مترقی رو داریم یا هزارها موتور محرک و پیشران در واقعی تجدد در افغانستان هستن که فعلا در این قالب نگاه بکنیم. ولی خب متاسفانه چون جامعه افغانستان یک جامعه قومی است، همیشه این مسائل قومی نگاه میشه، گاهن ما فراموش میکنیم که این ابزار در واقع قومی باعث میشه که گروه های ایدئولوژیکی مثل طالبان از این استفاده بکنن، مثلا یک قوم را به بهانه قوم دیگر، به بهانه قوم دیگر، به بهانه در واقع دچار فرسایش بکنن و در مجموع باز او ایدئولوژی انحصارگرایانه خودشون را پیش ببرن. شما در تاریخ افغانستان سرنوشت تلخ یهودها، سیکها، هندوها را داشتین و دارین که اونها کم کم حذف شدن به دلیل اینکه اول به لحاظ حقوقی در واقع و به لحاظ نگاه شریعت محور یا سنتی غلطی که یا سطحی که داشتن حکومت ها، اونها رو در واقع یعنی انسانیت از اونها گرفتن، بعد کم کم زمین های اونها چورش پاول شد یا غصب شد توسط همین دولت یا زورمندانی که متکی به دولت بودن. حتی حالا که میگن زورمندان بدون تکیه به دولت که وجود نداره، یعنی در هر دوره ای زورمندان متکی به دولت بودن و در عامل در واقع خود دولت بوده که غصب انجام داده. و دیدیم که اونها کم کم از افغانستان حذف شدن، یعنی گروه های اقلیت های مذهبی و قومی. حالا میخوان در مورد هزاره هام این فشار رو بیارن، اما غافل از اینکه خب هزاره های جمعیت بسیار بزرگی هستن، تجربه تاریخی دردناکی را پشت سر گذراندن و طبیعتا استراتژی های مقاومتشان هم مشخص خواهد بود، ولی در کنار از آگاهی گروه های قومی دیگه، برادران ما تاجیک ها، ازبک ها، خود پشتون های در واقع مترقی در افغانستان اجازه زیرا نخواهد داد که سیاست پیش بره. ولی فعلا گپی هستش که حداقل مردم افغانستان هوشیار باشن که به نام بوروکراسی یا حقوق دارن عملا حق اولیه زندگی مردم افغانستان رو میگیرن. هزارها بخش از افغانستان هستن، بخش از تاریخ کشور هستن و بخش بزرگی از افتخارات کشور هستن. به من خاطر هم من فکر میکنم اون چیزی که حالا وزیر عدلیه عنوان میکنه بیشتر ناشی از یک نوع سیاستی است که متاسفانه طالبان دارن و در کنار از عقده هایی که این آدم به صورت شخصی داره، به دلیل عقده و نفرت در واقع مذهبی که داره، متاسفانه این جامعه در واقع سنتی ما هم گاهی اجازه میده که این نفرت ها سوار برمو باورهای مذهبی بشه، در حالی که واقعا باورهای مذهبی را اجازه نمیده که شما به یک هموطنتان و در کنار از یک مسلمان بخواین که با ابزار در واقع دولتی یا ابزار بوروکراسی ظلمی را انجام بدین که این ظلم میتونه تسری پیدا کنه پس فردا به جامعه تاجیکا، به خود پشتون ها، به ازبک ها و همه مردم افغانستان.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم جلالی. مردم از هبت الله درخواست مداخله کردن ولی او خاموش است. دلیل خاموشیش چی میدونین؟ فکر میکنین که آنچه که وزیر عدلیه میکنه این خاموشی نشان میده که دیدگاه رهبر طالبان هم امین است؟
2: وحیده جان عزیز، ما شما میفهمیم که طالبان با وجود مخالفت هایی که بین خودشان دارن و مشکلات و منازعاتی که بین خودشان از سر قدرت، در قبال مردم افغانستان ظلمایی را که انجام میتن، فرامین را که اینا تطبیق میکنن و حتی غصب امین زمین ها، تمامشان ما فکر میکنم که یک ایدئولوژی را داره و تمامشان در این قسمت هم نظر هستند. اگر وزیر عدلیه چنان جرأت را بر خود میته، طبعا او مطمئن است، از بالا جای مطمئن است، چون اگر ایشان مطمئن نبودن ما بدون شک گفته میتونم که اصلا این محدودیت را ایجاد نمیکردن و غصب زمین ها را ادامه نمیدادن، مردم را احضار نمیکردن، طبعا دم از اینا از بالا جای گرم است و پیش از پیش میفهمند که در مقابل از اینا کدام فشار نخواد بود، اینا اکاونتبل یا جوابگو یا پاسخگو نخواد بودن و به می دلیل از هر کاری که دلشان میخواه انجام میدن. و دشمنی طالبان ما فکر میکنم در افغانستان خصوصا قسمی که برادر ما اشاره کردن، ایجا تنها مسئله غصب زمین یا ملکیت نیست، اما یک دیدگاه سیاسی را که اینا در قبال اقلیت‌های افغانستان خصوصا بر فعلا بحث ما و شما بالای مردم هزاره ما هستن، به همون دلیل من فکر نمی کنم که اینا هم نظر نباشن یا ملا هیبت الله بخواه مداخله بکنه، گیریم که مداخله هم بکنه. من ایره بسیار به صراحت گفتم میتونم که اصلا اینا فیصله نمی کنن که او به نفع مردم افغانستان باشه، او به نفع هزاره های ما باشه و یا عدالت تضمین شوه. و ما ایره تجربه کردیم، ما بسیار دور نمیرم، تاریخ گذشته را به جای خودش میگذارم، ولی همین بعد از آگوست 2021 از زمین هایی که برفعلا در پنشیر بهره برداری میشه توسط کوچی ها، یا مثلا دشت ها و زمین هایی که در بدخشان در اختیار طالبان، فامیل هایشان، اقاربشان و کوچی ها به شکل غیر قانونی واگذار شده، در تخار ما و شما دیدیم، در فاریاب و مزار شریف به صورت مستند شده، برخی های از اینا رسانه‌ای شدن، برخی هایی که رسانه‌ای نشده توسط نهادهای حقوق بشری مستندسازی شدن، امیال توسط نهاد خود ما به ده‌ها کیس یا قضیه وجود داره که مردم کوچ اجباری داده شده، زمینایشان غصب شده، خانه هایشان غصب شده، ملکیت هایشان از پیشان گرفته شده و حتی نه تنهایی که برشان کدام بهای پرداخته نشده، حتی از خودشان دوباره بها گرفته شده. یعنی قضایای واقعی است که به شکل سیستماتیک مستندسازی شده. یافته های ما، یافته های حداقل اگر من از نهادهای دیگر صحبت نکنم یا از اشخاص دیگری صحبت نکنم، به نمایندگی از نهاد خود صحبت بکنم، همکارای ما و تحقیق هایی را که ما در داخل افغانستان انجام میتیم، یافته های ما ایره نشان میده که یک تبعیض سیستماتیک هست، یک حرکت سیستماتیک هست و یک چیز هست که اینا قصدن میخواین این کار انجام بدن و به خاطر پاسخگوییشان مدرسه در داخل افغانستان لاقل مکدام آدرس را نمیبینن.
1: بله، بسیار تشکر آقای آریارمن. خب گفتن که تبعیض سیستماتیک است، این تبعیض سیستماتیک با چه هدف صورت میگیره؟ خب تنها بس غصب یا اماراتی خواندن زمین های شرک امید سبز نیست، در گذشته هم طالبان این کارا را کردن، مثلا دستور تخلیه شرک امید سبز دادن و سیاست طالبان تنها محدود به این نبوده. مجتمع علمی خاتم النبیین در کابل، شرک نواباد غزنی، زمین های رشک بامیان، قبرستان تاریخی در افشار و سن تلویزیون تمدن، در پی این همه سیاست های طالبان چه هدف نهفته؟
3: اگر بی‌تعارف صحبت کنیم و اجازه بدین با کلمات کمی عامیانه تر بگیم، طالبان با تفکر قومی که دارن و برآمده از نگرش قبیله گرایانه حاکمیت کلی بر سراسر جغرافیای کنونی، ملت بزرگ هزاره و خیلی از ملت‌های دیگر را موافق دیگر با مسئله ملیت در افغانستان نیستم که بگیم ملیت هزاره یا ملیت تاجیک، چون از نگاه فرهنگی، زبانی و خیلی از شاخصهای دیگر ما با طالبان و تفکر طالبانی نمیتوانیم ملت باشیم. دقیقاً دشمنی دارن، دیگر مسئله این نیست که به هزاره به دید هموطن نگاه کنن، به تاجیک یا سایر اقوام به دید هموطن نگاه کنن، مسئله کاملاً موضع گیری مشخص دشمنگونه است. پیش از این هم کسانی که در ساختار حاکمیت کنونی تریبون داشتن از جنایات عبدالرحمن تقدیر کردن و چه بسا گفتن که عبدالرحمن کم انجام داده، باید همه را میکشت و دمونی از هم ما دیدیم که متاسفانه امروز شما در قندهاری که یک بخش بزرگی هزاره نشین بود، دیگر هزاری که به قوانت بر زمین های خود تسلط داشته باشد نمی بینید. در بارزگان همین اتفاق افتاده، در مناطقی از جاربوری پیشتر هم اشاره شد به این موضوع و این نگاه نگاهی سیستماتیک و سرکوب گرایانه برای حذف است به صورت کل. اگر مسئله زمین در افغانستان مطرح نباشه، یک روز به بهانه کوچی. من مسئله و یا سوال اصلی این است که ما در افغانستان چند میلیون کوچی داریم که پیوسته به نام کوچی در طول تاریخ مناطقی را با زور تفنگ، با زور اسلحه، با جنگ، با خشونت، با کشتار میگیرن و متعلق به کوچی ها میدانن. چطور ممکن است در قرن 21 ما در جغرافیایی که حالا نهایتا 30 میلیون 35 میلیون جمعیت داره این همه کوچی داشته باشیم که در تمام نقاط افغانستان با این ترفند برن زمین های مردم را بگیرن؟ مسئله دیگر این است که شما اگر بحث زمین را کنار بگذارید، بحث دوباره بحث مذهب به میان میآید، دوباره بحث مسئله زبانی به میان میآید، بحث مسئله فرهنگی به میان میآید و در حکومت‌های گذشته هم دیدیم که به صورت مشخص یک کسی که از ولایت هلمند مثلا از ولایت هلمند به کابل میآمد با 120 نمره وارد دانشکده طب میشد و جوان هزاره با 320 نمره هم نمیتوانست وارد یکی از دانشگاه‌های به بابتی درجه یک در همه ولایت افغانستان بشه. یعنی نگاه ستیز با ملت هزاره هست، نگاه ستیز با مذهب شیعه در افغانستان هست و ادامه هم خواهد داشت. اما طرف دیگه قضیه اینه که با وصفی که من موافق هیچ یک از رهبران جهادی یا رهبران تاریخی افغانستان نیستم، اجازه بدیم که به نقل قولی که من خواندم، به نقل از آقای عبدالعلی مزاری از رهبران هزاره مردم افغانستان که گفت هزاره دیگر کراچیوان گذشته نیست که هر چیزی به او بگویند و بپذیرند. هزاره امروز با تکیه بر دانش، علم و دیدیم دیگه در طول 20 چند سال گذشته هر زمانی که فرصتی برای نفس کشیدن داشتن افتخار آفرینی کردن، به علم و دانش و منطق تکیه کردن. همین که شما در طول همین سالها نمی بینید که یک هزاره انتحاری کند، این به معنای این است که با تمدن روز دنیا به شدت ادغام شده و منظم و دانش آموخته پیش رفتن. بنابراین این نوع برخورد طبیعی است که ملت بزرگ هزاره افغانستان رو خاموش نخواهد گذاشت.
1: حالا به شما بیشتر گفته شد البته در بس که زمینهای زرتشتیای افغانستان چی شد، یهودای افغانستان چی شد، هندوهای افغانستان چی شد. آیا این سیاست تبعیض طالبان هم با هدف حذف شیعه ها و هزاره ها انجام میشه؟
3: چنین تفکری دارن ولی چنین توانی را نخواهند داشت. دیگه اون مسئله گذشته که آمدن مسیحی های افغانستان را حذف کردن، یهودی ها را حذف کردن، ممکن نیست در قبال شیعیان و هزاره های افغانستان اتفاق بیفته. امروز این ملت، ملت منسجمی است، وابسته به علم و دانش است و در تمام رویدادهای سیاسی افغانستان نقش کلیدی داشته. چه کسانی موافق این تفکر باشند چه نباشند، موتور اصلی علم و دانش و همپایی با جهان امروز یک بخش بزرگ هزاره افغانستان تشکیل میدن و قرار نیست دیگر این ملت تحت ستم تفکری که در طول تاریخ باعث سرکوب هزاره ها و یا اقلیت های مذهبی در افغانستان شده قرار بگیرن.
1: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. خب از لحاظ حقوقی خود طالبان یک دولت نامشروع هستند، نه از طریق قانون اساسی با وجود آمدن، نه از طریق انتخابات با وجود آمدن، نه از طریق جرگه یا لوی جرگه با وجود آمدن. یک حکومت هستند که خودشان قدرت در افغانستان غصب کردن. آیا چنین صلاحیت دارند که زمین و جایداد مردم بومی افغانستان غصب بکنن و اماراتی اعلام بکنن و اونا را از مناطق که در اونجا سالهاست ساکن شدن بیرون بکشن؟
0: خب طبیعتاً پاسخ بسیار واضح هست، یعنی این که طالبان سازوکار یک حکومت مشروع و قانون رو نداره. به دلیل هم گفتیم هم در سطح داخلی هم در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشدن، چون خلاف تمام نرم‌های بین‌المللی و نرم‌های داخلی اینا عمل میکنن. خب قدرت رو به زور گرفتن، حالا خودشان هم ادعا میکنه که ما فتح کردیم، حالا همکار ما اشاره کردن. خب با این نگاه فتح یعنی اینکه اینا نیروهای متجاوز خارجی هستن که افغانستان رو غصب کردن، متجاوز قرار دادن و طبیعتاً دارن چپاول میکنن. حالا اینکه مردم افغانستان به دلیل حالا بی‌ثباتی هایی که در چند دهه گذشته وجود داشته یا امو آستانه تحملشان بالا هست و حکومت های مختلف رو دیدن که آمدن و رفتن، فعلا سکوت کردن و در واقع هزارها هم تا یک حدی همراه با مردم افغانستان تلاش میکنن که فعلا تحمل بکنن. اما ما میدانیم که یعنی این سیاست یک دیرینه داره، همطور که همکارای اشاره کردم من اشاره کردم از بیش از 1.5 قرن گذشته، اون نگاه قومی که در افغانستان وجود داره و عالی هم در قالب یک استراتژی ترکیبی، یعنی هم به لحاظ حقوقی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی، شما مجموعه فرمان ها و اقداماتی رو که در 5 سال گذشته در دوره اول یا در 1 قرن گذشته به شکل مستقیم و غیر مستقیم توسط گروه های قومی به صورت خاص در واقع انجام می‌شده علیه دیگر اقوام، وقتی مطالعه بکنیم می‌بینیم که این جنگ قدرت یا سیاست زمین و زبان در واقع دوام داشته به شکل‌های مختلف برای اینکه افغانستان رو افغانستان بکنه، یعنی به اون معنی، یعنی امو غلظت افغانیتش رو افزایش بده، فارغ از اینکه اساساً ما برای کشوری به نام افغانستان نیازمند یک ملت واحدی داریم که او ترکیبی از مجموعه از گروه‌های قومی و زبانی و فرهنگی هستن که ممکنه باعث غنای از کشور شه، نه اینکه یک نوع پروژه خالص‌سازی که در همه کشورها شکست خورده، مثلا در ترکیه شکست خورد، در ایران شکست خورد، در عراق شکست خورد، در همه از کشورها. اما گویا اینکه طالبان یا بعضی از متفکرین طالبان، یعنی چون این یک ایده است، یعنی صرفا طالبان خودشان هم ابزار یک ایده کلانتری هستن که در واقع او را اعمال میکنن، این ایده یعنی شکست خورده را اصرار میکنن برای از اینکه دوباره در افغانستان در این جغرافیا در واقع پیش ببرن. خب این باعث تضاد میشه، باعث ضعیف شدن افغانستان میشه، باعث بی‌ثباتی و گسترش بی‌ثباتی در افغانستان میشه. اما اون چیزی که در واقع نیاز هست و طالبان هم حتی فکر میکنن که با حذف گروه های قومی و مذهبی به او دست پیدا کنن، اون حاصل نمیشه، به دلیل اینکه تجربه ناکامه که گفتیم در کشورهای مختلف تجربه شده و دیده شده. یکی طالبان بر روی اصرار میکنن یا اینکه یک پروژه است، متاسفانه گاهن ما دیدیم در دوره اول هم این ترتیب که اینها ابزار در واقع برخی از استخبارات یا گروه های بیرونی هستن که اینها در واقع از جهالت طالبان استفاده میکنن برای بی‌ثباتی و تضعیف افغانستان، در حالی که ما در افغانستان داشتن یک تنوع قومی و زبانی و تکیه بر او ظرفیت های در واقع زبانی و قومی کمک میکنه به یک افغانستان شکوفاتر بشه، در واقع رو به توسعه باشه. اما با حذف اینها، حالا گفتیم از طریق حقوقی، از طریق زبانی، از طریق در واقع فرهنگی، از طریق اقتصادی، شما گفتیم مثلا در مورد اینکه حقوق مذهبیشون رو به رسمیت نمیشناسین، مذهب جعفری رو به رسمیت نمیشناسین، به لحاظ تعلیمی خب برای کل مردم افغانستان، برای هزارها شیعه هم ترتیب حق تعلیمی رو به رسمیت نمیشناسین، حالا حق مسکنشون رو به رسمیت نمیشناسین، حقوق اقتصادیشون رو به رسمیت نمیشناسین که اینا صاحب زمین و ملک باشن، و به لحاظ در واقع امنیتی هم این ترتیب، یعنی عملا شما دارین کاری میکنین در افغانستان و در شهرهای مختلف که بعضی از گروه های قومی رو به حاشیه میبرین و برخی از گروه های قومی رو بخواین ساکن بکنین و تثبیت بکنین. این در دراز مدت باعث تضعیف ساختار اجتماعی در افغانستان میشه و افغانستان رو به یک بحران دائمی تبدیل میکنه. خب حالا یا آگاهانه است یا ناآگاهانه، ما نمیخوایم در واقع حالا متهم بکنم، در حالی که هر دوش وجود داره، یعنی هم برخی از اینها آگاهانه ای کار انجام میدن و برخی هم ناآگاهانه در واقع در این مسیر دارن گام برمیدارن، اما نتیجهش چیزی نیست که برای افغانستان مفید باشه. به من خاطر هم من فکر میکنم که یعنی نه اینکه نه طالبان اساسا صلاحیت اخلاقی و حقوقی کار ندارن، به دلیل اینکه خودشان هنوز موجودیتشان زیر سوال است، هم به لحاظ بین‌المللی هم به لحاظ داخلی، بنابراین هر کاری که انجام میدن غصب است، زور است و یک سیاست در واقع تجاوزکارانه در قبال افغانستان هستش که باعث تضعیف او ظرفیت‌های در واقع انسانی افغانستان میشه، سرمایه انسانی افغانستان رو برباد میده، ناامیدی که در بین گروه‌های قومی به وجود میاد، گروه‌های انسانی به وجود میاد و ظرفیت‌هایی که از بین میره به واسطه سیاست‌ها در حال انجام است و در یک قرن گذشته هم در واقع انجام شده و نتیجه‌اش همین تمام بحران در واقع بیش از یک قرن در افغانستان بوده. من فکر میکنم که راهش دقیقا همین هستش که گروه های حالا نوگراتر در افغانستان و آگاهی بیشتر مردم متوجه بکنن، چون من متاسفانه همین رو میبینم که گاهی اوقات بعضی از جوانهای ما یا مردم فکر میکنن که خود طالبان دارن زمین ها را دست مثلا زورمندان یا غاصبین میگیرن و به نفع مردم افغانستان است، در حالی گفتیم تجربه تاریخی رو نگاه کنین همین زورمندان بخش از دولت بودن و به خاطر عالمی زمین ها گرفته میشه، ظاهرش هستش که مثلا از دست زورمند گرفته میشه، ولی از یک زورمند گرفته میشه به یک زورمند دولتی دیگه داده میشه، به یک اماراتی دیگه داده میشه، یا منافعش رو اماراتی ها استفاده میکنن که هیچ پاسخگویی به مردم افغانستان ندارن در مورد مصرف در واقع مالیات یا بودجه یا بسیاری از درآمدهای دیگه که دارن. به خاطر هم گاهی اوقات سطح پایین دانش در افغانستان یا آگاهی سیاسی باعث میشه که این رژیم ها یا نظام ها از استفاده بکنن به نام اعاده حق یا حقوق کار رو انجام بدن که در دراز مدت به ضرر مردم افغانستان است و یا آگاهی میطلبه.
1: بله بسیار تشکر از شما خانم جلالی. خب وزارت عدلیه طالبان بزرگان شیعه و هزاره را احضار کرده و اینا سر باز دادن از رفتن به اونجا. اصولا وزارت عدلیه صلاحیت احضار هم نداره. شما در پاسخ اولتان جواب دادین این سرباز زدن از رفتن به وزارت عدلیه به چی معنی است؟ آیا آغاز تمرد و سر ستیز با طالبان است؟
2: وحیده جان عزیز، بدون شک بالاخره مردم به می نتیجه میرسه و من بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد خوشحال هستم از اینکه بزرگان هزاری ما به می نتیجه رسیدن که اونا نروند و در مقابل ظلم سرخم نکنند. بگیریم که اونا اونجا می پذیرفتن که برن، چی می گفتن و به کدام نتیجه می رسیدن؟ بدون شک، بدون از اینکه سرشان ظلم دوچند می شد و با اینکه حقشان برشان بازگشتانده نمی شد، ممکن قناعت برشان داده می شد یا بالایشان زورگویی می شد و از طریق زور و اجبار و ظلم و استبداد بالایشان امو تصمیم وزیر عدلیه قبولانده می شد، کدام نتیجه دیگر نمی گرفتن. اگر ای به این معنا باشه که مردم عزیز هزاره ما برخیزن و از حقشان دفاع بکنن، بسیار خوبتر هزی است که می رفتن و سرخم می کردن به تصمیم طالبان. ببینین، آخرین حد ظلم گرفتن ارزش های انسان است. اگر از یک انسان ارزش‌هایش بگیرین، دیگه بر انسان چیز باقی نمیمانه. زندگی فقط یک بخش است که انسان زنده میباشه، ولی فرق میان زندگی و زنده ماندن بسیار زیاد است. اگر انسان میخواد زندگی بکنه، زندگی انسان‌ها وابسته به ارزش‌هایش است. من من حیث یک شغنانی، من حیث یک کسی که خودم از بک‌گراند اقلیتی هستم، بر من ارزش من مذهبم است، دینم است، زبانم است، فرهنگم است، هویتم است، ملکیتم است. فکر بکنین امی ارزش ها از پیش من گرفته شود، دیگه من چی دارم که زندگی بکنم؟ با چی زندگی خدا ادامه میدم؟ فقط یک نفس باقی میمانه. من فکر میکنم اگر انسان ها میخواین زندگی بکنن، خصوصا در یک کشور، چرا قانون و عدالت ایجاد میشه؟ چرا دولت ها ایجاد میشه؟ به خاطر مردم. ولی وقت مردم از او دولت استفاده کرده نتانن، به عدالت نرسن، حقوقشان پامال شوه، ارزش هایشان پامال شوه، هویتشان ازشان گرفته شوه، ملکیتشان ازشان گرفته شوه، دیگه چی میمانن برشان؟ من بسیار خوشحال هستم و از این تریبیون بالای تمام مردم افغانستان صدا میزنم، از هر اقلیتی که هستین، از هر اکثریتی که هستین، گرچه بر من مسئله اقلیت و اکثریت بسیار مطرح نیست، هر آن شخصی که در افغانستان زندگی میکنه مالک افغانستان است. هر آن شخصی که در هر ولایت افغانستان ملکیت داره مالک آن ملکیت است، خصوصا وقت سند شرعی یا سند قانونی موجود بوده، خصوصا وقتی که سالها اونا اونجا زندگی میکنن و زحمتش کشیدن. بر من این بسیار زیاد مهم است. با او خاطر برخیزین، وقت دولت نیستک، وقت حاکمیت ایجاد شده که حقتان را پامال میکنه، بهتری است که به دست خودتان از بین بره و ریشکن شوه. اگر این ریشکن نشه، فکر بکنه این در افغانستان زنان افغانستان از تمامی حقوق خود محروم هستند. اقلیت های افغانستان با تمام ارزش هایی که دارن، متاسفانه هر روز یک ارزششان زیر سوال میره و ارزششان ازشان گرفته میشه، تا ای که اتا لوایه یا لوحه های شهر هم زبانهایشان تغییر کرد. دیگه از این که من فکر میکنم دیگه بس است، نمیقدر کافی است. اگر دوستای ما این فکر میکنن که ما در خارج از افغانستان شیشتیم و اینا را به جنگ یا به برخواستن در مقابل طالبان تشویق میکنیم، بله، ما وظیفه خود در بیرون از افغانستان ادا میکنیم. ولی من فکر میکنم شماهایی که در داخل افغانستان هستین و خوشیتان امیست که افغانستان یک چند سرکش آباد شده و در افغانستان امنیت است، خوب، اگر امنیت است پس این مشکلات چی است که هر روز ما سر یک مشکل بحث میکنیم؟ ما در افغانستان اینمیال اینجا میگم، نه ما امنیت داریم، نه ما آزادی داریم، نه ما آرامش داریم و نه ما سکون داریم. به خاطر برگشتن این چهار چیز مجبور است مردم که برخیز، اگر بر نخیستن مجبور استن به ظلم و استبداد طالبان سر بگذارن.
1: بله، بسیار تشکر از شما. خب آقای آریارمن، بزرگان شیعه و هزاره چه کار بکنن؟ خب وزیر عدلیه طالبان که به گفته خانم جلالی دیدگاهش با ساب دهنده دیدگاه رهبر طالبان است، گفته که من از مزه خود کوتاه نمیایم و تجدید نظر نمی کنم در تصمیم خود.
3: طبعا بزرگان شیعه و هزاره در افغانستان با توجه به شناخت تاریخی که دارند نسبت به گذشته و رویکردی که در گذشته بزرگان شیعه و هزاره در افغانستان انجام میدادند، تفاوت دیدگاه دارند. این به این معناست که دیگر خیلی آگاهانه تر نسبت به گذشته برخورد میکنن. قرار نیست دیگر به عنوان بزرگ هزاره فریب تقسیم یا سهام گرفتن از قدرت بخورن، اتفاقی که در دوره غنی اتفاق افتاد یا در دوره کرزی و امثال هم. و در طول تاریخ ما دیدیم هر باری که تعاملی با رهبران و حکومت‌ها در افغانستان از سوی هزارها صورت گرفته آسیب دیدن و این نگرش متاسفانه بیشترین آسیب به ملت هزاره میزند، به کسانی که در اون محدوده جغرافیایی به اجبار یا به هر دلیلی زندگی میکنند. بنابراین از دید من هر گونه تعامل با طالبان از سوی بزرگان هزاره و بزرگان شیعه نوعی خیانت به ملت بزرگ شیعه افغانستان هست. نباید با چنین حکومتی که کوشش میکند تحت هر نامی مشروعیت داخلی و خارجی به دست بیاورد وارد معامله بشن. خب در نهایت چه خواهد شد؟ شاید 2 نفر، 5 نفر یا 10 نفر از هزارها را در ساختار حکومتی جا بدن، ولی هویت، ارزش، ملکیت و دارایی های اصلی تاریخی مردم از اونا بگیرن. این اتفاق در گذشته هم افتاد. شما در انقلاب های مردم هزاره در افغانستان دیدی، در جنبش روشنایی دیدی، در تبسم دیدی و در سایر موارد دیدید که حکومت ها چند نفر را گلچین کردن از میان رهبران هزاره و به نوعی تعامل دست یافتن که در نهایت آسیب اصلی مردم دیدن در جغرافیا. بنابراین از دید من هر گونه تعاملی با وزارت عدلیه یا سایر رهبران طالبان بیشترین آسیب را از نگاه آینده هویتی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی برای ملت هزاره خواهد زد.
1: بله، بسیار تشکر آقای رحیمی. خوب نظر به بحث که اینجا شد، جامعه شیعه و هزاره افغانستان در خطر حذف سیستماتیک قرار دارن و تا زمانی که طالبا باشه سیاست دنبال میشه، توصیه شما به بزرگان هزاره و شیعه افغانستان چیست؟
0: خب البته من پیشتر هم با یکی از بزرگا و عزیزایی که دمو هیئت بودن صحبت داشتم. اونها دیدگاهشون بسیار واضح بود که وزیر عدلیه طرف دعوای ماست و ما در واقع با خود از او نشستی نداریم، صحبتی نداریم. یعنی طبیعتاً باید مراجع بالاتر، حالا اونا ملا حسن آخون رو میگفتن یا بالاتر از او، باید در این موارد صحبت شد تا به یک جنبندی کلان در واقع دست پیدا شد. چون گفتیم فقط بحث غصب زمین یا بحث این ملکیت ها نیست، شما مباحث گفتیم حقوقی دیگه، مباحث سیاسی، بحث های حقوق در واقع مذهبی و قومی و بسیار از مسائلی هستش که شیعیان در 5 سال گذشته با او سر در گریبان بودن و به نحوی در واقع سر کردن تا امروز رسیدن، ولی میبینن که هر روز دارن فشارها بیشتر میشه. یعنی شما وقتی گراف رو مشاهده میکنین که طالبان در هیچ موضوعی عقب نشینی نکردن، بلکه پیشروی کردن و فشار رو بر گروه های قومی و مذهبی و کل مردم افغانستان، خصوصا گروه های متجدد و نوگرا، دارن افزایش میدن. خب این نیازمند یک انسجام بیشتر بین گروه های در واقع قومی یا گروه های انسانی هستند. به خاطر هم گفتیم این بار اینها علیرغم از اینکه ممکنه سلایق مختلفی در تعامل با بخش های از طالبان داشته باشند، اما در این موضوع نسبتا متفق القول بودند که ما باید در واقع ایستادگی بکنیم و بتوانیم در واقع بحث رو در یک سطح کلانتری پیش ببریم. اما گپی هستش که خب هزارها خصوصا با توجه به تاریخ خونباری که در بیش از 1.5 قرن گذشته داشتن، یعنی دوره‌های بسیار بدی رو پشت سر گذراندن که طالبان در مقابل اونها بسیار کوچک هستند. به مخاطر هم حالا آقای عبدالحکیم شرعی یا ملا عبت الله یا نمونه اینها نمیتوانند در مقابل او در واقع تجربه‌ای که هزارها به دست آوردن و او مسیر رو در 1.5 قرن گذشته طی کردن بتوانند خلل ایجاد بکنند. به مخاطر هم به صورت هوشمندانه من فکر میکنم که هزارها در تعامل با سایر گروه‌های قومی، با تاجیک‌ها، با هزارها، با پشتون‌های متجدد در مورد عبور از این بحران‌ها تصمیم خواهند گرفت. ولی خب طبیعتاً ما می‌دانیم که هزارها آسیب‌پذیری‌های دارن و به مخاطر هم نیاز است که اگر اقدامی انجام بدن در هماهنگی با سایر گروه‌های اجتماعی و قومی باشه که بتوانند به صورت یک پارچه به نام مردم افغانستان بتوانیم این بحرانی رو که بر همه ما و شما اثر داره و آینده ما و شما رو به خطر مواجه میکنه ایراد از پشتر بگذارانیم و بتانیم برای فایق بیاییم. این نیازمند هوشمندی است بین تمام گروه های قومی، خصوصا نخبگانشان، الیتایشان در خارج از کشور، در داخل افغانستان.
1: یعنی طالبان برنامه را دارن، ولی حذف سیستماتیک 10 میلیون مردم یا شهروند افغانستان امکان نداره.
0: خب اونا بله این برنامه رو دارن، ولی واقعیتی هستش که نه نه کمان که در گذشته تاریخی این کار رو نتانستن که
1: بستگی داره به سیاست بزرگان شیعه و هزاره. بسیار تشکر از شما.
0: کل مردم افغانستان و بزرگان در تمام گروه های قومی که باید با هم در این مورد هم بسته باشن.
1: سپاس، ممنون از حضورتان. مهمانان گرامی بس مادرم اینجا به پایین رسید. خانم جلالی آقای رحیمی و آقای آریارمند، تشکر از حضورتان و برنامه.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفته است که عبدالوکیل مونی فرمانده فرقه 219 عمر سالس وضعیت امنیتی بخشای مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی کرده و از آمادگی نیروهای امنیتی در قطعات سرحدی نظارت کرده است. این نهاد در خبرنامه گفته است که فرمانده فرقه 209 عمر سالس در این سفر بر حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای سرحدی طالبان نسبت به تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. این مقام نظامی طالبان در حالی برای بررسی وضعیت امنیتی مناطق مرزی به بدخشان سفر کرده است که اخیراً بخش‌های مختلف این ولایت گواه حمله‌های مخالفان بوده است. نیروهای جریان‌های نظامی مخالف دست کم در هفته‌های پسین در ولسوالی‌های زیبا، یفتل، کشم و یومگان حمله‌های کم سابقه‌ای را علیه طالبان انجام دادند.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه.
13: دید ژرف بر رویدادهای روز. سیاسی، خبری، تحلیلی.
7: رویدادهایی که دیپلمات‌ها و نماینده‌های سیاسی را هدف قرار می‌دهند از منظر حقوق بین الملل از حساس‌ترین رویدادها به شمار می‌روند و گاه برای دهه‌ها بر روابط میان کشورها سایه می‌افکنند. یکی از این رویدادهای سرنوشت‌ساز حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف در سال 1377 است. حادثه‌ای که به کشته شدن 8 دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار خبرگزاری ایرنا انجامید و روابط تهران و طالبان را وارد بحران کم پیشینه کرد. اکنون در 28مین سالگرد این رویداد، وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بر شناسایی عاملان و آمران این حمله، روشن شدن ابعاد مبهم پرونده و اجرای عدالت تاکید کرده و گفته است که پیگیری این موضوع ادامه خواهد یافت. چه شنوندگان گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز بیشتر با غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. آقای جانباز، بسیار زیاد خوش آمدین. چرا پس از گذشت 28 سال موضوع حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف همچنان در دستور کار دیپلماسی تهران قرار داره؟ ایران در واقع دنبال چه چیز است؟
12: سلام جناب اجمل، به شما و دوستای عزیزی که ما را میشنوند. اینطور است که اول خدمت شما عرض شود که اما که شما هم در مقدمه اشاره کردین، متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک در کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، به شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه های دیپلماسی، نمایندگی های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی ها می باشند کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشد، چی شبه حکومت ها باشد که ادعای حکومت داری را دارند، از این نظر کاملا این یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا کارهای دیگر پیش میبردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک، با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیما به حیث جنگجویا کدام معرکه جنگی، کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. در متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیپ حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
7: بله، اما آخای جان باز، حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد میگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
12: دقیقا. خب 20 سال ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست که در پرنسیپ ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه، چرا در زمان جمهوری افغانستان یک کشور مشروع، دولت حکومت مشروع داشت، مسئول داشت و شناخته شده داشت و ایرانی ها میتونستن که تقاضا ایره بکنن که یک گروهی که قبلا سر افغانستان حاکم بوده و با قول ایرانی ها مرتکب یک جنایت شدن تحقیق بکنن و ایره ای حق داشتن و من نمیفهم چرا به این راستا ایرانی ها کندکاری کردن یا حتی شاید سهلنگاری کردن، من نمیفهم، لیکن در حالتی حق داشتن که حتی سر از حکومت قبلی افغانستان، مشروع افغانستان جمهوری، این تقاضا را بکنن که چرا نکردن، ایره باید ایرانی ها هم جواب بدن، چون به اون صورت هم حکومت افغانستان میتونه تحقیق کنه و طالبان را که گروهی غیر مشروع میدانست، خرابکار میدانست، اما تحقیق خود بکنه و کسایی که در این کار ایره سازماندهی کرده بودن، اجرایی کرده بودن، به ترتیب لااقل اگر غیابی هم میشد یک فیصله باید صادر میشد، که نمیفهم چرا این کار نشد. حال معلوم میشه که ایرانی ها از این موضوعی که واقعا دلخراش است، یعنی ناگوار است، خوشایند نیست برای افغانستان، خوشایند نیست حالا هر کسی که در افغانستان حاکم باشه، ما اینو میپذیریم به حیثیت دیپلمات، اینو ما میفهمم، لیکن این هم میبینم محترم اجمل که ایران وقتاً فوقتاً از این مسئله به ترتیب سیاسی ابزاری استفاده میکنه، یعنی پیوسته و مرتب به طور دوامدار تقاضا زیر نمی کنه که این مسئله بالاخره فرجام خود پیدا بکنه، و وقتی که به ترتیب با مثلا به حکومت دفکتو طالبای افغانستان به یک ناگواری میرسد، در بعض مسائل با تضادها میرسد، بازی مسئله را بالا میکنن. خب این هم قابل درک است که حال سالگرد کشته شدن امی افراد و اشخاص یا می دیپلمات ها است. این یک مطرح کردن ازی شاید یک جنبه سمبولیک هم داشته باشه که برای اذهان عامه خود ایران از او کار گرفته شده ممکن، لیکن دیده میشه که ایرانی ها همونطور که خدمت شما عرض کردم بیشتر از این ابزاری سیاسی کار میگیرن و وقتی که در موضوع سر طالبان مثلا بی‌باور میشن بازی مسئله را به حیث حربی فشار دوباره بالا میکنن.
7: حالا دنبال کدام مسئله هستن؟ شما هم قسم که میگن به عنوان یک ابزار سیاسی از این مسئله ایرانی ها استفاده میکنن، حالا چی فکر میکنین که چه نوع فشار مشروع دیپلماتیک میخواد بر طالبان وارد کنه در حالی که در دوران جمهوریتی مسئله به این حد برجسته نبوده؟
12: بله، من تو فکر میکنم که در پشت پرده بعض تحرکات وجود داره که زیاد برای ایران خوشایند احتمالا نباشه، چون شما میفهمین که حاکمیت فعلی که در افغانستان حاکم است هنوز یک پالیسی تسجیل شده و مدون و تصویب شده ندار. گاه میلان میکنه به شرق، گاه به غرب، گاه میگن که ما معتدل هستیم، متوازن هستیم، تجارت پیش هستیم، اقتصاد محور هستیم، گاه به طرف شرق، گاه به طرف غرب و پول هم هفتوار شما میفهمین که از کجا با دست میارن. و به ترتیب اتو فکر میشه که در جو سیاسی که فعلا به وجود آمده احتمالا ایران ای سوئزه ندار. اتو یک تصور برای ایرانیا پیدا شده که طالبان میتونن باز در یک آجندایی که بزید ایران باشه داخل شوند. تو میبینین که فشار امریکا و فشار اسرائیل و متحدین خلیج فارس رو به افزایش است و امریکا و اسرائیل با وجودی که امریکا وقتاً فوقتاً از بعض مسائل صلح‌آمیز و مذاکرات و معامله و دیل و بگیر و نمان گپ میزنه، اما شما میفهمین که امریکا از آجندای اصلی خود که تضعیف این نظام است یا حتی سرکوبی سرنگونی نظام حاکم در ایران است از او دست نکشیده. پس ایران به خاطر اینکه فشار دوباره به ترتیب زنده ساخته باشه سر طالبان که از این زاویه افغانستان برشان کدام درد سر پیدا نشه، این فشارها را هم زیاد میسازد. در این حال وقتی که در مراسم تشییع جنازه خامنه ای هم طالبان رفتن و هم مخالفین طالبان رفتن، طالبان یک سلسله سر و صداها را بلند کردن و حتی خواستن که به ترتیب یک اعتراض بکنن و یپا در سطح سیاسیشان همین مسائل مطرح شد. ایرانی ها به خاطر از اینکه علمی توازن ایره که میخواهند در تمام جبهات حضور داشته باشن، جبهات در حرف من نظامی نیست، در تمام سمت ها عرصه ها یک گوشت زده هم کردن به طالبا، به ترتیب که ما هم داریم چی به شما به نمایش بگذاریم یا چی رو به یادتان بیاریم. اینه اینجا بیشتر ما فکر میکنم که این مسئله بیشتر سیاسی شده تا عملی و پرگماتیک. متاسفانه دیپلمات ها قربانی شدن، دیپلمات ها بر ترتیب جان خود را دست دادن، ولی بهتر می بود که به حال امی دفکتو امی حکومت که به نظر ما غیر مشروع است افغانستان ای تحقیق کنن، چون اتهام ایران خود مستقیما سر از اینا است، درست؟ و یا اگر تر شانه خالی میکنن ای به کدام انجام نمیرسونی مسئله ای من ای و ای مسئله واقعا همون که ایرانی ها میگن که مرور زمان سر از این تعمیل نمیشه، یک مسئله سیاسی دیپلماتیک است و خواهی نخواهی ولو اگر طالبان میرن فردا که میرن از روی صحنه سیاسی افغانستان، حکومت مشروط افغانستان مجبور میشه، مکلف میشه که به این مسئله یک جواب هم حقوقی و هم دیپلماتیک را بکنه که چی واقع شد.
7: بله آخوی جان، باز وزارت خارجه ایران در بیانیه خود چند از طالبان نام نبرده، اما به نظر میرسه که حمله های حوثی ها در دو هفته پیشتر از طرف طالبان کوهش شد و طالبان هم به گونه میخواین خود را با خطر نزدیکتر بسازن. فکر نمیکنید که ایران یک اندازه از این مثلا نگران است و میخواد که همون نفوذ را که بر طالبان داشته و به لحاظ دیپلماتیک همون نزدیکی را که داشته میخواد اینا را بیشتر حفظ کنه و طالبان را به گونه دوباره با خود به عنوان یک متحد در منطقه داشته باشن؟
12: دقیقاً ما شما به مو یک اشاره کردیم به اشکال مختلف. ایران حس میکنه که در پشت پرده طالب و امی سیاسیونشان به اصطلاح میتونه داخل یک معادله دیگه ولو اگر تمام عیارم نباشه چون توانه نداره طالب، لیکن در این حال میتونه که یک وضعیت ناگواره به ایران هم در بخش سیاسی و هم خدای نخواسته برای ما افغان ها خدای نخواسته که ما به هیچ صورت باید داخل هیچ گونه فرمات هایی که بزر دی کسی باشه داخل نشیم، لیکن طالب یک پدیده غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور است و ایرانی ها به این ترتیب میخواهند که از یک طرف فشار نگه دارن و از طرف دیگه اما مسئله را برای خود هم روشن بکنه که تا کدام اندازه سویزن که وارد شده میلانی که مثلا طالب میتونه به طرف عربستان سعودی یا قطر و حتی امریکا یا پیدا بکنن در این راستا مثلا کدام پالتا تا کجا پیش میتونن برن کدام اقدامات میتونن روی دست بگیرن.
7: بله یک سوال دیگه هم که اینجا مطرح میشه ای است که آیا ایران میتونه به مجامع بین المللی هم این مسئله را این پرونده را پیش کنه و یک راه همونجا وجود داشته باشه تا بر نحوه فشار بیشتر وارد کنه یا نمیخواد اصلا این کار را انجام بده؟
12: خب در پرنسیپ آقای اجمل این کار را میتونن کرد که مثلا توجه جامعه بین المللی جلب بکنن، لیکن نظر به حساسیت هایی که وجود دارد چون ایران هم بازی هایش در افغانستان تا حد زیاد پاک و روشن نبوده، درست؟ حالا به هر ترتیبی که بوده من فکر نمی کنم که ایران این موضوع را از زاوی حقوقی مطرح بکنه که باز بررسی از او را تقاضا بکنه. من این رابطه شک دارم چون در کفش خود ایران هم ریگ های است که باز میتونه خودش برش درد سر ایجاد کنه، لیکن در رابط دو جانبه با افغانستان این فشار همیشه نگه خواهد داشت، این تنه را خواهد داد، این سوال خواهد کرد و جبران خساره خواهد کرد که در اصول میتونه جا داشته باشه.
7: بسیار خوب، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه عرض کنین ای که پیگیری این پرونده میتونه که بر روابط کنونی ایران و طالبا به نحو تاثیر منفی بگذاره، کوتاه لطفا.
12: در استراتژی کلان فعلا نی، اما برای بعدها که اگر روابط میره به طرف وخامت بیشتر یا کاملا وخیم میشه، باز در اون صورت ایران از تمام حربه ها کار خواهد گرفت به شمول امی موضوع. مگر فعلا من تو احساس میکنم و تحلیل معنی از جناب اجمل که ایران از این بیشتر به حیث یک حربه فشار سیاسی کار میگیره نبیشتر.
7: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان بسیار زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
14: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
16: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. ماموران امر معروف طالبان در بدخشان 6 زن جوان اسماعیلی را در ولسوالی شغنان بازداشت کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان صبح امروز در بازار ولسوالی شغنان موترها را بازرسی و زنان و دختران را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. باشندگان شغنان میگویند که در یک هفته اخیر ایستهای بازرسی امر معروف در این ولسوالی تشدید شده. نرگس بورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، در مورد این بازداشت های اخیر طالبان در بدخشان بیشتر بر بام بگو که چه جزئیات داریم و دلیل چی بوده؟
1: خب این نخستین باری نیست که طالبان این رویه را در پیش گرفتن و ما میدانیم که از چند ماه اخیر است که طالبان بازداشت‌های خودسرانه زنان را در ولایت‌های مختلف افغانستان به بهانه بدحجابی انجام میتن. این بازداشت‌های گسترده و لتوکوب و خشونت از هرات شروع شد که در چندین مورد آنها ده‌ها زن را با خشونت تمام از خیابان‌ها بازداشت کردن و برای مدت نامعلوم آنها را به بند و زندان انداختن و این روند در ولایت‌های شمالی افغانستان و همطور در قندهار و هلمند هم ادامه یافت. حالا به بدخشان رسیده در شغنان، جایی که بیشتر شهروندان و اقلیت مذهب اسماعیلی در آنجا زندگی میکنند و در تازه ترین مورد منابع افغانستان اینترنشنال گفتند که در بازار ولسوالی شغنان موترهای طالبان و نیروهای امر به معروف آنها گشت و بازرسی انجام دادند و 6 زن را که به دلیل بدحجابی به گفته طالبان بازداشت کردن و در حال حاضر از سرنوشت آنها خبری نیست که بر سر آنها چه خواهد آمد. باید گفت که اقلیت اسماعیلی از جمله افرادی هستند که بیشترین خشونت و بدرفتاری را در حاکمیت طالبان تجربه کردند. ما گزارش های متعددی از کشته شدن، هدف قرار گرفتن هدفمند این اقلیت در افغانستان بودیم و در بسیاری موارد هم طالبان آنها را مجبور به پذیرش مذهب خودشان کردند و در واقع این اقلیت مذهبی را در بسیاری موارد کافر می‌خوانند و آنها را مجبور کردند که رویه های مذهبی خودشان را در افغانستان تغییر بدن و به اسلام به باور آنها روی بیاورند.
0: نرگس بورخش از استانبول، سپاسگزار حضور در برنامه. رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان برای پاسخگویی درباره بیانیه اعتراضیشان خودداری کردند. آنان تاکید کردند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان از جمله محمد حسن آخوند حاضر به گفتگو خوان شد. این رهبران پیشتر وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بودند. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
2: تنش میان جامعه هزاره و وزیر عدلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچه اجباری خوانده می شود وارد مرحله تازه شده است. منابع می گویند که وزارت عدلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده. اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شرعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو می کنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارالامان و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
3: چاجی د بشاره کی ابداس نور بازی مسائل دی چې هغه د موږ تاسو ملي ګټو تم زیان رسي پیږي کې موږ دا وایو چې پیږي کې ولسونو خلکو سرمایه گذاری کړي دا او چا چې غصب کړي قانون دار چا بلاتر دا ولو چې هر څوک می دغه خپل شخصي جایداد باید غصب سی نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تکلیف سره مخامخ سی وو خلکو سرمایه گذاری الته کړي دا نمرې اخیستي په شرعي حواله معنی.
2: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند. مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند. یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا.
0: روند سبز برابری امرولا سالی میگوید که افراد وابسته به این جریان شام شنبه به تانکرهای نفت طالبان در ورودی در ری سولنگ حمله کردند. به گفته این جریان در این حمله از راکت و کلاشینکوف استفاده شده. روند سبز هشدار داده که جاده سولنگ را برای طالبان میبندد. همزمان جبهه های آزادی و مقاومت از کشتن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر دادند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. آمریت

0: Roy Chekasone Ersolchedas. як ماشین هواپیمای بوینگ 737 متعلق به شرکت هوایی آریانا از امریکا به کابل رسید. مسئولان آریانا میگویند که این ماشین برای مدت در امریکا منتظر تکمیل روند گمرکی بوده. این ماشین به ارزش 2.3 میلیون دلار از یک شرکت آمریکایی خریداری شده. به گفته شرکت آریانا این ماشین پس از نصب و انجام بررسی های فنی در روند پروازها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. زبیلا مجاهد سخنگوی دارای طالبان اعلام کرده است که طی یک سال جواز فعالیت برای 84 مؤسسه داخلی و 2 مؤسسه خارجی صادر شده. به گفته او این مؤسسات غیر دولتی در بخش‌های حیاتی از جمله صحت و زراعت و امور انکشافی فعالیت می‌کنند.
1: با منظور تنظیم فعالیت‌های مؤسسات غیر امارتی در کشور با 84 مؤسسه داخلی و 2 مؤسسه خارجی که در بخش‌های اجتماعی، صحت، زراعت، آبیاری، مالداری، معارف و کمک‌های بشردوستانه کار می‌کنند، جواز فعالیت صادر شده است. در بخش کاریابی در سال 1447 هجری قمری در نتیجه فعالیت مؤسسات غیر امارتی داخلی و خارجی در کشور برای 140 هزار تن به صورت مستقیم فرصت‌های شغلی فراهم شده است.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی لغزش زمین و سرازیر شدن گلولای در شمال غرب توکیو دست کم 400 نفر در جاده ها گیر ماندند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که صخره ها و آوارهای سنگین مسیرهای رفت و آمد موترها را کاملا مسدود کرده. به گفته منابع محلی افراد گیر مانده شامل مهمانان هتل ها و کلبه های کوهستانی اطراف این منطقه هستند. طوفان استوایی تایفون با سرعت باد 162 کیلومتر در ساعت به شرق چین رسیده و بارندگی شدید در شهرهای مهم از جمله شانگهای را در پی داشته. آب گرفتگی خیابان‌ها و معابر رفت آمد شهری را مختل کرده و مقام‌ها برای جلوگیری از خطرات احتمالی کارگران بندرهای دریایی را تخلیه کردند. حملات موشکی پهپادی و گسترده موشکی روسیه بر شهر اودیسیا در جنوب اوکراین دست کم 8 زخمی بر جا گذاشته. بر اثر این حملات چندین ساختمان تخریب شده و برخی شمار از مناطق نیز قطع شده. در روزهای اخیر حملات متقابل روسیه و اوکراین شدت گرفته. دیروز زلنسکی اعلام کرد که با آمریکا بر سر تامین ماهانه پدافند ضد موشک به توافق رسیده. حالا هم تصاویری ببینیم از راهپیمایی سالانه پراید در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. هدف از این راهپیمایی که با حضور هزاران نفر و همراه با موسیقی و برنامه‌های خیابانی برگزار شد، همبستگی و حمایت از حقوق جامعه دگرباشان جنسی و جنسیتی عنوان شده.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کنترکت.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسان.

0: سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه متحد افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهرک عینومینه قندهار کشتند. این جبهه همچنین ویدیویی از این حمله منتشر کرده که در آن فرد موترسایکل سوار و مردی که چپن سفید مشابه لباس محتسبان امر به معروف طالبان بر تن دارد شلیک می‌کند. جبهه متحد با بیان اینکه مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر می‌کنند، اعلام کرده که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهند داشت. این جبهه همچنین گفته که این نخستین حمله‌اش به مسئولان اداره امر به معروف طالبان بوده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

خود دختر ورزشکار افغان در مسابقات بوکس گلادیاتور استرالیا خورشید محمدی با انصراف حریف پیروز شد. درخشش ورزشکاران رزمی ترکیبی افغان در سازمان AFL عبدالعظیم بدخشی در 15 ثانیه حریف را تسلیم کرد. ربی پنشیری رقیب خود را در راند اول شکست داد. آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال هالند با توقف مدافع عنوان قهرمانی بیسبیان خوبین مقابل فورتونا سیتارد مساوی کرد. و پایان مسابقات تنیس روی میز قهرمانان در یوکاما با درخشش ستارای ژاپنی میوا هاریموتوی 18 ساله روی سکوی نخست بخش زنان ایستاد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سربری هستید. خورشید محمدی ورزشکار افغان در رقابت‌های بوکس و اسپارینگ گلادیاتورها در شهر ملبورن با انصراف حریف استرالیایی به پیروزی رسید. محمدی در وزن 60 کیلوگرم برنده این دیدار اعلام شد. مبارز افغان پیش از این 4 مسابقه رسمی داشته که در 3 نبرد پیروز شده و تنها 1 شکست را تجربه کرده است. محمدی در آستانه 5 سالگی سقوط دولت افغانستان به این پیروزی دست یافت. حکومت طالبان از زمان تسلط زنان و دختران را از حق ورزش، تحصیل و کار محروم کرده است. در تلاش هستیم تا با خانم خورشید محمدی وصل شویم و حتما در ادامه خبرها با خود همراه خواهیم داشت. و حالا در ادامه خبرها، عبدالعظیم بدخشی مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان پس از 1 سال دوری از قفس مبارزه با 1 پیروزی سری و درخشان به میدان رقابت‌ها برگشت. بدخشی 30 ساله در سازمان EFL هندوستان مقابل آرتم بلوویچیک مبارز بلاروسی قرار گرفت و در 15 ثانیه راوند نخست حریف خود را با فن سابمیشن تسلیم کرد. این مسابقه در وزن 70 کیلوگرم برگزار شد و این پیروزی 15مین برد بدخشی در 20مین مبارزه حرفه‌ای او بود. حریف 28 ساله بدخشی نیز 9 پیروزی و 11 شکست در کارنامه دارد.

0: بله، و پس برمیگردیم به خانم خورشید محمدی که از ملبورن استرالیا با ما وصل شدن. خانم محمدی، چهارمین برد دوران حرفه‌ای شما مبارک باشه. پیروزی شما با انصراف حریف به دست آمد. دلیل این انصراف چی بود؟ از رقابت خود بیشتر بگم در ما.
1: سلام خدمت شما و کسانی که بینده برنامه هستند، بازم سلامت باشین. قسم که من اولا بر شما گفتم، این پیروزی فقط به من نیز برمیگرده، به تمام ملت افغانستان، بخصوص خانمای افغانستان که فعلا در افغانستان هستند.
0: بله، از پیشینه ورزشی خود بگوین، در افغانستان هم رقابتی داشتین قبلا یا که نه؟ و از وقتی که در استرالیا هستین چند مسابقه برگزار شده و چطور بوده دستاوردهای شما؟
1: من مسابقات منتخب تیم ملی را از افغانستان شروع کردم که خوشبختانه تانست مسابقاتی که برگزار میشد، بعد از سه مسابقه من تانستم منتخب تیم ملی بوکس بانوان افغانستان شد، که بعد از او متاسفانه سقوط افغانستان مجبور شدیم که تا کشور ترک بکنیم و اینجا هنوز همراه خود ادامه دادیم و تسلیم نشدیم.
0: بله، شما پیروزی خود تقدیم کردین به دختران داخل افغانستان. قطعا جایگاهی که فعلا شما قرار دارین برای اکثر دخترای داخل کشور شبیه شده به یک آرزو، و 5 سال میشه که طالبان آمدن. از دخترای داخل کشور هم اطلاع دارین؟ با اونا در تماس هستین؟
1: بله، در تماس هستم، ولی متاسفانه نامید کننده است که 5 سال گذشته از موضوع سقوط افغانستان، ای که ما همیشه مبارزه کردیم، قسم که در مسابقات سروبیا همچنان بودیم، از دخترهای افغانستان یادآوری کردیم، ولی ما همیشه خوشبین از این بودیم که شاید یک تغییرات بیایه، ولی متاسفانه که تغییرات خوب نامده و بدتر بدتر هم شده.
0: به نظر شما حالا که 5 سال هست طالبان در افغانستان حکومت در دست گرفتن، آیا فکر میکنید تغییری به وجود بیاید؟ امیدواری هست در این زمینه؟
1: متاسفانه ای که 5 سال طالبا آمدن و در افغانستان فعلا حکومت داره، ای که 5 سال ما عقب نرفتیم، عقب نماندیم، بلکه به 20 سال گذشته رفتیم. اگر همچون چیز پیش بره، من امروز که اینجا مسابقه داشتم، بسیار دخترای از دیگر کشور بودن که داخل استرالیا زندگی میکردن و مسابقه میکردن، ولی فقط با بکگراند افغانستانی که من داشتم فقط من بودم، ولی متاسفانه هیچ چیز تغییر نمیکنه و روز به روز کسایی که بیرون از کشور هستیم کار میکنیم، این کافی نیست به افغانستان و هیچ وقت نمیتونه فعلا شرایط افغانستان با هی حکومتی که داره با دختر خانم ما قابل تغییر باشه. اگر تغییری میبود شاید در 5 سال رو نما میشد.
0: چی فکر میکنین؟ چه چیزی میتونه برای دخترهای داخل کشور امید بده که اینا امیدوار باشن تا شرایط بهتر بشه و تسلیم نشن، تسلیم به این شرایط، این محدودیت ها؟
1: ما همیشه مبارزه میکنیم و میخواییم صدای دخترهای افغانستان باشیم، ولی متاسفانه قسم که یادآوری کردم هیچ تغییرات نمیاید و هیچ قابل پیشبینی نیست که ما فعلا به اونا از با حکومت فعلی کدام دلداری بتیم یا برشان بگویم که باید خوشبین باشن، چون اجازه هیچ کار را ندارن متاسفانه.
0: بله، و اجازه نداشتن از طرف گروه طالبان هست که حاکم دولت افغانستان هستند. پیام شما به طالبان چی است؟ کسایی که این محدودیت ها را برای زنان کشور متعمل میکنند.
1: واقعا جای تاسف است که تنها این منی بل دختر خانمای زیاد هستند که زحمت میکشند و همیشه پیام مایی است که دختر خانم ها همچنان انسان هستند و باید حق انسانی خود داشته باشند، ولی متاسفانه که طالبان اگر گپ گوش کنه.
0: بله، و شرایط فعلا چنین هست و باید به دنبال راه حل بود و امیدوار بود همچنان. خوب است از شما بشنویم در آینده چه برنامه هایی دارین، قرار هست چه برنامه های بیشتر پیش ببرین، موفقیت های بهتر.
1: خب این مسابقات فعلی که بود بین تمام کلاپای ویکتوریا بودن که بعد از این بنا نزورای مختلف ویکتوریا مسابقه برگزار میشه و بعد از این فاینالیست ها دوباره توسط ویکتوریا بوکسینگ دوباره دعوت میشن و فاینال مسابقات ویکتوریا بوکسینگ برگزار میکنه که بعد از اون ما میدانیم که از طرف بخاطر استعداد مبارزه کنیم و بعد از استعداد ما میدانیم که وارد نشنال تیم شویم.
0: بله سپاس گذارم از حضور
1: یعنی
0: شما. بله امیدوارم که موفق باشین در برنامه های آینده. سپاس گذارم از حضور شما خانم خورشید محمدی مشتان افغان که از ملبورن استرالیا با ما همراه بودین و برمیگردیم به ادامه خبرها. در دیگر دیدار سازمان EFL ربی پنشیری ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در شهر حیدرآباد به یک پیروزی سریع دست یافت. پنشیری در وزن 57 کیلوگرم پانکراچ مهرا حریف هندی خود را در راند نخست شکست داد. او با اجرای فن گیتون چوک حریفش را در مدت 1 دقیقه و 29 ثانیه تسلیم کرد و دومین پیروزی خود را جشن گرفت. این ورزشکار افغان پیش از این مسابقه حضور در رقابت‌های حرفه‌ای هند را در کارنامه خود داشته است.
2: زحمت کشیده بودم سر مسابقه ام 4 هفته در گوا میگم بین تایلند هندوستان بود در اوج امره عبدالعظیم بدخشی تیاری ما گرفته بودم ورزش کردم بسیار زحمت سرم کشیده بودم دیگه بسیار سرم اعتبار داشتم که من راوند اول فینیش میکنم دیگه دم فیس آف هم دیده بودمش که زیر تاثیر من زیاف آمده بود دم فیس آف فیس که میره دیدم و سرم بسیار باور داشتم که من راوند اول برنده میشم. راوند اول آدم زیاف فینش داشته باشه یعنی که راوند اول خلاص کرده باشه حریف برده باشه بسیار ایندهای خوب داره آدم میتونه در بالا بره و پی فی ایل یو سی دیگه راوند اول بسیار یک تاثیر خودش داره.
0: فصل جدید لیگ برتر فوتبال هلند دیشب با توقف پی اس وی مدافع عنوان قهرمانی آغاز شد. پی اس وی در نخستین بازی خود در فصل جدید میزبان فورتونا سیتارت بود و این مسابقه 2-2 مساوی به پایان رسید. اولرمینی دقیقه 42 مهمان را پیش انداخت. گل‌های میزبان هم در دقایق 55 و 74 به ثمر رسید. ادوارد میشو دقیقه 92 گل تساوی فورتونا سیتارت را به ثمر رساند. جام مسابقات تنیس روی میز قهرمانان 2026 در یوکامای ژاپن در هر دو بخش زنان و مردان به بازیکنان میزبان رسید. در فینال انفرادی زنان میوا هاریموتو 4-2 برابر چین شینگتونگ پیروز شد و ستاره ژاپنی دو گیم نخست گیم چهارم و گیم ششم را از آن خود کرد و در گیم های سوم و پنجم تقریبا حریف چینی خود شد. رسیدیم به پایین
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تاسو
6: ز هرتی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
7: رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا و طالبان افغان هشدار داده است که حتی در نبود جبهه‌های مسلح مخالف، مردم عادی در برابر این گروه قیام خواهند کرد. خوشحال خان کاکر روز جمعه در گفتگو با افغانستان انترنشنل از سیاست‌های داخلی طالبان انتقاد کرده و گفته است که در 5 سال حاکمیت طالبان افغانستان به جای پیشرفت عقب گرد داشته است. کاکر میگوید اگر مردم تفنگ هم نداشته باشند با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت طالبان و حکومت این گروه دوام نخواهند آورد. به گفته رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا اگر طالبان به خواستها و نیازهای مردم احترام نگذارند افغانستان ممکن است بار دیگر به سمت جنگ برود و به میدان رقابت قدرت‌های منطقه و جهانی تبدیل شود.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال

0: از آن قیمت خیرخانه کارتچه کارتچا خوشاغان به یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونها قانونی از ما غیر قانونی؟ چرا؟
1: پاسخ رد به دستور وزیر عدلیه طالبان. باشندگان شهرک امید سبز میگویند اسناد قانونی و شرعی دارند و خانه های خود را ترک نمی کنند. سلام به شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرقت ها. فشار بر اسماعیلیان افغانستان. ماموران امر به معروف 6 زن جوان را در شغنان بدخشان بازداشت کردند. حملات تازه به طالبان از جنوب تا شمال. روند سبز تانکرهای نفت طالبان را هدف قرار داد. 4 عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. ادامه تنش‌های آمریکا و ایران. تهران میگوید تا زمانی که آمریکا تفاهم نامه را نقض کند مذاکره ممکن نیست. حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند. و در بخش خبرهای ورزشی امروز هم سلسله رقابت‌های یک روزه بین‌المللی کرکت، تیم ملی در دومین دیدار فردا به مسافه لند می‌رود. باشندگان شهرک امید سبز در برابر تصمیم تخلیه این شهرک اعتراض دارند. آنان میگویند با وجود اینکه سند شرعی دارند اما وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه خانه‌هایشان را صادر کرده است. این باشندگان تاکید دارند که برخورد وزیر عدلیه نسبت به دیگر جاها متفاوت است و حقوق آنان نقض شده است. آنها خواهان بازنگری تصمیم وزارت عدلیه طالبان هستند. در همین حال وزارت عدلیه طالبان با صدور اعلامیه تازه گفته که فیصله‌اش در مورد شهرک امید سبز تغییر نمی کند و این شهرک تخلیه می شود.
0: من قول شرعی داره. شهرک قول شرعی داره. اگر این زمین غصب بود تو ریاست محترم محکمه چرا قوال شرعی دادی؟ همین قوال شرعی که فعلا در کتاب ثبت است از آن قیمت خیرخانه کارتچه کارتچا خوشاغان به یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونها قانونی از ما غیر قانونی؟ چرا؟
2: فقط عدالت را میخواهیم. این مردم شعارشان عدالت هست، شعارشان وحدت هست و شعارشان دین مبین اسلام هست.
1: همراه میشیم با همکارم شریف ولید برای توضیحات بیشتر. خب شریف، چرا رهبران هزاره و شیعه از حضور در دفتر وزیر عدلیه طالبان خودداری میکنن؟
3: خب کمیسیون شورای عالی شیعیان افغانستان میگن که کارت با استخوان رسیده و اینا اسناد و شواهد دلایلی دارن که از دیر زمانی به ایسو سیاست های بخصوص وزارت عدلیه طالبان با وزارت عبدالحکیم شرعی در برابر شیعیان تبعیض‌آمیز بوده. اینا میگن که در ادامه مسدود شدن مدارس، تلویزیون تمدن، بعضی مناطق در دارالامان، حالا وزارت عدلیه طالبان تصمیم گرفته که شهرک امید سبز که در اونجا هزاران خانواده اهل تشیع زندگی میکنه به اجبار اینا را میخواد بیرون کنه و تا دستور داده که کسایی که اینجا اجاره نشین هستند باید کرایه خود را به وزارت عدلیه بدن. چیزی که کمیسیون میگه این است که میگه یک کمیسیون قبلی از طرف حکومت طالبان پیشتر نه تنها شهرک سبز بلکه بسیاری از شهرک های دیگه را که در زمان نظام جمهوریت در افغانستان اونا امر ساختنشان گرفته شده بود، با عین پروسه ساخته شده بود، وزارت عدلیه با اونا کار نداره بلکه بر اساس اونمو سیاست تبعیض‌آمیز به گفته از اینا میخواد که حالا این شهرک اماراتی اعلان کردن و مردم از اینجا تخلیه کنن. بعد اینا یک بیانیه را صادر کردن و از این اقدامات وزارت عدلیه حکومت طالبان شاکی شدن و خواستن که با مقامات ارشد طالبان در این ارتباط گفتگو کنن. وزارت عدلیه طالبان عبدالحکیم شرعی روز گذشته خواستار دیدار با این نماینده های کمیسیون شورای عالی اهل تشیع شده بود که اینا شامل علما هستند، متنفذین هستند، افراد تحصیل یافته و اعضای پارلمان سابق هستند. اما اونا چون میگن که خود این شخص یک طرفی هست که در گذشته علمای اهل تشیع را به زندان انداخته، کسایی که اعتراض کرده اونا را زندانی ساخته، زندانهای شخصی داره، در قسمت عزاداری موارد نظر شخصی خود اعمال کرده، پرچمهای عزاداران از تکیه خانه ها پیاده کرده، سیاست های از این وزارت عدلیه طالبا را تبعیض آمیز میدارن و نخواستن رد کردن، یعنی نرفتن با اینا صحبت کردن.
1: بله، خب رهبران هزاره و شیعه وزیر عدلیه طالبان متهم به اقدامات میکنه که چندانیش شما برشمردین. علاوه بر این، خب پاسخ طالبان به این مسئله و این اعتراض رهبران شیعه و هزاره چی بوده؟
3: اونا میگن که قسمی که من پیشتر گفتم، میگن که تا جایی که دیده میشه سیاست های خصوصا وزارت عدلیه حکومت طالبان بر ضد منافع اهل تشیع است و اینمی سیاست ها را اونا تبعیض آمیز میدانند و خواستار ملاقات با رهبران ارشد طالبان مثل حسن آخوند رئیس الوزراء هستند. همچنان بعضی از نماینده های کمیسیون با ملا شیرین والی قندهار صحبت کردند که فرد نزدیک به رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده است که باید این مسئله حل شود و اونا میگن که فردی که فعلا در این سیاست ها در رأسش قرار داره، زندانهای شخصی داره، در اونجا علوام متنفذین اهل تشیع را خودسرانه زندانی میکنه، عبدالحکیم شرعیز بنان، این مسئله باید از طرف رهبری طالبا سرش فیصله شود.
1: بله، بسیار تشکر از خود شریف ولید امکان مجادلنده، ممنون از شما. در ادامه گزارش های دو نسل زخم خورده، مادر میگوید که در دور اول طالبان صنف هشتم بود که از مکتب بازماند. به گفته او حالا که طالبان بار دیگر برگشتند، دخترش از مکتب بازمانده و هر دو دچار ناامیدی و افسردگی شدند.
4: نوستم 45 ساله، همین از دوره اول طالبان صنف هشتم بودم، از مکتب بازماندم، اول نمره مکتب بودم، دیگه نتونستم درس بخوانم، طالبان بیامدن ازدواج کردم، بچه دار شدم، به همین امید بودم که باش حالا ما که درس نخوندیم همین بچه هامه درس بخونن با آینده یک جایی برسن. باز به دور دوم طالبا دخترم هم مثل من شد دیگه نتونم.

0: فهمیدم که طالبا دیگه دختران هم نمیذاره که برن به مدرسه و پاهاتون. بعد از آمدن طالبا آرزو داشتم که پاهاتون تمام کنم و آینده پر از رویا و هدف داشتم. ولی لحظه ای که فهمیدم اجازه تحصیل ندارم، ناامید شدم، ناراحت و احساس بدی داشتم و به تیبروزا را تجربه کردم. قبل از این هیچ وقت فکر نمی‌کردم آینده‌ای داشته باشم مثل آینده مادر و خانه نشین بشم و ازدواج کنم و از تحصیل باز می‌مونم.
1: دختر از بغلان با فرستادن پیامی به افغانستان انترنشنال از 5 سال حاکمیت طالبان توأم با یأس و رنج برای مردم افغانستان به ویژه دختران محروم از آموزش روایت میکند. این دختر که 20 سال دارد میگوید او و دوستانش با هر حمله مخالفان امیدوار به سقوط دوره طالبان میشوند تا دوباره به مکتب بروند.
2: در این مدت 5 سالی که طالبان در افغانستان آمدن، ما از تحصیل، از پانتون، از همه چیز ماندیم. بخی آرزوهای ما از ما، از امی دوستای ما، امی دخترای همسایه ما، کلشان به می تشویش، کلشان امی روان، مشکل روانی کلشان پیدا کرده، جیگرخون هستن. همیشه در امی فکر هستن که چه وقت طالبا سقوط میکنه، چه وقت طالبا سقوط میکنه، گم میشه که ما دوباره مکتب بریم. قدر در امی روزا که از امی جبهایی که در تلویزیون میبینن هر طرف حمله میکنن، اقدر خوش هستن که طالبا سقوط کنه، گم شود که ما دوباره تحصیل کنیم، دوباره وطن ما آزاد شد و دوباره خوش باشیم. تا که طالبا در افغانستان آمده، یک روز هیچ کس خوش نیست، نه مرد، نه زن، نه دختر، نه اطفال، هیچ کس از یه خاطری خوش نداره.
1: اما در بدخشان ماموران امر به معروف طالبان 6 زن جوان اسماعیلی را در ولسوالی شغنان بازداشت کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند که طالبان صبح امروز در بازار ولسوالی شغنان موترها را بازرسی و زنان و دختران را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. باشندگان شغنان میگویند در یک هفته اخیر ایستهای بازرسی امر به معروف طالبان در این ولسوالی افزایش یافته است. تحلیل بیشتر داریم در این زمینه با فیاض‌الدین قیاسی، فعال سیاسی. آقای قیاسی، خب تنها فشار بر هزاره ها نیست، اسماعیلی ها هم تحت فشار هستند.
3: سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بله، متاسفانه در مدت 5 سال گذشته که امروز در آستانه این 5 سالگی روزهای سیاه مردم افغانستان قرار داریم، مردم افغانستان و ویژه برادران و خواهران شیعه و اسماعیلی مذهبی ما در تمام نقاط کشور زیر شکنجه و ظلم استبداد طالبانی قرار گرفتند. ما شاهد ضرب و شتم دختران و مردان در مناطق مرکزی در چند سال اخیر بودیم و این روزها نیز در منطقه دشتی برچه شهرک امید ساز و سایر نقاط دستفانه این مشکلات با چشم سر میبینیم. در بدخشان نیز در 5 سال گذشته که در حوزه پامیر زمین بیشترین برادران و خواهران اسماعیل مذهبی ما زندگی میکنن و از با سوادترین مردمای بدخشان هستن که بیشتر از 99% مردم این مناطق با سواد از دختران معلم، زنای معلم و مردمی متمدن هستن، بارها با تغییر مذهب، با ضرب، با شتم، حتی بیشتر از 13 قتل در این مدت داره، بیشتر از 7 مورد تغییر مذهب در این ولسوالی متاسفانه صورت گرفته و بارها زیر فشار و شکنجه قرار گرفتن. در این یکی 2 ماه اخیر نیز متاسفانه ما شاهد بارها فشار متاسبان این گروه در ولسوالی مختلف و بهانه حجاب اجباری و روپوش های زنان، حتی معلمان تحت فشار قرار گرفتن، به نکاح به زور در آورده شدن. 3-4 روز قبل چند تن از معلمین در ولسوالی شغنان توسط این متاسبان توقف داده می شوند و به خاطر حجاب از یا تهدید می شوند که با واکنش معلمین روبرو می شوند و این واکنش باعث می شود که نیروهای بیشتر نظامی گروه طالبا همراه با متاسبین به قریه و قصبه ولسوالی شغنان هجوم ببرن و این خانم‌ها را بیشتر فشار بیاورن و حتی تهدید خانواده‌هایشان و برادران و پدرانشان در برخی موارد لاتکوب کردن که این باعث شده که مردم ناگزیر شکایتی رسمی به ولسوالی این ولسوالی شغنان ثبت کردن، اما موارد توجه نیست تا هنوز قرار نگرفته و چندین 6 تن یا 5 تن از دخترها تا هنوز متاسفانه در بازداشت این گروه قرار داره و احتمال این که به واسطه مردم آزاد شود.
1: و پشت پرده این سیاست چیست؟

0: خب متاسفانه گروه طالبان معلوم است که یک گروه افراطی دیوبندی است که از بنیاد با مذاهب شیعی و دیگر ادیان و مذاهب مشکل داشته و سختگیری های را با خود داشته است. موضوع مهم دیگری هم مانند افراطگرایی که گروه طالبان دارن یکسان سازی مذهب حتی از بین بردن قوانین و مقررات و فقه شیعی و اینا هم معلوم است که این گروه یکسان سازی مذهب در نظر دارن و همچنین بعضی موضوعات فرهنگی و سنتی هم است که رهبری گروه طالبان بیشتر از ولایات جنوب هستن که واضح است اینا با رسم عنعنات و فرهنگی مردم آزاده دیگر مناطق به ویژه شیعیان مشکل دارن. بهانه های مختلفی را اینا میگیرن که با موضوعات امنیتی دست داشتن با گروه های مخالفین که البته اینا را مردم غیر خودی میدانن و به این بهانه ها فشارهای را متاسفانه بالای مردم میارن و این بهانه ها را ایجاد میکنن تا از هر طریقی که شده مو استبداد طالبانی را مو ظلم و شکنجه را بالای
1: مردم
0: میارن. این
1: همه فشار آیا مردم افغانستان تحمل خواهد کرد؟
0: قطعا ما شاهد حملات گسترده نیروهای مخالف طالب در بیشترین مناطق و ایجاد جبهات جدید هستیم و این نشان دهنده امو عدم پذیرش این گروه افراطی در افغانستان است که هر روز داره مردم ما را بر علیه اینا استاد میکنه. زن و مرد افغانستان دارن آماده میشوند تا برای براندازی این گروه ظالم و افراطی که مردم افغانستان به فغان آورده روزی مردم را سیاه کرده و زنان ما را دخترای ما را از مکتب از مدرسه از کار از همه زندگی مانده است بالاخره در مقابلشان استاد شوند و همی عدم پذیرش و تحمل پذیری مردم در مقابل این گروه است که استاد شدن و در این روزهایی که در پنج سالگی روزهای سیاه مردم قرار داریم همه روزه مردم بر علیه این گروه صف میکشن استاد میشون و در هر گوشه و کنار افغانستان اینا را بالاخره بالایشان حمله صورت میگیره و قتل میرسن و این امیدواری نشان به ما میرسانه که مردم افغانستان دیگه تحمل پذیرش این گروه افراطی را ندارن و در حال سقوط هستن و روزهای را شاهد باشیم که مردم ما دوباره با آزادی هایشان باید.
1: بله بسیار تشکر از شما خواهی فیض الدین قیاسی فعال سیاسی ممنون از وقتتان. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان میگن 74 میل سلاح قاچاق شده از پاکستان را کشف کردند. در تصویری که این گروه منتشر کرده سلاح‌های سنگین همچون پیکا، هاوان و راکت انداز نیز دیده می شود. به گفته سخنگوی قلوردوی 201 خالد بن ولید هدف از قاچاق این سلاح اقدامات تخریبی در افغانستان بوده است. در سوی دیگر حکومت پاکستان ارسال هر گونه سلاح به افغانستان را رد کرده است. آمریت معدن اداره طالبان در ولایت دایکندی از شناسایی دست کم 48 معدن در این ولایت خبر داد. به گفته این اداره طالبان کار سروی 44 معدن در تمام ولسوالی های این ولایت تکمیل شده و قرارداد استخراج 5 معدن با سکتور خصوصی امضا شده است. از جمله معدن سنگ مرمر به مدت 30 سال به یک شرکت خصوصی واگذار شده که کار استخراج آن به زودی آغاز می شود. یک ماشین هواپیمای بوینگ 737 متعلق به شرکت هوایی آریانا از امریکا به کابل رسید. مسئولان آریانا میگویند این ماشین برای مدت در امریکا منتظر تکمیل روند گمرکی بود. این ماشین به ارزش 2.3 میلیون دلار از یک شرکت امریکایی خریداری شده است. با گفته شرکت آریانا این ماشین پس از نصب و انجام بررسی‌های فنی به بهره‌برداری سپرده می‌شود. استخراج طلا در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان در سالهای اخیر گسترش یافته است. مقامهای محلی میگویند این معدن برای هزاران نفر فرصت کار ایجاد کرده، اما شماری از باشندگان محل از پیامدهای آن بر محیط زیست و زندگی روزمرهشان ابراز نگرانی میکنند. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
2: کوههای منطقه شیوه در بدخشان این روزها شاهد فعالیت گسترده ماشینالات سنگین است. بیلهای میکانیکی دامنه کوها را می شکافند و موترهای باربری خاک استخراج شده را برای شستشو و جداسازی طلا انتقال می دهند. مقام های محلی می گویند استخراج طلا به یکی از بزرگترین منابع اشتغال در این ولایت تبدیل شده است. به گفته مسئولان ده ها هزار نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معادن طلا در بخش های مختلف بدخشان مصروف کارند.
3: در ولسوالی نسای شکای اونجا تونل هستند. در هر تونل حد اقل 5 الی 6 نفر کار میکنه. ما گفته میتونیم که ما حد اقل 18 الی 2000 تونل داریم. یعنی در حدود 10 الی 12 هزار نفر تنها در دو ولسوالی ما کار میکنن. و ایسا مثلا ولسوالی شیوه است. شاید یک 10 الی 12 هزار نفر اینجا زیر کار باشن. مثلا اینجا شهر بزرگ است. در اینجا خیلی معادن خوب و کلان و یعنی زرخیز داریم. امکان داره شاید یک 70-80 هزار نفر اینجا زیر کار باشن.
2: اما همه باشندگان از این روند راضی نیستند. تصاویر در بدخشان نشان می‌دهد که بخش‌های از زمین دستخوش حفاری گسترده شده و رنگ آب در برخی نقاط نیز تغییر کرده است. محمد امین یکی از باشندگان محل می‌گوید فعالیت‌های معدنی در سال‌های اخیر زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
4: دریا چقدر بود، آب صاف بود. اما دریا را می‌دیدم می‌گفتی که البته شیر است، نفهمیدی که دریاست، اینقدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگته شد، پس این را ستاو کردن دیگه. حال آب دریام خوردن نمی شود، حتی سر جانم دو ششتن نمی شود.
2: او می گوید آب رودخانه دیگر مانند گذشته قابل استفاده نیست و زراعت در برخی مناطق آسیب دیده است.
4: زندگی نصفه شده است، لب دریا دیگه دقال نیست دیگه. این همه گندم و کوک که دم گرد و پیچ هستن، دم بغل بغل دیگه دمواره هم دیگه دقال نمیشه. یه هم خاک بود میگیره دیگه یه هم از وصل خطا شده.
2: در مقابل مسئولان معادن این انتقادها را رد میکنند و میگویند استخراج طلا برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
3: سال گذشته خوب ما معلومات دارم در ولایت بدخشان چون اکثر معادن سفتم نبودن و ایتو ترتیب و نظم هم بش نبودن، خب باز هم 112 کیلوگرم سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان طلا تسلیم شدن.
2: مقام های محلی همچنین تاکید می کنند که روند استخراج معادن تحت نظارت قرار دارد. استخراج طلا در بدخشان هم فرصت درآمد ایجاد کرده و هم نگرانی های محیط زیستی را افزایش داده است. با این حال پرسش ها درباره رعایت معیارهای فنی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان پابرجاست. اسما سرگند، لندن.
5: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
6: از آن قیمت خیرخانه کارت چا خوشحالخان در یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونا قانونی از ما غیر قانونی چرا؟
5: پاسخ رد به دستور وزیر عدلیه طالبان، باشندگان شهرک امید سبز میگویند اسناد قانونی و شرعی دارند و خانه های خود را ترک نمی کنند. فشار بر رسم الیان افغانستان، ماموران امر به معروف 6 زن جوان را در شغنان بدخشان بازداشت کردند. حملات تازه و طالبان از جنوب تا شمال روند سبز تانکرهای نفت طالبان را هدف قرار داد. 4 عضو طالبان در فاریاب و هرات کشته شدند. ادامه تنش‌های آمریکا و ایران، تهران میگوید تا زمانی که آمریکا تفاهم نامه را نقض کند مذاکره ممکن نیست. حوثی‌ها به تسلط نفتی عربستان حمله کردند. در حالی که طالبان برای برپایی جشن 1 سال حاکمیت دیگر در افغانستان آمادگی میگیرند، جبهه های مخالف حملاتشان را تشدید کردند. در کمتر از 15 روز گذشته 5 جریان ضد طالبان دست به حملات مرگبار و تصرف پایگاه های این گروه زدند. در تازه ترین تحول جبهه آزادی امروز ادعا کرده که طالبان را در نورستان هدف حمله قرار داده و 2 نفر را کشته و 4 نفر دیگر آنها را زخمی کرده است. آیا جنگ فرسایشی با طالبان آغاز شده است؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
7: با افزایش اقدامات نظامی داخلی علیه طالبان در جغرافیای پهناور افغانستان، مرز میان ثبات و بحران در حاله از ابهام و دود ادعا گم شده است. در یک سوی میدان طالبان قرار دارد که با تکیه بر ابزارهای امنیتی و تسلط فیزیکی مدعی برقراری امنیت سراسر است. در سوی مقابل اما جبهه های نظامی مخالف که با تشدید حملات از شرق گرفته تا غرب، مرکز، جنوب و شمال در حال تثبیت جایگاهشان در مناطق مختلف هستند. گزارش های نهادهای ناظر روایت دیگرگون از یک مقاومت فرسایشی اما معنادار را به تصویر می کشد. بررسی ها نشان می دهد که این تقابل در بطن خود لایه های پنهان از واقعیت های میدانی را بازگو می کند. بر اساس آمارها دست کم 5 جبهه نظامی مانند سپاهیان میهن، جبهه آزادی، مقاومت ملی، روند سبز و جبهه متحد افغانستان اخیراً درگیری های مرگبار با طالبان داشتند. اطلاعات می رساند که جنگ جریان های مخالف به نقطه متمرکز محدود نمی شود بلکه به چند زون گسترش یافته است. آمار راست آزمایی شده حاکی که طی یک هفته اخیر جبهه های مخالف بیش از 15 بار بر مواضع طالبان حمله کردند. برای نخستین بار کنترل یک کلسوالی از دست طالبان خارج شد. 5 جبهه با پذیرفتن مسئولیت حملات در مناطق مختلف اعلان حضور کردند.
8: موتاری فرمانده بزرگ فرمانده قیوم ملنگ دیگر دانشات یافتل دیگر ان شاء الله کلسوالی سقوط کرد. کلسوالی تسخیر شد دیگر هدف سر دیگر جای است. ان شاء الله زوار طالب نزدیک است. دیگر چیزی باقی نمونده سر طالب ان شاء الله و تعالی و خیر سلامت باشین وطن دارای گل. راسوند فرمانده قیوم ملنگ.
7: حملات گروه های مخالف طالبان که از بدخشان آغاز و جان گرفت به قندوز، بغلان، کابل، فاریاب، غور، بغلان و همین گونه هرات، قندهار و هلمند گسترش یافت. با ثبت تازه ترین حمله در سالنگ پروان هم به جمع ولایاتی که شاهدی درگیری بود اضافه شد و همین گونه نورستان. مخالفان شیوه های مختلف مثل حمله بر ولسوالی، پاسگاه، کمین های جاده‌ای، پرتاب راکت و حملات شبانه را در دستوری کار قرار دادند. یکی از پیچیده ترین ابعاد منازعه فعلی بحران آمار و ارقام است. جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیاء ادعا کرده که 12 عضو طالبان را در ولایات مختلف کشته. بررسی ما نشان می دهد که جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات مدعی کشتن 14 طالب در حملات جداگانه شده است. اطلاعات یک هفته گذشته می رساند که جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز مدعی کشتن 3 طالب شده است. طالبان هم ادعای وارد کردن تلفات را کرده. سخنگوی این گروه تاکید کرده که جریان های مخالف از گذشته وجود داشتند.
9: په نامه تاسو پیاتل یو هغه جبهه و عنوانونه دي چې په سوشل میډیا او په پروپاګاندا په برخه کې یادونه ځینې کی یو په عملی ډول باندې په افغانستان نستون ده دا سستون زموږ هیڅ نه ویني هیڅ نوه جبهه نشته دلته همونه ډلې ټپلې موجود او دا خوبونه هم باید وسوکونه وینو ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري واحده رهبري لري او واحد نظامي ځواکونه لري هیڅ ډلې ټپلې خپل سرونو ته اجازه نه ورکوي او موږ دا منطقي کولی نه شو دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود پخواله تنظیمونه په شکل کې مو
7: گزارش ها از تحولات اساسی میدانی حکایت دارد. تحرکات نظامی و عملیات های غافلگیر کننده طالبان را در چهار گوشه مشغول بازی پیچیده کرده است. به نظر می رسد مخالفان در مناطق کوهستانی و صعب العبور پناهگاه های امنی برای خود ایجاد کردند. با این وضعیت آیا طالبان با یک مقاومت و نبرد مسلحانه فرسایشی مواجه است؟
10: خب عملکرد طالبان طی 5 سال گذشته در سراسر افغانستان زمینه ساز یک نفرت عمومی بر علیه گروه شده. حالا هیچ بخش از افغانستان رضایت لازم از عملکرد طالبان نداره. بنابراین به عنوان یک نقطه قوت و یک نقطه بسیار ارزشمند بر جبهات ضد طالبانی تبدیل شده و جبهات ضد طالبانی هم با توجه به گستردگی عملیات و ساحه نفوذشان آهسته آهسته به سمت میره که طالبان را ممکن در بسیاری ولایت افغانستان شدیداً درگیر و حتی زمینگیر بکنه، چون طالبا اما پایه‌های اجتماعی و حمایت لازم اجتماعی را دیگه نداره.
7: غیبت سازمان های بین المللی حقوق بشری و رسانه های آزاد در خط مقدم درگیری راست آزمای دقیق ارقام را غیر ممکن ساخته است. نشر ویدیوهای درگیری و اعلان تلفات ابزار اصلی جبهه های مخالف برای اثبات حیات سیاسی و نظامیشان شده است. مناطق راهبردی در قندهار و هلمند نیز که روزگار دشهای اصلی طالبان بودند به صورت مقطعی زیر آتش تحرکات پراکنده قرار میگیرند. با این حال تداوم این حملات طالبان را تکان داده و ادعای امنیت 100% آنها را به چالش کشیده است.
5: شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند که بندر مخاد در غرب یمن را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. منابع یمنی میگویند در پی این حمله 6 انفجار در بندر رخ داده و پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه این شهر فعال شده است. با گفته سخنگوی دولت یمن 7 نفر در نتیجه این حمله کشته شدند. یحیی سری سخنگوی حوثی های یمن با انتشار بیانیه مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را به عهده گرفت. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرد آتش سوزی در یکی از تأسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کسی هم آسیب نرسیده است. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400 هزار بشکه نفت در روز در پی حمله قبلی حوثی ها تعطیل شده بود و قرار بود 24 مرداد دوباره راه اندازی شود. همزمان با ادامه تلاش های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آبرا اعلام کرد. محمد باقر ذوالقدر گفته است که آمریکا باید با جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق پایان دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها هستند. عراقچی تاکید کرده است که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست.
11: مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. رو نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
5: نازی هاشمی را همکارم را از واشنگتن دی سی مرتبط با این خبرها با خود داریم. خب نازی، تحملات را دنبال میکنی؟ تنش بین امریکا و ایران بر سر تنگه هرمز هنوز حل نشده. از آخرین جزئیات درباره مذاکرات و اظهار نظر مقامات دو طرف برای ما بگو.
12: وحید، از این روز به این طرف مقامات جمهوری اسلامی و همچنان ایالات متحده روایت های گوناگون در رابطه با روند مذاکرات که فعلا در جریان است میان عمان و تهران دارند. روایتی که از طرف ایالات متحده داشتیم از سوی جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز مصاحبه داشته با فاکس نیوز، در مورد تحولات صحبت میکنه و میگه که خب همین مذاکرات که در جریان است به خاطر تردد موقت کشتی ها در تنگه هرمز میخواد به صورت بلند مدت امضا شود میان ایالات متحده و امریکا و همچنان شرط های خود ایالات متحده هم پابرجا است. مثلا تردد کشتی ها به صورت امن از تنگه هرمز صورت بگیره و جانب جمهوری اسلامی نمیتونه از تردد این کشتی ها اخاذی دریافت بکنه. مسئله برنامه هسته ای است که از ابتدای جنگ ایالات متحده به او تاکید میکنه و میگه که باید از میان برداشته شود و قطع روابط جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی در منطقه و در کل این شرط هایی است که از سوی جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، باز هم تکرار احسن شده از سوی ایالات متحده. اما دیده میشه که از طرف جمهوری اسلامی روایت ها هم گوناگون است. قسمی که خودت به آن اشاره کردی، دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که هر توافقی که صورت بگیره ای وابسته است به تغییر رفتار ایالات متحده در قبال ایران و شرطای خودش هم داره که باید حق حاکمیت تنگه هرمز به رسمیت شناخته شود از سوی ایالات متحده و همچنان غرامت پرداخت شود و در کل تهدید نظامی کاهش پیدا کنه از سوی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده.
13: بله، حملات اخیر حوثی ها به تأسیسات نفت عربستان با واکنش های روبرو شده در این مورد بیشتر چی میدونیم؟
12: ابتدا میخوایم بگویم که حالا این حملات که از سوی حوثی های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد در حال صورت میگیره و هیده که دو روز پیش عربستان سعودی یک پیمان امنیتی دفاعی با پاکستان و ترکیه امضا کردند. حالا عربستان سعودی با توجه به اینکه تنش‌ها افزایش پیدا کرده و ممکن یک جنگ منطقه‌ای رخ بده می‌خواهد بره به طرف ائتلاف منطقه‌ای که با خود پاکستان و ترکیه را همچنان داشته باشند. اما حالا دیده میشه که حمله اخیر حوثی‌های یمن به تأسیسات نفت عربستان نشان دهنده است که حوثی‌های یمن هنوز از این ائتلاف خوش نیستند، خرسند نیستند و در کل حملاتشان ادامه دادن. واکنش‌ها هم گوناگون است. به صورت عموم که عربستان سعودی گفته که خسارات در پی نداشته این حمله، از سوی ایالات متحده هم واکنش رسمی نداشتیم. سازمان ملل متحد هم تاکنون کدام بیانیه رسمی در رابطه با این حمله منتشر نکرده.
13: حالا بسیار تشکر از خودت نازی هاشمی، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی لغزش زمین و سرازیر شدن گل و لای در شمال غرب توکیو دست کم 400 نفر در جاده ها گیر ماندن. تصویر منتشر شده نشان میدن که صخره ها و آوارهای سنگین مسیرهای رفت آمد موترها را کاملا مسدود کرده است. با گفته منابع محلی افراد گیر مانده شامل مهمانان هتل ها و کلبه های کوهستانی اطراف این منطقه هستند. طوفان استوایی تایفون به شرق چین رسید. سرعت بادهای طوفان 162 کیلومتر بر ساعت اعلام شده و با بارندگی های شدید در شهرهای مهمی از جمله شانگهای پایتخت اقتصادی چین همراه است. آب گرفتگی معابر و خیابان ها باعث اختلال در تردد شهری شده است. مسئولان کارگران بندرهای دریایی را تخلیه کردند. در پی گسترش سریع آتش سوزی جنگلی در بریتیش کلمبیا مقام های کانادا وضعیت اضطراری اعلام کردند. این آتش سوزی بیش از 20 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. به اساس گزارش ها امسال نزدیک به 4 میلیون هکتار از جنگل های کانادا در آتش سوخته است. با روسیه و اوکراین روز یکشنبه دور تازه حملات دوربرد را علیه یکدیگر انجام دادند که در هر دو سوی جنگ کشته و زخمی بر جا گذاشته است. مقام های روسی میگویند که در حمله پهپادی شبانه اوکراین به بلگراد 3 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. در اوکراین عملیات جستجو و نجات در خارکیف ادامه دارد، جایی که مقامات محلی از کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 27 نفر در پی حمله روسیه خبر دادند. همکارم لیلی نکفر را از بروکسل با خود داریم. خب لیلی، از این حملات متقابل برای ما بگو و آخرین ها از وضعیت اوکراین با روسیه و جنگ در این دو کشور چی است؟
14: وعید، حملاتی که شب گذشته انجام شده، هر دو طرف حملات گسترده‌ای رو انجام دادن. بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از خارکیف اومده، تعداد زخمی‌ها به بیش از 40 نفر رسیده در این لحظه. فعلا همون 3 کشته‌ای که صبح اعلام کرده بودند رو روش تاکید کردن. بخش‌هایی از ساختمان‌های مسکونی فرو ریخته که در اونها در واقع این 3 نفر جان خودشون رو از دست دادن. توی اودسا به زیر ساخت‌ها و در واقع محل‌های نگهداری ذخایر نفتی حملاتی انجام داده روسیه. در اونجا هم آتش‌سوزی‌های شکل گرفته و برخی از پرسنل انبارها زخمی شدند. توی منطقه دونس پلیس اوکراین میگه که دست کم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی بر جای مانده از حملاتی که روسیه به این منطقه انجام داده. حملات اوکراین به به عمق خاک روسیه هم بوده که خب میدونیم که در هفته های اخیر این الگو رو تکرار میکنه. در اونطور که رسانه ها میگن یک بندر مهم، یک بندر مهم صادراتی به نام نوواراسیک در دریای سیاه به خاطر اصابت بقایای دو تا پهپاد آتش سوزی ایجاد شده و تعدادی از کارکنان اون زخمی شدن. توی بلوگراد دست کم 5 نفر کشته شدن، بیش از 25 نفر زخمی اعلام کرده روسیه. روسیه ادعا میکنه که بیشتر از 900 تا پهپاد اوکراینی رو سرنگون کرده، اما وزارت دفاع اوکراین این حمله رو تایید نکرده با این تعداد پهپاد. اما میدونیم که در حملاتی که روسیه به اوکراین انجام داده شب گذشته 150 تا پهپاد سرنگون شدن.
5: برای بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارم در بروکسل. ممنون. ارتش تایوان در جریان مانور سالانه هانگ کوانگ تمرینات ویژه را برای مقابله با حملات احتمالی هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در سواحل شرقی این جزیره برگزار کرد. هدف از این مانور در روزه سنجش توانایی ارتش برای واکنش سریع به حملات و بازگرداندن سربازان و تجهیزات به میدان نبرد اعلام شده است. همکارم سمیه ولیزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
15: تمرین مقابله با یک حمله هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در شرق تایوان. رزمایشی که هدف آن آزمایش توان ارتش برای بازگشت سریع نیروها و تجهیزات نظامی به میدان نبرد است.
16: این یک دستگاه رفع آلودگی خودروهاست که برای از بین بردن آلودگی های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی از تجهیزات اصلی رزمی از جمله خودروهای زرهی و تانک ها ایجاد شده است. هدف این است که همه خودروها در زمان جنگ بتوانند در سریع ترین زمان توان رزمی خود را بازیابی کنند و ایمنی نیروهای ما نیز حفظ شود.
15: نیروهای نظامی نیز در این سناریو فرایند پاکسازی و بازگشت ایمن به مناطق عملیاتی را تمرین کردند. برای نیروهای ذخیره‌ای که پس از سالها دوباره به این تمرین ها بازگشتند، تفاوت با سالهای گذشته محسوس است.
17: در گذشته آموزش ها بیشتر در محیط های سرپوشیده برگزار می شد، اما حالا تمرین های تاکتیکی را در میدان و در شرایط عملیاتی انجام می دهیم.
15: این رزمایش 10 روزه تنها تمرینی برای مقابله با حملات هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی نیست، بلکه بخشی از تلاش تایوان برای حفظ توان رزمی نیروهایش در شرایط جنگی است. در حالی که چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و گزینه استفاده از زور را رد نکرده است، تایوان می‌کوشد ارتش خود را برای سناریویی آماده کند که در آن حتی پس از یک حمله گسترده نیروها و تجهیزات بتوانند در کوتاه‌ترین زمان دوباره به میدان نبرد بازگردند.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
20: یک دقیقه خبر. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با مقام‌های وزارت تحصیلات عالی و رئیسان دانشگاه‌های دولتی بار دیگر بر اطاعت، اتحاد و جلوگیری از غفلت برای استحکام نظام این گروه تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان منتشر شده، رهبر این گروه خطاب به مسئولان گفته است که مرتکب غفلت نشوند و برای استحکام این نظام کار کنند. ملا هبت الله اطاعت و وحدت را از عامل‌های اصلی بقا و پایداری اداره طالبان خوانده و تاکید کرده که اعضای اداره طالبان باید برای تحقق این موارد تلاش کنند. رهبر طالبان همچنین گفته است که عالمان دین از جایگاه ویژه‌ای نزد خداوند برخوردارند و مسئولیت دارند تا به گفته او انسانها را اصلاح نمایند و به انسانها انسانیت را نشان دهند.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
24: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلسله رقابت های یک روزه بین المللی کرکت تیم ملی در سومین دیدار فردا به مسافه ایرلند می رود. خود دختر ورزشکار افغان در مسابقات بوکس گلادیاتور استرالیا خوشید محمدی با انصراف حریف پیروز شد. شکست دراماتیک واشنگتن اسپرید مقابل نورت کارلینا کریج دیبینیا ستاره برزیلی رکورد گلزنی در تاریخ لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا را شکست.

0: و در مسابقات مسترز کانادا آرتور فیسبال برتری برابر کامرون نوری و یک چهارم نهایی سود کرد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین دیدار از سلسله رقابت‌های یک روزه بین المللی فردا به مساف ایرلند می‌رود. دیدار اول ببرهایابی مقابل ایرلند به دلیل بارش باران لغو شد و در دومین دیدار با تفاوت 92 دوش برابر میزبان به پیروزی رسیدند. بازی سوم دو تیم فردا از ساعت 14:15 به وقت کابل در ورزشگاه بلفاست برگزار خواهد شد. خورشید محمدی ورزشکار افغان در رقابت‌های بوکس و اسپارینگ گلادیاتورها در شهر ملبورن با انصراف حریف استرالیایی به پیروزی رسید. محمدی در وزن 60 کیلوگرم برنده این دیدار اعلام شد. مبارز افغان پیش از این 4 مسابقه رسمی داشته که در سه نبرد پیروز شده و تنها یک شکست را تجربه کرده است. محمدی در آستانه 5 سالگی سقوط دولت افغانستان به این پیروزی دست یافت. حکومت طالبان از زمان تسلط زنان و دختران را از حق ورزش، تحصیل و کار محروم کردند. عبدالعظیم بدخشی مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان پس از یک سال دوری از قفس مبارزه با یک پیروزی سریع و درخشان به میدان رقابت‌ها برگشت. بدخشی 30 ساله در سازمان IFL هندوستان مقابل آرتم بلوویچیک مبارز بلاروسی قرار گرفت و در 15 ثانیه راوند نخست حریف خود را با فن سبمیشن تسلیم کرد. این مسابقه در وزن 70 کیلوگرم برگزار شد و این پیروزی 15مین برده بدخشی در 20مین مبارزه حرفه‌ای او بود. حریف 28 ساله بدخشی نیز 9 پیروزی و 11 شکست در کار آمده دارد. در دیگر دیدار این سازمان ربی پنشیری ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در شهر حیدرآباد به یک پیروزی سری دست یافت. پنشیری در وزن 57 کیلوگرام پانکاش مهرا حریف اندی خود را در راوند نخست شکست داد. او با اجرای فن گیوتین چوک حریفش را در مدت 1 دقیقه و 29 ثانیه تسلیم کرد و دومین پیروزی خود را جشن گرفت. این ورزشکار افغان پیش از این نیز سابقه حضور در رقابت‌های حرفه‌ای هند را در کارنامه خود داشته است. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، نورت کارولینا کریج 4-3 واشنگتن اسپریتس را شکست داد. کارولینا که در 15 دقیقه اول بازی 3 گل زد، نیمه اول را با برتری قاطعانه برخکن رفت. در نیمه دوم واشنگتن کامبک زد و بازی را به تساوی 3-3 کشاند. اما در 5مین دقیقه وقت‌های تلف شده ناتالی جی فروکس گل 4م و پیروزی بخش کارولینا را به ثمر رساند تا این تیم به 3مین برد پیاپی خود برسد. واشنگتن اسپریتس در رده دوم و نورت کارولینا در رده 5م جدول قرار دارد.
1: Get 3-3. Jacobs, the center back, shoots and scores. North Carolina back in the lead.
0: تقابل کانزاس سیتی و هیستون داشت تحت تاثیر رکوردشکنی دیبینیا ستاره برزیلی فوتبال زنان به پایان رسید. دیبینیا دقیقه 44 گل اول بازی را زد، گلی که 83مین گل او در این لیگ است و او را به بهترین گلزن تاریخ این رقابت ها تبدیل کرد. گله تاریخ ساز دیبینا را کتری در دقیقه 81 از روی نقطه پنالتی جبران کرد تا مسافه دو تیم 1-1 مساوی تمام شود. کانزاس در رده 6 و هیستون در رده 13 جدول هستند. هفته 4 لیگ برتر فوتبال آرژانتین بامداد امروز با تساوی بوکا جونیورز و 4مین شکست پیاپی ریور پلاتا پیگیر شد. بوکا جونیورز در دیداری خانگی به مسافه ولز سارسفیلد رفت و این مسابقه 1-1 مساوی به پایان رسید. دیگو والدیس دقیقه 12 مهمان را پیش انداخت. سانتیاگو آسپا سیبار دقیقه 39 گل تساوی تیمش را به ثمر رساند. بوکا جونیورز با 7 امتیاز در رده ششم گروه اول جای دارد. ولز سارسفیلد که پس از 3 پیروزی پیاپی مساوی کرد با 10 امتیاز صدرنشین این گروه است. دیدار تیم های تیگرا و ریور پلاتا با احترام به خورخه مسی پدر لیونل مسی که جمعه شب درگذشت با 1 دقیقه سکوت آغاز شد. تیگرا در این مسابقه خانگی 1-0 به پیروزی رسید. این چهارمین شکست پیاپی ریور پلاتا پر افتخارترین تیم آرژانتین بود. این تیم بدون امتیاز در گروه دوم قرنشین است. تیگرا با 7 امتیاز در رده سوم این گروه قرار دارد. آرتور فیس با برتری مقابل کامرون نوری به 1/4 نهایی مسابقات تنیس مسترز کانادا در مونترال صعود کرد. تنیس باز فرانسوی ست نخست را 6-2 برنده شد و در ست دوم در تای بریک 7-6 به پیروزی رسید. او برای 4 بار به جمع 8 نفر پایانی 1 رقابت زن امتیازی صعود کرد.

0: باشگاه سعود بنی نهایی رافائل خدا رفت تنیس باز 19 ساله اسپانیایی در دو ست با نتایج مشابه 6-3 یزلچکا از جمهوری چک را از پیش رو برداشت. مسابقات سالانه بین المللی پرش از آبشار در بوسنیا برگزار شد و ورزشکاری از همین کشور جام قهرمانی را بالای سر برد. گزارش ببینیم در همین زمینه.
1: شیرجه بهترینای جهان از آبشاری در بوسنیا. آزمونی نفسگیر از شجاعت و مهارت. مسابقات سالانه بین‌المللی پرش از آبشار امسال از آبشاری به ارتفاع 22 متر انجام شد.
2: این یک سکوی شیرجه منحصر به فرد و یکی از زیباترین هاست. مثل همیشه از همه بابت استقبال گرمشون تشکر میکنم. اینجا واقعا احساس میکنیم در خانه خودمان هست.
1: این رویداد همچنین بهانه‌ای بود برای ورزشکاران و تماشاگران برای فرار از موج گرمی.
3: توی این هوای گرم همه دنبال راهی برای فرار از گرما هستن و اینجا بهترین جای زیبا برای خنک شدنه.
4: در حالی که بخش بزرگی از اروپا با موج گرما و آتش‌سوزی‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کنه، اینجا در یایسه در کنار این آبشار هوا مطبوع و خنکه. الان هم گردشگرهای زیادی برای خنک شدن و دیدن این مسابقات به اینجا اومدن.
1: در پایان این رقابت هم ایگور آرسیچ از کشور میزبان عنوان قهرمانی این دوره رو به دست آورد.
0: و با هم نگاهی بیندازیم به یکی از صحنه‌های خشن NBA زنان که حرف و حدیث‌های زیادی در پی داشت. گارد تیم شیکاگو اسکای دیجانی کنگتون در جریان دیدار این تیم مقابل ایندیانا فیور در صحنه‌ای که مشاهده می‌کنید به دلیل خطای شدید روی سوفی کانینگهام از زمین اخراج شد. داوران تشخیص دادند که این یک خطای واضح شماره 2 است. این موضوع از زمان جنجالی تر شد که کرینگتون در شبکه‌های اجتماعی عبارتی به معنی امتیاز یا مزیت سفید پوست بودن را نوشت و حساب تیم فیور را هم تک کرد.
5: Since the basket was successful, Sophie Cunningham will receive 2 free throws to make 1. And Indiana will retain possession of the ball at the free throw line extended with 24 seconds on the shot clock.
0: رسیدیم با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر. جبهه آزادی افغانستان روز جمعه اعلام کرد که در حمله نیروهایش به قرارگاه مدیریت استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر جلال آباد دو عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. بر مبنای خبرنامه این جبهه این حمله شام پنجشنبه انجام شده است. در بیانیه این جبهه آمده است که از سرنوشت مدیر استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر جلال آباد تاکنون اطلاعی در دست نیست. مقام‌های طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. اخیراً جبهه آزادی افغانستان و دیگر جبهه‌های مخالف طالبان حمله‌هایشان را بر ضد طالبان تشدید کردند. در روز جمعه جبهه آزادی خبر داد که نیروهایش با انجام حمله‌های موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مجدد به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها.
1: از آن قیمت خیرخانه کارتچه کارتچا خوشاخان در یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونا قانونی از ما غیر قانونی؟ چرا؟
0: مخالفت ساکنان شهرک امید سبز با دستور وزیر عدلیه طالبان خانه های خود را ترک نمی کنیم. اسناد ما دوباره بررسی شود. فتوای علمای پاکستان در مورد تحصیل زنان. جامعه دارالعلوم کراچی می گوید آموزش زنان فرض است و مانع شرعی ندارد. در بخش رسانه‌های ما امروز هم ادعای طالبان درباره تسهیل صدور گذرنامه از ابیلا مجاهد میگوید در یک سال 69,000 پاسپورت توزیع شده است. واکنش کاربران را مرور میکنیم و در ادامه هم تداوم حملات متقابل روسیه و اوکراین. حملات پهپادی و موشکی دو طرف چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. باشندگان شهرک امید سبز در برابر تصمیم تخلیه این شهرک اعتراض دارند. آنان میگویند با وجود اینکه سند شرعی دارند، وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را صادر کرده است. این باشندگان تاکید دارند که برخورد وزیر عدلیه طالبان نسبت به دیگر جاها متفاوت است و حقوق آنان نقض شده است. آنها خواهان بازنگری مجدد اسناد ملکیت خود و تصمیم وزارت عدلیه طالبانند. در همین حال وزارت عدلیه طالبان با صدور اعلامیه تازه گفته است که فیصله‌اش در مورد شهرک امید سبز تغییر نمی کند و این شهرک تخلیه می شود.
1: خانه شخص خود من قول شهری داره. شهرک قول شهری داره. اگر این زمین غصب بود تو ریاست محترم محکمه چرا قول شهری دادی؟ همین قول شهری که فعلا در کتاب ثبت است. از آن قیمت خیرخانه کارتچه کارتچا خوشاخان در یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونا قانونی از ما غیر قانونی؟ چرا؟
2: فقط عدالت را میخواهیم. این مردم شعارشان عدالت هست، شعارشان وحدت هست و شعارشان دین مبین اسلام هست.
3: وزارت عدلیه طالبان البته وظایف خود را فراموش کردن و امرای این مردمان در دست به گریبان هستند. بر ما واقعا شاک کننده هست، به دلیل از اینکه تا جایی که من میفهمم لایحه وظایف وزارت عدلیه تهیه و بررسی قوانین و مقررات است. وظیفه دیگرشان اشاره مشوری حقوقی به دولت هست، ثبت و نظارت بر انجمنها و نهادهای اجتماعی هست، ارائه خدمات حقوقی و کمک حقوقی است، آگاهی حقوقی، نشر و دسترسی به قوانین است، نه ای که مردم را احضار بسازن و اموالشان را غصب بسازن. قسم قبلا هم گفتم میره خب بر کل ما شما مشخص است طالبان بر اساس یک قانون تدوین شده پیش نمیرن متاسفانه و هر کدامشان در هر بخش از دولت خودشان یا حاکمیت خودشان که وظیفه دارن یا وظیفه اجرا میکنن خودشان هم قاضی هستن، هم سارانوال هستن، هم دادستان هستن، هم احضار میکنن و هر قسمی که خواستن غصب هم میکنن. پس ما به این نتیجه میرسیم که بله طالبان بر فعلا دست آستین بر زدن و از هر طریقی که شوه، ولو که از طریق ممنوع ساختن باشه، محدودیت ها باشه، بیانیه ها یا فرمان های طالبان باشه و یا هم غصب زمین ها و ملکیت مردم باشه.
0: مرکز دارالعلوم کراچی در پاسخ به استعفای یک زن افغان گفته است که آموزش دختران هیچ مانع شرعی ندارد. در نسخه‌ای که از پاسخ این مرکز به دست افغانستان انترنشنال آمده، 3 تن از عالمان این مرکز آن را امضا و مهر کردند. این علما در پاسخ بی بی دورانی که مجبور شده پاکستان را ترک کند نوشتند که تحصیل علوم دینی در حد ضرورت برای همه مردان و زنان فرض است و تحصیل سطوح بالاتر نیز برای دختران مانع شرعی ندارد. زیاد را از همکارم عبدالحق عمری در آلمان مشنویم. خب عبدالحق،
4: لکه څنګه چې تاسو په خبر کې وویل په پاکستان کې یو افغان میرمنې بی بی دورانی په نامه باندې څو میاشتې وړاندې د کراچۍ دارالعلوم ته چې دارالافتا هم ده هغوی ته یو خط لیگله و په خط کې ویلی و چې دوی په پاکستان کې بیلابیلې طبي زده کړو باندې بوختې وې او همداسې افغان کډوالې بیلابیلو برخو کې درسونه وایي، خو چې اوس پاکستان دا پریکړه کړې ده چې باید افغانان له دغې خاورې څخه ووځي، نو دوی مجبور دي چې پاکستان پرېږدي او افغانستان ته لاړ شي. نو دوی دارالافتا څخه دا غوښتي وو چې آیا دا د میرمنو یا هم د نجونو په طبي برخه کې زده کړې په څه ډول دي، تاسو په دې اړه باندې موږ ته فتوا راکوي. نو دارالافتا په کراچۍ کې دوی دا فتوا ورته ورکړې ده چې هیڅ کوم شرعي مشکل نشته دی چې میرمنې دې طبي زده کړې وکړي، خو یو څه چې ویلي دي هغه په حجاب کې میرمنې کولی شي چې زده کړې وکړي. همداسې دوی په دې فتوا کې دا ویلي چې باید میرمنې او د نارینهو ترمنځ بیلابیل دوی کولی شي چې طبي زده کړې وکړي، او همداسې په راتلونکي کې چې کله دوی د طبي زده کړو څخه فارغېږي دوی کولی شي چې بیا هم په حجاب کې خپل کار ته او یا هم خپل مسلک ته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو سره دې ډلې په افغانستان کې نه یوازې دا چې طبي زده کړو کې افغان میرمنې منع کړې دي او دغه مراکز یې بند کړي دي دوی پر مخ باندې، بلکې تقریبا په افغانستان کې میرمنې چې دي هغوی د شپږم نه پورته زده کړې نشي کولی. خو بیا په دې حال کې چې طالبان دې ته اجازه ورکوي چې د غټې نجونې یا هم د شپږم نه چې لوړ شي هغوی کولی شي چې دیني مدرسو ته لاړ شي، خو د دوی په وړاندې یې مکتبونه، پوهنتونونه او همداسې طبي مراکز چې دي هغه بند کړي دي.
0: بله، بسیار تشکر استاد عبدالحق و مریم کارم در آلمان، ممنون از ارائه توضیحات. ماموران امر به معروف طالبان 6 زن جوان اسماعیلی را در ولسوالی شغنان بدخشان بازداشت کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان صبح امروز در بازار ولسوالی شغنان موترها را بازرسی و زنان و دختران را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. باشندگان شغنان میگن در یک هفته اخیر ایستهای بازرسی امر به معروف در این ولسوالی افزایش یافته است و در ادامه گزارش های دو نسل زخم خورده. مادر میگوید در دور اول طالبان صنف هشتم بود که از مکتب بازمان و گفته او حالا که طالبان بار دیگر برگشتند دخترش از مکتب بازمانده و هر دو دچار ناامیدی و افسردگی شده.
5: زینب هستم 45 ساله، همین از دوره اول طالبان که صنف هشتم بودم از مکتب بازماندم، اول نمره مکتب بودم دیگه نتونستم درس بخوانم، طالبان بیامدن ازدواج کردم، بچه دار شدم، به همین امید بودم که باش حالا ما که درس نخوندیم همین بچه همه درس بخونن و آینده یک جایی برسن. باز به دوره دوم طالبا دختر من مثل من شد دیگه نتونست درس بخونه، اینا به کهنتونا بسته شد دیگه، همینجوری نام بمادم مثل ما دیگه، خیلی احساس بدی دارم، همین ناامیدی دیگه، افسردگی. حالا به دخترها به آینده اینا پیامی دارم که انشالله ناامید نباشیم، انشالله روزی کهنتونا و مکتبا باز بشه.
0: دختر این مادر که در دور دوم طالبان زندگی کرده

0: اقبال رحیمی دا موضوع یو بشپړ حقیقت بللی او ملاتړ یې ترې کړی دی. د هغه په وینا په اوسنیو سختو شرایطو کې د خلکو بې وزلي او مجبوري د دې لامل کیږي چې هغوی له هېواده د وتلو پرېکړه وکړي او بل ځای ته لاړ شي. سروش احمدی د افغانانو پر اوسنی وضعیت سخته خواشینۍ او افسوس څرګند کړی دی. نوموړي ویلي چې افغانستان هر څه لري خو بیا هم خلک هېواده تېښته ته اړ شوي دي. احمدی زیاته کړې ده چې هېواد شتمنۍ او قانون لري خو د خلکو بې وزلي د اندېښنې وړ ده. حمید همدرد جلا نظر لري. هغه وایي چې کاش د 9000 پاسپورټونو پر ځای په افغانستان کې 9000 د انجونو ښوونځي پرانستل شوي وای سو راتلونکی نسل د زده کړو بې برخې نه شي. نوموړي زیاته کړې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هېواد د راتلونکي نسل د بې سوادۍ او بدبختۍ لامل کیږي. او په پای کې جان آغا بیانی بیا د پاسپورټونو د پاسپورټ لرل د هر وګړي مسلم حق بللی. هغه ټینګار کړی چې هر افغان باید د دې حق څخه برخمن وي او وکولی شي چې په اسانۍ سره پاسپورټ ترلاسه کړي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
1: استخراج طلا در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان در سالهای اخیر گسترش یافته است. مقامات محلی میگویند این معدن برای هزاران نفر فرصت کار ایجاد کرده، اما شماری از باشندگان محل از پیامدهای آن بر محیط زیست و زندگی روزمرهشان ابراز نگرانی میکنند. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
2: کوههای منطقه شیوه در بدخشان این روزها شاهد فعالیت گسترده ماشینالات سنگین است. بیلهای مکانیکی دامنه کوها را می شکافند و موترهای باربری خاک استخراج شده را برای شستشو و جداسازی طلا انتقال می دهند. مقامهای محلی می گویند استخراج طلا به یکی از بزرگترین منابع اشتغال در این ولایت تبدیل شده است. به گفته مسئولان ده ها هزار نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معادن طلا در بخش های مختلف بدخشان مصروف کارند.
3: در ولسواری نسای شکای اونجا تونل هستند. در هر تونل حد اقل 5 الی 6 نفر کار میکنه. و گفته میتونیم که ما حد اقل اینده 18 الی 2000 تونل داریم. یعنی در حدود 10 الی 12 هزار نفر تنها در دو ولسوالی ما کار میکنه. و ایسه مثلا ولسوالی شیوه است. شاید 10 الی 12 هزار نفر اینجا زیر کار باشه. مثلا اینجا شهر بزرگ است. در اینجا خیلی معادن خوب و کلان و یعنی زرخیز داریم. امکان داره شاید 70-80 هزار نفر اینجا زیر کار باشند.
2: اما همه باشندگان از این روند راضی نیستند. تصاویر در بدخشان نشان می دهد که بخش های از زمین دستخوش حفاری گسترده شده و رنگ آب در برخی نقاط نیز تغییر کرده است. محمد امین یکی از باشندگان محل می گوید فعالیت های معدنی در سالهای اخیر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
4: دریا چقر بود، آو صاف بود، اما دریا را می دیدیم می گفتی که البته یه شیر است و نفهمیدی که دریا است، یه قدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگ تا شد، پس این را خطاو کردن دیگه. حال آو دریا هم خوردن نمی شود، حتی سر جانم دو ششتن نمی شود.
2: او میگوید آب رودخانه دیگر مانند گذشته قابل استفاده نیست و زراعت در برخی مناطق آسیب دیده است.
4: زندگی نصفه شده است. لب دریا دیگر دقال نیست دیگر. این همه گندم و کوه که دم گرد و پیچ هستند، دم بغل بغل دیگر دمواره هم دیگر دقال نمیشه. ویر هم خاک بود میگیره دیگر یه از وصل خطا شده.
2: در مقابل مسئولان معادن این انتقادها را رد میکنند و می گویند استخراج طلا برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
3: سال گذشته خوب ما معلومات دارم در ولایت بدخشان چون اکثر معادن سفتم نبودن و ایتو ترتیب و نظم هم بش نبودن، خب باز هم 112 کیلوگرم سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان طلا تسلیم شدن.
2: مقام های محلی همچنین تاکید می کنند که روند استخراج معادن تحت نظارت قرار دارد. استخراج طلا در بدخشان هم فرصت درآمد ایجاد کرده و هم نگرانی های محیط زیستی را افزایش داده است. با این حال پرسش ها درباره رعایت معیارهای فنی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان پابرجاست. اسما سرگند، لندن.
1: روسیه و اوکراین روز یک شنبه حملات دوربرد تازه علیه یک دیگر انجام دادند که در هر دو طرف کشته و زخمی بر جا گذاشته است. مقامات روسیه میگویند در حمله پهپادی اوکراین به بلگراد 3 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. در خارکیف اوکراین نیز در حملات روسیه 2 نفر کشته و 27 نفر زخمی شده است. لیلی نکفر رو از بروکسل با خود داریم. لیلی، آخرین وضعیت حملات متقابل روسیه و اوکراین چیست؟ باز افزایش تلفات و خسارات در دو طرف چی میدونین؟
5: درسته وحید، تلفاتی که اعلام شده به آمارش اضافه شده با توجه به اینکه به نظر میاد عملیات امداد و نجات و آواربرداری در بسیاری از مناطق اوکراین خاتمه پیدا کرده. توی منطقه خارکیف اونطور که مقامات اعلام کردن 3 نفر کشته و دست کم 37 نفر زخمی اعلام شده. توی دونسک هم پلیس گفته که 3 نفر کشته شدن و 6 نفر زخمی شدن و این حملاتی که انجام شده به دونسک شامل مناطق مسکونی بوده. توی بنادر اوکراین هم خسارت‌های ایجاد شده، پرسنل انبارها یا بنادر آسیب دیدن در این حملاتی که روسیه به اودسا و زیرساخت‌های بندری در حاشیه دریای سیاه انجام داده. حملات اوکراین هم هست به مواضع روسیه. توی منطقه بلوگراد روسیه دست کم 5 نفر جان خودشون رو از دست دادن. چندین زخمی هست، 25 6 نفر زخمی اعلام کرده روسیه که مقام‌های روسیه میگن 2 نفر از این زخمی‌ها کودک بودند. در یکی از بنادر مهم صادراتی روسیه به نام نووراسیک آسیب دیده. همینطور در شهر اوفا در جمهوری باشقیرستان که مرتبط به فدراسیون روسیه هست، یک ساختمون در حال ساخت آسیب دیده. همینطور به خاطر حملات متقابلی که در حاشیه دریای سیاه دو طرف دارن به هم دیگه انجام میدن، کشتیرانی بسیار دچار بحران شده. غلاتی که از طریق اوکراین صادر میشن به خیلی دیگه از کشورها باعث شده که در واقع این غلات به موقع نرسه، گرانی در قیمت غلات به وجود اومده. شرکت‌های بیمه کشتیرانی مجبور شدن که بیمه نامه‌ها را با قیمت‌های گرانتر صادر بکنن. برای همین هست که هشدار میدن برخی از در واقع سازمان‌های تجاری نسبت به اینکه اگر دو طرف به حملات خودشون در دریای سیاه به کشتی‌های جاری که نظامی نیستن و مال کشورهای دیگه هستن ادامه بدن، بحران تغذیه به وجود خواهد آمد به زودی. و خب این حملات در حالی هم انجام میشه. میدونیم که نیاز اوکراین به تقویت پدافندهای هوایش هم بیش از گذشته الان پررنگ شده.
1: بله، بسیار تشکر از خود لیلی نکفر، همکارم در بروکسل، ممنون. ارتش تایوان در جریان رزمایش نظامی سالانه تمرینات ویژه را برای مقابله با حملات احتمالی هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در سواحل شرقی این جزیره برگزار کرد. هدف از این رزمایش در روزه سنجش توانایی ارتش برای واکنش سریع به حملات و بازگرداندن سربازان و تجهیزات به میدان نبرد اعلام شده است. همکارم سمیه ولیزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
6: تمرین مقابله با یک حمله هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در شرق تایوان. رزمایشی که هدف آن آزمایش توان ارتش برای بازگشت سریع نیروها و تجهیزات نظامی به میدان نبرد است.
7: این یک دستگاه رفع آلودگی خودروهاست که برای از بین بردن آلودگی های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی از تجهیزات اصلی رزمی از جمله خودروهای زرهی و تانک ها ایجاد شده است. هدف این است که همه خودروها در زمان جنگ بتوانند در سریع ترین زمان توان رزمی خود را بازیابی کنند و ایمنی نیروهای ما نیز حفظ شود.
6: نیروهای نظامی نیز در این سناریو فرایند پاکسازی و بازگشت ایمن به مناطق عملیاتی را تمرین کردند. برای نیروهای ذخیره‌ای که پس از سالها دوباره به این تمرین‌ها بازگشتند، تفاوت با سالهای گذشته محسوس است.
8: در گذشته آموزش ها بیشتر در محیط های سرپوشیده برگزار می شد، اما حالا تمرین های تاکتیکی را در میدان و در شرایط عملیاتی انجام می دهیم.
6: این رزمایش 10 روزه تنها تمرینی برای مقابله با حملات هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی نیست، بلکه بخشی از تلاش تایوان برای حفظ توان رزمی نیروهایش در شرایط جنگی است. در حالی که چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و گزینه استفاده از زور را رد نکرده است، تایوان می‌کوشد ارتش خود را برای سناریویی آماده کند که در آن حتی پس از یک حمله گسترده نیروها و تجهیزات بتوانند در کوتاه‌ترین زمان دوباره به میدان نبرد بازگردند.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در این صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
14: یک دقیقه خبر.
15: رئیس جمهور مولدوفا سفر هیئت طالبان به این کشور را که در اوایل هفته جاری انجام شد شرم‌آور توصیف کرده و هشدار داده مقام‌هایی که زمینه این سفر را فراهم کردند با اقدام‌های انضباطی روبرو خواهند شد. مایا ساندو رئیس جمهور مولدوفا گفته است که این برایشان مایه شرمساری است که مقام‌های دولتی یا افرادی که در سمت‌های بلند حکومتی قرار دارند از سیاست کشورشان در قبال یک دولت یا حکومت آگاهی نداشته باشند. خانم ساندو افزوده است که مقام‌های زیرت در وزارت زراعت بررسی نکرده بودند که سیاست مولدوا در قبال حکومت افغانستان چیست. عجیب تر این که وزارت امور خارجه نیز درخواست او را تایید کرده است. وزارت خارجه مولدوا روز دوشنبه هفته گذشته تایید کرد که برای یک هیئت از وزارت زراعت طالبان ویزا صادر کرده است، اما تاکید کرده بود که مقام های این کشور هیچ دیدار رسمی یا دو جانبه با اعضای این هیئت نخواهند داشت.
16: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: اصلا ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
19: ځکه د دوحې هغه رویه د قرارداد هم دغه شی ده.
20: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغې.
21: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې.
22: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېټه باید د تروماتایز کې.
23: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. تا طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 18 ماه اسد که برابر می شود با 9 ماه آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل، ابتدا از تازه ترین حمله نظامی جبهه آزادی افغانستان به موضع طالبان در ولایت نورستان برایتان خواهیم گفت که در نتیجه 2 عضو این گروه کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. امر به معروف طالبان سلسله بازداشت های زنان و دختران جوان را به ولایت بدخشان کشانده و شمار از زنان جوان اسماعیلی را این بار به دلیل مراعات نکردن حجاب مورد نظرشان بازداشت کردند. و در ادامه از برگشت جمعه خان فاتح به بدخشان و ادامه استخراج معادن توسط او برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. گسترش حملات نظامی مخالفان طالبان. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهایش به قرارگاه طالبان در دوآب نورستان حمله کرده است. ادامه بازداشت زنان توسط طالبان. این بار دست کم 6 زن جوان اسماعیلی از سوی امر به معروف طالبان در بدخشان بازداشت شدند. نافرمانی از فرمان رهبر طالبان. منابع میگویند جمعه خان فاتح با برگشت به بدخشان به استخراج معادن ادامه میدهد. و حملات حوثی ها به یک پالایشگاه نفت در عربستان سعودی. خوش آمدید به مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در حمله به قرارگاه طالبان در ولسوالی دوآب نورستان 2 عضو این گروه را کشتند. این جبهه در خبرنامه نوشت که در این حمله دست کم 4 نیروی طالبان زخمی شدند. خبرنامه می افزاید که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده و آنها پس از انجام عملیات به سنگرهای خود بازگشتند. این در حال است که جبهات مخالف طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف حملات خود علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس ارزیابی ها مخالفان طالبان در یک هفته منتهی به 16 اسد با گسترش عملیات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه موازی طالبان انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در این حملات بیش از 30 عضو طالبان را کشتند. از سوی هم روند سبز به رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که افراد وابسته به این روند شام شنبه با راکت و کلاشینکوف به تانکرهای نفت طالبان در دروازه ورودی در دره سالنگ حمله کردند. روند سبز همچنان هشدار داده است که جاده سالنگ را برای طالبان خواهد بست. این روند در باره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این حمله جزئیات ارائه نکرده. طالبان نیز تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. در سوی دیگر مخالفان طالبان از ترور یک محتسب امر به معروف این گروه در قندهار خبر دادند. همزمان جبهات آزادی و مقاومت نیز از کشته شدن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر میدهند. گزارش مشنایم از همکارم شریف ولید.
1: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحد افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لتوکوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحد افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
2: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
1: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخش‌های از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و 2 عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفته.
3: این سوال های هنوز وجود داره که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنند حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
1: طالبان ما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
0: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که ماموران امر به معروف طالبان در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان دست کم 6 زن جوان اسماعیلی را بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، ماموران امر به معروف طالبان صبح امروز با ایجاد ایستهای بازرسی در مرکز بازار ولسوالی شغنان موترها را بازرسی و زنان و دختران را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. شاهدان عینی گفتند که ماموران طالبان در جریان بازداشت‌ها با زنان پیرو مذهب اسماعیلی رفتار نامناسب داشته و از کلمات توهین‌آمیز استفاده کردند. با گفته منابع، مردم معترض به این رفتارها به دلیل ترس از برخورد نیروهای طالبان خاموش ماندند. باشندگان ولسوالی شغنان میگویند که در یک هفته اخیر سای بازرسی امر به معروف و آزار و اذیت زنان در این ولسوالی تشدید شده است. شغنان از ولسوالی‌های مرزی بدخشان با تاجکستان است و بخش عمده جمعیت آن را شهروندان پیرو مذهب اسماعیلی تشکیل می‌دهد. در سوی دیگر، رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان خودداری کردند. آنان گفتند تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان حاضر به گفتگو می شوند. همزمان درباره احتمال بازداشت آنان نیز هشدار داده شده است. ظلمه آشنا گزارش دارد.
4: تنش میان جامعه هزاره و وزیر عدلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری خوانده می شود وارد مرحله تازه شده است. منابع میگویند که وزارت عدلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده، اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شرعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو میکنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره‌ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارلمان و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون، روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
5: چاجی د بی شارکی اب داسې نور بازه مسائل دي چې هغه د موږ تاسو ملي ګټو تم زیان رسي پیږي کې موږ داوا یو سی پیږي کې ولسونو خلکو سرمایه گذاری کړي دا او چا چې غصب کړي قانوندار چا بلاتر دا ولو چې هر څوک می دغه خپل شخصي جایداد باید غصب سی نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تکلیف سره مخامخ سی وو خلکو سرمایه گذاری الته کړي دا نمرې اخیستي په شرعي حواله معنی.
4: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند. مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند، یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا:
0: از سوی هم مکرم گیزابی رئیس شورای جهانی هزاره ها می گوید که تخلیه شهرک امید سبز و برخورد با هزاره ها و شیعیان نشانه تشدید سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان در برابر این جامعه است. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم.
6: دی متاسفانه اولین بار نیست که مقامات طالبان روش دوگانه را در پیش گرفتن. اصلا ببینید بار قبلی شهرک در غزنی، مرکز غزنی را اینا چی کردن؟ چی میگن؟ چی امارت اعلام کردن؟ و امروز مثلا شهرک امید سبز را اینا گرفتن که مردم را وادار کردن که از منطقهشان خارج شوند، از خانه هایشان، در حالی که این مرکز، این شهرک به صورت بسیار قانونی با اسناد و مدارک این چی شده؟ خریده شده و ساخته شده. اما اینا متاسفانه نه تنها او را این کار را میکنن، بلکه مردم را از خانه هایشان در بعض قسمت ها مثلا مردم را نگذاشتن که مثلا اجساد گذشتگانشان را در قبرستان دفن کنن و او منطقه را اینا تصاحب کردن. این وضع نشان میده که طالبا با مردم هزاره مشخصا در ستیز هستن، در ستیز بودن و حالا این را تشدید بخشیدن. و اگر یاد داشته باشیم، شما حتما به یاد شاید داشته باشین که در ابتدای حکومت خلقی ها مردم با خلقی ها سر ستیز نداشتن، دشمنی ابتدا اونا مردم آغاز نکردن، خلقی ها مردم را وادار کردن، کارت به استخوان مردم رسید و مردم به کوها برآمدن. حالا حکومت طالبا یا اداره طالبا هم که خودش یک اداره نامشروع است که نه در داخل افغانستان مشروعیت داره و نه در سطح بین المللی کسی این اداره را به رسمیت بشناسه، یک اداره هست که از اسلام تنها نام را داره ولی در عمل فعالیت ها و کارهایی که انجام میده کاملا ضد اسلامی هست.
7: بله، اما آقای زبی، بله، مرتبط با این رهبران شیعه و هزاره سرپیچی کردن از هزاره را که وزیر عدلی طالبان کرده بود، چقدر به نظرتان مؤثر خواهد بود برای این که حق به حق دار برسه و عدالت تطبیق شود؟
6: اینا سرپیچی کردن. خب ببینین، اولا ما چنان که عرض کردم یک اداره غیر مشروع است، یکی از افراد پایین رتبه این اداره که گویا وزیر عدلیه از این است که شاید یک ملای کمسواد باشه، با نمایندگان یک توده عظیم مردم افغانستان که هزاره ها و شیعه ها باشه دستور میده که به دفتر اینا بروه و با این صحبت بکنه با یادم که چرا شما مخالفت کردین با اقدامات ما. این حق را این آدم، من نمیدانم از کجا پیدا کرده که این امر را به اصطلاح صادر کرده. اگر طالبان، مقامات طالبان میخواهند با هزاره ها و شیعیان و یا نمایندگانشان صحبت بکنن، چرا یکی از مثلا رئیس الوزرایشان یا معاونشان یا حتی خود ملایبت الله با اینا صحبت نمیکنه؟
7: اما یک مورد قابل ذکر است آقای گیزابی، نظر به گزارش های مستند را که ما داریم از زندان شخصی وزیر عدلی طالبان، به نظرتان عین سرنوشت را بزرگان قومی هزاره و شیعه تجربه نخواهد کرد در زندان این وزیر، به جای اینکه به عدالت دسترسی پیدا بکنن بر خاموشی صدا؟
6: این احتمال موجود هست، اما ببینین یک وزیر عرض کردم یک مامور بسیار پایین رتبه از خود زندان خصوصی داره و بین 25 تا 40 چند نفر را چند روز در این زندان ای زندانی کرده. به این معنا هست که اداره طالبان اصلا یک نظام چی نیست، یک نظام مناسب که تا به حال هم نبوده و ما حالا رشته امور کاملا از بین رفته، شیرازه ای از هم پاشیده و من فکر میکنم این کارهایی که مثلا اداره طالبان مخصوصا این وزارت عدلیه از اینا میکنن، اینا مردم را به کوبالا میکنن، به خاطر که ببینین این طالبان اکثریت خانواده هایشان در پاکستان زندگی میکنن، اینا آیا اطلاع دارن یا ندارن که در پاکستان 40 میلیون شیعه زندگی میکنن و این تنها افغانستان نیست که در این شیعیان مسجد دارن، امام بارگاه دارن، مدارس دارن، که تمام کشورهای اسلامی یا اکثریتشان بله. نفوس قابل توجهی از شیعیان را در خود جا دادن. ای چرا اینا میرن مثلا مسجد شیعیان را میبندن؟ خب بالاخره شیعه هم مسلمان است. حالا اگر اینا فکر میکنن که شیعه مسلمان نیست، که خب اون مشکل خود از ایناست. تمام کشور های اسلامی شیعیان و مسلمان چی میکنن؟ قبول میکنن، قبول دارن، به رسمیت میشناسن. طالبان میاین مساجد ازاره ها و شیعیان را میبندن، قبرستانشان را تخریب میکنن، شهرک هایشان را میگیرن. چرا خو وقت شهرک میگیرن اینو مینه را در قندهار مثلا اینا نمیگیرن، یا چمتله را در شمال کابل نمیگیرن که میاین شهرک امید سبز را در غرب کابل میگیرن مثلا.
0: گفتگوی همکارم با رئیس شورای جهانی هزاره ها را شنونده بودید. ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان میگوید که در پی انفجار معدن سنگهای قیمتی در ولسوالی برگ متال یک کارگر جان باخته و یک نفر دیگر زخمی شده است. محمد حسن ثاقب گفت این کارگران تلاش داشتند با انفجار مواد منفجره در داخل معدن زمینه استخراج را فراهم کنند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان بر رسانه‌های وابسته به این گروه گفت که این رویداد پس از چاشت شنبه در معدن در منطقه پچگرام ولسوالی برگ متال رخ داد و افزود که کارگر زخمی شده برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. فرماندهی پلیس طالبان در نورستان هویت فرد جان باخته در این رویداد را غلام محمد باشنده ولسوالی ناره کنر معرفی کرده است. به گفته طالبان هر دو این کارگران از ولسوالی ناره کنر برای کار استخراج معدن به نورستان رفته بودند. منابع محلی در ولسوالی های درواز بدخشان میگویند که با وجود دستور رهبری طالبان مبنی بر توقف استخراج طلا برای تمامی شرکت های محلی، جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان همچنان به استخراج معدن در مناطق تحت نفوذ خود ادامه میدهد. با گفته منابع، افراد جمعه خان فاتح در حال حاضر در ولسوالی ناسعی به گونه گسترده مشغول استخراج طلا هستند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده بود که این گروه فعالیت معدن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های ضروری متوقف کرده است. جمعه خان فاتح تا دو هفته پیش تا آستانه درگیری مسلحانه با رهبری طالبان پیش رفت، اما در پی توافق با میانجیگری گروهی از طالبان بدخشانی به رهبری فصیح الدین از درواز به فیض‌آباد و سپس به کابل رفت و اختلافش با رهبری این گروه را تکذیب کرد. او در حال حاضر در زادگاهش ولسوالی نوسعی به سر میبرد و به نظر میرسد ادامه فعالیت شرکت ها و افراد وابسته به او بخش از توافق انجام شده با رهبری طالبان باشد. با این حال استخراج طلا در بدخشان در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است. مقامات محلی میگویند که استخراج این معدن زمینه اشتغال را برای صدها تن فراهم کرده است، اما باشندگان محل از پیامدهای محیط زیستی آن ابراز نگرانی دارند. اسما سرگن گزارش دارد.
8: کوههای منطقه شیوه در بدخشان این روزها شاهد فعالیت گسترده ماشینالات سنگین است. بیلهای مکانیکی دامنه کوه ها را می شکافند و موترهای باربری خاک استخراج شده را برای شستشو و جداسازی طلا انتقال می دهند. مقام های محلی می گویند استخراج طلا به یکی از بزرگترین منابع اشتغال در این ولایت تبدیل شده است. با گفته مسئولان ده ها هزار نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معادن طلا در بخش های مختلف بدخشان مصروف کارند.
9: در ولسوالی نسای شکای اونجا تونل هستن. در هر تونل حداقل 5 الی 6 نفر کار میکنه. ما گفتم میتونیم که ما حداقل اند 18 الی 2000 تونل داریم. یعنی در حدود 10 الی 12 هزار نفر تنها در دو ولسوالی ما کار میکنن. و ایسا مثلا ولسوالی شیوه است. شاید 10 الی 12 هزار نفر اینجا زیر کار باشن. مثلا اینجا شهر بزرگ است. در اینجا خیلی معادن خوب و کلان و یعنی زرخیز داریم. امکان داره شاید 70-80 هزار نفر اینجا زیر کار باشن.
8: اما همه باشندگان از این روند راضی نیستند. تصاویر در بدخشان نشان می‌دهد که بخش‌های از زمین دستخوش حفاری گسترده شده و رنگ آب در برخی نقاط نیز تغییر کرده است. محمد امین یکی از باشندگان محل می‌گوید فعالیت‌های معدنی در سال‌های اخیر زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
10: دریا چه قر بود، آب صاف بود، اما دریا را می‌دیدم می‌گفتی که البته شیر است، نفهمیدی که دریا است، اینقدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگته شد، پس این را ستاو کردن دیگه. حال آب دریا خوردن نمی شود، حتی سر جانم دو ششتن نمی شود.
8: او میگوید آب رودخانه دیگر مانند گذشته قابل استفاده نیست و زراعت در برخی مناطق آسیب دیده است.
10: زندگی نصف شده است، لب دریا دیگه دقال نیست دیگه. این همه گندم و کوه که دم گرد و پیچ هستن، دم بغل بغل دیگه دمواره هم دیگه دقال نمیشه. ویر هم خاک بود میگیره دیگه یه از وصل خطا شده.
8: در مقابل مسئولان معادن این انتقادها را رد می کنند و می گویند استخراج طلا برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
9: سال گذشته خوب ما معلومات داریم در ولایت بدخشان چون اکثر معادن صفتم نبودن و ایت و ترتیب و نظام هم بش نبودن، خب باز هم 112 کیلوگرم سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان طلا تسلیم شدن.
8: مقام های محلی همچنین تاکید می کنند که روند استخراج معادن تحت نظارت قرار دارد. استخراج طلا در بدخشان هم فرصت درآمد ایجاد کرده و هم نگرانی های محیط زیستی را افزایش داده است. با این حال پرسش ها درباره رعایت معیارهای فنی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان پابرجاست. اسما سرگند، لندن.
0: با این حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که هیئت بلند رتبه طالبان برای گفتگو با مردم محل و یفتل بدخشان رفته است. به گفته منابع هیئت طالبان از باشندگان خواسته از اعتراض دست بردارند، اما مردم خواسته تخلیه دو پسته نیروهای غیر بومی و انتقال قطعه منصوری طالبان از منطقه را امر ضروری دانستند. منابع آگاه در بدخشان روز گذشته به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت روز جمعه به ولسوالی یفتل اعزام شده و در دیدار با باشندگان محل به آنان وعده داده است که عاملان تیراندازی به معترضان را بازداشت کند. با این حال ذبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی میگوید که سرکوب و خشونت طالبان در بدخشان نارضایتی مردم را افزایش داده و زمینه را برای گسترش اعتراضها و مقاومت در برابر این گروه فراهم کرده است. توجه کنید به صحبت های او.
11: آنچه در بدخشان صورت گرفته یک جنایتی فجیع و شنیع است که اینا ابتدا مردم حد که حرمت کردند و به زنان بدخشان به احترامی در حقیقت مرتکب شدند و از طریقی در حقیقت تلاشی فیزیکی خواستند که نسبت به مردم بدخشان حرمت شکنی کنند و این طبیعتاً اثری بسیار فاجعه بار بر روان جمعی مردم در فیض‌آباد و در شهرستان‌های یفتل بالا و پایین و سایر شهرستان‌های بدخشان دارد. اینا طبیعتاً با اون قتل و جنایتی که مرتکب شدند، مردم بومی در صدد این هستند که در حقیقت گروه‌ها و ملیشه‌های ارعاب و خشونت و قتل و جنایتشان باید از مناطق بومی بدخشان باید در حقیقت بیرون ساخته شوند. اما طالبا همچنان اصرار دارند که اون فرقه ارعاب تحت عنوان ملیشه های در حقیقت منصوری همچنان در مناطق بدخشان یا در جغرافیای بدخشان به ظلم و به ستم و در حقیقت به جنایتشان ادامه بودن و این شرایط بر مردم محل و مردم بومی و به مراتب شدیدتر و سختتر میکند و همچنان اعتباری
7: بله آقای مجار، اما با توجه به امتناعی که مردم از نماز خواندن پشت سر مقام طالبان داشتن در یفتل، این مقاومت تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ مردم ادامه خواهد دادن و صدای خود را همیشه برای عدالت خواهی بلند نگه خواهد داشتن؟
11: باور من این است که دیوار ارعاب و خشونت و ارهاب و در حقیقت اون روی کردی تروریستی و خشونت محض طالبا نه تنها در بدخشان بلکه در تمامی در حقیقت جغرافیای کشور فرو ریخته و ما امروز شاهد این هستیم که جبهات نظامی در حقیقت مخالفان طالبان در شرق، در جنوب، در غرب، مناطق مرکزی، در شمال غرب و در شمال شرق عملا فعال شدند و مردم در حقیقت به استقبال این جبهات به شکل گروه گروه می پیوندند و مردم عملا به سطوح آمدند. در حقیقت اصرار طالبا برای حفظ ملیشه‌های قتل و جنایتشان در بدخشان در حقیقت اون اعتبار نمانده عناصر بومی اینها در بدخشان چون آقای فصیح‌الدین و آقای امان‌الدین و آقای قاره‌الدین محمد و پهلوان شمس‌الدین و سایر عناصری در حقیقت که منصوب به طالبان هستند، طالبان بدخشان اینا را هرچی بی اعتبارتر می سازه و مردم بدخشان متوجه این میشن که این عروسک های شب خیمه بازار هیچ گونه اراده از خود ندارن و در حقیقت این عناصر تروریستی غیر بدخشانی هستند که بر مردم بدخشان ظلم و جور روا می دارن.
7: اما در برابرشان به نظر تانجران های مخالف برنامه بر حمایت عملی از اعتراضات بدخشان و مردم بدخشان دارن؟
11: جریان های مخالف طالبان طبیعتاً وارد فازی در حقیقت عملیات های ایذایی علیه طالبا که به صورت تکتیکی اجرا می شود شده اند و این عملیات ها تا هنوز نشان داده که مؤثر بودند و به نحو تانستند که طالب به نحو متوجه تهدیدهای جدی بسازند و طالب ها به نحو همین که هیئت های متعدد از مرکز به بدخشان فرستاده میشه تا در حقیقت شرایط اینها مهار کنن و کنترل و اعمال حاکمیتشان بر بدخشان اعمال کنن، این نشان میده که اینها در حقیقت دست و پاچه شدن و شرایط بدخشان برایشان به یک تهدیدی جدی مواجه شده و من یقین دارم که مردم بدخشان وقتی که در حقیقت وارد این معادله شدند، این معادله را تا فتح و رهایی تمام شمال شرق ادامه خواهند داد و بدخشان همیشه در تاریخ معاصر کشور نشان داده که ظرفیت و پتانسیل انسانی تحولات بزرگ سیاسی را در کشور همیشه برای خودش محفوظ نگه داشته.
0: سبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی بود. شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. فرماندهی پلیس طالبان در غزنی اعلام کرد که در پی انفجار یک سرگلوله باقی مانده از جنگ دو کودک جان باختند و سه کودک دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان گفتند در انفجار مشابه در ولسوالی جاغوری این ولایت یک دختر 12 ساله زخمی شده است. فرماندهی پلیس طالبان در غزنی در خبرنامه نوشت که انفجار سرگلوله در منطقه نوغی از مربوطات حوزه 4 مصر شنبر رخ داد. بر بنیاد خبرنامه این انفجار هنگام بازی 5 کودک با یک سرگلوله به جا مانده از جنگ اتفاق افتاده است. و گزارش فرماندهی پلیس طالبان زخمی های این رویداد به کمک مردم محل و نیروهای امنیتی برای درمان به شفاخانه مرکزی غزنی منتقل شدند. طالبان درباره وضعیت زخمی ها جزئیات نداده است. فرماندهی پلیس طالبان در غزنی علت این رویداد را بی احتیاطی کودکان عنوان کرده است. ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای ایمنسازی و مرمت روضه مزار شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین لرزه آسیب دیده بود. پس از وقوع زلزله به بزرگی 6.3 در افغانستان بخش از مسجد کبود مزار شریف فرو ریخت. بر اساس اعلام حساب رسمی سفارت ایتالیا برای افغانستان، این اقدام به هدف حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و همچنان ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی صورت می‌گیرد. ایتالیا و یونسکو در این اطلاعیه بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و آثار تاریخی این کشور تاکید کردند. مسجد کبود که آن را روضه شریف و حرم حضرت علی هم می‌خوانند، مربوط به دوره تیموریان و از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان است. در این مورد گفتگوی داشتم با نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد، و ابتدا از او پرسیدم که چرا از این پروژه به نام پروژه اضطراری یاد شده و پروژه های اضطراری معمولاً چی زمان و در چی شرایط عملی می شود.
12: پروژه های اضطراری اما قسمی که از نامش پیداست به دو معنی اضطراری است. یکی که یک حالت اضطراری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده مثل زلزله، مثل سیلاب که وضعیت را اضطراری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره. وقتی ما اضطراری میگیم یکی به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه‌ای که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما است یا گرما است، یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم را نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه یک او بنا را نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه، به این میگن اضطراری.
0: پس آقای ساقی، با در نظر داشتی دو مورد که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا امو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته های شما حکایت از چی حالت را داره؟
12: برداشت ما این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب های و فروپاشیدگی های در این ساختمان و در ساختمان روزه پیش آمد که بسیار به اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره، که ما باید بسیار به صورت اضطراری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ اضطراری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حداقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات اضطراری و یا پروژه اضطراری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله رو در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شود، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سری است که باید زود انجام شود که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه. یک کاری حداقلی است.
0: بله آقای ساقی، پس نام این پروژه را ایتالیا با یونسکو پروژه اضطراری گذاشتن. با توجه به آسیب های زلزله‌ای که شما اشاره کردن که به مسجد کبود وارد شده، این اقدامات یا این پروژه اضطراری تا چی اندازه میتونه که ایمنی و عمر این بنای تاریخی را در واقع افزایش بده؟
12: خب طبیعی است به وقتی که هر اقدامات اضطراری صورت میگیره، به خاطر همی است که برای حفظ بنای تاریخی، اگر بحث در مورد بنای تاریخی باشه، از فرو افتادن و از تخریبش جلوگیری بشه و عمرش به قول شما درازتر بکنه. اما این اقدامات کافی نیست، یعنی به این معنا نیست که شما یک پروژه اضطراری را انجام دادیم، تطبیق کردیم و در نتیجه کافی باشه و دیگه کاری نکنیم. نه، بلکه به بلند مدت شما نیاز به کارهای بیشتری دارین، و اصلا خود بناهای تاریخی چون زیاد زمان از اینا گذشته و اینا از جنبه های مختلف اینا فرسوده شدن و به نیاز و به ترمیم و مرمتی دائمی نیاز دارن، بنابراین کار اضطراری دفعتن از یک مشکلی که مثلا مثل زلزله یا سیلاب پیش آورده جلوگیری میکنه و توقع داریم که جلوگیری بکنه. اما باید در آینده هم یک ثانیه از اینا آدم غافل نباشه و هی کار ترمیم و استحکام رو دوام داده بره.
0: خب آقای ساقی، یک پروژه اضطراری است، مطمئنن بعد از تکمیل کار این پروژه یونسکو هم پشت کارهای اساسی تر و پروژه های بعدی خود میره و ایتالیا هم همچنان، ولی میمونه حاکمای فعلی طالبا. به نظر شما طالبا تا چه اندازه در بحث باسازی و حفاظت از بناهای مذهبی و خصوصا مذهبی و تاریخی مثل روضه مبارک یا روضه شریف یا مسجد کبود چقدر باورمند است، چقدر علاقه داره؟
12: خب یک نکته مثبت را اگر بگیم، ما مثلا در دوره اولی که طالبا اومدن، او میفهمی شما که مجسمه های بودا در بامیان تخریب شد و بسیاری آثار در داخل موزیم تخریب شد و این خیلی خرابی های بزرگ و صدمات بسیار بزرگی در میراث فرهنگی افغانستان در او دوره اتفاق افتاد. ولی در این دوره او اقدامات اتفاق نیفتاد و اینها در برابر حوادث، در برابر آثار تاریخی کدام اقدامات خصمانه انجام ندادن. ولی یعنی که اما چند تا مشکل وجود داره در واقع. یک مشکلی است که اطلاعات و آگاهی عمومی که اینها نسبت به اهمیت آثار تاریخی دارن، او اطلاعات عمومی بسیار ناچیز و ناکافی است. اینها به دلایل آموزش‌های مذهبی که دیدن، به دلایل ای که دنیا را نه به صورت دولت‌های ملی بلکه به صورت امت اسلامی دیدن و مثلا دنیا را از زاویه، مثلا بر شما بگم از زاویه دوران تاسیس اسلام نگاه میکنن. به طور مثال وقتی شما در مورد ایران صحبت میکنین، خراسان صحبت میکنین، من هم شخصا در مدرسه درس خوندم، نگاه و زاویه دید طوری است که شما در دوران تاسیس اسلام و در صدر اسلام قرار میگیرین، بعد در کشورهای پیرامونی تا امروز او قسم نگاه میکنین. مثلا ایرانی ها چه قسم، خراسانی ها که افغانستان که در اون زمان نبوده، شرقی ها، رومی ها، این نگاه تا امروز در مدارس دینی وجود داره و به این معنا که احساس ملیگرایی که داشته های ملی یک کشور، یک سرزمین را احساس مالکیت بالا باشه بسیار نیست، بلکه به صورت یک امت واحد کل جهان اسلام را نگاه میکنه و این از توجه خاص به میراث فرهنگی یک ملت یک مقدار تحت شعاع قرار میده.
0: نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد بود. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در افغانستان، شمار از فعالان افغان روز گذشته در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تظاهرات کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند با طالبان برخورد نرم نکنند و به این گروه مشروعیت ندهند. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که این اعتراض بخش از سلسله مبارزات مدنی علیه طالبان است که همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار می شود. معترضان گفتند جامعه جهانی طی 5 سال گذشته وضعیت زنان افغانستان را دیده و شنیده، اما در برخی موارد در برابر نقض حقوق آنان سکوت کرده است. آنان مدعی شدند که حقوق و آزادی های میلیون ها زن و دختر افغان در معادلات سیاسی نباید از آنها گرفته شود و روی کرده نرم در برابر طالبان سرنوشت مردم افغانستان را به این گروه واگذار کرده است. وقتی مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفر دیگر ناچار به فرار شد. با دو فرزند به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه داشت و نه چشمنداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شمار از فعالان زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد تا سرانجام راهی آلبانیا شد. پس از ماها انتظار در یک کمپ پناهجویان بالاخره به آلمان پناهنده شد. او پیش از آن استاد دانشگاه بلخ بود و رادیوی رابعه بلخی، نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه‌ای شد، فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته. مبین سایی در آلمان زندگی می‌کند. زبان تازه می‌آموزد ولی خاطرات وطن و دختران رابعه بلخی را با خود حمل می‌کند. همکارم طاهر قادری به مناسبت 5 سالگی حاکمیت طالبان گفتگوی داشت با بانو مبین سایی که بخشای از این گفتگو را اینجا با هم می‌شنویم.
13: روزا که مزار شریف سقوط کرد من کابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من امزیر بودم به کابل، بنابرای چه دفتر مرکزی نه اونجا باشم و به کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد و این سقوط نه تنها برای من بی باور بود و از آران شهروند کجا زندگی میکرد همشهری عزیز من بی باور و اینکه میریدن و چشمشان همه چیز پیش رویشان پرو میریدن و اما متاسفانه خبری سقوط یک پایی دیگر همه ما شنید ما شاید یک سقوط عظیم یک ملت شده که خیلی چیز داره از دست دادم.
14: و کار سخت بوده باشه خانم سایی، شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده، دفتر نیم به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین؟
13: قادری صاحب گرامی، دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستند که تقریبا یک سال قبل یا چند ماه پیش از سقوط این احساس میشد وضعیت طوری بود که اس می کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک بازی بزرگ با این ملت صورت بگیره. و این دلیل بود که به شکل ذهن مردم را به قضی گرفتن که ظاهرا می گفتن هیچ اتفاق نمی افتاده، ولی ما می دیدیم.

0: شریک نداری. ما در کابل بودم که کابل سپورت کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نباید برای بخطر انجام بعض کارها، حالا با ما تماس گرفتن که حالا این موتر عامل که باید ما را تا دختر میرسان بعدا مثلا میاد و با شما شما را به دختر میتسان آقا مثلا یک ساعت بعد. ولی اون یک ساعت بعد دیدیم که تو کابل بیشتر ما سکوت کرد و مشاهده سکوت عظیم نزن از سکوت چند میلیون نفوذ در افغانستان سکوت یک نظام نبودیم، بلکه سکوت آزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کردن با خود داشتن، برنامه هایی که برای آینده خودشان فرزندانشان داشتن، رویاهایی که مثل من میدیدم. مثلا من یه دوست نداشتم به کشور خارجی کنم، نشتم زندگی کنم تا آخر این لحظه که از مزار شریف بعدم مجبور شدم به پروازهای تخلیه بیرون شانفاد رو نگرم، باور نمیکردم، ولی همه رو تجربه کردیم. خیلی سخت
1: خانم سایی، ما به یاد دارم که در سالهای 2009 شما و من هم اتفاقا در یک سفر به آلمان سفر کرده بودیم، یعنی در اون زمان هم این فرصت شما داشتین پناهندگی بکنین. خب شما از پناهندگی یاد کردین، حتما به این مسئله میپردازیم. خب یک زن فعال، یک زن آزاد، یک زن که یک رادیو داره، زنی که در اجتماع موقف داره، به یک بارگی همه چیز خود از دست میده. وقتی وارد تیاره یا هواپیما شدین، چی را با خود حمل کردین و کدام تاریخ بود به یاد دارین؟
0: قادر صاحب گرامی، ما کابل کدام میگم سلاشای را داشتیم، سلاحی را بلند کردیم، صحبتهای را داشتیم از نگرانی خود ما، از نگرانی های مسلکان ما، از به خطر افتادن آزادی بیان و حقوق زن، همه چیز در آینده، اما به جای نرسید و من گفتم ما شاید پست کابل شدیم. من در کابل بیشتر از یک ماه ماندم، چون پدر مادر مزار شریف بود و پدر سخت بیمار بود در اون شرایط و من اجازه نداشتم از توی نادای امی که علنی باید در شهر باشم یا سفر کنم یا مثلا مزار شریف کنم، اجازه نداشتم، کوشش میکردن در پناهگاه بمانم. اما چون پدرم مریض بود و آدمی بود که میخواست ببینمش چرا امکان داشت، ما هیچ وقت لگم تا عبد یک رجا رو دیدن نزم بلد پاس خانواده دوباره مزار شریف با یک شهر بید. یک ماه کمتر اونجا موندم و از طریق دوستان کانادایی که رادیو را بیبرخی ایجاد کردم در کمک کردن از پروازهای مزار شریف استفاده کردم. روز که من از مزار شریف با پلان پرواز که بیاد دارم کلویس های انجام شد، من با مادرم و خانمدیم اجازه دارم بخواهی که تا میدان اولی مزار بیاد تو نمیتونستم اون نظر بیدیم، نمیتونستم باور کنم که من از زادگاه جدا میشم که مثل خون و رگ در وجود من شده بود. من از اون خانواده جدا میشدم که یک بار هم فکرش نکرده بودم و من از اون شغل و مردم و عزیزای دور میشدم که همیشه برشان تعهد خدمت داشت، خدمت صادقانه داشت و خیلی برشان آرزوهای خوب داشت. اون روزه که من از مزار شریف پرواز کرد تیاره، شما قبول کنید، مثل این بود که من مبین امروز اون مبینه دیروز در دشت های اطراف میدان آبی مزار دهن کردم، بعد از اون تیاره پرواز کرد. چیگونه مثلا آمد، چیگونه در آلمان، شما باور کنید فقط یک جسد بودم که حالا هم همو هست، اون مبینه دیگر نیست، اون مبینه شما در گذشته مشناختین اون دیگر نیست، چون در مزار در اون پرواز دهن شد و با یک روح بیجان آمد اینجا.
2: شنوندگان عزیز، حال نوبت می رسد به رویدادهای از منطقه و جهان. همکارم پخری رادفر تقدیمتان می کند.
3: رویدادهای جهان.
4: همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مبهم مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان عربستان سعودی را به عهده گرفتند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، یکشنبه اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با یک فروند پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان را هدف قرار داد. او افزود این عملیات در پاسخ به نفوذ پهپادهای سعودی به حریم هوایی استانهای سعده و حجه صورت گرفت. جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیکی مرز یمن واقع شده است. پالایشگاه جیزان روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را پالایش و فراورده های نظیر بنزین و گازوئیل کمگوگر تولید می کند. وزارت انرژی عربستان سعودی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس خبر داد، آتش نشانان حریق در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان در جنوب غرب این کشور را خام

0: مش کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تعیین 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. محمد باقر ذوالقدر گفته است این آبراه تا زمان پذیرش شروط تهران از سوی امریکا باز نخواهد شد. رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی و پرداخت غرامت جنگی از مهمترین این شروط است. بر اساس این موضع‌گیری، پایان یافتن اقدامات نظامی امریکا علیه ایران و گروه‌های متحد آن در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی دریایی و هوایی امریکا از اطراف ایران از جمله شروط اصلی تعیین شده هستند. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت خسارات وارد شده در درگیری‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. به گفته ذوالقدر، تنگه هرمز تا زمان تحقق این شروط از سوی واشنگتن برای رفت و آمد باز نخواهد شد. واشنگتن پست با استناد به یادداشتی از وزارت جنگ امریکا گزارش داد پنتاگون از شرکت‌های دفاعی امریکا خواسته است همزمان با کاهش شدید ذخایر موشکی در جنگ با حکومت ایران برنامه‌های خود را برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. طبق این گزارش، استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ و مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای افزایش تولید قابلیت‌های حیاتی و تحویل سریع آنها ارائه کنند. فاینبرگ در این یادداشت نوشته است چرخه های چند ساله توسعه تسلیحات دیگر پذیرفتنی نیست و امریکا باید برنامه های تولید را به شدت تسریع کند و ظرفیت کارخانه های دفاعی را افزایش دهد. جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره ای امریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. این راهبرد میتواند رئیس جمهور امریکا را تضعیف کند. هرچند برخی در ایران نگرانند ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. پاتریک ونتور، دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین، در یادداشت تحلیلی در این روزنامه نوشت که برای بسیاری در ایران گرفتن انتقام از ترامپ به هدف مستقل در جنگ تبدیل شده، موضوعی که در مراسم دفن علی خامنه ای نیز با درخواست های گسترده برای انتقام بازتاب یافت. به اعتمادی جمهوری اسلامی به امریکا سابقه طولانی دارد، اما بخشی از خصومت کنونی شخصا متوجه ترامپ است. او توافق هسته‌ای برجام را کنار گذاشت، دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد و دوبار تهران را وارد مذاکرات هسته‌ای کرد، اما پس از آن وارد جنگ با حکومت شد. رئیس شرکت کلاشینکوف اعلام کرد این شرکت آماده است با اعضای پیمان امنیت جمعی به صورت مشترک تسلیحات و پهپادهای جنگی تولید کند. آلان لوژونیکوف تاکید کرد که یکسانسازی استانداردهای نظامی برای حفظ توان دفاعی کشورها به موضوع حیاتی تبدیل شده است. رئیس شرکت کلاشینکوف افزود که در شرایط فعلی همکاری در حوزه طراحی و تولید پهپادها، مهمات انتحاری و سایر تجهیزات نظامی نه تنها گامی دارای صرفه اقتصادی است، بلکه عنصر کلیدی برای تامین امنیت جمعی به شمار می رود. رئیس کلاشینکوف همچنین تاکید کرد که این شرکت برای توسعه این همکاری ها آمادگی کامل دارد و آماده دریافت پیشنهادهای مشترک از سوی شرکای خود در سازمان پیمان امنیت جمعی است. کنسرن کلاشینکوف یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت های صنایع دفاعی روسیه است که ریشه های تاریخی آن به سال 1807 و تأسیس کارخانه اسلحه سازی در شهر ایژوسک باز می‌گردد. این مجموعه در سال 2013 از ادغام دو شرکت قدیمی ایژماس و ایژمخ شکل گرفت و زیر مجموعه گروه دولتی روستیخ فعالیت می‌کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین جان باخت. نیروی هوایی اوکراین شنبه اعلام کرد روسیه در حملات شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. به گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد، اما موفق بر رهگیری موشک‌های بالستیک نشد. فاینانشال تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشک‌ها برای حفاظت از نیروها و تأسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است. روسیه در ماه‌های اخیر حملات خود را به کیف افزایش داده است.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جام می‌شنویم.

مواصل رقابت های یک روزه بین المللی کرکت، تیم ملی در سومین دیدار فردا به مسافه ایلبن می رود. بود دختر ورزشکار افغان در مسابقات بوکس گلادیاتور استرالیا، خوشید محمدی با انصراف حریف پیروز شد. شکست دراماتیک واشنگتن اسپرید مقابل نورت کارلینا کریج، دیبینیا ستاره برزیلی رکورد گلزنی در تاریخ لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا را شکست. و در مسابقات مسترز کانادا آرتور فیس با برتری برابر کامرون نوری و یک چهارم نهایی سود کرد. دو وقت بخیر. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین دیدار از سلسله رقابت‌های یک روزه بین المللی فردا به مسافه ایرلند می رود. دیدار اول ببرهایابی مقابل ایرلند به دلیل بارش باران لغو شد و در دومین دیدار با تفاوت 92 دوش برابر میزبان به پیروزی رسیدند. بازی سوم دو تیم فردا از ساعت 14:15 به وقت کابل در ورزشگاه بلفاست برگزار خواهد شد. خورشید محمدی ورزشکار افغان در رقابت‌های بوکس و اسپارینگ گلادیاتورها در شهر ملبورن با انصراف حریف استرالیایی به پیروزی رسید. محمدی در وزن 60 کیلوگرم برنده این دیدار اعلام شد. مبارز افغان پیش از این 4 مسابقه رسمی داشته که در سنبرد پیروز شده و تنها یک شکست را تجربه کرده است. محمدی در آستانه 5 سالگی سقوط دولت افغانستان به این پیروزی دست یافت. حکومت طالبان از زمان تسلط زنان و دختران را از حق ورزش، تحصیل و کار محروم کردند. عبدالعظیم بدخشی مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان پس از یک سال دوری از قفس مبارزه با یک پیروزی سریع و درخشان به میدان رقابت ها برگشت. بدخشی 30 ساله در سازمان IFL هندوستان مقابل آرتم بلوویچیک مبارز بلاروسی قرار گرفت و در 15 ثانیه راوند نخست حریف خود را با فن سبمیشن تسلیم کرد. این مسابقه در وزن 70 کیلوگرم برگزار شد و این پیروزی 15مین برده بدخشی در 20مین مبارزه حرفه‌ای او بود. حریف 28 ساله بدخشی نیز 9 پیروزی و 11 شکست در کارنامه دارد. در دیگر دیدار این سازمان، ربی پنشیری ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در شهر حیدرآباد به یک پیروزی سری دست یافت. پنشیری در وزن 57 کیلوگرم پانکاش مهرا حریف اندی خود را در راوند نخست شکست داد. او با اجرای فن گیوتین چوک حریفش را در مدت 1 دقیقه و 29 ثانیه تسلیم کرد و دومین پیروزی خود را جشن گرفت. این ورزشکار افغان پیش از این نیز سابقه حضور در رقابت‌های حرفه‌ای هند را در کارنامه خود داشته است. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، نورت کارولینا کریج 4-3 واشنگتن اسپریت را شکست داد. کارولینا که در 15 دقیقه اول بازی 3 گل زد، نیمه اول را با برتری قاطعانه برخکن رفت. در نیمه دوم واشنگتن کامبک زد و بازی را به تساوی 3-3 کشاند. اما در 5مین دقیقه وقت‌های تلف شده ناتالی جی فروکس گل 4م و پیروزی بخش کارولینا را به ثمر رساند تا این تیم به 3مین برد پیاپی خود برسد. واشنگتن اسپریت در رده دوم و نورت کارولینا در رده 5م جدول قرار دارد. تقابل کانزاس سیتی و هیستون داشت تحت تاثیر رکورد شکنی دیبینیا ستاره برزیلی فوتبال زنان به پایان رسید. دیبینیا دقیقه 44 گل اول بازی را زد، گلی که 83مین گل او در این لیگ است و او را به بهترین گلزن تاریخ این رقابت ها تبدیل کرد. گله تاریخ ساز دیبینا را کتریده دقیقه 81 از روی نقطه پنالتی جبران کرد تا مسافه دو تیم 1-1 مساوی تمام شود. کانزاس در رده 6 و هیستون در رده 13 جدول هستند. هفته 4 لیگ برتر فوتبال آرژانتین بامداد امروز با تساوی بوکا جونیورز و 4مین شکست پیاپی ریور پلاتا پیگیر شد. بوکا جونیورز در دیداری خانگی به مسافه ولز سارسفیلد رفت و این مسابقه 1-1 مساوی به پایان رسید. دیگو والدیس دقیقه 12 مهمان را پیش انداخت. سانتیاگو آسکا سیبار دقیقه 39 گل تساوی تیمش را به ثمر رساند. بوکا جونیورز با 7 امتیاز در
رده ششم گروه اول جای دارد. ولز سارسفیلد که پس از سه پیروزی پیاپی مساوی کرد با 10 امتیاز صدرنشین این گروه است. دیدار تیم های تیگرا و ریور پلاته با احترام به خورخ مسی پدر لیونل مسی که جمعه شب درگذشت با 1 دقیقه سکوت آغاز شد. تیگرا در این مسابقه خانگی 1-0 و پیروزی رسید. این چهارمین شکست پیاپی ریور پلاته پر افتخار ترین تیم آرژانتین بود. این تیم بدون امتیاز در گروه دوم قرنشین است. تیگرا با 7 امتیاز در رده سوم این گروه قرار دارد. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال.

شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. گسترش حملات نظامی مخالفان طالبان. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهایش به قرارگاه طالبان در دوآب نورستان حمله کرده است. ادامه بازداشت زنان توسط طالبان. این بار دست کم 6 زن جوان اسماعیلی از سوی امر به معروف طالبان در بدخشان بازداشت شدند. نافرمانی از فرمان رهبر طالبان. منابع میگویند جمعه خان فاتح با برگشت به بدخشان به استخراج معادن ادامه میدهد. و حملات حوثی ها به یک پالایشگاه نفت در عربستان سعودی. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
4: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
7: نظرگاه
8: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز
9: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال
10: رادیو افغانستان انٹرنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وقتی مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفری دیگر ناچار به فرار شد. با دو فرزندش به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه ای داشت و نه چشمانداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شماری از فعالان زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد، تا سرانجام راه آلمانی شد. پس از ماه ها انتظار در یک کمپ پناهجویان، بالاخره آلمان به او پناه داد. او پیش از آن استاد دانشگاه بلخ بود و رادیو رابعه بلخی نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه شد، فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته. مبینه سایی در آلمان زندگی میکند، زبان تازه میآموزد، ولی خاطرات وطن و دختران رابعه بلخی را با خود حمل میکند. اکنون حدود 5 سال از آن روز و حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشته. حالا روایت زن را میشنویم که از میان سقوط، آوارگی و تبعید عبور کرده. از آنچه از دست داد، آنچه به دست آورد و معنای دوباره ساختن زندگی در غربت. خانم سایی به برنامه خوش آمدین. از روز سقوط شروع کنیم. روزی که مزار شریف سقوط کرد کجا بودین؟ چی میکردین؟
3: سلام به شما قدیسه بگرامی. سلام به مشنونده عزیزی که این برنامه خوب را میشنوند. ممنون که دعوت کردین. با خانش متنی که تشبیه برنامه داشتین مرا بودین به اون روزهای خیلی سخت و دردناک سقوط در کشور عزیز افغانستان. با پاسخ سوال شما باید بگویم روزا که مزار شریف سقوط کرد من کابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من امزیر بودم به کابل، بنابرای دفتر مرکزی نه اونجا باشم و به کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد و این سقوط نه تنها برای من بی باور بود و از آنها شهروند کجا زندگی میکرد همشهری عزیز من بی باور بود و اینکه میدیدن و چشمشان همه چیز پیش رویشان پرو میریزن. اما متاسفانه خبری سقوط یک پای دیگر همه ما شنید ما شاهد یک سقوط عظیم یک ملت شده که خیلی چیزا را از دست دادم.
2: و کار سخت بوده باشه خانم سایی، شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده، دفتر نیم به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین؟
3: آدرس مترامی دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستند که تقریبا یک سال قبل یا چند ماه پیش از سقوط این احساس می شد. وضعیت طوری بود که ما اسمی کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک بازی بزرگ با این ملت صورت بگیرد. و این دلیل بود که به شکل ذهن مردم ها به بازی گرفتن که ظاهرا می گفتن هیچ اتفاق نمیفته، ولی ما می دیدیم که قریه به قریه، ولسوالی با ولسوالی و شهر به شهر سقوط میکرد. ما میدیدیم که هیچ مقاومتی از سوی حکومت وجود نداشت. متاسفانه معاملی بزرگی در جریان. ما وقتی در کابل بودم از مزار شریف خبر شدم، قبل از اینم چند ولایت دیگه سقوط کرده بود، ما با 6 خانواده و 6 خانمی که اونا هم فعالین مدنی مسئولین نهادهای بازرگانی زنان بودن در یک مهمانخانه بودیم و واقعا باور نمی کرده. مثل یک شوق بود، مثل یک شوق که شما یک بیمار ناگا چشمایش را باز می کنید و او باورش نمی که در کجا از چی شرایط قرار داره. می دیده ما تنها شاهد سقوط مزار شریف نبودیم، ما در کابل بودم که کابل سقوط کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نی باید برای بختر انجام بعض کارها، اما با ما تماس گرفتن که الان این موتر عامل که باید ما تا دختر میرسان بعدا مثلا میاد و با شما را به دختر میتسان آقا مثلا 1 ساعت بعد. ولی اون 1 ساعت بعد دیدیم که تو کابل پیش چشم ما سقوط کرد و مشاهده یک سقوط عظیم نزن از سقوط چند میلیون نفوذ در افغانستان، سقوط یک نظام نبودیم، بلکه سقوط آزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کرده بودن با خود داشتن، برامایی که برای آینده خودشان پزندانشان رویاهایی که مثل من می دیدم مثلا من یه دوست نداشتم باید کشتر خویجی کنم نشتم زندگی کنم تا این لحظه که از مزار شریف بدن مجبور شدم با پروازای تخلیه بیرون شام فاد رو نیکنم باور نمی کردم ولی همه رو تجربه کردیم خیلی سخت.
2: خانم سایی ما به یاد دارم که در سالهای 2009 شما و من هم اتفاقا در یک سفر به آلمان سفر کرده بودیم، یعنی در اون زمان هم این فرصت شما داشتین پناهندگی بکنین. خب شما از پناهندگی یاد کردین، حتما به این مسئله میپردازیم. خب یک زن فعال، یک زن آزاد، یک زن که یک رادیو داره، زنی که در اجتماع موقف داره، به یک بارگی همه چیز خود از دست میده. وقتی وارد طیاره یا هواپیما شدین چی را با خود حمل کردین و کدام تاریخ بود به یاد دارین؟
3: قادر صاحب گرامی ما کابل بودم میجا سلاشای را داشتیم، صدای را بلند کردیم، صحبت را داشتیم از نگرانی خود ما، از نگرانی های مسلکان ما، از به خطر افتادن آزادی بیان و حقوق زن، همه چیز در آینده همه به جای نرسید و ما گفتم ما شاید پست کابل شدیم. من در کابل بیشتر از یک ماه ماندم چون پدر مادر مزار شریف و پدر سخت بیمار بود در اون شرایط و من اجازه نداشتم از توی نادای امی که علنی باید در شهر باشم یا سفر کنم یا مثلا مزار شریف کنم، اجازه نداشتم، کوشش میکردن در پناهگاه بمانم. اما چون پدرم مریض بود و آدمی بود که میخواست ببینمش چرا امکان داشت ما هیچ وقت لگم تا عبد یک رو در دیدن نزم با درخواست خانواده دوباره مزار شریف کنم و یک شهر یک ماه کمتر اونجا موندم و از طریق دوستان کانادایی که رادیو رو بیپرسی ایجاد کرده بودن کمک کردن از پروازهای مزار شریف استفاده کردیم. روز که من از مزار شریف با پلان پرواز که بیاد در کلیس انجام شد من با مادرم بخانمدیم اجازه دارم بخواهی که تا میدان اولی مزار بیاد تو نمیتونستم اون نظر بیدیم، نمیتونستم باور کنم که من از زادگاهی جدا میشم که مثل خون و رگ در وجود من شده بود. من از اون خانوادهی جدا میشدم که یک بار هم فکرش نکرده بودم و من از اون شغل و مردم و عزیزای دور میشدم که همیشه برشان تعهد خدمت داشت، خدمت صادقانه را داشت و خیلی برشان آرزوهای بود. اون روزه که من از مزار شریف پرواز کرد طیاره، شما قبول کنید مثل این بود که من مبین امروز اون مبین دیروز در دشت های اطراف میدان آبی مزار دفن کردم، بعد از اون طیاره پرواز کرد. خیلی چگونه مثل دنیا آمد، چگونه در آلمان، شما باور کنید فقط یک جسد بودم که حالا مامو هست اون مبینه دیگر نیست، اون مبینه شما در گذشته میشناختین اون دیگر نیست، شما در مزار در اون پرواز دفن شد با یک روح بیجان آمد اینجا.
2: متاسف هستم خانم سایی، دقیقاً تجربه شما را احتمالاً هزاران نفر دیگه که در اون تاریخ و در اون روزها افغانستان ترک گفتن دارن. بعد شما رفتین به آلبانیا و در اونجا در کمپ نخستین تجربه کمپ نشینی را به عنوان یک پناهنده تجربه کردین. میشه از تجربه تان در آلبانیا بگوین چی مدت ماندین، چگونه زندگی کردین؟
3: خدای سر گرامی، ما سفر بیرونی داشتم در افغانستان و در هر سفر چانس ماندن ما بیشتر، ولی هیچ گاهی یک بار این آرزو رو نکردم. دوستایی که همین لحظه صدای ما رو میشنوم اونا شاهد هستن، هر باری که میومدم میگفتن چرا نمیخوای در یه جای دیگه زندگی کنی، میگفتم من هیچ کم ندارم در کشور، چرا بخوایم در کشور دیگه زندگی کنم؟ خب اگر اینجا ناامنی هست، اینجا انفجار انتحار اختطاف ترور وجود داره، ما دست یک روزی در هر شده مده نیست، ولی عدقه تا روز بزنده هستون باید باشه. قرار بود که ما با کانادا زندگی کنم و اونجا پناهندگی را باید درخواست میکنم، ولی چون اونجا هم با سازمان خبر ندادن بیمین منظرش تو با بودیم، اینا پیاسه فقیر میکنن کجا هستی میپرسیدن، از سریقی میگیم تماس. وقتی دانستن که ما آلبومی هستم با خانواده این گفتن میتونی بیای آلمان. دلیل با آلمان آمدن هم پدریس برگرامی چیز خاص نبود، یعنی من حالا در هر گوشی این کره زمین زندگی کنم بعد از مرتنه برای من هیچ ویژگی ندارم، من اگر سوان هستم بالاخره برای زندگی هم آمدن من در آلمان دلیلش این بود که مثلا من به افغانستان نزدیک تر هستم، مثلا به کانادا، من به مزار شریف نزدیک تر هستم، من با این دو اکرسی خوهرم اینجا هستم با اینا نزدیک تر هستم، من با او دوستا و همکارهای عزیزی که روزها با هم یا ولی سرا بلند کردیم، تعهد میبستیم، فعالیت میکردیم وقت خود وقت مردم. با اونا میتونم بر یک جغرافی از یک فضا از یک آب و هوا تنفس کنیم. اینا یک امید بسیار کوچک بود که من به آلمان کشم. برای سه ما ماندن در آلمانیا برای من خانده. اما اون صبح که اولین صبح که من چشم باز کردم دانستم که دیگه در وطنم نیستم، تکان قلب من احساس کرد، لرزش رو که قلب من احساس کرد، شما باور کنید تا هنوز که نزدیک به 5 سال است با من خیلی از مشاهای تروپستار دیگم گرفتم، برنامه های خودشناسی گرفتم، حالی هم کار هم کنید ولی اون لرزش قلب هنوز هم باید صبح بیدار میشم با من است. با اولین بار بود که اون لرزش قلب رو احساس کردم که با من میگفت تو دیگه در وطنم.
2: فکر میکردین که این سفر قدر طولانی شود چون یک نسل پیشتر تجربه تقریبا مشابه را داشتن، اونا خیلی هایشان شاید امو بکس های خود هنوز باز نکردن، سالها باز نکردن، فکر میکردن دوباره بر میگردن، به زودی بر میگردن، ولی اما قسمه که شما گفتین 5 سال گذشت، واقعا فکر میکردین این سفر قدر طولانی شود؟
3: هرگز، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم تا در ماهی واسه میکردم دوباره بر میکردم. در یک سال اول متردد بودم با این که برگردم یا برنگردم، این خیلی من اذیت میکرد. هر باری که فرزندای من مثلا نیستن ما وقت مکتب میریم زبانی نارا نمیدونیم من رنج میبردم. هر باری که مثلا با پدر بچه ها صحبت میکردیم که یک حس بیهویتی داریم، این رنج تقصیش خودم میدونستم. یک روز باید دارم قادری صاحب جناب شمس مایل که همه میشناسیم، شاعر نرسیم دوار بایدی محقق بری تیویزیون افغانستان هست فیلان در آلمون، با من تماس گرفتن. تازه از آمدن یک ماه هم نشده بود تماس گرفتن، گفتن روی یک مسئله پروژه صحبت میکردیم وقت از رسانه افغانستان دارم وقتون صحبت کردم. بعد گفتم ما وزر نخواهیم که در روز شنبه یا یک شنبه بود در روز ستی من با تماس شدم صحبت میکنم. من خندیدم گفتم ما هر روز اینجا رخصتی داریم چون الان زال بله که خانه توی بود برای من فرق نمیکنم. بعد گفت که بسیار خوب از این روزا استفاده که تو در آینده نمیتونی باید این روزا رو داشته باشی. باید گوشه خنده کردم گفتم مای صاحب گرامی نه کجا میمونم اینجا قدر آیم باید دور که بعد این روزا رو اساس شده باشی. مای صاحب باید لبخند تلخ از پشت گوشی گفت بله ما بینم کسایی اینجا هستی 35 سال دنی امید فرمایده شما فکر کردن که فردا میرن به افغانستان و دوباره اونجا زندگی میکنن ولی 35 سالش هم گذشت و امیدوار هستم تو چنین نشی. و واقعا این ماجرا درهای از نسل گذشته را با خود بود.
2: بعد وارد آلمان شدین، شروع کردین به یک زندگی کاملا تازه، تجربه تازه، زبان تازه. خب آیا در این مدت تانستین در آلمان هویت تازه را به خود بگیرین یا نه هنوز امو بخش از وجودتان در افغانستان مانده؟
3: قادری صاحب من در صحبتون گفتم که من او روز پرواز مبینه قبلی را در دشت های اطراف میدان هوایی دفن کردم. آمد حالا شما فکر کنید یک جسد بهرو دیگه چی کار کردم میتونم. من 3 سال نتانستم در ماجرت کنم. 3 سال آموختن زبان در من چیز به معنا بوده شما زندگی کردن بودن در محیطی که همه چیز در من بیگانه بود و اصلا آمادگی نداشتم. هیچ گاهی در زندگی یک بارم ذهن من آماده مهاجرت نداشت و سنی مهاجرت نخواسته. ولی شروع کردیم بود زندگی، هیچ چیز در من معنا نداشت، نه خانه نه مردم نمویی. از چند اکتیریا دیگر ها میگفتن کدام راه هست و بیایید چیگونه هست چنان است. ولی من نمیتونستم برشان از وضعیت خودم بگویم و میکردم اونا هم حقش بندگی چیزی در اینجا برای من معنا نداشت. شاید 3 سال به این شکل میگذشت. من شرای روان درمان گرفتم، برنامه زیاد با دوست به زیاد صحبت میکردم، با فایل منزوی شدم، نخواستم صحبت کنم. هر چیز به من درد میگفت، حتی اون مصاحبه که با رسانه میکردم هم به من درد میگفت. 3 سال گذشت. بعد از 3 سال یه چیزی رو به نام تاریکی، شب تاریک روح میگه در مسیر معنوی خودشناسی. یک روز یک شب ما اون شب تاریک یک تصور میگیریم از دره با پایین میاندازیم و اون با تنهایی خودش میبینه که نمرده اما زنده است و در تاریکی باید دوباره بیاید خود را بسازه. ما اون را تجربه کردم و اون دره تاریک یک مبینه جدید هم مثل که از آتش بیرون میشه ساختم، بیرون شدم و زخمایش، با درداش، با تنهاییش، با خلوتش. یک سال دیگه فکر کردم، بعد از اون 3 سال که منظری بودم، یک سال دیگه فکر کردم چی کارم. دوباره اون ریشه ها، اون وطن، اون مردم با ما مثل آبی که قدره قدره بریشی درخت خوش بیدن میکنم با ما زاده. با فکر کردم که اول خدا بسازم، اول باید زنده شوم، اول باید یاد بگیرم، اول باید ایمان داشته باشم، اول باید باور داشته باشم به این زندگی و این سرنوشت و این رسالت و این که ما به اون وطنی که میسازم، به اون مردمی که ریشان به من درد است چی کار کردم. بعد دوباره آمدم، دوباره ساختم، ولی زبان آموزش شد، یک دوره موفق نشدم، دوباره شروع کردم، دوباره خواستم روی روان خودم، سلامت روان خودم کنم، بزن زگیم و بچه های برای دیشان فکر کنم، یک دو دست خواهد های افغان هم روش من دیدم، یک جمعی را داشته باشم، ایسا شروع کردم. بعد از یک خلوت گزینی، یعنی وقتی میگم خلوت گزینی شما باور کنید، من یک سال در دل جنگل نفتیم تنها بودم، یک سال با خدا این صحبت کردیم، یک سال با عشق و این تنهایی تنها بودم و باور نمیکردم. بالاخره یک مسیر جدید باز شد خانیسه. فعلا ما دانشگاهی دروی کوچنگ حرفه‌ای است و ما همچنان مدرس شکوفایی و روانشناسی مثبت صادق‌ترش بگویم و تمام اینا بر نگرده به اون ریشه هایی که من خواستم برای خودم یک مسیر رو تعیین کنم و فکر کنم که در آینده چی کار کردم. بالاخره این زندگی است، این نفس است، این راه رو. حالا دنهایی هستم که باید دوباره خدمت کنم از راه دور هست.
2: درست. خانم سایی، شما یکی از نخستین رادیوها را برای ویژه بانوها را به نام رابعه بلخی بنیان گذاشتین. پشت دختران رادیو رابعه بلخی چقدر دق شده این؟ چی فکر میکنین؟ آیا امراشون در تماس هستین نیستین؟
3: کلیس مدرمی جریان که با شما صحبت میکنم، چون خود دانش پذیر هستم، در حال نشتن یک کتاب هستم، در حقیقت یک کتاب نیست، 4 کتاب هست در هسته به هم، ولی اولی میشه شروع کردین در اونجا از رادیو را میبخی هست کردین، از دستاوردهای رادیو، از اینکه رادیو چقدر موثر بود. تنها چیزی که در تنهایی با ما ارس خوب میکنه یاد اون خاطرات خوب است که ما با عزیزان در رادیو را داشتیم، با مردم ما داشتیم، با زنانی که اعتماد میکردن، باور میکردن، زندگیشان و داستانشان با ما شریک میساختن، با او زنان و بزرگان و رهنماییان که می آمدن برای ما مسیر روشن میکردن، همکاری میکردن، صحبت میکردن، با جوانانی که صادقانه در یک رادیویی که خیلی پول نداشت ولی با هدف بزرگ آمده رادیو را یک جایگاه کاملا امن و با اعتماد برای مردم ساخته بودن و صدایشان شنیده بود. اینا هست گفتم با شما، گفتم گذشته مثل قطعه‌های آب شد در یک ریشه خشکیده یک طرف. خواستم به اون نتیجه برسم که با خودم ببینم که یک گذشته درسی نمیشه فراموش کرد، نمیشه نامید کرد، نمیشه سلطان را دهیم، بیا اون تجربه های گذشته را پل بساز برای فرصت آینده. و این روز هم اگر من درس میکنم، اگر کتاب مینویسم، برگرفته از اون تجربه ها، از اون اعتماد، از اون جایگاه است که خدا را شکرگزار هستم که دوباره تانستم داشته باشم عزیزه را که دیروز داشتم، ولی فکر کرده بودم که همه چی از دست رفته، اما نرفت، هنوز هست، هنوز با نفس میکشیم، هنوز اتفاق داریم و تمام شد.
2: خانم سایی، از زنا و دستاوردهایشان گفتین. در این 5 سال خب بدون شک که دستاوردهای زیاد در زنا، یا شاید زنا آسیب پذیری ترین گروه در افغانستان بودن که همه چیز خود تقریبا از دست دادن، ولی زنای مثل شما در بیرون خب تلاش کردین، زحمت کشیدین، هنوز هم مبارزه میکنین. چی چیزی را فکر میکنین کسایی که در تبعید هست، اینا با وجود همه ارزش ها و دستاوردهایی که در افغانستان از دست دادن، در بیرون چی را به دست آوردن؟
3: اول دیگه باید صادقانه بپذیریم که تمام وقتی در افغانستان فعالانه در کنار مردمشان بودن، وقتی افغانستان سقوط کرد، همه چیز سقوط کرد، با هویت و دانش و تجربه و ارزش و همه چیز از من. اما خوبی مسئله ای بود کسای کامل هم بیرون از افغانستان با تمام دردهای مهاجرت ساده نبود، هرکی نمیتونست مهاجرت کنه، ولی در سرنوشت ما بود آمده. وقتی شما در مورد هر مهاجر صحبت میکنید و خصوصا اون مهاجر اگر یک زن باشه در یک کشور بیگانه، وقتی میبینه گذشتهش هیچ ارزشی در ایران نداره، چون زبان نمیدانه که بیاید خودش معرفی کنه. از این دلیل تلاش هایش در اینجا اجازه نمیده که بیشتر در گذشته بچسبه. مجبور است هم گذشته را داشته باشه، هم زندگی و خانواده را نگاه کنه، با هم برای آینده خودش یک کسی باشه. در تمام این دغدغه‌ها، در تمام این دردها، در تمام این سختی ها واقعی هم من دیدم که زنان قزاقستان بیرون شدن، بی مسئولیت نمودن، فراموش نکردن و باز با همان تعهد هنوز نمیدن. یک چیزی که من متوجه شدم اینجا وقتی صحبت میکنیم، تمام کسایی که قبلا مهاجر شدن یا تمام سازمانهایی که با مهاجرین آشنا بودن داشتن بسیار تعجب آور است میبینن که زن افغان در مهاجرت هم تلاش دارد، بخاطر مردمش در مهاجرت هم فعال است، بخاطر زندگیش در مهاجرت هم میخواهد که ثابت کنه خودش که یک چیزی به عنوان مسئولیت در برابر خودش، خانوادهش و مردمش داره و از اینجا میخواد یا صدا بلند کنه یا اعتراض میکنه یا کار میکنه یا حتی یک کمک ناچیزه، چی به خانواده، چی به دوست، چی به ایدامتن شده. اینا تمامش نشانده دیدی است که کسایی که دیر در افغانستان کار کرده بودن، خصوصا فعالین مدنی، خصوصا رسانه های افغانستان، آمیان حقوقی زنان در افغانستان، همه ایشان صادقانه یک پیوند با دردهای مردمشان داشتن، کار کردن و از اینجا روز هم اگه سر رو بلند میکنن از جان یک ویدا دوست ندارن، کومنت های چیز بعد میکنن در قبل مصاحبه ها و صحبت ها میتونوزن. اما این چیز نیست ما بخواییم یک کسی را ببین به تو اعتبار ندارن، چرا داره؟ وطنش است، مردمش است. زنی که اینجا صدا بلند نمیتونه اینجا یک زن دیگه صدا بلند نمیتونه، من جنسش است، اما و اون ویزان اجازه نمید. پس در اینجا هستن، صدا بلند میکنن، هویت خود را ثابت میکنن و تقاضا میکنن که برای مردمش باید حق و پشت باشه.
2: شما یک مربی، آموزگار، خبرنگار واقعا شناخته شده در افغانستان بودین، حداقل در شمال افغانستان، در جریانی که من اونجا بودم. خب شما با زنای زیاد سر و کار داشتین، کسای زیاد را آموزش دادین، حالا در غربت چرا تصمیم گرفتین که روانشناسی و مربیگری یاد بگیرین؟ چرا به همو حرفه خبرنگاری دامه ندادین؟
3: قادری صاحب گرامی، در افغانستان خبرنگاری در سالا شروع نکرده بودم. شما وقت از ایجاد رادیو را میپرسید میگیم از حضور تعهد دختران سر جوان خوزن دختران بانون اونجا هست شدیدن بار آقای بسیار تو پیچو خمه اونجا آغاز کرده بودیم و به الجای رسیده بودیم که متاسفانه از دست داردیم. اما به این معنا نیست ما مکان از دست داریم، اما هویت ما هست، جایگاه ما هست، عزیزان ما در اسانان کار میکنه، دستاورده وجود داره. در غربت با شما گفتم من 3 سال اصلا کنار نامدم، یعنی 3 سال از زندگی مثل هر زن افغان دیگه که در داخل افغانستان از زندگیش، از دستش، از تحصیلش، از آرزوهای دور ماند. من هم در آلمان از تمام آرزوها و افغانستان دور ماند و این معنی نبود. من اینجا آمدم زندگی کردم، همه چیز گل بود میشد. وقتی یک کس 3 سال اصلا نمیدانه چی کار کنه، مثل یک چی میگن مرده ما تحرک مردم ما خیلی قشنده ما سال میاره، مثل از این زندگی کردم، نفهمستم که بر خدا بخت بر خبر نمیشتیم کنم. بعد از او 1 سالم زمان تشمیم گیری مرد در ورد بکنم چی کار باید کنم، فکر کردم که اگر دوباره بیر در بش خبر نگری کار کنم و با تعهد کار کنم زمان زیاده میدستم، چون ما خیلی جوانم نیستم دیگم که فکر کنم 5 ساله دیگم کارای دیگر در زمان نیاز این بود. اواخر که من در رفتنشت هم کنم سیده کنم من چرا پیش تراپیست یه روان در من نفتم، من چرا از پادکست ها و کتاب ها مسیر خودشناسی کمک گرفتم، چون من دیدم که ما در هر مرحله زندگی هر قدری که فعال باشیم ولی یک زندگی میاد قدر ضربه شدید به ما، به روح ما، به قلب ما، به احساس ما، به افکار ما میزنن که اگر قوی نباشیم، اگر خود نشناسیم، اگر شرایط نشناسیم هیچ کار کردم. مهاجرت به ما این درس داد ما در هر گوشه دنیا انتظار یک ضربه سنگین را زندگی داشته باشیم و در اون باید اون قدرت توانیری داشته باشیم که اون ضربه را بتونه تحمل کنه. در کنار از این خانمایی که مثل من مهاجر شده بودن تا هنوز هم کنار بودن، تا هنوز هم روانشان او آسیب ها را تحمل میکنه، تا هنوز هم روز بیگودگی دارن، هنوز هم سرسردگی دارن. این شب روز ما یک قرار است اگر بنار به تاریخ 26 جولای داشته باشه. و او وبنار نام داره از فقاطش بکنی. من دو روز است که با تمام شبکه ها و دوستایی که قبلا من دست دارم خواهم با تماس است و این روز از صبح تا به حال من فقط گوشی جواب داده. میبینم که در پا چقدر میشه، میبینم که زنم چقدر نیاز داره. یعنی یک وبنار را پوستر گذاشتیم که آلمان، امریکا، کانادا تمام زنها را به هم وصل. پس نیاز اولیه این بود من خواستم که بیایم روی این مسئله خودم و وقت ما بگذارانم تا بکنیم قطره قطره باید دریافتر میشه، قطره قطره خودم را بسازیم، بیدار شویم، آباق شویم. فرد بار اگر افغانستان برگشتیم که اینشان را برمیم باید تو از این رای دور اگر بخواییم کار نبره مردم ما انجام بدیم، باید روح و روان فکر سالم بیاییم کارهای انجام. حتما میکنه که در کجا چی کار میکنه، ولی مهم است که ما باید آگاهانه بیاییم کار و خدمت انجام از هر جایی.
2: درست. خانم سایی، چهار تا سوال نسبتا شخصی و حالا شما هم اگر مختصر جواب بتین. پشت چی افغانستان و یا مزار شریف زیاد دق شدین؟
3: بگویم پشت چی دق نشید. پشت مردم که با لجه قشنگ و مهربان صحبت. پشت اونا با هوایی که یا گرد یا سرد یا خاک‌آلود بود اما یک بوی خاص داشت. پشت اون گنبدهای نیلی که من اصلا خیلی عادت نداشتم داخل روضه شریف برم، ولی اون گنبد قلب ما بود، روح ما بود و انگیزه ما. پشت اون دو گنبد نیلی که در مرکز شهر بود، گنبد زیارت حضرت فرمان لوقت باران باشن. پشت اون، پشت کتر کتر مزار، پشت زنانه که در اطراف و اسفالی های مزار زندگی می کنند، گاهی اگر برای مصاحبه ها می رفتیم در محل زندگیشان با مهربانی نان گرم. پشت همه چیز، هیچ چیزی در اونجا نیست. یک دوست من یک ویدیو رو فرستاد، قلبم جای بجای یکم نور پخش شد. گفتم چقدر قشنگ بود از خواهی چالیان مزار است. گفتم من پیش ازی که بفهمم یک چیز مرا جست. گفت همه چیز مزار بود.
2: خبیرسه. اگر بخواین 5 سال گذشته را در یک جمله خلاصه کنین، اون جمله چی می باشه؟
3: 5 سال گذشته خیلی سخت است، اما کوشش می کنم در یک جمله خلاصه کنم. شما 5 سال که مرا یک بار همه چیز ما فروری اما دوباره بیدار می زن. با رنج با غم بر من یاد داد که زندگی تنها دیروز نبود، روز هم از فردا هم است.
2: مبین سایی امروز چی چیز داره که روز سقوط افغانستان نداشت؟
3: روز سقوط افغانستان او روز من هیچ اصلا نفس نداشتم، مس نداشتم، هیچی نبود. یک آدمی که شما مثلا یک بیماری که در حالت کما هست و نه امید زنده ماندنش داره نه برای دفن شده، اما امروز و امون آدمی که در حالت کما بود که کسی نمیتونه وهمش کنه یا بیدارش کنه، امروز حداقل نشانه هایی از تپش قلب در خودش بود، ولی با امید سربایی که برای مردمش و وطنش و زنان هم بعدش کار میکنه شو.
2: و از فردا گفتین اگر فردا وضعیت افغانستان تغییر کنه اولین کاری که میکنین چی میباشه؟
3: وضعیت اگر تغییر کنه دوباره ما شاید با قدرت مثل گذشته، با انرژی، با توانی و با اهداف بسیار زیاد دوباره در کنار مردم قادر میشه. از چند دالم برنامه های دار.
2: و پیامتان به عنوان آخرین سوال برای زنای افغانستان و کسایی که شاگردایتان که در مزار شریف صدایتان رو میشنوند، کسایی که در رادیو با شما کار میکردن چی در کابل چی در مزار شریف، چی هست به عنوان آخرین سوال؟
3: میخوایم بگم که هیچ شناختی تاری که در زندگی تان ماندگار است. به این باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. هر تاریکی یک طلوعی درخشان را با خود داره که شما در اون طلوع میتونین از این تاریکی ها و از این تجربه ها و از این دردهایتان برای خودتان زندگی بسازین و برای خودتان اون درخشش را نشان بدین که جهان به شما ایران میده. چون ما تجربه داشتم قبلا و حالی همی تجربه دارم. هیچ وقت در تاریکی امروز ناامید نشد، سلوی فردار همیشه بخاطر.
2: یک جان ممنون خانم مبینه سایی، بنیانگذار رادیو رابعه بلخی، از اینکه تجربه های زندگیتان در تبعید با ما در میان گذاشت.

0: نظرگاه
1: دیده ژرف بر
2: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب با من سوینا صافی از رادیو افغانستان نشنال خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 اسد برابر است با 9 ماه آگوست. سرخط خبرها: گسترش حملات نظامی مخالفان طالبان. جبهه آزادی افغانستان میگوید نیروهایش به قرارگاه طالبان در دواب نورستان حمله کرده است. ادامه بازداشت زنان توسط طالبان. این بار دست کم 6 زن جوان اسماعیلی از سوی امر بی‌معروف طالبان در بدخشان بازداشت شدند. و نافرمانی از فرمان رهبر طالبان. منابع میگویند جمعه خان فاتح با برگشت به بدخشان به استخراج معدن ادامه داده است. مشروع اخبار: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در حمله به قرارگاه طالبان در ولسوالی دواب نورستان 2 عضو این گروه را کشتند. این جبهه در خبرنامه نوشته که در این حمله دست کم 4 نیروی طالبان زخمی شدند. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده و آنها پس از انجام عملیات به سنگرهای خود بازگشتند. این در حال است که جبهات مخالف طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف حملات خود علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس ارتیبی‌ها مخالفان طالبان در یک هفته منتهی به 16 اسد با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه مواضع طالبان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی‌اند که در این حملات بیش از 30 عضو طالبان را کشتند. به سبب رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که افراد وابسته به این روند شام شنبه با راکت و کلاشینکوف و تانکرهای نفت طالبان در دروازه‌های ورودی دره سالنگ حمله کردند. روند سبز همچنان هشدار داده است که جاده سالنگ را برای طالبان خواهد بست. این روند درباره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این حمله جزئیات ارائه نکرده است. طالبان نیز تاکنون در مورد این ادعا واکنش نشان نداده است. مخالفان طالبان از ترور یک محتسب امر بی‌معروف طالبان در قندهار خبر دادند. از زبان جبهه های آزادی و مقاومت نیز از کشته شدن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر می دهند. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
3: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحد افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحد افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
4: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌دهد که نیروهای ضد طالبان هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
3: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخش‌های از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و 2 عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفته.
5: اینجا سوال های هنوز وجود دارد که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنند حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
3: طالبان اما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
2: ادامه خبرها. منابع محلی به افغانستان تلمیشتر خبر داد که ماموران امر بی‌معرفه طالبان رسولی شغنان ولایت بدخشان دست کم 6 زن جوان اسماعیلی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی، ماموران امر بی‌معرفه طالبان صبح روز یکشنبه 18 اسفند با ایجاد ایستگاه بازرسی در مرکز بازار رسولی شغنان مدعیها را بازرسی و زنان و دختران را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. شاهدان عینی گفتند ماموران طالبان در جریان بازداشت‌ها با زنان پیرو مذهب اسماعیلی رفتار نامناسب داشته و از کلمات توهین‌آمیز استفاده کردند. با گفته منابع، مردم معترض به این رفتارها به دلیل ترس از برخورد نیروهای طالبان خاموش ماندند. رهبران زاراوشکیه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان خودداری کردند. آنان گفتند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان حاضر به گفتگو می شوند. همزمان درباره احتمال بازداشت آنها هشدار داده شده است. زلمه آشنا گزارش می دهد.
0: تنش میان جامعه هزاره و وزیر عدلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچه اجباری خوانده می شود وارد مرحله تازه شده است. منابع میگویند که وزارت عدلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده، اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شریعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو میکنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارالامان و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون، روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
6: چاجی د بشاره کی ابدا س نور بازه مسائل دی چاغه د موږ تاسو مدي ګټو تم ځان رسي پیږي کې موږ داوا یو سی پیږي کې ولسونو خلکو سرمایه گذاری کړي دا او چا چې غصب کړي قانون دار چا بلاتر دا ولو چې هر څوک می دغه خپل شخصي جایداد باید غصب سی نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تکلیف سره مخامخ سی وو خلکو سرمایه گذاری الته کړي دا نمرې اخیستی په شرعي حواله معنی.
0: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند. مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند. یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا.
2: منابع محلی در رسولی های در بازار بدخشان میگن که با وجود دستور رهبر طالبان مبنی بر توقف استخراج طلاب بر تمامی شرکت‌های محلی، جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان همچنان به استخراج معدن در مناطق تحت نفوذ خود ادامه داده است. با گفته منابع افراد جمعخانه فوته، در حال حاضر در اصولی نسای بگونه گذرده مشغول استخراج طلا هستند. بیشتر زبیولا مجاید سخنگوی طالبان تایید کرده بود که این گروه فعالیت مادر بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. جمعخانه فاتح تا دو هفته پیش تا آستانه درگیری مسلحانه با رهبری طالبان پیش رفت، اما در پی توافق با میانجیگری گروهی از طالبان بدخشانی و رهبری قاری فصیح‌الدین از درباز به پای

0: مقام های محلی می گویند استخراج طلا به یکی از بزرگترین منابع اشتغال در این ولایت تبدیل شده است. با گفته مسئولان ده ها هزار نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معادن طلا در بخش های مختلف بدخشان مصروف کارند.
1: در ولسوالی نسای شکای اونجا تونل هستند. در هر تونل حد اقل 5 الی 6 نفر کار میکنه. و گفته میتونیم که ما حداقل اینده 18 الی 2000 تونل داریم. یعنی در حدود 10 الی 12 هزار نفر تنها در دو ولسوالی ما کار میکنن. و ایسه مثلا ولسوالی شیوه است. شاید 10 الی 12 هزار نفر اینجا زیر کار باشه. مثلا اینجا شهر بزرگ است. در اینجا خیلی معادن خوب و کلان و یعنی زرخیز داریم. امکان داره شاید 70-80 هزار نفر اینجا زیر کار باشن.
0: اما همه باشندگان از این روند راضی نیستند. تصاویر در بدخشان نشان می دهد که بخش های از زمین دستخوش حفاری گسترده شده و رنگ آب در برخی نقاط نیز تغییر کرده است. محمد امین یکی از باشندگان محل می گوید فعالیت های معدنی در سالهای اخیر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
2: دریا چقدر بود، آب صاف بود، اما دریا را می دیدیم می گفتی که البته شیر است و نفهمیدی که دریاست، یک قدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکاره دو بالا شد و رگته شد، پس این را ستاو کردن دیگه. حال آب دریا هم خوردن نمی شود، حتی سر جانم دو ششتن نمی شود.
0: او می گوید آب رودخانه دیگر مانند گذشته قابل استفاده نیست و زراعت در برخی مناطق آسیب دیده است.
2: زندگی نصفه شده است. لب دریا دیگه دقال نیست دیگه. این همه گندم و کوه که دم گرد و پیچ هستن، دم بغل بغل دیگه دمواره هم دیگه دقال نمیشه. یه هم خاک بود میگیره دیگه یه هم از وصل خطا شده.
0: در مقابل مسئولان معادن این انتقادها را رد می کنند و می گویند استخراج طلا برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
1: سال گذشته خوب ما معلومات داریم در ولایت بدخشان چون اکثر معادن صفتم نبودن و ایتو ترتیب و نظم هم بشن نبودن، خب باز هم 112 کیلوگرم سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان طلا تسلیم شدن.
0: مقام های محلی همچنین تاکید می کنند که روند استخراج معادن تحت نظارت قرار دارد. استخراج طلا در بدخشان هم فرصت درآمد ایجاد کرده و هم نگرانی های محیط زیستی را افزایش داده است. با این حال پرسش ها درباره رعایت معیارهای فنی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان پابرجاست. اسما سرگند، لندن.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: Játszalba, Hodajn szlovák kelvin, játszalba a sprint, tán vajtán a balvár, nem tudom. Valahára, jak mám si říct, že jde vás, ale se pěle na dan špozíře dávě, kočenge fajíst, mám čo na nadere se čku fajíhu. Sa, rávám šu nesí mozbat, sada tady špozíře. Ale tamám jiná bár nekáte, ale on přišel, že ما خواستم برای خودم یک مسیر رو تعیین کنم و فکر کنم که در آینده چی کار کردم داخل این زندگی هست این نفس هست این راه رو حالا در نوعی هستم که باید دوباره خدمت کنم از راه دور هست
1: درست خانم سایی شما یکی از نخستین رادیوها را برای ویژه بانوها را به نام رابعه بلخی بنیان گذاشتین پشت دختران رادیو رابعه بلخی چقدر دق شدین چی فکر میکنین آیا همراهشون در تماس هستین نیستین
0: کلیسه ما در می جریان که با شما صحبت می کنم چون خود دانش پذیر هستم در حال نوشتن یک کتاب هستم در خیلی یک کتاب نیست چهار کتاب هست در بسته به هم ولی اولی می شروع کردیم در اونجا از رادیو را می بخی از کردیم از ده صحبت های رادیو از این که رادیو چقدر موثر بود تنها چیزی که در تنهایی با ما عرص خوب نیست یاد اون خاطرات خوب است ما با عزیزم در رادیو را داشتیم با مردم ما داشتیم با زنانی که اعتماد میکردن باور میکردن زندگیشان و داستانشان با ما شریک میساختن با او زنان و بزرگان و رهنماییانی که میامدن برای ما مسیر روشن میکردن همکاری میکردن صحبت میکردن با جوانانی که صادقانه در یک رادیویی که خیلی پول نداشت ولی با هدف بزرگ آمده رادیو را یک جایگاه کاملا امن و با اعتماد برای مردم ساخته بودن و صدایشون شنیده بودن اینا هست گفتم بعد که شما گفتم گذشته مثل قطعه‌های آب شد در یک میشی خشکیده یک طرف خواستم به اون نتیجه برسم که با خودم ببینم که یک گذشته درسی نمیشه فراموش کرد نمیشه نامید کرد نمیشه سلطان را بود بیا او تجربه های گذشته را کل بساز برای فرصت آینده و این روز هم اگر من دست میکنم اگر کتاب می نویسم برگرفته از این تجربه ها از این اعتماد از این جایگاهی است که خدا را شکرگزار هستم که دوباره تانستم داشته باشم عزیزه که دیروز داشتم ولی فکر کرده بودم که همه چی از دست رفته اما نرفت هنوز هست هنوز با نفس می کشیم هنوز اعتماد داریم و تمام شد
1: خانم سایی از زنا و دستاوردهایشان گفتین در این 5 سال خب بدون شک که دستاوردهای زیاده از زنا یا شاید زنا آسیب پذیری ترین گروه در افغانستان بودن که همه چیز خود تقریبا از دست دادن ولی زنایی مثل شما در بیرون خب تلاش کردین زحمت کشیدین هنوز هم مبارزه میکنین چی چیز را فکر میکنین کسایی که در تبعید هست اینا با وجود همه ارزش ها و دستاوردهایی که در افغانستان از دست دادن در بیرون چی را به دست آوردن؟
0: اول خیلی باید صادقانه بپذیریم که تمام ما که دیگه در افغانستان و حالا من در کنار مردمشان بودم وقتی افغانستان سقوط کرد همه چیز سقوط کرد با هویت و دانش و تجربه و ارزش و همه چیز از من اما خوبی مسئله ای بود کسای کامل هم بیرون از افغانستان و با تمام دردهای ماجرت مهاجرت ساده نبود هرکی نمیتونست مهاجرت کنه ولی در سرنوشت ما بود آمده وقتی شما در مورد هر مهاجر صحبت میکنید و خصوصا اون مهاجر اگر یک زن باشه در یک کشور بیگانه وقتی میبینه گذشتهش هیچ ارزشی در اینجا نداره چون زبان نمیدانه که بیای خودش رو معرفی کنه از این دلیل تلاش هایش در اینجا اجازه نمیده که بیشتر در گذشته بچسبه مجبور است هم گذشته را داشته باشه هم زندگی و خانواده را نگاه کنه و هم برای آینده خودش یک کسی باشه در تمام این دغدغه ها در تمام این دردها در تمام این سختی ها واقعی هم من دیدم که زنان که از افغانستان بیرون شدن بی مسئولیت نمودن فراموش نکردن و با همان تعهد هنوز ادامه میدن یک چیزی که من متوجه شدم اینجا وقتی صحبت میکنیم تمام کسایی که قبلا مهاجر شدن یا تمام سازمانی که با مهاجرین آشنا بودن داشتن بسیار تعجب آور است میبینن که زن افغان در مهاجرت هم تلاش دارد بخاطر مردمش در مهاجرت هم فعال است بخاطر زندگیش در مهاجرت هم میخواه که ثابت کنه خودش که یک چیز به عنوان مسئولیت در برابر خودش خانوادش و مردمش داره و از اینجا میخواه یا صدا بلند کنه یا اعتراض میکنه یا کار میکنه یا حتی یک کمک نا چیزه چی با خانواده چی با دوست چی با اینا مکن چیزه اینا تمامش نشانده یه از که کسایی که دیر در افغانستان کار کرده بودم خصوصا فعالین مدنی خصوصا رسانه های افغانستان میان حقوقی زنان در افغانستان همه ایشان صادق خانه یک پیوند با دردهای مردم شان بوشن کار کردن و از اینکه هنوز هم اگه سر رو بمن میکنن از چان یک ویدا دوست ندارن کومنت های بسیار بد میکنن در قبول مصاحبه ها و صحبت ها میتونوزن اما این چیز نیست ما بخواهیم یک کسی را ببین به تو اعتبار ندارن چرا دارن وطنش هست مردمش هست زنی که اونجا صدا بلند نمیتونه اینجا یک زن دیگه صدا بلند نمیتونه من جنسش هست اما آچه و اون ویزان اجازه نمید پس در اینجا هستن صدا بلند میکنن و بیت خدا ثابت میکنن و تقاضا میکنن که برای مردمش باید حق و پشتاش.
1: شما یک مربی آموزگار خبرنگار واقعا شناخته شده در افغانستان بودین، حداقل در شمال افغانستان، در جریانی که من اونجا بودم. خب شما با زنای زیاد سر و کار داشتین، کسای زیاد را آموزش دادین، حالا در غربت چرا تصمیم گرفتین که روانشناسی و مربیگری یاد بگیرین؟ چرا به همو حرفه خبرنگاری دامن ندادین؟
0: قادری صاحب گرامی، در افغانستان خبرنگاری در سالا شروع نکرده بودم. شما وقت از ایجاد رادیو را میپرسید میگیم از حضور تعهد دختران سر جوان خصوصا دختران بانوان اونجا هستیدن بار آقای بسیار پروپیچ خانه اونجا آغاز کرده بودیم و به جای رسیده بودیم ما پس خانه از دست داردیم. اما به این معنا نیست ما مکان از دست داریم، اما هویت ما هست، جایگاه ما هست، عزیزان ما در رسانه مختلف کار میکنه، دستاورده بودیم. در غربت ما شما گفتم من 3 سال اصلا کنار نامدم، یعنی 3 سال از زندگی مثل هر زن افغان دیگه که در داخل افغانستان از زندگیش، از دستش، از تحصیلش، از آرزوهای دور ماند. من هم در آلمان از تمام آرزوها و افغانستان دور ماند و این معنی نبود. من اینجا آمدم زندگی کردم، همه چیز گل بود میشد. وقتی یک کس 3 سال اصلا نمیدانه چی کار کنه، مثل یک چی میگن مرده ما تحرک مردم ما خیلی قشنده ما سال میارن، مثل از این زندگی کردم نفهمستم که از خدا بخ برای خبر نمیشتیم کنم. بعد از او 1 سالم زمان تشمیم گیری مرد در ورد بکنم چی کار باید کنم، فکر کردم که اگر دوباره دیر در بخش خبر نگری کار کنم و با تعهد کار کنم زمان زیاده میدستم، چون ما خیلی جوانم نیستم دیگم که فکر کنم 5 ساله دیگم کارهای دیگر در زمان نیاز این بود. اما خسمی که من ضرور رفت نشتم کنم سه بکرم من چرا پیش پروفیسی روان در من نفتم، من چرا از پادکست ها و کتاب ها مسیر خودشناسی کمک گرفتم، چون من دیدم که ما در هر مرحله زندگی یک قدری که فعال باشیم ولی یک زندگی میاد یک قدر ضروری شدید به ما، به روح ما، به قلب ما، به احساس ما، به افکار ما میزنن که اگر قوی نباشیم، اگر خود نشناسیم، اگر شرایط نشناسیم هیچ کار کردم. مهاجرت با ما این درس داد ما در هر گوشه دنیا انتظار یک ضربه سنگین را زندگی داشته باشیم و در اون باید اون قدرت توانیری داشته باشیم که او ضربه را بتونه تحمل. در کنار از این خانمایی که مثل من مهاجر شده بودن تا هنوزم کنار میکنن، تا هنوزم روانشان و آسیبها را تحمل میکنن، تا هنوزم رسیدگی بودگی دارن، هنوزم استردگی دارن. این شب روز ما یک قرار است که وبنار با تاریخ 26 جولای داشته باشه و او وبنار نام داره از فقاطاش بکنی. من 2 روز است که با تمام شبکه ها و دوستایی که قبلا من دست دارم خواهم به تماس است و این روز از صبح تا به حال ما فقط گوشی جواب داده. می بینم که در حال چقدر مشتاق است، می بینم که زنم چقدر نیاز دارم. یعنی یک وبنار را قصد گذاشتیم که آلمان، امریکا، کانادا تمام زنها رو به هم وصل. پس نیاز اولیه این بود من خواستم که بیایم روی این مسئله خود ما و وقت ما بگذارانم تا بکنیم قطره قطره باید دریان فرد میشه، قطره قطره خود ما رو بسازیم، بیدار شویم، آگاه شویم. فرد بار اگر افغانستان برگشتیم که اینشالا برمیدیم با یا تو از این رای دور اگر بخواییم کار نبره مردم ما انجام بدیم، باید روح و روان فکر سالم بیان کارهای انجام حتما میکنه که در کجا چی کار میکنه، ولی مهم است که ما باید آگاهانه بیاییم کار و خدمت را انجام کنیم از هر جایی.
1: درست. خانم سایی 4 تا سوال نسبتا شخصی و حالا شما هم اگر مختصر جواب بتین پشت چی افغانستان و یا مزار شریف زیاد دق شدین؟
0: بگوین پشت چی دق نشید؟ پشت مردم که با لجه قشنگ و مهربان صحبت پشت اونا آب آوانی که یا گرد یا سرد یا خاکالو بود اما یک بوی خواستش پشت اون گنبرهای نیلی که من اصلا خیلی عادت نداشت و داخل روضه شریف برم ولی اون گنبر قلب ما بود روح ما بود و انگیزی ما پشت اون دو گنبر نیلی که در مرکز شهر بود گنبر زیارت فتح بینی فرمالوکت باران برشن پشت اون پشت کتر کتری مزار پشت زنانه که در اطراف و اسفالی های مزار زندگی میکردن با یک بر مصاحبه ها میرفتیم در محل زندگیشان با مهربانی نارگرم پشت همه چیز همه چیز هیچ چیزی در اون نیست یک دوست من یک ویدیو رو فرستاد قلبم جای بجای یک قم نور پخش شد گفتم چقدر قشنگ بود از خواهی شالیان مزار است گفتم من پیشیزی که بفهمم یک چیزی مرا جست پشت همه چیز مزار
1: خدریسه. اگه بخواین 5 سال گذشته را در یک جمله خلاصه کنین اون جمله چی می باشه؟
0: 5 سال گذشته را خیلی سخت است اما کوشش می کنم در یک جمله خلاصه کنم شما 5 سال که مرا یک بار همه چیز ما فروری اما دوباره بیدار می زن با رنج با غم بر من یاد داد که زندگی تنها دیروز نبود روز هم از فردا هم است.
1: مبین سایی امروز چی چیز داره که روز سقوط افغانستان نداشت؟
0: روز سقوط افغانستان او روز من هیچ اصلا نفس نداشتم اسم نداشتم هیچی نبود یک آدمی که شما مثلا بیماری که در حالت کما هست و نه امید زنده ماندنش داره نه برای دفن شده اما امروز و همون آدمی که در حالت کما بود که کسی نمیتونه وهمش کنه یا بیدارش کنه امروز حداقل نشانه هایی از تپش قلب در خودش ولی با امید سربه ای که برای مردمش وطنش و زنان هم نوش کار میکنه شو.
1: و از فردا گفتین اگر فردا وضعیت افغانستان تغییر کنه اولین کاری که میکنین چی میباشه؟
0: وضعیت اگر تغییر کنه دوباره ما شاید با قدرت مثل گذشته با انرژی و توانی و با اهداف بسیار زیاد دوباره در کنار مردم خاطر میشه از چند حالی هم برنامه های دار
1: و پیامتان به عنوان آخرین سوال برای زنای افغانستان و کسایی که شاگردایتان که در مزار شریف صدایتان میشنوند کسایی که در رادیو با شما کار میکردن چی در کابل چی در مزار شریف چی هست به عنوان آخرین سوال
0: میخواییم بگم که هیچ شناختی طوری که در زندگی تان ماندگار است به این باور داشته باشیم ایمان داشته باشیم هر طوری که یک طلوعی درخشان را با خود داره که شما در اون طلوع میتونین از این تاریکی ها و از این تجربه ها و از این دردهایتان برای خودتان زندگی بسازین و برای خودتان اون درخشش را نشان بده که جهان به شما ایران چون من تجربه داشتم قبلا و حالی هم تجربه دارم هیچ وقت در تاریکی امروز ناامید نشد طلوعی فردا را میشه به خاطر
1: یک جان ممنون خانم مبین سایی بنیانگذار رادیو رابعه بلخی از این که تجربه های زندگیتان در تبعید با ما در میان گذاشتید
2: مردی که در ریگزارهای قندهار به دنیا آمد و در شهرهای کشلاق و کویته پاکستان تحصیل کرد گمان نمی کرد روزی به مقام امیرالمومنین امارت اسلامی طالبان برسد او که به جز افغانستان و پاکستان و کشور دیگر سفر نکرده اکنون حکومت را رهبری می کند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است او میراث چند قرنه حکومت و حکومت داری در افغانستان را کنار زده و به جای آن با فرمانهایی که صادر می کند ریز و درشت زندگی مردم از خصوصی ترین مسائل گرفته تا سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را زیر سلطه خود درآورده است. بسیاری ها حکومت حبت الله اخوندزاده را استبدادی ترین حکومت در تاریخ افغانستان تعریف می کنند که مردم از ابتدایی ترین حقوق خود حتی حق درس خواندن و آموزش محروم شدند. مسیری که امارت به رهبری حبت الله در پیش گرفته با همه جریان های پیشرفت و نوآوری در جامعه مدرن ناسازگار است. گویا او می خواهد افغانستان را به 1400 سال پیش برگرداند تا جامعه ناب اسلامی ایجاد کند. در این برنامه دیدگاه می خواهیم ببینیم که طرز تفکر حبت الله چگونه شکل گرفت، چی شد که چهره های آشنا با جهان مدرن حاضر شدند رهبری او را بپذیرند، و همچنان نقش نهادهای استخباراتی در به قدرت رساندن حبت الله چی است. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان صالح محمد مشهور به ملا ملنگ، فرمانده جهادی و نماینده پارلمان در حکومت پیشین، و میگن آقای فضل هادی وزین عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای صالح، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. اگر صدای مرا میشنوین، خوش آمدین به برنامه. هبت الله چگونه یک آدم است؟ چگونه یک شخصیت است؟
1: اول خود تشکر میکنم از دعوت شما.
0: سپاسگزارم.
1: و سلام تقدیم میکنم به همه دوستا و بیننده ها و شنونده ها. هیبت الله اخونزاده ما از نزدیک ندیدم و چیزی که شما شنیدی ما درباره هیبت الله اخونزاده شنیدم. تا جایی که ما معلومات داریم هیبت الله اخونزاده نه بلکه ملا هدایت الله اخونزاده که برادر هیبت الله اخونزاده میشه، که پیلن در راس امارت اسلامی به صفت امیر طالبا قرار داره. ما به این صفت همو کس که مردم هیبت الله اخونزاده میگه، ما به نام هدایت الله اخونزاده او را میشناسم.
0: درست. خود هیبت الله پس کجاست؟
1: او خود در سال 2019 که انفجار شد در مدرسه کوچلاق، اونجا از بین رفته با شمول یک برادر حمیدالله اخونزاده و برادرزاده ایش.
0: درست. خب یعنی شما میگین که هیبت الله مرده و به جایش پدرش کار میکنه و خود
1: ما با بله ما یقین داریم پیلن همو کسی که به جایش هست به نام ملا هدایت الله که برادر خردش هست.
0: درست. ولی طالب این مسئله را بدون شک که طالبان هم تایید نکردن، منابع دیگر هم تایید نکردن، اما این مسئله را که شما میگین هم باره مطرح بوده و یکی از بحثای جدی بوده. حالا در مورد یمی برادران به گفته شما، هدایت الله یا هیبت الله، امروز خب به نام هیبت الله بر مردم افغانستان حاکمیت میکنه، در این رابطه چگونه میدانیم چی نوع یک شخصیت هسته؟ شما از قندهار هستین، تجربه شناخت مردم قندهار دارین، نمایندهشان بودین، فرمانده جهادی بودین، در مورد امی آدم چی میدانین جناب صالح صاحب؟
1: او مثل ملاهای دیگه یک ملا هست، ولی عمرش جوان است، ملای با تجربه نیست، اما که مردم میگه که شیخ الحدیث است. هیچ کس شاهدی داده نمیتانه، هیچ شاهد وجود نداره که امی درسی حدیثی دیده باشه که در کجا احادیث تدریس کده یا کدام مدرسه احادیث تدریس کده، ای چیزا نداره، یعنی شیخ الحدیث نیست. یک ملای عادی هست که از مدرسه کوچلاق فارغ شده یا نشده بنافهم، ولی به صفت امیر طالبان پلن قرار داره.
0: درست. ولی در قندهار مردم در باره امی هیبت الله چی میگن صالح صاحب؟ ایره چی نوع یک شخصیت معرفی میکنن؟
1: مردم قندهار ایره ندیده. بله. مردم قندهار ایره ندیده. هیچ قنداری نیست که شهیدی ادا کنه که ما امی شخص دیدم از نزدیک. بغیر امو چند تا طالبا که چند دفعه دعوت شده به حساب به ارتباط بیعت گرفتن. مثلا یک دفعه طالبا و ملاها را جمع کرده در خیمه لوی جرگه بیعت گرفته، بعد از او چند دفعه در قندهار همینطور به شکل گروهی گروهی طالبا را دعوت کرده از ولایات از اطراف افغانستان که بیعت تجدید کرده. بغیر همه طالبایی که بیعت داده به همه شخص که از نزدیک دیده، دیگه قنداریا او را ندیده، نه قنداریا او را میشناسه، نه چهره شی دیده، نه با اونا ملاقات کرده.
0: درست. ولی حداقل در سطح جامعه افغانستان و برای کسی که از قندار باشه قریهش معلوم می باشه، یک کسی پدرش هم شناسه، بچه کاکایش هم شناسه، ملای مسجدش هم شناسه. من دوست دارم که اینمی معلومات ها را شما بدانم، یعنی واقعا کسایی که در طالبای قندار یا کسایی که در گذشته اینا را میشناختن در مورد می خانواده، در مورد می شخص به نام هیبت الله چی حرفایی داره؟
1: ما که در قندهار بودم در وقت روسا، یک منطقه است به نام ناخونی میگه، ناخونی یک قریه است. در طرف جنوب ناخونی یک منطقه است به نام ترنک میگه.
0: درست.
1: اونجا یک چند وقت پدری هیبت الله اخونزاده امامت داشت به نام ملا محمد خان. پیلن طالبا همو لقب تبدیل کرده به شیخ الحدیث و تفسیر مولوی محمد خان.
0: آها.
1: ولی اون مولوی نبود، ملا بود. ملا محمد خان بود، در منطقه ترنک امامت داشت برای چند وقت. بعد از او از اونجا انتقال شد به قریه سپیروان. سپیروان یا قریه دیگه است در پنجوایی، در جنوب غرب پنجوایی قریه دیگه است. در جنوب قریه سپیروان یک منطقه است به نام سارانشین میگه قنداریا، یعنی سارانشین.
0: بله.
1: در همونجا امامت داشت. او قوم همو سارانشین از قوم نورزایا بوده، ولی کوچی های نورزایی بوده. خودی ملا محمد خان اصلا از منطقه تنگی یک منطقه است به نام تنگی میگه، در مابین ریگستان که مربوطی اولسوالی تختپول میشه. خودش از همو جای است، از کوچای نورزایی. یک قبیله است به نام تور کوسای میگه، تور کوسای. کوسای خو میشناسی، در اصطلاح کوچی ها یک لباس است که می کوچه استفاده میکنه از پشمی. چی جور میکنه؟ از پشمی گوسپند.
0: یعنی قندوری است دیگه.
1: بنامی...
0: بله.
1: چی؟
0: قندوری است، درست؟
1: امی قبیله؟
0: نه، امی ملای بطلا قندوری است. در موجه مردم مشناخته اینا را یک سابقه داشتند.
1: بله بله بله بله بله. همو خاندان قندوری است، از قوم نورزایی، مربوط قوم نورزایی، از شاخه ترکوسایی.
0: درست. ولی آقای وزین، به شما چنان خوش آمدید میگم. جناب وزین، شما کارنامه تان معلوم است، شما یک شخصیت اکادمیک هستین، مردم افغانستان شما را میشناسه، ما شما گفتگو و مصاحبه هم زیاد داشتیم. من میخوایم که امی ارزیابی شخصی خود شما را وزین صاحب بدانم. در نزدیک به می 5 ساله که هیبت الله اخونزاده امیرالمومنین طالبان است، واقعا تفکر این آدم شما چگونه ارزیابی میکنین وزین صاحب؟
2: رحیم، بعد سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما. یک من حیث توضیح ارز بکنم که من امروز وقتی که تماس گرفتن از تلویزیون شما با من و خواست از من دعوت کردن برای مصاحبه و شرکت در برنامه، من پرسیدم که موضوع برنامه شما چیست. وقتی که اونها گفتن که موضوع بر محور مولوی هیبت الله اخونزاده رهبر امارت اسلامی میچرخه، من گفتم که من در این برنامه با روی اشخاص صحبت نمیکنم، شرکت نمیکنم، روی اشخاص و افراد، یعنی من چون شناخت شخصی هم ندارم، بنابراین من از حضور در این بحث معذرت میخوام. و بعدا گفتن ما به شما بعدا تلفن میکنیم. دوباره خانمی که من تماس گرفته بود گفت که بخیر، نه، موضوع ما سر پالیسی ها و سیاست های حرکت طالبان و 5 ساله امارت اسلامی هست، ما در مورد اشخاص صحبت نمیکنیم. بنابراین من بار دیگر متاسفانه اجازه بدهید تکمیل کنم. اینا من اگر میدونستم که شما روی شخصیت بس میکنید، شخص به صحبت میکنید، من هرگز در این برنامه حضور نمیافتم، یعنی بخاطر این تخصص من است، من میخوام صحبت بکنم.
0: بلی.
2: اما اگر شما روی پالیسی، سیاست، کارنامه ها، دستاورده ها، کامیابی ها، ناکامی های حکومت کمونی صحبت میکنید، من مانده به صحبت هستم. اما قرار باشه صحبت شخصی باشد، من از صحبت ادامه صحبت معذرت
0: میخوام. یک مسئله را در نظر بگیریم. وقتی که در مورد طالبا گپ میزنیم و پالیسی های طالبا، خوینمی از یک جای مه به او خاطر امو مربوط برتری
2: شده. من
0: دوست دارم میتونین در برنامه باشین. طالبا به معنای بطلا.
2: من شخصا عرض میکنم که من در یک بحثایی که بحثای به اصطلاح چی باشه، استریوتایپ به اصطلاح انگلیسی، این بحثا نشایسته ما است که ما دی بحث شرکت بکنم. ما تر اشخاص گفت نمیدنیم،
0: تشریف آوردیم وزین صاحب. اگر دوست ندارین که صحبت کنیم، بسیار خوب. وزین صاحب، اگر شما دوست ندارین، من بر شما گفتم طالبا مسایی به هیبت الله و هر کاری که در جنبش طالبا میشه از هیبت الله میه. ایره خود شما خوبتر میفهمین. اگر دوست دارین باشین در برنامه، اگر ندارین شما رو به خداوند کریم میسپارم.
2: ما اگر صحبت اشتراک ادامه صحبت مدرت میخوایم، لیکن به اینکه شما یعنی باید هم مسلکی بودن رعایت بکنین. شما نباید مردم رو به یک نام دعوت کنین موضوع بحث دیگه چیز بسازین. این مخالف اصول مسلکی است. یعنی نباید شما این مقمان میکنم شما هم مکلمی مطبوعات ای... رسانه را و اون
0: اینترنت خدا بله قبل از اینکه برین اگه مشکل شکل گرفته باشه ایراد من امو بخشای مربوطه ایش حل میکنه. ملا صاحب حال ما شما هستیم، این برنامه رو دوام میدیم بدون شک موضوعات مهمی بر بحث داریم. خب حالا وقتی که اینمی آدمی که به نام بتلاس به گفته شما خودش رفته و بیادر شیجه هسته، اینمی آدم همی زین ازی چطور شکل گرفته؟ همی سوال دک من پیشتر پرسان کردم، یعنی همی محیطی که سر ازی تاثیر کرده، کارنامه که داشته، تجربه که داشته، یه چرا خیمی یک آدم ساخته؟ یعنی اگر ایتور بپرسم که می یک شخصی به نام هبت الله چطور فکر میکنه؟
1: ما خو اول به شما گفتم که ایره ما از نزدیک نمیشناسم، از دور از دور ای فکر میکنه که ما امیرالمومنین هستیم، ما امیر مسلمان ها هستیم، اطاعت ما سر مردم واجب است، مطلق فرض است، مردم از احکام ما باید اطاعت بکنه، این تقاضا هم از مردم داره هم از طالبا داره.
0: بله ولی اینه مطور یک آدمه که در مطور یک جای کلان شوه با طالبا باشه، یعنی ما ایره میخواییم بفهمم که این همی محیط و شرایط و تاریخ و وقایعی را که ای آدم تجربه کرده مناسب، یعنی من تیگ آدم چطور یک ذهنیت میتونه داشته باشه؟ این طرز تفکرش به نظر شما چه رقم یک فکر میتونه باشه؟
1: ما خوب شما گفتم که ای با ای پیکر است که ما امیر المومنین هستیم، اطاعت ما واجب است سر مردم و ای از محیط به نظر ما در محیط زندگی نکده، در مدرسه زندگی کده، در مدرسه یاد گرفته، از مدرسه برآمده، در محیط با محیط آشنایی نداره، این در قریه و در مردم در بین مردم زندگی نکده که محیط چه رقم است، تقاضای محیط چطور است، باید با مردم چه رقم برخورد شود، تقاضای مردم چی هست، چی تقاضا مردم داره، چی کار شود، با دنیا چه تعامل شود، با ملت چه تعامل شود، از این گپا خبر نداره.
0: ولی دقل از امی فرهنگ و سنت و انانات و رسم رواج مردم قندارم چیز را میفهمه یا دور بوده بسیار؟
1: دور است. ای خوب فکر میکنم که در قندهار اگر زندگیم کده در مدرسه کده، ولی فکر میکنم که در کچلاق کلان شده.
0: آها پس در اینمطور یک تفکر، در اینمطور یک ذهنیت سالی صاحب، مردم چطور تعریف میشه؟ یعنی امی جایگاه مردم، تعریف مردم چه رقم دیده میشه؟
1: جایگاه مردم یا جایگاه هیبت الله؟
0: نه در یعنی از چشم هیبت الله مردم یعنی چی؟ ملت یعنی چی؟ افغانا یعنی چی؟
1: خب بله جالب سوال است دیگه. ملاها بین خود یک مقوله داره، یک مقوله عام، اونا میگن که العوام کالانعام.
0: آها
1: این یک مقوله مشهور است در بین ملاها، خصوصا در قندهار. اینه ما شنیدم از ملاها که العوام کالانعام، معنیش این خمی فهمی عربی است.
0: بله
1: معنیش می فهمی؟
0: معنیش بگن مشکل نداره.
1: العوام یعنی مردم عام به شکل حیوانات است، انعام حیوان میگه، چارپای بی ادبی ماب. این تعریفی و اونا هر کس که مدرسه را نخوانده او را عالم نمیگه، اگر که او فیلسوف باشه، اگر که او ماستری هم داشته باشه، دکترا هم داشته باشه، به نظر ملاها او را از جمله عام میایه، مردم عام او را عالم نمیگه. عالم همو کس میگه به اصطلاح ملاها که از مدرسه فارغ شده باشه.
0: به این خاطر هم خود چوپان میگن، نمیگن وظیفه ما به اصطلاح چوپان است که دیگرها را راه برشان نشان بتیم و
1: مسیر. بله بله بله بله بله یعنی رهبر.
0: آه پس حکمتداری یعنی چی؟ یعنی کسی که امیرالمومنین است وظیفه خود یا مسئولیت خود در قبال حکومت چگونه میبینن؟
1: او خو باید از او پرسان شوه
0: بدون شک، ولی والو خو نیسته، او غایب است ملا صاحب. به مو خاطر من میخوایم از تجربه شما و از شناخت شما در این برنامه استفاده کنم و نظریات بله نظریات خود بدانم.
1: حکومت تاریخ شما میفهمی که از خود تعریف داره
0: دقیق
1: ده، ولی به نظر ما اونا از تعریف حکومتداری خبر نداره، چرا که حکومتداری در یک کشور در یک مملکت حکومت باید سر تمام مردم علی سویه، اشتراک مردم در حکومت، حقوق رعایت حقوق مردم، عدالت اجتماعی، همگی باید در نظر گرفته شود در حکومت.
0: بله
1: اینا مثلا عدالت اجتماعی قطعا نداره. مثلا اگر یک معلم مکتب اگر از مکتب یک کس فارغ میشه او را هیچ ارزش نمیده، ولی اگر یک طالب از مدرسه فارغ میشه او را ارزش میده. یعنی عدالت اجتماعی اینجا نیست. یک نفر اونا مثلا یک نفر یک موبایل دزدی میکنه دستش قطع میکنه، ولی یک طالب که امپور دزدی میکنه موتر دزدی میکنه او را جزا نمیده.
0: بله
1: عدالت اجتماعی صفر است، یعنی این حکومتداری نیست.
0: آها ولی ساله صاحب چی شده که طالبا اینمی نوع تفکر به عنوان رهبر خود قبول بکنن، اینمی طور یک فکر به عنوان رهبر خود قبول بکنن، در حالی که یک تعداد از این طالبا ادعا دارن یا در موردشان صحبت میشه که اینا فرق دارن، اینا تغییر کردن، نسل نو هستن، خارج دیدن، با غربی آشیشتن، اینا اصلا با هبت الله هم فکر نیستن. ولی اگر اینا هم فکر نیستن پس چی شده که اینمی طور یک فکر به عنوان رهبر خود قبول بکنن و چشم بسته ولی گویش باشن؟
1: این طور است که اونا خو از همه چیزی از همو طرز العمل امارت که جور کده، تعریف امارت ایست که امیر امارت باید حاکم مطلق باشه، فوق القانون. فرقم در بین جمهوریت و در بین امارت همیست که امیر امارت ما فوق القانون است، قانون امیر جور میکنه و در جمهوریت قانون فوق الامیر است.
0: درست، پس یعنی اینا مکلف هستن و مجبور هستن هر چیزی که بتولا میگه میره قبول بکنن. ولی آیا اینمی فکر جناب صالح صاحب برای پذیرشش برای خود طالبان یک کار بسیار سخت است، یک امر بسیار سنگین است، یا ای که نه نرمال است برای طالبایی که
1: طالبات هنوز عملا همه اوامر قبول نکده؟ مثلا شما در جریان هستی که در روزای اول طالبا یک فرمان صادر کرده که تمام افراد طالبا باید جمع شود در قلوع اردوها، ولی در قلوع اردوها طالبا جمع نشده، هر طالب در قریه خود در همون جا ماند. مثلا اونا فرمان صادر کرده که اسلحه باید جمع شوه، اسلحه هیچ طالب جمع نکده، تسلیم نکده، بلکه پروختند. اوامر اونا سری خود تطبیق نکده، یعنی اوامر امارت تا هنوز سری طالبات تطبیق نشده.
0: درست، ولی آیا تمام طالبا اینمی طرز دید هبت الله را واقعا قبول دارن؟
1: به نظر ما نه.
0: چگونه؟ چطور؟
1: مثلا هیبت الله حالا در این تلاش هستند که اصلاحات بیاره، در کابینه تغییرات بیاره، والی را تبدیل کنه، ولی یک تعداد تغییرات میتونه که اجرا کنه، ولی به سطح کلی هیبت الله این توانایی نداره که تغییرات به وجود بیاره. مثلا ملا یعقوب 5 سال شد که وزیر دفاع، هیبت الله ای را نمیتونه که ای را برطرف کنه. سراج الدین حقانی وزیر داخله است، هیبت الله نمیتونه که ایرا برطرف کنه. مثلا همو وزیرایی که از طرف سراج الدین حقانی معرفی شده در کابینه، همو وزیرا هیبت الله اخونزاده یا هدایت الله اخونزاده همو وزیرا را تغییر داده نمیتونه. مثلا والی هایی که از طرف مثلا همی قمندانایی که از طرف فسیح الدین معرفی شده،
0: بله
1: او را تغییر داده نمیتونه، تا هنوز نکده این کار، 5 سالم تیر شد.
0: درست. ولی جناب صالحی، همزمان مثلا مسئله آموزش زنان و دختران در افغانستان، کار زنان، آزادی های بسیار ابتدایی مردم افغانستان، پس چرا در این رابطه این طالبایی که مخالفه به طلا هستن صدای خود بلند نمی کنن یا دخل درک نمی کنن که می کار به خیرشان نیست؟
1: در بخش زنا اونا هم فکر هستند. در چند چیز طالب بین خود یک فکر داره، مثلا حکومت همه شمول، مثلا تدریس دخترها، مکتب مکاتب دخترها، مثلا کار برای زنا، برای خانما در ادارات دولتی. در این چیزا اونا در یک فکر هستند همگی. در تقسیم قدرت پس اونا اختلافات داره.
0: درست. ولی صالحی صاحب، امی زمانی که ملا منصور کشته میشه و طالبات تصمیم میگیرن که هبت الله خونزاده را یا به گفته شما هدایت الله بیادر شد به عنوان رهبر جدید انتخاب کنند، آیا یک کس دیگه خوبتر از هبت الله نداشتن که انتخاب کنند؟ تنها گزینه میادن بود؟
1: علت ای بود که همو وقت که اختر محمد منصور که کشته میشه هبت الله خونزاده معاونش بود.
0: بله،
1: ولی هبت الله خونزاده معاون اختر محمد منصور بود همو وقت.
0: آها.
1: وقتی که امیر از بین رفت اونا دیگه گزینه نداشت، پس سری امی معاونی اختر محمد منصور فیصله کرده.
0: ولی مثلا چرا سراج انتخاب نکردن اقوانی را؟ چرا ملا یعقوب انتخاب نکردن یا کسای دیگه که بود؟
1: ملا یعقوب هم وقت بسیار جوان بود، مطرح هم نبود در بین طالبا. و خلیفه سراج هم وقت اینقدر مطرح نبود.
0: ولی اگر اینا مثلا نبود، بله، چرا بعد معاون شدن؟ یعنی من میخوام میره بدانم که واقعا انتخاب هبت الله به نظر شما یک تصمیم داخلی خود طالبا بود که اینا در نهایت شیشتن و به این نتیجه رسیدن که نمی هبت الله یک گزینه بسیار مناسب است و باید رهبر و امیرالمومنین شوه؟
1: نه، اختلافات بوده. اختلافات بوده ایخو یک دم ای فیصله نشده. چند وقت چی شده؟ زمانگیر شده، چند وقت در بر گرفته که اینا به توافق برسه. اول خو شما در جریان هستی که اونا چند وقت همی امارت و امیر نبود دیگه، بالاخره به همین نتیجه رسیده. یعنی تنها طالبا هم در این تصمیم گیری نبوده. تصمیم گیری خو طبعا اونجا که طالبا زندگی میکرد در پاکستان، خو طبعا پاکستان در این کار دخیل بود، تأثیر گذار بود. و بعد از جروباس و بعد از چی بالاخره به این توافق رسیده که هیبت الله چون که معاون اختر محمد منصور بود، ای بجای امیر المومنین املا یعقوب معاون اول و هیبت سراج الدین حقانی معاون دوم شد.
0: ولی خود اینمی انتخاب هبت الله بیشتر به نظر شما یک پروژه به اصطلاح مذهبی بود یا استخباراتی بود انتخابش؟
1: به نظر ما نی مذهبی بود نی استخباراتی، فقط هدف همی بود که این معاون بود، معاون اختر محمد منصور بود و دیگه قسم دبای نشان مطرح نبود که او را باید جانشین اختر محمد منصور شود.
0: درست. ولی آیا بفرمایید.
1: پس سریع هبت الله خونزاده توافق شده.
0: درست. ولی آیا واقعا میفهمیدن که وقتی که این شخص به عنوان رهبر خود انتخاب میکنن، امی پیامد از این انتخاب چی خواد بود؟ ای چطور امی امارت طالبان یا تحریک طالبان رهبری خواد کرد؟ یعنی واقعا آگاهانه امی کار کرده بودن طالبان در اون زمان؟
1: فکر میکنم که همه چیزا در نظر گرفته نشده، فقط یک حالت اضطراری بود که طالبا بدون امیر بوده، باید یک امیر پیدا کنه.
0: درست. ولی امی شباهت اگه بگویم یا نزدیکی به طلا، وقتی که مهمترین مسئلهش نزدیکیش با ملا عمر بوده یا ای که معاون اختر منصور بوده، چی شباهت های به نظر شما ای داره با ملا عمر و اختر منصور؟
1: شباهتش ما نمیفهم که چی شباهت داره، ولی امی قدر هست که هبت الله خونزاده از لحاظ علمیت از اختر محمد منصور کده علمیتش زیاد بود، از لحاظ علمیت دینی و هم از ملا عمر.
0: درست. ولی بسیاری ها بقای ساله نقش استخبارات هم نادیده نمیگیرن. بسیاری ها میگن که اینمی خود بطلا یک پروژه استخباراتی است، ای که حاکم افغانستان است یک پروژه استخباراتی است، فرمانایی را که میته اینا فرمانای استخبارات هسته. نظر خود شما چی است؟ تجربه شما چی میگه؟
1: ما میگم که همی تمام طالبا پروژه استخباراتی هستن، های بطلانه همی مکمل همی همی امارت و همی تحریک طالبا یک پروژه استخبارات است. همی نظریه از شروع استخبارات جور کده تا امروز. بدون استخبارات جریانات کی جور میشه؟
0: ولی کدام استخبارات بیشترین نقش داره به نظرتان؟
1: در ایجاد طالبا؟
0: در ایجادشان و ای کمی فعلا اینا دوام میکنن، اینا تو فرمان ها میتن، تصمیم ها میگیرن، این نقش کدام استخبارات میتونه زیادتر باشه؟
1: پاکستان همیشه میگه که ما اشتباه کردیم در برای طالبا.
0: درست.
1: یعنی چی؟ یعنی پاکستان جور کرده.
0: پس اینا پروژه پاکستانی استن دیگه.
1: صد به صد.
0: ولی وقتی که میگن زن افغان مکتب نره، دانشگاه نره، پانتون نره، بندی شوه، بیکار باشه، در کنج خانه باشه، حتی اینوی ریش مردم هم اینا دسترازی میکنن برش، چهار تا گوسفند مردم هم میرن یکشم میارن میگه وشت زکات میگیریم و مالیه میگیریم و اینوی وضعیت رک در افغانستان آورده ملا صاحب، اینا دستور کیست؟
1: دستور خود طالبا. ما به این عقیده نیستیم که پاکستان برایشان میگه که مکتب و بند کو، چرا که پاکستان در خود پنجاب در اسلام آباد مکاتب داره برای دخترها، برای در ادارات برای خانمها جای داره. و این خود نظری طالبان است که میگه که یک روز میگه که انانات مردم است، دیگر روز میگه که امرسانی است، دیگر روز میگه که در شریعت جواز داره، دیگر روز میگه که والا این پهاشی است، دیگر روز میگه یک بهانه دیگه. این خود نظری طالبان است و این طالبان در پاکستان هم همو طالبایی که در پاکستان هستن، همو ملاهایی که در پاکستان هستن، در عین پاکستان هم همو ملاها این نظر داره ولی زورشان نمیرسه. اگر امروز همین ملا و طالب در پاکستان مسلط شد و این کار میکنه که در افغانستان کده.
0: درست. ولی اینمیا آیا نمیفهمن که مثلا در پنج سال شده سالی صاحب مثلا نکبتشان کس به رسمیت نشناخته، نامبدترین نظام اینا شدن، امی افغانا رو نامش بد کردن، روزگار مردم هم تلخ ساختن در داخل افغانستان. آیا یا اینمی رو نمیفهمن؟ یک کس برشان نمیگه که مثلا اینمی کارهایی را که طالبان میکنه، هبت الله میکنه، اینمی سیاست های رکوری دست گرفته، اینمی یاره به طرف نابودی میبره و مردم افغانستان هم که خود غرق میکنه؟
1: طالبان یک تعداد مشاورین داره در بین
3: سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سایناسافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 اسد برابر است با 9 ماه آگوست. سرخط خبرها. آغاز تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، اما ساکنان این شهرک دست به اعتراض زدند. حملات مخالفان و نگرانی های طالبان، منابع میگویند در پی افزایش حملات نیروهای طالبان در تخار بازگاه های خود را ترک میکنند. ادامه بازداشت اخراج مهاجران افغان، 7 پناهجو افغان در ترکیه بازداشت شدند. و نخست وزیر اسرائیل طرح صلح ترامپ برای غزه را رد کرد. مشروع اخبار. همزمان با افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال شرق و برخی ولایت‌های دیگر، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان در برخی رسولی‌های تخار شب‌ها برخی از بازگاه‌های خود را ترک می‌کنند. و گفته این منابع نیروهای طالبان شبها در برخی پاسگاه های این گروه در رسولی های حاج بهاءالدین و ینگی قلب حضور ندارند و صبح دوباره به این پاسگاه ها باز میگردند. باشندگان تخار همچنان گفتم که طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه خود را از بیرون روستاها و مناطق در موضع حمله به داخل روستاها منتقل کردند. منابع در رسولی ینگ قلعه گفتند که طالبان روز سه‌شنبه 13 اسد 2 پاسگاه خود را در روستای ایشان آباد و جلگه از بیرون به داخل روستا منتقل کردند. گزارش های رئیس دزول سولی خواجه بهاءالدین در همسایگی ینگ قلعه نیز حاکی از وضعیت مشابه است و نقل از منابع یک پاسگاه طالبان در این منطقه نیز جا به جا شده و به داخل روستا منتقل شده است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در حمله به قرارگاه طالبان در رسولی دواب نورستان 2 عضو این گروه را کشتند. این جبهه در خبرنامه نوشته که در این حمله دست کم 4 نیروی طالبان زخمی شدند. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسه و آنها پس از انجام عملیات و سنگرهای خود بازگشتند. این در حال است که جبهات مخالف طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف حملات خود علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس ارزیابی‌ها مخالفان طالبان در یک هفته منتهی به 16 اسد با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه مواضع طالبان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در این حملات بیش از 30 عضو طالبان را کشتند. روند صدر و رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که افراد وابسته به این روند شامل شنبه با راکت کلاشینکوف و تانکرهای نفت طالبان در دروازه ورودی در دره سالنگ حمله کردند. روند صدر همچنان هشدار داده است که جاده سالنگ را برای طالبان خواهد بست. این روند درباره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این حمله جزئیات ارائه نکرده است. طالبان نیز تاکنون در مورد این ادعا واکنش نشان ندادند. مخالفان طالبان از ترور یک محتسب امر پیمروف طالبان در قندهار خبر دادند. همزمان جبهه های آزادی و مقاومت نیز از کشته شدن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر می دهد. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
4: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحد افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لتوکوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحد افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
5: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
4: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخش‌های از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و 2 عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفته.
6: این سوال های هنوز وجود دارد که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنند حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
4: طالبان ما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگن اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
3: ادامه خبرها. ماموران امن به معرفت قربان در رسولی شغنان ولایت بدخشان دست کم 6 تن جوان اسماعیلی را بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، ماموران امن به معرفت طالبان صبح روز یک شنبه 18 اسد با اجرای ایستگاه بازرسی در مرکز بازار رسولی شغنان موترها را بازرسی و زنان و دختران را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردن. شاهدان عینی گفتند که ماموران طالبان در جریان بازداشت با زنان پیرو مذهب اسماعیلی رفتار نامناسب داشته و از کلمات طعن‌آمیز استفاده کردند. به گفته منابع مردم معترض به این رفتارها به دلیل ترس از برخورد نیروهای طالبان خاموش ماندند. باشندگان رسولی شغنان میگویند که در یک هفته اخیر ایستگاه بازرسی امر به معروف و آزار و اذیت زنان در این رسولی تشدید شده است. شغنان از رسولی های مرزی بدخشان با تاجکستان است و بخش عمده جمعیت آن را شهروندان پیرو مذهب اسماعیلی تشکیل میدهند. منابع محلی در افغانستان تلاشان گفتن که ماموران طالبان برای اجرای دستور تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل گشت خانه به خانه را در این شهرک آغاز کردند. به گفته منابع باشندگان شهرک در برابر اجرای این دستور مقاومت کرد و دست اعتراض زدند. منابع روز یکشنبه 18 اسد گفتند که معترضان خواستار تامین عدالت و بازبینی اسناد مالکیت خانه‌ها و جایدادهای خود شدند. آنان میگوید که اسناد شرعی مالکیت در اختیار دارند که در دوره حکومت پیشین صادر شده است. بر اساس گزارش‌ها مالکان خانه‌ها و جایدادهای شهرک و میل سبز از وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان خواستند که اسناد آنان را دوباره بررسی کنند. یک منبع در شهرک و میل سبز و افغانستان تا نشان گفته که طالبان ما را مجبور به کوچ اجباری کرده است. از سوی هم رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم جایی وزیر عدلیه طالبان خودداری کردند. آنان گفتند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان حاضر به گفتگو می شوند که همزمان درباره احتمال بازداشت آنان هشدار داده شده است. همکار همزلمی آشنا گزارش می دهد.
7: تنش میان جامعه هزاره و وزیر عدلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری خوانده می شود وارد مرحله تازه شده است. منابع میگویند که وزارت عدلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده، اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شرعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو میکنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره‌ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارلمان و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
8: چاجی د بی شارکی اب داسې نور بازه مسائل دي چې هغه د موږ تاسو ملي ګټو تم ځان رسي پیږي کې موږ داوا یو سی پیږي کې ولسونو خلکو سرمایه گذاری کړي دا او چا چې غصب کړي قانون دار چا بلاتر دا ولو چې هر څوک می دغه

0: که با وجود دستور رهبر طالبان مبنی بر توقف استخراج طلاب بر تمام شرکت های محلی، جبهه‌خانه فاتح فرمانده محلی طالبان همچنان به استخراج معدن در مناطق تحت نفوذ خود ادامه داده است. به گفته منابع افراد جبهه‌خانه فاتح، در حال حاضر در وصولی نسته به گونه گسترده مشغول استخراج طلاب هستند. بیشتر زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده بود که این گروه فعالیت معدن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. جبهه‌خانه فاتح تا 2 هفته پیش تا آستانه درگیری مسلحانه با رهبری طالبان پیش رفت، اما در پی توافق با میانجیگری گروهی از طالبان بدخشانی و رهبری قاری فسیودون از درباز به فیض‌آباد و سپس به کابل رفت، اختلافاتش با رهبری این گروه را تکذیب کرد. استخراج طلا در بدخشان در سالهای اخیر گسترش یافته است. مقامات محلی میگن که استخراج این معدن زمینه اشتغال را برای صدها تن فراهم کرده است، اما باشندگان محل از پرمدهای امید زیستیان ابراز نگرانی میکنند. همکارم اسما سرگن گزارش میدهد.
1: کوههای منطقه شیوه در بدخشان این روزها شاهد فعالیت گسترده ماشینالات سنگین است. بیل‌های مکانیکی دامنه کوه‌ها را می‌شکافند و موترهای باربری خاک استخراج شده را برای شستشو و جداسازی طلا انتقال می‌دهند. مقام‌های محلی می‌گویند استخراج طلا به یکی از بزرگترین منابع اشتغال در این ولایت تبدیل شده است. با گفته مسئولان، 10,000 نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معادن طلا در بخش‌های مختلف بدخشان مصروف کارند.
2: در ولسواری نسای شکای اونجا تونل هستن، در هر تونل حد اقل 5 الی 6 نفر کار میکنه و گفته میتونیم که ما حد اقل اند 18,000 الی 2,000 تونل داریم، یعنی در حدود 10 الی 12,000 نفر تنها در دو ولسوالی ما کار میکنن. و ایسا مثلا ولسوالی شیوه است، شاید 10 الی 12,000 نفر اینجا زیر کار باشه. مثلا اینجا شهر بزرگ است، در اینجا خیلی معادن خوب و کلان و یعنی زرخیز داریم، امکان داره شاید 70-80,000 نفر اینجا زیر کار باشند.
1: اما همه باشندگان از این روند راضی نیستند. تصاویر در بدخشان نشان می‌دهد که بخش‌های از زمین دستخوش حفاری گسترده شده و رنگ آب در برخی نقاط نیز تغییر کرده است. محمد امین یکی از باشندگان محل میگوید فعالیت‌های معدنی در سال‌های اخیر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
3: دریا چقر بود، آو صاف بود، اما دریا را می دیدیم می گفتی که البته یه شیر است، نفهمیدی که دریا است، یه قدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگتا شد، پس این را ستاو کردن دیگه. حال آو دریا خوردن نمی شود، حتی سر جانم دو ششتن نمی شود.
1: او میگوید آب رودخانه دیگر مانند گذشته قابل استفاده نیست و زراعت در برخی مناطق آسیب دیده است.
3: زندگی نصفه شدگی است، لب دریا دیگر دقال نیست دیگر. این همه گندم و کوه که دم گرد و پیچ هستند، دم بغل بغل دیگر دمواره هم دیگر دقال نمیشه، یه هم خاک بود میگیره دیگر یه از وصل خطا شده.
1: در مقابل مسئولان معادن این انتقادها را رد می کنند و می گویند استخراج طلا برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
2: سال گذشته خب ما معلومات داریم در ولایت بدخشان چون اکثر معادن سفتم نبودن و ایتو ترتیب و نظام هم بش نبودن، خب باز هم 112 کیلوگرم سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان طلا تسلیم شدن.
1: مقام های محلی همچنین تاکید می کنند که روند استخراج معادن تحت نظارت قرار دارد. استخراج طلا در بدخشان هم فرصت درآمد ایجاد کرده و هم نگرانی های محیط زیستی را افزایش داده است. با این حال پرسش ها درباره رعایت معیارهای فنی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان پابرجاست. اسما سرگند، لندن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای ایمنسازی و مرمت روضه مبارکه شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین لرزه آسیب دیده بود. بعد از وقوع زلزله به بزرگی 6.3 در افغانستان بخش از مسجد کبود و مزبر شریف فرو ریخت.

0: Ez. Mert a szociálok mehez szövődést, mi szövődít, hogy jobb a rejfonosztan, én nem tudom, vagy a felhelyfoszítás, mi az a felhelyfoszítan, hanem csinálni egy csodafoszítás, és a liberai Jaume Mahali szület migrát. Italió, én az kodár, én itt lejjebb völdig elbert, tehát akad berai hemmet ezt mellem Afganisztan, vehetsz azt a tari hinkesver, tekít keden. Más csődekkel budkanra ráza is egy felherem, ezre teli hám, mikonan, már budbe devrejét műlön, vehetsz, majd tényben a helyet tari Afganisztan ez. Hám karám szerem a nekai még a fdögödös pannál, bízha a képvisős kere tari a felhang Afganisztan, tehát Danisvai, Oxford, vagy Ebdoda elcsoporisztek egy csarat, én Puruzsa, ebben nem a Puruzsa esztőri, csodává, Puruzsa hely esztőri, mert nem csiszám, a neutár csiserajt, emeli misát.
1: پروژه های استروری اما قسمی که از نامش پیداست به دو معنا استروری است. یکی که یک حالت استروری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده مثل زلزله، مثل سیلاب که وضعیت را استروری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره. وقتی ما استروری میگیم یکی به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه‌ای که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما هست یا گرما هست، یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم رو نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه یک او بنا رو نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه، به این میگن استروری.
2: پس آقای ساقی با در نظر داشتی دو مورد که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا امو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته های شما حکایت از چی حالت را داره؟
1: برداشت من این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب های و فروپاشیدگی های در این ساختمان و در ساختمان روزه پیش آمد که بسیار به اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره، که ما باید بسیار به صورت استروری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ استروری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حداقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات استروری و یا پروژه استروری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله رو در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شود، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سری است که باید زود انجام شود که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه.
0: پلیسیا ترکیه اعلام کرده که 1350 از جمله هر شهروند افغانستان را در ترکیه بازداشت کردند. به گفته مقام های ترکیه در میان بازداشتگان 5 شهروند سومالی و 1 شهروند ایران نیز شامل هستند. آنها بلیط نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت شدند. نیروهای پلیس ترکیه همچنان یک مصدوم و قاچاق 50 را نیز بازداشت کرده است. این فرد پس از تحقیقات به دادگاه معرفی و با حکم قاضی زندانی شده است. در استانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، شماره از فران افغان روز شنبه 7 مسد در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تظاهرات کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند با طالبان برخورد نرم نکنند و به این گروه مشروعیت ندهند. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که این اعتراض بخش از سلسله مبارزات مدنی علیه طالبان است که همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار می شود. معترضان گفتند که جامعه جهانی طی 5 سال گذشته وضعیت زنان افغانستان را دیده و شنیده، اما در برخی موارد در برابر نقض حقوق آنان سکوت کرده است. وقتی مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفر دیگر ناچار به فرار شد. با 2 فرزند به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه داشت و نه چشم انداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شماره از فران زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد تا سرانجام راهی آلبانیا شد. بعد از ماها انتظار در یک کمپ پناهجویان بالاخره آلمان به او پناه داد. او پیش از آن استاد دانشگاه بلخ بود و رادیوی رادیو بلخی نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه شد، فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته و مبینه سایی در آلمان زندگی میکند. زبان بازم میان موزد، ولی خاطرات متن دختران رابعه بلخی را با خود حمل میکند. همکارم طاهره قادری به مناسبت 5 سالگی حکومت طالبان گفتگوی داشته با بانو مبینه سایی که بخش از این گفتگو را با هم میشنویم.
3: روزا که مزار شریف سقوط کرد من کابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من امزیر بودم به کابل، بنابرای چه دفتر مرکزی من اونجا باشم و به کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد و این سقوط نه تنها برای ما بی باور بود و از آرهان شهروند کجا زندگی میکرد همشهری عزیز ما بی باور و این که میریدن و چشمشان همه چیز پیش رویشان پرو میریدن و اما متاسفانه خبری سقوط یک پایی دیگه همه ما شنیدن و شاهد یک سقوط عظیم یک ملت شده که خیلی چیزا را از دست دادن.
4: و کار سخته بوده باشه خانم سایی، شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده، دفتر نیم به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین.
3: قادری صاحب گرامی، دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستن که تقریبا یک سال قبل یا چند ماه پیش از سقوط این احساس میشد وضعیت طوری بود که همه اسمی کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک دوزی بزرگ با این ملت صورت بگیره و این دلیل بود که به شکل ذهن مردم با گوزی گرفتن که ظاهرن میگفتن هیچ اتفاق نیست، ولی ما میدیدیم که قریه با قریه، ولسوالی با ولسوالی و شهر با شهر سقوط میکرد. ما میدیدیم که هیچ مقاومت از سوی حکومت وجود نداشت. متاسفانه یک معامله بزرگ در جریان. ما وقتی در کابل بودم از مزار شریف خبر شدم، قبل از اینم چند ولایت دیگه سقوط کرده بود. ما با 6 خانواده و 6 خانمی که اونا هم عائلین مدنی مسئولین نادوه بزرگ حقوق زنان بودن در یک مهمانخانه بودیم و واقعا باور نمی کرده. مثل یک شوق بود، مثل یک شوق که شما یک بیمار ناگهان چشمایش را باز میکنید و او باورش نمید که در کجا از نشی شرایط قرار داره. میدیده ما تنها شاهد سقوط مزار شریف نداریم، ما در کابل بودم که کابل سقوط کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نهی باید برم بخطر انجام بعض کارها، حالا با ما تماس گرفتن که حالا این موتر عامل که باید ما را تا دفتر میرسان بعدا مثلا میاد با شما را به دفتر میتسان آقا مثلا یک ساعت ما. ولی اون یک ساعت بعد دیدیم که حتی کابل بیشتر مسقوط کرد و مشاهده یک سقوط عظیم نه تنها سقوط چند میلیون نفوس در افغانستان، سقوط یک نظام نبودیم، بلکه سقوط آرزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کرده بودن با خود داشتن.
0: ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حیات پیشنهادی واشنگتن برای خلع سلاح حماس در غزه در آزای خروج نیروهای اسرائیلی را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر این طرح را گام مهم به سوی دستیابی به توافق پایدار خوانده بود. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز جلسه کابینه خود صراحتا اعلام کرد که اسرائیل سند 15 ماده‌ای ارائه شده را نمیپذیرد و افزود خروج نیروهای نظامی این کشور از غزه تنها بعد از خلع سلاح واقعی و نه خلع سلاح نمایشی انجام خواهد شد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتم هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مبهم مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان عربستان سعودی را به عهده گرفتند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، یکشنبه اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با یک فروند پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان را هدف قرار داد. او افزود این عملیات در پاسخ به نفوذ پهپادهای سعودی به حریم هوایی استانهای سعده و حجه صورت گرفت. جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیکی مرز یمن واقع شده است. پالایشگاه جیزان روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را پالایش و فراورده های نظیر بنزین و گازوئیل کمگوگر تولید می کند. وزارت انرژی عربستان سعودی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس خبر داد، آتش نشانان حریق در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان در جنوب غرب این کشور را خاموش کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تعیین 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. محمد باقر ذوالقدر گفته است این آبراه تا زمان پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا باز نخواهد شد. رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی و پرداخت غرامت جنگی از مهمترین این شروط است. بر اساس این موضع‌گیری، پایان یافتن اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران و گروه‌های متحد آن در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران از جمله شروط اصلی تعیین شده هستند. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت خسارات وارد شده در درگیری‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. به گفته ذوالقدر، تنگه هرمز تا زمان تحقق این شروط از سوی واشنگتن برای رفت و آمد باز نخواهد شد. واشنگتن پست با استناد به یادداشتی از وزارت جنگ آمریکا گزارش داد، پنتاگون از شرکت‌های دفاعی آمریکا خواسته است همزمان با کاهش شدید ذخایر موشکی در جنگ با حکومت ایران، برنامه‌های خود را برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. طبق این گزارش، استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ و مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای افزایش تولید قابلیت‌های حیاتی و تحویل سریع آنها ارائه کنند. فاینبرگ در این یادداشت نوشته است چرخه های چند ساله توسعه تسلیحات دیگر پذیرفتنی نیست و آمریکا باید برنامه های تولید را به شدت تسریع کند و ظرفیت کارخانه های دفاعی را افزایش دهد. جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند. هرچند برخی در ایران نگرانند ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. پاتریک ونتور، دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین، در یادداشت تحلیلی در این روزنامه نوشت که برای بسیاری در ایران گرفتن انتقام از ترامپ به هدف مستقل در جنگ تبدیل شده. موضوعی
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای امنسازی و مرمت روضه مزار شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین لرزه آسیب دیده بود. پس از وقوع زمین لرزه به بزرگی 6.3 در افغانستان، بخش از مسجد کبود مزار شریف فرو ریخت. بر اساس اعلام حساب رسمی سفارت ایتالیا برای افغانستان، این اقدام به هدف حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و همچنان ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی صورت می‌گیرد. ایتالیا و یونسکو در این اطلاعیه بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و حفظ آثار تاریخی این کشور تاکید کردند. مسجد کبود که آن را روضه شریف و حرم حضرت علی هم می‌خوانند، مربوط به دوره تیموریان و از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساقی. بیاین ابتدا با این پرسش برود کنیم که چرا از این پروژه به نام پروژه اضطراری یاد شده و پروژه های اضطراری معمولا چی زمانه و در چی شرایط ایجاد میشه و تطبیق میشه؟
1: سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های شما. پروژه های اضطراری اما قسمی که از نامش پیداست به دو معنا اضطراری است. یکی که یک حالت اضطراری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده مثل زلزله، مثل سیلاب که وضعیت را اضطراری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره. وقتی ما اضطراری میگیم یکی به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه‌ای که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما است یا گرما است، یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم رو نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه او بنا رو نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه، به این میگن استروری.
2: پس آقای ساقی با در نظر داشتی دو مورد که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا عمو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته های شما حکایت از چی حالت را داره؟
1: برداشت ما این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب های و فروپاشیدگی های در این ساختمان و در ساختمان روضه پیش آمد که بسیار به اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره، که ما باید بسیار به صورت اضطراری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ اضطراری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حداقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات اضطراری و یا پروژه اضطراری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله رو در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شود، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سری است که باید زود انجام شوه که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه. یک کاری حداقلی است.
2: بله آقای ساقی، پس نام این پروژه را ایتالیا و یونسکو پروژه اضطراری گذاشتن. با توجه به آسیب‌های زلزله‌ای که شما اشاره کردن که به مسجد کبود وارد شده، این اقدامات یا این پروژه اضطراری تا چی اندازه میتونه که ایمنی و عمر این بنای تاریخی را در واقع افزایش بده؟
1: خب طبیعی است وقتی که هر اقدامات اضطراری صورت میگیره، به خاطر همی است که برای حفظ بنای تاریخی، اگر بحث در مورد بنای تاریخی باشه، از فرو افتادن و از تخریبش جلوگیری بشه و عمرش به قول شما درازتر بکنه. اما این اقدامات کافی نیست، یعنی به این معنی نیست که شما یک پروژه اضطراری را انجام دادیم، تطبیق کردیم و در نتیجه کافی باشه و دیگه کاری نکنیم. نه، بلکه به بلند مدت شما نیاز به کارهای بیشتری دارین، و اصلا خود بناهای تاریخی چون زیاد زمان از اینا گذشته و اینا از جنبه های مختلف اینا فرسوده شدن و به نیاز و به ترمیم و مرمتی دائمی نیاز دارن. بنابراین کار اضطراری دفعتن از یک مشکلی که مثلا مثل زلزله یا سیلاب پیش آورده جلوگیری میکنه و توقع داریم که جلوگیری بکنه، اما باید در آینده هم یک ثانیه از اینا آدم غافل نباشه و هی کار ترمیم و استحکام را دوام داده بره.
2: خب آقای ساقی، یک پروژه اضطراری است، مطمئناً بعد از تکمیل کار این پروژه یونسکو هم پشت کارهای اساسی تر و پروژه های بعدی خود میره و ایتالیا هم همچنان، ولی میمونه حاکمای فعلی طالبا. به نظر شما طالبا تا چه اندازه در بحث بازسازی و حفاظت از بناهای مذهبی و خصوصا مذهبی و تاریخی مثل روضه مبارک یا روضه شریف یا مسجد کبود چقدر باورمند است، چقدر علاقه داره؟
1: خب یک نکته مثبت را اگر بگیم، ما مثلا در دوره اولی که و نامدن و میفهمی شما که مجسمه های بودا در بامیان تخریب شد و بسیاری آثار در داخل موزیم تخریب شد و این خیلی خرابی های بزرگ و صدمات بسیار بزرگی در میراث فرهنگی افغانستان در او دوره اتفاق افتاد، ولی در این دوره او اقدامات اتفاق نیفتاد و اینها در برابر حوادث، در برابر آثار تاریخی کدام اقدامات خصمانه انجام ندادن. ولی یعنی که اما چند تا مشکل وجود داره در واقع. یک مشکلی است که اطلاعات و آگاهی عمومی که اینها نسبت به اهمیت آثار تاریخی دارن، او اطلاعات عمومی بسیار ناچیز و ناکافی است. اینها به دلایل آموزش‌های مذهبی که دیدن، به دلایل ای که دنیا را نه به صورت دولت‌های ملی بلکه به صورت امت اسلامی دیدن و مثلا دنیا را از زاویه مثلا بر شما بگم از زاویه دوران تاسیس اسلام نگاه میکنن. به طور مثال وقتی شما در مورد ایران صحبت میکنین، خراسان صحبت میکنین، من هم شخصا در مدرسه درس خوندم، نگاه و زاویه دید طوری است که شما در دوران تاسیس اسلام و در صدر اسلام قرار میگیرین، بعد در کشورهای پیرامونی تا امروز او قسم نگاه میکنین. مثلا ایرانی ها چه قسم، خراسانی ها که افغانستان که در اون زمان نبوده، شرقی ها، رومی ها، یک نگاه. این نگاه تا امروز در مدارس دینی وجود داره و به این معنا که احساسی ملیگرایی که داشته های ملی یک کشور یک سرزمین را احساس مالکیت بالا باشه بسیار نیست، بلکه به صورت یک امت واحد کل جهان اسلام را نگاه میکنه و این از توجه خاص به میراث فرهنگی یک ملت یک مقدار به اصطلاح تحت شعاع قرار میده. مسئله دیگه که بسیار مهم است بحث مسئله قومگرایی است، به این معنا که قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی متاسفانه دیده شده. به طور مثال شما می‌بینید به اصطلاح به کسی که پوت خزانه گفته میشه که تألیف کرده محمد هوتک، قبر از او ساخته میشه، ولی به اصطلاح قبر احمدشاه عبدالی ساخته میشه، ولی در بعضی مناطق دیگر مثلا منار جام یا دیگه مناطق یا او به اصطلاح بخشای از میراث فرهنگی که از نظر دولت افغانستان یک مقدار قومی حساب نمیشه و به عموم مردم افغانستان تعلق داره، به اونا توجه کمتر میشه. این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه دیده شده و به این معنا که تبعیض وجود داره در برابر میراث فرهنگی و به همه توجه مساوی صورت نمیگیره، یک نوع برخورد دوگانه صورت میگیره و یک قسم بحثی یک نوع نگاهی چه قسم بگم نگاه گنجیابی و اعتقیابی که در بادار قاچاق رواج است، هنوز این نگاه هم وجود داره. به این معنا که وقتی که شما به اصطلاح آثار تاریخی رو میبینین، به این معنا که اونها رو به عنوان گنجینه ها و میراث فرهنگی و تاریخی خود ببینین، نه به عنوان که یک گنجی در اونجا پیدا بکنین. ولی ما بارها در حتی در سخنرانی ها و در مصاحبه شنیدیم که گفته میشه که والا رفتن اونجا رو دیدن چیزی نبود.
8: بله.
1: چیزی نبود یعنی که گنج پیدا نشد، در حالی که میراث تاریخی ما منظور از گنج و اعتقا و چیزایی نیست که او را کسی بخوره، بلکه خود اونمو دیواری کنه، اونمو دیواری کنه خودش گنج است و باید حفاظت شد و باید مرمت شد و نگهدار شد. بنابراین این نگاه هم که به خاطر یک اونمو عدم آگاهی و عدم آموزش است، این مسئله وجود داره. و یک مسئله دیگه هم هست که بحث سلفیت است، یعنی با وجودی که فعلا در افغانستان گفته میشه که مذهب حاکمان یا مذهب اکثریت حنفی است، ولی به اساس مسئله آمیختگی که سلفیت در قرن اخیر با مکتب دیوبندی داره، یک مقدار زیادی از دیدگاه ها نسبت به بناهای تاریخی، نسبت به مقبره ها، آرامگاه ها، یک نگاه سلفی وجود داره که به این معنا شما میفهمید سلفیت مخالف با بناهای تاریخی و با مقبره ها و اینا. به اون خاطر این هم یک تاثیر منفی گذاشته روی وضعیت فعلی در افغانستان. واقعیتی است که ما بناهای تاریخی رو باید به عنوان بنای تاریخی بشناسیم. علاوه بر
2: این سوال آقای ساقی می‌خواستم که پیوند بزنیم با روضه شریف. مثلا چرا حفاظت از روضه فراتر از امو ارزش‌های مذهبی یا بحث نگاه سلفیت، این موضوعات یک میراث تاریخی و یک به عنوان یک هویت فرهنگی افغانستان با اهمیت باشه؟
1: دقیقاً. حالا وقتی شما در مورد اهرام مصر صحبت میکنین یا قبر فرعونه صحبت میکنین یا مسائلی که در دیگر کشورهای جهان هست، یا مثلا تخت جمشید یا فرض مثال ایوان مدائن یا سایری یا مثلا تاج محل یا قطب منار یا منار جام، در اینجا بحث مذهبیش از نظر آثار باستانی و آثار تاریخی جنبه مذهبیش اصلا اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره جنبه تاریخی و جنبه باستانیش و یکی بخشی از میراث فرهنگی است. از همه خاطر هم است که یونسکو در بخشی از میراث فرهنگی یک کشور علاقه داره و اون میراث فرهنگی جهانی میدونه. به این معنی که به طور مثال منار جام یا مجسمه های بودا در بامیان یا همه روضه شریف در مزار شریف و بسیار بناهای دیگه، اینها تنها به یک مذهب و به یک کشور حتی تعلق نداره، بلکه اینا میراث جهانی هن. به تمام مردم جهان، به تمام مذاهب و حتی او کسایی که به مذهب اعتقاد ندارن، آدمهای غیری باورمند هستن، به تمام اونها تعلق داره. ولی اگر بنا در ابتدا بنای مذهبی بوده باشه، ولی فعلا او بخشی از بنای میراث تاریخی است و به تمام آدمها از جمله کسایی که اعتقاد مذهبی ندارن و اونا هم اهمیت داره، به خاطر تاریخی بودن، به خاطر که هنری که در او به کار رفته. به طور مثال شما وقتی که در امی روضه شریف در مزار شریف ببینید، تنها یک دیوار نیست که، بلکه هنر است، هنر کشکاری و هنر معماری و ساختمانسازی که در او به کار رفته، اوش بسیار اهمیت داره که بخشی از تاریخ علم و تاریخ هنر یک منطقه است و از نظر دیگه جنبه اقتصادیش است که من شنیدم و خواندم که مثلا عواید جهانگردی و توریسم در هند در مثلا مصر برابر است با عواید نفت در ایران یا عربستان سعودی. یعنی به این معنی که چقدر جهانگردی اهمیت اقتصادی داره و چقدر کمک میکنه به اقتصاد یک مملکت اگر اینا درست تنظیم شه و درست مدیریت شه. به او خاطر است که ما از جنبه تاریخی و میراث فرهنگی وقتی نگاه میکنیم، روضه شریف را نه یک ساختمان مذهبی بلکه یک ساختمان تاریخی و فرهنگی و هنری میبینیم که به کل مردم جهان و مخصوصا برای مردم افغانستان تعلق داره و بسیار مهم است برای مردم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر هویتی، که اینها هویت و تاریخ و افتخارات یک سرزمین هستند، در واقع افتخاراتی که از نسل‌های قبل از پدرهای و اجداد و نیاکان هنرمند و مردم امروز رسیده و نه تنها افتخار ما که افتخار کل دنیا است.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان. همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مبهم مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان عربستان سعودی را به عهده گرفتند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، یکشنبه اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با یک فروند پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان را هدف قرار داد. او افزود این عملیات در پاسخ به نفوذ پهپادهای سعودی به حریم هوایی استانهای سعده و حجه صورت گرفت. جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیکی مرز یمن واقع شده است. پالایشگاه جیزان روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را پالایش و فراورده های نظیر بنزین و گازوئیل کمگوگر تولید می کند. وزارت انرژی عربستان سعودی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس خبر داد آتش نشانان حریق در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان در جنوب غرب این کشور را خاموش کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تعیین 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. محمد باقر ذوالقدر گفته است این آبراه تا زمان پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا باز نخواهد شد. رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی و پرداخت غرامت جنگی از مهمترین این شروط است. بر اساس این موضع‌گیری، پایان یافتن اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران و گروه‌های متحد آن در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران از جمله شروط اصلی تعیین شده هستند. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت خسارات وارد شده در درگیری‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. به گفته ذوالقدر، تنگه هرمز تا زمان تحقق این شروط از سوی واشنگتن برای رفت و آمد باز نخواهد شد. واشنگتن پست با استناد به یادداشتی از وزارت جنگ آمریکا گزارش داد پنتاگون از شرکت‌های دفاعی آمریکا خواسته است همزمان با کاهش شدید ذخایر موشکی در جنگ با حکومت ایران برنامه‌های خود را برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. طبق این گزارش، استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ و مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای افزایش تولید قابلیت‌های و تحویل سریع آنها ارائه کنند. فاینبرگ در این یادداشت نوشته است چرخه های چند ساله توسعه تسلیحات دیگر پذیرفتنی نیست و آمریکا باید برنامه های تولید را به شدت تسریع کند و ظرفیت کارخانه های دفاعی را افزایش دهد. جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات می‌کوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. این راهبرد می‌تواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، هرچند برخی در ایران نگرانند ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناک‌تری نشان دهد. پاتریک ونتور، دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین، در یادداشت تحلیلی در این روزنامه نوشت که برای بسیاری در ایران گرفتن انتقام از ترامپ به هدف مستقیم در جنگ تبدیل شده، موضوعی که در مراسم دفن علی خامنه ای نیز با درخواست‌های گسترده برای انتقام بازتاب یافت. به اعتمادی جمهوری اسلامی به آمریکا سابقه طولانی دارد، اما بخشی از خصومت کنونی شخصا متوجه ترامپ است. او توافق هسته‌ای برجام را کنار گذاشت، دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد و دوبار تهران را وارد مذاکرات هسته‌ای کرد، اما پس از آن وارد جنگ با حکومت شد. رئیس شرکت کلاشینکوف اعلام کرد این شرکت آماده است با اعضای پیمان امنیت جمعی به صورت مشترک تسلیحات و پهپادهای جنگی تولید کند. آلان لوژونیکوف تاکید کرد که یکسانسازی استانداردهای نظامی برای حفظ توان دفاعی کشورها به موضوع حیاتی تبدیل شده است. رئیس شرکت کلاشینکوف افزود که در شرایط فعلی همکاری در حوزه طراحی و تولید پهپادها، مهمات انتحاری و سایر تجهیزات نظامی نه تنها گام دارای صرفه اقتصادی است، بلکه عنصر کلیدی برای تامین امنیت جمعی به شمار می رود. رئیس کلاشینکوف همچنین تاکید کرد که این شرکت برای توسعه این همکاری ها آمادگی کامل دارد و آماده دریافت پیشنهادهای مشترک از سوی شرکای خود در سازمان پیمان امنیت جمعی است. کنسرن کلاشینکوف یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت های صنایع دفاعی روسیه است که ریشه های تاریخی آن به سال 1807 و تأسیس کارخانه اسلحه‌سازی در شهر ایژوسک باز می‌گردد. این مجموعه در سال 2013 از ادغام دو شرکت قدیمی ایژماس و ایژمخ شکل گرفت و زیر مجموعه گروه دولتی روستیخ فعالیت می‌کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین جان باخت. نیروی هوایی اوکراین شنبه اعلام کرد روسیه در حملات شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. به گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد، اما موفق به رهگیری موشک های بالستیک نشد. فاینانشال تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشک ها برای حفاظت از نیروها و تأسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است. روسیه در ماه‌های اخیر حملات خود را به کیف افزایش داده است. رقابت برای تعیین دبیر کل بعدی سازمان ملل وارد مرحله تازه شده و در حال حاضر 7 نامزد رسمی برای جانشینی آنتونیو گوترش دبیر کل کنونی این سازمان مشخص شدند که 4 تن آنان زن هستند. دبیر کل جدید از اول جنوری 2027 دوره 5 ساله خود را آغاز خواهد کرد. 4 نامزد زن عبارتند از میشل باشله رئیس جمهور پیشین شیلی و کمیسار عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، ماریا فرناندای اسپونسا وزیر داخله وزیر دفاع پیشین اکوادور و رئیس پیشین مجمع عمومی سازمان ملل، ریبکا کرنسپن معاون پیشین رئیس جمهور کاستاریکا و دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و کارولین رودریکس بیرکت وزیر خارجه پیشین گویان. 3 نامزد مرد نیز رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آرژانتین، میکی سال رئیس جمهور پیشین سنگال و اولارا اوتونو دیپلمات و مقام پیشین سازمان ملل از اوگاندا هستند. اوتونو در 24 جولای از سوی اوگاندا نامزد شد و با ورود او شمار نامزدهای رسمی به 7 نفر رسید. نخستین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت نشان داد که ریبکا گرینسپن از کاستاریکا در صدر قرار دارد و پس از او کارولین رودریکس بیرکت از گویان و رافائل گروسی از آرژانتین قرار گرفتند. استان بریتیش کولومبیا در غرب کانادا به دنبال گسترش سری آتش‌سوزی جنگلی و تخلیه بیش از 20,000 نفر از ساکنان وضعیت اضطراری اعلام کرد. وسعت این آتش‌سوزی در فاصله یک شب تقریبا 2 برابر شده است. خبرگزاری رویترز شامگاه شنبه گزارش داد آتش‌سوزی منطقه بالترنچ از کنترل خارج شده و وسعت آن به 9500 هکتار رسیده است. این آتش‌سوزی با صدور دستور تخلیه ساکنان در سامرلند، بیچلند و مناطق دیگری در غرب دریاچه اوکاناگان در جنوب بریتیش کولومبیا منجر شد. این ناحیه بخش بزرگی از شراب بریتیش کولومبیا را تولید می کند و دومین منطقه بزرگ شرابسازی کانادا به شمار می رود. دیوید ابی نخست وزیر بریتیش کولومبیا هفته اسد در یک نشست خبری گفت یکی از مسئولان مهار آتش شدت این حریق را به انفجار یک بمب تشبیه کرده است. یک پژوهش تازه در آلمان نشان می‌دهد استفاده بیش از حد از اینترنت با افزایش استرس، بدتر شدن خلق و خو و بی‌توجهی به فعالیت‌های روزمره مرتبط است. پژوهشگران می‌گویند وسوسه استفاده از اینترنت مهمترین عامل ادامه این رفتار است و احساس لذت و رهایی از فشار روانی نیز به تقویت آن کمک می‌کند. این پژوهش جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه دیوسبورگ اسن آلمان انجام شده و در مرحله علمی بین‌المللی پلاس وین منتشر شده است، 900 بزرگسال آلمانی را در سال 2025 میلادی مورد بررسی قرار داده است. این افراد گفته بودند که در طول سال دست کم یک بار از بازی‌های آنلاین، محتوای پورنوگرافیک شبکه‌های اجتماعی یا خرید اینترنتی استفاده کردند. شرکت کنندگان سپس به مدت 2 هفته هر شب یک ارزیابی انجام دادند و در آن میزان خلق و خو و استرس، وسوسه استفاده از اینترنت و مجموعه زمانی را که آن روز را در اینترنت سپری کرده بودند گزارش کردند. در این گزارش همچنین میزان لذتی که از استفاده از اینترنت می‌بردند و اینکه آیا در نتیجه استفاده از اینترنت فعالیت‌های دیگری را نادیده گرفتند یا نه بررسی شد. یک سازمان یهودی میکوشد که با ترکیب هوش مصنوعی و راهنمایی خاخام‌ها راه مطمئن‌تر برای آشنایی مجردها و تشکیل زندگی مشترک فراهم کند. رویکردی که فناوری را به خدمت ارتباط انسانی در می‌آورد. سازمان یهودی خبت قرار است 18 اسد رویداد مجازی برگزار کند که برگزار کنندگان امیدوارند به بزرگترین برنامه آشنایی سری یهودیان در جهان تبدیل شود. انتظار می‌رود 13 هزار فرد مجرد از بیش از 30 کشور در این رویداد شرکت کنند. با گزارش فاکس نیوز، این برنامه اندکی پس از توباو برگزار می شود. مناسبتی در تقویم یهودیان که به طور سنتی با عشق و همسریابی پیوند دارد. در این رویداد، هوش مصنوعی با بررسی اطلاعات، علایق، الگوهای رفتاری و ارزش‌های شرکت کنندگان گزینه‌های مناسب را برای 5 دور گفتگوی ویدیویی دو نفره پیشنهاد می‌کند. با این حال، مسئولیت بررسی هویت و صلاحیت تک تک شرکت کنندگان بر عهده خاخام‌های محلی یا همسران آنهاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد کوسه‌ها که سالها در سینما نماد وحشت بودند، اکنون ممکن است به دانشمندان برای پیش‌بینی دقیق‌تر طوفان‌ها کمک کنند. بر اساس این گزارش، پژوهشگران دانشگاه دلاور آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توان با نصب حسگر بر بدن کوسه‌ها داده‌های اقیانوسی را تقریباً همزمان با تغییرات آب و هوا جمع‌آوری کرد و از آنها برای پیش‌بینی شدت طوفان‌ها پیش از رسیدن به خشکی بهره برد. حسگرهای متصل به کوسه ها دما، عمق و رسانای الکتریکی آب را ثبت می کنند، شاخصی که ارتباط نزدیکی با شوری آب دارد و بهبود مدل های اقیانوس شناسی جوی و اقلیمی کمک کند. تا پیش بینی از این برچسب گذاری ها، کوسه ها عمدتاً برای ردیابی مسیر حرکت و شناسایی زیستگاه های آنها انجام می شد.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
17: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. ما فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
18: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال‌های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سنا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 اسد برابر است با 9 ماه آگوست. سرخط خبرها. آغاز تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، اما ساکنان این شهرک دست به اعتراض زدند. حملات مخالفان و نگرانی های طالبان. منابع میگویند در پی افزایش حملات نیروهای طالبان در تخار بازگاه های خود را ترک میکنند. ادامه بازداشت و اخراج مهاجران افغان. 7 پناهجو افغان در ترکیه بازداشت شدند. و نخست وزیر اسرائیل طرح صلح ترامپ برای غزه را رد کرد. مشروع اخبار. همزمان با افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال شرق و برخی ولایت‌های دیگر، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان در برخی ولسوالی‌های تخار شب‌ها برخی از پاسگاه‌های خود را ترک می‌کنند. و گفته این منابع، نیروهای طالبان شب‌ها در برخی پاسگاه‌های این گروه در ولسوالی‌های حاجی بهاءالدین و ینگ قلعه حضور ندارند و صبح دوباره به این پاسگاه‌ها باز می‌گردند. باشندگان تخار همچنان گفتم که طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه خود را از بیرون روستاها و مناطق در موضع حمله به داخل روستاها منتقل کردند. منابع در ولسوالی ینگ قلعه گفتند که طالبان روز سه‌شنبه 13 اسد 2 پاسگاه خود را در روستاهای ایشان آباد و جلگه از بیرون به داخل روستا منتقل کردند. گزارش های رئیس از ولسوالی خواجه بهاءالدین در همسایگی ینگ قلعه نیز واکی از وضعیت مشابه است و نقل از منابع یک پاسگاه طالبان در این منطقه نیز جابجا شده و به داخل روستا منتقل شده است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در حمله به قرارگاه طالبان در ولسوالی دعا به نورستان 2 عضو این گروه را کشتند. این جبهه در خبرنامه نوشته که در این حمله دست کم 4 نیروی طالبان زخمی شدند. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده و آنها پس از انجام عملیات به سنگرهای خود بازگشتند. این در حالی است که جبهات مخالف طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف حملات خود علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس ارزیابی‌ها مخالفان طالبان در یک هفته منتهی به 16 اسد با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه مواضع طالبان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در این حملات بیش از 30 عضو طالبان را کشتند. روند سبز و رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که افراد وابسته به این روند شامل شنبه با راکت کلاشینکوف و تانکرهای نفت طالبان در دروازه ورودی در دره سالنگ حمله کردند. روند سبز همچنان هشدار داده است که جاده سالنگ را برای طالبان خواهد بست. این روند درباره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این حمله جزئیات ارائه نکرده است. طالبان نیز تاکنون در مورد این ادعا واکنش نشان ندادند. مخالفان طالبان از ترور یک محتسب امر پیرمعروف طالبان در قندهار خبر دادند. همزمان جبهه‌های آزادی و مقاومت نیز از کشته شدن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر می‌دهد. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحد افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لتوکوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحد افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
2: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
1: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخشای از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و دو عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفته.
3: این سوال های هنوز وجود داره که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنند حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
1: طالبان ما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. ماموران امن بی‌معرفت و باند رسولی شغنان ولایت بدخشان دست کم 6 زن جوان اسماعیلیه را بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، ماموران امن بی‌معرفت طالبان صبح روز یکشنبه 18 اسد با اجرای ایستگاه بازرسی در مرکز بازار رسولی شغنان موترها را بازرسی و زنان و دختران را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. شاهدان عینی گفتند که ماموران طالبان در جلو بازداشت با زنان پیرو مذهب اسماعیلیه رفتار نامناسب داشته و از کلمات طعن‌آمیز استفاده کردند. به گفته منابع مردم معترض به این رفتارها به دلیل ترس از برخورد نیروهای طالبان خاموش ماندند. باشندگان رسولی شغنان میگویند که در یک هفته اخیر ایستگاه بازرسی امر بالمعروف و آثار اذیت زنان در این رسولی تشدید شده است. شغنان از رسولی های مرزی بدخشان با تاجکستان از بخش عمده جمیلان را شهروندان پیرو مذهب اسماعیلیه تشکیل میدهند. منابع محلی به افغانستان تلویزیون گفتند که ماموران طالبان برای اجرای دستور تخلیه شهرک امید سب در غرب کابل گشت خانه به خانه را در این شهرک آغاز کردند. با گفته منابع باشندگان شهرک در برابر اجرای این دستور مقاومت کرد و دست اعتراض زدند. منابع روز یکشنبه 18 اسد گفتند که معترضان خواستار تامین عدالت و بازبینی اسناد مالکیت خانه ها و جایدادهای خود شدند. آنان میگوید که اسناد شرعی مالکیت در اختیار دارند که در دوره حکومت پیشین صادر شده است. بر اساس گزارش ها مالکان خانه ها و جایدادهای شهرک و میل سبت از وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان خواستند که اسناد آنان را دوباره بررسی کنند. یک منبع در شهرک و میل سبت و افغانستان تا نشان گفته که طالبان ما را مجبور به کوچ اجباری کرده است. از سوی هم رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم جری وزیر عدلیه طالبان خودداری کردند. آنان گفتند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان حاضر به گفتگو میشوند که همزمان درباره احتمال بازداشت آنها هشدار داده شده است. همکارم زلمی آشنا گزارش میدهد.
4: تنش میان جامعه هزاره و وزیر عدلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری خوانده میشود وارد مرحله تازه شده است. منابع میگویند که وزارت عدلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده، اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شرعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو میکنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارلمان و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
5: چاجی نبی شاره کی عبداس نور بازی مسائل دی چاغه دمغه تاسو مدی گټو تم زیان رسئی پیغي کې موږ داوا یو سی پیغي کې ولسونو خلکو سرمایه گذاری کړی دا او چا چې غصب کړي قانون دار چا بلاتر دا ولو چې هر څوک می دغه خپل شخصي جایداد باید غصب سی نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تقریب سره مخامخ سی وو خلکو سرمایه گذاری الته کړی دا نمرې اخیستی په شرعي حواله معنی.
4: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند. مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند. یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در ولسوالی‌های درباز بدخشان میگویند که با وجود دستور رهبر طالبان مبنی بر توقف استخراج طلا بر تمام شرکت‌های محلی، جبهه‌خانه فاتح فرمانده محلی طالبان همچنان به استخراج معدن در مناطق تحت نفوذ خود ادامه داده است. به گفته منابع افراد جبهه‌خانه فاتح در حال حاضر در ولسوالی نستای به گونه‌ای

0: ایدم گزارش می‌دهد.
1: کوههای منطقه شیوا در بدخشان این روزها شاهد فعالیت گسترده ماشین‌آلات سنگین است. بیل‌های مکانیکی دامنه کوه‌ها را می‌شکافند و موترهای باربری خاک استخراج شده را برای شستشو و جداسازی طلا انتقال می‌دهند. مقام‌های محلی می‌گویند استخراج طلا به یکی از بزرگترین منابع اشتغال در این ولایت تبدیل شده است. با گفته مسئولان ده‌ها هزار نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معادن طلا در بخش‌های مختلف بدخشان مصروف کارند.
2: در ولسوالی نسای شکای اونجا تونل هستند. در هر تونل حداقل 5 الی 6 نفر کار میکنه. و گفته میتونیم که ما حداقل اینجا 18 الی 2000 تونل داریم. یعنی در حدود 10 الی 12 هزار نفر تنها در دو ولسوالی ما کار میکنن. و ایسا مثلا ولسوالی شیوا است. شاید 10 الی 12 هزار نفر اینجا زیر کار باشن. مثلا اینجا شهر بزرگ است. در اینجا خیلی معادن خوب و کلان و یعنی زرخیز داریم، امکان داره شاید اگر 70-80 هزار نفر اینجا زیر کار باشند.
1: اما همه باشندگان از این روند راضی نیستند. تصاویر در بدخشان نشان می دهد که بخش‌های از زمین دستخوش حفاری گسترده شده و رنگ آب در برخی نقاط نیز تغییر کرده است. محمد امین یکی از باشندگان محل می گوید فعالیت‌های معدنی در سال‌های اخیر زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
3: دریا چقدر بود، ها و صاف بود، اما دریا را می دیدیم می گفتی که البته یه شیر است و نفهمیدی که دریا است، یه قدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگتا شد، پس این را ستاو کردن دیگه. حال آب دریا هم خوردن نمی شود، حتی سر جانم دو ششتن نمی شود.
1: او میگوید آب رودخانه دیگر مانند گذشته قابل استفاده نیست و زراعت در برخی مناطق آسیب دیده است.
3: زندگی نصف شده است. لب دریا دیگه دقال نیست دیگه. این همه گندم و کوه که دم گرد و پیچ هستن، دم بغل بغل دیگه دمواره هم دیگه دقال نمیشه. یه هم خاک بود میگیره دیگه یه مزوصل خطا شده.
1: در مقابل مسئولان معادن این انتقادها را رد می کنند و می گویند استخراج طلا برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
2: سال گذشته خب ما معلومات داریم در ولایت بدخشان چون اکثر معادن سفتم نبودن و ای تو ترتیب و نظام هم بش نبودن، خب باز هم 112 کیلوگرم سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان طلا تسلیم شدن.
1: مقام‌های محلی همچنین تأکید می‌کنند که روند استخراج معادن تحت نظارت قرار دارد. استخراج طلا در بدخشان هم فرصت درآمد ایجاد کرده و هم نگرانی‌های محیط زیستی را افزایش داده است. با این حال، پرسش‌ها درباره رعایت معیارهای فنی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان پابرجاست. اسما سرگند، لندن.
4: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای ایمنسازی و مرمت روضه مبارکه شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین‌لرزه آسیب دیده بود. بعد از وقوع زلزله با بزرگی 6.3 در افغانستان بخش از مسجد کبود و مزار شریف فرو ریخته است. بر اساس اعلام حساب رسمی سفارت ایتالیا برای افغانستان، این اقدام با هدف حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و همچنان ایجاد فرصت‌های شغلی برای جامعه محلی صورت می‌گیرد. ایتالیا و یونسکو در این اطلاعیه بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و حفظ آثار تاریخی این کشور تأکید کردند. مسجد کبود که آن را روضه شریف و حرم حضرت علی هم می‌خوانند، مربوط به دوره تیموریان و از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد، و ابتدا از او پرسیده که چرا این پروژه به نام پروژه اضطراری شده و پروژه های اضطراری معمولا چه زمانی و در چه شرایط عملی می شود.
5: پروژه های اضطراری اما قسمی که از نامش پیداست به دو معنا اضطراری است. یکی که یک حالت اضطراری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده مثل زلزله، مثل سیلاب که وضعیت را اضطراری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره.

0: وقتی ما اضطراری میگیم یک به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه‌ای که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما است یا گرما است، یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم را نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه یک بنا را نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه. به این میگن استرودی.
1: پس آقای ساقی، با در نظر داشتی دو مورد که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا امو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته های شما حکایت از چی حالت را داره؟
0: برداشت ما این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب های و فروپاشیدگی های در این ساختمان و در ساختمان روزه پیش آمد که بسیار به اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره، که ما باید بسیار به صورت اضطراری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ اضطراری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حداقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات اضطراری و یا پروژه اضطراری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله رو در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شوه، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سریع است که باید زود انجام شوه که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه.
2: پلیسیا ترکیه اعلام کرده که 13 پناهجو از جمله 8 شهروند افغانستان را در ترکیه بازداشت کردند. به گفته مقام های ترکیه در میان بازداشتگان 5 شهروند سومالی و 1 شهروند ایران نیز شامل هستند. آنها بلیط نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت شدند. نیروهای پلیس ترکیه همچنان یک مصدوم و قاچاق پناهجویان را نیز بازداشت کرده است. این فرد پس از تحقیقات به دادگاه معرفی و با حکم قاضی زندانی شده است. در استانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، شماره از افغان افغان روز شنبه 7 اسد در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض به مدیدهای طالبان علیه زنان و دختران تظاهرات کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند با طالبان برخورد نرم نکنند و به این گروه مشروعیت ندهند. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که این اعتراض بخش از سلسله مبارزات مدنی علیه طالبان است که همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار می شود. معترضان گفتند که جامعه جهانی طی 5 سال گذشته وضعیت زنان افغانستان را دیده و شنیده، اما در برخی موارد در برابر نقض حقوق آنان سکوت کرده است. وقتی مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفر دیگر ناچار به فرار شد. با دو فرزند به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه ای داشت و نه چشم انداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شماره از فران زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد تا سرانجام راهی آلبانیا شد. بعد از ماها انتظار در یک کمپ پناهجویان بالاخره آلمان به او پناه داد. او پیش از آن اسناد دانشگاه استاد دانشگاه بلخ بود و رادیوی را به بلخی، نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه شد، فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته، مبین سایی در آلمان زندگی می کند. زبان بازم میان موزد و بله خاطرات متن دختران رابی بلخی را با خود حمل می کند. همکارم طاهر قادری به مناسبت 5 سالگی حکومت طالبان گفتگوی داشته با بانو مبین سایی که بخش از این گفتگو را با هم مشنویم.
3: روزا که مزار شریف سقوط کرد مقابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من آمزیر بودم به کابل، بنابرای دفتر مرکزی نه اونجا باش و به کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد. و این سقوط نه تنها برای ما بی باور بود، و هزاران شهروند کجا زندگی میکرد انشری عزیز ما بی باور بود، و اینکه میدیدن با چشمشان همه چیز پیش رویشان پرو میریزن. اما متاسفانه خبر سقوط یک پای دیگه همه ما شنیدن و شاهد یک سقوط عظیم یک ملت شده که خیلی چیزا را از دست دادن.
4: و کار سخته بوده باشه خانم سایی، شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده دفتر نیم، به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین.
3: قادری صاحب گرامی، دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستن که تقریبا یک سال قبل یا چند ماه پیش از خود این احساس میشد وضعیت طوری بود که همه اسمی کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک بازی بزرگ با این بدن صورت بگیرم. این دلیل بود که به شکل ذهن مردم ها با بازی گرفتن که ظاهرن میگفتن هیچ اتفاق نمیست، ولی ما میدیدیم که قریه با قریه، ولسوالی با ولسوالی و شهر با شهر سقوط میکرد. ما میدیدیم که هیچ مقاومتی از سوی حکومت و وجود نداشت. متاسفانه معاملی بزرگی در جریان. ما وقتی در کابل بودم از مسئله شریف خبر شدم، قبل از اینم چند ولایت دیگه سقوط کرده بود، ما با شش نماده و شش خانمی که اونا هم آیلین مدنی مسئولین نهادهای بازرگانی زنان بودن در یک مهمان خانه بودیم و واقعا باور نمی کرده. مثل یک شوق بود، مثل یک شوق که شما یک بیمار ناگهان چشمایش را باز میکنیم و او باورش نمی که در کجا از نشی شرایط قرار داره. می دیدیم، ما تنها شاهد سقوط مزار شریف نداریم، ما در کابل بودم که کابل سقوط کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نباید برای بخاطر انجام بعض کارها، اما با ما تماس گرفتن که حالا این موتر عامل که باید ما را تا دفتر میرسان بعدا مثلا میاد و با شما را به دفتر میتسان آقای مثلا یک ساعت بعد. ولی اون یک ساعت بعد دیدیم که تو کابل پیش چشم ما سقوط کرد و مشاهده یک سقوط عظیم، نه تنها سقوط چند میلیون نفوس در افغانستان، سقوط یک نظام نبودیم، بلکه سقوط آرزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کرده بودن با خود داشتن.
2: ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حیات پیشنهادی واشنگتن برای خلسگلای حماس در غزه در راستای خروج نیروهای اسرائیلی را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر این طرح را گام مهم به سوی دستیابی به یک توافق پایدار خوانده بود. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز جلسه کابینه خود صراحتا اعلام کرد که اسرائیل سند 15 ماده ای ارائه شده را نمیپذیرد و افزود خروج نیروهای نظامی این کشور از غزه تنها بعد از خلسگلای واقعی و نه خلسگلای نمایشی انجام خواهد شد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتان هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفت شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مبهم مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان عربستان سعودی را به عهده گرفتند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، یکشنبه اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با یک فروند پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان را هدف قرار داد. او افزود این عملیات در پاسخ به نفوذ پهپادهای سعودی به حریم هوایی استانهای سعده و حجه صورت گرفت. جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیکی مرز یمن واقع شده است. پالایشگاه جیزان روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را پالایش و فراورده های نظیر بنزین و گازوئیل کمگوگر تولید می کند. وزارت انرژی عربستان سعودی در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس خبر داد آتش نشانان حریق در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان در جنوب غرب این کشور را خاموش کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تعیین 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. محمد باقر ذوالقدر گفته است این آبراه تا زمان پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا باز نخواهد شد. رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی و پرداخت غرامت جنگی از مهمترین این شروط است. بر اساس این موضع‌گیری، پایان یافتن اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران و گروه‌های متحد آن در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران از جمله شروط اصلی تعیین شده هستند. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت خسارات وارد شده در درگیری‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. به گفته ذوالقدر، تنگه هرمز تا زمان تحقق این شروط از سوی واشنگتن برای رفت و آمد باز نخواهد شد. واشنگتن پست با استناد به یادداشتی از وزارت جنگ آمریکا گزارش داد پنتاگون از شرکت‌های دفاعی آمریکا خواسته است همزمان با کاهش شدید ذخایر موشکی در جنگ با حکومت ایران برنامه‌های خود را برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. طبق این گزارش استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ به مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای افزایش تولید قابلیت‌های حیاتی و تحویل سریع آنها ارائه کنند. فاینبرگ در این یادداشت نوشته است چرخه های چند ساله توسعه تسلیحات دیگر پذیرفتنی نیست و آمریکا باید برنامه های تولید را به شدت تسریع کند و ظرفیت کارخانه های دفاعی را افزایش دهد. جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند. هرچند برخی در ایران نگرانند ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. پاتریک ونتور دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین در یادداشت تحلیلی در این روزنامه نوشت که برای بسیاری در ایران گرفتن انتقام از ترامپ به هدف مستقل در جنگ تبدیل شده. موضوعی که در مراسم دفن علی خامنه ای نیز با درخواست‌های گسترده برای انتقام بازتاب یافت. به اعتمادی جمهوری اسلامی به آمریکا سابقه طولانی دارد اما بخشی از خصومت کنونی شخصا متوجه ترامپ است. او توافق هسته‌ای برجام را کنار گذاشت، دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد و دوبار تهران را وارد مذاکرات هسته‌ای کرد اما پس از آن وارد جنگ با حکومت شد.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وقتی مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفری دیگر ناچار به فرار شد. با دو فرزندش به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه‌ای داشت و نه چشم‌انداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شماری از فعالان زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد، تا سرانجام راه آلمانی شد. پس از ماه‌ها انتظار در یک کمپ پناهجویان، بالاخره آلمان به او پناه داد. او پیش از آن استاد دانشگاه بلخ بود و رادیو رابع بلخی نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه شد، فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته. مبین سایی در آلمان زندگی میکند، زبان تازه میاموزد، ولی خاطرات وطن و دختران رابع بلخی را با خود حمل میکند. اکنون حدود 5 سال از آن روز و حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشته. حالا روایت زن را میشنویم که از میان سقوط، آوارگی و تبعید عبور کرده. از آنچه از دست داد، آنچه به دست آورد و معنای دوباره ساختن زندگی در غربت. خانم سایی به برنامه خوش آمدین. از روز سقوط شروع کنیم. روزی که مزار شریف سقوط کرد کجا بودین؟ چی میکردین؟
3: سلام به شما قدیس بگرامی. سلام به مشنون به عزیزی که این برنامه خوب را میشنون. ممنون که دعوت کردین. با خانش مدنه که تشبیه برنامه داشتین مرا بودین به اون روزهای خیلی سخت و دردناک سقوط در کشور عزیز افغانستان. با پاسخ سوال شما باید بگویم روزا که مزار شریف سقوط کرد من کابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من اوزیر بودم با کابل، بنابرای دفتر مرکزی نه اونجا باشم و با کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد و این سقوط نه تنها برای ما بی باور بود و از آنها شهروند کجا زندگی میکرد انشری عزیز ما بی باور بود و اینکه میدیدن با چشمشان همه چیز پیش رویشان پرو میریزن. اما متاسفانه خبر سقوط یک پای دیگه همه ما شنید ما شاهد یک سقوط عظیم یک ملت شدیم که خیلی چیز دار از دست دادم.
2: و کار سخت بوده باشه خانم سایی، شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده، دفتر نیم به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین؟
3: قادریسی بگرامی، دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستن که تقریبا یک سال قبل یا چند ماه پیش از سقوط این احساس میشد وضعیت طوری بود که همه اسمی کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک بازی بزرگ با این ملت صورت بگیره و این دلیل بود که به شکل ذهن مردم با بازی گرفتن که ظاهرا میگفتن هیچ اتفاق نمیست، ولی ما میدیدیم که قریه با قریه، ولسوالی با ولسوالی و شهر با شهر سقوط میکرد. ما میدیدیم که هیچ مقاومت از سوی حکومت وجود نداشت. متاسفانه معاملی بزرگی در جریان. ما وقتی در کابل بودم از مزار شریف خبر شدم، قبل از اینم چند ولایت دیگه سقوط کرده بود، ما با 6 خانواده و 6 خانمی که اونا هم فعالین مدنی مسئولین نادوی بازرگانی زنان بودن در یک مهمانخانه بودیم و واقعا باور نمی کردیم. مثل یک شوق بود، مثل یک شوق که شما یک بیمار ناگهان چشمایش را باز می کنید و او باورش نمی که در کجا از نشی شرایط قرار داره. می دیده ما تنها شاهد سقوط مزار شریف نداریم، ما در کابل بودم که کابل سقوط کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نهی باید برای بخطر انجام بعض کارها، اما با ما تماس گرفتن که الان این موتر عامل که باید ما را تا دفتر می رسان بعدا مثلا می آید با شما را به دفتر می تسان آقا مثلا یک ساعت بعد. ولی اون یک ساعت بعد دیدیم که تو کابل پیش چشم ما سقوط کرد و مشاهده یک سقوط عظیم، نه تنها سقوط چند میلیون نفوس در افغانستان، سقوط یک نظام نبودیم، بلکه سقوط آزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کرده بودن با خود داشتن، برنامه‌هایی که برای آینده خودشان فرزندانشان داشتن، رویاهایی که مثلا من می دیدم مثلا من یه دوست نداشتم باید کشتر خارجی کنم نشتم زندگی کنم تا حالی این لحظه که من از مزار شریف بعدم مجبور شدم با پروازهای تخلیه بیرون شانفاد رو می کنم باور نمی کردم ولی همه رو تجربه کردیم خیلی سخت.
2: خانم سایی ما به یاد دارم که در سالهای 2009 شما و ما هم اتفاقا در یک سفر به آلمان سفر کرده بودیم، یعنی در اون زمان هم این فرصت شما داشتین پناهندگی بکنین. خب شما از پناهندگی یاد کردین، حتما به این مسئله میپردازیم. خب یک زن فعال، یک زن آزاد، یک زنی که یک رادیو داره، زنی که در اجتماع موقف داره، به یک بارگی همه چیز خود از دست میده. وقتی وارد طیاره یا هواپیما شدین چی را با خود حمل کردین و کدام تاریخ بود به یاد دارین؟
3: قادر صاحب دارم این وقت کابل کدام می جان سلاش را داشتیم، صلاح را بلند کردیم، صحبت را داشتیم از نگرانی خود ما، از نگرانی های مسلکان ما، از به خطر افتادن آزادی بیان و حقوق زن، همه چیز در آینده همه به جای نرسید و من گفتم ما شاید پست کابل شدیم. من در کابل بیشتر از یک ماه ماندم چون پدر و مادر مزار شریف بود و پدر سخت بیمار بود در اون شرایط و من اجازه نداشتم از سوی نادای امی که علنی باید در شهر باشم یا سفر کنم یا مثلا مزار شریف کنم، اجازه نداشتم. کوشش میکردن در اون پناهگاه بمانم، اما چون پدرم مریض بود و آدمی بود که میخواست ببینمش چون امکان داشت ما هیچ وقت دیگه تا ابد یک دیگه ندیدن، با درخواست خانواده دوباره مزار شریف با یک شهر یک ماه کمتر اونجا موندم و از طریق دوستان کانادایی که رادیو رو بیبخی اجاز تنده بودن کمک کردن از پروازهای مزار شریف استفاده کردن. روز که من از مزار شریف با پلان پرواز که با یاد دارم قدری صاحب انجام شد، من با مادرم بخوانم دیگه جوزه برمون بخواهی که تا میدان اولی مزار بیاد تو نمیتونستم اون نظر بیدیم، نمیتونستم باور کنم که من از زادگاه جدا میشم که مثل خون و رگ در وجود من شده بود. من از اون خانواده جدا میشدم که یک بار هم فکرش نکرده بودم و من از اون شغل و مردم و عزیزای دور میشدم که همیشه برشان تعهد خدمت داشت، خدمت صادقانه را داشت و خیلی برشان آرزوهای بود. اون روزه که من از مزار شریف پرواز کرد طیاره، شما قبول کنید مثل این بود که من مبینه امروز اون مبینی دیروز در دشت های اطراف میدان آبی مزار دفن کردم، بعد از اون طیاره پرواز کرد. چگونه دنیا آمد، چگونه در آلمان، شما باور کنید فقط یک جسد بودم که حالا هم همو هست، اون مبینه دیگر نیست، اون مبینه شما در گذشته مشناختین اون دیگر نیست، شما در مزار در اون پرواز دفن شد با یک روح بیجان آمد اینجا.
2: متاسف هستم خانم سایی، دقیقا تجربه شما را احتمالا هزاران نفر دیگه که در او تاریخ و در او روزها افغانستان ترک گفتن دارن. بعد شما رفتین به آلبانیا و در اونجا در کمپ نخستین تجربه کمپ نشینی را به عنوان یک پناهنده تجربه کردین. میشه از تجربه تان در آلبانیا بگوین، چی مدت ماندین، چگونه زندگی کردین؟
3: خب بسیار گرامی، من هفت سفر بیرونی داشتم در افغانستان و در هر سفر چانس ماندن ما بیشتر، ولی هیچ گاهی یک بار این آرزو رو نکردم. دوستی که همین لحظه صدای ما رو میشنوم اونا شاهد هستن، هر باری که می اومدم نیستن چرا نمیخوایی در یه دیگه زندگی کنید، میگفتم من هیچی کم ندارم در کشوری، چرا بخواییم در کشوری در زندگی کنم؟ خب اگر اینجا ناامنی هست، اینجا انفجار انتحار اختطاف رو وجود داره، ما اگر یک روزی در هر شده ما دیمیس، ولی ادقت تا روزی بزنده هستم باید باشم. قرار بود که ما با کانادا زندگی کنم و اونجا پناهندگی رو باید درخواست میدم، ولی چون اونجا هم با سازمان خبر ندادم دیدیم مسئلش تو با بودیم، اینا پیاسه فقیر میکنم کجا هستی میپرسیدن، از طریق ایمیل تماس وقتی دانستن که ما آلبومی هستم با خانواده گفتن میتونی بیای آلمان. دلیل با آلمان آمدن هم پدریس بگرامی چیز خاص نبود، یعنی من حالا در هر گوشی این کره زمین زندگی کنم بعد از وطن برای من هیچ ویژگی نداره، من یک انسان هستم بالاخره برای زندگی هم. آمدن من در آلمان دلیلش این بود که مثلا ما به افغانستان نزدیک تر هستم، مثلا به کانادا، ما به مزار شریف نزدیک تر هستم، ما با این دو رکلسی خوهرم اینجا هستم با اینا نزدیک تر هستم، ما با او دوستا و همکارای عزیزی که روزها با هم یا بلی سرابل کردیم، تعهد میبستیم، فعالیت میکردیم وقت خود وقت مردم. با اونا میتونم بر یک جغرافی از یک فضا از یک آب و هوا تنفس کنیم. اینا یک امید بسیار کوچک بود که ما به آلمان کشم برای سه ما ماندن در اوگرانیا بلی ما بخواهدیم. اما اون صبح که اولین صبح که من چشم باز کردم دانستم که دیگه در وطنم نیستم، تکان را که قلب من احساس کرد، لرزش را که قلب من احساس کرد، شما باور کنید تا هنوز که نزدیک به 5 سال است با من خیلی از مشاهای تروپستار دیگم گرفتم، برنامه های خودشناسی گرفتم، حالی هم کار را کنید ولی اون لرزش قلب هنوز هم باید صبح بیدار میشم با من است. با اولین بار بود که اون لرزش قلب را احساس کردم که با من میگفت تو دیگه در وطن.
2: فکر میکردیم که این سفر قدر طولانی شد و چون یک نسل پیشتر تجربه تقریبا مشابه را داشتن، اونا خیلی هایشان شاید امو بکس های خود هنوز باز نکردن، سالها باز نکردن، فکر میکردن دوباره بر میگردن، به زودی بر میگردن، ولی اما قسمی که شما گفتین 5 سال گذشت، واقعا فکر میکردین این سفر قدر طولانی شد؟
3: هرگز، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم، حتی در ماهای واسه نمیکردم دوباره بر متردد بودم با این که برگردم یا برنگردم، این خیلی من را اذیت میکرد. هر باری که فرزندهای من مثلا میگفتن ما وقت مکتب میریم زبانی نارا نمیدونیم، من رنج میبردم. هر باری که مثلا با پدر بچه ها صحبت میکردیم که یک حس بیهویتی داریم، این رنج تقصیش خودم میدونستم. یک روز باید دارم قادری سر کنم جناب شمس مایل که همه میشناسیم، شاعر نرسیم در باید محقق بری تیویزیون افغانستان اصد فیلان در آلمون، با من تماس گرفتن. تازه از آمدن یک ماه هم نشده بود تماس گرفتن، گفتن روی یک مسئله پروژه صحبت میکردیم وقت از رسانه افغانستان دارم وقتون صحبت کردم. بعد گفتم ما وزر میخواییم که در روز شنبه یا یک شنبه بود در روز استاتی من با تماس شدم و صحبت میکنم. من خندیدم گفتم ما هر روز اینجا رخصتی داریم چون هنوز هم دلیل پهن کنم توی کنم برای من فرق نمیکنم. بعد گفت که ریشی ها خوب از این روزا استفاده که چون در آینده نمیتونی باید این روزا را داشته باشی. گوشی گوشی خنده کردم گفتم مای سر بگرم این کجا میمونم اینجا قدر آینده های دور که بعد این روزا را اصلا شده باشی. مای سر با یک لبخند تلخ از پشت گوشی گفت بله ما بینم کسای اینجا هستی 35 سال دنی امید فرمایده شما فکر کردن که فردا میرن به افغانستان و دوباره اونجا زندگی میکنن ولی 35 سالش هم گذشت و امیدوار هستم تو چنین نشی. و واقعا این ماجرا درهای از نسل گذشته را با خود بود.
2: بعد وارد آلمان شدین، شروع کردین به یک زندگی کاملا تازه، تجربه تازه، زبان تازه. خب آیا در این مدت تانستین در آلمان هویت تازه را به خود بگیرین یا نه هنوز هم بخشی از وجودتان در افغانستان مانده؟
3: قادری صاحب من در صحبت من گفتم که من او روز پرواز مبینه قبلی را در دشت های اطراف میدان هایی دخن کردم آمد. حالا شما فکر کنید یک جسد بهروتی که چی کار کرده میتونه. من 3 سال نتانستم در ماجرت کنار بیم. 3 سال آموختن زبان برای من چیز به معنا بوده. زندگی کردن بودن در محیطی که همه چیز در من بیگانه بود و اصلا آمادگی نداشتم. هیچ گاهی در زندگی یک بارم ذهن من آماده مهاجرت نداشت و سنی مهاجرت نخواسته. ولی شروع کردیم بود زندگی، هیچ چیز در من معنا نداشت، نه خانه نه مردم نه محیط. از چند اکتری ها دیگر ها میگفتن کدام راه هست و بیایید چی گناه هست چنان است. ولی من نمیتونستم برشان از وضعیت خودم بگویم، برق میکردم اونا هم حقشون نبود. چی که در اینجا برای من معنا نداشت. شاید 3 سال به این شکل میگذاشت. من شرای روان درمان کردم برامون زیاد. با دوست به زیاد صحبت میکردم. با خواهد اکمون زدی شدم نخواستم صحبت کنم. هر چیز به من درد نیاد. حتی اون مصاحبه‌ای که با رسانه میکردم هم به من درد نیاد. 3 سال گذشت. بعد از 3 سال یه چیز رو به نام تاریکی، شب تاریک روح میگه در مسیر من خودشناسی. یک روز یک شب ما اون شب تاریک یک تصور میگیریم از دره با پوین میاندازم و اون با تنهایی خودش میبینه که نمرده اما زنده است و در تاریکی باید دوباره بیاید خود را بسازه. ما اون تجربه کردم و از اون دره تاریک یک مبینه جدید هم مثل کذابش بیرون میشه ساختم بیرون شدم با زخمایش، با درداش، با تنهاییش، با خلوتش. یک سال دیگه فکر کردم، بعد از اون 3 سال که منظری بودم، یک سال دیگه فکر کردم چی کارم. دوباره اون ریشه ها، اون وطن، اون مردم و من مثل آبی که قدره قدره بریشی درخت خوش بیدن میکنم و من زاده و فکر کردم که اول خدا بسازم، اول باید زنده شوم، اول باید یاد بگیرم، اول باید ایمان داشته باشم، اول باید باور داشته باشم به این زندگی و این سرنوشت این رسالان و این که من به اون وطنی که میسازم، به اون مردمی که دوریشان به من درد است چی کار کردم. بعد دوباره آمدم، دوباره ساختم، ولی زبان آموزش شد، یک دوره موفق نشدم، دوباره شروع کردم، دوباره خواستم روی روان خودم، سلامت روان خود کنم و زندگی و بچه های برای دیشان فکر کنم. یک دوست خانواده افغان هم روشن بیدم، یک جمعی را داشته باشم و اصلا اصلا شروع کردم. بعد از یک خلوت گزینی، یعنی وقتی میگم خلوت گزینی شما باور کنید، من یک سال در دل جنگل رفتیم تنها بودم، یک سال با خدا این صحبت کردیم، یک سال با عشقا این تنهایی تنها بودم و باور نمیکردم. بالاخره یک مسیر جدید باز رو کنیم سه فعلا دانش پذیر دوره کوچینگ حرفه‌ای است و ما همچنان مدرس شکوفایی و روانشناسی مثبت صادق‌ترش بگویم و تمام اینا بر میگرده به اون ریشه هایی که من خواستم برای خودم یک مسیر رو تعیین کنم و فکر کنم که در آینده چی کار کردم میتونم بالاخره این زندگی هست، این نفس هست، این راه رو حالا در نهایی هستم که باید دوباره خدمت کنم از راه دور هست.
2: درست. خانم سایی، شما یکی از نخستین رادیوها را برای ویژه بانوها را به نام رابع بلخی بنیان گذاشته این. پشت دختران رادیو رابع بلخی چقدر دق شده این؟ چی فکر میکنین؟ آیا همراهشون در تماس هستین نیستین؟
3: پلیس مدرمی جریان که با شما صحبت میکنم چون خود دانش پذیر استم، در حال نوشتن یک کتاب استم، در حقیقت یک کتاب نیست، 4 کتاب است پیوسته به هم، ولی اولی میشه شروع کردین در اونجا از رادیو را میدن خیاز کردین، از دستاوند های رادیو، از این که رادیو چقدر موثر بود. تنها چیزی که در تنهایی با ما ارس خوب میکنه یاد اون خاطرات خوب است که ما با عزیزان در رادیو را داشتیم، با مردم ما داشتیم، با زنانی که اعتماد میکردن، باور میکردن، زندگیشان و داستانشان با ما شریک میساختن، با او زنان و بزرگان و رهنماییانی که می آمدن برای ما مسیر روشن می کردن، همکاری می کردن، صحبت می کردن، با جوانانی که صادقانه در یک رادیویی که خیلی پول نداشت ولی با هدف بزرگ آمده بودن رادیو را یک جایگاه کاملا امن و با اعتماد برای مردم ساخته بودن و صدایشون شنیده داشت. اینا هست گفتم بعد گوش مفتم گذشته مثل قطعه‌های آب شد در یک ریشه خشکیده یک طرف، خواستم به اون نتیجه برسم که با خودم ببینم که یک گذشته درسی نمیشه فراموش کرد، نمیشه نامید کرد، نمیشه سلطان ولد نمید، بیا اون تجربه های گذشته را پل بساز بر فرصت آیم و این روز هم اگر من درس میکنم، اگر کتاب می نویسم، برگرفته از این تجربه ها، از این اعتماد، از این جایگاه است که خدا را شکر گذار هستم که دوباره تانستم داشته باشم از زنه که دیروز داشتم، ولی فکر کرده بودم که همه چی از دست رفته، اما نرفت، هنوز هست، هنوز با نفس میکشیم، هنوز اتفاق داریم و تمام شد.
2: خانم سایی، از زنا و دستاوردهایشان گفتین، در این 5 سال خب بدون شک که دستاوردهای زیاده را زنا، یا شاید زنا آسیب پذیری ترین گروه در افغانستان بودن که همه چیز خود تقریبا از دست دادن، ولی زنایی مثل شما در بیرون خب تلاش کردین، زحمت کشیدین، هنوز هم مبارزه میکنین، چی چیزی را فکر میکنین کسایی که در تبعید هست اینا با وجود همه ارزش ها و دستاوردهایی که در افغانستان از دست دادن در بیرون چی رو به دست آوردن؟
3: اول خیلی باید صادقانه بپذیریم که تمام مکیدی بزر افغانستان و حالا من در کنار مردمشان بودن، وقتی افغانستان سقوط کرد همه چیز سقوط کرد و هویت و دانش و تجربه و ارزش و همه چیز از من، اما خوبی مسئله ای بود کسای کامل هم بیرون از افغانستان با تمام دردهای ماجره مهاجرت ساده نبود، هرکی نمیتونست مهاجرت کنه، یه دست سرنوشت ما بود آمده. وقتی شما در مورد هر مهاجر صحبت میکنیم و خصوصا اون مهاجر اگر یک زن باشه در یک کشور بیگانه، وقتی میبینه گذشته هیچ ارزشی در اینجا نداره، چون زبان نمیدانه که بیای خودش رو معرفی کنه. از این دیگه تلاش هایش در اینجا اجازه نمیده که بیشتر در گذشته بچسبه. مجبور است هم گذشته را داشته باشه، هم زندگی و خانواده را نگاه کنه، با هم برای آینده خودش یک کسی باشه. در تمام این دغدغه‌ها، در تمام این دردها، در تمام این سختی‌ها واقعی هم من دیدم که زنان از افغانستان بیرون شدن، بی مسئولیت نمودن، فراموش نکردن و با همان تعهد هنوز زنده‌اند. یک چیزی که ما متوجه شدم اینجا وقتی صحبت میکنیم، تمام کسایی که قبلا مهاجر شدن یا تمام سازمانی که با مهاجرین آشنا بودن داشتن، بسیار تعجب آور است میبینن که زن افغان در مهاجرت هم تلاش داره، در مخاطر مردمش، در مهاجرت هم فعال است، بخاطر زندگیش در مهاجرت هم میخواد که ثابت کنه خودش که یک چیزی به عنوان مسئولیت در برابر خودش، خانوادهش و مردمش داره و از اینجا میخواد یا صدا بلند کنه یا اعتراض میکنه یا کار میکنه یا حتی یک کمک نا چیزه، چی به خانواده، چی به دوست، چی به اقامتن شده. اینا تمامش نشان دهنده ای است که کسایی که دیر در افغانستان کار کرده بودن، خصوصا فعالین مدنی، خصوصا رسانه‌های افغانستان، عامیان حقوقی زنان در افغانستان، همه ایشان صادقانه یک پیوند با دردهای مردمشان داشتن، کار کردن و از اینکه هنوز هم اگه سلام بلند میکنن از جان یک ویدا دوست ندارن، کمنت های بسیار بد میتن در مقابل مصاحبه ها و صحبت ها میتونستن. اما این چیزی نیست که ما بخواهیم کسی را بگیم به تو اعتبار ندارن، چرا داره؟ وطنش است، مردمش است. زن که اینجا صدا بلند نمیتونه، اینجا یک زن دیگه صدا بلند نمیتونه، من جنسش است، اما و اون ویزان اجازه نمید. پس در اینجا هستن، صدا بلند میکنن، هویت خود ثابت میکنن و تقاضا میکنن که برای مردمش باید حق و پشت داشت.
2: شما یک مربی، آموزگار، خبرنگار واقعا شناخته شده در افغانستان بودین، حداقل در شمال افغانستان، در جریانی که من اونجا بودم. خب شما با زنای زیاد سر و کار داشتین، کسای زیاد را آموزش دادین، حالا در غربت چرا تصمیم گرفتین که روانشناسی و مربیگری یاد بگیرین؟ چرا به همو حرفه خبرنگاری دامن ندادین؟
3: قادری صاحب گرامی، در افغانستان خبرنگاری در سالا شروع نکرده بودم. شما وقتی از ایجاد رادیو را میبندیم میگیم از حضور تعهد دختران سر جوان خوصن دختران بانوان کنجا هست شدیدن بار آقای بسیار تو پیچه خانه اونجا آغاز کرده بودیم و به جای رسیده بودیم ما پس کنه از دست داردیم. اما به این معنا نیست ما مکان از دست داریم، اما هویت ما هست، جایگاه ما هست، عزیزای ما در اصلا کار میکنه، دستاورده وجود داره. در غربت ما شما گفتم من 3 سال اصلا کنار نامدم، یعنی 3 سال از زندگی مثل هر زن افغان دیگه که در داخل افغانستان از زندگیش، از دستش، از تحصیلش، از آرزوهایش دور ماند. من هم در آلمان از تمام آرزوها و اهدافم دور ماند و این معنا نبود. من اینجا آمدم زندگی کردم، همه چیز گل بن میشد. وقتی یک کس 3 سال اصلا نمیداند چه کار کنه، مثل یک چی میگن مرده متحرک، مردم ما خیلی قشنگ ما سالمیاره، مثل از این زندگی کردم، نفهمستم که هر خدا بخ برای خبر نمیدیم کنم. بعد از او 1 سالم زمان تشمیم گیری مرد در برده کنم چی کار باید کنم، فکر کردم که اگر دوباره بیر در بش خبر نگری کار کنم و با تعهد کار کنم زمان زیاده میدستم، چون ما خیلی جوانم نیستم دیگم که فکر کنم 5 ساله دیگم کارای دیگر در زمان نیاز این بود. اوختمی که من در افغانستان کلیسه بکرم، من چرا پیش تراپیست یا روان درمان میرفتم، من چرا از پادکست ها و کتاب ها مسیر خودشناسی کمک گرفتم؟ چون من دیدم که ما در هر مرحله زندگی یک قدر که فعال باشیم، ولی یک زندگی میاد یک قدر ضربه شدید به ما، به روح ما، به قلب ما، به احساس ما، به افکار ما میزنن که اگر قوی نباشیم، اگر خود نشناسیم، اگر شرایط نشناسیم، هیچ کار کردم. مهاجرت به ما این درس داد که ما در هر گوشه دنیا انتظار یک ضربه سنگین را زندگی داشته باشیم و در اون باید و قدرت توانگیری داشته باشیم که او ضربه را بتونه تحمل کنه. در کنار از این خانمایی که مثل من مهاجر شده بودن، تا هنوز هم کنار میکنن، تا هنوز هم روانشان او آسیبه ها را تحمل میکنن، تا هنوز هم روز بیگودگی دارن، هنوز هم سرخستگی دارن. این شب روز ما یک قرار استقبال نار با تاریخ 26 جولای داشته باشه. و او وبنار نام داره از فقاطاش بگویی. من دو روز است که با تمام شبکه ها و دوستایی که قبلان از دست دارم خواهم به تماس هستم و این روز از صبح تا به حال من فقط گوشی جواب داده. میبینم که درد ها چقدر میشه، میبینم که زنم چقدر نیاز دارم. یعنی یک وبنار را قصه گذاشتیم که آلمان، امریکا، کانادا تمام زنان رو به هم وصل. پس نیاز اولیه این گفت من خواستم که بیایم روی این مثلا خود ما و وقت ما بذارم تا بدانیم قطره قطره باید دریافت میشه، قطره قطره خود ما رو بسازیم، بیدار شویم، آگاه شویم. فرد بار اگر افغانستان برگشتیم که اینشان رو برمیم و یا تو از این روی دور اگر بخواییم کار نبره مردم ما انجام بدیم، باید روح و روان فکر سالم بیان کارهای انجام. حتما میکنه که در کجا چی کار میکنه، ولی مهم است که ما باید آگاهانه بیایید کار و خدمت رو انجام از هر جایی.
2: درست. خانم سایی، چهار تا سوال نسبتاً شخصی و حالا شما هم اگر مختصر جواب بتین، پشت چی افغانستان و یا مزار شریف زیاد دق شدین؟
3: بگوین پشت چی دق نشید. پشت مردم که با لجه قشنگ و مهربان صحبت، پشت اونا با هوایی که یا گرد یا سرد یا خاکالو بود اما یک بوی خاص داشت، پشت اون گنبرهای نیلی که من اصلاً خیلی عادت نداشتم داخل روضه شریف برم، ولی اون گنبر قلب ما بود، روح ما بود و اندیزه ما. پشت اون دو گنبر نیلی که در مرکز شهر بود، گنبر زیارت از بپیلی برم آرام باشن. پشت اون، پشت کتر کتری مزار، پشت زنانه که در اطراف و بسپاری های مزار زندگی میکردن، با اگر بر مصاحبه ها میرفتیم در محل زندگیشان با مهربانی نان گرم. پشت همه چیز، همه چیز، هیچ چیزی در اون دنه نیست. یک دوست من یک ویدیو رو فرستاد، قلبم جای بجای یک قم نور پخش شد. گفتم چقدر قشنگ بود از خواهی چالیان مزار است. گفتم من پیش ازی که بفرمم یک چیزی مرا جست. گفت همه چیز مزار بود.
2: اگر بخواین 5 سال گذشته رو در یک جمله خلاصه کنین، اون جمله چی می باشه؟
3: 5 سال گذشته خیلی سخت است، اما کوشش می کنم در یک جمله خلاصه کنم. شما 5 سال که مرا یک بار همه چیز ما فروری اما دوباره بیدار می زن. با رنج با غم بر من یاد داد که زندگی تنها دیروز نبود، روز هم از فردا هم است.
2: مبین سایی امروز چی چیز داره که روز سقوط افغانستان نداشت؟
3: روز سقوط افغانستان اون روز من هیچ اصلا نفس نداشتم، حس نداشتم، هیچی نبود. یک آدمی که شما مثلا یک بیماری که در حالت کما هست و نه امید زنده ماندنش داره نه برای دفن شده، اما امروز و همون آدمی که در حالت کما بود که کسی نمیتونه وهمش کنه یا بیدارش کنه، امروز حداقل نشانه هایی از تپش قلب در خودش میده، ولی با امید سردایی که برای مردمش وطنش و زنان هم نوش کار میکنه شد.
2: و از فردا گفتین اگر فردا وضعیت افغانستان تغییر کنه اولین کاری که میکنین چی میباشه؟
3: وضعیت اگر تغییر کنه دوباره ما شاید با قدرت مثل گذشته، با انرژی، با توانی و با اهداف بسیار زیاد دوباره در کنار مردم حاضر میشیم. از چند حالی هم برنامه‌ای دارم.
2: و پیامتان به عنوان آخرین سوال برای زنای افغانستان و کسایی که شاگردایتان که در مزار شریف صدایتان میشنوند، کسایی که در رادیو با شما کار میکردند چی در کابل چی در مزار شریف، چی هست به عنوان آخرین سوال؟
3: میخوایم بگم که هیچ شناختی طوری که در زندگی تان ماندگار است، به این باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، هر طوری که یک طلوعی درخشان را با خود داره که شما در اون طلوع میتونین از این تاریکی ها و از این تجربه ها و از این دردهایتان برای خودتان زندگی بسازین و برای خودتان اون درخشش را نشان بده که جهان به شما ایران میده، چون من تجربه داشتم قبلا و حالی هم این تجربه دارم. هیچ وقت در تاریکی امروز ناامید نشن، طلوعی فردا را میشه به خاطر.
2: یک جان ممنون خانم مبینه سایی، بنیانگذار رادیو رابعه بلخی، از این که تجربه های زندگیتان در تبعید با ما در میان گذاشتید.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. آغاز تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، اما ساکنان این شهرک دست به اعتراض زدند. حملات مخالفان و نگرانی های طالبان، منابع میگن در پی افزایش حملات نیروهای طالبان در تخار بازگاه های خود را ترک میکنند. ادامه بازداشت و اخراج مهاجران افغان، 7 پناهجوی افغان در ترکیه بازداشت شدند. و نخست وزیر اسرائیل طرح صلح ترامپ برای غزه را رد کرد. مشروع اخبار. همزمان با افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال شرق و برخ ولایت‌های دیگر، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان در برخ ولسوالی‌های تخار شب‌ها برخ از بازگاه‌های خود را ترک می‌کنند. و گفته این منابع، نیروهای طالبان شب‌ها در برخ بازگاه‌های این گروه در ولسوالی‌های حاجی بهاءالدین و ینگ قلعه حضور ندارند و صبح دوباره به این بازگاه‌ها باز می‌گردند. باشندگان تخار همچنان گفتم که طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه خود را از بیرون روستاها و مناطق در مرز حمله به داخل روستاها منتقل کردند. منابع در ولسوالی ینگ قلعه گفتند که طالبان روز سه‌شنبه 13 اسد 2 پاسگاه خود را در روستاهای ایشان آباد و جلکه از بیرون به داخل روستا منتقل کردند. گزارش های رئیس از ولسوالی خواجه بهاءالدین در همسایگی ینگ قلعه نیز حاکی از وضعیت مشابه است و نقل از منابع یک پاسگاه طالبان در این منطقه نیز جا به جا شده و به داخل روستا منتقل شده است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در حمله به قرارگاه طالبان در ولسوالی دعا به نورستان 2 عضو این گروه را کشتند. این جبهه در خبرنامه نوشته که در این حمله دست کم 4 نیروی طالبان زخمی شدند. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسه و آنها پس از انجام عملیات به سنگرهای خود بازگشتند. این در حالی است که جبهات مخالف طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف حملات خود علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس ارزیابی ها مخالفان طالبان در یک هفته منتهی به 16 اسد با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه مواضع طالبان انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در این حملات بیش از 30 عضو طالبان را کشتند. روند سبز به رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که افراد وابسته به این روند شامل شنبه با راکت کلاشینکوف و تانکرهای نفت طالبان در دروازه ورودی در دره سالنگ حمله کردند. روند سبز همچنان هشدار داده است که جاده سالنگ را برای طالبان خواهد بست. این روند درباره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این حمله جزئیات ارائه نکرده است. طالبان نیز تاکنون در مورد این ادعا واکنش نشان ندادند. مخالفان طالبان از ترور یک محتسب امن پیمروف طالبان در قندهار خبر دادند. همزمان جبهه های آزادی و مقاومت نیز از کشته شدن 4 عضو طالبان در هرات و فاریاب خبر می دهد. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
1: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحد افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحد افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار دادند.
2: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌دهد که نیروهای ضد طالبان هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردند.
1: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخشای از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و دو عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر خود گرفته.
3: اینجا سوال های هنوز وجود داره که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنن حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
1: طالبان اما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. ماموران امن بی‌معرفت قربان در رسولی شغنان ولایت بدخشان دست کم 6 تن جوان اسماعیلی را بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، ماموران امن بی‌معرفت طالبان صبح روز یکشنبه 18 اسفند با اجرای ایستگاه بازرسی در مرکز بازار رسولی شغنان موترها را بازرسی و زنان و دختران را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردن. شاهدان عینی گفتند که ماموران طالبان در جریان بازداشت با زنان پیرو مذهب اسماعیلی رفتار نامناسب داشته و از کلمات توهین‌آمیز استفاده کردن. به گفته منابع، مردم معترض به این رفتارها به دلیل ترس از برخورد نیروهای طالبان خاموش ماندند. باشندگان رسولی شغنان میگویند که در یک هفته اخیر ایستگاه بازرسی امر بمعروف بازار اذیت زنان در این رسولی تشدید شده است. شغنان از رسولی های مرزی بدخشان با تاجکستان است و بخش عمده جمعیت آن را شهروندان پیرو مذهب اسماعیلیه تشکیل میدهند. منابع محلی در افغانستان تلویزیون گفتند که ماموران طالبان برای اجرای دستور تختی شهرک امید صد در غرب کابل گشت خانه به خانه را در این شهرک آغاز کردند. به گفته منابع، باشندگان شهرک در برابر اجرای این دستور مقاومت کردند و دست اعتراض زدند. منابع روز یکشنبه 18 اسفند گفتند که معترضان خواستار تامین عدالت و بازبینی اسناد مالکیت خانه‌ها و جایدادهای خود شدند. آنان میگوید که اسناد شرعی مالکیت در اختیار دارند که در دوره حکومت پیشین صادر شده است. بر اساس گزارش ها، مالکان خانه ها و جایدادهای شهرک و میلی سبت از وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان خواستند که اسناد آنان را دوباره بررسی کنند. یک منبع در شهرک و میلی سبت و افغانستان تا نشان گفته که طالبان ما را مجبور به کوچ اجباری کرده است. از سوی هم رهبران هزاره و شیعه در کابل از حضور در دفتر عبدالحکیم جری وزیر عدلیه طالبان خودداری کردند. آنان گفتند که تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان حاضر به گفتگو میشوند که همزمان درباره احتمال بازداشت آنان هشدار داده شده است. همکار امزل میاشنا گزارش میدهد.
4: تنش میان جامعه هزاره و وزیر عدلیه طالبان بر سر آنچه تبعیض سیستماتیک و کوچ اجباری خوانده میشود وارد مرحله تازه شده است. منابع میگویند که وزارت عدلیه طالبان برای جلوگیری از افزایش تنش شماری از علما و متنفذان هزاره را به دفتر خود دعوت کرده، اما آنان از دیدار با عبدالحکیم شرعی خودداری کرده و گفتند تنها با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه گفتگو میکنند. این دعوت پس از افزایش نگرانی ها درباره تخلیه صدها خانواده از شهرک امید سبز و برای جلوگیری از تشدید تنش ها مطرح شده. علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پیشتر با انتشار اعلامیه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده بود. آنان هشدار دادند که ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است. در این اعلامیه از مسدود شدن قبرستان افشار در دارالامان و تخریب مسجد این منطقه به عنوان نمونه های از اقدامات علیه شیعیان یاد شده است. همزمان در بخشای دیگر افغانستان نیز بر سر زمین منازعاتی وجود دارد. در تازه ترین مورد 44 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین های مسکونیشان متهم کردند. این خانواده ها در پروژه 1200 فامیلی زمین دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان می گوید حدود 4 میلیون زمین دولتی در سرتاسر افغانستان تثبیت شده است. بر اساس آمار این کمیسیون روند بازگرداندن بیش از 3.9 میلیون جریب زمین به مالکیت دولت یا امارت نیز نهایی شده است.
5: اجنبی شهرکی هم داسې نور بعضې مسایل دي چې هغه د موږ تاسو ملي ګټو ته هم زیان رسوي. په هغې کې موږ دا وایو چې په هغې کې ولسونو خلکو سرمایه ګذاري کړې ده. او چا چې غصب کړی قانون د هر چا بلاتر ده، ولو چې هر څوک وي دغه خپل شخصي جایداد باید غصب سي، نه دا چې اوس ټول عام ولس یو تکلیف سره مخامخ سي. هغو خلکو سرمایه ګذاري هلته کړې ده، نمرې اخیستي په شرعي حواله باندې.
4: در چنین شرایطی یکی از نگرانی های اساسی خانواده ها سرنوشت ملکیت هایشان است که سالها در اختیار داشتند، مخصوصا خانه هایی که در گذشته خریداری شده و چندین سال در آن زندگی کردند. حالا در پی تصمیم های تازه با یک انتخاب دشوار روبرو هستند، یا باید دوباره پول بپردازند یا محل زندگیشان را ترک کنند. زلمه آشنا.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در رسوالی های درباز بدخشان میگویند که با وجود دستور رهبر طالبان مبنی بر توقف استخراج طلاب بر تمام شرکت های محلی، جنبخان فاتح فرمانده محلی طالبان همچنان به استخراج معدن در مناطق تحت نفوذ خود ادامه داده است. به گفته منابع افراد جنبخان فاتح، در حال حاضر در رسوالی نستای به گونه گسترده مشغول استخراج طلاب هستند. بیشتر زبیولا مجاید سخنگوی طالبان تایید کرده بود که این گروه فعالیت مادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. جمعخان فاتح تا دو هفته پیش تا آستانه درگیری مسلحانه با رهبری طالبان پیش رفت، اما در پی توافق با میانجیگری گروه از طالبان بدخشانی و رهبری قاری فسیودون از درباز به فیض‌آباد و سپس به کابل رفت. اختلافاتش با رهبری این گروه را تکذیب کرد. استخراج طلا در بدخشان در سالهای اخیر گسترش یافته است. مقامات محلی میگن که استخراج این معدن زمینه اشتغال را برای صدها تن فراهم کرده است، اما باشندگان محل از برمدهای امید زیستیان ابراز نگرانی میکنند. همکارم اسما سرگن گزارش میدهد.

0: اقلند 18 سال الى 2000 تونل داریم، یعنی در حدود 10 الى 12 هزار نفر تنها در دو ولسوالی ما کار میکنن. و ایسه مثلا ولسوالی شیوه است شاید 10 الى 12 هزار نفر اینجا زیر کار باشه. مثلا اینجا شهر بزرگ است، در اینجا خیلی معادن خوب و کلان و یعنی زرخیز داریم، امکان داره شاید 70 80 هزار نفر اینجا زیر کار باشن.
1: اما همه باشندگان از این روند راضی نیستند. تصاویر در بدخشان نشان می دهد که بخش های از زمین دستخوش حفاری گسترده شده و رنگ آب در برخی نقاط نیز تغییر کرده است. محمد امین یکی از باشندگان محل می گوید فعالیت های معدنی در سالهای اخیر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
2: دریا چقر بود، آب صاف بود، اما دریا را می دیدیم می گفتی که البته یه شیر است، نفهمیدی که دریاست، اینقدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکاره دو بالا شد و رگتا شد، پس این را ستاو کردن دیگه. حال آب دریام خوردن نمی شود، حتی سر جانم دو ششتن نمی شود.
1: او می گوید آب رودخانه دیگر مانند گذشته قابل استفاده نیست و زراعت در برخی مناطق آسیب دیده است.
2: زندگی نصفه شده است، لب دریا دیگه دقال نیست دیگه. این همه گندم و کوک که دم گرد و پیچ هستن، دم بغل بغل دیگه دمواره هم دیگه دقال نمیشه، ویر هم خاک بود میگیره دیگه یه از وصل خطا شده.
1: در مقابل مسئولان معادن این انتقادها را رد می کنند و می گویند استخراج طلا برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
0: سال گذشته خوب ما معلومات دارم در ولایت بدخشان چون اکثر معادن صفتم نبودن و ای تو ترتیب منظم هم بش نبودن، خب باز هم 112 کیلوگرم سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان طلا تسلیم شدن.
1: مقام های محلی همچنین تاکید می کنند که روند استخراج معادن تحت نظارت قرار دارد. استخراج طلا در بدخشان هم فرصت درآمد ایجاد کرده و هم نگرانی های محیط زیستی را افزایش داده است. با این حال پرسش ها درباره رعایت معیارهای فنی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان پابرجاست. اسما سرگند، لندن.
3: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای ایمنسازی و مرمت روضه مبارکه شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین لرزه آسیب دیده بود. بعد از وقوع زلزله و بزرگی 6.3 در افغانستان بخش از مسجد کبود و مزار شریف فرو ریخته است. بر اساس اعلام حساب رسمی سفارت ایتالیا برای افغانستان، این اقدام با هدف حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و همچنان ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی صورت می‌گیرد. ایتالیا و یونسکو در این اطلاعیه بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و حفظ آثار تاریخی این کشور تأکید کردند. مسجد کبود که آن را روضه شریف حرم حضرت علی هم می‌خوانند، مربوط به دوره تیموریان و از مهمترین بناهای تاریخ افغانستان است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد، و ابتدا از او پرسید که چرا این پروژه به نام پروژه اضطراری یاد شده و پروژه های اضطراری معمولا چه زمانه و در چه شرایط عملی می شود؟
4: پروژه های اضطراری اما قسمی که از نامش پیداست به دو معنا اضطراری است. یکی که یک حالت اضطراری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده مثل زلزله، مثل سیلاب که وضعیت را اضطراری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره. وقتی ما اضطراری میگیم یک به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما است یا گرما است. یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم رو نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه یک او بنا رو نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه. به این میگن استروری.

0: پس آقای ساقی با نظر داشتی دو موردی که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا عمو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته های شما حکایت از چی حالت را داره؟
1: برداشت من این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب های و فروپاشیدگی های در این ساختمان و در ساختمان روضه پیش آمد که بسیار به اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره که ما باید بسیار به صورت استروری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ استروری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حد اقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات استروری و یا پروژه استروری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله را در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شود، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سری است که باید زود انجام شود که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه.
2: پلیسیه ترکیه اعلام کرده که 13 پناهجو از جمله 8 شهروند افغانستان را در ترکیه بازداشت کردند. به گفته مقام های ترکیه در میان بازداشتگان 5 شهروند سومالی و 1 شهروند ایران نیز شامل هستند. آنها بلیط نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت شدند. نیروهای پلیس ترکیه همچنان یک مصدوم و قاچاق پناهجویان را نیز بازداشت کرده است. این فرد پس از تحقیقات و دادگاه معرفی و با حکم قاضی زندانی شده است. در استانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، شمار از افغان افغان روز شنبه 7 اسد در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تظاهرات کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند با طالبان برخورد نرم نکنند و به این گروه مشروعیت ندهند. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که این اعتراض بخش از سلسله مبارزات مدنی علیه طالبان است که همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار می شود. معترضان گفتند که جامعه جهانی طی 5 سال گذشته وضعیت زنان افغانستان را دیده و شنیده، اما در برخی موارد در برابر نقض حقوق آنان سکوت کرده است. وقت مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفر دیگر ناچار به فرار شد. با دو فرزند به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه داشت و نه چشم‌انداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شماره از فران زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد تا سرانجام راهی آلبانیا شد. بعد از ماها انتظار در یک کمپ پناهجویان بالاخره آلمان به او پناه داد. او پیش از آن اسناد دانش استاد دانشگاه بلخ بود و رادیوی را به بلخی، نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه شد، فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته و بین سایی در آلمان زندگی می کند. زبان با زمین موزد و بله خاطرات متن دختران رابی بلخی را با خود حمل می کند. همکارم طاهر قادری به مناسبت 5 سالگی حکومت طالبان گفتگوی داشته با بانو مبین سایی که بخشی از این گفتگو را با هم مشنایم.
3: روزا که مزار شریف سقوط کرد من کابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من امزیر بودم به کابل، بنابرای دفتر مرکزی نه اونجا باش و به کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد و این سقوط نه تنها برای ما بی باور بود و از آنها شهروند کجا زندگی میکرد همشهری عزیز ما بی باور بود و اینکه میریدن و چشمشان همه چیز پیش رویشان پرو میریدن و اما متاسفانه خبر سقوط یک پای دیگه همه ما شنیدن و شاهد یک سقوط عظیم یک ملت شده که خیلی چیز را از دست دادن
4: و کار سخته بوده باشه. خانم سایی شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده، دفتر نیم به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین؟
3: قادری صاحب گرامی، دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستند که تقریبا یک سال قبل یا چند ماه پیش از سقوط این احساس میشد وضعیت طوری بود که ما اسمی کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک دوزی بزرگ با این ملت صورت بگیرم. این دلیل بود که به شکل ذهن مردم را به گوزی گرفتن که ظاهرن میگفتن هیچ اتفاق نمیست، ولی ما میدیدیم که قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی و شهر به شهر سقوط میکرد. ما میدیدیم که هیچ مقاومت از سوی حکومت و وجود نداشت متاسفانه. یک معاملی بزرگی در جریان. ما وقتی در کابل بودم از مزار شریف خبر شدم، قبل از اینم چند ولایتی دیگه سقوط کرده بود، ما با شش نماده و شش خانمی که اونا هم آیلین مدنی مسئولین نادوی بازرگامی بزنان بودن در یک مهمان خانه بودیم و واقعا باور نمی کرده. مثل یک شوق بود، مثل یک شوق که شما یک بیمار ناگان چشمایش رو باز می کنیم و او باورش نمی که در کجا از نشی شرایط قرار داره. می دیده ما تنها شاید سقوط مزار شریف نداریم، ما در کابل بودم که کابل سقوط کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نباید برای بخاطر انجام بعض کارها، حالا با ما تماس گرفتن که حالا این موتر عاملی که باید ما را تا دفتر میرسان بعدا مثلا میاد دوباره شما را به دفتر میرسان، حالا مثلا یک ساعت بعد. ولی اون یک ساعت بعد دیدیم که تو کابل بیشتر ما سقوط کرد و مشاهده سقوط عظیم نه تنها سقوط چند میلیون نفوس در افغانستان، سقوط یک نظام نبودیم، بلکه سقوط آرزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کرده بودن با خود داشتن.
2: ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حیات پیشنهادی واشنگتن برای خرسالای حماس در غزه در راستای خروج نیروهای اسرائیل را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر این طرح را گام مهم به سوی دستی به توافق پایدار خوانده بود. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز جلسه کابینه خود صراحتا اعلام کرد که اسرائیل سند 15 ماده ای ارائه شده را نمیپذیرد و افزود خروج نیروهای نظامی این کشور از غزه تنها بعد از خرسالای واقعی و نه خرسالای نمایشی انجام خواهد شد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتان هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان. همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مبهم مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان عربستان سعودی را به عهده گرفتند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، یکشنبه اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با یک فروند پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان را هدف قرار داد. او افزود این عملیات در پاسخ به نفوذ پهپادهای سعودی به حریم هوایی استانهای سعده و حجه صورت گرفت. جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیکی مرز یمن واقع شده است. پالایشگاه جیزان روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را پالایش و فراورده های نظیر بنزین و گازوئیل کمگوگر تولید می کند. وزارت انرژی عربستان سعودی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس خبر داد آتش نشانان حریق در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان در جنوب غرب این کشور را خاموش کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تعیین 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. محمد باقر ذوالقدر گفته است این آبراه تا زمان پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا باز نخواهد شد. رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی و پرداخت غرامت جنگی از مهمترین این شروط است. بر اساس این موضع‌گیری، پایان یافتن اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران و گروه‌های متحد آن در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران از جمله شروط اصلی تعیین شده هستند. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت خسارات وارد شده در درگیری‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. به گفته ذوالقدر، تنگه هرمز تا زمان تحقق این شروط از سوی واشنگتن برای رفت و آمد باز نخواهد شد. واشنگتن پست با استناد به یادداشتی از وزارت جنگ آمریکا گزارش داد پنتاگون از شرکت‌های دفاعی آمریکا خواسته است همزمان با کاهش شدید ذخایر موشکی در جنگ با حکومت ایران، برنامه‌های خود را برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. طبق این گزارش، استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ و مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای افزایش تولید قابلیت‌های حیاتی و تحویل سریع آنها ارائه کنند. فاینبرگ در این یادداشت نوشته است چرخه های چند ساله توسعه تسلیحات دیگر پذیرفتنی نیست و آمریکا باید برنامه های تولید را به شدت تسریع کند و ظرفیت کارخانه های دفاعی را افزایش دهد. جمهوری جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، هرچند برخی در ایران نگرانند ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. پاتریک بنتور، دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین، در یادداشت تحلیلی در این روزنامه نوشت که برای بسیاری در ایران گرفتن انتقام از ترامپ به هدف مستقل در جنگ تبدیل شده، موضوعی که در مراسم دفن علی خامنه ای نیز با درخواست‌های گسترده برای انتقام بازتاب یافت. به اعتمادی جمهوری اسلامی به آمریکا سابقه طولانی دارد، اما بخشی از خصومت کنونی شخصا متوجه ترامپ است. او توافق هسته‌ای برجام را کنار گذاشت، دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد و دوبار تهران را وارد مذاکرات هسته‌ای کرد، اما پس از آن وارد جنگ با حکومت شد.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: با مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه تنش‌های آمریکا و ایران. تهران میگوید تا نقض توافق ادامه دارد مذاکره نمی‌کند. ترامپ میگوید فقط به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنیم. حوثی‌ها تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف گرفتند. ۸۱مین سالگرد حمله اتمی به ناگازاکی. نخست وزیر ژاپن بر جلوگیری از تکرار فجایع هسته‌ای تاکید کرد. و مراسم یادبود پناهجویان جان باخته در شمال فرانسه. فعالان و شهروندان یاد قربانیان کانال مانش را گرامی داشتند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند که بندر مخا در غرب یمن را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. منابع یمنی میگویند در پی این حمله 6 انفجار در بندر رخ داده و پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه این شهر فعال شده است. به گفته سخنگوی دولت یمن 7 نفر در نتیجه این حمله کشته شدند. یحیی سری سخنگوی حوثی های یمن با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله پهبادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرده آتش سوزی در یکی از تأسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کس هم آسیب نرسیده است. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400,000 بشکه نفت در روز در پی حمله قبلی حوثی ها تعطیل شده بود و قرار بود در 24 اسد دوباره راه اندازی شود. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آب را اعلام کرد. محمد باقر ذوالقدر گفته آمریکا باید به جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق پایان دهد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها هستند. عراقچی تاکید کرده که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست.
1: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: اما اینجا در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلفنی با آکسیوس اعلام کرده ایالات متحده فقط به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بد قرار دارد. پول برای پرداخت حقوق نیروهایش ندارد و محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت آنها را تشدید کرده است. همراه می شویم با همکارم علی حسن‌پور از برلین که این خبرها را دنبال کرده. علی، تنش بین آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز هنوز هم ادامه داره. از آخرین جزئیات درباره مذاکرات و اظهارات مقام‌های دو کشور برای ما بگو. حالا ترامپ هم گفته که به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، بیشتر چی میدانیم؟
2: خب در شرایطی که میبینیم ترامپ اعلام میکنه به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، میبینیم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه مذاکرات تهران و مقصد درباره تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز به مرحله پایانی رسیده. اما خب در این حال تاکید میکنه که توافق بر سر این مسیرها به معنای بازگشایی خودکار تنگه هرمز نیست و عراقچی میگه که ممکن هست دو طرف درباره مسیر عبور کشتی ها به یک توافق برسن، اما بازگشایی کامل تنگه هرمز به شروط جداگانه‌ای بستگی داره که خب جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها به طرف مقابل منتقل میکنه. عراقچی همچنین هر گونه مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن رو رد میکنه و میگه دو طرف فقط از طریق واسطه ها در حال تبادل پیام هستن. اما در همین حال شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مجموعی از شروط رو برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرده، مثلا از جمله اینکه آمریکا باید محاصره دریایی بنادر ایران رو لغو بکنه، نیروهای نظامی خودش رو از منطقه خارج بکنه، خسارت‌های جنگی رو به طور کامل بپردازه، تحریم‌ها رو برداره، دارایی‌های مسدود شده ایران رو بدون قید و شرط آزاد بکنه، شرایطی که خب به نظر نمیاد حتی ایالات متحده بخواد روی اونها فکر بکنه، چه برسه بخوایم بگیم بخواد اونها رو اعمال بکنه. همین الان هم دیدیم که در واقع دونالد ترامپ چگونه برخورد کرد. همچنین از واشنگتن هم خواسته شده خب تهدیدها علیه جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه و به جنگ با ایران هم در واقع پایان بده.
0: علی، حالا حوثی های یمن هم به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردن، بیشتر چی میدانیم در این مورد؟
2: خب اهمیت این حمله بسیار مهم هست. این حمله رو باید در ادامه در واقع گسترش تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ و عربستان سعودی دید. حوثی‌ها می‌بینیم رسماً مسئولیت حمله به تأسیسات آرامکو در جیزان رو بر عهده گرفتن. سخنگوی نظامی حوثی‌ها هم گفته که خب این گروه با یک پهپاد بالشگاه جیزان رو هدف قرار داده و این عملیات رو در واقع واکنشی به آنچه نفوذ پهپادهای عربستان سعودی به حریم هوایی استان‌های صده و حجه خونده توصیف می‌کنه. خب حوثی‌ها پیشتر هم از آغاز محاصره دریایی در عربستان سعودی در دریای سرخ در واقع خبر داده بودند و کشتی‌های عربستان سعودی هم هدف قرار داده بودند که بسیار مهم هستش. هم در واقع نکته مهم اما اینجاست که این حمله تنها دو روز پس از امضای توافق دفاعی مشترک بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه داره صورت میگیره. سه کشور اعلام کرده بودن که حمله مسلحانه به هر یک از اعضای این پیمان میتونه تلقی بشه که به هر سه این کشورها در واقع حمله شده. با این حال هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تاکید میکنه که این ائتلاف ماهیتی دفاعی داره و ریاض خواهان جنگ با جمهوری اسلامی در واقع نیستش.
0: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از این که جزئیات بیشتر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. نهم اگست مصادف است به 81مین سالگرد بمباران اتمی ناگازاکی، دومین شهر ژاپن که 3 روز پس از هیروشیما توسط آمریکا با بمب اتم هدف قرار گرفت. دست کم 210 هزار انسان در این دو شهر کشته شدند و ده ها هزار نفر دیگر زخمی و آسیب دیدند. رهبران ژاپن در مراسم به جهان از خطر وقوع این فاجعه هشدار دادند. همکارم حمید فهیم در مورد گزارش می‌دهد.
3: صدایی از دل آسمان گرفته ناگازاکی، ناقوسی که 81 سال است بشریت را فرا می‌خواند تا فاجعه ای را یاد داشته باشد که بر سر این شهر گذشت. بشریت و سلاح‌های هسته‌ای هرگز نمی‌توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. نخست وزیر ژاپن پای تندیس صلح ناگازاکی ادای احترام کرد، تندیسی که دست راست بالا بردهش نماد تهدید سلاح‌های اتمی، دست چپ افقیش نماد صلح و چشمان نیمه بسته به معنی دعا برای قربانیان است.
4: ما هرگز نباید اجازه دهیم فجایعی که 81 سال پیش در ناگازاکی و هیروشیما رخ دادند دوباره تکرار شود.
3: آمریکا در 6 آگوست 1945 هیروشیما و در 9 آگوست ناگازاکی را با اتم زد. دست کم 210 هزار نفر در این دو شهر کشته شدند. ده ها هزار تن دیگر زخمی و آسیب دیدند. آمریکا این بمب‌ها را در جریان جنگ جهانی دوم برای وادار کردن ژاپن به تسلیمی سریع استفاده کرد. کشوری که حاضر به تسلیمی نبود و خود نیز در آن زمان به جنایات هولناک دست زد. روی دیگر جنگ که بباری بسیاری ها بدون آن تصویر جنایت آن زمان کامل نمی شود.
5: مدارس باید تاریخ اقدامات گذشته ژاپن به عنوان یک کشور متجاوز را به درستی آموزش دهند. از جنایات در جنگ چین و ژاپن تا جنایات واحد 731 بر زنان همه باید مستند و ثبت شوند.
3: ارتش ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم در شماری از کشورها به کشتار گسترده، تجاوز جنسی، شکنجه، غارت، آتش زدن، آزمایش روی انسانهای زنده و ده ها جنایت دیگر متهم است. جنایتی که 81 سال بعد بار دیگر یک درس مشترک پیش روی جهان گذاشته. جنگ هنگامی که به مرزهای بیرحمی و سلاحهای کشتار جمعی میرسد دیگر برنده ای ندارد. تنها قربانی و ویرانی باقی میماند. حمید فهیم، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی لغزش زمین و سرازیر شدن گلولای در شمال غرب توکیو، دست کم 400 نفر در جاده ها گیر مانده اند. تصاویر منتشر شده نشان می دهند که صخره ها و آوارهای سنگین مسیرهای رفت آمد موترها را کاملا مسدود کرده است. به گفته منابع محلی، افراد گیر مانده شامل مهمانان هتل ها و کلبه های کوهستانی اطراف این منطقه هستند. طوفان استوایی دلفین به شرق چین رسید. سرعت بادهای طوفان 162 کیلومتر بر ساعت اعلام شده و با بارندگی های شدید در شهرهای مهم از جمله شانگهای پایتخت اقتصادی چین همراه است. آب گرفتگی معابر و خیابان ها باعث اختلال در تردد شهری شده. مسئولان همچنان کارگران بندرهای دریایی را تخلیه کردند. در پی گسترش سریع آتش سوزی جنگلی در بریتیش کلمبیا، مقام های کانادا وضعیت اضطراری اعلام کردند. این آتش سوزی بیش از 20 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. به اساس گزارش ها امسال نزدیک به 4 میلیون هکتار جنگل های کانادا در آتش سوخته است. و اما در افغانستان، باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل در برابر تصمیم تخلیه این شهرک اعتراض کردند. آنان میگویند با وجود این که سند شرعی دارند، اما وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را صادر کرده است. آنان تاکید میکنند که برخورد وزیر عدلیه طالبان نسبت به دیگر جاها متفاوت است و حقوق آنان نقض شده است. در همین حال وزارت عدلیه طالبان با صدور اعلامیه تازه گفته که فیصله اش در مورد شهرک امید سبز تغییر نمیکند و این شهرک تخلیه شود.
6: خانه شخص خود من قول شرعی داره، شهرک قول شرعی داره. اگر این زمین غصب بود تو ریاست محترم محکمه چرا قول شرعی دادی؟ همه قول شرعی که فعلا در کتاب ثبت است، از آن قیمت خیرخانه، کارتج 3، کارتج 4، خوشحالخان در یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونا قانونی، از ما غیر قانونی؟ چرا؟
7: فقط عدالت را میخواهیم. این مردم شعارشان عدالت هست، شعارشان وحدت هست و شعارشان دین مبین اسلام هست.
0: در همین حال جعفر مهدوی، سیاستمدار هزاره و از چهره های همسو با حکومت طالبان میگوید امیدوار است مسئله از راه قانونی حل و فصل شود.
8: دوستان عزیزی که بابت برخی شایعات روزهای اخیر تماس گرفتن، پیام ماندن، پیغام روان کردن و متاسفانه نتونستم خدمتشان جواب بدیم، از توجهشان، از محبتشان بسیار تقدیر و تشکر میکنیم. برای همشان اطمینان میدیم که تمام موضوعاتی که به ارتباط ما مطرح شده، بحث بازداشت یا تخلیه منزل مکمل کذب محض است. ما امین لحظه که با شما صحبت میکنیم، امروز یک شنبه تاریخ 18 اسد است و می لحظه ساعت 7 شام است، در منزل خود هستیم. هیچ کدام مزاحمت صورت نگرفته و هیچ کس تا این لحظه الحمدلله بازداشت نشده. مردم نگرانی هایی که به ارتباط مسائلی که امرای وزیر صاحب عدلیه مطرح بوده در روزهای اخیر، ما موضوع را از طریق مقامات مسئول در امارت اسلامی تعقیب کردیم، همراه از نو مسائل و مشکلات مطرح کردیم و انشاءالله امیدوار استیم که موضوع از طریق از اونها حل و فصل شوه. برای مردم اطمینان میتیم که انشاءالله نگرانی و کدام تشویش نداشته باشن. ما برای حل موضوع از مجاری قانونی انشاءالله امیدوار هستیم.
0: برای توضیحات بیشتر این خبر همکارم شریف ولید را از استودیوی لندن با خود داریم. شریف، آخرین اطلاعات در مورد اعتراض نمایندگان اهل تشیع و ساکنان شهرک امید سبز چیست؟
9: خب در پای تنش‌هایی که بین نمایندگان شورای عالی اهل تشیع و مردم هزاره و همچنان نمایندگان شهرک سبز با وزارت عدلیه وجود داشت، تقریبا چندین ساعت پیش نگرانی های مطرح شد که گویا مأموران وزارت عدلیه و طالبان با تلاشی خانه به خانه در شهرک سبز آغاز کردند و میخواهند که خانه ها را به زور از حضور مردم تخلیه کنند. ولی آنچه که آقای مهدوی ساعت پیش در پیام ویدیویی منتشر کرد، اظهار امیدواری کرد که گویا یک تفاهم بین این نماینده ها با وزارت عدلیه و نمایندگان حکومت طالبان در جریان است. مسئله از اینجا شروع شد که روز پنجشنبه وزارت عدلیه خواسته بود شماری از این نمایندگان را احضار کنه و در پی انتشار اعتراضیه که اونها میگفتند که وزارت عدلیه داره سیاست های تبعیض‌آمیز علیه جامعه شیعه‌نشین در افغانستان اعمال میکنه و به چندین مورد هم اشاره کرده بودند، از جمله تخلیه منطقه سناتوریوم دارالامان، مسدود شدن تلویزیون تمدن و حالا در آخرین مورد که وزارت عدلیه حکومت طالبان شهرک امید سبز، شهرک دولتی و اماراتی اعلان کرده. البته در جریان هستیم که در ظرف یک هفته اخیر نمایندگان جامعه هزاره تلاش کردند که با رهبری طالبان در قندهار در تماس شوند. یک هیئت از کابل به قندهار رفته بود و اونجا از طریق ملا شیرین والی قندهار میخواستند که با رهبر طالبان ملا هبت الله در این مورد صحبت کنند، اما ظاهرا این خواستشان در آنجا رد شد، در حالی که والی قندهار وعده سپرده که به این امر رسیدگی شود. ولی اینا خواستار از این هستند که حداقل یک فردی را در سطح ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان ببینند و این مسئله را حل و فصل کنند و به امون گرانی های از اینا پایان داده شود.
0: همکارم شریف ولید، ممنون از جزئیاتی که راه نمودید. حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. وزارت جنگ امریکا در پی کمبود شدید مهمات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته تولید و تحویل سلاح را سرعت ببخشند. در مکتوبی که فاش شده، استف فاینبرگ، معاون وزیر جنگ امریکا، از شرکت‌های دفاعی خواسته طرح‌های خود را برای افزایش ظرفیت تولید ارائه کنند. گزارش‌ها می‌گویند ذخایر موشک‌های پاتریوت امریکا با کمتر از 827 فروند کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در 10 روز آینده تعرفه‌های گمرکی سنگین تا مرز 50% بر کالاهای وارداتی از کانادا وضع خواهد شد. این تصمیم بخش‌های کلیدی اقتصاد کانادا از جمله صنایع موتورسازی را هدف قرار می‌دهد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اقدام فشار اقتصادی بر خانواده‌های کانادایی را به شدت افزایش خواهد داد.

0: در شمال فرانسه فعالان و شهروندان در ساحل هاردلو برای گرامیداشت مهاجرانی که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده ها هزار مهاجر و ده ها مهاجر البته مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. محب مادسر گزارش می دهد.
1: ساحل هاردلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است. اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجان. چیدمان برای یادآوری مسافرانی که به مقصد نرسیدند. وارزوهایی که در میان امواج دریا نقش بر آب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرده هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته گذشته 3 نفر هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده. اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
2: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
1: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند. در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگبار باشد. به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
3: این وضعیت فاجعه بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می‌کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می‌بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
1: کنشگران از سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کر استارمر در کنار جلیقه‌های نجات نماد همین اعتراض به سیاست‌های دولت‌های دوسوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست. حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
0: ارتش تایوان در جریان رزمایش نظامی سالانه تمرینات ویژه‌ای را برای مقابله با حملات احتمالی هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در سواحل شرقی این جزیره برگزار کرد. هدف از رزمایش 10 روزه سنجش توانایی ارتش برای واکنش سریع به حملات و بازگرداندن سربازان و تجهیزات به میدان نبرد اعلام شده. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
4: تمرین مقابله با یک حمله هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در شرق تایوان. رزمایشی که هدف آن آزمایش توان ارتش برای بازگشت سریع نیروها و تجهیزات نظامی به میدان نبرد است.
5: این یک دستگاه رفع آلودگی خودروهاست که برای از بین بردن آلودگی های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی از تجهیزات اصلی رزمی از جمله خودروهای زرهی و تانک ها ایجاد شده است. هدف این است که همه خودروها در زمان جنگ بتوانند در سریع ترین زمان توان رزمی خود را بازیابی کنند و ایمنی نیروهای ما نیز حفظ شود.
4: نیروهای نظامی نیز در این سناریو فرایند پاکسازی و بازگشت ایمن به مناطق عملیاتی را تمرین کردند. برای نیروهای ذخیره‌ای که پس از سالها دوباره به این تمرین ها بازگشتند، تفاوت با سالهای گذشته محسوس است.
6: در گذشته آموزش ها بیشتر در محیط های سرپوشیده برگزار می شد، اما حالا تمرین های تاکتیکی را در میدان و در شرایط عملیاتی انجام می دهیم.
4: این رزمایش 10 روزه تنها تمرینی برای مقابله با حملات هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی نیست، بلکه بخشی از تلاش تایوان برای حفظ توان رزمی نیروهایش در شرایط جنگی است. در حالی که چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و گزینه استفاده از زور را رد نکرده است، تایوان می‌کوشد ارتش خود را برای سناریویی آماده کند که در آن حتی پس از یک حمله گسترده نیروها و تجهیزات بتوانند در کوتاه‌ترین زمان دوباره به میدان نبرد بازگردند.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: یک دقیقه خبر.
10: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در حمله به قرارگاه طالبان در ولسوالی دوآب نورستان دو عضو این گروه را کشتند. این جبهه در خبرنامه نوشت که در این حمله دست کم 4 نیروی طالبان زخمی شدند. خبرنامه می افزاید در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده و آنها پس از انجام عملیات به سنگرهای خود بازگشتند. این در حالی است که جبهات مخالف طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف حملات خود علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس ارزیابی ها مخالفان طالبان در یک هفته منتهی به 16 اسد با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه موازی طالبان انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در این حملات بیش از 30 عضو طالبان را کشتند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان گفت در پی انفجار معدن سنگهای قیمتی در ولسوالی برگمتال یک کارگر جان باخت و یک نفر دیگر زخمی شد. محمد حسن ساقب گفت این کارگران تلاش داشتند با انفجار مواد منفجره در داخل معدن زمینه استخراج را فراهم کنند. محمد حسن ساقب سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان بر رسانه‌های وابسته به این گروه گفت این رویداد پس از چاشت شنبه هفته اسد در معدن در منطقه پچیگرام ولسوالی برگمتال رخ داد. او افزود که کارگر زخمی شده برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. فرماندهی پلیس طالبان در نورستان هویت فرد جان باخته در این رویداد را غلام محمد باشنده ولسوالی ناره کنر معرفی کرده است. به گفته طالبان هر دوی این کارگران از ولسوالی ناره کنر برای کار استخراج معدن به نورستان رفته بودند.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان با شیعیان و هزاره ها دست به گریبان است. جمعیت 9 میلیونی که پیش از این هم نگاه مثبتی به طالبان نداشت. شرعی بعد تازگی اعلام کرده که از تصمیمش در مورد مرادی خواندن شهرک امید سبز عقب نشینی نمی کند و دستور تخلیه این شهرک را اجرا می کند. او رهبران هزاره را به دفترش احضار کرده، اما آنها دستور او را رد کردند و حاضر به ملاقات و گفتگو با او نشدند. وزارت عدلیه طالبان نهاد قانونگذاری است یا مرجع برای غصب، سرکوب و احضار مردم؟ اگر وزیر عدلیه حق جلب و احضار مردم را دارد، وظیفه وزارت داخلی طالبان چیست؟ و سوال مهمتر این که جمعیت 9 میلیونی شیعه در برابر غصب و سرکوب هدفمندانه خاموش می‌نشینند؟ این بحث روز است.

0: شما خوش آمدید به بس روز. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه، نظیفه جلالی رئیس جمهوری مرکز گفتگو برای موضوع مشترک از نروژ و حمید آریار من روزنامه‌نگار از هامبورگ میباشند. بس را با خانم جلالی آغاز میکنیم که آیا اداره طالبان گام دیگری برای تقابل با یک جمعیت 9 میلیونی برداشته؟
1: سلام ویده جان عزیز به شما و خدمت برادران عزیز که در برنامه ام رای ما هستن و دوستایی که بیننده برنامه من و شما هستن. ویده جان عزیز، در طول مدت که طالبان در افغانستان حاکمیت را به دست گرفتن بعد از 2021، ابتدا خویی را برتان بگویم که اینها تنها با برادران و خواهران شیعه و هزاره های ما دست به گریبان نیستن. اینا هر روز با در افغانستان دشمن از اینا تمام مردم افغانستان است و اینا با زنان افغانستان دست به یخن هستند، اینا با تمام اقلیت ها دست به یخن هستند. اگر ما و شما فراموش نکنیم در سال 2023 توزیع زمین های که به شکل اجباری البته این توزیع صورت گرفت از زمین های پشیای ما و شما، و پشیا هم از جمله اقلیت های افغانستان هستند، بر فعلا نه تنها در ولایت های تخار بلکه در ولایت های بدخشان، در ولایت پنجشیر زمین ها، کشتزار ها و دشت هایی که دشت های سبزشان متاسفانه در خدمت کسان گذاشته شده که اصلا هیچ حقی بر او ملکیت ها ندارن. و امی قسم بر فعلا مشکل خواهران و برادران هزاری ما و شما که وزارت عدلیه طالبان البته وظایف خود را فراموش کردن و امرای این مردمان در دست به گریبان هستن، بر ما واقعا شاک کننده هست. به دلیل از اینکه تا جایی که من میفهمم لایحه وظایف وزارت عدلیه تهیه و بررسی قوانین و مقررات است، وظیفه دیگرشان اشاره مشوری حقوقی به دولت هست، ثبت و نظارت بر انجمنها و نهادهای اجتماعی هست، ارائه خدمات حقوقی و کمک حقوقی است، آگاهی دهی حقوقی، نشر و دسترسی به قوانین است، نه ای که مردم را احضار بسازن و اموالشان را غصب بسازن. قسمی که قبلا هم گفتم میره، خب بر کل ما و شما مشخص است طالبان بر اساس یک قانون تدوین شده پیش نمیرن متاسف، و هر کدامشان در هر بخش از دولت خودشان یا حاکمیت خودشان که وظیفه دارن یا وظیفه اجرا میکنن، خودشان هم قاضی هستن، هم سارانوال هستن، هم دادستان هستن، هم احضار میکنن و هر قسمی که خواستن غصب هم میکنن. پس ما به این نتیجه میرسیم که بله، طالبان بر فعلا دست آستین برزدن و از هر طریقی که شوه، ولو که از طریق ممنوع ساختن باشه، محدودیت ها باشه، بیانیه ها یا فرمان های طالبان باشه و یا هم غصب زمین ها و ملکیت مردم باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای آریار. من نه مردم کتا آمدن و نه وزیر عدلیه طالبان، ماجرا به کجا خواهد کشید؟
2: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و مهمانان برنامه. اجازه بدین با توجه به فرصت پیش آمده یک نگاه تاریخی به مسئله غصب زمین‌های مردم هزاری افغانستان داشته باشیم. این مسئله به عنوان یک فرهنگ و به عنوان یک میراث که امروز طالبان کوشش میکنن پاسداران میراثشون باشند، برمیگرده به زمان عبدالرحمن در سال 1891 و 1893 که به عبارتی سرکوب نظامی علیه هزارجا در مناطقی مانند اورزگان، دایکندی و قسمت‌هایی از جابوری شروع شد. از آن زمان مسئله تغییر مالکیت و واگذاری چراگاه‌ها در افغانستان شروع شد و تا به امروز ادامه داره. شما دیدید که در همه ادوار تاریخی به جز یک محدودی مشخصی در زمان امان الله، ما همواره شاهد این بودیم که زمین ها، ملکیت های نزدیک به آب، چراگاه ها و مناطقی که از نگاه تاریخی مربوط به مردم هزاری افغانستان بود به زور غصب شد، به زور مردم را سرکوب کردند، وادار به مهاجرت کردند، کوچ اجباری دادند و ما شاید یک نسل‌کشی در دوره عبدالرحمن بودیم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، تاریخ گواهی این حقیقت تحت در اون جغرافیایی که امروز به نام افغانستان میشناسیم هست. مسئله بعدی که مطرح میشه اینه که ظاهرا قبایلی که در قدرت هستند در افغانستان، اولا که خب به صورت حلقه‌ای و حلقات گوناگون تصمیم گیرنده هستند، نه بر اساس یک ساختار مشخصی که ما برای اون تعریفی مشخص کنیم که وزارت عدلیه افغانستان کنونی چه وظایف مشخصی دارد و باید به چه مسائلی رسیدگی کند. این یک نوع نگاه پیروی از یک میراث شوم است که باید علیه هزاره ها، علیه شیعیان افغانستان و به عبارت سایر شهروندان آن سرزمین که از نگاه آماری شاید کمتر محاسبه شده باشند باشه. مسئله دیگر، ما در دوره به عبارتی دموکراسی آمریکایی هم ما در سال 2001 شاهد بودیم که در زیر سلطه حاکمیت کرزی، زیر نام جمهوریت، زیر نام حکومت ملی و برادری و برابری، گروه های تحت نام کوچی و با استفاده از این تفکر به مناطق هزاره نشین حمله کردند، هزاره ها را سرکوب کردند با اسلحه های بسیار پیشرفته ای که خب قاعدتاً باید در اختیار دولت آن زمان می بود، به مردم هزاره حمله کردند و مناطقی گرفتند. در بهسود همین اتفاق افتاد و در مناطق بیشمار دیگری. نوع برخورد حاکمیت مستبد کنونی با مردم شیعه افغانستان و به ویژه هزاره های افغانستان برآمده از این است که خب ما یک کینه تاریخی داریم و باید به یک دست سازی این جغرافیا ادامه بدیم، چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده. و آخرین موردی هم که ما شاهد بودیم، دیدیم که نه تنها به مسئله زمین و جایدادهای هزاره های افغانستان به عبارتی هجوم بردن، مسئله فرهنگی، مسئله آینی، مسئله زبانی هم برای هزاره های افغانستان به شدت با چالش های بزرگی مواجه شده که از سوی طالبان رهبری و مدیریت میشه. و آنچه که وزارت عدلیه یا سرپرست وزارت عدلیه طالبان انجام میده، خب ظاهرا رسیدگی به زمین های قصبی است، اما واقعیت اینه که تمام جغرافیای کنونی افغانستان غصب شده. تاریخ گواه این قضیه است، نه تنها تاریخی که زیر سلطه مستبدان وقت نوشته شده در بحث تاریخ های جهانی، هم ما متوجه از این هستیم که چه کسانی آمدن بر آن جغرافیا حکومت کردن، چه سرزمین هایی را به زور گرفتن. تاریخ بازگواه این مسئله است که کسانی را با نام خانواده شاهی به مناطقی مانند هرات، مانند بلخ میفرستادن و زمین های نزدیک به آب و زمین های سرسبز را میگرفتن، چراگاه ها را تصرف میکردن، صرفا به این دلیل که این خانواده نسبتی دارد با ظاهرا شاه آن زمان. یعنی نوعیت برخورد با مردم برآمده از یک سیستم سرکوب و حذف بوده و متاسفانه تا فعلا هم ادامه داره.
0: پس شما میگین که این اقدام طالبان ریشه در تاریخ افغانستان داره؟
2: قطعا چنین چیزی هست. سرکوبگرایانه سیستماتیک و برای حذف صورت گرفته، تحت هر شرایطی کوشش میکنن که هزاره های افغانستان زیر فشار قرار بدن، مجبور به مهاجرت و کوچ اجباری بسازن این ملت بزرگ در افغانستان. و از طرف دیگری خب ما دیدیم که برخورد تفکری که امروز طالبان میراثداران هستن با سایر پیروان از مذاهب دیگر هم همین گونه بوده دیگه. بالاخره زمین های یهود های افغانستان کجاست؟ زمین های زرتشت های افغانستان کجاست؟ زمین های سایر اقلیت ها و یا آیین های مذهبی کجاست؟ همه را به نوعی غصب کردن. و از طرف دیگر یک نکته بسیار مهمی که طالبان مدعی هستند و باید روز زیاد پرداخته بشه، مسئله مفتوح خواندن افغانستان است. شما وقتی مدعی می شوید که یک جغرافیا را فتح کردید، به این معنا که شما بر جغرافیایی که به اون نسبتی ندارید وارد شدید و آن جغرافیا را گرفتید و فتح کردید. و اینا همواره به این تاکید دارن که ما فتح کردیم افغانستان. و در نوع دیگر کلمه، خب قاصبین اصلی جغرافیای کنونی حاکمیت مستبد طالبانی است.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. خب زمین روند قانونی خود را طی کرده، حتی مالکش میگه که از دور نخست طالبان قباله شرعی داره. چرا طالبان خودشان قباله شرعی را در دور نخست صادر کردن، حالا او را ملغا اعلام میکنن؟
3: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه، مهمانان حاضر در پس. همون گونه که همکارای ما اشاره کردن، یعنی بیشتر مسئله هزاره ها در افغانستان و شیعیان، بیشتر از آن که حالا بحثای حقوقی مطرح باشه، یک نوع نگاه سیاسی به مسئله وجود داره. یعنی اینکه شما میبینید که هزاره ها و شیعیان در طی حکومت طالبان در 5 سال گذشته از حقوق مذهبی خودشان، از حقوق در واقع قومی خودشان، حق تعلیم خب به صورت عام برای همه در واقع محرومیت وجود داشت برای هزاره ها و شهران و همین ترتیب و حالی در واقع حقوق اقتصادی و حق مسکن در واقع که حقوق اساسی انسانیشان محسوب میشه دارن محروم میشن. یعنی بحث غصب زمین حالا همکارا اشاره کردن، به نظر من وقتی تاریخ رو آدم مطالعه میکنه که اشاره هم شد، بزرگترین غاصب زمین در افغانستان دولت ها بودن. یعنی اینکه از همون ابتدا وقتی که اشاره شده زمان امیر عبدالرحمن خان تا بعد دوران سلطنت و دوران حتی جمهوری‌های مختلف داوودخانی و یا کمونیستی و مارکسیستی، به هر شکلی می‌بینیم که زمین‌ها توسط دولت غصب میشن و به نزدیکان خودشان به بهانه‌های حقوقی در واقع داده میشن. یعنی اینکه عملاً دولت‌ها از بوروکراسی یا ابزارهای حقوقی به مثابه در واقع یک ظرفیت استفاده کردن برای نیل به اهداف سیاسی که داشتن. در مورد فعلا هم همون که شما اشاره کردین، یعنی بحث حقوقی نیست. یعنی به نظر من بسیار ساده است که یعنی آدم وقتی به اسناد نگاه میکنه و همینطور که اشاره کردین در دوره قبلی خود طالبان ای رو تایید کردن، نشان میده که حالی یک نوع هدف سیاسی وجود داره. و وقتی که خود وزارت عدلیه یا نظام حقوقی طالبان تصمیم میگیره و بخش دیگه او رو بخواد اجرا بکنه، این مرجعی نیست که داوری بکنه که آیا واقعا طالبان این تصمیمی رو که گرفتن به لحاظ حقوقی معتبر هست یا نیست. که برخی از اقوال هم وجود داره که کل فیصله در واقع بحث شرک 9 دقیقه بود و هم صحبت های خود همی آقای وزیر در واقع متوحش طالبان که اساسا نشنیده و عدل را و صرفا یک نوع نگاه سیاسی داشته. و خب شما در بسیاری از اقوالی که ازشان منتشر میشه دیده میشه که اینا میگه که اساسا ما حساسیت دارم نسبت به شیعیان و هزاره ها. خب طبیعتا وقتی با این نگاه کسی در رأس مسند عدلیه نشسته باشه، اساسا تصمیمات حقوقی از پیش مشخصه. یعنی این بحث حقوقی نیست، یک نوع بحث سیاسی کاملا مشخصی است که هدفش در واقع مهندسی جمعیتی و سرزمینی هستش که گفتیم از بیش از یک قرن گذشته از ابتدا وجود داشته. در زمانی حالا امیر عبدالرحمن خان کار کرد، ولی در طی سه دهه گذشته هزارها دوباره یا شیعیان موفق شدن که با تکیه بر آموزش، دانش، حقوق بشر، دموکراسی و ارزش‌های امروزی بین‌المللی جایگاه خود به دست بیارن. و طالبان می‌بینن دشمن این ارزش‌ها هستن و او رو بارها اعلام کردن. من خاطرم

0: بهانه قوم دیگر به بهانه در واقع دچار فرسایش بکنند و در مجموع باز او ایدولوژی انحصارگرایانه خودشون را پیش ببرند. شما در تاریخ افغانستان سرنوشت تلخ یهودها، سیکها، هندوها را داشتین و دارین که اونها کم کم حذف شدن به دلیلی که اول به لحاظ حقوقی در واقع و به لحاظ نگاه شریعت محور یا سنتی غلطی که یا سطحی که داشتن حکومت ها اونها را در واقع یعنی انسانیت از اونها گرفتن، بعد کم کم زمین های اونها چورش پاول شد یا غصب شد توسط همین دولت یا زورمندانی که متکی به دولت بودن. حتی حالا که میگن زورمندان بدون تکیه به دولت که وجود نداره، یعنی در هر دوره ای زورمندان متکی به دولت بودن و در عامل در واقع خود دولت بوده که غصب انجام داده و دیدن که اونها کم کم از افغانستان حذف شدن، یعنی گروه های اقلیت های مذهبی و قومی. حالا میخوان در مورد هزاره ها این فشار رو بیارن، اما غافل از اینکه خب هزاره ها یک جمعیت بسیار بزرگی هستن، تجربه تاریخی دردناک را پشت سر گذراندن و طبیعتا استراتژی های مقاومتشان هم مشخص خواهد بود، ولی به کنار از آگاهی گروه های قومی دیگه، برادران ما تاجیک ها، ازبک ها، خود پشتون های در واقع مترقی در افغانستان اجازه زیرا نخواهد داد که سیاست پیش بره. ولی فعلا گپی هستش که حداقل مردم افغانستان هوشیار باشن که به نام بوروکراسی یا حقوق دارن عملا حق اولیه زندگی مردم افغانستان رو میگیرن. هزارها بخش از افغانستان هستن، بخش از تاریخ کشور هستن و بخش بزرگی از افتخارات کشور هستن. به من خاطر هم من فکر میکنم اون چیزی که حالا وزیر عدلیه عنوان میکنه بیشتر ناشی از یک نوع سیاستی است که متاسفانه طالبان دارن و در کنار از عقده هایی که این آدم به طور شخصی داره، به دلیل عقده و نفرت در واقع مذهبی که داره، متاسفانه این جامعه در واقع سنتی ما هم گاهی اجازه میده که این نفرت ها سوار بر عمو باورهای مذهبی بشه، در حالی که واقعا باورهای مذهبی را اجازه نمیده که شما به یک هموطنتان و در کنار از یک مسلمان بخواین که با ابزار در واقع دولتی یا ابزار بوروکراسی ظلمی را انجام بدین که این ظلم میتونه تسری پیدا کنه پس فردا به جامعه تاجیکا، به خود پشتون ها، به ازبک ها و همه مردم افغانستان.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم جلالی. مردم از هبت را درخواست مداخله کردن ولی او خاموش است. دلیل خاموشیش چی میدونین؟ فکر میکنین که آنچه که وزیر عدلیه میکنه این خاموشی نشان میده که دیدگاه رهبر طالبان هم امین است؟
2: وحیده جان عزیز، ما شما میفهمیم که طالبان با وجود مخالفت هایی که بین خودشان دارن و مشکلات و منازعاتی که بین خودشان از سر قدرت، در قبال مردم افغانستان ظلمایی را که انجام میتن، فرامین را که اینا تطبیق میکنن و حتی غصب امین زمین ها، تمامشان ما فکر میکنم که یک آیدیالوژی را داره و تمامشان در این قسمت هم نظر هستن. اگر وزیر عدلیه چنان جرأت را بر خود میته، طبعا او مطمئن است، از بالا جای مطمئن است، چون اگر ایشان مطمئن نبودن ما بدون شک گفته میتونم که اصلا این محدودیت را ایجاد نمی کردن و غصب زمین ها را ادامه نمی دادن، مردم را احضار نمی کردن. طبعا دم از اینا از بالا جای گرم است و پیش از پیش میفهمن که در مقابل از اینا کدام فشار نخواد بود، اینا اکاونتبل یا جوابگو یا پاسخگو نخواد بودن و به می دلیل از هر کاری که دلشان میخوای انجام میتن. و دشمنی طالبان ما فکر میکنم در افغانستان خصوصا قسمی که برادر ما اشاره کردن، ایجا تنها مسئله غصب زمین یا ملکیت نیست، اما یک دیدگاه سیاسی را که اینا در قبال اقلیت های افغانستان خصوصا بر فعلا بحث ما و شما بالای مردم هزاره ما هستن، به همو دلیل ما فکر نمی کنم که اینا هم نظر نباشن یا ملا هیبت الله بخواید مداخله بکنه. گیریم که مداخله هم بکنه، ما ایره بسیار به صراحت گفتم میتونم که اصلا اینا فیصله نمی کنن که او به نفع مردم افغانستان باشه، او به نفع هزاره های ما باشه و یا عدالت تضمین شوه. و ما ایره تجربه کردیم. ما بسیار دور نمیرم، تاریخ گذشته رو به جای خودش میگذارم، ولی همین بعد از آگوست 2021 از زمین هایی که برفعلا در پنشیر بهره برداری میشه توسط کوچی ها، یا مثلا دشت ها و زمین هایی که در بدخشان در اختیار طالبان، فامیل هایشان، اقاربشان و کوچی ها به شکل غیر قانونی واگذار شده، در تخار ما و شما دیدیم، در فاریاب و مزار شریف به صورت مستند شده، برخی های از اینا رسانه‌ای شدن، برخی که رسانه‌ای نشده توسط نهادهای حقوق بشری مستندسازی شدن، امیال توسط نهاد خود ما به ده ها کیس یا قضیه وجود داره که مردم کوچ اجباری داده شده، زمین هایشان غصب شده، خانه هایشان غصب شده، ملکیت هایشان از پیششان گرفته شده و حتی نه تنهایی که برشان کدام بهای پرداخته نشده، حتی از خودشان دوباره بها گرفته شده. یعنی قضایای واقعی است که به شکل سیستماتیک

0: سند سازی شده. یافته های ما، یافته های حداقل اگر ما از نهادهای دیگر صحبت نکنم یا از اشخاص دیگری صحبت نکنم، به نمایندگی از نهاد خود صحبت بکنم، همکارای ما و تحقیق هایی را که ما در داخل افغانستان انجام میتیم، یافته های ما را نشان میده که یک تبعیض سیستماتیک هست، یک حرکت سیستماتیک هست و یک چیز هست که اینا قصدن میخواین این کار انجام بدن و به خاطر پاسخگوییشون مدرسه در داخل افغانستان لاقل مکدام مدرسه را نمیبینن.
1: بله، بسیار تشکر آقای آریارمن. خب گفتن که تبعیض سیستماتیک است. این تبعیض سیستماتیک با چه هدف صورت میگیره؟ خب تنها بس غصب یا اماراتی خواندن زمین های شرک امید سبز نیست. در گذشته هم طالبان این کارا را کردن، مثلا دستور تخلیه شرک امید سبز دادن و سیاست طالبان تنها محدود به این نبوده. مجتمع علمی خاتم النبیین در کابل، شرک نواباد غزنی، زمین های رشک بامیان، قبرستان تاریخی در افشار و سن تلویزیون تمدن، در پی این همه سیاست های طالبان چه هدف نهفته؟
2: اگر بی‌تعارف صحبت کنیم و اجازه بدین با کلمات کمی عامیانه تر بگیم، طالبان با تفکر قومی که دارن و برآمده از نگرش قبیله‌گرایانه حاکمیت کلی بر سراسر جغرافیای کنونی، ملت بزرگ هزاره و خیلی از ملت‌های دیگر را موافق دیگر با مسئله ملیت در افغانستان نیستم که بگیم ملیت هزاره یا ملیت تاجیک، چون از نگاه فرهنگی، زبانی و خیلی از شاخصهای دیگر ما با طالبان و تفکر طالبانی نمیتوانیم ملت باشیم. دقیقاً دشمنی دارن. دیگر مسئله این نیست که به هزاره به دید هموطن نگاه کنن، به تاجیک یا سایر اقوام به دید هموطن نگاه کنن. مسئله کاملاً موضع گیری مشخص دشمنگونه است. پیش از این هم کسانی که در ساختار حاکمیت کنونی تریبون داشتن از جنایات عبدالرحمن تقدیر کردن و چه بسا گفتن که عبدالرحمن کم انجام داده، باید همه را میکشت و دمونی از هم ما دیدیم که متاسفانه امروز شما در قندهاری که یک بخش بزرگی هزاره نشین بود، دیگر هزاری که به قوانت بر زمین های خود تسلط داشته باشد نمی بینید. در بارزگان همین اتفاق افتاده، در مناطقی از جابوری پیشتر هم اشاره شد به این موضوع و این نگاه نگاهی سیستماتیک و سرکوب گرایانه برای حذف است به صورت کل. اگر مسئله زمین در افغانستان مطرح نباشه، یک روز به بهانه کوچی، من مسئله و یا سوال اصلی این است که ما در افغانستان چند میلیون کوچی داریم که پیوسته به نام کوچی در طول تاریخ مناطقی را با زور تفنگ، با زور اسلحه، با جنگ، با خشونت، با کشتار میگیرن و متعلق به کوچی ها میدانن. چطور ممکن است در قرن 21 ما در جغرافیایی که حالا نهایتا 30 میلیون 35 میلیون جمعیت داره این همه کوچی داشته باشیم که در تمام نقاط افغانستان با این ترفند برن زمین های مردم را بگیرن؟ مسئله دیگر این است که شما اگر بحث زمین را کنار بگذارید، بحث دوباره بحث مذهب به میان میآید، دوباره بحث مسئله زبانی به میان میآید، بحث مسئله فرهنگی به میان میآید و در حکومت‌های گذشته هم دیدیم که به صورت مشخص یک کسی که از ولایت هلمند، مثلا از ولایت هلمند به کابل میآمد، با 120 نمره وارد دانشکده طب میشد و جوان هزاره با 320 نمره هم نمیتوانست وارد یکی از دانشگاه‌های به بابتی درجه یک در همه ولایت افغانستان بشه. یعنی این نگاه ستیز با ملت هزاره هست، نگاه ستیز با مذهب شیعه در افغانستان هست و ادامه هم خواهد داشت. اما طرف دیگه قضیه اینه که با وصفی که من موافق هیچ یک از رهبران جهادی یا رهبران تاریخی افغانستان نیستم، اجازه بدیم که به نقل قولی که من خواندم، به نقل از آقای عبدالعلی مزاری از رهبران هزاره مردم افغانستان که گفت هزاره دیگر کراچیوان گذشته نیست که هر چیزی به او بگویند و بپذیرند. هزاره امروز با تکیه بر دانش، علم و دیدیم دیگه در طول 20 چند سال گذشته هر زمانی که فرصتی برای نفس کشیدن داشتن افتخار آفرینی کردن، به علم و دانش و منطق تکیه کردن. همین که شما در طول همین سالها نمی بینید که یک هزاره انتحاری کند، این به معنای این است که با تمدن روز دنیا به شدت ادغام شده و منظم و دانش آموخته پیش رفتن. بنابراین این نوع برخورد طبیعی است که ملت بزرگ هزاره افغانستان را خاموش نخواهد گذاشت
1: حالا به شما بیشتر گفته شد البته در بس که زمین های زرتشتی های افغانستان چی شد، یهودی های افغانستان چی شد، هندوهای افغانستان چی شد. آیا این سیاست تبعیض طالبان هم با هدف حذف شیعه ها و هزاره ها انجام میشه؟
2: چنین تفکری دارن ولی چنین توانی را نخواهند داشت. دیگه اون مسئله گذشته که آمدن مسیحی های افغانستان را حذف کردن، یهودی ها را حذف کردن، ممکن نیست در قبال شیعیان و هزاره های افغانستان اتفاق بیفته. امروز این ملت، ملت منسجمی است، وابسته به علم و دانش است و در تمام رویدادهای سیاسی افغانستان نقش کلیدی داشته. چه کسانی موافق این تفکر باشند چه نباشند، موتور اصلی علم و دانش و همپایی با جهان امروز یک بخش بزرگ هزاره افغانستان تشکیل میدن و قرار نیست دیگر این ملت تحت ستم تفکری که در طول تاریخ باعث سرکوب هزاره ها و یا اقلیت های مذهبی در افغانستان شده قرار بگیرن.
1: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. خب از لحاظ حقوقی خود طالبان یک دولت نامشروع هستند، نه از طریق قانون اساسی با وجود آمدن، نه از طریق انتخابات با وجود آمدن، نه از طریق جرگه یا لوی جرگه با وجود آمدن. یک حکومت هستند که خودشان قدرت در افغانستان غصب کردن. آیا چنین صلاحیت دارند که زمین و جایداد مردم بومی افغانستان غصب بکنن و امارت اعلام بکنن و اونا را از مناطق که در اونجا سالهاست ساکن شدن بیرون بکشن؟
3: خب طبیعتاً پاسخ بسیار واضح هست، یعنی این که طالبان سازوکار یک حکومت مشروع و قانون رو نداره. به مدلیل هم گفتیم هم در سطح داخلی هم در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشدن، چون خلاف تمام نرم‌های بین‌المللی و نرم‌های داخلی ناعمل میکنن. خب قدرت رو به زور گرفتن، حالا خودشان هم ادعا میکنه که ما فتح کردیم، حالا همکار ما اشاره کردن. خب با این نگاه فتح یعنی اینکه اینا نیروهای متجاوز خارجی هستن که افغانستان رو غصب کردن، متجاوز قرار دادن و طبیعتاً دارن چپاول میکنن. حالا اینکه مردم افغانستان به دلیل حالا بی‌ثباتی هایی که در چند دهه گذشته وجود داشته یا امو آستانه تحملشان بالا هست و حکومت های مختلف رو دیدن که آمدن و رفتن، فعلا سکوت کردن و در واقع هزاره ها هم تا یک حدی همراه با مردم افغانستان تلاش میکنن که فعلا تحمل بکنن. اما ما میدانیم که یعنی این سیاست یک دیری نداره، همطور که همکارای اشاره کردم من اشاره کردم از بیش از 1.5 قرن گذشته اون نگاه قومی که در افغانستان وجود داره و عالی هم در قالب یک استراتژی ترکیبی، یعنی هم به لحاظ حقوقی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی، شما مجموعه فرمان ها و اقداماتی رو که در 5 سال گذشته در دوره اول یا در 1 قرن گذشته به شکل مستقیم و غیر مستقیم توسط گروه های قومی به صورت خاص در واقع انجام می‌شده علیه دیگر اقوام، وقتی مطالعه بکنیم می‌بینیم که این جنگ قدرت یا سیاست زمین و زبان در واقع دوام داشته به شکل‌های مختلف برای ازی که افغانستان رو افغانستان بکنه، یعنی به اون معنی، یعنی امو غلظت افغانیتش رو افزایش بده، فارغ از اینکه اساساً ما برای کشوری به نام افغانستان نیازمند یک ملت واحدی داریم که او ترکیبی از مجموعه از گروه‌های قومی و زبانی و فرهنگی هستن که ممکنه باعث غنای از کشور شه، نه اینکه یک نوع پروژه خالص‌سازی که در همه کشورها شکست خورده، مثلا در ترکیه شکست خورد، در ایران شکست خورد، در عراق شکست خورد، در همه از کشورها. اما گویا اینکه طالبان یا بعضی از متفکرین طالبان، یعنی چون این یک ایده است، یعنی صرفا طالبان خودشان هم ابزار یک ایده کلانتری هستند که در واقع او را اعمال میکنن، این ایده یعنی شکست خورده را اصرار میکنن برای اینکه دوباره در افغانستان در این جغرافیا در واقع پیش ببرن. خب این باعث تضاد میشه، باعث ضعیف شدن افغانستان میشه، باعث بی‌ثباتی و گسترش بی‌ثباتی در افغانستان میشه. اما اون چیزی که در واقع نیاز هست و طالبان هم حتی فکر میکنن که با حذف گروه های قومی و مذهبی به او دست پیدا کنن، او حاصل نمیشه، به دلیل اینکه تجربه ناکامه که گفتیم در کشورهای مختلف تجربه شده و دیده شده. یکی طالبان بر روی اصرار میکنن یا اینکه یک پروژه است، متاسفانه گاهی ما دیدیم در دوره اول هم این ترتیب که اینها ابزار در واقع برخی از استخبارات یا گروه های بیرونی هستن که اینها در واقع از جهالت طالبان استفاده میکنن برای بی‌ثباتی و تضعیف افغانستان، در حالی که ما در افغانستان داشتن یک تنوع قومی و زبانی و تکیه بر او ظرفیت های در واقع زبانی و قومی کمک میکنه به یک افغانستان شکوفاتر بشه، در واقع رو به توسعه باشه. اما با حذف اینها، حالا گفتیم از طریق حقوقی، از طریق زبانی، از طریق در واقع فرهنگی، از طریق اقتصادی، شما گفتیم مثلا در مورد اینکه حقوق مذهبیشون رو به رسمیت نمیشناسین، مذهب جعفری رو به رسمیت نمیشناسین، به لحاظ تعلیمی خب برای کل مردم افغانستان، برای هزارها شیعه هم ترتیب حق تعلیمی رو به رسمیت نمیشناسین، حالا حق مسکنشون رو به رسمیت نمیشناسین، حقوق اقتصادیشون رو به رسمیت نمیشناسین که اینا صاحب زمین و ملک باشن، و به لحاظ در واقع امنیتی هم این ترتیب، یعنی عملا شما دارین کاری میکنین در افغانستان و در شهرهای مختلف که بعضی از گروه های قومی رو به حاشیه میبرین و برخی از گروه های قومی رو میخواین ساکن بکنین و تثبیت بکنین. این در دراز مدت باعث تضعیف ساختار اجتماعی در افغانستان میشه و افغانستان رو به یک بحران دائمی تبدیل میکنه. خب حالا یا آگاهانه است یا ناآگاهانه، ما نمیخوایم در واقع حالا متهم بکنم، در حالی که هر دوش وجود داره، یعنی هم برخی از اینها آگاهانه ای کار انجام میدن و برخی هم ناآگاهانه در واقع در این مسیر دارن گام برمیدارن، اما نتیجهش چیزی نیست که برای افغانستان مفید باشه. به من خاطر هم من فکر میکنم که یعنی نه اینکه نه طالبان اساسا صلاحیت اخلاقی و حقوقی کار ندارن، به دلیل اینکه خودشان هنوز موجودیتشان زیر سوال است، هم به لحاظ بین‌المللی هم به لحاظ داخلی. بنابراین هر کاری که انجام میدن غصب است، زور است و یک سیاست در واقع تجاوزکارانه در قبال افغانستان هستش که باعث تضعیف او ظرفیت‌های در واقع انسانی افغانستان میشه، سرمایه انسانی افغانستان رو برباد میده، ناامیدی که در بین گروه‌های قومی به وجود میاد، گروه‌های انسانی به وجود میاد و ظرفیت‌هایی که از بین میره به واسطه سیاست‌ها در حال انجام است و در یک قرن گذشته هم در واقع انجام شده و نتیجه‌اش همین تمام بحران در واقع بیش از یک قرن در افغانستان بوده. من فکر میکنم که راهش دقیقاً همین هستش که گروه‌های حالا نوگراتر در افغانستان و آگاهی بیشتر مردم متوجه بکنن، چون من متأسفانه اینو می‌بینم که گاهی اوقات بعضی از جوان‌های ما یا مردم فکر می‌کنن که خود طالبان دارن زمین‌ها را دست مثلا زورمندان یا غاصبین می‌گیرن و به نفع مردم افغانستان است، در حالی گفتیم تجربه تاریخ رو نگاه کنیم همین زورمندان بخش از دولت بودن، به من خاطر عالمی زمین‌ها گرفته میشه، ظاهرش هستش که مثلا از دست زورمند گرفته میشه، ولی از یک زورمند گرفته میشه به یک زورمند دولتی دیگه داده میشه، به یک اماراتی دیگه داده میشه، یا منافعش رو اماراتی‌ها استفاده میکنن که هیچ پاسخگویی به مردم افغانستان ندارن در مورد مصرف در واقع مالیات یا بودجه یا بسیاری از درآمدهای دیگه که دارن. به من خاطر هم گاهی اوقات سطح پایین دانش در افغانستان یا آگاهی سیاسی باعث میشه که این رژیم‌های نظام‌ها از استفاده بکنن به نام اعاده حق یا حقوق کار رو انجام بدن که در دراز مدت به ضرر مردم افغانستان است و یا آگاهی میطلبه.
1: بله بسیار تشکر از شما خانم جلالی. خب وزارت عدلی طالبان بزرگان شیعه و هزاره را احضار کرده و اینا سر باز دادن از رفتن به اونجا. اصولا وزارت عدلی صلاحیت احضار هم نداره. شما در پاسخ اولتان جواب دادین این سرباز زدن از رفتن به وزارت عدلیه به چی معنی است؟ آیا آغاز تمرد و سر ستیز با طالبان است؟
0: وحیده جان عزیز، بدون شک بالاخره مردم به می نتیجه میرسه و ما بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد خوشحال هستم از اینکه بزرگان هزاره ما به می نتیجه رسیدن که اونا نروند و در مقابل ظلم سرخم نکنند، بگیریم که اونا اونجا می پذیرفتن که برن چی میگفتن و به کدام نتیجه می رسیدن. بدون شک، بدون از اینکه سرشان ظلم دوچند می شد و با اینکه حقشان برشان بازگشتانده نمی شد، ممکن قناعت برشان داده می شد یا بالایشان زورگویی می شد و از طریق زور و اجبار و ظلم و استبداد بالایشان امو تصمیم وزیر عدلیه قبولانده می شد، کدام نتیجه دیگر نمی گرفتن. اگر ای به این معنا باشه که مردم عزیز هزاره ما برخیزن و از حقشان دفاع بکنن، بسیار خوبتر هزی است که می رفتن و سرخم می کردن به تصمیم طالبان. ببینین آخرین حد ظلم گرفتن ارزش های انسان است. اگر از یک انسان ارزش‌هایش بگیرین دیگه بر انسان چیز باقی نمیمانه. زندگی فقط یک بخش است که انسان زنده میباشه، ولی فرق میان زندگی و زنده ماندن بسیار زیاد است. اگر انسان میخواد زندگی بکنه، زندگی انسان‌ها وابسته به ارزش‌هایش است. من من حیث یک شغنانی، من حیث یک کسی که خودم از بک‌گراند اقلیتی هستم، بر من ارزش من مذهبم است، دینم است، زبانم است، فرهنگم است، هویتم است، ملکیتم است. فکر بکنین امی ارزش هاست پیش ما گرفته شود دیگه من چی دارم که زندگی بکنم؟ با چی زندگی خدای ادامه میدم؟ فقط یک نفس باقی میمانه. من فکر میکنم اگر انسان ها میخواین زندگی بکنن، خصوصا در یک کشور، چرا قانون و عدالت ایجاد میشه؟ چرا دولت ها ایجاد میشه؟ به خاطر مردم. ولی وقت مردم از او دولت استفاده کرده نتانن، به عدالت نرسن، حقوقشان پامال شوه، ارزش هایشان پامال شوه، هویتشان ازشان گرفته شوه، ملکیتشان ازشان گرفته شوه، دیگه چی میمانن برشان؟ من بسیار خوشحال هستم و از امی تریبیون بالای تمام مردم افغانستان صدا میزنم، از هر اقلیتی که هستین، از هر اکثریتی که هستین، گرچه بر من مسئله اقلیت و اکثریت بسیار مطرح نیست، هر آن شخصی که در افغانستان زندگی میکنه مالک افغانستان است، هر آن شخصی که در هر ولایت افغانستان ملکیت داره مالک آن ملکیت است، خصوصا وقت سند شرعی یا سند قانونی موجود بوده، خصوصا وقتی که سالها اونا اونجا زندگی میکنن و زحمتش کشیدن. بر من این بسیار زیاد مهم است. با او خاطر برخیزین، وقت دولت نیستک، وقت حاکمیت ایجاد شده که حقتان را پامال میکنه، بهتری است که به دست خودتان از بین بره و ریشکن شود. اگر این ریشکن نشه، فکر بکنین در افغانستان زنان افغانستان از تمامی حقوق خود محروم هستند. اقلیت های افغانستان با تمام ارزش هایی که دارن، متاسفانه هر روز یک ارزششان زیر سوال میره و ارزششان ازشان گرفته میشه، تا ای که اتا لوایی یا لوحه های شهر هم زبان هایشان تغییر کرد. دیگه از این که من فکر میکنم دیگه بس است، نمیقدر کافی است. اگر دوستای ما این فکر میکنن که ما در خارج از افغانستان شیشتیم و اینا را به جنگ یا به برخواستن در مقابل طالبان تشویق میکنیم، بله ما وظیفه خود در بیرون از افغانستان ادا میکنیم، ولی من فکر میکنم شماهایی که در داخل افغانستان هستین و خوشیتان همیست که افغانستان یک چند سرکش آباد شده و در افغانستان امنیت است، خوب اگر امنیت است پس این مشکلات چی است که هر روز ما سر یک مشکل بحث میکنیم؟ ما در افغانستان اینمیال اینجا میگم، نه ما امنیت داریم، نه ما آزادی داریم، نه ما آرامش داریم و نه ما سکون داریم. به خاطر برگشتن این چهار چیز مجبور است مردم که برخیز، اگر بر نخیستن مجبور استن به ظلم و استبداد طالبان سر بگذارن.
1: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای آریارمن، بزرگان شیعه و هزاره چه کار بکنن؟ خب وزیر عدلیه طالبان که به گفته خانم جلالی دیدگاهش با ستاب دهنده دیدگاه رهبر طالبان است، گفته که ما از مزه خود کوتاه نمیایم و تجدید نظر نمی کنم در تصمیم خود.
2: طبعا بزرگان شیعه و هزاره در افغانستان با توجه به شناخت تاریخی که دارند نسبت به گذشته و رویکردی که در گذشته بزرگان شیعه و هزاره در افغانستان انجام میدادند، تفاوت دیدگاه دارند. این به این معناست که دیگر خیلی آگاهانه تر نسبت به گذشته برخورد میکنن. قرار نیست دیگر به عنوان بزرگ هزاره فریب تقسیم یا سهام گرفتن از قدرت بخورن، اتفاقی که در دوره غنی اتفاق افتاد یا در دوره کرزی و امثال هم، و در طول تاریخ ما دیدیم هر باری که تعاملی با رهبران و حکومت ها در افغانستان از سوی هزارها صورت گرفته آسیب دیدن، و این نگرش متاسفانه بیشترین آسیب به ملت هزاره میزند، به کسانی که در اون محدودی جغرافیایی به اجبار یا به هر دلیلی زندگی میکنند. بنابراین از دید من هر گونه تعامل با طالبان از سوی بزرگان هزاره و بزرگان شیعه نوعی خیانت به ملت بزرگ شیعه افغانستان هست. نباید با چنین حکومتی که کوشش میکند تحت هر نامی مشروعیت داخلی و خارجی به دست بیاورد وارد معامله بشن. خب در نهایت چه خواهد شد؟ شاید 2 نفر، 5 نفر یا 10 نفر از هزارها را در ساختار حکومتی جا بدن، ولی هویت، ارزش، ملکیت و دارایی های اصلی تاریخی مردم از اونا بگیرن. این اتفاق در گذشته هم افتاد. شما در انقلاب های مردم هزاره در افغانستان دیدی، در جنبش روشنایی دیدی، در تبسم دیدی، در سایر موارد دیدید که حکومت ها چند نفر را گلچین کردن از میان رهبران هزاره و به نوعی تعامل دست یافتن که در نهایت آسیب اصلی مردم دیدن در جغرافیا. بنابراین از دید من هر گونه تعاملی با وزارت عدلیه یا سایر رهبران طالبان بیشترین آسیب را از نگاه آینده هویتی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی برای ملت هزاره خواهد زد.
1: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. خب نظر به بحث که اینجا شد، جامعه شیعه و هزاره افغانستان در خطر حذف سیستماتیک قرار دارن و تا زمانی که طالبا باشه سیاست دنبال میشه، توصیه شما به بزرگان هزاره و شیعه افغانستان چیست؟
3: خب البته من پیشتر هم با یکی از بزرگا و عزیزایی که دمو هیئت بودن صحبت داشتم. اونها دیدگاهشون بسیار واضح بود که وزیر عدلیه طرف دعوای ماست و ما در واقع با خود از او نشستی نداریم، صحبتی نداریم، یعنی طبیعتاً باید مراجع بالاتر، حالا اونا ملا حسن آخون می گفتن یا بالاتر از او، باید در این موارد صحبت شد تا به یک جنبندی کلان در واقع دست پیدا شد. شما گفتیم فقط بحث غصب زمین یا بحث این ملکیت ها نیست، شما مباحث گفتیم حقوقی دیگه، مباحث سیاسی، بحث های حقوق در واقع مذهبی و قومی و بسیار از مسائلی هستش که شایان در 5 سال گذشته با او سر در گریبان بودن و به نحوی در واقع سر کردن تا امروز رسیدن، ولی میبینن که هر روز دارن فشارها بیشتر میشه. یعنی شما وقتی گراف رو مشاهده میکنین که طالبان در هیچ موضوعی عقب نشینی نکردن، بلکه پیشروی کردن و فشار رو بر گروه های قومی و مذهبی و کل مردم افغانستان، خصوصا گروه های متجدد و نوگرا، دارن افزایش میدن. خب این نیازمند یک انسجام بیشتر بین گروه های در واقع قومی یا گروه های انسانی هستند. به خاطر هم گفتیم این بار اینها علیرغم از اینکه ممکنه سلایق مختلفی در تعامل با بخش های از طالبان داشته باشند، اما در این موضوع نسبتا متفق القول بودند که ما باید در واقع ایستادگی بکنیم و بتوانیم در واقع بحث رو در یک سطح کلانتری پیش ببریم. اما گپی هستش که خب هزارها خصوصا با توجه به تاریخ خونباری که در بیش از 1.5 قرن گذشته داشتن، یعنی دوره‌های بسیار بدی رو پشت سر گذراندن که طالبان در مقابل اونها بسیار کوچک هستند. به مخاطر هم حالا آقای عبدالحکیم شرعی یا ملا عبت الله یا نمونه اینها نمیتوانند در مقابل او در واقع تجربه‌ای که هزارها به دست آوردن و او مسیر رو در 1.5 قرن گذشته طی کردن بتوانند خلل ایجاد بکنند. به مخاطر هم به صورت هوشمندانه من فکر میکنم که هزارها در تعامل با سایر گروه‌های قومی، با تاجیک‌ها، با هزارها، با پشتون‌های متجدد در مورد عبور از این بحران‌ها تصمیم خواهند گرفت. ولی خب طبیعتاً ما می‌دانیم که هزارها آسیب‌پذیری‌های دارن و به مخاطر هم نیاز است که اگر اقدامی انجام بدن در هماهنگی با سایر گروه‌های اجتماعی و قومی باشه که بتوانن به صورت یک پارچه به نام مردم افغانستان بتوانیم این بحرانی رو که بر همه ما و شما اثر داره و آینده ما و شما رو به خطر مواجه میکنه ایراد از پشتر بگذارانیم و بتانیم برای فایق بیاییم. این نیازمند هوشمندی است بین تمام گروه های قومی، خصوصا نخبگانشان، الیتایشان در خارج از کشور، در داخل افغانستان.
1: یعنی طالبان برنامه را دارن، ولی حزب سیستماتیک 10 میلیون مردم یا شهروند افغانستان امکان نداره.
3: خب اونا بله این برنامه رو دارن، ولی واقعیتی هستش که نه کمان که در گذشته تاریخی این کار رو نتانستن که
1: بستگی داره به سیاست بزرگان شیعه و هزاره. بسیار تشکر از شما.
3: کل مردم افغانستان و بزرگان در واقع تمام گروه های قومی که باید با هم در این موارد هم بسته باشن.
1: سپاس، ممنون از زورتان. مهمانان گرامی بس مادر اینجا به پایین رسید. خانم جلالی قیرمی و آقای آریارمند، تشکر از زورتان و برنامه.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو
7: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی در ولسوالی های درواز بدخشان میگویند با وجود دستور رهبری طالبان مبنی بر توقف استخراج طلا برای تمامی شرکت های محلی، جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان همچنان به استخراج معدن در مناطق تحت نفوذ خود ادامه داده است. به گفته منابع، افراد جمعه خان فاتح در حال حاضر در ولسوالی نوسی به گونه گسترده مشغول استخراج طلا هستند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده بود که این گروه فعالیت فعالیت معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. جمعه خان فاتح تا دو هفته پیش تا آستانه درگیری مسلحانه با رهبری طالبان پیش رفت، اما در پی توافق با میانجیگری گروهی از طالبان بدخشانی به رهبری قاری فسیح‌الدین از درواز به فیض‌آباد و سپس به کابل رفت و اختلافاتش با رهبری این گروه را تکذیب کرد.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای امنسازی و مرمت روضه مزار شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین لرزه آسیب دیده بود. پس از وقوع زمین لرزه به بزرگی 6.3 در افغانستان، بخشی از مسجد کبود مزار شریف فرو ریخت. بر اساس اعلام حساب رسمی سفارت ایتالیا برای افغانستان، این اقدام به هدف حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و همچنان ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی صورت می‌گیرد. ایتالیا و یونسکو در این اطلاعیه بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و حفظ آثار تاریخی این کشور تاکید کردند. مسجد کبود که آن را روضه شریف و حرم حضرت علی هم می‌خوانند، مربوط به دوره تیموریان و از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساقی. بیاین ابتدا با این پرسش برود کنیم که چرا از این پروژه به نام پروژه اضطراری یاد شده و پروژه های اضطراری معمولا چی زمانه و در چی شرایط ایجاد میشه و تطبیق میشه؟
18: سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های شما. پروژه های اضطراری، اما قسمی که از نامش پیداست، به دو معنا اضطراری است. یکی که یک حالت اضطراری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده، مثل زلزله، مثل سیلاب، که وضعیت را اضطراری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره. وقتی ما اضطراری میگیم، یک به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما هست یا گرما هست، یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم را نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه او بنا رو نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه، به این میگن اضطراری.
17: پس آقای ساقی، با در نظر داشتی دو مورد که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا امو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته های شما حکایت از چی حالت را داره؟
18: برداشت ما این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب های و فروپاشیدگی های در این ساختمان و در ساختمان روضه پیش آمد که بسیار با اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره، که ما باید بسیار به صورت اضطراری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ استروری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حداقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات استروری و یا پروژه استروری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله رو در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شود، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سری است که باید زود انجام شود که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه. یک کاری حداقلی است.
17: بله آقای ساقی، پس نام این پروژه را ایتالیا و یونسکو پروژه استراری گذاشتن. با توجه به آسیب‌های زلزله‌ای که شما اشاره کردن که به مسجد کبود وارد شده، این اقدامات یا این پروژه استراری تا چی اندازه میتونه که ایمنی و عمر این بنای تاریخی را در واقع افزایش بده؟
18: خب طبیعی است وقتی که هر اقدامات استروری صورت میگیره، به خاطر امی است که برای حفظ بنای تاریخی، اگر بحث در مورد بنای تاریخی باشه، از فروافتادن و از تخریبش جلوگیری بشه و عمرش به قول شما درازتر بکنه. اما این اقدامات کافی نیست، یعنی به این معنی نیست که شما یک پروژه استروری را انجام دادین، تطبیق کردین و در نتیجه کافی باشه و دیگه کاری نکنین. نه، بلکه به بلند مدت شما نیاز به کارهای بیشتری دارین. و اصلا خود بناهای تاریخی چون زیاد زمان از اینا گذشته و اینا از جنبه های مختلف اینا فرسوده شدن و به نیاز و به ترمیم و مرمتی دائمی نیاز دارن، بنابراین کار استروری دفعتن از یک مشکلی که مثلا مثل زلزله یا سیلاب پیش آورده جلوگیری میکنه و توقع داریم که جلوگیری بکنه. اما باید در آینده هم یک ثانیه از اینا آدم غافل نباشه و هی کار ترمیم و استحکام رو دوام داده بره.
17: خب آقای ساقی، یک پروژه استراری است، مطمئنن بعد از تکمیل کار این پروژه یونسکو هم پشت کارهای اساسی تر و پروژه های بعدی خود میره و ایتالیا هم همچنان، ولی میمونه حاکمای فعلی طالبا. به نظر شما طالبا تا چه اندازه در بحث بازسازی و حفاظت از بناهای مذهبی و خصوصا مذهبی و تاریخی مثل روضه مبارک یا روضه شریف یا مسجد کبود چقدر باورمند است، چقدر علاقه داره؟
18: خب یک نکته مثبت را اگر بگیم، ما مثلا در دوره اولی که طالبان آمدن و میفهمی شما که مجسمه های بودا در بامیان تخریب شد و بسیاری آثار در داخل موزیم تخریب شد و این خیلی خرابی های بزرگ و صدمات بسیار بزرگی در میراث فرهنگی افغانستان در او دوره اتفاق افتاد، ولی در این دوره او اقدامات اتفاق نیفتاد و اینها در برابر حوادث، در برابر آثار تاریخی کدام اقدامات خصمانه انجام ندادن. ولی یعنی که اما چند تا مشکل وجود داره در واقع. یک مشکلی است که اطلاعات و آگاهی عمومی که اینها نسبت به اهمیت آثار تاریخی دارن، او اطلاعات عمومی بسیار ناچیز و ناکافی است. اینها به دلایل آموزش‌های مذهبی که دیدن، به دلایل ای که دنیا را نه به صورت دولت‌های ملی بلکه به صورت امت اسلامی دیدن و مثلا دنیا را از زاویه، مثلا برای شما بگم از زاویه دوران تاسیسی اسلام نگاه میکنن. به طور مثال وقتی شما در مورد ایران صحبت میکنین، خراسان صحبت میکنین، من هم شخصا در مدرسه درس خوندم، نگاه و زاویه دید طوری است که شما در دوران تاسیس اسلام و در صدر اسلام قرار میگیرین، بعد در کشورهای پیرامونی تا امروز او قسم نگاه میکنین، مثلا ایرانی ها چه قسم، خراسانی ها که افغانستان که در اون زمان نبوده، شرقی ها، رومی ها، این نگاه تا امروز در مدارس دینی وجود داره و به این معنا که احساسی ملیگرایی که داشته های ملی یک کشور یک سرزمین را احساس مالکیت بالا باشه بسیار نیست، بلکه به صورت یک امت واحد کل جهان اسلام را نگاه میکنه و این از توجه خاص به میراث فرهنگی یک ملت یک مقدار به اصطلاح تحت شعاع قرار میده. مسئله دیگه که بسیار مهم است بحث مسئله قومگرایی است، به این معنا که قومگرایی و منطقه گرایی متاسفانه دیده شده. به طور مثال شما میبینید به اصطلاح به کسی که پوت خزانه گفته میشه که تألیف کرده محمد هوتک، قبر از او ساخته میشه، ولی به اصطلاح قبر احمدشاه عبدالی ساخته میشه، ولی در بعضی مناطق دیگر مثلا منار جام یا دیگه مناطق، یا او به اصطلاح بخشای از میراث فرهنگی که از نظر دولت افغانستان یک مقدار قومی حساب نمیشه و به عموم مردم افغانستان تعلق داره، به اونا توجه کمتر میشه. این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه دیده شده و به این معنا که تبعیض وجود داره در برابر میراث فرهنگی و به همه توجه مساوی صورت نمیگیره، یک نوع برخورد دوگانه صورت میگیره و یک قسم بحثی یک نوع نگاهی چه قسم بگم نگاه گنجیابی و اعتقیابی که در بادار قاچاق رواج است، هنوز این نگاه هم وجود داره. به این معنی که وقتی که شما به اصطلاح آثار تاریخی رو میبینین، به این معنی که اونها رو به عنوان گنجینه ها و میراث فرهنگی و تاریخی خود ببینین، نه به عنوان که یک گنجی در اونجا پیدا بکنه. ولی ما بارها در حتی در سخنرانی ها و در مصاحبه شنیدیم که گفته میشه که والا رفتن اونجا رو دیدن چیزی نبود.
19: بله.
18: چیزی نبود یعنی که گنج پیدا نشد، در حالی که میراث تاریخی ما منظور از گنج و اعتقا و چیزایی نیست که اون رو کسی بخوره، بلکه خود اونمو دیواری کنه، اونمو دیواری کنه خودش گنج است و باید حفاظت شه و باید مرمت شه و نگهداری شه. بنابراین این نگاه هم که به خاطر یک اونمو عدم آگاهی و عدم آموزش است، این مسئله وجود داره. و یک مسئله دیگه هم هست که بحث سلفیت است، یعنی با وجودی که فعلا در افغانستان گفته میشه که مذهب حاکمان یا مذهب اکثریت حنفی است، ولی به اساس مسئله آمیختگی که سلفیت در قرن اخیر با مکتب دیوبندی داره، یک مقدار زیادی از دیدگاه ها نسبت به بناهای تاریخی، نسبت به مقبره ها، آرامگاه ها، یک نگاه سلفیت وجود داره که به این معنا شما میفهمید سلفیت مخالف با بناهای تاریخی و با مقبره ها و اینا. به اون خاطر این هم یک تاثیر منفی گذاشته روی وضعیت فعلی در افغانستان. اما واقعیتی است که ما بناهای تاریخی رو باید به عنوان بنای تاریخی بشناسیم. علاوه بر
17: این سوال آقای ساقی می‌خواستم که پیوند بزنیم با روضه شریف. مثلا چرا حفاظت از روضه فراتر از امو ارزش‌های مذهبی یا بحث نگاه سلفیت، این موضوعات یک میراث تاریخی و به عنوان یک هویت فرهنگی افغانستان با اهمیت باشه؟
18: دقیقاً حال وقت شما در مورد اهرام مصر صحبت میکنین یا قبر فرعنه صحبت میکنین یا مسائلی که در دیگر کشورهای جهان هست، یا مثلا تخت جمشید یا فرض مثال ایوان مدائن یا سایری، یا مثلا تاج محل یا قطب منار یا منار جام، در اینجا بحث مذهبیش از نظر آثار باستانی و آثار تاریخی جنبه مذهبیش اصلا اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره جنبه تاریخی و جنبه باستانیش و یکی بخشی از میراث فرهنگی است. از همه خاطر هم است که یونسکو در بخشی از میراث فرهنگی یک کشور علاقه داره و اون میراث فرهنگی جهانی میدونه. به این معنا که به طور مثال منار جام یا مجسمه‌های بودا در بامیان یا همین روضه شریف در مزار شریف و بسیار بناهای دیگه، اینها تنها به یک مذهب و به یک کشور حتی تعلق نداره، بلکه اینا میراث جهانی هن. به تمام مردم جهان، به تمام مذاهب و حتی او کسایی که به مذهب اعتقاد ندارن، آدمهای غیر باورمند هستن، به تمام اونها تعلق داره. ولی اگر بنا در ابتدا بنای مذهبی بوده باشه، ولی فعلا او بخشی از بنای میراث تاریخی است و به تمام آدم ها از جمله او کسایی که اعتقاد مذهبی ندارن به اونا هم اهمیت داره، به خاطر تاریخی بودن، به خاطری که هنری که در او به کار رفته. به طور مثال شما وقتی که در امی روضه شریف در مزار شریف ببینید، تنها یک دیوار نیست که، بلکه هنر است، هنر کاشیکاری و هنر معماری و ساختمانسازی که در او به کار رفته اوش بسیار اهمیت داره که بخشی از تاریخ علم و تاریخ هنر یک منطقه است. و از نظر دیگه جنبه اقتصادیش است که من شنیدم و خواندم که مثلا عواید جهانگردی و توریسم در هند در مثلا مصر برابر است با عواید نفت در ایران یا عربستان سعودی. یعنی به این معنی که چقدر جهانگردی اهمیت اقتصادی داره و چقدر کمک میکنه به اقتصاد یک مملکت اگر اینا درست تنظیم شه و درست مدیریت شه. به او خاطر است که ما از جنبه تاریخی و میراث فرهنگی وقتی نگاه میکنیم، روضه شریف را نه یک ساختمان مذهبی بلکه یک ساختمان تاریخی و فرهنگی و هنری میبینیم که به کل مردم جهان و مخصوصا برای مردم افغانستان تعلق داره و بسیار مهم است برای مردم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر هویتی، که اینها هویت و تاریخ و افتخارات یک سرزمین هستند، در واقع افتخاراتی که از نسل‌های قبل از پدرهای و اجداد و نیاکان هنرمند به مردم امروز رسیده و نه تنها افتخار ما که افتخار کل دنیا است.
17: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مردی که در رگزارهای قندهار به دنیا آمد و در شهرهای کچلاق و کویته پاکستان تحصیل کرد، گمان نمی کرد روزی به مقام امیرالمومنین امارت اسلامی طالبان برسد. او که به جز افغانستان و پاکستان و کشور دیگر سفر نکرده، اکنون حکومت را رهبری می کند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. او میراث چند قرنه حکومت و حکومتداری در افغانستان را کنار زده و به جای آن با فرمانهایی که صادر می کند، ریز و درشت زندگی مردم از خصوصی ترین مسائل گرفته تا سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را زیر سلطه خود درآورده است. بسیاری ها حکومت حبت الله اخوندزاده را استبدادی ترین حکومت در تاریخ افغانستان تعریف می کنند که مردم از ابتدایی ترین حقوق خود، حتی حق درس خواندن و آموزش محروم شدند. مسیری که امارت به رهبری حبت الله در پیش گرفته، با همه جریان های پیشرفت و نوآوری در جامعه مدرن ناسازگار است. گویا او می خواهد افغانستان را به 1400 سال پیش برگرداند تا جامعه ناب اسلامی ایجاد کند. در این برنامه دیدگاه می خواهیم ببینیم که طرز تفکر حبت الله چگونه شکل گرفت، چی شد که چهره های آشنا با جهان مدرن حاضر شدند رهبری او را بپذیرند، و همچنان نقش نهادهای استخباراتی در به قدرت رساندن حبت الله چی است. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان صالح محمد مشهور به ملا ملنگ، فرمانده جهادی و نماینده پارلمان در حکومت پیشین، و میگن آقای فضل هادی وزین عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای صالح، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. اگر صدای من رو میشنوین، خوش آمدین به برنامه. هبت الله چگونه یک آدم است؟ چگونه یک شخصیت است؟
1: اول خود تشکر میکنم از دعوت شما.
0: سپاسگزار.
1: و سلام تقدیم میکنم به همه دوستا و بیننده ها و شبیننده ها. هیبت الله اخونزاده ما از نزدیک ندیدم و چیزی که شما شنیدی ما درباره هیبت الله اخونزاده شنیدم. تا جایی که ما معلومات داریم هیبت الله اخونزاده نه بلکه ملا هدایت الله اخونزاده که برادر هیبت الله اخونزاده میشه، که پیلن در رأس امارت اسلامی به صفت امیر طالبا قرار داره. ما به این صفت همو کس که مردم هیبت الله اخونزاده میگه، ما به نام هدایت الله اخونزاده او را میشناسم.
0: درست. خود هیبت الله پس کجاست؟
1: او خود در سال 2019 که انفجار شد در مدرسه کوچلاق، اونجا از بین رفته به شمول یک برادر حمید الله اخونزاده و برادر زاده ایش.
0: درست. خب یعنی شما میگین که بتولا مرده و به جایش پدرش کار میکنه و خود
1: ما بله ما یقین داریم پیلا همو کسی که به جایش هست به نام ملا هدایت الله که برادر خردش هست.
0: درست. ولی طالب این مسئله را بدون شک که طالبان هم تایید نکردن، منابع دیگر هم تایید نکردن، اما این مسئله را که شما میگین هم باره مطرح بوده و یکی از بحثای جدی بوده. حالا در مورد یمی برادران به گفته شما، هدایت الله یا هبت الله، امروز خب به نام هبت الله بر مردم افغانستان حاکمیت میکنه، در این رابطه چگونه میدانیم چی نوع یک شخصیت هسته؟ شما از قندهار هستین، تجربه شناخت مردم قندهار دارین، نمایندهشان بودین، فرمانده جهادی بودین، در مورد امی آدم چی میدانین جناب صالح صاحب؟
1: او مثل ملاهای دیگه یک ملا هست، ولی عمرش جوان است، ملای با تجربه نیست، اما که مردم میگه که شیخ الحدیث است. هیچ کس شاهدی داده نمیتانه، هیچ شاهد وجود نداره که امید درسی حدیثی دیده باشه که در کجا احادیث تدریس کده یا کدام مدرسه احادیث تدریس کده. ای چیزا نداره، یعنی شیخ الحدیث نیست، یک ملای عادی هست که از مدرسه کوچلاق فارغ شده یا نشده به نفهم، ولی به صفت امیر طالبا فعلا قرار داره.
0: درست. ولی در قندار مردم در باره امی هبت الله چی میگن صالح صاحب؟ ایره چی نوع یک شخصیت معرفی میکنن؟
1: مردم قندار ایرا ندیده. بلی. مردم قندار ایرا ندیده. هیچ قنداری نیست که شهیدی ادا کنه که ما امی شخص دیدم از نزدیک. بغیر امو چند تا طالبا که چند دفعه دعوت شده به حساب به ارتباط بیعت گرفتن. مثلا یک دفعه طالبا و ملاها را جمع کده در خیمه لوی جرگه بیعت گرفته، بعد از او چند دفعه در قندهار همونطور به شکل گروهی گروهی طالبا را دعوت کده از ولایات از اطراف افغانستان که بیعت تجدید کده. بغیر همه طالبایی که بیعت داده به همه شخص که از نزدیک دیده، دیگه قنداریا او را ندیده، نه قنداریا او را میشناسه، نه چهرهش دیده، نه با اونا ملاقات کرده.
0: درست. ولی حداقل در سطح جامعه افغانستان خبر یک کسی که از قندار باشه، قریهش معلوم می باشه، یک کسی پدرش هم شناسه، بچه کاکایش هم شناسه، ملای مسجدش هم شناسه. من دوست دارم که اینمی معلومات ها را شما بدانم، یعنی واقعا کسایی که در مطالبای قندار یا کسایی که در گذشته اینا را میشناختن در مورد امی خانواده، در مورد امی شخص به نام بتولا چی حرفایی داره؟
1: ما که در قندهار بودم در وقت روسا، یک منطقه است به نام ناخونی میگه، ناخونی یک قریه است. در طرف جنوب ناخونی یک منطقه است به نام ترنک میگه.
0: درست.
1: اونجا یک چند وقت پدر هیبت الله اخونزاده امامت داشت به نام ملا محمد خان. پیلن طالبا همو لقب تبدیل کرده به شیخ الحدیث و تفسیر مولوی محمد خان.
0: آها.
1: ولی اون مولوی نبود، ملا بود. ملا محمد خان بود، در منطقه ترنک امامت داشت برای چند وقت. بعد از او از اونجا انتقال شد به قریه سپیروان. سپیروان یا قریه دیگاست در پنجوایی، در جنوب غرب پنجوایی قریه دیگاست. در جنوب قریه سپیروان یک منطقه است به نام سارانشین میگه قنداریا، یعنی سارانشین.
0: بله.
1: در همون جا امامت داشت. او قوم همو سارانشین از قوم نورزایا بوده، ولی کوچه های نورزایی بوده. خودی ملا محمد خان اصلا از منطقه تنگی یک منطقه است به نام تنگی میگه، در مابین ریگستان که مربوطی اولسوالی تختپل میشه. خودش از همو جای است، از کوچه نورزایی. یک قبیله است به نام تور کوسی میگه، تور کوسی. کوسی خمیش نیست، در اصطلاح کوچه ها یک لباس است که می کوچه استفاده میکنه از پشمی. چی جور میکنه؟ از پشمی گوسپند.
0: یعنی قندوری است دیگه.
1: چی؟
0: قندوری است، درست؟
1: امی قبیله؟
0: نه، امی ملای بیت الله قندوری است. در موجه مردم میشناخته اینا را، یک سابقه داشتند.
1: بله. همو خاندان قنداری است، از قوم نورزایی، مربوط قوم نورزایی، از شاخه ترکوسایی.
0: درست. ولی آقای وزین، به شما چنان خوش آمدید میگم. جناب وزین، شما کارنامه تان معلوم است، شما یک شخصیت اکادمیک هستین، مردم افغانستان شما را میشناسه، ما شما گفتگو و مصاحبه هم زیاد داشتیم. من میخوایم که امی ارزیابی شخصی خود شما را وزین صاحب بدانم. در نزدیک به می 5 ساله که هیبت الله اخونزاده امیرالمومنین طالبان است، واقعا تفکر ای آدم شما چگونه ارزیابی میکنین وزین صاحب؟
2: رحیم، بعد صدق سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما. یک من حیث توضیح ارز بکنم که من امروز وقتی که تماس گرفتن از تلویزیون شما با من، خواست از من دعوت کردن برای مصاحبه و شرکت در برنامه، من پرسیدم که موضوع برنامه شما چیست. وقتی که اونها گفتن که موضوع بر محور مولوی صبح هیبت الله اخونزاده رهبر امارت اسلامی میچرخه، من گفتم که من در این برنامه با روی اشخاص صحبت نمیکنم، شرکت نمیکنم، روی اشخاص و افراد، یعنی من چون شناخت شخصی هم ندارم، بنابراین من از حضور در این بحث معذرت میخوام. و بعدم گفتن ما با شما بعدا تلفن میکنیم. دوباره خانمی که من تماس گرفته بود گفت که بخیر، نه، موضوع ما سر پالیسی ها و سیاست های حرکت طالبان و 5 ساله امارت اسلامی هست، ما در مورد اشخاص صحبت نمیکنیم. بنابراین من بار دیگر متاسفانه اجازه بدید تکمیل کنم. اینا من اگر میدونستم که شما روی شخصیت بس میکنید، شخص به صحبت میکنید، من هرگز در این برنامه حضور نمیافتم، یعنی به خاطر اینکه تخصص من است، من میخوام صحبت بکنم.
0: بلی.
2: اما اگر شما روی پالیسی، سیاست، کارنامه ها، دستاوردها، کامیابی ها، ناکامی های حکومت کمونیست صحبت میکنید، من مادر به صحبت هستم. اما قرار باشه صحبت شخصی باشد، من از صحبت ادامه صحبت معذرت میخوام.
0: یک مساله را در نظر بگیریم. وقتی که در مورد طالبا گپ میزنیم و پالیسی های طالبا، خوینمی از یک جای مه به او خاطر امو مربوط به رهبری شده.
2: ما اگر دوست دارین میتونین
0: در برنامه باشین. طالبا به معنای بطلا.
2: من شخصا عرض میکنم که من در یک بحثایی که بحثایی به اصطلاح چی باشه، استیروتایپ بزن که انگلیسا، این بحثا نشایسته ماست که ما دیگه بحث شرکت بکنم. ما سر اشخاص گفت نمیدونیم،
0: تشکر از اینکه تشریف آوردیم وزین صاحب. اگر دوست ندارین که صحبت
2: کنین،
0: بسیار خوب وزین صاحب. اگر شما دوست ندارین، من به شما گفتم طالبا مسای هیبت الله و هر کاری که در جنبش طالبا میشه از هیبت الله میه. ایره خود شما خوبتر میفهمین. اگر دوست دارین باشین در برنامه، اگر ندارین شما رو به خداوند کریم میسپارم.
2: یعنی باید هم مسلکی بودن رعایت بکنین. شما نباید مردم رو به یک نام دعوت کنین، موضوع بحث دیگه چیز بسازین. این مخالف اصول مسلکی است، یعنی نباید شما این مقام میکنم شما مکرمی مطبوعات رسانه را و اول احترام بودن آقای مدد تشکر خدا حافظ شما است
0: بدین صاحب بله قبل از اینکه برین اگه مشکل شکل گرفته باشه ایرت من امو بخشای مربوطه ایش حل میکنم ملا صاحب حال ما شما هستیم بینیم این برنامه رو دوام میتیم بدون شک موضوعات مهمه بر بحث داریم خب حالا وقتی که اینمی آدمی که به نام بطلاس به گفته شما خودش رفته و بیادر شیجه هسته اینمی آدم همی زین ازی چطور شکل گرفته؟ همی سوال دک من پیشتر پرسان کردم یعنی همی محیطی که سر ازی تاثیر کرده کارنامه که داشته تجربه که داشته میره چرا خیلی یک آدم ساخته؟ یعنی اگر ایتور بپرسم که می یک شخصی به نام هبت الله چطور فکر میکنه؟
1: ما خو اول به شما گفتم که ایره ما از نزدیک نمیشناسم از دور از دور ای فکر میکنه که ما امیرالمومنین هستیم ما امیر مسلمان هستیم اطاعت ما سر مردم واجب است مطلق فرض است مردم از احکام ما باید اطاعت بکنه ای تقاضا هم از مردم داره هم از طالبا داره
0: بله ولی اینه مطور یک آدمه که در مطور یک جای کلان شوه با طالبا باشه یعنی میره میخوایم بفهمم که اینه می محیط و شرایط و تاریخ و وقایی را که این آدم تجربه کرده مناسب اینه مطور یک آدم چطور یک ذهنیت میتونه داشته باشه طرز تفکرش به نظر شما چه رقم یک فکر میتونه باشه
1: ما خوب شما گفتم که ای به این فکر است که ما امیر المومنین هستیم اطاعت ما واجب است سر مردم و ای از محیط به نظر ما در محیط زندگی نکده در مدرسه زندگی کده در مدرسه یاد گرفته از مدرسه برآمده در محیط با محیط آشنایی نداره ای در قریه و در مردم در بین مردم زندگی نکده که

0: امی جایگاه مردم، تعریف مردم، چرا هم دیده میشه؟
1: جایگاه مردم یا جایگاه هیبت الله؟
0: نه در یعنی از چشم بیت الله مردم یعنی چی؟ ملت یعنی چی؟ افغانا یعنی چی؟
1: خب بله، جالب سوال است دیگه. ملاها بین خود یک مقوله داره، یک مقوله عام، اونا میگن که الاوام کالانعام.
0: آها،
1: این یک مقوله مشهور است در بین ملاها، خصوصا در قندهار. اذا ما شنیدم از ملاها که الاوام کالانعام، معنایش خو میفهمی عربی است؟
0: بله،
1: معنایش میفهمی؟
0: معنایش بگن، مشکل نداره.
1: العوام یعنی مردم عام، به شکل حیوانات است. انعام حیوان میگه، چارپای بی ادمی ماب. ای تعریفی و اونا هر کس که مدرسه را نخوانده او را عالم نمیگه. اگر که او فیلسوفم باشه، اگر که او ماستریم داشته باشه، دکترام داشته باشه، به نظر ملاها او را از جمله عام می آید، مردم عام، او را عالم نمیگه. عالم همو کسی میگه به اصطلاح ملاها که از مدرسه فارغ شده باشه.
0: به این خاطر هم خود چوپان میگن، نمیگن وظیفه ما به اصطلاح چوپان است که دیگر را برشان نشان بتیم و مسیر.
1: بله بله بله بله بله، یعنی رهبر.
0: پس حکمتداری یعنی چی؟ یعنی کسی که امیرالمومنین است، وظیفه خود یا مسئولیت خود در قبال حکمت چگونه میبینن؟
1: او خوب باید از او پرسان شوه،
0: بدون شک. ولی والو خوب نیسته، او غایب است. ملا صاحب، به مو خاطر من میخوایم از تجربه شما و از شناخت شما در این برنامه استفاده کنم و نظریات خود بدانم.
1: حکمت تاریخ شما میفهمی که از خود تعریف داره.
0: دقیق.
1: ولی به نظر ما اونا از تعریف حکومتداری خبر نداره، چرا که حکومتداری در یک کشور، در یک مملکت، حکومت باید سر تمام مردم علی سویه، اشتراک مردم در حکومت، حقوق رعایت حقوق مردم، عدالت اجتماعی، همگی باید در نظر گرفته شود در حکومت.
0: بله.
1: اینا مثلا عدالت اجتماعی قطعا نداره. مثلا اگر یک معلم مکتب، اگر از مکتب یک کس فارغ میشه او را هیچ ارزش نمیده، ولی اگر یک طالب از مدرسه فارغ میشه او را ارزش میده. یعنی عدالت اجتماعی اینجا نیست. یک نفر اونا مثلا یک نفر یک موبایل دزدی میکنه، دستش قطع میکنه، ولی یک طالب که ایمپور دزدی میکنه، موتر دزدی میکنه، او را جزا نمیده.
0: بله.
1: عدالت اجتماعی صفر است. یعنی ای حکومتداری نیست.
0: آها، ولی ساله صاحب، چی شده که طالبا اینمی نوع تفکر به عنوان رهبر خود قبول بکنن، اینمی طور یک فکر به عنوان رهبر خود قبول بکنن، در حالی که یک تعداد از این طالبا ادعا دارن یا در موردشان صحبت میشه که اینا فرق دارن، اینا تغییر کردن، نسل نو هستن، خارج دیدن، با غربی آشیشتن، اینا اصلا با هیبت الله هم فکر نیستن؟ ولی اگر اینا هم فکر نیستن، پس چی شده که اینمی طور یک فکر به عنوان رهبر خود قبول بکنن و چشم بسته ولی گویش باشن؟
1: اینطور است که اونا خو از همه چیزی، از همو طرز العمل امارت که جور کده، تعریف امارت ایست که امیر امارت باید حاکم مطلق باشه، فوق القانون. فرقم در بین جمهوریت و در بین امارت همیست که امیر امارت ما فوق القانون است. قانون امیر جور میکنه و در جمهوریت قانون فوق الامیر است.
0: درست. پس یعنی اینا مکلف هستند و مجبور هستند هر چیزی که بتولا میگه میره قبول بکنن. ولی آیا اینمی فکر جناب صالح صاحب برای پذیرشش برای خود طالبان یک کار بسیار سخت است، یک امر بسیار سنگین است، یا ای که نه نرمال است بر طالبایی که
1: طالبات

0: هنوز عملا همه اوامر قبول نکده. مثلا شما در جریان هستی که در روزای اول طالبا یک فرمان صادر کرده که تمام افراد طالبا باید جمع شود در قول اردوها، ولی در قول اردوها طالبا جمع نشده، هر طالب در قریه خود در همون جماند. مثلا اونا فرمان صادر کرده که اسلحه باید جمع شود، اسلحه هیچ طالب جمع نکده، تسلیم نکده، بلکه پروختند. اوامر اونا سری خود تطبیق نکده، یعنی اوامر امارت تا هنوز سری طالبات تطبیق نشده.
1: درست. ولی آیا تمام طالبا اینمی طرز دید هبت الله را واقعا قبول دارن؟
0: به نظر ما نه.
1: چگونه؟ چطور؟
0: مثلا هبت الله در این تلاش هستن که اصلاحات بیاره، دا کابینه تغییرات بیاره، والی را تبدیل کنه، ولی یک تعداد تغییرات میتونه که اجرا کنه، ولی به سطح کلی هیبت الله توانایی نداره که تغییرات به وجود بیاره. مثلا ملا یعقوب 5 سال شد که وزیر دفاع، هیبت الله ایرا نمیتونه که ایرا برطرف کنه. سراج الدین حقانی وزیر داخله است، هیبت الله نمیتونه که ایرا برطرف کنه. مثلا همو وزیرایی که از طرف سراج الدین حقانی معرفی شده در کابینه، همو وزیرا هیبت الله اخونزاده یا هدایت الله اخونزاده همو وزیرا را تغییر داده نمیتانه. مثلا والی هایی که از طرف، مثلا همی قومندان هایی که از طرف پسیح الدین معرفی شده، او را تغییر داده نمیتانه، تا هنوز نکده این کار، 5 سالم تیر شد.
1: درست. ولی جناب صالحی، همزمان مثلا مسئله آموزش زنان و دختران در افغانستان، کار زنان، آزادی های بسیار ابتدایی مردم افغانستان، پس چرا در این رابطه این طالبایی که مخالف هیبت الله هستن صدای خود بلند نمی کنن یا دخل درک نمی کنن که این کار به خیرشان نیست؟
0: در بخش زنا اونا هم فکر هستند. در چند چیز طالب بین خود یک فکر داره. مثلا حکومت همه شمول، مثلا تدریس دخترا، مکتب مکاتب دخترا، مثلا کار برای زنا، برای خانما ادارات دولتی. دا ای چیزا اونا دا یک فکر هستن همگی. دا تقسیم قدرت پس اونا اختلافات داره.
1: درست. ولی صالحی صاحب، امی زمانی که ملا منصور کشته میشه و طالبان تصمیم میگیرن که هبت الله اخوندزاده را یا به گفته شما هدایت الله بیدرش را به عنوان رهبر جدید انتخاب کنن، آیا یک کس دیگه خوبتر از هبت الله نداشتن که انتخاب کنن؟ تنها گزینه میادن بود؟
0: علت ای بود که همو وقت که اختر محمد منصور که کشته میشه، هبت الله اخوندزاده معاونش بود.
1: بله.
0: بلی هیبت الله اخوندزاده معاون اختر محمد منصور بود همو وقت.
1: آها.
0: وقتی که امیر از بین رفت، اونا دیگه گزینه نداشت، پس سری امی معاون اختر محمد منصور فیصله کرده.
1: بلی مثلا چرا سراج انتخاب نکردن اقوانی را؟ چرا ملا یعقوب انتخاب نکردن یا کسای دیگه که بود؟
0: ملا یعقوب همو وقت بسیار جوان بود، مطرح هم نبود در بین طالبا. و خلیفه سراج همو وقت اینقدر مطرح نبود.
1: ولی اگر اینا مطرح نبود، بله، چرا بعد معاون شدن؟ یعنی من میخوام میره بدانم که واقعا انتخاب هبت الله به نظر شما یک تصمیم داخلی خود طالبا بود که اینا در نهایت شیشتن و به این نتیجه رسیدن که نمی هبت الله یک گزینه بسیار مناسب است و باید رهبر و امیرالمومنین شود؟
0: نه، اختلافات بوده. ایخو یکدم ای فیصله نشده، چند وقت چی شده، زمانگیر شده، چند وقت در بر گرفته که اینا به توافق برسه. اول خو شما در جریان هستی که اونا چند وقت همی امارت و امیر نبود دیگه، بالاخره به همین نتیجه رسیده. یعنی تنها طالبا هم در این تصمیم گیری نبوده، تصمیم گیری خطبا اونجا که طالبا زندگی میکرد در پاکستان، خو طبعا پاکستان د ای کار دخیل بود، تاثیر گذار بود و بعد از جاروباس و بعد از چی بالاخره به ای توافق رسیده که هیبت الله چون که معاون اختر محمد منصور بود ای بجای امیر المومنین املا یعقوب معاون اول و هیبت سراج الدین حقانی معاون دوم شد.
1: ولی خود اینمی انتخاب بیت الله بیشتر به نظر شما یک پروژه به اصطلاح مذهبی بود یا استخباراتی بود انتخابش؟
0: به نظر ما نی مذهبی بود نی استخباراتی، فقط هدف همی بود که این معاون بود، معاون اختر محمد منصور بود و دیگه قسم دبای نشان مطرح نبود که او را باید جانشین اختر محمد منصور شود.
1: درست. ولی آیا بفرمایید.
0: پس طریق حیبت الله اخونزاده توافق شده.
1: درست. ولی آیا واقعا میفهمیدن که وقتی که این شخص به عنوان رهبر خود انتخاب میکنن، امی پیامد از این انتخاب چی خواد بود؟ ای چطور امی امارت طالبان را یا تحریک طالبان را رهبری خواد کرد؟ یعنی واقعا آگاهانه امی کار کرده بودن طالبان در زمان؟
0: فکر میکنم که همه چیزا در نظر گرفته نشده، فقط یک حالت اضطراری بود که طالبان بدون امیر بوده، باید یک امیر پیدا کنه.
1: درست. ولی امی شباهت اگه بگویم یا نزدیکی به طلا وقتی که مهمترین مسئلهش نزدیکیش با ملا عمر بوده یا ای که معاون اختر منصور بوده، چی شباهت های به نظر شمایی داره با ملا عمر و اختر منصور؟
0: شباهتش من نمیفهم که چی شباهت داره، ولی امی قدر هست که هیبت الله اخوندزاده از لحاظ علمیت از اختر محمد منصور کده علمیتش زیاد بود، از لحاظ علمیت دینی و هم از ملا عمر.
1: درست. ولی بسیاری ها بقای ساله نقش استخبارات هم نادیده نمیگیرن. بسیاری ها میگن که اینمی خود بطلا یک پروژه استخباراتی است، ای که حاکم افغانستان است یک پروژه استخباراتی است، فرمانایی را که میته اینا فرمانای استخبارات هستن. نظر خود شما چی است؟ تجربه شما چی میگه؟
0: ما میگم که همی تمام طالبان پروژه استخباراتی هستن، هیبت الله نه، همی مکمل همی امارت و همی تحریک طالبان یک پروژه استخبارات است. همین نظریه از شروع استخبارات جور کده تا امروز. بدون استخباراتی جریانات کی جور میشه؟
1: ولی کدام استخبارات بیشترین نقش داره به نظرتان؟
0: در ایجاد طالبان؟
1: در ایجادشان و ای کمی فعلا اینا دوام میکنن، اینا تو فرمان ها میتن، تصمیم ها میگیرن، نقش کدام استخبارات میتونه زیادتر باشه؟
0: پاکستان همیشه میگه که ما اشتباه کردیم در برای طالبان.
1: درست.
0: یعنی چی؟ یعنی تا پاکستان جور کرده.
1: پس اینا پروژه پاکستانی استن دیگه.
0: صد بی صد.
1: ولی وقتی که میگن زن افغان مکتب نره، دانشگاه نره، پانتون نره، بندی شوه، بیکار باشه، در کنج خانه باشه، حتی اینوی ریش مردم هم اینا دسترازی میکنن برش، چهار تا گوسفند مردم هم میرن یکشم میارن میگه وشت زکات میگیریم و مالیه میگیریم و اینوی وضعیت رک در افغانستان آورده ملاسب. اینا دستور کیست؟
0: دستور خود طالبا. ما به این عقیده نیستیم که پاکستان برایشان میگه که مکتب و بند کو، چرا که پاکستان در خود پنجاب در اسلام آباد مکاتب داره برای دخترها، برای در ادارات برای خانما جای داره و این خود نظر طالبان است که میگه که یک روز میگه که انانات مردم است، دیگر روز میگه که امرسانی است، دیگر روز میگه که در شریعت جواز داره، دیگر روز میگه که والا ای پهاشی است، دیگر روز میگه یک بهانه دیگه. این خود نظر طالبان است و این طالبان در پاکستان هم همون طالبایی که در پاکستان هستن، همون ملاهایی که در پاکستان هستن، در عین پاکستان هم همون ملاها این نظر داره ولی زورشان نمیرسه. اگر امروز همین ملا و طالب در پاکستان مسلط شد و این کار میکنه که در افغانستان کده.
1: درست. ولی اینمیا آیا نمیفهمن که مثلا در 5 سال شده سالی صاحب مثلا نکبتشان کس به رسمیت نشناخته، نامبدترین نظام اینا شدن، امی افغانا رو نامش بد کردن، روزگار مردم هم تلخ ساختن در داخل افغانستان. آیا یا اینمی رو نمیفهمن؟ یک کس برشان نمیگه که مثلا اینمی کارهایی را که طالبان میکنه، هبت الله میکنه، اینمی سیاست هایی را که روی دست گرفته، اینمی یار به طرف نابودی میبره و مردم افغانستان هم که خود غرق میکنه؟
0: طالبان یک تعداد مشاورین داره در بین افغانا، افغانای عقدهی، یک تعداد افغانای اوختهی د پالوی طالبان هستند که د بین امارات وظیفه نداره، ولی برای اماراتیا لابی میکنه د اروپا، د امریکا. اونا امیدهای غلط به طالبان میتن، میگه که ما کار میکنیم، ما با شما را لابیگری میکنیم، بالاخره حکومت شما موافق است، شما را دنیا به رسمیت میشناسه، دیگه مردم هیچ کار کرده نمیتونه. امی مشاورین یک علتش ای است که امی مشاورین برای طالبان مشوره غلط میده. دیگه ایست که خودی طالبان به ای پیکر هستن که ما به هیچ کس ضرورت نداریم، حکومت گرفتیم، دیگه دنیا به ما ضرورت داره. امروز یا صبح یا یک سال بعد یا دو سال بعد مجبور میشه همه گی مرا به رسمیت میشناسه. اونا به ای پیکر هستن.
1: درست. ولی امی دو مسئله را گفتین سالی صاحب، دو مسئله بسیار مهم است. مثلا چی باعث میشه که شما پیشتر گفتین آدم های عقده‌ای، ولی فراتر از عقده ها چی باعث میشه که مثلا حتی در داخل طالبا اما کسایی که در افغانستان است یا کسایی که در بیرون است بیا اینمطور یک آدم میره مثل بتولا با اینمی مغز و اندیشه و فکر و راهکار و سیاست و پالیسی قبول بکنه و برش لابی بکنه، برش کمپاین بکنه و در پشتش استاد باشه؟
0: کسی که فکر میده داشته باشه همون کسا.
1: درست.
0: خب گفتم که اونا مردمای عقده‌ای هستن، فقط همو پالیسی عقده‌ای خود تعقیب میکنه، با همو را میره.
1: بله. ولی همزمان در باره خود طالب ها گفتین سالی صاحب، مثلا در امی نزدیک 5 سال که ما شما ببینیم طالب در بسیار گپا به اصطلاح فکرش کار کرده، مثلا میفهمه که چطور پیسه را بگیره، کمک کار را بگیره، یا نماینده های کشورهای خارجی را ببینه، یا یوتیوبرها را در افغانستان ببره سرکا و درختها و جویبارا و اینا را نشان بده، یا بر مخالفین خود چی بگویه. ولی چرا وقتی که مسئله تغییر خودشان میشه باز اینا ای تو خود به اصطلاح گنگز نشان میتن یا میگن که این کار نمیشه؟ یعنی چی
0: کدام کار نمیشه؟
1: مثلا تغییر نمیکنن، مکتب باز نمیکنن، به خاطر رسمیت شناسی قدم بر نمیدارن، اونو یک رایی را که ما کم گرفتن همونطور دوام میتن. شما پیشتر گفتین که طالبا فکر میکنن به دنیا ضرورت ندارن، اما تلفونش هم میگیرن، پیسیش ضرورت دارن، کمکش ضرورت دارن، بر رسمیت شناسیش، سفرش، ویزیش، هیچ چیز را خوش دارن.
0: بله او خو مپاد است دیگه، مپاد طالبا ایتور است که مپاد پوری میبینه، ولی مپاد دراز مدت نمیبینه که 10 سال بعد ما چی میشم، 20 سال بعد افغانستان به کجا میره، مردم به کجا میره، و جامعه افغانستان چه رقمی میشه، به فقر و به او طرف هیچ توجه نداره طالب. فقط همون مپاد روزمره که اونا میبینه که یعنی پیسه آمد که ما زودتر موتر بخریم، زمین بخریم، خانه بخریم،
1: زن بگیریم،
0: سه چار ازدواج کنیم دیگه. این یک مپادی پوری است که همه را عاجل میگیره. اگه یک گپ طبیعی است دیگه،
1: یعنی
0: همه چیزها را میگیره، ولی وقتی که اصلاحات میشه به طرف اصلاحات اونا چیز نمیکنه. و دیگه این طور است که امی طالبایی که هر روز از مدرسه فارغ میشه همگی از یک دیگه بدتر هستند. یعنی طالبای نو که از مدرسه فارغ میشه اونا از همین طالبایی که پیلن سری قدرت هستند از اینا تندروتر هستند.
1: آها، یعنی هر روز که تر میشه اینا بدتر میشن و همزمان میگن که به فایده خود خوب هوشیار هستند اما به فایده مردم افغانستان نه.
0: بله. و دیگه همین حمایتی که کلانای طالبا داره در بین طالبا، همین حمایت از دست میته، اونا موافقه نداره، همین ملاهای مدرسه، طالبای مدرسه به این گپا موافقه نداره. اینا خب اونا وعده کرده که اینه ما ایتر کار میکنیم. وقتی که مثلا اگر امروز خلیفه سراج یا ملا یعقوب یا کدام وزیری دیگه امروز همین اعلان بکنه زیر سوال طرفدارای خودش میایه، میگه تو خود دیروز همی تو رو گفتی، امروز چرا تو میگی؟ حمایت خود از دست میته دبین افراد خود،
1: درست،
0: تنها میمانه.
1: ولی سالی صاحب، اگر این می طالبا، من نمیخوایم نام بگیریم، یا هر کسی که بین طالبا باشه و یا بخواه که امی نظام از اینا تغییر بکنه، به رسمیت شناخته شون، به عنوان یک احتمال اگر بگوییم، اینا تا به کجا میتونن که وضع فعلی رو پس تحمل بکنن؟ آیا نمیفهمن که این وضعیت برشون چی رو به بار میاره؟
0: ما خو پیشتر گفتم که اونا به این عقیده هستن که دنیا به ما ضرورت داره، ولی اینا به همون مرحله نمیرسه. مثلا که به نظر ما که طالبان فکر میکنه که شاید یک روز دنیا ما را به رسمیت بشناسه، ما فکر میکنم که از اون مرحله طالبان بسیار دور هستند، چرا که طالبا مشکلاتی داره در بین خود. مثلا اونجا گروپای هستن، گروپای تروریستی، گروپای القاعده، گروپای ایغورای چین، تحریک اسلامی ازبکستان، تاجیکستانی ها، دیگه داعش. اونجا شما خبر داری، همه مردم خبر داره که تقریبا 20 الی 29 گروپای خارجی در افغانستان پلن وجود داره در بین طالبا.
1: درست. پس حالی صاحب، طالبا با رهبری حبت الله اخوندزاده و با می وضعیت که دارن، خود به کجا می برن و تن به کجا می برن؟
0: به نظر ما اگر دوام کنه، فقر زیاد میشه، بیکاری زیاد میشه، مهاجرت زیاد میشه، اعتبار افغانستان از دست، اعتبار از افغانستان از بین میره. مثلا شما در جریان هستی که حالا به پاسپورت افغانستان فکر میکنیم، به غیر ایران و چند کشور، به پاسپورت افغانستان در دنیا هیچ کشور ویزا نمیده، خو همه اعتبار کشور روز به روز از بین میره. و این خوب بخاطر همین طالبا که طالبا پالیسی خوب نداره، دیپلماسی قوی نداره، با دنیا تعامل کرده نمیتانه، دنیا را قرائت داده نمیتانه، دیگه امو شک و شبهات که دنیا داره، ملاحظات که دنیا داره برای افغانستان داره، اینا طالبا نمیتانه که این ملاحظات دنیا را صحیح مثبت جواب بده.
1: درست. ولی سالی صاحب، بسیاری میگن که اگر به طلا از بین بره، به عنوان مثال میگن یک کسی به امریکا، پاکستان به طلا را بزنه، باز در اون صورت طالبا تغییر میکنه. شما با این مثلا نظر هستین که مثلا یک کس دیگه اگر در رهبری طالبا به جنبش طالبا تغییر خواهد کرد؟
0: نه، طالبا تغییر نمیکنه. طالبا اگر حیبت الله از بین برود، طالبا مثل که ملا عمر از بین رفت یا اختر محمد منصور، طالبا برای یک چند روز متلاشی میشه، پراگنده میشه، بینشان اختلافات میایه، ولی تغییر نمیکنه. تغییر در فکر طالب نمیایه.
1: پس چی شوه؟ تجربه شما چی میگه؟
0: که باید چی شوه؟
1: حالا خب وطن غرق شد، مردم هم در بدر شد، ملا هم قدرت گرفت، شما هم که با تجربه بودین مجبور شدین از وطن بیرون شوین، تجربه تان چی میگه سالی صاحب که چی کار باید؟
0: ما خب به یه عقیده هستیم که باید حکومت باید از دست طالبان گرفته شوه.
1: چه رقم گرفته شوه؟
0: به نظر ما با جنگ.
1: کی جنگ کنه؟
0: چرا که ملت، امی ملت که امی ملت که پریاد میکنه، ملت که به تکلیف هستن، ملت که حقوق ملت، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق همه حقوق مردم زیر پا هستن. طالبا زیر پا کده مردم، مردم باید حق خود بگیره. چه رقم بگیره؟ وقتی که طالبا به صلح، به مذاکره حاضر نمیشه که حقوق مردم بته، خب مردم باید جنگ کنه، حق خود باید از طالب بگیره.
1: و واقعا فکر میکنین که سالی صاحب که اون وقت رسیده که مردم باید به پا بخیزن؟ اگر حکومت طالب دوام بکنه، به گفته شما روزگار بدتر ازی در انتظار مردم است.
0: این وقت ندارم، من فکر میکنم که یک سال پیش وقتش بود. دو سال پیش وقتشی بود. ما ایران نمیگم که وقتشی نیست یا حالا سبا وقتشی است. ما میگم همون روزی که طالب وارد کابل شد همون روز وقتی وقت بود که باید مردم قیام میکرد، باید ایخدا صبر نمیکرد در برابر طالب.
1: یعنی به نظر شما هنوزم دیر شده. ولی چقدر سالی صاحب تجربه تاریخی شما نشان میده که طالب سرنگون میشه، نابود میشه، دوام نمیکنه با می وضعیتی که داره؟
0: 100% ما به یه عقیده هستیم که طالب سرنگون میشه.
1: درست. و مردم چی میخواین بگوین؟ شما به عنوان یک ریش سفید از این مملکت، یک کسی که در وقایع افغانستان آمدین، چی پیام دارین؟ چی میخواین برشان بگوین؟
0: پیام ما به مردم همه است که به دروغ طالبا باور نکنه. پیام ما به مردم همه است که طالب هیچ وقت اصلاح نمیشه. پیام ما به مردم است که باید در برابر طالبا مردم همگی یک صدا و یک دست شوه.
1: با پشت ازی نگردن که
0: خود...
1: پشت ازی نگردن بله که ها... پشتون است، تاجک است، قنداری است، غیر قنداری است، ایگه پاره فراموش کنه.
0: خو باید فراموش کنه. خو همی طالبا اینقدر تاجک ها را نکشته مثلی که قنداره را کشته. در یک روز دستبین بلدک چند نفر تیرباران کده، همون روزی که طالبا دستبین بلدک داخل شده ده هلمند، ده لشکرگاه، امو کسایی که از تا ایران رفته مهاجرت کده رفتن، ولی کسایی که ده گیری طالبا آمده ده هلمند همه گیره کشتن تیرباران کده زیر گیری گستان کده. طالب خو سری هیچ کس رحم نداره. و یک تعداد مردم که امی رنگ به طالب میته که یعنی طالب پشتون است. طالب
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند یک هیئت بلند رتبه طالبان برای گفتگو با مردم محل به یفتل بدخشان رفته است. به گفته منابع، هیئت طالبان از باشندگان خواسته دست از اعتراض بردارند، اما مردم خواستار تخلیه دو پسته نیروهای غیر بومی و انتقال قطعه منصوری طالبان از منطقه شدند. منابع آگاه در بدخشان روز شنبه هفته اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که این هیئت روز جمعه به ولسوالی یفتل اعزام شده و در دید با باشندگان محل به آنان وعده داده است که عاملان تیراندازی به معترضان را بازداشت کند. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس سیاسی میگوید سرکوب و خشونت طالبان در بدخشان نارضایتی مردم را افزایش داده و زمینه را برای گسترش اعتراض ها و مقاومت در برابر این گروه فراهم کرده است.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مبهم مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان عربستان سعودی را به عهده گرفتند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، یکشنبه اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با یک فروند پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان را هدف قرار داد. او افزود این عملیات در پاسخ به نفوذ پهپادهای سعودی به حریم هوایی استانهای سعده و حجه صورت گرفت. جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیکی مرز یمن واقع شده است. پالایشگاه جیزان روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را پالایش و فراورده های نظیر بنزین و گازوئیل کمگوگر تولید می کند. وزارت انرژی عربستان سعودی در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس خبر داد آتش نشانان حریق در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان در جنوب غرب این کشور را خاموش کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تعیین 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. محمد باقر ذوالقدر گفته است این آبراه تا زمان پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا باز نخواهد شد. رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی و پرداخت غرامت جنگی از مهمترین این شروط است. بر اساس این موضع‌گیری، پایان یافتن اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران و گروه‌های متحد آن در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران از جمله شروط اصلی تعیین شده هستند. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت خسارات وارد شده در درگیری‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. به گفته ذوالقدر، تنگه هرمز تا زمان تحقق این شروط از سوی واشنگتن برای رفت و آمد باز نخواهد شد. واشنگتن پست با استناد به یادداشتی از وزارت جنگ آمریکا گزارش داد پنتاگون از شرکت‌های دفاعی آمریکا خواسته است همزمان با کاهش شدید ذخایر موشکی در جنگ با حکومت ایران برنامه‌های خود را برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. طبق این گزارش، استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ و مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای افزایش تولید قابلیت‌های و تحویل سریع آنها ارائه کنند. فاینبرگ در این یادداشت نوشته است چرخه های چند ساله توسعه تسلیحات دیگر پذیرفتنی نیست و آمریکا باید برنامه های تولید را به شدت تسریع کند و ظرفیت کارخانه های دفاعی را افزایش دهد. جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند. هرچند برخی در ایران نگرانند ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. پاتریک ونتور، دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین، در یادداشت تحلیلی در این روزنامه نوشت که برای بسیاری در ایران گرفتن انتقام از ترامپ به هدف مستقیم در جنگ تبدیل شده، موضوعی که در مراسم دفن علی خامنه ای نیز با درخواست های گسترده برای انتقام بازتاب یافت. به اعتمادی جمهوری اسلامی به آمریکا سابقه طولانی دارد، اما بخشی از خصومت کنونی شخصا متوجه ترامپ است. او توافق هسته‌ای برجام را کنار گذاشت، دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد و دوبار تهران را وارد مذاکرات هسته‌ای کرد، اما پس از آن وارد جنگ با حکومت شد. رئیس شرکت کلاشینکوف اعلام کرد این شرکت آماده است با اعضای پیمان امنیت جمعی به صورت مشترک تسلیحات و پهپادهای جنگی تولید کند. آلان لوژونیکوف تاکید کرد که یکسانسازی استانداردهای نظامی برای حفظ توان دفاعی کشورها و موضوع حیاتی تبدیل شده است. رئیس شرکت کلاشینکوف افزود که در شرایط فعلی همکاری در حوزه طراحی و تولید پهپادها، مهمات انتحاری و سایر تجهیزات نظامی نه تنها گام دارای صرفه اقتصادی است، بلکه عنصر کلیدی برای تامین امنیت جمعی به شمار می رود. رئیس کلاشینکوف همچنین تاکید کرد که این شرکت برای توسعه این همکاری ها آمادگی کامل دارد و آماده دریافت پیشنهادهای مشترک از سوی شرکای خود در سازمان پیمان امنیت جمعی است. کنسرن کلاشینکوف یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت های صنایع دفاعی روسیه است که ریشه های تاریخی آن به سال 1807 و تأسیس کارخانه اسلحه‌سازی در شهر ایژوسک باز می‌گردد. این مجموعه در سال 2013 از ادغام دو شرکت قدیمی ایژماس و ایژمخ شکل گرفت و زیر مجموعه گروه دولتی روستیخ فعالیت می‌کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین جان باخت. نیروی هوایی اوکراین شنبه اعلام کرد روسیه در حملات شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. به گفته این نهاد پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد اما موفق به رهگیری موشک های بالستیک نشد. فاینانشال تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشک ها برای حفاظت از نیروها و تأسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است. روسیه در ماهای اخیر حملات خود را به کیف افزایش داده است. رقابت برای تعیین دبیر کل بعدی سازمان ملل وارد مرحله تازه شده و در حال حاضر 7 نامزد رسمی برای جانشینی آنتونیو گوترش دبیر کل کنونی این سازمان مشخص شدند که 4 تن آنان زن هستند. دبیر کل جدید از اول جنوری 2027 دوره 5 ساله خود را آغاز خواهد کرد. 4 نامزد زن عبارتند از میشل باشله رئیس جمهور پیشین شیلی و کمیسار عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، ماریا فرناندای اسپونسا وزیر داخله وزیر دفاع پیشین اکوادور و رئیس پیشین مجمع عمومی سازمان ملل، ریبکا کرنسپن معاون پیشین رئیس جمهور کاستاریکا و دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و کارولین رودریکس بیرکت وزیر خارجه پیشین گویان. 3 نامزد مرد نیز رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آرژانتین، میکی سال رئیس جمهور پیشین سنگال و اولارا اوتونو دیپلمات و مقام پیشین سازمان ملل از اوگاندا هستند. اوتونو در 24 جولای از سوی اوگاندا نامزد شد و با ورود او شمار نامزدهای رسمی به 7 نفر رسید. نخستین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت نشان داد که ریبکا گرینسپن از کاستاریکا در صدر قرار دارد و پس از او کارولین رودریکس بیرکت از گویان و رافائل گروسی از آرژانتین قرار گرفتند. استان بریتیش کولومبیا در غرب کانادا به دنبال گسترش سری آتش‌سوزی جنگلی و تخلیه بیش از 20,000 نفر از ساکنان وضعیت اضطراری اعلام کرد. وسعت این آتش‌سوزی در فاصله یک شب تقریبا 2 برابر شده است. خبرگزاری رویترز شامگاه شنبه گزارش داد آتش‌سوزی منطقه بالترنچ از کنترل خارج شده و وسعت آن به 9500 هکتار رسیده است. این آتش‌سوزی با صدور دستور تخلیه ساکنان در سامرلند، بیچلند و مناطق دیگری در غرب دریاچه اوکاناگان در جنوب بریتیش کولومبیا منجر شد. این ناحیه بخش بزرگی از شراب بریتیش کولومبیا را تولید می کند و دومین منطقه بزرگ شرابسازی کانادا به شمار می رود. دیوید ابی نخست وزیر بریتیش کولومبیا هفته اسد در یک نشست خبری گفت یکی از مسئولان مهار آتش شدت این حریق را به انفجار یک بمب تشبیه کرده است. یک پژوهش تازه در آلمان نشان می‌دهد استفاده بیش از حد از اینترنت با افزایش استرس، بدتر شدن خلق و خو و بی‌توجهی به فعالیت‌های روزمره مرتبط است. پژوهشگران می‌گویند وسوسه استفاده از اینترنت مهمترین عامل ادامه این رفتار است و احساس لذت و رهایی از فشار روانی نیز به تقویت آن کمک می‌کند. این پژوهش جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه دیوسبورگ اسن آلمان انجام شده و در مرحله علمی بین‌المللی پلاس وین منتشر شده است 900 بزرگسال آلمانی را در سال 2025 میلادی مورد بررسی قرار داده است. این افراد گفته بودند که در طول سال دست کم یک بار از بازی‌های آنلاین، محتوای پورنوگرافیک شبکه‌های اجتماعی یا خرید اینترنتی استفاده کردند. شرکت کنندگان سپس به مدت 2 هفته هر شب یک ارزیابی انجام دادند و در آن میزان خلق و خو و استرس، وسوسه استفاده از اینترنت و مجموعه زمانی را که آن روز را در اینترنت سپری کرده بودند گزارش کردند. در این گزارش همچنین میزان لذتی که از استفاده از اینترنت می‌بردند و اینکه آیا در نتیجه استفاده از اینترنت فعالیت‌های دیگری را نادیده گرفتند یا نه بررسی شد. یک سازمان یهودی می کشد که با ترکیب هوش مصنوعی و رهنمایی خاخام‌ها راه مطمئن‌تر برای آشنایی مجردها و تشکیل زندگی مشترک فراهم کند. رویکرد که فناوری را به خدمت ارتباط انسانی در می آورد. سازمان یهودی خبت قرار است 18 اسد رویداد مجازی برگزار کند که برگزار کنندگان امیدوارند به بزرگترین برنامه آشنایی سری یهودیان در جهان تبدیل شود. انتظار می رود 13,000 فرد مجرد از بیش از 30 کشور در این رویداد شرکت کنند. با گزارش فاکس نیوز این برنامه اندکی پس از توباو برگزار می شود. مناسبتی در تقویم یهودیان که به طور سنتی با عشق و همسریابی پیوند دارد. در این رویداد هوش مصنوعی با بررسی اطلاعات، علایق، الگوهای رفتاری و ارزش‌های شرکت کنندگان گزینه‌های مناسب را برای 5 دور گفتگوی ویدیویی دو نفره پیشنهاد می‌کند. با این حال مسئولیت بررسی هویت و صلاحیت تک تک شرکت کنندگان بر عهده خاخام‌های محلی یا همسران آنهاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد کوسه‌ها که سالها در سینما نماد وحشت بودند اکنون ممکن است به دانشمندان برای پیشبینی دقیق‌تر طوفان‌ها کمک کنند. بر اساس این گزارش پژوهشگران دانشگاه دلاور آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توان با نصب حسگر بر بدن کوسه‌ها داده‌های اقیانوسی را تقریبا همزمان با تغییرات آب و هوا جمع‌آوری کرد و از آنها برای پیشبینی شدت طوفان‌ها پیش از رسیدن به خشکی بهره برد. حسگرهای متصل به کوسه ها دما، عمق و رسانای الکتریکی آب را ثبت می کنند، شاخصی که ارتباط نزدیکی با شوری آب دارد و بهبود مدل های اقیانوس شناسی جوی و اقلیمی کمک کند. تا پیش بینی از این برچسب گذاری ها کوسه ها عمدتاً برای ردیابی مسیر حرکت و شناسایی زیستگاه های آنها انجام می شد.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه تنش‌های آمریکا و ایران. تهران میگوید تا نقض توافق ادامه دارد مذاکره نمی‌کند. ترامپ میگوید فقط به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنیم. حوثی‌ها تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف گرفتند. اشتاد یکمین سالگرد حمله اتمی به ناگازاکی. نخست وزیر ژاپن بر جلوگیری از تکرار فجایع هسته‌ای تاکید کرد. و مراسم یادبود پناهجویان جان باخته در شمال فرانسه. فعالان و شهروندان یاد قربانیان کانال مانش را گرامی داشتند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند که بندر مخا در غرب یمن را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. منابع یمنی میگویند در پی این حمله 6 انفجار در بندر رخ داده و پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه این شهر فعال شده است. به گفته سخنگوی دولت یمن 7 نفر در نتیجه این حمله کشته شدند. یحیی سری سخنگوی حوثی های یمن با انتشار بیانیه مسئولیت حمله پهبادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفته. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرده آتش سوزی در یکی از تأسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کس هم آسیب نرسیده است. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400 هزار بشکه نفت در روز در پی حمله قبلی حوثی ها تعطیل شده بود و قرار بود در 24 اسد دوباره راه اندازی شود. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آب را اعلام کرد. محمد باقر ذوالقدر گفته آمریکا باید به جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق پایان دهد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها هستند. عراقچی تاکید کرده که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست.
1: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: اما اینجا در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در گفتگوی تلفنی با آکسیوس اعلام کرده ایالات متحده فقط به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بد قرار دارد. پول برای پرداخت حقوق نیروهایش ندارد و محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت آنها را تشدید کرده است. همراه می شویم با همکارم علی حسن‌پور از برلین که این خبرها را دنبال کرده. علی، تنش بین آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز هنوز هم ادامه دارد. از آخرین جزئیات درباره مذاکرات و اظهارات مقام‌های دو کشور برای ما بگو. حالا ترامپ هم گفته که به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، بیشتر چی می‌دانیم؟
2: خب در شرایطی که می‌بینیم ترامپ اعلام می‌کنه به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، میبینیم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه مذاکرات تهران و مقصد درباره تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز به مرحله پایانی رسیده. اما خب در عین حال تاکید میکنه که توافق بر سر این مسیرها به معنی بازگشایی خودکار تنگه هرمز نیست و عراقچی میگه که ممکن هست دو طرف درباره مسیر عبور کشتیها به یک توافق برسن، اما بازگشایی کامل تنگه هرمز به شروط جداگانه‌ای بستگی داره که خب جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها به طرف مقابل منتقل میکنه. عراقچی همچنین هر گونه مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن رو رد میکنه و میگه دو طرف فقط از طریق واسطه ها در حال تبادل پیام هستن. اما در همین حال شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مجموعی از شروط رو برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرده، مثلا از جمله اینکه آمریکا باید محاصره دریایی بنادر ایران رو لغو بکنه، نیروهای نظامی خودش رو از منطقه خارج بکنه، خسارت‌های جنگی رو به طور کامل بپردازه، تحریم‌ها رو برداره، دارایی‌های مسدود شده ایران رو بدون قید و شرط آزاد بکنه، شرایطی که خب به نظر نمیاد حتی ایالات متحده بخواد روی اونها فکر بکنه، چه برسه بخوایم بگیم بخواد اونها رو اعمال بکنه. همین الان هم دیدیم که در واقع دونالد ترامپ چگونه برخورد کرد. همچنین از واشنگتن هم خواسته شده خب تهدیدها علیه جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه و به جنگ با ایران هم در واقع پایان بده.
0: علی، حالا حوثی های یمن هم به تاسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردن، بیشتر چی میدانیم در این مورد؟
2: خب اهمیت این حمله بسیار مهم هست. این حمله رو باید در ادامه در واقع گسترش تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ و عربستان سعودی دید. حوثی ها میبینیم رسما مسئولیت حمله به تاسیسات آرامکو در جیزان رو بر عهده گرفتن. سخنگوی نظامی حوثی ها هم گفته که خب این گروه با یک پهپاد بالشگاه جیزان رو هدف قرار داده و این عملیات رو در واقع واکنشی به آنچه نفوذ پهپادهای عربستان سعودی به حریم هوایی استانهای صده و حجه خونده توصیف میکنه. خب حوثی ها پیشتر هم از آغاز محاصره دریایی در عربستان سعودی در دریای سرخ در واقع خبر داده بودن و کشتی های عربستان سعودی هم هدف قرار داده بودن که بسیار مهم هستش. هم در واقع نکته مهم اما اینجاست که این حمله تنها دو روز پس از امضای توافق دفاعی مشترک بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه داره صورت میگیره. سه کشور اعلام کرده بودن که حمله مسلحانه به هر یک از اعضای این پیمان میتونه تلقی بشه که به هر سه این کشورها در واقع حمله شده. با این حال هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تاکید میکنه که این ائتلاف ماهیتی دفاعی داره و ریاض خواهان جنگ با جمهوری اسلامی در واقع نیستش.
0: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از این که جزئیات بیشتر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. نهم اگست مصادف است به 81مین سالگرد بمباران اتمی ناگازاکی. دومین شهر ژاپن که 3 روز پس از هیروشیما توسط آمریکا با بمب اتم هدف قرار گرفت. دست کم 210 هزار انسان در این دو شهر کشته شدند و ده ها هزار نفر دیگر زخمی و آسیب دیدند. رهبران ژاپن در مراسم به جهان از خطر وقوع این فاجعه هشدار دادند. همکارم حمید فهیم در مورد گزارش می‌دهد.
3: صدایی از دل آسمان گرفته ناگازاکی، ناقوسی که 81 سال است بشریت را فرا می‌خواند تا فاجعه ای را یاد داشته باشد که بر سر این شهر گذشت. بشریت و سلاح‌های هسته‌ای هرگز نمی‌توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. نخست وزیر ژاپن پای تندیس صلح ناگازاکی ادای احترام کرد، تندیسی که دست راست بالا بردهش نماد تهدید سلاح‌های اتمی، دست چپ افقیش نماد صلح و چشمان نیمه بسته به معنی دعا برای قربانیان است.
4: ما هرگز نباید اجازه دهیم فجایعی که 81 سال پیش در ناگازاکی و هیروشیما رخ دادند دوباره تکرار شود.
3: امریکا در 6 آگوست 1945 هیروشیما و در 9 آگوست ناگازاکی را با اتم زد. دست کم 210 هزار نفر در این دو شهر کشته شدند. ده ها هزار تن دیگر زخمی و آسیب دیدند. امریکا این بمب‌ها را در جریان جنگ جهانی دوم برای وادار کردن ژاپن به تسلیمی سریع استفاده کرد. کشوری که حاضر به تسلیمی نبود و خود نیز در آن زمان به جنایات هولناکی دست زد. روی دیگر جنگ که به باور بسیاری ها بدون آن تصویر جنایت آن زمان کامل نمی شود.
5: مدارس باید تاریخ اقدامات گذشته ژاپن به عنوان یک کشور متجاوز را به درستی آموزش دهند. از جنایات در جنگ چین و ژاپن تا جنایات واحد 731 بر زنان همه باید مستند و ثبت شوند.
3: ارتش ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم در شماری از کشورها به کشتار گسترده، تجاوز جنسی، شکنجه، غارت، آتش زدن، آزمایش روی انسانهای زنده و ده‌ها جنایت دیگر متهم است. جنایتی که 81 سال بعد بار دیگر یک درس مشترک پیش روی جهان گذاشته. جنگ هنگامی که به مرزهای بیرحمی و سلاح‌های کشتار جمعی میرسد دیگر برنده‌ای ندارد. تنها قربانی و ویرانی باقی میماند. حمید فهیم، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی لغزش زمین و سرازیر شدن گلولای در شمال غرب توکیو، دست کم 400 نفر در جاده ها گیر مانده اند. تصاویر منتشر شده نشان می دهند که صخره ها و آوارهای سنگین مسیرهای رفت آمد موترها را کاملا مسدود کرده است. به گفته منابع محلی، افراد گیر مانده شامل مهمانان هتل ها و کلبه های کوهستانی اطراف این منطقه هستند. طوفان استوایی دلفین به شرق چین رسید. سرعت بادهای طوفان 162 کیلومتر بر ساعت اعلام شده و با بارندگی های شدید در شهرهای مهم از جمله شانگهای پایتخت اقتصادی چین همراه است. آب گرفتگی معابر و خیابان ها باعث اختلال در تردد شهری شده. مسئولان همچنان کارگران بندرهای دریایی را تخلیه کردند. در پی گسترش سریع آتش سوزی جنگلی در بریتیش کلمبیا، مقام های کانادا وضعیت اضطراری اعلام کردند. این آتش سوزی بیش از 20 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. به اساس گزارش ها امسال نزدیک به 4 میلیون هکتار جنگل های کانادا در آتش سوخته است. و اما در افغانستان، باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل در برابر تصمیم تخلیه این شهرک اعتراض کردند. آنان میگویند با وجود این که سند شرعی دارند، اما وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را صادر کرده است. آنان تاکید میکنند که برخورد وزیر عدلیه طالبان نسبت به دیگر جاها متفاوت است و حقوق آنان نقض شده است. در همین حال وزارت عدلیه طالبان با صدور اعلامیه تازه گفته که فیصله اش در مورد شهرک امید سبز تغییر نمیکند و این شهرک تخلیه می شود.
6: خانه شخص خود من قول شرعی داره، شهرک قول شرعی داره. اگر این زمین غصب بود تو ریاست محترم محکمه چرا قول شرعی دادی؟ همین قول شرعی که فعلا در کتاب ثبت است، از آن قیمت خیرخانه کارتج 3 کارتج 4 خوشاخان در یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونا قانونی، از ما غیر قانونی؟ چرا؟
7: فقط عدالت را میخواهیم. این مردم شعارشان عدالت هست، شعارشان وحدت هست و شعارشان دین مبین اسلام هست.
0: در همین حال جعفر مهدوی، سیاستمدار هزاره و از چهره های همسو با حکومت طالبان میگوید امیدوار است مسئله از راه قانونی حل و فصل شود.
8: دوستان عزیزی که بابت برخ شایعات روزهای اخیر تماس گرفتن، پیام ماندن، پیغام روان کردن، ما متاسفانه نتونستیم خدمتشان جواب بدیم. از توجهشان، از محبتشان بسیار تقدیر و تشکر میکنیم. برای همهشان اطمینان میتیم که تمام موضوعاتی که به ارتباط ما مطرح شده، بحث بازداشت یا تخلیه منزل مکمل کذب محض است. ما امی لحظه که با شما صحبت میکنیم، امروز یک شنبه تاریخی 18 اسد است و می لحظه ساعت 7 شام است. در منزل خود هستیم، هیچ کدام مزاحمت صورت نگرفته و هیچ کس تا این لحظه الحمدلله بازداشت نشده. مردم نگرانی هایی که به ارتباط مسائلی که امرای وزیر صاحب عدلیه مطرح بوده در روزهای اخیر، ما موضوع را از طریق مقامات مسئول در امارت اسلامی تعقیب کردیم، همراه از نام مسائل مشکلات مطرح کردیم و انشالله امیدوار هستیم که موضوع از طریق از اونها حل و فصل شود. برای مردم اطمینان میتونیم.

0: گویا ماموران وزارت عدلیه و طالبان با تلاشی خانه به خانه در شهرک سبز آغاز کردند و میخواهند که خانه ها را به زور از حضور مردم تخلیه کنند. ولی آنچه که آقای مهدوی ساعت پیش در پیام ویدیویی منتشر کرد، اظهار امیدواری کرد که گویا یک تفاهم بین این نماینده ها با وزارت عدلیه و نمایندگان حکومت طالبان در جریان است. مسئله از اینجا شروع شد که روز پنجشنبه وزارت عدلیه خواسته بود شماری از این نمایندگان را احضار کنه و در پی انتشار اعتراضیه که اونها میگفتند که وزارت عدلیه داره سیاست های تبعیض آمیز علیه جامعه شیعه‌نشین در افغانستان اعمال میکنه و به چندین مورد هم اشاره کرده بودن، از جمله تخلیه منطقه سناتوریوم دارالامان، مسدود شدن تلویزیون تمدن و حالا در آخرین مورد که وزارت عدلیه حکومت طالبان شهرک امید سبز، شهرک دولتی و اماراتی اعلان کرده. البته در جریان هستیم که در ظرف یک هفته اخیر نمایندگان جامعه هزاره تلاش کردند که با رهبری طالبان در قندهار در تماس شوند. یک هیئت از کابل به قندهار رفته بود و اونجا از طریق ملا شیرین والی قندهار میخواستند که با رهبر طالبان ملا هبت الله در این مورد صحبت کنند، اما ظاهرا این خواستشان در آنجا رد شد، در حالی که والی قندهار وعده سپرده که به این امر رسیدگی شود. ولی اینا خواستار از این هستند که حداقل یک فردی را در سطح ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان ببینند و این مسئله را حل و فصل کنند و به امون گرانی های از اینا پایان داده شود.
1: همکارم شریف ولید، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. وزارت جنگ امریکا در پی کمبود شدید مهمات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته تولید و تحویل سلاح را سرعت ببخشند. در مکتوبی که فاش شده، استف فاینبرگ، معاون وزیر جنگ امریکا، از شرکت‌های دفاعی خواسته طرح‌های خود را برای افزایش ظرفیت تولید ارائه کنند. گزارش‌ها می‌گویند ذخایر موشک‌های پاتریوت امریکا با کمتر از 827 فروند کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در 10 روز آینده تعرفه‌های گمرکی سنگین تا مرز 50% بر کالاهای وارداتی از کانادا وضع خواهد شد. این تصمیم بخش‌های کلیدی اقتصاد کانادا از جمله صنایع موتورسازی را هدف قرار می‌دهد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اقدام فشار اقتصادی بر خانواده‌های کانادایی را به شدت افزایش خواهد داد. در شمال فرانسه فعالان و شهروندان در ساحل هاردلو برای گرامی داشت مهاجرانی که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده ها هزار مهاجر و ده ها مهاجر البته مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. محب مادسر گزارش می‌دهد.
2: ساحل هاردلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است، اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجات، چیدمان برای یادآوری مسافرانی که به مقصد نرسیدند، وارزوهایی که در میان امواج دریا نقش بر آب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرد هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده. اما برای خانواده هایشان یادآوری یک زندگی

0: زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
1: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
0: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند، در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگ بار باشد. به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
2: این وضعیت فاجعه بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می‌کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می‌بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
0: کنشگران از سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کر استارمر در کنار جلیقه‌های نجات نماد همین اعتراض به سیاست‌های دولت‌های دوسوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست، حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
3: ارتش تایوان در جریان رزمایش نظامی سالانه تمرینات ویژه‌ای را برای مقابله با حملات احتمالی هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در سواحل شرقی این جزیره برگزار کرد. هدف از رزمایش 10 روزه سنجش توانایی ارتش برای واکنش سریع به حملات و بازگرداندن سربازان و تجهیزات به میدان نبرد اعلام شده. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
4: تمرین مقابله با یک حمله هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در شرق تایوان. رزمایشی که هدف آن آزمایش توان ارتش برای بازگشت سریع نیروها و تجهیزات نظامی به میدان نبرد است.
5: این یک دستگاه رفع آلودگی خودروهاست که برای از بین بردن آلودگی های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی از تجهیزات اصلی رزمی از جمله خودروهای زرهی و تانک ها ایجاد شده است. هدف این است که همه خودروها در زمان جنگ بتوانند در سریع ترین زمان توان رزمی خود را بازیابی کنند و ایمنی نیروهای ما نیز حفظ شود.
4: نیروهای نظامی نیز در این سناریو فرایند پاکسازی و بازگشت ایمن به مناطق عملیاتی را تمرین کردند. برای نیروهای ذخیره‌ای که پس از سالها دوباره به این تمرین‌ها بازگشتند، تفاوت با سالهای گذشته محسوس است.
6: در گذشته آموزش ها بیشتر در محیط های سرپوشیده برگزار می شد، اما حالا تمرین های تاکتیکی را در میدان و در شرایط عملیاتی انجام می دهیم.
4: این رزمایش 10 روزه تنها تمرینی برای مقابله با حملات هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی نیست، بلکه بخشی از تلاش تایوان برای حفظ توان رزمی نیروهایش در شرایط جنگی است. در حالی که چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و گزینه استفاده از زور را رد نکرده است، تایوان می‌کوشد ارتش خود را برای سناریویی آماده کند که در آن حتی پس از یک حمله گسترده نیروها و تجهیزات بتوانند در کوتاه‌ترین زمان دوباره به میدان نبرد بازگردند.
3: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از فعالان افغان روز شنبه 17 اسد در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تظاهرات کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند با طالبان برخورد نرم نکند و به این گروه مشروعیت ندهد. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که این اعتراض بخشی از سلسله مبارزات مدنی علیه طالبان است که همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار می شود. معترضان گفتند جامعه جهانی طی 5 سال گذشته وضعیت زنان افغانستان را دیده و شنیده، اما در برخی موارد در برابر نقض حقوق آنان سکوت کرده است. آنان مدعی شدند که حقوق و آزادی های میلیون ها زن و دختر افغان در معاملات سیاسی نادیده گرفته شده و رویکرد نرم در برابر طالبان سرنوشت مردم افغانستان را به این گروه واگذار کرده است.
16: صدای شما.
17: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.
24: رادیو افغانستان انترنشنال.